0: Я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто сербського.
1: Пане Богдане, а ви, вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це там, це ж не екскурсія, наскільки я розумію, будь ласка.
2: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи і тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
3: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
0: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
1: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з ваших депутатів, один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у, чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатньо кількість людей, які будуть голосувати, це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
2: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
6: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
7: Літо великої гри.
6: Все буде джиджи.
8: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
10: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю, студія Євген Магда, і це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Вона, попри розпал сезону відпусток у пересічних людей, для непересічних політиків продовжує бути на першому плані. І, звичайно, ми спостерігаємо за нею і визначаємо найголовніші події. Серед них – зустріч коаліції охочих в Парижі та саміт країн Південно-Східної Європи в Києві. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Париж стає іще одним майданчиком, де європейські партнери переходять від обговорення підтримки України до формування довгострокової архітектури безпеки. Головним результатом саміту коаліції охочих стало створення антибалістичної коаліції, до якої увійшли Україна та 9 європейських держав. Першим практичним кроком стала домовленість про запуск програми «Фрея» – спільної системи протиракетної оборони, призначеної для перехоплення балістичних ракет. Її концепція передбачає поєднання українського бойового досвіду із виробничими можливостями Європейського оборонно-промислового комплексу. При цьому нова система не має замінити вже наявні комплекси ППО, а повинна доповнити існуючу систему протиракетної оборони Європи. Водночас саміт засвідчив зміну підходу до військової підтримки України. Якщо раніше основний акцент робили на передачі готового озброєння, тепер дедалі більше уваги приділяють спільному виробництву та передачі технологій. Зокрема, Франція заявила про готовність ліцензувати виробництво ракет «Астер» і «Скальп», а Сполучені Штати надали дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів «Петріот». Це має скоротити залежність від зовнішніх поставок і збільшити темпи виробництва засобів протиповітряної оборони. Окремий блок рішень стосувався фінансування. Учасники саміту підтвердили намір забезпечити Україні військову допомогу обсягом 70 мільярдів євро у 2026 році та зберегти цей рівень підтримки щонайменше до 2027-го. Паралельно триває підготовка нового санкційного пакета Євросоюзу, який має посилити обмеження проти російського тіньового флоту. Цей курс уже отримав практичне продовження. У День української державності Україна та Європейський Союз у Києві уклали рамкову угоду про спільне виробництво безпілотників. Документ передбачає запуск спільних проєктів, які поєднають українські технології та бойовий досвід із виробничими потужностями європейської оборонної промисловості. Це перша загальноєвропейська домовленість такого масштабу у сфері безпілотників, яка має забезпечити нарощування виробництва як для потреб України, так і для посилення оборонних спроможностей країн ЄС.
0: Зустрічі, які відбувалися цього тижня, потребують, я б сказав, небанального коментування. І тому ми запросили для того, щоб зрозуміти, що відбувалося в Парижі і в Києві, зразу двох експертів. Це військовий аналітик Денис Попович і дипломат-міжнародник Володимир Позирко. Панове, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
2: Добрий день.
3: Вітаю. Вам добрий день.
0: Пане Володимире, почнемо з вас. Особисто мені коаліція охочих все більше нагадує клуб імітаторів бурхливої діяльності. Можливо, я все-таки помиляюсь?
2: Пане Євген, ви розумієте, що ваше запитання дуже легко побачити, чи це просто зустріч, чи це результати. Я бачу результати. Я бачу підтримку, я бачу високий рівень участі, і я бачу, що це вже 15-те засідання. І я б сказав, що це міні-НАТО, тому що питання, які розглядаються, це на засідання коаліції охочих, то вони характерні для засідань НАТО. І зрозуміло, що чому ця коаліція охочих була створена. Назва символічна, філософська, непроста назва коаліція охочих. Вона пов'язана з досвідом Сполучених Штатів Америки, з політологами, які називали це коаліцією охочих, дуже відомі. Але суть в чому? Відповідаючи на ваше питання, ми бачимо результати конкретні допомоги. Є декларація, де дуже багато цікавого є, її треба читати. І є заплановані наступні заходи, і ми потихеньку, Україна отримує величезну, колосальну допомогу військову, і це треба розуміти. Зараз актуальність протиповітряної оборони. Дуже гарно розповіли про те, що було конкретно. Безпілотники – дуже цікава тема, яка нам Україна вже показала на фронті, як ми можемо працювати. І вже інші країни просять що безпілотників, наш досвід і нашу аналітику. Тобто я не сказав, так як ви критично оцінюєте саміт цей, я би сказав, що це позитивно і це має результати. І ми повинні не забувати, що це військово-технічне співробітництво і багато речей є цілком таємні.
0: Так, зрозумів. Згоден з вами значною мірою, але один нюанс хочу уточнити у пана Дениса. От створення антибалістичної коаліції за принципом 9+1, я думаю, що можливо до 9 європейських країн будуть додаватися й інші, але Україна, очевидно, залишиться головною. Це реальний прорив чи швидше піар-крок?
3: Ні, ну це просування вперед, я так скажу. Важливо просування вперед, оскільки партнери усвідомили, що через дефіцит перехоплювачів до Петріот потрібна альтернатива. Не cancel, не скасування закупівель систем Петріот, а альтернатива до них, доповнення. І це доповнення, воно може створюватися і повинно створюватися за допомогою України, оскільки Україна має конкретний бойовий досвід, конкретне напрацювання. Згідно сили ППО, повітряні сили, система ППО України, вона на превеликий жаль для нас має такий широкий скіл у відбитті російських повітряних ударів. Ми цього не обирали, але війна розпорядилася по-своєму. Ну, тому цей досвід і ці можливості України треба використовувати. І ми бачимо просування вперед, ми бачимо масштабування цього проєкту Фрея, який якраз полягає у створенні цієї антибалістичної системи. А будь-яка сучасний виріб, технологічний, він не може створюватися однією країною. Ну, зараз є така практика, і навіть всередині, значить, я маю на увазі, він не може створюватися однією структурою. Тобто це взагалі і завжди має бути кооперація. І зараз ми бачимо кооперацію на рівні кількох країн, де чільну, скажімо так, роль відіграє Україна.
0: Я думаю, що ми можемо тут звернути увагу на ще один нюанс, що якщо Сполучені Штати залишаються в сучасному світі лідером з асигнувань на оборону чи асигнувань на війну, як це подає Трамп, то у європейських країн ресурси все ж таки обмежені. І ну, тут якраз та ситуація, коли таке згуртування навколо України, яка має дійсно реальний, практичний досвід, щонайменше, я думаю, найбільш релевантний в сучасному світі, воно є справді абсолютно логічним. Пане Володимире, а те, що Еммануель Макрон перетворив зустріч коаліції охочих на, ну, значною мірою прощальну для себе, бо навесні наступного року завершиться його повноваження, і зробив низку заходів таких публічних і про передачу ліцензії на виробництво ракет «Астер» та «Скальп» для України, і про майбутнє в 28-29 роках передачу винищувачів «Рафаль». Це свідома позиція французького президента? Чи ну, це його думка про політичну перспективу?
2: Пане Євген, я думаю, що ваше питання правильне з точки зору, що далі для Макрона. Франція – президентська країна. Новий керівник, новий президент буде мати теж величезну роль. Але Макрон зіграв колосальну роль. Можливо, він прощався, але я думаю, що буде інше прощання в іншому форматі. Але треба розуміти, що він надав дуже велику допомогу. На превеликий жаль, російський президент його чув, розмовляв по телефону, але не прислухався і не зробив нічого, щоб французький президент був миротворцем з точки зору зупинки російської агресії. Але я не бачив, що це прощання, і я думаю, що це все напрацювання військово-промислового комплексу Франції. І зміна керівництва Франції не призведе до зміни допомоги, яку ми отримуємо від Франції. Тому що ця агресивна війна, яка Росія зробила, це ну, виходить за рамки, ми бачимо в деклараціях про те, що виходить за рамки міжнародного права, це міжнародний злочин. І тому треба розуміти, що це маленький аспект, це не було прощання президента Франції, це маленький аспект військово-технічного співробітництва і дуже велика роль військово-промислового комплексу, який стоїть за цими рішеннями. Франція має на увазі.
0: Я дозволю собі нагадати нашим глядачам, що саме Франція була серед лідерів постачання зброї Україні в, ну так би мовити, серед перших країн НАТО, які почали постачати важке озброєння. Гаубиці «Сезар», якщо я не помиляюсь, в квітні 2022 року перші надійшли до України. Тобто, як тільки, ну, будемо говорити відверто, країни НАТО переконали, що Україна витримала удар Росії і не розвалиться. Пане Денисе, чи не видається вам, що коаліція охочих все більше і більше підміняє собою формат «Рамштайн», звідки відійшли Сполучені Штати, і від того він дещо, ну, скажімо так, здувся?
3: Я не сказав би, що «Рамштайн» здувся, він продовжується. Там в рамках цих засідань підтверджуються наміри і виділяються кошти, в тому числі і в рамках ініціативи «Пьорл» для закупівлі озброєнь у Сполучених Штатах Америки. Просто це паралельний формат, який так само діє. Я хочу нагадати, завдяки чому взагалі виникла ця коаліція охочих. А це вона виникла на тлі, знову ж таки, повертаємося до ролі Франції, про розміщення військового контингенту на території України. Саме Франція, особливо Еммануеля Макрона, розпочала цю дискусію. Вона ні до чого не призвела, фактично зараз ми не бачимо перспектив щодо розгортання військових контингентів і інших країн на території України. Але довкола цієї ідеї якраз і сформувалася коаліція охочих, яка зараз проводить таку паралельну і корисну роботу щодо допомоги Україні.
0: А, до речі, хочу уточнити. От вчора під час саміту Південно-Східної Європи було оголошено, що Україна отримає додатково 1 мільярд євро на виробництво дронів спільно з Європейським Союзом. Це, пане Денисе, та сума, яку ми недоотримали ще, коли нам видавали перший транш. Пам'ятаєте, там 3 мільярди на поточні потреби уряду виділили, а на військово-технічну співпрацю тоді нам грошей не дали. А зараз, виходить, дали?
3: Мені важко сказати, звідки, в якому форматі ці кошти видаються. Чи це залишок від того, що не дали раніше, чи це якась нова сума, яка буде нам виділена в рамках фінансової допомоги?
0: Але ж в будь-якому випадку європейські країни, якщо я правильно розумію, зацікавлені у виробництві дронів і тому, щоб їх більше...

0: Зараз ми стурбують поле бою, що вони зараз прямо впливають взагалі на ситуацію на фронті. Я маю на увазі наші діпстрайки, мидлстрайки, що саме ці діпстрайки вони зараз призвели до величезних проблем в економіці Російської Федерації. І зараз вони певною мірою змінюють ситуацію на фронті. Вони хочуть прийняти цей досвід. Україна володіє цим передовим досвідом, і наші партнери хочуть їм так само бути до цього дотичними.
1: Скажіть, будь ласка, пане Володимире, а от чи можуть українські безпілотники виступати в ролі інструменту просування українських державних інтересів, чи ні? Ну, власне, дрон-діл це і є цей, так би мовити, процес, чи ні?
2: Пане Євген, безперечно, йде війна, і наші досягнення на фронті ми бачимо. Ми бачимо в Азовському морі, скільки за останні тиждень було, загорілося російських кораблів. Я думаю, що це слідкують всі військові, аналізують, і це важливо, що Україна використовує нові методи, і дронова війна, вона, ви бачите, що вона ефективна. І, тобто я думаю, що це не те, що просування, це аналіз має бути військових, які кожен день аналізують це все і говорять про те, що де прорив, де відхід. Тобто це, як на мене, дипломата, я не є спеціаліст військовий, я думаю, що це сильна підтримка нашого військового авторитету і наших Збройних сил України. І ми вже можемо говорити, і це є, лунає, що ми зараз саме сильна армія, яка досягла багато чого. Але це питання, якою ціною, теж треба розуміти. Багато загиблих. І я, як дипломат, хотів би зупинки цих всіх досягнень, хотів би мирного процесу, мирних переговорів.
1: Скажіть, будь ласка, пане Володимире, як ви оцінюєте саміт Південно-Східної Європи, який в День Державності відбувся в Києві? Це свідчення того, що Україна все більш активно грає на європейському континенті? Чи не так?
2: Пане Євген, це 15-й саміт. Був великий рівень участі. Для нас, дипломатів, важливо, хто приїхав. Президент чи міністр закордонних справ? Міністр був тільки жінка від Болгарії, наскільки я розумію, внаслідок певних заяв президента Болгарії щодо того, що він не хоче війни, не хоче фінансувати війну.
1: Прем'єра, була... колишнього президента, діючого прем'єра.
2: Діючого прем'єра, я вибачаюсь, так. Але була міністр закордонних справ, яка теж представляє державу Болгарію. І ми бачимо, що 15-й саміт успішний. Чому? Я читав декларацію з 21-го пункту. Дуже сильна декларація. Я не буду її повторювати, це дуже великий текст. Але там є такі речі, які охоплюють дуже багато різних сфер, і військових, і політичних. І це не то, що роль ми наша зростає в Європі. Дуже великі сигнали на дипломатичному рівні. Військові посилають свої сигнали, дрони, ракети, а дипломати посилають заяви в декларації. І треба дуже уважно читати і розуміти, що ця декларація, я думаю, готувалася всіма дипломатами країн, членів Південно-Східної Європи. І вона дуже гостра, спрямована проти Росії, дуже критичні там є заяви. Агресор названо, порушення міжнародного права, статуту ООН, заклики до зупинки, заклики до виведення всіх військ з нашої території. Це дуже сильна декларація. Я оцінюю цей саміт київський, який був позитивний. Так співпало, що це було і наш День Державності, День Святого Володимира, але хрестителя Росії. Але суть в чому? Сам текст декларації я рекомендую прочитати, бо там дуже багато таких речей, які треба використовувати нам і говорити, що дивіться, що це позиція спільна країн Південно-Східної Європи, які важливу роль грають в міжнародних відносинах. І це, звичайно, не саміт НАТО, не саміт коаліції охочих, але це дуже важливий документ, і я рекомендую всім з ним ознайомитись.
1: Пане Денисе, от ми спостерігаємо зараз дипломатичну активізацію України з одного боку, але з іншого все-таки Сполучені Штати, вони відійшли в таку позицію, якщо не спостерігаємо,

0: Гача, то, ну, я б сказав, дуже проханої держави. Чи спроможні Україна та країни Європейського Союзу, наші провідні партнери, сформувати такий запит на отримання озброєнь от зараз в період ближчих кількох місяців до мідтермс, тому що через можливі зміни в розстановці сил в законодавчому органі Сполучених Штатів може змінюватися державна політика. Але очевидно, що до початку зими таких змін, по суті, не буде.
1: Ну, я обережно, з таким обережним оптимізмом скажу, що зараз ситуація стосовно США трошки змінюється. Ми бачимо зміну риторики, так? Ми бачимо законопроект, який був представлений, на жаль, вже покійним Лінсі Грехамом. Очевидно, цей законопроект щодо введення вторинних санкцій для тих країн, які купують російську нафту, він може бути ухвалений. Він має підтримку Дональда Трампа, про це були повідомлення. Ми вчора чули про те, що це була ексклюзивна інформація, ну, в тому числі і про це заявив Володимир Зеленський, що ми наближаємося до ліцензійного виробництва перехоплювачів ПАК-3 для систем Петру. Це теж важливий крок. Ми бачимо взагалі зміну риторики з Вашингтону на більш прихильну до Києва. На мій погляд, таке вікно можливостей, про яке ви кажете, воно відкривається, воно можливе. В тому числі і до початку цих виборів, які плануються на осінь США.
0: Дякую. Дякую, панове, за цікаву розмову про непрості, але насичені події, які значною мірою вплинуть на перебіг не лише російсько-української війни, але й, власне, формування нової системи міжнародних відносин. Нагадаю, що нашими експертами в цьому питанні виступали Денис Попович, військовий аналітик, та дипломат-міжнародник Володимир Пузирко. А ми тим часом перенесемося до, власне, відносин України та Європейського Союзу. Адже цього тижня Європейський Союз відкрив шостий кластер переговорів з Україною, який, власне, присвячений проблемам зовнішньої політики та торгівлі. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Україна відкрила ще один переговорний кластер на шляху до членства в Європейському Союзі. Ним став шостий розділ «Зовнішні відносини». До нього входять спільна зовнішня та безпекова політика ЄС, міжнародна торгівля, гуманітарна допомога та оборонне співробітництво. Для України цей напрямок є одним із найбільш підготовлених. За даними Міністерства закордонних справ, українська зовнішня політика вже майже повністю узгоджена із політикою Європейського Союзу. Разом із відкриттям переговорів Євросоюз передав Києву технічні критерії, виконання яких стане підставою для подальшого закриття цього переговорного розділу. Після відкриття вже двох кластерів головним питанням стає доля решти чотирьох. Вони охоплюють внутрішній ринок, конкурентну спроможність економіки, зелений перехід, транспорт, енергетику, аграрну політику та регіональний розвиток. Технічно, стверджують експерти, Україна готова розпочати переговори і за цими напрямками вже найближчим часом. Утім, сьогодні ключовим фактором є не темпи адаптації українського законодавства, а політичний консенсус усередині самого Євросоюзу. За оцінками європейських дипломатів, Україна завершила скринінг законодавства рекордними темпами та виконала необхідну підготовчу роботу швидше, ніж більшість попередніх країн-кандидатів. Водночас рішення про відкриття кожного нового кластера ухвалюють усі держави-члени ЄС одностайно. Додатковим чинником стає календар роботи європейських інституцій. До кінця липня залишається лише одне повноцінне засідання Комітету постійних представників держав-членів ЄС. Якщо компроміс щодо наступних кластерів не буде досягнутий до цього часу, переговорний процес фактично перейде на осінь. Окрему роль зберігає позиція Угорщини. Попри зміну уряду та зняття попереднього блокування переговорного процесу, Будапешт поки не підтримує одночасне відкриття усіх кластерів. За інформацією дипломатичних джерел, питання може залишатися елементом політичних переговорів між Україною, Угорщиною та інституціями Європейського Союзу.
0: Власне, є відома фраза про те, що демократія – це процедура. Наскільки цікавою та ефективною є переговорна процедура між Україною та Європейським Союзом, ми попросили пояснити Івана Нагорняка, кандидата політичних наук, експерта Європейського політичного інституту в Києві. Пане Іване, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєднались.
3: Вітаю, слава Україні, дякую за запрошення.
0: Героям слава. Отже, Європейський Союз відкрив шостий переговорний кластер з Україною, але лише один замість п'яти, як очікувалось. Які причини цього?
3: Причини, в першу чергу, в політичній неготовності окремих держав-членів рухатися настільки швидко, наскільки є, скажімо так, запит з боку України. Європейська Рада ще в своєму висновку з березня, по суті, дала політичне добро на відкриття всіх політичних, на всіх кластерів переговорів між Україною та ЄС. Тобто, рішенням 25, очевидно, що на той момент ще, коли був Віктор Орбан в Угорщині, вони відмовилися підтримувати, його підтримала також Словаччина, було, по суті, підкреслено, що як тільки буде політична можливість, потрібно відкрити всі переговорні кластери. Власне, політична можливість є, кластери почали відкриватись, тобто в нас за 2 місяці два відкритих кластери, тобто в червні ми відкрили перший основний фундаментал, зараз відкрили 6-й, який називається зовнішні зносини, але загалом очевидно, що було очікування, що на цьому тижні буде відкриття всіх переговорних кластерів, і це би був взагалі такий, ну, великим досягненням для української дипломатії. Але очевидно, що окремі держави-члени вирішили розтягнути цей процес, можливо, навіть до кінця року, і це, я вважаю, є помилкою.
0: Чи правильно я розумію, що окремі держави-члени – це насамперед Угорщина, де Петер Мадяр після приходу на посаду прем'єра, скажімо, не зовсім продовжує гру Віктора Орбана, але разом з тим веде власну політику?
3: Так, ви абсолютно вірно зробили тут зауваження, що ті очікування, які були від керівництва Угорщини з боку України, в тому числі по розблокуванню грошей, в тому числі по відкриттю кластерів, вони, можливо, не йдуть так динамічно, як би нам хотілося. Але мені здається, що за Угорщиною не тільки, скажімо так, за рішенням Угорщини не тільки стоїть сама Угорщина. Є і окремі держави-члени, в тому числі, які нам доволі сильно допомагають у військовому плані, в фінансовому, які не готові до швидкого просування України до Європейського Союзу, тому що в першу чергу політично вони вважають, що ми там недостатньо виконали зобов'язання в контексті верховенства права. Але тоді питання, чому потрібно було голосувати за рішення 25, це для мене велика загадка. Тим не менше, хотілося б зазначити, що, на мою думку, в інтересах Європейського Союзу і всіх цих держав, які хочуть реформ від України, саме відкрити переговори по всіх кластерах і, по суті, тим самим перекинути м'яч на сторону українського поля, так? Тобто на українську сторону поля, для того, щоб ми вже, відповідно, повністю виконували домашнє завдання і не могли говорити про якісь, скажімо так, англійською мовою excuses, так, тобто якось казати, що ми не робимо реформи, тому що Європейський Союз не приймає якихось політичних рішень. Мені здається, що для того, щоб уникнути таких елементів, а вони в нас присутні, Європейському Союзі, власне, в його інтересах, в тому числі в інтересах держав-членів, щоб все-таки відкрити всі переговорні кластери і таким чином повністю передати, скажімо так, власність над процесом на сторону України. А ми, як знаємо, з домашнього завдання не завжди виконуємо з тією динамікою, як би цього хотілося.
0: Чи правильно я розумію, що євроінтеграція України – це і конкуренція за гроші з іншими вже діючими членами Європейського Союзу, які є прикордонними для нас державами?
3: Це дуже цікаве питання, тому що, по-перше, економіка держав-членів, які є нашими сусідами, які вступили в Європейський Союз у 2004 році, деякі в 2007, вона доволі стрімко зросла протягом цього часу. Тобто зараз, наприклад, на даний момент Польща, вона претендує і вже входить в топ-20 економік світу. Це вже не є держава, яка в принципі за своєю економічною потугою могла би говорити про те, що їм потрібні далі дотації, далі потрібні якась економічна підтримка, особливо, якщо ми говоримо про регіональну політику, тобто політику згуртованості, всі ці структурні фонди Європейського Союзу, вони направлені на більш такі, ну, скажімо, на країни, які менш розвинуті, зокрема.
0: Відкриття всіх кластерів переговорних – це просто, ну, умовно кажучи, виставлення столів, за які сідають переговорники, ну, в чомусь нагадує сеанс одночасної гри в шахи, правильно?
3: Є таке. Я думаю, що відкриття всіх кластерів буде означати проведення такої спеціальної міжурядової конференції. По суті, буде головуюча держава, це на даний момент ми маємо Ірландію, і вона, по суті, презентує спільну позицію Європейського Союзу по всіх цих переговорних кластерах, які нам необхідно далі відкрити. Після цього Україна там презентує свою загальну переговорну позицію. Ну і, власне, будуть вважати, що переговорні кластери відкриті, і нам передадуть так звані, офіційно вже передадуть, так звані заключні бенчмарки, тобто, що Україна має зробити для того, щоб закрити ці, які умови закриття всіх цих розділах в рамках цих кластерів. Так ось, цікавий момент в тому, що, в принципі, Україна ці вже умови має, тому що був запущений такий процес фронтлоудингу, і з січня місяця нам почали передавати умови закриття всіх кластерів переговорів щодо членства України в ЄС. Тобто те, що зараз нам там не відкривають кластери, це суто і чисто політичний елемент. Жодної зміни в контексті там умовно знання України, що потрібно робити, не відбудеться.
0: Не можу не поцікавитись питанням, яке через кадрові зрушення в обох країнах, як на мене, набуло актуальності. Декаплінг Молдови та України – це невідворотний процес? Тобто, що кожна з наших держав піде окремим шляхом до Європейського Союзу?
3: Я думаю, що декаплінг на даному етапі, він буде сприйнятий Україною дуже негативно. Оскільки, ну, як я вже говорив, по суті, зараз м'яч на стороні Європейського Союзу, і їм потрібно відкрити ці все-таки політично переговорні кластери, тому що вони ж самі сказали, що все готово для цього. Тому я вважаю, що на даному етапі, там, якщо, наприклад, відкриють кластери для Молдови, але не відкриють для України, це буде реально політичною проблемою. І я не думаю, що Європейському Союзі потрібно в неї заходити. Але коли всі кластери буде відкрито, і нам, і Молдові, то тут включається так званий merit-based процес. Тобто Європейська комісія починає оцінювати стан нормативно-правового наближення, виконання домашнього завдання в країнах і тому подібне. І очевидно, що у Молдови є деякі переваги над Україною, в тому числі в них все право Європейського Союзу вже перекладено на румунську мову, тому що румунська мова є однією з мов держав Європейського Союзу. І очевидно, що їм не потрібно, наприклад, вкладатися в цей процес. Крім того, вони можуть аналізувати, як в Румунії, наприклад, було імплементовано це законодавство на підзаконних актах і тому подібне. А нам треба буде вкластися в переклад, в конструювання того, як ті чи інші реформи повинні бути імплементовані і тому подібне. Ну і очевидно, що масштаб України і умови, в яких ми імплементовуємо європейське законодавство, не зовсім інші. Відповідно, є реально така загроза, що дійсно може відбутися такий, я би це сказав, уже декаплінг через різну швидкість виконання реформ.
0: Наскільки кадрові перестановки в Україні впливають на сприйняття ситуації, яка на сьогоднішній момент є?
3: Як то кажуть, краса цього процесу, вона в тому, що це є процес між Україною, державами-членами і Європейським Союзом. Перестановки, вони впливають в контексті контактів, в контексті, можливо, якоїсь там неформального спілкування, довіри і тому подібне. Але наскільки мені відомо, то, в принципі, і ті пропозиції, які зараз звучать, то вони не будуть настільки критичними для європейської інтеграції. Це перше. І по-друге, ми знаємо, що найбільше впливають перестановки саме тоді, коли змінюються міністерства, коли, наприклад, було об'єднання цього мегаміністерства економіки, довкілля і аграрної політики з боку Європейської комісії неодноразово звучало, що це не є правильним рішенням, тому що невелика частина домашнього завдання повинна бути там лягти на міністерство довкілля, яке і так було інституційно доволі слабке, а в рамках Міністерства економіки воно взагалі, ну, по суті, дуже сильно втратило свій потенціал для нормотворення. І це є великою проблемою. От, власне, не так впливають кадрові перестановки, як зміна інституційна в державі. І це є великою проблемою. Тобто, нам, якби можна було, я б, наприклад, взагалі запропонував проголосувати там за якусь спеціальну постанову або закон про те, щоб визначити, наприклад, 5-7 критичних для переговорів щодо членства України в ЄС міністерств і щодо закінчення переговорів щодо членства України в Європейському Союзі змінювати ці міністерства не можна. Тобто можна міняти міністрів, але змінювати самі міністерства інституційно, ліквідовувати їх і тому подібне було б заборонено. Ну, тобто, тому що, ну, насправді це дуже сильно впливає на процес, на інституційні спроможності. У нас одна команда під час офіційного скринінгу з Європейським Союзом, тобто на рівні там директорів департаментів, начальників відділів, презентувала те, як буде імплементовуватися законодавство, наприклад, у сфері довкілля літом 2025 року, там. І ми маємо оцю повну перестановку. Відповідно, всі ці люди когось звільнили, хтось залишився, і повна зміна взагалі там інституційної спроможності. Вони вже навіть не можуть підтвердити тих обіцянок, або тих, я б це не сказав обіцянок, а тих планів, як вони показували те, як Україна буде імплементовувати той чи інший акт Європейського Союзу. І це дуже серйозна проблема з точки зору динаміки переговорів.
0: Дякую, пане Іване, за надзвичайно цікавий кластер діалогу про європейську інтеграцію України. Нагадаю, що Іван Нагорняк, кандидат політичних наук, експерт Європейського політичного інституту в Києві, був нашим гостем, який допоміг розібратися з перебігом подій в європейській інтеграції України. А ми ж виходимо на тему, яка червоною ниткою проходить через наші програми вже не перший раз. Це ситуація навколо Ірану. І я думаю, що історики майбутнього, вони будуть вивчати не тільки за нашими програмами, але взагалі вивчати ситуацію в цьому регіоні як приклад недалекоглядності окремих політиків та певної впертості тих, хто їм протидіє. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Ситуація довкола Ормузької протоки стрімко загострюється та перетворюється на новий безпековий виклик на Близькому Сході. Після зриву тимчасового меморандуму про взаєврозуміння між Сполученими Штатами та Іраном сторони фактично повернулися до відкритої силової конфронтації. Поштовхом до нової ескалації стали атаки на цивільне судноплавство в Ормузькій протоці. У відповідь центральне командування Сполучених Штатів завдало серії ударів по військовій інфраструктурі Ірану, заявивши про ураження ракетних комплексів, баз безпілотників та інших об'єктів, які, за оцінкою Вашингтона, використовувалися для атак у Перській затоці. Паралельно США посилили військово-морську присутність у регіоні та змінили порядок проходження цивільного судноплавства. Тегеран, своєю чергою, заявив про власний контроль над Ормузькою протокою та перевів військово-морські сили у стан підвищеної готовності. Це створює ризик подальших інцидентів на одному з ключових морських маршрутів світової торгівлі. Конфлікт поступово виходить за межі двостороннього протистояння. За останні дні удари були зафіксовані також по об'єктах, пов'язаних із військовою присутністю США в країнах Перської затоки. Таким чином, зона нестабільності розширюється, а до безпекових ризиків дедалі більше залучаються американські союзники в регіоні. Одночасно Вашингтон переглядає економічні інструменти реагування. Відмова від ідеї запровадження мит на транзит через Ормузьку протоку та домовленості з монархіями Перської затоки щодо масштабних інвестицій свідчать про прагнення зберегти підтримку партнерів і не допустити додаткових потрясінь для міжнародної торгівлі. Найбільший вплив ескалація має на світові енергетичні ринки. Через Ормузьку протоку проходить значна частина глобального експорту нафти та скрапленого природного газу. Як стверджують експерти, будь-які обмеження судноплавства або військові дії безпосередньо впливають на логістику енергоносіїв, страхування перевезень та світові ціни на нафту.
0: Справді, ситуація на Близькому Сході, вона чимось нагадує постійну спіраль, де учасники так чи інакше ходять по колу. Ми попросили Євгена Добряка, експерта-міжнародника, народного депутата України 6-го скликання, допомогти нам розібратися, чи є вихід з цієї спіралі. Пане Євгене, вітаю вас, радий вас бачити.
4: Вітаю, дякую за запрошення, пане Євгене.
0: Ви любите казки «Тисяча однієї ночі»? Вам не здається, що ми спостерігаємо їхню нову редакцію вже в 21 столітті?
4: Ну, ви знаєте, я більше люблю перську поезію, Дахерда, усі декікі, Шахнаме, книга царів, де там історія великого, велика історія Персії показана з давніх часів до проникнення ісламу 7 століття. Але якщо ми будемо брати казки Шахерезади, да, «Тисяча і одна ніч», то тут, да, ви цікаву паралель привели, да, коли мудра Шахерезада почала для того, щоб рятувати дівчат, да, на Близькому Сході, яких злий цар Шахніяр під себе брав і знищував, вона йому «Тисячу одну ніч» розказувала всі сказки. Про Сімбада Маріхода, і про волшебну лампу Аладдіна, і Алібабу і 40 розбійників, і так далі. Да? То, в принципі, косвіно ми могли б сюди це перекласти, на тому що схід справа тонка, і на сьогоднішній день. Але хто у нас Шахерезада, і хто у нас Шахніяр? Да? Чи Ксір і Трамп, чи навпаки? Да? Але ситуація цікава полягає, якщо серйозно говорити, да? Там достатньо велика напруга. І є дві версії. З одного боку, що Трамп, коли підписував меморандум, який ми з вами обговорювали ще тоді, да? Який він підписував стосовно майбутніх перемовин, 60-денного перемир'я і так далі. Є одна з версій, що він розумів, що Іран не піде ні на які поступки, він буде себе нахабно поводити, він буде нахабно себе поводити по Ормузькій протоці, по проксі-групах і так далі в регіоні. Не буде зупинена ядерна програма, ракетно-балістична. Все це був один з варіантів того, що нібито він це розумів. Да? І от він чекав, коли буде час X, коли він знову почне бойові дії, знову буде вплив. Я трошки не схиляюсь до цієї точки зору. Чому? Тому що я вважаю, що Трамп недооцінив, і ізраїльтяни теж на початку, коли вони починали цю військово-технічну операцію проти Ірану, вони не врахували дуже багато викликів і загроз, які були тоді на порядку денному. В першу чергу блокування Ормузької протоки, удари по країнам Арабської Перської затоки, так як воно і сталося в практичній площині. Тепер ми побачили, коли, ви пам'ятаєте, на саміті в Анкарі, в перший день, ввечері, Трамп, коли у нього була там своя специфіка і так далі. До речі, це один з тих факторів, який змінив риторику на наступний день Дональда Трампа. Коли йому доповідають, що були нанесені удари по катарському газовозу, по двом саудівським нафтовим танкерам. І тут у нього він, як кажуть, давайте таким недипломатичним словом, з'їхав з катушок. Пам'ятаєте, що він говорив? Да? Що вони божевільні, з ними неможливо ні про що домовлятися і так далі. І так воно і є. І фактично він розпочав нову фазу воєнно-технічної операції проти Ірану. Фактично, я так розумію, що зараз це комплексний, загальнокомплексний може бути такий, загальнокомплексний дії з боку не тільки Сполучених Штатів і Ізраїлю. Ізраїль уже на легкому старті стоїть, а і країни Арабської Перської затоки, які зазнали достатньо серйозних, знову таки, ударів з боку Ірану. Це і Бахрейн, база 5-го флоту, і Кувейт, і Об'єднані Арабські Емірати, і по Оману вони влупили, і так далі. Да? Тут є така ситуація. Я думаю, що буде виглядати так. Там повинна бути, мабуть, обмежена спеціальна воєнна операція технічна по захопленню острова Харк. Про це вони вже відверто говорять. Це головний хаб продажі нафти, блокування цього. Ну і, звичайно, Пікакс, гора Пікакс, яка недалеко знаходиться від Натензу, і де фактично говорять розвідка Ізраїля і Сполучених Штатів, де от вгорі, на глибині приблизно там, точно ніхто не знає, ну приблизно 120-130 метрів вгорі, взагалі в глибині знаходиться об'єкт, який вони добудовують і роблять, і там, скоріше всього, зберігається оці 450 кілограмів високозбагаченого урану. Що говорить про те, що ні на які погодження з боку КСІРу, які були стосовно ядерної програми, не буде в реальності ніяких. Я думаю, що тут ситуація буде виглядати так. З іншого боку, Трамп буде тягнути ще свої інтереси по Ормузькій протоці. Тому що фактично домовленість, яка була після підписання меморандуму, що повністю Іран розблоковує Ормузьку протоку без ніяких умов, без ніяких взяття оплати і так далі. Що Іран почав робити?
0: Але Трамп почав пропонувати, щоб платили Сполученим Штатам.
4: А це вже після того, коли вони почали говорити, що спеціальна процедура проходу через Ормузьку протоку, це перше. Друге, вони почали говорити, що після того буде взиматися плата, а саме головне, це тиск на Оман був. Пам'ятаєте, да? Тому що фарватер, до речі, оці ж танкери, по яких ударили газовози, вони були в фарватері султанату Оман, а не Ірану. І це теж Трампа поставило в таку дуже жорстку позицію по відношенню до Ірану. Тому я думаю, що тут ситуація дійсно, що Трамп тепер хоче зробити? Трамп хоче дійсно взяти Ормузьку протоку під свій контроль. Тим самим він бере те, що ми теж з вами тоді обговорювали. Фактично весь енергетичний світовий ринок бере під свій контроль. Да, тому що той, хто володіє Ормузькою протокою в плані його контролю, той фактично і сама, як Сполучені Штати, і самі, як одна з найпотужніших країн світу нафтовидобувних, і Венесуела, яка під їх контролем знаходиться, і інші країни, да, фактично вони можуть стати дуже серйозним гравцем на енергетичному ринку. Як це буде в практичній площині, треба дивитися, треба ще взяти контроль над Ормузькою протокою. Тому що тут виникає, як кажуть, Восток, діло тонке, ще полоса дуже цікавих подій. Це Ліван, ми не повинні забувати, що там проксі, найпотужніша проксі-група Ірану, Хезбола, яка почала активізуватися. Да, Сполучені Штати роблять максимально для треку перемовного між Ізраїлем і Ліваном при посередності США, да, там і президента ООН, і всі, і іде цей трек, в принципі, дуже непогано, але як буде практично? Там же ситуація така, що вони повинні роззброїти Хезболу і фактично зробити оцю зону безпеки для північного Ізраїлю. З іншого боку, зараз активізувалися найбільш небезпечна їх проксі-група Ємінських хусіти, які почали атакувати Саудівську Аравію з одного боку, з іншого боку йде під загрозою блокування Бебель-Мандабської протоки. А блокування Бебель-Мандабської протоки з блокуванням Ормузької протоки – це параліз світової вже торгівлі. Не тільки енергетичної, а світової торгівлі через Бабель-Мандабську протоку проходить 40% світової торгівлі взагалі. Це і продукти харчування, енергетика, добрива, все повністю, тому що це найкоротший шлях в Європу, ну і так далі. І так далі в Атлантику, не обходячи Африку. Тому тут ситуація дуже складна. Як вона буде виглядати, треба буде дивитися. Тут потрібно буде, щоб Сполучені Штати на сьогоднішній день з Ізраїлем і своїми партнерами по затоці Арабській Перській виробили спільний алгоритм дій для того, як дійсно зробити ситуацію по Ірану руйнівною для самого Ірану. Да? Тому що є певні дії, ви чули, мабуть, про те, що от виток пішов з ізраїльських джерел, що Масад вербував Махмуда Ахмадінеджада.
0: Це
4: цікавий факт. Чому? Можливо, його ніхто не вербував? Але ж ви розумієте, вкидання в внутрішньополітичне середовище крайнє сьогодні радикального керівництва Ірану, таку ситуацію, може виникнути достатньо серйозне внутрішнє протистояння. Тобто може бути ще вкид для того, щоб спровокувати дестабілізацію внутрі Ірану, протести, ну і ви розумієте, знову повернутися до можливого механізму зміни реально влади в Ірані, тому що аятол теократів поміняли на крайні радикальних генералів КСІРу, які на сьогоднішній день фактично і виробляють цю агресивну політику і використовують в своїх інтересах того ж Аракчі з політичної точки, з політичного джерела, який ще залишилось, Мухаммеда Багера Галібафа, спікера парламенту, да, ну і косвіно Масуда Пісешкіяна, президента Ірану. Тобто, фактично, можливо, це і теж робиться такі гібридні дії з боку Ізраїля, Сполучених Штатів, для того, щоб ще й розшатати внутрішньополітичну ситуацію в Ірані, для того, щоб, можливо, там змінити владу. Ну і далі вже по всьому спектру дій, які можуть бути для того, щоб виконати всі ті вимоги, які хотіли Ізраїль і Сполучені Штати. І ракетно-балістична, і ядерна, і проксі-групи.
0: Вам не видається, що Трамп все-таки дуже багато часу витратив з огляду на весь досвід американський на Близькому Сході для того, щоб шукати якийсь підходящий варіант для розмови з Іраном?
4: Тут давня історія. Це треба починати з Обами, який, в принципі, реалізував ситуацію з угодою з Іраном СВПД 2015 року, який Іран не виконував. по СВПД, ви пам'ятаєте, 3,7% їм дозволяли за те, що були зняті санкції і так далі. Дуже дехто критикує цю угоду. Ну, ізраїльтяни її критикують, араби її критикували. Дійсно, вона не досконала. Але, в принципі, ну, принаймні, хоч якийсь ключ шукали, да, для того, щоб зробити, в принципі, ситуацію, стабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Ні, жодних вимог цієї угоди не було виконано Іраном. Да. І далі, коли ізраїльська розвідка показала, що Іран не просто не припинив збагачення урану більше 3,7, а він активно збагачує, і у них достатньо серйозно просувається ядерна програма, тоді, ви пам'ятаєте, Трамп вийшов з цієї угоди, да? І так далі. Далі шукали шляхи, але ж, в принципі, всі повинні розуміти, для Іран це дуже агресивна країна, мається на увазі не сама країна, а керівництво Ірану. Абсолютно ця теократія з корпусом вартових ісламської революції, всією системою, яка вибудована після ісламської революції 79-го року, не давала можливості дійсно просувати якийсь дипломатичний трек. Для них краще загинути як шахіди, чим іти на дипломатію з великим шайтаном Сполученими Штатами і їх проксі, як вони називають, Ізраїлем. Плюс шиїцько-суніцьке протистояння з країнами Арабської Перської Затоки. І ця конкуренція, вона є, і ми ж бачимо, да, коли розпочалась війна Ізраїля і Сполучених Штатів проти Ірану, то перше, по кому вони нанесли удари, це по країнам Арабської Перської Затоки. По Саудівській Аравії, Еміратах, Кувейту, Бахрейну і так далі. По Іраку прилетіло. Тому тут, можливо, я думаю, навряд чи можна було знайти ідеальний ключ для того, щоб виконати всі ті задачі і Сполучених Штатів, і Ізраїлю, для, в першу чергу, забезпечення безпеки Ізраїлю, раз, забезпечення безпеки арабських країн, яких, до речі, і до того атакував Іран, і через проксі-групи, і напряму, ви пам'ятаєте, удари, які були по нафтових об'єктах Саудії і Об'єднаних Арабських Еміратів. Знайти цей варіант був дуже важко. Тому що, фактично, вони б не пішли на жодні варіанти, ті, які потрібні були і Західному світу, арабським країнам і Ізраїлю. Да, це ядерна програма, в першу чергу, її зупинення. Їм це не потрібно. Другий – це варіант ракетно-балістичної. Вони не зупиняли, а її розвивали. І ми знаємо, що у них є ракети з дальністю, які можуть досягати європейського континенту. Проксі-групи вони взагалі викинули з перемовного процесу. На жаль, дуже важко було знайти ключ реальний механізму дипломатичного вирішення з Іраном. Єдиний варіант, те, що ми з вами обговорювали, що от операція Сполучених Штатів і Ізраїлю, вона була не підготовлена так, як потрібно для того, щоб реалізувати всі цілі задачі, які були задекларовані і США, і Ізраїлем. На жаль, тут треба було комплексно дивитись на ці моменти. Або раніше її проводити, коли були масові протести, коли люди чекали допомоги від Сполучених Штатів, і так, коли загинула дуже велика кількість, біля 40 тисяч людей, да, під час цих протистоянь. Або вже готувати дуже серйозну військово-технічну операцію, яка включала і локальні наземні спеціальні операції, по ліквідації керівництва вищого корпусу вартових ісламської революції, інших моментів, захоплення того ж острова Харк, про який ми говорили, захоплення ядерних об'єктів і так далі. Тобто тут потрібно було цей алгоритм виробляти дуже серйозно. Ми зрозуміли, що Трамп спішив, він думав, що буде дуже швидко, що буде так, як з Венесуелою, що все буде в його парадигмі того, що ми все порішаємо і так далі, і так далі. А воно вийшло трошки по-іншому. У Ірана дуже високий рівень був підтримки, давайте говорити відверто, Росії, Китаю, Північної Кореї, отієї осі зла, яка є. І спутникові наведення по американських базах, да, і по інших об'єктах в Арабській Перській Затоці. Достатньо ефективне блокування Ормузької протоки, коли вони наносили удари по цивільних суднах і так далі. Тому тут, бачите, от є такі моменти, які були не підготовлені. Сьогодні я дивлюсь так, що іншого варіанту, ніж силовий сценарій для того, щоб змінити ситуацію на Близькому Сході, на жаль, немає. І тут ще багато факторів є, які ми знову не повинні забувати, що в Лівані ситуація дуже складна, і отут ви ж бачили, що не випадково президент тимчасової Сірії Ашара приїжджав в Анкару, зустрічався з Трампом. тут же варіація йде того, що Сполучені Штати на всяк випадок підстраховуються, хочуть в принципі використати сили і засоби суннітських угрупувань, які очолює Ашара, для того, щоб в разі певних подій вплинути на Хізбалу в Лівані. Це дуже небезпечний сценарій, який може призвести до дуже небезпечних наслідків, але і це розвиває і Ердоган, і Трамп разом, використовуючи керівництво Сирії для того, щоб, можливо, послабити Хізбалу в Лівані.
0: Наостанок, що Україна має діяти, робити в цій ситуації?
4: Ну, Україна робить, я вважаю, в принципі, в цьому плані зближається з арабськими країнами. Це дуже правильно, країнами арабської перської затоки. У нас достатньо непогані динамічні відносини, у нас ніколи поганих відносин з цими країнами не було. Ми повинні з ними, їм максимально, де ми можемо допомагати в тих моментах, які вони у нас запросили по захисту своїх об'єктів критичних, більш дешевими засобами, і РЕБам, і РЕБів, і безпілотників, які вони використовують. Це дуже для нас, це для нас важливо в перспективі. З іншого боку, у нас, в принципі, там ситуація достатньо непогана в відносинах із Сирією, із Туреччиною і так далі. Тобто, в принципі, Україна повинна триматись того курсу сьогодні по Близькому Сходу, який ми маємо. Повинні розуміти наш ворог Іран. Це номер один, тому що Іран зробив ключові моменти на початку повномасштабного вторгнення для того, щоб наповнити Росію тими безпілотниками, які вони почали виготовляти.
0: І
4: які
0: ще літак з 20-го року.
4: Ну, це взагалі питання, яке, бачите ж, вони ж взагалі не реагували ніяким чином на ті речі, які були доведені, що це була зухвала збиття, і воно було не випадкове, а було спеціальне.
0: Дякую. Дякую, пане Євгене. Нагадаю, що Євген Добряк, експерт-міжнародник, народний депутат України 6-го скликання, був експертом, який допомагав нам розібратися з заплутаною, але надзвичайно цікавою ситуацією на Близькому Сході. Це означає, що наші теми на сьогодні вичерпались, і ми починаємо готувати наступну програму, де буде не менш цікаво. Дякую за увагу, на все добре.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
10: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
11: Літо великої гри.
12: Все буде джиджи.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Привіт усім, шановне панство. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Я вже навіть, мені язик не повертається називати своїх гостей гостями. Це просто приходять побратими і посестри. Це дуже приємно. Сьогодні в мене Олексій, позивний Монтана. Дякую, що прийшов і слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що запросили.
0: Братику, розкажи спочатку сам про себе, бо знаємося ми з тобою буквально як от 3 тижні. Зроби для наших глядачів, слухачів таку візитку від себе. Як сталося, що долучився до Сил оборони, ким був, ким став, а далі продовжимо розмову.
1: Звати мене Олексій, мені 40 років, я родом з Миколаєва, ветеран російсько-української війни, колишній військовослужбовець Національної гвардії України. До війни, чим займався, 10 років працював на круїзних лайнерах. Почав з посади офіціанта, потім трошки поміняв роботу, почав працювати в дюті-фрішопах. І ще під кінець моєї кар'єри в морі був керуючим дюті-фрішопів на круїзних лайнерах. До Сил оборони долучився в 23-му році. На початку 23-го так вийшло, що мій крайній контракт, вже можна казати останній навіть, бо я вже в море не піду, мій останній контракт закінчився 23 лютого 22-го року, і буквально за декілька годин до повномасштабного вторгнення я повернувся додому, якраз дружина була на 9-му місяці вагітності, очікувала нашого первістка, і, власне, сіли повечеряли, почалась війна. Ну, повна штабка.
0: Приїхав відпочити, так?
1: Так. Навіть не встиг виспатись хоча б один день. Ну, менше з тим. І потім у нас народився син, назвали Олексій. З лютого по 23-й до моменту, як я доєднався до Сил оборони, я був разом з дружиною, бо не було як кому допомагати, бо мама також виїхала на початку повномасштабки. І ми виїхали з Миколаєва, спочатку в Тернопільську область, потім сам Тернопіль. Були там, бо було дуже важко в Миколаєві, коли там москальня там розбила там очисну станцію на Дніпрі, ну, тобто після окупації Херсону на Дніпрі, і в місті були проблеми зі світлом, з водою, ну, зі всім, і з новонародженою дитиною було досить таки важко там знаходитись, хоча, звісно ж, всередині шкрябало, що не можу доєднатися.
0: От як ти прийняв це рішення? Як оцей баланс зловити, знаєш, відповідальність перед сім'єю, відповідальність перед державою?
1: Ну, сказати, що це було легке рішення, це збрехати. Звісно ж, дуже довго думав над цим і розумів, що маю це робити, і, звісно ж, всі ми розуміли, що це може бути і квиток в один кінець. Але, ну, прийняв таке рішення, бо вважав, що це необхідне, що маю долучитися, маю захищати свою сім'ю, свою дитину. Не маємо права залишити нашим дітям у спадок цю війну. Тому й долучився до лав Національної гвардії України. Тим більше, що багато моїх друзів вже доєдналися до Сил оборони з перших днів повномасштабки. Звісно, всередині було таке відчуття, що вони там, я тут. Навіть там вони повністю там з розумінням ставились до того, що я там не одразу пішов, але все одно десь всередині шкрябало. І навіть там в розмовах там по телефону мені було важко. Їм то, ну, нормально було, типу, зі мною розмовляти, а мені було трошки як не по собі.
0: А чому саме Нацгвардія?
1: О, слухай, така цікава історія. Ну, може, і не дуже цікава, але до повномасштабки я взагалі не знав, що таке армія. Я не служив в строкову службу, тобто...
0: Як і я, чесно тобі скажу.
1: Я взагалі не розумів, що таке Нацгвардія, що таке там ЗСУ, що таке ТРО, що таке там морпіхи, там ВМС і так далі. І все досить просто. В мене хороший знайомий, він на той момент був вже військовослужбовцем 19-го полку Нацгвардії в місті Миколаєві. І якось ми випадково зустрілися, поговорили, каже, ну, давай до мене. І я одразу пішов, тобто, напряму до частини, там, склав присягу і вже був в лавах, бо, ну, не розумів, чого очікувати, як це взагалі відбувається. Взагалі план був такий, це я потім вже дізнався, що все не так просто, як здається. Був спочатку план такий, що я піду, це тилова частина, я там трошки там піднатаскаюсь, там щось там навчусь чогось, і потім десь вже переведусь далі. Я ж не знав, що далі переводитись, це така досить...
0: Козацькому роду нема переводу,
1: так? Так, така проблемка. Тож, вже служив в 19-му полку, і потім почали кататися на ротації, були придані до Національної гвардії України тільки вже бойової бригади, це була Червона Калина, 14-та бригада НГУ, і вже там... Поїхали на той момент на Запоріжжя, в район Роботиного.
0: Розрив з сім'єю, з новонародженою дитиною, яка почала рости без тата, і з дружиною, яка стала дитині і мамою, і татом, і всім навколишнім світом. Як ти з сім'єю контактував, і як ти, ну, бо це насправді по собі пам'ятаю, це страшна туга, це неймовірне відчуття. Як ти намагався компенсувати собі це спілкування?
1: Та ну як намагався? Ну, частіше дзвонити там по можливості. Ще коли служив, проходив службу в самому Миколаєві, то було трошки легше. Все ж таки були там звільнення, там двічі на місяць, там вдавалося там вириватися додому. Плюс там наш ППД був не так далеко від мого дому, і навіть бувало таке, що нас там вивозили там раз там на тиждень щось купити там в супермаркет, і я чисто там біг швиденько додому, щоб там хоч на 5-10 хвилин там побачити дружину, дитину. То було таке. Навіть отак от фарбував дитячу кімнату, так по годині там
0: масками,
1: прибігав масками, так. Але потім вже так, вже менше виходило, звісно ж, бачитись. Ну і старалися якось по телефону. Звісно, це важко. Дитина пішла, ти не бачив. Сказав перше слово, ти не бачив. Ну, це ще такий вік цікавий. Бо, як я казав, я доєднався до Сил оборони у 23-му. Це малому вже було майже рік. Це ми якраз повернулися з Тернополя, вже в Миколаєві була моя родина, бо якраз звільнили Херсон, і трошки стало легше, бо хоча б там РЗСО не долітало вже до міста. Ну, і якось так... Так, непросто.
0: Коли людина щось не знає або не впевнена, вона собі додумує. У Львові, в Тернополі може бути абсолютно інакше розуміння Миколаєва від того, яким він є насправді. Яким насправді є Миколаїв, який обороняється?
1: Який обороняється?
0: Так, тобто патріотично, настроєво, українсько. Так. Бо дуже багато є, знаєш, оцих думок і здогадів. Одеса руска, Миколаїв руський, Херсон руський. Я ж то теж знаю, що абсолютно не руський, але то я знаю, тому що там був. А ти мені, от скажи, власне, як мешканець Миколаєва.
1: На початку повномасштабного вторгнення, це, певно, що перший тиждень було таке нерозуміння взагалі, що робиться, до чого готуватися і як воно буде. Потім, коли всі вже зібрали раму, то вже почали обороняти місто, якраз і приїхав до нас генерал Марченко, такий дуже відомий, він організовував оборону, і тоді стало вже зрозуміло, що миколаївці своє місто так просто не віддадуть. Тобто були вже спроби там і заходу ДРГ в місто, є й відео в інтернеті, і звичайно ж терор мирного населення, але... Я так думаю, що кацапи дуже швидко зрозуміли, що миколаївці так просто не зламати. І ну, це не буде така легка прогулянка. Типу, з наскоку вони це зробити не зможуть. І дійсно Миколаїв оборонявся героїчно. На жаль, також було багато втрат, дуже багато як і військових, так і цивільних загинуло при обороні. Але все ж таки місто відстояли, тож... Скажу так, більшість населення було налаштовано дуже патріотично і дуже рішуче. Навіть доходило до того, що там просто цивільні розливали, там готували коктейлі молотова, тобто готувалися до штурму міста. Всі ж розуміли, з якої сторони там, скоріше за все, буде основний удар. Цивільні були залучені, тобто це не тільки військові. Хоча і військових у нас ну, було, була Нацгвардія, ТРОшка, Таврійська бригада,
0: морська піхота,
1: морська піхота, так, ВМС, Таврійська 79-та бригада ДШВ, що базується в Миколаєві. Тоді вона, здається, була на сході, але я не впевнений, що в повному складі. І плюс тоді вже ж і Львівська 80-ка там була на підході, вони ж також допомагали обороняти місто.
0: Ти і Львів. Як в твоєму житті стався Львів?
1: Як в моєму житті стався Львів? До повномасштабки я у Львові був один чи два рази. І то це я їхав у Вільнюс на інтерв'ю там по роботі. і проїздом через Львів, бо тут була точка, нас везли. І я так буквально, ну, як звичайний турист. Ратуша, площа, ринок, все, побачив Львів. Побачив Львів і поїхав. Наступного разу попав в Львів вже після поранення. В реабілітаційний центр Unbroken. Тут я проходив реабілітацію, протезування. І якось дружина до мене приїжджала, і ми так вже почали говорити, що певно, що, ну, кайфове місто, чому б не переїхати, тим більше, що, ну, і для дитини більше можливостей, і, ну, звичайно ж, спокійніше тут.
0: Зараз Олексію Олексійовичу вже, дай Боже, 4 роки скоро.
1: 4 роки, 4 з хвостиком.
0: Можна сказати, що він вже львів'янин.
1: Ну, так, частково.
0: Скажи, будь ласка, далі ти теж розглядаєш перспективу свою в цьому місті, чи все-таки якось тягне до рідного Миколаєва?
1: Насправді вже не тягне. Бо місто, звичайно, воно завжди залишиться моїм рідним містом, і містом, де я народився, де народилась моя дитина, де я зустрів свою дружину. Але то, де ти живеш, зачастую формують твоє оточення. Тобто оця прив'язка до місця, то зазвичай це оточення. Після повномасштабки, ну, будемо відвертими, хто там поїхав, хто почав воювати, хто воює до сих пір, захищає нас, а хто, на жаль, загинув. І тому там, окрім мами, яка також, я вірю, що тимчасово поки що в Миколаєві, там майже нікого не лишилося. З моїх друзів, нічого не лишилося, щоб мене там тримало. Тому, звичайно ж, я буду завжди згадувати Миколаїв з теплотою, але повернення туди не планую.
0: Місто дитинства, так?
1: Так, так, так.
0: Є моменти, які дуже кардинально змінюють наше життя, зокрема, зміни тіла. Твоє поранення змусило тебе звикати до свого нового тіла. Але давай почнемо з того моменту, коли це поранення сталося, чи ти пам'ятаєш, як воно, ті всі обставини?
1: Як вчора,
0: дими, запахи?
1: Все пам'ятаю. Був я поранений, знову ж таки, в районі Роботини Запорізької області 16 березня 24-го року. Внаслідок приліту FPV-дрона. Отримав поранення, чекав евакуації. Одразу травматичної ампутації в мене не було, але була масивна кровотеча. Тож довелося спочатку надавати допомогу самому собі, потім вже хлопці, коли мене знайшли, бо в силу деяких причин я лишився один. Коли вони мене знайшли, то надали подальшу допомогу. Там теж і турнікет дотягнули, і оклюзійку там наліпили, бо було ще проникаюче в грудну клітку. Чекав евакуації довго. Як сказав, травматичної ампутації не було, але вона відбулася через те, що довго турнікет.
0: Краш-синдром.
1: Так, турнікетний синдром. Ще його називають. 8 годин на мені був турнікет, був максимально високо, ну, як в умовах накладається під вогнем, максимально високо, максимально туго.
0: Як ти вже тепер розумієш, це був дійсно виправданий, накладений турнікет на стільки
1: так.
0: часу?
1: Так. Справа в тому, що от нещодавно, до речі, з тобою дивилися оце відео, де, типу, там просто накидали 3 турнікета, взагалі максимально безтолково і незрозуміло для чого і на що. І в моєму випадку це було виправдано, бо, скажімо так, тактична ситуація не дозволяла там нормально там провести весь там алгоритм марш, там оглянути, там звідки течу,
0: конверсію
1: там,
0: потім так, зробити,
1: провести так конверсію там, або хоча б переміщення, тактична обстановка, ну, не сприяла тому. Тому наклали, як по всіх правилах, TC3 максимально високо, максимально туго, і так і лишили. Евакуювали, десь евакуація почалась через 4-5 годин десь приблизно. Ми плюс поки дотащили там 7 кілометрів. Козаки мене там на собі до івака, потім на стабік. На стабіку я вже розумів, в принципі, що лишусь без кінцівки. Єдине питання, що просив там лікарів, що там, ну, може трошки нижче. І так зірки зійшлись, що такі коліна мені врятували. Спочатку провели ампутацію, ну, на рівні якраз поранення, це на рівні другої третини гамілки, ну, тобто середини десь. Майже одразу я там недовго провів в Запорізькому госпіталі військовому, одразу

0: там розробляли коліно, там плюс спочатку вчишся там тримати баланс, та елементарно навіть ходити на милицях, бо звісно ж після там всіх лікарень, всіх втручань ти максимально слабкий, якщо там особливо довго лежиш, і дуже важко хоча б перейти в вертикальне положення. Тобто оцим всем і займалися до моменту протезування.
1: Що найскладніше було в звиканні до свого нового тіла? Втримати баланс?
0: Та все. Та все. І баланс втримати, і зрозуміти взагалі, що я зможу, що я не зможу. Буду відвертим. Я перший раз, коли приміряв протез, я отак от став в нього і подумав, все. Я буду до кінця життя ходити на милиці. Це не моє, воно так болить, воно так незручно. Але baby steps, тобто маленькими кроками, і так воно пішло-пішло. Знову ж таки, це не то, щоб там ти отримав протез і одразу там впригнув в нього і стараєшся сам ходити. Ні, це під наглядом твого фізичного терапевта, знову ж комунікація з протезистами, там щось десь там піддути, підкласти, там підрегулювати.
1: А бувало таке в голові, розкручувався маховик якогось саможаління, типу, як це зі мною, в принципі, взагалі могло статися, на що мені це все треба було? Знаєш, от є ж людський розум, він такий, який постійно хоче щось зважувати і відмінити те, що йому не підходить. Як ти з тим справлявся?
0: Я не скажу, що були якихось там сожалінь, то що я там на що я там взагалі пішов, там, ну такого не було. Було таке, що я досить часто, але думати так у всіх, я прокручував в голові, що можна було зробити по-іншому, типу, в момент поранення. Типу, о, а можна було там не скатитися там в той там вирву від розриву, там, а десь там підпусти там далі, чи там самому спробувати там зробити переміщення. Але потім думаєш, ти ж не знаєш, які наслідки цього були. Взагалі-то я був такий радий, що я не задвохсотився, що ну не було такого, ой, я там втратив там ногу, ой, там, та що буде далі. То для мене якось оцей момент пройшов, ну не скажу, що легко, але не настільки там драматично. Тобто, ну не було такого, щоб я там от як тепер жити далі. Тобто, ну я розумів, що так, життя зміниться, там ну доведеться пристосовуватись до свого нового тіла, доведеться пристосовуватись до протезу і якось по-іншому тепер все робити. Але як виявилось, не дуже то й по-іншому. Ну, от зараз же є півтора року, як на протезі, то ну, я не скажу, щоб моє життя там сильно змінилося.
1: Ловиш погляди оточуючих, такі не зовсім приємні, які зупиняються на твоєму протезі, чи навпаки це є нормальні зацікавлені погляди, люди, які підходять питати, чи можливо до тебе підходять пожаліти, чи можливо підходять висловити повагу. От що ти зауважуєш при тому, коли соціум дивиться на твій протез?
0: Ну, по-різному буває. Я такі, що і дякують, ну, багато людей дякує. Ну, і, в принципі, це дуже приємно. Ну, звісно, там, це, ну, підтримка. Є такі, що і намагаються жаліти. От чого робити зовсім не треба. Типу, кожен там поранений воїн, там, найменше, що хоче до себе, то жалості. Жаліти нас не треба. Повага – це приємно, підтримка – це приємно, а от жаль – це дуже недоречно. На рахунок поглядів, може, не дуже приємно дивитися, але людям треба звикати. Бо наразі дуже багато поранених хлопців, різні поранення, є й спинальні травми, які приводять до того, що людина пересувається на кріслі колісному. Є різні види ампутації, тобто там і парні,
1: і насправді ж наявність таких хлопців і дівчат на вулицях свідчить про те, що вони не сидять вдома, не бухають,
0: так.
1: А вони є ось далі, в соціумі.
0: Далі, так, життя продовжується, це однозначно, треба рухатись, рух то і є життя. Бо закрити себе вдома і сидіти там себе жаліти, ну це взагалі не варік. Типу, легше тобі від того не стане. Я іноді дивлюсь на хлопців, там, в кого там набагато важчі там поранення, ніж там висока ампутація там нижніх або верхніх кінцівок. І хлопці далі там продовжують там якось там чимось займаються, там відкривають свою власну справу, там або змагаються там в адаптивних видах спорту. Тобто, ну, це і мене мотивує. Я коли дивлюся на таких хлопців, це мене ще більше мотивує щось робити. Типу, бо іноді так. Іноді, звичайно, ж хочеться там, знаєш, там сняти протез, сісти там, повтикати в телевізор. І це також треба,
1: абсолютно.
0: Але трошки з цим не перегинати. Тобто, має бути час для відпочинку, але й треба бути активним.
1: Маємо таке питання від наших глядачів, а якою ж має бути

0: пошана від цивільного соціуму до ветеранів? Чи це має бути якийсь ледь не алгоритм і протокол? Чи всім однакова ця має бути пошана? Чи комусь має бути з ветеранів більша, комусь менша? Чи тому, хто має більше ампутацій, особливо якось голову прихиляти, іншим інакше? Як налаштувати цей баланс? Це суто твоя особиста точка зору.
1: Ну, це, знаєш, це із розряду, типу, хто більше воював, знаєш, хто більше втратив там на війні. Ну, насправді все дуже просто, ну, як на мене, ну, особисто, тобто, там, просто сказати дякую, там, прикласти, там, руку до серця, ну, цього, ну, як на мене, цілком достатньо від абсолютно сторонньої людини. Можу сказати, чого не треба робити, бо були в мене і такі випадки, що і там намагались дати грошей, типу, ну, чувачі, я ж не жебракую, я просто був на війні, я просто отримав поранення, типу, ну. Були такі випадки, що, ну, пропонували пригостити каву. Це я вважаю нормально, типу. І пропонувати допомогу, бо, ну, в моєму випадку, там, мені не потрібно, хоча іноді, навіть мені потрібно, як я там нещодавно там набрав там дві баклажі такі нормальні там по 19 літрів з водою, звісно, мені важко було їх тащити. То від допомоги я б, наприклад, не відмовився. Але що важливо, спершу питати, чи потрібна допомога, не намагатися її надати от прямо так. Тобто, може, комусь вона і не потрібна там. А може, хлопцям навпаки вони чекають. Тобто, ну. Тобто це спитати, чи потрібна допомога, це теж нормально. Тобто, і це теж прояв поваги.
0: І це є абсолютно індивідуальна історія в підході до кожного окремого ветерана.
1: Так, так, так. Тобто, ну, якщо там ви бачите, що іде там ветеран, там щось важке несе там з високою ампутацією, чи там з парною ампутацією, чи йому просто незручно там спитати, запропонуйте допомогу. Це там займе там пару хвилин вашого часу. Нічого важкого, і ніхто там не буде на вас там кричати, сварити і так далі. Максимум, що ви можете почути, це ні, дякую. І все.
0: Я тобі дякую за те, що ти прийшов і так щиро зі мною сьогодні поговорив. Олексій Монтана сьогодні був в проєкті «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня у нас нова історія, нова постать, нова атмосфера і нове розуміння усього того, що називається війною. Підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок, тисни лайк, коментуй, а ми будемо з гостями відповідати на твої запитання, які ти залишаєш у коментарях. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
3: Літо великої гри.
2: Все буде джиджи.
4: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
5: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
4: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
5: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
4: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо».
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: День Державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати бодай якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, Королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися «Руське воєводство». Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині – РУРП, Розшифровується як «Русько-Українська радикальна партія». І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України-Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території. Вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герої України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями – ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка Хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною релігією Європи. До Володимира Великого у Русі було багато християн. Його бабуся, княгиня Ольга і навіть давні князі Асколідір. А за деякими даними, ще у часи скіфів тут була християнська єпархія. Проте саме Володимир остаточно вирішив зробити християнство державною релігією. Саме це долучило Русь Україну до європейської політики, сприяло поглибленню дипломатичних і династичних відносин. Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською. Адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо, а нового не впроваджуємо». Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування. А також пересобницьке Євангеліє – один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
1: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
2: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
1: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
2: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
1: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: яке ми чекали вічність. Буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Сирський здивувався, що мав конфлікти з Федоровим, а Зеленський після ставки анонсував зміни для ЗСУ. Росія цілеспрямовано нищить об'єкти газовидобутку на Харківщині. Чи втримаємо систему? Історичний момент у Брюсселі. Український підрозділ уперше крокує на параді до Національного дня Бельгії.
7: Вітаю вас, шановні глядачі, ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої ефірної години будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Зараз долучаю до нашого мовлення Федора Веніславського, колишнього представника президента у Верховній Раді, народного депутата України, члена профільного комітету нашого парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пане Федоре, радий вас бачити.
8: Героям слава, вітаю вас.
7: Ну що, надзвичайно важкий, подекуди заплутаний кейс. Ми говоримо про відставку міністра оборони Федорова, публічну реакцію. І сьогодні з'явилася колонка, надзвичайно важлива і промовиста, написана головнокомандувачем генералом Сирським. «Моя справа – це війна», зазначив Сирський. І водночас колонка дещо охарактеризувала певні лінії напруги, які, можливо, були між генералом Сирським і міністром Федоровим. Шановний пане Федоре, просив би вас зараз охарактеризувати дану ситуацію, чи якою є динаміка.
8: Я читав допис генерала Сирського, головнокомандувача Збройних сил. Я можу сказати, що як фахівець в галузі права, я чудово розумію імперативну конституційну вимогу про те, що органи державної влади, до яких належить в даному випадку і міністр оборони, і головнокомандувач Збройних сил, діють на підставі у межах повноважень, визначених Конституцією законами України. Генерал Сирський абсолютно чітко і правильно акцентував увагу на тому, що він займається виключно веденням бойових дій, плануванням воєнних операцій, військовою стратегією, тактикою, а Міністерство оборони забезпечує діяльність Збройних сил відповідно до тих потреб, які генеруються Генеральним штабом. Тому що Генеральний штаб має, знову ж таки, чітку нормативну базу, яка дозволяє йому на підставі вимог до планування бойових дій, до формування і особового складу, і відповідних резервів, генерувати відповідні замовлення перед Міністерством оборони. Міністерство оборони має їх забезпечувати. Тому тут, знаєте, все чітко, однозначно з точки зору закону, з точки зору Конституції, з точки зору положення про Міністерство оборони, з точки зору закону про Збройні Сили України. І відповідно, якщо один із суб'єктів, які мають взаємодоповнювати діяльність на забезпечення обороноздатності держави, виходить за межі своїх повноважень, тут може виникати конфлікт. Як ми бачимо з дописів, як ми бачимо в тому числі із заяв публічних пана міністра, колишнього міністра Федорова, в цьому саме криється непорозуміння, скажімо так, між головнокомандувачем і Міністерством оборони. Тому що є ті потреби, які генерує Генеральний штаб, і є інша точка зору у команди міністра Міністерства оборони, яка вважає, що те, що потрібно Генеральному штабу, з точки зору міністерства, з точки зору міністра, не зовсім адекватно відповідає реаліям сучасної війни. Воно, можливо, і так, але є, як я вже сказав, чітка імперативна вимога діяти так, як потрібно. І саме в цьому, я на мій погляд, криється це непорозуміння. Але головнокомандувач абсолютно чітко сказав, що конфлікту він не бачить. Він бачить конструктивну роботу, яку має доповнювати саме команда Міністерства оборони. Тому якби тут важко щось додати.
9: Просто я не хочу згадую попереднього головкома. І теж ми свого часу читали критичні оцінки його роботи. Йдеться про теперішнього надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві генерала Залужного. Так, відповідно, зараз знову ми бачимо, як представники цивільних органів влади, представники парламенту критикують головнокомандувача Сирського. Так, і відповідно вчора ввечері з'явилася позиція керівника президентського офісу, колишнього керівника головного управління розвідки при Міністерстві оборони генерала Буданова. Отже, суспільство почуто і результати будуть. Генерал Буданов не уточнював, які будуть результати, але водночас паралельно відбувалися наради, консультації, зустрічі президента України. Нагадаю нашим глядачам, що президент Зеленський є верховним головнокомандувачем. От такий в нього є ще статус. І, відповідно, проводились розмови. І вже з'явились припущення, що, можливо, ці розмови насправді були певними оглядинами можливих кандидатів. Можливо і ні. Можливо, це все було присвячено і поточній ситуації на лінії фронту.
8: Я думаю, що президент, як верховний головнокомандувач, має ексклюзивне, ні від кого незалежне право визначати кадрову політику в системі Збройних сил України. Призначення вищого військового керівництва, керівництво Збройними силами як Верховного Головнокомандувача – це його конституційні повноваження. Відповідно, він періодично проводить зустрічі, наради, і ми це можемо проглянути в ретроспективному аспекті протягом фактично всієї війни з різними типами, з різним рівнем військових керівників. І з командирами бригад, і з командирами відповідних угрупувань військ, оперативних угрупувань, командирами корпусів і так далі. Говорити, що це були оглядини, я думаю, що це була якраз, на мій погляд, це більш відповідає тому, що президент намагався оцінити всю сукупність загроз, ризиків, викликів, які зараз стоять перед Збройними силами, для того, щоб виконувати свою функцію як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Я вашим колегам вже говорив і зараз можу повторити моє глибоке переконання. Більш ніж у президента України на сьогоднішній день немає, напевно, ні в кого повної інформації про реальний стан речей і про загрози, які є над нашою державою на сьогоднішній день. І тому він, напевне, звіряє з те, що він отримав інформацію і від розвідок, і від Служби безпеки України, звіряє з військовим керівництвом і має якісь розуміння, планування щодо подальших своїх дій. Тому що ну, не секрет, що Росія готує чергові резерви, готує їх якби системно і найближчим часом вона може ці резерви посилити, цими резервами посилити свою окупаційну армію на території України. І цьому треба протистояти, і президент, напевне, має абсолютне право визначати, як готуватися до майбутніх загроз. І, відповідно, говорити про те, що це були оглядини, ну, знаєте, для того, щоб бути головнокомандувачем Збройних сил, і президент це, я переконаний, глибоко розуміє, треба мати стратегічне бачення щодо усіх аспектів ведення війни проти нашої держави, яку розпочала Росія. І для того, щоб вирішувати якісь кадрові питання, тут точно не можна піддаватися на якийсь тиск з боку будь-яких суб'єктів, чи це мітингувальники, чи це мої колеги народні депутати, які вимагають якихось змін кадрових і пишуть звернення президенту, кого звільнити, кого призначити в військовій сфері. Це, на мій погляд, є повністю неприпустимим. Є чітка вертикаль військового керівництва і відповідальність, саме головне, за майбутні рішення, за майбутню ситуацію на полі бою, загалом з відстоювання нашої територіальної цілісності державного суверенітету несуть відповідальність насамперед військове керівництво, головнокомандувач Збройних сил і Верховний головнокомандувач. Тому я думаю, що президент зараз якраз демонструє свій статус як Верховного головнокомандувача, демонструє, що він глибоко в темі, він дійсно дуже глибоко в темі, як я вже сказав, і він володіє повною інформацією про весь реальний стан речей.
9: Шановний пане Веніславський, я просив би про ваш фаховий коментар з приводу одного моменту в сьогоднішній колонці головнокомандувача Сирського. Так, присвячений стратегії війни. Цитую зараз головнокомандувача Сирського. Коли мені закидають відсутність стратегії, нагадую просту річ, стратегія війни – не публічний документ і не пост у соцмережах. Вона доповідається Верховному головнокомандувачу, її результат видно на фронті, де мільйонна армія четвертий рік стримує переважаючого противника. Той, хто вимагає від головкома презентувати стратегію публічно, вимагає презентувати її ворога. У нас останнім часом багато говорять про візію. Візія – корисна річ. З візією можна побудувати стартап. Але для перемоги у війні потрібна стратегія. Візія малює бажане майбутнє. Стратегія відповідає на питання, звідки взяти резерви, снаряди людей і час, щоб до цього майбутнього дійти. Ну, зрозуміло, але все одно. Тобто є середовище. Ну, і це ознака здорового демократичного процесу, так, які в публічний спосіб, так би мовити, пропонують своє рішення, пропонують свої оцінки. Як ви гадаєте, в який спосіб можна буде розв'язувати дану історію? Тут йдеться не про оприлюднення секретної стратегії війни, так, а про консолідацію позиції суспільства, ставки військових командирів, тому що, не дай Боже, і на це розраховує ворог, будуть виникати ті чи інші непорозуміння. Так, ворог на це чекає.
8: Ну, кілька ключових аспектів з приводу того, що ви процитували. По-перше, добавити до слів головнокомандувача генерала Сирського з приводу того, яким чином здійснюється планування і оперативне, і стратегічне ведення бойових дій. Це точно документ для дуже вузького кола осіб. Він має гриф щонайменше таємно, можливо, цілком таємно, і лише дуже обмежені суб'єкти в сфері військової організації нашого сектору безпеки і оборони можуть мати доступ до цього документа. Це перше. Друге, коли ми говоримо про ворога, то ми повинні розуміти, що, як правильно зазначив, знову ж таки, на моє переконання, генерал Сирський, протягом п'ятого року війни ворог своїх не то що стратегічних цілей, навіть оперативних цілей дуже часто не досягає і якісь тактичні успіхи демонструються як небувалі перемоги на кшталт там Сталінградської битви Другої світової війни. Вже воєнкори Російської Федерації відкрито глузують над заявами і головнокомандувача російської окупаційної влади, і Путіна про небачені перемоги, під якими розуміється взяття якоїсь невеличкої території населеного пункту з кількістю там декілька сотень, колись там проживало декілька сотень громадян України. Третє. Російська Федерація, розуміючи, що вона не досягає цих цілей на полі бою, вона робить ставку на внутрішній розбрат. І про це нам не сьогодні і не вчора, а там півроку назад, рік назад і два роки назад постійно доповідають і розвідувальні, і контррозвідувальні спільноти, що Росія має на меті внутрішню дестабілізацію України. Відповідно, будь-яке підігрування, будь-які паси з боку наших політиків, з боку наших протестувальників, мітингувальників, з такими вимогами, які ми зараз чуємо, це точно гра на руку Російської Федерації. І я глибоко переконаний, що Російська Федерація, відчувши можливість саме таким чином маніпулювати настроями суспільства в Україні, вона буде робити все можливе через соціальні мережі, через спеціальні інформаційні операції, щоб це продовжувати. І саме ключове – це те, що стратегія війни, яку презентував Сирський для Верховного Головнокомандувача, вона має конкретні очевидні результати. Те, чого я почав. Ворог не просувається на території України, а якщо і просувається, то ці просування є мінімальними і за рахунок колосальних втрат, співвідношення яких на сьогоднішній день, як за даними об'єктивного контролю, становить там 1 до 10, 1 до 15 на користь Російської Федерації. Тобто ми втрачаємо одного бійця, Російська Федерація 10-15. І це є результатом реалізації на практиці тих завдань, цілей, які виконує головнокомандувач і які затверджено Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Тому будь-які вимоги суспільства в умовах війни щодо зміни військового керівництва, на моє глибоке переконання, є абсурдними і є нонсенсом в воюючій державі. Тому що це може призвести до дуже негативних, можливо, незворотніх процесів з точки зору майбутнього нашої держави. Не можна говорити про допустимість демократичних проявів, коли мова йде про стратегію, тактику війни.
9: Так, стратегія, тактика війни, без сумніву, вимагають тиші і кваліфікованих підходів та рішень. Ну, але тим часом вчора у Києві висунули так званий ультиматум. Зокрема, йдеться про учасників протестів, які озвучили дату 24 липня. Частина протестувальників вимагає звільнити Олександра Сирського, інакше, протести стануть безстроковими. Як бути з даною історією і на якому рівні, можливо, має відбуватися діалог з тими, хто перебуває на протестних акціях?
8: Я думаю, що тут має бути чіткі посили від президента України, від Верховного Головнокомандувача, що саме він є єдиною посадовою особою в державі, яка має можливість визначати, хто має керувати збройними силами, і будь-який тиск з боку вулиці, з боку мітингувальників на ще раз підкреслю, на кадрові призначення в умовах війни є, на моє глибоке переконання, неприпустимим. Більше того, я хочу вже повернутися до закону про правовий режим воєнного стану, який прямо забороняє під час війни будь-які мирні масові заходи, в тому числі. Але ми демократична держава, на відміну від Російської Федерації, і ми бачимо, що ніякі обмежень права громадян висловлювати свою позицію в Україні не запроваджується, ніяких негативних наслідків до тих протестувальників, які висловлюють свою точку зору, немає, але ця точка зору не має бути визначальною в ухваленні таких доленосних для держави рішень, яким є призначення звільнення головнокомандувача, призначення звільнення міністра оборони і загалом визначення, як далі держава буде протистояти агресії дуже потужного, переважаючого як в живій силі, так і в технічному оснащені ворога. Тому тут має бути якраз синергія і зусиль наших посадовців в військовій організації і в Міністерстві оборони, і суспільства для того, щоб спільними зусиллями протистояти. А будь-яка конфліктна ситуація, це, ще раз підкреслю, гра на руку, на бік ворога. Тому тут треба дуже довго думати про те, які саме вимоги і чим вони обґрунтовані. І саме головне, треба чітко розуміти, чим хто займається. Міністерство оборони війною не займається. Міністерство оборони займається забезпеченням збройних сил, які займаються війною. про що чітко зазначив головнокомандувач Збройних сил України. Міністерство оборони має доповнювати і робити все для того, щоб Збройні сили отримали максимум від того, що їм потрібно для ефективного протистояння ворогу.
9: Наостанок, шановний пане Веніславський, хотів вас розпитати про перспективи відновлення роботи парламенту. Так, ну не мов би пішли на перерву, і вже була зареєстрована пропозиція народним депутатом, так, про відновлення роботи. Чи, на вашу думку, це би могло вирішити оцю велику дискусію?
8: По-перше, з 24 лютого 2022 року парламент працює в режимі одного безперервного пленарного засідання. Ми відкриваємо, закриваємо відповідно до вимог Конституції попередню сесію і одразу в той же момент відкриваємо наступну сесію. І отже, народні депутати можуть зібратися на наступне пленарне засідання в будь-який час на вимогу Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій, які є ключовим органом в визначенні того, коли Верховна Рада має працювати. Робота парламенту, вона полягає не лише в роботі в залі, не лише в голосуванні, але і 90% це підготовчі дії, які відбуваються на рівні комітетів, підкомітетів, це міжнародна діяльність народних депутатів України на рівні парламентської асамблеї НАТО, Європарламенту, Європейської ради, інших міжнародних інституцій. І дуже багато зараз є різноманітних заходів, в яких народні депутати беруть участь. Якщо виникне необхідність терміново зібратися, я думаю, що за рішенням голови Верховної Ради України разом з керівниками груп, фракцій, комітетів, це рішення може бути ухвалено миттєво, і ми можемо зібратися в будь-який час, як ми цього вже не раз демонстрували протягом п'ятого року війни.
9: Дякую вам. Федір Веніславський, народний депутат України, з нами був на зв'язку, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, колишній представник президента у Верховній Раді України. Говорили про протести, комунікацію і про колонку головнокомандувача генерала Сирського, з якою можна ознайомитись на відповідних ресурсах. Ну, ресурс «Мілітарний.ком» був перший, який опублікував його. Так, зараз будемо говорити про ситуацію на Чернігівщині. Дмитро Іванов, депутат Чернігівської обласної ради, голова громадської організації «Добробат». Слава Україні, пане Дмитре.
10: Героям слава, студії.
9: Дякую, що долучилися. Я нагадую нашим глядачам, що телеканал «Еспресо» проводить опитування традиційно. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Зараз ми це обговорювали з Федором Веніславським. Головком, президент, міністр оборони, Верховна Рада. Голосуйте, ваша думка є важливою. Пане Дмитре, сьогодні ворог бив по Чернігову, так, і влучили в адміністративну будівлю. Хотів вас розпитати про специфіку ударів по Чернігову і по Чернігівщині.
10: Дивіться, ну специфіка ударів – це більше до фахівців з військової тематики. Думаю, і попередній спікер, можливо, більш краще знає. Ми знаємо, як відновлювати, але специфіка така, що ударів стає все більше, і ми закликаємо всіх не нехтувати тривогами. Це сьогодні сталося вранці, Чернігів прокинувся від вибухів. І важливо те, що місцева влада і органи місцевого самоврядування, всі інші, на п'ятому році війни мають працювати максимально злагоджено і для людей. І потрібно робити більше мобільних укриттів. Укриттів таких, щоб люди могли сховатися. Бо вранці люди їдуть на роботу, якщо б на зупинці можна було сховатися в мобільне укриття, це було б плюсом 100%. Але найважливіше, що потрібно не нехтувати правилами безпеки і хочу сказати, що сьогодні адміністративні будівлі постраждали. Постраждала Альма-Матер, де я навчався. Це Чернігівський державний педагогічний університет. Він зараз називається Чернігівський колегіум. Постраждав. І постраждала обсерваторія, і різні факультети, і початкове навчання постраждав факультет, і інші факультети постраждали. Але наша команда долучилася з самого ранку. Ми з самого ранку на зв'язку з адміністрацією педагогічного університету. Пан Олег Шеремет набрав нас, ми теж вийшли і з комунікацією, і оперативно наші волонтери допомагали сьогодні і завтра будуть допомагати, стільки, скільки потрібно допомагати. Але найважливіше – повторюся, що ну я впевнений, що ми відбудуємо краще, ніж було. Найважливіше, щоб не гинули люди. Але щоб не гинули люди, потрібно до цього готуватися, бо такі сусіди, як у нас є, вони у нас були, є і будуть. І війна вже п'ятий рік повномасштабна, а екзистенційна боротьба триває 300 років. Тобто нам треба бути підготовленими краще. У нас же скоро зима, і вже зараз треба, не тільки зараз, а 4 роки тому потрібно було готуватися до зими. Нагадаю вам також, що в Чернігові немає індивідуального опалення, а в Харкові є енергетичний острів, в Миколаєві є проєкти Світового банку, які реалізували для того, щоб була децентралізована генерація теплова і електрична. Тут треба завжди нагадувати, і дякую вам, що ви допомагаєте підсвічувати проблемні питання, не тільки гарні, те, що ми приїздимо людям допомагати після прильотів, це і будинки, і приватні будинки, і багатоквартирні будинки, і університети, і садки, і школи. Окрім цього іншого, ми реалізовуємо інфраструктурні проекти. Ми в Чернігові зробили багато укриттів з Королівством Бельгії. Нам допоміг король Бельгії в реалізації цього проекту. Садок Калиненька. На 1000 людей зробили укриття, сучасне, з генераторами і так далі. І багато інших проєктів, які ми реалізовуємо інфраструктурних. Але хочу сказати, що роботи ще дуже багато, її треба робити зараз. І укриття зупинки, як в Ізраїлі є гарні приклади, такі укриття на вулицях мобільні. Ми маємо таке саме робити. І ми маємо підштовхувати владу на місцях, щоб вони робили не тільки плани стійкості на папері, а зробили реальну децентралізовану генерацію, теплову, енергетичну. Тобто ми не боїмося висвітлювати питання такі проблемні, бо ми завжди пропонуємо альтернативу. Ми не просто критикуємо, ми залучаємо кошти від міжнародних партнерів, я вже вам говорив, від короля Бельгії. Дякую. І від інших урядів країн.
9: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Іванов, депутат Чернігівської обласної ради, голова громадської організації «Добробат». Нагадаю, що сьогодні ворог бив по Чернігову, так і вдарив по адміністративній будівлі в центральній частині міста. Ну і зараз коротенько цитую президента України Володимира Зеленського. Збройні сили України готуються до різних сценаріїв на Чернігівсько-Київському напрямку. Ну, сигнал доволі конкретний, ну, але основне, що Збройні сили на поготові. Так, зараз будемо долучати Харків. Богдан Ткачук, депутат Харківської районної, Харківської міської ради. Слава Україні, пане Богдане!
11: Героям слава!
9: Ну що, впродовж останніх кількох днів російські інтервенти надзвичайно активно і методично б'ють по об'єктах газовидобутку «Нафтогазу» у Харківській області. Що чути з даного приводу?
11: Ну, питання таке все ж таки закрите, і інформація мінімальна для того, щоб наші вороги не могли координувати свої дії. Про удари по такій структурі. Я хочу нагадати, що не місто Харків, а Харківський регіон – це найбільша газодобувна, скажімо, така область в Україні. І більшість газу приходить в Україну, якщо нашого видобутку, то, звичайно, з Харківщини. Намагаються вивести з ладу саму систему. Тобто це газоперекачувальні станції, так звані установки переробки газу, підготовки газу для подачі в систему і таке інше. Які саме, ну, мені невідомо, але три удари було за останні декілька днів нанесено. От понеділок, в неділю було, ці удари наносяться. Тобто сказати, що це серйозно вплине, ці три удари, на забезпечення Харківської області, міста Харкова і взагалі України газом, ну, не доводиться, бо це складна система, вона більша частина знаходиться під, скажімо, під землею, це трубопроводи, видобувні, скажімо, структура, і її дуже багато. Це кільцеві там труби навколо Харкова, це високий тиск, який підтримується, і одним ударом вивести із ладу там трьома ударами, ну як на мене, я думаю, неможливо. Але все ж таки вони намагаються нанести економічний нам урон, намагаються вибити, скажімо, паливну структуру. Це, ну, це все ми бачимо по АЗС, які б'ють в регіоні, і в Харківському, і в Сумському, і де вони можуть дотягнутися, вони намагаються знищувати. Відповідно, дійшла черга і до Нафтогазу, до газових свердловин і іншого обладнання.
9: Пане Богдане, хотів вас розпитати про ініціативу встановлення антидронових сіток над Харківським шосе у Харкові. Ну, про це, принаймні, повідомляє голова військової адміністрації Сінігубов. Наскільки це може допомогти і нейтралізувати удари дронового плану?
11: Ну, якщо ми кажемо про FPV-шки на оптоволокні і не тільки, то це, звичайно, допоможе. В Харкові останні десь тиждень, днів 10, активно натягують сітки на АЗС, роблять це. І були вже кадри, коли FPV намагалися вночі атакувати таку заправку, але літала, навколо літала, не могла пробити 6 сітки, просто вдарила на припарковану поруч машину, спалила. Тобто це захищає. Так? Це дороге обладнання і заправок, ну, да, чимало в Харкові, але все ж таки не настільки багато, щоб прям неможливо було при, скажімо, при залученні до сил якось їх пошкоджити або вплинути на ситуацію. Тому це робиться. З приводу дорог теж натягується, окружна там у нас вже в сітках, і остання сьогоднішня інформація про те, що СІМР казав, і казав Сінігуба, очільник нашої обласної військової адміністрації, про те, що вони вже долітають на 40 кілометрів. Відповідно, якщо ми бачили це, ну там 20 кілометрів, це навіть до окружної дороги з півночі міста не долітали. Тобто тепер вже це є. Друге питання це те, що коли вони б'ють новітніми, скажімо, дронами, такими як бандероль, то тут ніяка сітка вже не допоможе. Це важкий ударний безпілотник, який шахет, який просто, ну, не замітить ці сітки і вдарить туди, куди захоче. Тобто захистити ними повністю неможливо, але все ж таки це допомагає в таких ось точкових речах. З приводу вулиць, так, їх треба натягувати. Я думаю, що це почнуть робити, особливо на півночі місця, там, які траси виходять на, знову повторюсь, окружну дорогу, такі проспекти, їх треба, мабуть, вже накривати. Це Шевченківський район, Київський район міста Харкова, Холодногірський район відповідно. І рятувати ситуацію, бо мільйони місць залишиться без заправок, без допомоги медичних якихось там швидкої допомоги пожежників, вони зможуть тоді наносити удари. Тому так, треба захищатися, у нас іншого виходу немає, ми будемо жити в цьому місці і нікуди не поїдемо. Ми витримували ракетні удари, нас бомбили там бомбардувальники Су-24, і ми все одно знаходимося тут. Тобто не злякаємося FPV, але все ж таки вони можуть, скажімо, шкодити. І тому, ну, в цьому питанні така ситуація. Треба прискорюватися, треба закривати це все діло. І таку фортецю, так, Харків називають фортецю, і укріплювати, і робити дійсно ці речі.
9: Дякую вам, пане Богдане. Богдан Ткачук, депутат Харківської міської ради, зараз був з нами на зв'язку, говорив про ініціативу щодо встановлення антидронових сіток і охарактеризував загалом поточну ситуацію у Харкові.
1: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
12: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
1: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
12: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
1: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: Спеку завжди легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!
9: Зараз я долучаю до нашого ефіру Дмитра Козятинського, ветерана, колишнього бойового медика, учасника протестів. Слава Україні, пане Дмитре.
10: Вітаю вас, вітаю, дякую, що запросили.
9: Ну що, хотів би розпитати вас, чи читали ви колонку головнокомандувача генерала Сирського, чи вона задовільняє тих, хто виходив з протестами на вулиці наших міст, і, можливо, зараз і перебуває на протестних акціях, і загалом, як може виглядати ситуація з 24 липня. Після цієї дати, нагадаю, ну, заповідалися безстрокові протести.
10: Ну, стосовно колонки пана Сирського, я її повністю не читав, а так переглянув по діагоналі. Мені здається, що там дуже багато, ну, з того, що я прочитав, дуже багато маніпуляцій. Він пише, що він не знав про конфлікт з Федоровим, хоча, ну, це дуже дивна теза, тому що, по-перше, сам президент казав, що між Федоровим і Сирським є конфлікт. А по-друге, там банально сьогодні вийшли сили логістики з комунікації і самі написали, що Сирський повпливав на те, що Федорова було звільнено. Тому мені дуже дивно було це читати в цій колонці про те, що він не знав. От, стосовно протестів, то, власне, наші вимоги залишаються незмінними. Це звільнення Олександра Сирського з посади головкома, а також подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

0: Так, відповідно, як з рівнем діалогу, з рівнем комунікації, розкажіть, будьте добрі, детальніше про ваш кейс.
1: Ну, стосовно того, що командування, вище командування виходило з виходило на мій батальйон, на командування мого батальйону і шукало інформацію про мене. Незважаючи на те, що я вже більше року не є військовослужбовцем, я думаю, всі це читали з посту Аліни Михайлової, яка є моїм командиром, і який я, ну, справді дуже вдячний за підтримку, бо, ну, Аліна взагалі, мабуть, найкращий командир, якого можна побажати собі. От, ну, більше після того, як Аліна вийшла в медіа, то, наскільки мені відомо, більше ніхто не зв'язувався з. Ну, наскільки мені відомо, я знаю, що мій командир батальйону Сергій Філімонов отримав догану від Сирського. От, а в подальші якісь комунікації.
0: Догану, пробачте, уточню, десь нещодавно, на днях чи десь колись давніше?
1: Ну, наскільки мені відомо, з повідомлень Сергія Філімонова, який він писав у себе на соціальних мережах, то догана від Сирського от нещодавно.
0: Так, дякую за уточнення. Ну і комунікація. Чи ведеться активніша комунікація з представниками протестувальних середовищ з боку представників різних органів влади? І як це виглядає?
1: Зі мною ніхто з органів влади наразі не комунікував взагалі. Я не знаю, можливо, з кимось з інших міст комунікували. Ну, звісно, під час протестів я на контакті з поліцією діалогу, яка завжди нам допомагає з точки зору організації безпекових питань і так далі, тому що все ж таки протести – це дуже серйозно з точки зору безпеки. І, ну, також там організація медичної допомоги за потреби і так далі. А безпосередньо від влади ніякої комунікації з протестувальниками, наскільки мені відомо, ще не було. Крім звернень в соціальних мережах там від президента і так далі.
0: Якщо говорити про ваші вимоги, ви їх окреслили. Зокрема, йдеться про повернення Федорова на посаду міністра оборони і про відставку теперішнього головнокомандувача генерала Сирського. Можливо, є ще ті чи інші додаткові вимоги у тих, хто виходить на протести. Загалом, ну, для того, щоб охарактеризувати, чи це все зводити лише до двох основних вимог, так, чи є ще інші вимоги, які там стосуються тих чи інших аспектів служби, чи аспектів функціонування ТЦК, і загалом, з чим приходять на протести люди, з якими от ви виходили на вулицю?
1: Ну, дивіться, в нашій країні наразі є багато проблем, багато проблемних питань, але неможливо їх всі вирішити одночасно, і неможливо, і не завжди потрібно вирішувати їх протестним шляхом. Протест є крайньою мірою такого демократичного спілкування громадян з владою. Ключове тут мирного і демократичного спілкування. І протест не треба використовувати, окрім як коли вже немає іншого виходу. Ну, бо очевидно, що під час війни протестувати це небезпечно і з точки зору дестабілізації країни, і з безпекової точки зору. Тому наразі у нас є лише дві вимоги. Звісно, мені хотілося б вирішити всі проблемні питання в країні, але це не треба робити на вулиці. Це треба робити безпосередньо під час роботи уряду і так далі. А наразі у нас тільки два питання. Це відставка Сирського і повернення міністра Федорова, власне, на посаду міністра.
0: Наостанок, пане Дмитре, хотів би уточнити, чи не відбувається тої чи іншої політизації даної історії? Тобто активність представників тих чи інших політичних середовищ?
1: Ні, не відбувається, на мою думку.

0: По-перше, жодної політичної сили не приходило на протест, або приходили як звичайні громадяни. Ви могли помітити, що у нас немає якихось там мікрофонів і так далі, або сцен, куди могли б підійти якісь політики і почати качати свою адженду. А якщо б навіть вони спробували це зробити, то вони б були видалені натовпом, бо всі прекрасно розуміють, що цей протест не є політичним. Це є мирне висловлювання волі народу і демократичний діалог з владою. Ключове тут мирний. І я ще можу додати, що ну, знову ж таки, ми громадяни ніколи б не допустили якоїсь політизації цього протесту, і навіть незважаючи на те, що в цьогорічному протесті фігурують певні імена, такі як Михайло Федоров і Олександр Сирський, по суті, все одно цей протест є, як і минулого року, про інституції. Це є в першу чергу протест про інституцію головкома, до якої наразі, на жаль, певним чином втрачена довіра серед військових, і цю довіру наступний головком обов'язково має якось повертати, інакше у нас є небезпека цього втрати довіри. Тому що ви ж розумієте, що дуже складно воювати, коли ти не довіряєш своєму командуванню. Це по-перше. А по-друге, це про теж таке інституційне питання з точки зору цих постійних перестановок в уряді. Справа в тому, що через те, що у нас постійно змінюється уряд, там кожні півроку або кожен рік, це призводить до того, що новий уряд, який приходить, він не може займатися стратегічними реформами. Тому що новий уряд завжди розуміє, що у нього є там півроку або рік, і понятно, що стратегічні реформи неможливо виконати за цей час. Тому новий уряд завжди починає займатися тактичними реформами, які принесуть якісь політичні дивіденди тут і зараз. Ну, це дуже велика інституційна проблема, яка, по суті, шкодить загалом керуванню держави, шкодить якимось необхідним нашій державі реформам. Ну, це треба вирішувати. І до того ж, я ще додам, що на жаль, ці всі перестановки, вони чомусь робляться без якоїсь адекватної комунікації з боку уряду, з боку президента, з боку Офісу президента. Наприклад, абсолютно нікому не зрозуміло, чому взагалі було відправлено у відставку уряд Свириденко. Ну, просто немає якоїсь аргументації навіть, чому це сталося. Ну, мені особисто не зрозуміло, в чому проблема, хоча б періодично робити якісь прес-конференції під Офісом президента, де хоча б пояснювати оці питання. Тому що, можливо, якщо б Офіс вийшов на комунікацію, можливо, якщо б він пояснив громадянам, що відбувається і чому необхідно поміняти уряд, то, можливо, ніколи не було б якихось питань. Але так, як це було зроблено, без якогось пояснення, без комунікації, це, знову ж таки, це дуже дивно, це дуже дивна позиція в Офісу. І я дуже сподіваюся, що все ж таки після оцих протестів пан президент почує суспільство і зробить висновки, і почне якось більш відкрито комунікувати з суспільством.
1: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, учасник акції протесту, був зараз з нами на прямому зв'язку. Ну, а зараз ми долучаємо спеціальну кореспондентку телеканалу «Еспресо», яка з нами зараз буде буквально за мить. Тетяна Висоцька. Я нагадую, що сьогодні було опубліковано колонку головнокомандувача Сирського, де він заперечив особистісний конфлікт з Федоровим, але водночас наголосив на тому, що стратегія війни залишається секретною. Ну, певна логіка в цьому є. Можете ознайомитись з тою колонкою. Я цитував думки генерала Сирського. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена. Слава Україні, Тетяно! Ну, знаємо, що наші бійці вперше візьмуть участь у параді до Національного дня Бельгії. Які підрозділи, як зустрічають українських військових, ну і загалом трішки більше про українську участь у святкуванні Національного дня Бельгії.
2: Слава Україні, героям слава. Вітаю з, власне, вже завершення майже святкування Національного дня Бельгії. Парад вже майже завершився, яка зараз пролунав Національний гімн Бельгії і також виграла гімн Європейського Союзу. Наша команда, наш вже гімн українських військових
3: перший,
2: коли бачили прапор, коли бачили виправку військову наших хлопців, які тут йшли. Вид озброєнь, який раніше був нетрадиційний для цієї держави, особливо, яка знаходиться власне всередині континенту, далеко від Росії, далеко від безпосередньої загрози. Але сьогодні вже дрони пролетіли тут поряд з іншими озброєннями. Також цікаво, наприклад, був мали ми також повітряний парад. У небі пролітали літаки F-30, які повинні складати тепер F-35, перепрошую, які повинні складати серце бельгійської армії вже до 2030 року, але поки що F-16 залишається основними бойовими літаками Бельгії, і над нами в небі прилетіло 6 F-16, і ми знаємо, що цьогоріч Бельгія передасть Україні 7 літаків F-16, 3 з яких будуть безпосередньо брати участь у війні з Росією, і 4 можна буде пустити на запасні частини. Також хочеться про що ще розповісти, що прямо за мною, якщо покажуть трибуна, де якраз приймав парад король Бельгії Філіп І, його дружина Матильда. Зараз вже парад фактично завершився. Я зараз не бачу, що там відбувається, але в параді взяли участь взагалі всі роди військ, які є в Бельгії, і також цивільні служби, такі як поліція, навіть митниця, прикордонники і лікарі. Ну, тобто, якби було все, що було в Бельгії, все показали. Також цікаво, що, наприклад, пройшли цією шкодою юні зовсім молоді кадети, які навчаються у військових вишах, у військових училищах. І також вони велику увагу приділили саме дронам. Тож дрони були однією з центральних частин цього параду. Ну і Бельгія, хочу сказати, конституційна монархія, тому кажуть не король Бельгії, а король бельгійців, тому що бельгійці у 1831 році запросили на свій трон першого короля Леопольда І, і якраз 21 липня 1831 року він прийняв присягу на конституції Бельгії, і з тих пір Бельгію правлять королі, які дійсно беруть участь і в процесі обрання, наприклад, уряду, який тут не дуже простий, тому що Бельгія складається з кількох частин, які навіть говорять різними мовами. І також, наприклад, король досі підписує всі законодавчі акти, які приймаються бельгійським парламентом. І цікаво, що, наприклад, у 1990 році король не захотів підписувати закон, який був прийнятий бельгійським парламентом, про декриміналізацію абортів. І було вирішено на 36, здається, годин прийняти таке рішення, що він нібито не є на престолі, його тимчасово усунули від королівських обов'язків тільки для того, щоб цей закон був все-таки прийнятий без королівського підпису. Тож, бачите, король є, але все-таки уряд та держава він же ленів з Альпі.
1: Так, цікава специфіка бельгійської демократії. Тетяно, дивись, хотів би просто уточнити, а от бельгійський король приймав парад, він на коні приймав його, там, не знаю, в короні, чи навпаки в цивільному він був, чи він навпаки був в військовому парадному строї. Ну, наскільки я розумію, король там є ще і верховним головкомом бельгійської армії. І в нас пару хвилин буквально. І як виглядав парад дронів?
2: Так, король у військовому парадному строї, він досі зараз ще тут присутній, королева в дуже гарному платі, в гарній такій, в гарному капелюсі золотого кольору. І парад дронів виглядав цікаво, тобто йшли оператори дронів, і над ними летіли неподалік дрони, якраз було гарно їх роздивитися, цікаво, тому що вони летіли не високо, а десь, ну, наприклад, у, не знаю, там кількох метрах над землею, тому з великою цікавістю, до речі, і король дивився на дрони, і якесь питання поставив міністру оборони Тео Франкену, який знаходиться в одній ложі з королівською парою, тому що, ну, власне, найголовніша людина за королем на параді – це Тео Франкен, міністр оборони. Наприклад, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, він просто знаходиться у ложі для уряду, тобто не поряд з королем, але все-таки Тео Франкен був на центральній трибуні, і король щось його запитав, очевидно, для чого ці дрони, чи вони наступальні, чи вони розвідувальні. А, і ще цікавий був момент, тут нам показали прямо цілу таку сценку по центру, якраз перед, знову ж таки, королівською ложею зупинилася вантажівка, і була симуляція збиття дрона і збиття вантажівки атакуючим дроном. Також дрон просто з неба впав на цю вантажівку і дійсно влучив в неї. Тож також цікаву таку симуляцію показали, як у живій природі на війні у бельгійці готуються, власне, вражати цілі ворога. Тож такий парад був цікавий і дійсно з центром уваги на дрони. І знову ж таки українські військові пройшли дуже круто і їх зустрічали аплодисментами.
1: Дякую, Тетяно. Браво! Тетяна Височка, наша спеціальна і уповноважена еспресівська кореспондентка, зараз включалась наживо з бельгійського параду. Там, нагадаю, в ньому сьогодні брали участь наші українські військові, ну і Тетяна нам розповіла про специфіку, так, і про короля, і про парад дронів у Бельгії. А я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, топ-тема – це велика дискусія, публічна і не публічна, стосовно посади головкома, стосовно кандидатури на вакантне місце міністра оборони. Ну, тривали сьогодні консультації, напевно, додаткові, але нам було цікаво ваша думка, і питання стояло так. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Ну, питання стратегії війни сьогодні порушив у своїй статті головнокомандувач генерал Сирський. Так, ну і от що вважають учасники голосування. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Головком 45%. Президент 45%, міністр оборони 7%, Верховна Рада 4%. Ну що, надзвичайно промовисті результати голосування. Дякую всім, хто дивився, і дякую за вашу активність. До зустрічі в ефірі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
4: Літо великої гри.
3: Все буде джиджи.
5: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
6: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
7: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зеленський зважує відставку Сирського. Про це пишуть у західних медіа. А протестувальники дали президентові час до п'ятниці. Улюблена блогерка Трампа приїхала до Києва. Чи допоможе Лора Лумер своїй аудиторії переглянути ставлення до злочинів Росії? Картонкові протести тривають. Українські блогери та актори також долучаються до акцій, але є нюанси.
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне», впродовж найближчої години. Основні події дня. Сьогодні з'явилася колонка або невелика стаття головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського. «Моя робота – війна». Так вона заглавлена. «Буваю жорстким», пише Сирський. «Якщо я когось чимось образив, Михайле Альбертовичу, вибачте. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз захопленням стежить за цією історією, давайте фокусуватись не на особистому, а на глобальному, на перемозі». Проводимо опитування, присвячене, зокрема, і стратегії війни. Шановні глядачі, ваша думка є важливою для нас. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Головком, президент, міністр оборони чи Верховна Рада? З цього питання ми почнемо сьогоднішній ефір. Василь Пихньо, воєнний оглядач, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Василю.
2: Героям слава, вітаю, Антіна.
1: З'явилася стаття головкома Сирського, доволі жорстка, доволі чітка, доволі конкретна. І проводимо відповідне опитування щодо стратегії війни. Так, я не сумніваюся, що ви знаєте і можете розмежувати повноваження. Але, на вашу думку, що означає стаття головнокомандувача Сирського? Тому що він не надто часто публікував подібні речі. Так? Щодо самої стратегії війни, головком абсолютно справедливо відзначив, що це доволі секретна історія. Так? І оприлюднювати її не можна. Ваша опінія, ваша думка щодо думок головкома?
2: Дивіться, якщо коротко відповідати, що я думаю про статтю Олександра Сирського, то це намагання зберегти себе на посаді, тому що тут очевидно, що зараз вулиця вимагає, зокрема, його звільнення. Тобто ті мітинги, які розпочалися як вимога залишити Михайла Федорова на посаді, воно перетворилося вже поступово в протести проти головкома Сирського з вимогою його звільнення. Я думаю, що головком вийшов на таку комунікацію з метою, власне, спроби збереження з ним посади і продовження роботи, спроби відзнайти якісь компроміси з Михайлом Федоровим. Проте, наскільки свідчать мої джерела і наскільки мені здається, читаю ситуацію, уникнути вже змін в керівництві Збройних сил України не вдасться. Тобто тут питання не якщо, а коли. Я так скажу, не якщо, а коли відбудуться ці зміни. Відповідно, те, що пише головнокомандувач, так, в нього багато є цілком справедливих речей, які він зазначає в статті. Багато є того, з чим можна, відверто кажучи, посперечатися. Але є і речі, як ви кажете, там, стратегія війни, наприклад. Що це таке? Це дуже така відносний документ. У нас є стратегічних документів, до речі, у нас не вистачає. У нас є військові доктрини, які мають писатися на основі стратегічних документів, які мають бути затверджені при апараті РНБО. І ці документи у нас, відверто кажучи, багато в чому є застарілими, тому що за тими військовими доктринами, за тими візіями, які у нас існували до повномасштабного вторгнення, ми вели так звану формат гібридної війни. Вочевидь, що зараз це вже не витримує критики. Ми навіть зараз бачимо, що президент зустрічається з командирами корпусів. Це взагалі зовсім нова структура в силах оборони України. Вона колись раніше була, але мається на увазі, що зараз станом на ми реформуємося впродовж війни. І цілком справедливо, що зараз на фоні тих суперечок, тих дискусій, які ведуться з вимогами про ротації, про зміни, а мовляв, поверніть Федорова, а залишіть Сирського там чи змініть Сирського, призначте того, сього. Є об'єктивні речі, які справді зараз навіть потребують значно ширшої дискусії. Хоча зрозуміло, що це дуже складно робити в умовах війни, тим паче в умовах такої управлінської кризи, котру ми сьогодні спостерігаємо. Це питання про те, аби поставити справді такий думку до обговорення про те, а чи нам потрібна посада головнокомандувача, а які в межах нашої зараз оборони повноваження головнокомандувача. Тому що є от такий відомий експерт в галузі оборони, назвімо це так, з Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білясков. І він слушно зазначає, от є, наприклад, була модель головнокомандувача Залужного, який радше віддавав більше децентралізації, скажімо, що так, на місця. Його задачею було стратегічне планування застосування сил, навіть не стільки застосування, планування стратегічне щодо створення резервів Збройних сил України тощо. У випадку головкома Сирського до його повноважень теж, як главкома, належить застосування військ, так би мовити. І у випадку головкома Сирського дуже буквально сприймається ця справді історія. Йому точно ніхто не дорікне те, що він якось не знає ситуацію на фронті. Він знає кожне дерево, кожну позицію, грубо кажучи, тому що він там живе безвилазно 4 роки на фронті постійно. І він, але подекуди це вже навіть переростає в певний мікроменеджмент, що чим теж йому суттєво дорікають. Тобто тут зараз йдеться про певну дискусію, коли ми будемо мати нового головнокомандувача, коли ми будемо мати нового начальника генерального штабу, якою буде їхня певна візія, ким вони будуть, які будуть повноваження командирів корпусів, тому що ми отримали цю бойову одиницю у вигляді корпусу, яка, на моє особисте переконання, на мою бульбашку переконання військово, з ким мені доводилося спілкуватися, вони переконані, що саме за корпусами велика, скажімо так, майбутнє України, оскільки командир корпусу в межах свого корпусу має займатися великим колом питань, він має бути, ну, не те, щоб автономним, він має діяти в межах загального задуму, але реалізація цього задуму проходить, знаєте, таких, умовно кажучи, натівських принципах. Я думаю, що про це прекрасно можуть розповісти, наприклад, в корпусі Хартія, як Mission Command. Mission Command – це, грубо кажучи, не кажи як, кажи що. Тобто, скажи, що ти хочеш зробити, задум твій. Я хочу 1, 2, 3, 4, 5, і для цього задуму я можу надати такі ресурси. А як це мають вирішувати командири на місцях? Від командира роти, від командира взводу до командира корпусу різні задачі з різним функціоналом, кожен за своє відповідаючи. Відповідно, і останні приклади того, що президент спілкувався абсолютно з усіма командирами корпусів. У нас в Україні є 18 корпусів, і з усіма 18 конкорами сьогодні була фіналізовані зустрічі з крайніми. Він поспілкувався. Те, що командирів корпусів учора вперше було введено як учасників ставки Верховного Головнокомандувача, для мене це є особисто позитивним свідченням майбутньої візії розвитку наших Збройних сил і застосування військ, тому що зараз, саме власне кажучи, дуже багато запитань виникає до того, як застосовуються війська. Адже люди, якщо ми зараз будемо вести розмову про мобілізацію, люди не йдуть, умовно кажучи, не підписують контракти, не йдуть служити, тому що кожен має друга, брата, кума, свата, який розповідає про Збройні сили. І переважно це дуже часто розповіді не дуже такого позитивного характеру. І це про застосування військ, те, як в нас застосовують війська, а це вже про питання і якість підготовки кадрів, як командного, так і нижчого особового складу, мається на увазі солдатського, сержантського особового складу, так і про якість планування певних місій, так і якість застосування військ. І ось цей фактор, що зараз президент більше уваги звернув до командирів корпусів і ввів їх у ставку, і пообіцяв, що цей формат буде доволі таки постійним, ну, будуть намагатися це робити. Це для мене є позитивною ознакою того руху, куди би ми мали рухатися. Тобто я за те, щоб було більше повноважень командирів корпусів.
1: Пане Василю, хотів би уточнити у вас. Дивіться, технологічна війна і високотехнологічна війна і успіхи Збройних сил України, які ми маємо. Зокрема, йдеться про глибинні удари за Урал, під Казахстан, військові об'єкти палають, військово-логістичні об'єкти. І от цитую зараз головнокомандувача Сирського. Сили безпілотних систем як окремий рід сил створювався при мені. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі сил безпілотних систем майора Мадяра. Це було непопулярне рішення, і я взяв його повністю під свою відповідальність. Ну, чому я про це питаю? Тому що в суспільній уяві певні технологічні зрушення асоціюються саме з колишнім міністром оборони Федоровим. Так, але водночас, ну, якщо розібратися в ситуації, ну, справедливо, так, Мадяра затверджував на посаді конкретно головком Сирський. І так далі. І якщо, наприклад, міністр, колишній міністр оборони відходить, тобто він відмовився від посади в РНБО, хоча президент йому пропонував. Як можна використати його команду і чи це вдасться зробити, ну, от в теперішній системі координат? Ну, тому що команда потужна.
2: Дивіться, нас взагалі очікувані, напевно, вулиці зараз полягають в тому, що Федорова можуть повернути на міністра оборони. Я не виключаю такий сценарій, але я в нього не вірю. Ну, тобто я не уявляю, яким чином має це все статися, зараз повернути Федорова на міністра оборони, тому що мої... уяві, це надто ослаблює президента, що він виходить повністю, йде на вимоги вулиці, звільняє Сирського, повертає Федорова. Тобто, ну, в моїй уяві немає цього сценарію, що Федорова можна повернути на міністра оборони. За тими всіма даними, які сьогодні виринають, він хоче тільки цю посаду і ніяку іншу. А це вже, ну, насправді, якби постає питаннями щодо того, чи є в нього така легітимність, скажімо так, ставити подібні вимоги. А Федоров почав в міністерстві... Ми насправді зараз опиняємося в дуже специфічному становищі Міністерства оборони, тому що наш успіх на полі бою, він залежить від трикутника. Начальник генерального штабу, головнокомандувач, міністр оборони. І в Міністерстві оборони поламані старі зв'язки. Погодьтеся, Михайло Федоров прийшов і він почав ламати старі зв'язки, він почав будувати свою нову систему. І виходить так, що він її, нову систему, не добудував, а стара вже зламана. І зараз я не позаздрю Євгенію Хмарі, який заходить на таке Міністерство оборони, де в тій, умовно кажучи, перехідній системі до нової, яку бачив собі її Федоров, велику значну роль відігравали радники Федорова на громадських засадах або загалом члени його команди, які цілком логічно зараз відійдуть з Міністерства оборони, якщо там не буде Федорова. І зараз дуже складний кадровий менеджмент передбачається для Євгенія Хмари. Я не уявляю, як він має впоратися з цією задачею, тому що вона неймовірно складна насправді. Це перший фактор, який треба в цьому усвідомити. Але з іншого боку, політично я не уявляю, яким чином президент зараз має повернути Федорова до керівництва Міністерства оборони. Напевно, найлогічнішим було би його перевести з розширеним мандатом технологічним в якості віце-прем'єр-міністра і дати можливість впливати загалом на творення певної політики, скажімо, що так. Та чи погодиться Михайло Федоров? От, ну, це запитання не до мене. Це перше. Друге. Чи справді асоціюється все з технологічним розвитком і він єдине технологічне сонечко в Україні? Очевидно, що ні. Але, знаєте, тут дуже ж важливе питання емоції. Відколи Федоров став міністром, люди відчули емоцію. І це немаловажливо такий ментальний фактор для українців. Ми побачили світло в кінці тунелю, ми побачили, що щось відбувається. Ми почали в своїй голові візуалізувати певним чином перемогу. І так чи інакше емоційно ми почали її пов'язувати саме з Михайлом Федоровим. Хоча, справедливості заради, він був одним із тих піонерів, які започатковували ось те, що потім переросло в сили безпілотних систем, тому що він був одним із тих, хто проштовхував ідею спершу створення рот безпілотних ударних комплексів при бригадах українських, які потім і розрослися в сили безпілотних систем. До речі, і головкома Сирського треба віддати йому належне абсолютно. Це саме справді його була відповідальність, він взяв за це, що Мадяра призначив, майора Мадяра призначив на сили безпілотних систем, і це зараз дає неймовірно якісні плоди насправді у цьому роді військ. Але з іншого боку, згадаємо, коли нас чомусь забуває суспільство, що першим командувачем сил безпілотних систем був Вадим Сухаревський, який так само не міг працювати з нинішнім головкомом, якого фактично що через швидкий час, ну, вижили з війська, як стверджують певні наближені до нього особи, його просто замучили різними перевірками, і так потім став Мадяр. І тоді Мадяр реалізував те, що він реалізував, маючи довіру головнокомандувача. Тобто у нас склався такий доволі справді жорсткий по вертикалі стиль управління, який, вочевидь, багатьом припав зараз не до душі, і це виливається в якості того, що ми сьогодні спостерігаємо.
1: Шановний пане Василю, у нас буквально 2 хвилини, хотів би уточнити. Акцентування уваги на Чернігівсько-Київському напрямку, це я цитую сьогоднішню інформацію від президента України. Так, під час зустрічі з військовими обговорював можливі дії ворога на Чернігівсько-Київському напрямку. У нас 2 хвилини. Чого чекати нам на цьому напрямку?
2: Нічого, я не очікую нічого драматичного. Тут дуже просте пояснення цієї історії є насправді. Воно полягає в тому, що президент сьогодні фізично зустрічався з командирами корпусів, які фізично перебувають в більшості своїй на ділянках північного нашого кордону. Тобто Київщина, Чернігівщина і інші ділянки північного кордону. Все. Більш нічого тут, якби я не вбачаю нічого більше. Ну, а власне кажучи, якщо він спілкується, наприклад, з представниками 12-го армійського корпусу, який задачу якого зараз він базується в Києві, наприклад, так, то які ще об'єкти, вибачте, або які території він має з ними обговорювати?
1: Логічно. Дякую вам, пане Василю, за цю надзвичайно актуальну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Василь Пехньо, воєнний оглядач, зараз працював для вас, шановні глядачі. Ну і нагадуюсь, проводимо опитування, хто в Україні відповідає за стратегію війни. Голосуйте. Головком, президент, міністр оборони, Верховна Рада. Ваша думка є важливою і цікавою для нас. Ну і надзвичайно цікавий сигнал від президента Азербайджану Ільхама Алієва. Німеччина та Росія провели цього місяця таємну зустріч в Баку щодо припинення війни в Україні, заявив Алієв під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Цитую агенцію Bloomberg, цитую дослівно: «Нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі, однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася. Зустріч відбулася, за даними Алієва, 12-14 липня». І додав президент Азербайджану: «Якщо вона мала сприяти припиненню війни, ми можемо це лише вітати». А тим часом до Києва приїхала відома американська блогерка з оточення американського президента Дональда Трампа Лора Лумер. Мирослава Гонгадзе, журналістка, старша експертка Атлантичної ради та аналітичного центру Friends of Europe. Слава Україні! Пані Мирослава, вітаю вас!
3: Вам слава, вітаю.
1: Лора Лумер, не вона перша, не вона остання, але це помітна фігура. Ну і в теперішній ситуації вона виступає в ролі такого собі антитакера Карлсона, так? Людину, яка, в принципі, активно прокомуніковувала певні речі з Кремлем, а Лора Лумер, ну, роблю висновок з її останніх публічних заяв, переосмислила свою позицію і, зокрема, щодо російської агресії і щодо путінських задумів. Отже, візит пані Лумер до Києва.
3: Чи це запитання?
1: Так, це питання.
3: Ну, ви знаєте, візит це так гучно, насправді, дуже сказано. Але мушу сказати, що дуже добре, що пані Лумер таки побачить на свої очі, що насправді відбувається в Україні. Бо багато-багато років вона повторювала російську пропаганду, історії з російської пропаганди, і насправді, маючи величезну мільйонну аудиторію прихильників МАГА, цього політичного руху, яке відколюється від республіканської партії, праворадикальне коло, вона ці меседжі насправді подавала саме цим американським виборцям. Зараз вона через певну кризу частково в самому русі МАГА, вона каже, що вона переосмислює своє бачення України і багатьох інших питань, і вона ось вирішила на свої очі побачити Україну, переконатися, що там відбувається. Що конкретно вплинуло на таке її рішення, сказати важко, але ми знаємо, що її партнер по її медіаресурсу, побував в Україні буквально місяць назад, і він, можливо, мав якийсь вплив на її бачення, і вона вирішила, що потрібно самій переконатися в тому, що відбувається. От ми зараз бачимо, як вона це робить, і наскільки я знаю, в неї будуть зустрічі з високопосадовцями, так само з високопосадовцями в адміністрації президента Сполучених Штатів, з іншими, так мовити, активістами. Так само буде зустріч з, особливо з релігійними лідерами. Це те, що насправді цікавить дуже праворадикальну частину американського політичного істеблішменту. Тому очікуємо, вона вже зробила декілька важливих заяв чи твітів, які говорять про справді зміну її бачення і ставлення.
1: Так, ну і хочеться вірити, що, можливо, Лора Лумер, вона, ну, її візит буде свідчити про зміну загалом клімату в адміністрації американського Дональда Трампа до України. Ми бачили...
3: Я б, напевно, сказала швидше, що її поїздка в Україну, можливо, трошки підштовхне до зміни позиції чи бачення. Тому що цю зміну ми дещо вже побачили, тобто траєкторія є... Зокрема, це, можливо, можна сказати, почалося в якійсь мірі з останнього ухвалення акту підтримки України в Палаті представників Американського Конгресу, яку підтримали частина республіканців, невелика частина, але підтримала. Зараз в Конгресі Сполучених Штатів активно обговорюється новий законопроект щодо санкцій, щодо накладення санкцій на Росію, який нібито попередньо погодив Лінсі Грем, покійний Лінсі Грем, з президентом Трампом. Зараз цей процес активно йде. І ми бачили, що зустріч президента Трампа з президентом Зеленським була досить такою позитивною, можна сказати, принаймні так оцінюють її оглядачі. Тому зміни ми бачимо, і сподіваюся, що саме ця поїздка Лори, можливо, вплине на бачення виборців президента Трампа.
1: Ну, наскільки я розумію, адміністрація президента Трампа чи виборчі штаби, там, республіканці почали переосмислювати, ну, йдеться про певні середовища в республіканській партії, тому що загалом республіканці є проукраїнськими, ну, але були антиукраїнські середовища, вони зрозуміли, що їм буде задорого обійдеться на виборах не любити Україну. Можливо, власне, оті от виборчі перегони, ну, тому що поступово виходимо на фінішну пряму. Так, оце от впливає і коригує поведінку Трампа. Мирослава.
3: Я думаю, що більше коригує поведінку адміністрації саме успіхи України на фронті. І ці далекобійні удари, і той факт, що НАТО і починає визнавати Україну як таку, що може ділитися своїм досвідом в війні. Так само і Сполучені Штати бачать це, і особливо їх це, для них це важливо у війні з зараз у цій операції з Іраном. Тому багато таких факторів, які впливають на зміну позиції. Чи впливає політична кампанія? Можливо, в якійсь мірі, але не особливо. Тому що все ж таки міжнародна політика в цій виборчій кампанії не відіграє таку важливу роль. Хіба що є та міжнародна політика, яка впливає на кишені американців. А що впливає на кишені американців? Операція в Ірані. Тому що всі зараз бачать і підвищення цін на бензин дуже сильне, зрозуміло, на всі інші товари у зв'язку з цим. Тому от це більше впливає на бачення виборців, ніж, я мушу сказати, війна в Україні.
1: А як зараз у Сполучених Штатах, до речі, оцінюють новий виток американо-іранської кризи, ну, чи то американо-іранської війни, так? Наскільки я розумію, все лише буде набирати певних додаткових кривавих обертів. Ну і ви слушно і справедливо відзначили, що пересічного, так би мовити, американського виборця чи то громадянина також лякає і ситуація, пов'язана зі зростанням цін. Отже, Мирославо, оцей от кейс, як він розглядається?
3: Ви знаєте, що питання іранської операції, воно від початку цієї операції викликає дуже багато, дуже бурхливе обговорення. І ця ситуація, вона вже вплинула на економіку Сполучених Штатів і впливатиме далі. І той факт, що, як кажуть оглядачі, не було уважно проаналізовані ризики, які, з якими входили в цю операцію, це насправді ця криза буде мати вплив на політичну кампанію. І для президента Трампа, який побачив, що Україна робить певні успіхи в Росії в своїми далекобійними ударами, це був такий, він бачить це, можливо, як шанс того, що все ж таки можна досягти певного перемир'я, і це би допомогло йому збалансувати цю критику, яка лунає у зв'язку з іранською кампанією.
1: Ну, прилетіла новина. Ну, просто не можу втриматись. Стосовно можливого візиту у жовтні до Російської Федерації, увага, директора Федеральної служби безпеки Сполучених Штатів, директор FBI, мав би, за повідомленням американського видання «Політіко», відвідати і Москву, і Санкт-Петербург. Це можливо, коли ми говоримо про анонімні джерела, це може бути і не так, але можливо це якраз саме так. Мирославо, хто, що собою являє теперішній чинний директор FBI і з якою місією? Так, ми говоримо про певний резонанс від припущення політику стосовно.
3: Ви зараз мені дали цю інформацію, і я поки що не знаю, яка мета і чи буде цей візит. Mm-hmm. Але що можна сказати, що зрозуміло, що якщо директор FBI їде, значить він буде представляти не себе, а буде представляти країну. Можливо, американці хочуть краще зрозуміти, що таке відбувається в Росії. Можливо, це один з, так мовити, шляхів для змусення посадити Росію за стіл переговорів. Ми будемо бачити, на цьому етапі мені важко дуже спекулювати навколо цього.
1: Ну, так от, зацитую зараз політику. Директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Кеш Патель може відвідати Росію 14-15 жовтня. Мета запланованого візиту наразі невідомо. Про це повідомляє політико з посиланням на американського посадовця та джерело, ознайомлено з підготовкою візиту. Ну, отаке. Наостанок, Мирославо, якщо говорити про справи внутрішньоукраїнські, відставка міністра оборони, зміна уряду, який резонанс це все викликало у Сполучених Штатах?
3: Я не можу сказати, що було багато преси у зв'язку з цим, я маю на увазі, тобто друкована преса однозначно ставила цю інформацію на перші шпальти, і ми бачили фотозйомки з протестів, всі головні видання про це розповідали. Електронна преса, електронної інформації чи телевізійної інформації було набагато менше. Водночас в навколо політичних колах це викликає дуже велике занепокоєння, тому що з Михайлом Федоровим почали пов'язувати ці успіхи України на фронті. І тому запитання про те, що відбувається в Україні, до мене звучали багато з різних кіл, зокрема, дуже багато питали про це конгресмени в Палаті представників, зокрема, з якими я маю можливість спілкуватися. Тому це викликає занепокоєння. Ще одне занепокоєння викликає зміна посла в Сполучених Штатах. Тобто зараз незрозуміло, чи Оля Стефанишина ще, вона нібито формально є діючим послом, але реально вже оголошено про те, що вона піде у відставку. І відсутність діючого не слабкого, а сильного посла, я маю на увазі, що якщо людина вже майже у відставці, то вона стає слабкою. Це насправді проблема для України. Тому це питання, зокрема, посла, заміщення посла України в Сполучених Штатах, воно дуже важливе. Для того, щоб цей посол міг відповідати на всі ці запитання, які звучать зі всіх боків. Тому що зараз трошки з'явився вакуум щодо України.
1: Так, і це тривожить не лише вас, але й мене. Мирослава Гонгадзе, в будь-якому разі, була з нами на зв'язку. Журналістка, старша експертка Атлантичної ради та аналітичного центру Friends of Europe. Їду далі. Зараз будемо розглядати детально нового британського прем'єра. Це доволі важлива історія, тому що Сполучене Королівство лишається нашим стратегічним партнером, від якого дуже багато залежить. Але от засоби масової інформації повідомляють, що в окупованому Криму через перебої зі світлом і зв'язком встановлюють, увага, таксофони. Так, на випадок перебоїв з електропостачанням та мобільним зв'язком. Таксофони встановлюють в тимчасово окупованому Криму.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Вже в продажі новий дизайн?
6: Йой, забув сказати всім онлайн.
5: Мерші до всіх.
7: Хоч саме так, бо вже охрипли.
5: Саниче, ото ми влипли.
7: Ароматне.
8: Смачне.
7: Величезне.
8: Той самий Санич, слово чесне.
9: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
10: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
11: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Я теж.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір, забуті ремесла, шалені танці, справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
8: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
9: Рейніра наближається.
10: Ми показуємо всім її славу.
9: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
13: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
12: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
14: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
12: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
15: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
16: Ладно, зараз будемо говорити про нового британського прем'єра. Ростислав Хотен, міжнародний редактор Радіо Свобода, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Пане редакторе, вітаю вас.
17: Вітаю, Антіне. Героям слава.
16: Що ж, новий британський прем'єр. Він є проукраїнський, він має, так би мовити, певну комунікацію з Україною. Зокрема, він був серед співзасновників чи причетних до заснування мережі Unbroken у Львові і так далі. Ну і зустрівся він з новим німецьким канцлером Фрідріхом Мерцем. Поспілкувались вони на предмет допомоги Україні і загалом візії з боку нового британського прем'єра. Як ви оцінюєте його і які перспективи для нас? Так? Тобто, чи буде він міняти те, що успадкував від Кіра Стармера, на краще, чи навпаки, можуть бути неприємні сюрпризи?
17: Я думаю, сюрпризів неприємних, а тим більше неприємних, не буде. Я думаю, що будуть в тактичному плані ще більше, можливо, посилення британської допомоги і підтримки України. Якщо новий британський прем'єр вважав за потрібне одним з перших позвонити Володимиру Зеленському після Дональда Трампа, то я думаю, це вже показує про пріоритети. Далі обидва лідери говорили про те, що треба зустрітися якомога швидше, так що можна буде очікувати, ну, або зустріч десь в Європі, можливо, чи саміти коаліція хоче, там, чи антибалістичної коаліції, подивимось. А можливо, навіть британський прем'єр приїде до України з візитом, це очікується, можливо, теж незабаром. Так що, в принципі, це вже дуже добре. І телефонна розмова, і це на тактичному рівні. На стратегічному вони говорили про те, що треба посилювати партнерство України з Британією, те, що підписали на 100 років. Дуже важливо, що така країна західного світу, як Британія, гарантує, що українська державність проіснує як мінімум 100 років, тобто і більше навіть. Це вже важливо. Далі, також важливо, що відбулась телефонна розмова нового міністра закордонних справ Британії Еда Мілібанда з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, там, де говорили якраз і про антибалістичну коаліцію, підготовку до зими і допомогу для озброєнь. Так що, в принципі, новини, в принципі, на британському фронті для України дуже позитивні. Те, що Енді Бернем, новий британський прем'єр, знає Україну непогано, так мовити, він людина ініціативи знизу. Він, як мер Великого Манчестера, справді заснував цю коаліцію підтримки українських міст Unbroken, і також він приймав себе, і він дуже в дружніх стосунках з мером Львова Андрієм Садовим, з мером Бучі, з іншими мерами України.

0: Кіра Стармера призвели до відставки Стармера, але він потім не балотувався, а поступився посадою прем'єра і лідера лейбористів Бернему. Так що, в принципі, новини нормальні. Колишній міністр оборони Джон Гіллі став міністром фінансів, і очікується, що Британія не знизить витрати на оборону, не залишить їх такими, якими вони є, а збільшить їх, що є викликом часу і потребою часу. Так що, в принципі, тут це важливо. Де можуть очікуватись бути зміни певні? Якщо на українському напрямку змін не буде, а буде лише посилення цієї співпраці з Україною, і ця політика Кіра Стармера буде по підтримці України буде продовжена, де можуть бути зміни? Може бути маленьке дистанціювання таке трошки цього лейбористського нового уряду від Дональда Трампа, від адміністрації Трампа. Хоча Бернем позвонив Трампу першому, але глава МЗС Британії мережі X написав спочатку на відносинах з Україною, а потім задав партнерство з Америкою. Так що цей такий нюанс уже хтось прочитав, що можливо не буде аж таким тісними взаємини Лондона тепер з Вашингтоном, хоча тут в стратегічному плані нічого не загрожує. Також можливо посилення співпраці Британії з Європейським Союзом. Тут якраз ці люди, які прийшли зараз до влади, є такими, ну не сказати, що такими явними проєвропейцями, але може бути більша співпраця з Європейським Союзом. Тобто не буде якоїсь такої перегляду Брекзиту, не буде перегляду не членства Британії в Європейському Союзі, але будуть шукатися точки дотику для посилення співпраці Британії з Об'єднаною Європою. Отут можуть бути якісь новини в плані наближення Британії до Європи, до Європейського Союзу. Це правда. От на цьому напрямку можуть бути певні зміни, а на українському можна очікувати, що та політика, та позиція лейбористського уряду Кіра Стармера, та й раніше консервативні уряди Бориса Джонсона і інших підтримували Україну. Так що, в принципі, тут на українському напрямку я не очікую якихось змін, тим більше негативних.
1: Так, ну, хоч тут легше. Дивіться, пане редакторе Хотин, хотів би вас розпитати про резонанс. От буквально пару хвилин тому разом з Мирославою Гонгадзе ми намагалися виміряти оцей от резонанс, пов'язаний з доволі гучною відставкою одного кабінету міністрів українського, так і заміною його на інший. І, відповідно, питання резонансу. Тобто Мирослава Гонгадзе так повідомили, що ну, її дуже активно розпитували представники американського парламенту, обох палат, і там конгресмени, і сенатори. Дуже їм було цікаво, що ж таке сталося. Так? Ну і вона звернула увагу, можливо, на певний брак комунікативного посилу з українського боку. Якщо говорити загалом про наших європейських друзів і партнерів, як прочитується, відчитується, розуміється, вловлюється, пояснюється врешті-решт, наприклад, заміна уряду, ну і ключова історія – це міністр оборони України, так, якого поміняли. Наскільки західні, зокрема, європейські еліти розуміють, що відбулося, і наскільки їх влаштовує те, що відбулося?
0: З тих реакцій, пояснень, які я зустрічав, є кілька моментів. Перший момент – це те, що одразу ж буквально Єврокомісії речник сказав, що зміна українського уряду і зміна прем'єр-міністра – це внутрішня справа України, і це не вплине на відносини України з ЄС і на євроінтеграцію України. Це перший момент. Другий момент. Я читав пояснення такого плану, чим було це продиктовано. Ну, так, такі європейці, які симпатію до України ставляться, є її прихильниками, говорять про те, що в час війни, коли в Україні вже понад 7 років не відбуваються вибори, от, і президента, і майже 7 років вже вибори парламенту, тобто працюють старі президенти парламенту вже понад 7 років, то це для Зеленського ледь не єдиний варіант якось отаким чином, у такий спосіб якось оновлювати уряд і приводити нових людей. От такі було пояснення, мовляв, що це, дивіться, мовляв, кадрова безвихідь і якось от оновлювати от в такий спосіб, от якось так, навіть, можливо, так, президентським розписом, розчерком пера. Це ще один момент. Ясно, що є певне нерозуміння, чому поміняли Михайла Федорова, усунули з посади міністра оборони. Тут є і західна пресса.

0: Преса про це дуже багато пише. І такий наводять такий, я б сказав, контраст, що, мовляв, Михайло Федорів – це людина, яку підтримує молодь, особливо ці протести, це людина майбутнього, це людина нових типів ведення війни, це новина, людина нових технологій нової України. Угу. Той час, як західна преса Олександра Сирського, головкома генерала Сирського, називає людиною більше такої старої школи, можливо, старшого покоління, от, і оцей от момент, те, що дехто називає його, мовляв, така радянська школа ведення війни. От. Хоча з іншого боку також пишуть, що і Сирський дотичний до цих успішних дальнобійних ударів по Росії і Middle Strike, яке відрізяє російську логістику від лінії фронту. Так що, в принципі, і такі оцінки є, але на загал, як уособлення, то Сирський, мовляв, людина радше вчорашнього дня, старшого покоління, а Федоров – це людина нового покоління і сучасної України. От такі, так мовити, два стереотипних таких підходи в західній пресі і в розмовах з експертами, там те, що зустрічається. От, але на загал також є розуміння, чому молодь виходить на ці картонки і протести. Є дуже велика симпатія до цих протестів, особливо на тлі того, що і Київ, і інші міста України обстрілюють, і є небезпека, от, і що молодь не боїться виходить, що ставить свободу і вибір на перше місце, а вже потім інші якісь мотивації. Так що, в принципі, є велика симпатія до цих людей, які виходять в час війни, в час обстрілів українських міст на ці протести. Це також є. Mm-hmm. От, так що подивимось, щодо також західна преса гадає майбутнє Федорова, яке політичне, чи знайдеться йому місце в команді президента, а також чи утримається на посаді головкома генерал Олександр Сирський. Оцей момент чи аналізують, чи піде Зеленський на поступки протестувальникам. От. Так що от на цьому зараз також дуже активно обговорюють майбутнє і Федорова, і майбутнє Сирського.
1: Так, дякую вам, пане редакторе. Ну, прилетіла новина. Я не буду довго ще мучити редактора Хотина, але от президент Азербайджану заявив, що всередині липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни Росії проти України. Наша територія, цитую Алієва, була використана для такої зустрічі без нашого відома. Коментувати деталі не можу, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Це серйозно? От у нас одна хвилина. Це серйозний сигнал та зустріч, чи просто одна з чергових зустрічей?
0: Я думаю, що це серйозно. Німеччина хоче відігравати більшу роль в українському регулюванні. Якщо раніше президент Макрон, французький лідер, надсилав свого радника з дипломатичних безпекових питань до Москви на переговори, то тоді Франція хотіла взяти ініціативу. Мені здається, що Німеччина своїм впливом і в Європі також не гірша, так мовити, Франції. І це бажання Німеччини якось налагодити канал комунікації з Росією також, от, особливо, коли, так би мовити, Європа вважає, що якось так чи інакше, але з Москвою рано чи пізно, але для пошуку шляхів регулювання української війни треба буде розмовляти, тому я б ініціативу Німеччини бачив би в цьому контексті.
1: Дякую вам, пане редакторе. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, зараз був на зв'язку з нашою студією. Ну, а я ще раз зацитую оцей от свіжий сигнал. Агенція Bloomberg з посиланням на заяву президента Ільхама Алієва. Ільхам Алієв це зробив під час спільної прес-конференції з німецьким канцлером Мерцом. Отже, всередині липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни Росії проти України. І міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин вважає, що це доволі серйозний сигнал. Цитую Алієва. Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, цитую Алієва, оскільки ми не були присутні на зустрічі, однак дані про авіаперельоти дають мені підстави стверджувати, що в Баку справді відбулася таємна зустріч. Йдеться про 12-14 липня. Так, якщо зустріч, цитує Алієва, була спрямована на пошук шляхів завершення війни між Росією та Україною, то Азербайджан може це лише вітати. Ну, от такий от сигнал. А зараз будемо говорити про картонкові протести. Так, і буде долучатись до нашого мовлення артоглядачка, ведуча телеканалу «Еспресо» Лена Чеченіна. Як долучалися українські блогери, віпи і просто відомі люди до акцій у Києві поблизу театру імені Франка. Слава Україні! Вітаю! І от просив би зараз трішки детальніше розповісти про наших селебрітіс і театр імені Франка.
2: Антіне, героям слава, вітання нашим глядачам і глядачкам. Ну, тут, звичайно, несеться особливо щось, тому що на наших протестах, ну, я на протестах з 2004 року, з помаранчевої революції, колеги у нас є, які ще з 90-х там на Майдані сиділи, протестували. Утім, я пам'ятаю, що завжди на Майданах відігравали величезну роль якісь знаменитості, люди з великими аудиторіями, скажімо так. Це і письменники, і музиканти, і актори, акторки, і всі-всі-всі, тепер до них додалися блогери. Але зазвичай таких питань, от як зараз виникають, їх не було в такій кількості, як нині, навіть на минулорічних картонках. Що я маю на увазі? Спочатку, десь на другий чи на третій день мітингів у соцмережі Threads, яка в нас є достатньо активною зараз, і яка якраз і слугує великою мірою от акумуляцією з цих протестів, люди там діляться своїми всіма враженнями, закликами і так далі. А ось там виникло, почало виникати питання, а що ж у нас є такі люди з великими аудиторіями, які мовчать про протести? Треба з ними щось робити, якісь списки скласти. Звичайно, почали люди перевіряти, хто не прийшов, хто прийшов, хто що запостив. Там, наприклад, акторка Наталка Денисенко вихопила за те, що вона у розпал протестів всі картонки постить, а вона постить якийсь свій відпочинок на яхті з мільйон нам півонії своїм нареченим. До неї виникли питання до блогерки-співачки Ані Трінчер, вона анонсувала своє музичне відео. Також до блогерки-юристки Інни Мірошніченко, вона відповіла, що вона зараз на Балі з дітьми, вона в своєму інстаграмі постить винятково контент про дітей, про усиновлення і про правозахист, вона про політику нічого не постить, але би була зараз на протестах, якби була в Україні. Але, ну, знаєте, разом із цими реакціями, так, тому що є певний тиск суспільства вже. Якщо у соцмережах почався якийсь шакалячий експрес, як його зараз називають, то ну дехто починає на це все реагувати. Ну і напевно, що апогеєм зворотньої реакції ставила реакція на прихід Тараса Цимбалюка. Давайте зараз подивимося. Він прийшов на картонки, на мітинги разом із своєю дівчиною Оленою Світлицькою. І ось така в нього була картонка. Бачите, заблюрено. Але, ну скажімо, так, без Федорова нам буде погано, скажімо так, переведу. Я думаю, що ви впізнали це слово добре, але більше питання викликала картонка самої Олени. Зараз ми її подивимося, я сподіваюся, на картонці. А якщо не подивимося, то я скажу, що на картонці Олена зобразила, написала «Досить забирати найкращих чоловіків». І це викликало великі запитання. По-перше, що це перешкоджання мобілізації, чи що це, що, як це взагалі трактувати, «Досить забирати». А по-друге, стоячи разом із Тарасом Цимбалюком, це має вигляд такий, що там треба щось дописати. Досить забирати найкращих чоловіків, мовляв, заберіть Тараса Цимбалюка. Чи якось так. І багато обурилося і військових, і Ірина Чорногуз, військова, і поетка написала дописа, і Сергій Гнізділов, військовий, написав. Дуже багато було реакцій. І вона призвела до дискусії зворотньої. Не тієї, що треба всім виходити з великими аудиторіями, а що не треба перетворювати протест на гламурну якусь подію, тому що багато людей не розбираються взагалі в цих протестах, як і в політиці, тому приходять і або що говорять, не розібравшись в темі. Інші кажуть про те, що, ну, слухайте, в нас була дуже аполітичний шоу-бізнес до 22-го року, і це справді так було, і я зараз бачу багатьох людей, які взагалом відмовлялись, от я як журналістка можу сказати, що від багатьох людей я чула відмови, а вони не хотіли говорити про політику, про війну, вони це все заперечували. Зараз вони активно про це говорять, донатять, роблять великі збори, і тому наше суспільство і наш шоу-бізнес дуже сильно змінилися. Утім, все ж таки лишились питання до багатьох знаменитостей, мовляв, вони або приходять туди просто відмітитися, або їх починають вже підозрювати у роботі там на Федорова або на когось іншого. Мовляв, ось в них вони виходять тільки тому, що є у них якісь зв'язки, вони комусь зобов'язані і все таке інше. Ну, це дуже, мені здається, хороша дискусія, тому що вона багатогранна. Я вважаю, що, ну, навіть якщо ви не знаєте ось цих представників шоу-бізнесу, тим більше блогінгу, все одно розумієте, що в них підписників по мільйону, півтора мільйона буває, до двох. І ці люди мають величезні аудиторії і мають вплив на великою мірою там на підлітків, на молодих людей. І вони слугують певною рольовою моделлю, і тому, звісно, на це також потрібно зважати. Я пам'ятаю, в нас був колись випадок, пам'ятаєте, коли снаряд прилетів в Охматдит, просто величезна серія блогерів, мільйонників почали постити щось про «давайте здаватися», «гинуть діти», «ми повинні припинити цю війну», Зеленський такий самий, як і Путін. І це, ну, розійшлось туди достатньо широко, і я бачу ці наративи до цього часу. Тому, звичайно, ви можете не читати цих блогерів в Інстаграмі або в Тіктоку, але треба розуміти, що це величезна сила, і ці люди мають вплив на, можливо, бульбашку, з якою вони зіштовхуєтесь, а може вони безпосередньо мають вплив і на ваших дітей.
1: Так, браво. Ну, просто хотів би уточнити, а, наприклад, кого би найбільше чекали? Так, біля театру Франка. От, ну, от, коли ми говоримо про конкретний запит на конкретних представників шоу-бізу, я не знаю, ну, напевно, не про Світлану Лободу йдеться там. Хоча, можливо, там і про неї питались люди.
2: Я б хотіла на це подивитись, чесно. Я думаю, що Світлана Лобода за те, щоб її пустили назад на український музичний ринок, з його і згідно, напевне, прийти навіть і на мітинг. Але дуже багато було справді таких кумирів молоді, були старші зірки, там Валерій Харчишин був, тому запит виконано, але все одно, знаєш, є багато людей, які ці мітинги і не підтримують, тому що вони кажуть, що там занадто емоційні вимоги, що не потрібно цього робити, і все-таки, ну, завжди такі люди є, тому, напевно, що є зірки, які, можливо, чисто з принципу ці мітинги і не підтримують, тому на них і не ходять.
1: Дякую. Лєна Чеченіна, артоглядачка, моя колега, ведуча телеканалу «Еспресо», була зараз на прямому зв'язку. Ну, от говорили, що говорили про протести біля театру імені Франка у Києві, так, і про запит на кумирів нашої публіки, зокрема молоді. Так, я дякую всім, хто долучався до опитування. Я просто зараз починаю шукати результати, ось вони вже є. Так, шановні глядачі, питання стояло таким чином. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Головком – 44%, президент – 46%, міністр оборони – 7%, Верховна Рада – 3%. Ну, бачите, доволі поінформована в нас публіка. Ну, звісно, дякую всім, хто долучався до нашого мовлення. Дякую за те, що дивилися. Ну і, звісно, невдовзі зустрінемось. Але важливий сигнал від президента Азербайджану Алієва. Німеччина та Росія провели цього місяця таємну зустріч в Баку щодо припинення війни в Україні. Ну що, сигнал доволі важливий. Дякую, що дивились. Побачимось.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Я сам можу допомогти.
10: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Вже в продажі новий дизайн?
3: Йой, забув сказати всім онлайн.
2: Мерші до всіх.
4: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саміче, оце ми влипли.
4: Ароматне.
5: Смачне.
4: Величезне.
5: Той самий Саміч, слово чесне.
3: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
4: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
3: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ми розшукуємо 11-річного Артема Кравчука. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Чорнянка. Ця територія окупована майже від початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 23-го року. І увесь цей час жодної звістки про Артема так і не було. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться на фото хлопця. Нагадаю, йому 11 років, в нього кругле обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив Артема, чи знає, бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині у місті Маріуполь. Тоді йому було 15. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно. Скриниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалася залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4 вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз вже відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Новий актвек ваніла? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
4: А давай вимовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
6: А хто щось замовляв?
7: Кайт. Діти обирають краще.
8: А батьки схвалюють.
9: У дальніх рукавах.
0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
12: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
13: Спеку завжди легше отруїтись.
14: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
15: Будемо рятуватись водою Рео.
14: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
17: FM Галичина. Слухай своє.
18: Рейніра наближається.
19: Ми показуємо всім її славу.
18: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Анна Ємельник і команда «Варшава Київ» розповідає про найважливіше на цю годину. Михайло Драпатий замінить Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Збройних сил України. Повідомив президент України у своєму зверненні. Зеленський і Драпатий вже визначили завдання на найближчий час. Зокрема, закриття неба від російських ударів та реальне бачення мобілізаційного процесу.
1: Визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання.
0: Зазначимо, Михайло Драпатий – один із найвідоміших українських командирів. Він очолював об'єднані сили ЗСУ, також керував обороною Кривого Рогу, звільненням правобережної Херсонщини, відбиттям наступу росіян на Харківщині та деокупацією Маріуполя у 2014 році. Тоді українська бронетехніка під його командуванням прорвалася до захопленого міста. Після призначення новий головнокомандувач подякував за довіру та заявив, що працюватиме із повагою до військових і повною відповідальністю за результат. Драпатий також висловив вдячність Сирському за роботу зі зміцнення українського війська, зазначивши, що професійно зростав під його керівництвом. Усі кадрові рішення щодо змін у військовому керівництві мають бути формалізовані найближчим часом. Також президент України подякував Сирському за результативну роботу, зокрема за захист Києва та Харківської Курської операції. Більше про Олександра Сирського розкажемо у наступному матеріалі.
2: Від командира механізованої бригади до головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у Владимирській області СРСР. Військову освіту здобув у Московському вищому військовому командному училищі, після чого проходив службу на території України. Після проголошення незалежності України продовжив службу в українському війську, командував підрозділами Національної гвардії, згодом механізованою бригадою, навчався в Академії Збройних сил України та Національної академії оборони. Працював у Генеральному штабі, відповідав за оперативне планування та міжнародне військове співробітництво, брав участь у розвитку взаємодії України з НАТО. Після початку російської агресії у 2014 році був одним із керівників антитерористичної операції, обіймав посаду начальника штабу АТО та керував діями українських військ під час боїв за Дебальцеве, де отримав позивний «Барс». Згодом очолив об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, а після створення операції об'єднаних сил став її командувачем. У 2019 році був призначений командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Сирський очолив оборону Києва. За успішне відбиття наступу ворожих військ на столицю йому присвоїли звання Героя України. Восени того ж року він командував українським контрнаступом на Харківщині, під час якого були звільнені Балаклія, Куп'янськ, Ізюм та десятки інших населених пунктів. У січні-травні 2023 року Сирський керував обороною Соледара та Бахмута як командувач сухопутних військ. У лютому 2024 року його призначили головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного. У травні 2024 року координував дії військ під час відбиття нового російського наступу на півночі Харківської області. Також за його командування тривав розвиток безпілотних систем далекобійного ураження та структурна реорганізація Збройних сил України.
0: Нову достойну позицію у владі, яка буде пов'язана із розвитком технологічної складової держави, запропонував президент Зеленський колишньому міністру оборони Михайлу Федорову. Заява пролунала після чергової зустрічі глави держави із Федоровим на тлі 6-го дня протестів у Києві та інших містах України. За словами президента, нова посада має допомогти об'єднати технологічні можливості держави та посилити їхній розвиток в умовах війни. За інформацією ЗМІ, одним із варіантів для Федорова є посада віце-прем'єра із технологій. Вночі безпілотники атакували Краснодарський край Росії, після чого у Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру «Вайлдберріс». За повідомленнями російських телеграм-каналів та осінь спільнот, один із

0: з найбільших логістичних хабів компанії зазнав прямого влучання. Вибухи також пролунали в Армавірі, де, за попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза, на якій виникла пожежа. В мережі з'явилися фото та відео з місць займання, на яких видно густий дим і полум'я. Це вже не перша атака на об'єкти Wildberries. Кілька днів тому після удару дронів горів склад компанії в Московській області. Офіційна інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки наразі уточнюється. Європейський Союз не знає точних планів Росії, але готується до можливих провокацій і буде готовий захищатися у разі їхньої реалізації, заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, країни ЄС, зокрема Польща, бачать ризики масштабних провокацій з боку Москви, особливо на тлі успішних українських ударів по російській інфраструктурі. Кубілюс наголосив, що Євросоюз продовжує політику стримування, але водночас має достатні можливості для захисту своїх держав-членів. Росія може вдатися до операції під чужим прапором, зокрема, із використанням захоплених українських безпілотників. Про це заявив раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. У Варшаві також заявили про посилення координації з союзниками по НАТО для протидії можливим загрозам на східному фланці Альянсу.
1: Різні дронові провокації можуть бути пов'язані з українськими безпілотниками, які Російська Федерація захопить або вже захопила останніми тижнями під час інтенсивних дій України зі знищення критичної інфраструктури Росії. Ці літальні апарати можуть бути провокаційно використані Росією проти східного флангу НАТО, проти країн Балтії, Фінляндії та Румунії, а також проти Польщі.
0: 12-14 липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. За його словами, захід організували без відома влади, а інформацію про нього вдалося встановити за даними авіаперельотів. Алієв зазначив, що не може коментувати зміст переговорів, однак припустив, якщо їхньою метою було сприяння припинення війни між Росією та Україною, це, цитую, можна лише вітати. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд ФРН не має стосунку до цієї зустрічі та йому нічого про неї не відомо. За даними Bloomberg, у переговорах могли брати участь колишні німецькі політики та наближені до Кремля російські посадовці, зокрема представники «Газпрому» та російських державних структур. Члени екіпажу танкера, який зазнав ураження біля берегів Румунії, заявили, що судно атакували три ударні безпілотники. За словами моряків, перші два удари припали по машинному відділенню та житловій частині судна. А третя атака сталася приблизно через 3 години. Попри пошкодження та поранення трьох членів екіпажу, команда діяла за аварійним протоколом і розпочала евакуацію. Румунські рятувальники прибули на допомогу через кілька годин після інциденту та врятували моряків. Танкер під прапором Ліберії прямував із єгипетської Александрії до українського порту Рені та перебував приблизно за 20 морських миль від узбережжя Румунії. Україна засудила атаку на цивільне судно, а виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга подякував румунській стороні за проведену рятувальну операцію. Ще більше новин в наступному випуску, а далі український фокус. І на зустрічі з вами вже чекає Христина Яцьків.

0: Вітаю всіх глядачів українського фокусу на Славі та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Ми починаємо наш інформаційно-аналітичний ранок, як завжди, із збору оперативної інформації з українських регіонів. Що ж, ворог продовжує атакувати Одеську область, портова інфраструктура, цивільна інфраструктура і в більшій мірі житлові масиви. Це те, що під атаками знаходиться все частіше. Троє людей постраждали внаслідок російського удару по центру Одеси. Є і неповнолітній серед них. Про ситуацію в Одесі поговоримо із Валентиною Шульц, депутаткою Одеської районної ради. Пані Валентино, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Інтенсифікація російських ударів по Одесі та області. Спостерігаємо це останнім часом. Ну, а наразі, яка ситуація внаслідок цієї ночі у вас? Прошу.
1: Так, ну можна сказати, що ворог вже більше 10 днів тероризує Одещину, і сьогоднішня ніч, і, скажімо так, ранок не є виключенням. Ворог атакував Одещину балістикою, ракетами «Онікс», писали там в телеграм-каналах, а також повідомлялося про рух більше 15 безпілотників в напрямок Дачного, Усатого. Це передмістя Одещини, а також Теплодару. Поки що інформації щодо цих ворожих наслідків немає. Будемо чекати оперативну інформацію від відповідних органів, але сподіваємося, що буде без постраждалих.
0: Пані Валентино, що стосується попередніх обстрілів, як триває ліквідація наслідків цих ударів? Чи не змінюється кількість постраждалих? Розуміємо, що Одеса влітку – це велика кількість людей, не лише мешканців регіону, але й гостей.
1: Так, вчора під час цієї дронової атаки писалось про трьох постраждалих, але кажуть, що пізніше за допомогою медиків звернулися ще двоє людей. Ну і таким чином чотири, здається мені, постраждалих внаслідок цієї дронової атаки. Ось. Але, в принципі, якщо казати, це теж, скажімо так, саме центр Одеси, якраз ця вулиця, це напроти порту, і це можна так і сказати, що жвавий дуже район міста Одеси, він і туристичний, і там біля розположен парк, і одесити залюбки гуляють там зі своїми дітьми, то жертв могло би бути набагато більше. Це, ну, можна сказати, що диво просто, що тільки четверо постраждалих, тому що я кажу, що це дуже жвавий туристичний район Одеси.
0: Що рятує людей в такі моменти? Адже балістика долітає надзвичайно швидко. Як з укриттями зараз у вас в місті?
1: Ну, я це кажу в кожних ефірах, укриттів не вистачає, особливо на пляжах. Якщо ми кажемо там про мобільні укриття, да, дійсно, пляжі, які працюють, вони відкриваються з урахуванням там всіх вимог. Це і наявність мобільного укриття, це і протимінна безпека, пляж обслідують перед тим, як відкрити. Але все ж таки мобільних укриттів, тому що я от якраз була з дитиною під час повітряної тривоги, дуже багато дітей, які забилися в там мобільне укриття, і батьки просто собою закривали цих дітей, тому що балістика дуже швидко летить. Да, під час там дронової атаки можна піднятись трохи вище, там, де забудова є вже, ну, висотні будинки, там відкривають паркінги для людей, і вони використовуються як, скажімо так, укриття. Але, я ж кажу, балістика дуже швидко летить, і не завжди ти встигаєш відреагувати. Тому кількість мобільних укриттів треба значно збільшувати вздовж узбережжя, тому що зараз дуже багато відпочиває, і багато дуже одеситів зараз ходять на пляжі.
0: До речі, про ситуацію на пляжах. Після трагічного випадку, коли під час відпочинку загинула молода медикиня, яка просто проводила час на цьому пляжі. До речі, наскільки він був санкціоновано чи не санкціоновано відкритий? теж запитання. Чи змінився підхід в Одесі до таких от форматів відпочинку під час війни? Ну, просто елементарно, чи забезпечені якісь медичні пункти там, де це потрібно, необхідні засоби до медичної допомоги для того, щоб в разі чогось людині просто допомогти? Проблема того випадку була в тому, що, ну, дуже швидко відбувалися події, і багато хто довкола просто розгубився.
1: Так, ну щодо цього пляжу, кажуть, що він не був відкритим, ну, тобто не мав, скажімо так, ліцензії на відкриття, і там триває розслідування. Щодо інших пляжів, то обов'язково в наявності мають бути от, всі необхідні перераховані елементи. Це я кажу, і Мінобезпека перевіряють мобільне укриття, і обов'язково рятувальники, у котрих є в наявності всі необхідні інструменти, які можуть врятувати життя до приїзду швидкої допомоги. Тому обов'язково треба користуватися тільки тими пляжами, які відкриті офіційно. Ну, карта цих можна загуглити, є мапа цих пляжів. Це одна сторона. А інша сторона – це те, що людина несе за себе відповідальність також і сама. І приймає рішення, чи йтиме в укриття, чи ні. Тому що ми бачимо, що під час повітряних тривог, да, мобільне укриття, вони забиті там дітьми, дорослими, але все ж таки не всі реагують на повітряні тривоги, і деякі громадяни залишаються там відпочивати, а це є небезпечним.
0: Пані Валентино, портова інфраструктура, бачимо, що ворог цілиться і знищує. Робиться для того, щоб ми не могли здійснювати експорт, не могли користуватися акваторією Чорного моря. Більше того, судна в Одесі теж зазнають атак. Внаслідок однієї з останніх загинули четверо громадян Індії. Я розумію, що це питання про стан критичної інфраструктури для нашої країни. Тим не менш, от як мешканка Одеси, оцініть, будь ласка, наскільки частими є атаки саме на портову інфраструктуру, зокрема Великої Одеси, і наскільки велику проблему це створює?
1: Так, ну, зазвичай ворог, якщо брати попередні роки, він завжди здійснював атаки на портову інфраструктуру саме в цей період, тому що, ну, щоб завдати економічних збитків нашій країні, тому що зараз йде відвантаження там кукурудзи, зерна, експортує Україна аграрну продукцію, і дуже багато в протоку заходять іноземних суден саме на завантаження цієї аграрної продукції. Але зараз характер цих, скажімо так, ударів, він став набагато агресивніше, набагато частіше, тому це, скажімо так, уповільнює роботу портів, ну і плюс руйнування, які задає ворог, вони є суттєвими. А також ворог почав атакувати кораблі, які знаходяться в протоці під іноземними прапорами, що є теж порушенням міжнародних всіх норм і законів.
0: Пані Валентино, дякую вам за це включення. Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, була з нами на зв'язку про ситуацію в Одесі і області, яка ускладнюється через російські обстріли, через безпекову ситуацію. Російська Федерація останні 10 днів намагається інтенсифікувати свій вплив саме на Одесу. І на те є свої причини, які озвучила пані Валентина. Є так само і хороші новини по регіону, зокрема Греція допоможе Одесі з енергозабезпеченням та модернізацією критичної інфраструктури. Було б добре, щоб Греція також працювала над дискусією стосовно 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації, який зараз дискутується в Європейському Союзі. Позиція Греції там наразі є визначальною і підважує зараз майбутнє цього пакету. Ну, а ми готові говорити про Запоріжжя, яке ворог обстрілює керованими авіаційними бомбами. Вчорашній удар сколихнув суспільство апокаліптичними кадрами зруйнованих житлових будинків. З нами на зв'язку Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Пане Антоне, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
0: Ситуація в Запоріжжі, каби яких стає все більше вже в межах обласного центру. Розкажіть, будь ласка, як тривають наслідки, ліквідація наслідків цих ударів?
2: Ну, насправді регулярність ударів, вона насправді існує і стосовно майна, і стосовно життя і здоров'я людей. Кожен день є загиблі або в місті, ну або в Запорізькому районі, місто є частиною району. Власне, ситуація є напруженою, і в тому числі від того, що незважаючи на те, куди може цілитись ворог, використовуючи каби, влучає він ну, кудись плюс-мінус в тому районі, наприклад, 100-200 метрів, якщо це якісь там державні установи або правоохоронні органи, які знаходяться неподалік від влучань, але влучання дуже часто трапляються саме в житлові будинки.
0: Кількість жертв і постраждалих внаслідок останнього удару кабами, крайня інформація, яка у нас є, це троє людей загинули і 13 постраждали. Чи змінюються ці числа?
2: Завчора, так, маю інформацію про трьох загиблих від різних ударів в Запорізькому районі, 24 сумарно постраждалих. Тобто мова не тільки про той удар, який в турець багатоповерхового будинку влучив.
0: Це був не єдиний завчора удар, кабом росіяни вдарили вдруге за день. Відомо про те, що палали складські приміщення, повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наскільки інфраструктура Запоріжжя зараз зазнає втрату зв'язку із російськими атаками і чи вдається ліквідовувати наслідки?
2: Ліквідовувати наслідки в вигляді пожеж вдається, але ми говоримо про, коли нищать житло і квартири, і людей треба десь розселяти, то, звісно, що ну, над цими наслідками стає складніше і складніше працювати, тому що кількість таких об'єктів збільшується так само, як і кількість постраждалих від ударів, тобто в результаті, що в лікарнях більша кількість постраждалих, і які потребують лікування і медичної допомоги.
0: Пане Антоне, енергетична ситуація для області, перспективи, як ви це бачите на найближчий осінньо-зимовий період?
2: Ну, я думаю, що зима буде досить складною для всієї України. На даний момент ворог не сказати, що концентрується на ударах по енергетичних об'єктах в Запоріжжі. Тобто переважно це промислові об'єкти, різні органи державної влади, але ударів по генерації чи по розподілу останні там тижні, таких, скажімо, активних ми не бачимо. Про зимовий період, ну я думаю, що ця зима буде не легше за минулу зиму Запоріжжя мало відключення 50%, тобто 12 годин було живлення, 12 не було.
0: Дякую вам за це включення. Бажаємо Запоріжжю сили і витримки. Ворог продовжує атакувати місто і область. Це з нами на зв'язку був Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Ну і зараз ми поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на фронті. Якщо говорити про офіційні дані від Генерального штабу Збройних сил України станом принаймні на вчорашній вечір, то зафіксовано 188 бойових зіткнень між силами оборони України і російськими загарбниками. Пожвавилися окупанти на Слов'янському напрямку. Одним із найгарячіших залишається Покровський. Ну, а ми ж наразі поговоримо про те, що відбувається на Новопавлівському. З нами на зв'язку РОН, старший сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної роти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Вітаю вас, пане старший сержанте.
3: Вітаю вас, міс. Вітаю. Вітам панство польське.
0: Дякуємо. Про ситуацію на вашому напрямку. Такі дуже обережно і обмежено надходять, насправді, новини. Нагадаємо, що мова тут іде про таке зіткнення Донецької і Дніпропетровської, зокрема, області. Наскільки сильним є сьогодні тиск окупанта, якщо, звісно, ви його фіксуєте?
3: Фіксуємо окупанта, але фіксуємо не тиск, а наші контрнаступальні дії, можна сказати так. Якщо звернутися до хронології, то взимку ворог під щільним тубаном навів переправи та зайшов в Новопавлівку. Довго точилися бої, ми постійно вражали ці

0: Тобто, знову, скоріш за все, буде невідповідність реальної ситуації на землі тим даним, які донесуть у Кремлі.
1: Так, так. Угу. Взяття в кредит.
0: Що ж, тоді давайте так з обережністю буду питати, бо відчуваю себе завжди, перепрошую за таку алюзію, як на мінному полі, коли ми говоримо про якісь активні дії зараз сил оборони. Що ворог намагається застосовувати під час цих дій? Була інформація про те, що, зокрема, і 42-га окрема механізована бригада гарненько попрацювала над тим, щоб артилерії у них на напрямку поменшало. Як у них із безпілотними літальними апаратами різних типів і всім, що зараз, в принципі, забезпечує їм хоча б якусь хитку, але присутність на вашому напрямку?
1: Ну, багато FPV, багато Молні літає. Це такий літачок камікадзе, як використовується, як і носій саме FPV, коли вони на Молні залітають в тил і скидують там дві FPV-шки, які намагаються там руйнувати нашу логістику або там кошмарити саме тилові місця. На рахунок артилерії, так, звісно, ми дуже файно попрацювали по артилерії, дуже файно попрацювали по реактивним системам залпового вогню. Нанищили їх там до 8 штук там за малий період часу.
0: Окей. Довший час вважалося, що ворог поступається нам в темі важчих бомберів. І яка ситуація зараз? Бо вони теж вчаться, щось там підгледжують, намагаються модифікувати під себе.
1: Так, ми фіксуємо наяву, вже появу цих важких бомберів, але, ну, в принципі, про навіть якийсь пріоритет мови бути не може. У нас цього дуже багато, ми цю компоненту постійно розбивали, тож, в принципі, ми попереду.
0: Загалом рівень роботизації, скажімо так, їхнього і нашого війська порівнювати не варто?
1: Ні, не варто.
0: Окей. Що стосується мідлстрайків і їхнього впливу на ситуацію на вашому напрямку, чи проводите ви тут паралелі, оскільки ми очікували інформацію безпосередньо з ЛБЗ, як це відчуватиметься, який ефект це дасть, чи справді окупанту буде складніше забезпечувати свої угрупування на напрямках? Наскільки мідлстрайки повпливали на те, що зараз ми можемо контратакувати?
1: Ну, це такий певний геймченджер, я би так назвав. Ну, мідлстрайк вражає логістику в першу чергу. Логістика – це і пальне, це і люди, і засоби. Ну, от є велика проблема в точків, ну, в розрахунках пілотів ворожих, тому що, ну, пілот, він завжди працює з генератором, генератор потребує бензину. Мідлстрайк виносить це все діло, і, ну, пілоти просто сидять. Якщо там пілотна точка не має бензину, то їх просто гонять штурма. Це великий плюс для нас. Та й, в принципі, застосування мідлстрайків, ну, вони навіть з аеростата запускаються. Тобто піднімається аеростат, і він іде повітря там на ворожу територію. Сам Хорнет, він висить так вниз тормашками і просто відпускається, і він вже працює.
0: Хорнети, наскільки це стало справді зброєю, яка проявила себе найкраще в контексті мідлстрайків? Ми розуміємо, що працюють не тільки вони, що і Україна має і власні напрацювання, і інші дрони інших виробників теж застосовуються. Проте хорнети останнім часом у всіх на слуху.
1: Це дуже файна річ, дуже файна річ, і вона дає великі результати.
0: Добре. Я, пане старший сержант взводу, все-таки дозволю собі запитати про тяглість процесів. Якщо можна, так от, для, зокрема, і цивільних також, для суспільства, ми зараз знаходимося в ситуації, коли міняється в Збройних силах, зокрема, і керівництво, ми розуміємо, що можуть мінятися підходи. Чи можна очікувати, що ті процеси, які відбуваються на полі бою, зокрема, зараз наші контратакувальні дії, що вони продовжаться і що українська армія, як інституція, зокрема, може забезпечувати їх тяглість, не дивлячи на те, що відбуваються, до прикладу, кадрові перестановки?
1: Кадровим перестановкам ми, безумовно, раді. Я сам, власне, працював з Драпатим на Харківському напрямку. Це дуже

0: велика, сильна людина. В принципі, ну, то будуть зміни, будуть дуже хороші зміни.
1: Дякую вам за це включення. Рон, старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя про Новопавлівський напрямок, який знаходиться між Олександрівським та Покровським, визначає ситуацію багато в чому на перспективу в Дніпропетровській області. І так, звідти маємо певний обережний оптимізм від наших військових і наші контратакувальні дії. Це не значить, що просто, це не значить, що окупант розвернувся і йде. Ні, це означає, що він чинить супротив, це означає зусилля від Сил оборони України. Ну, а наше діло цим зусиллям сприяти. Йдемо далі. На зв'язку зі студією Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, рада бачити і чути.
2: Вітаю вас, доброго ранку.
1: Багато про що запланувала з вами поговорити. Пропоную почати із прямої мови президента України Володимира Зеленського. Його відеозвернення вчора на вечір чекала вся країна. Буквально за кілька миттєвостей ми зможемо почути і побачити це відеозвернення, але суть його полягає в тому, що окреслено, хто очолить Збройні Сили України, хто стане головнокомандувачем ЗСУ. З ним стає Михайло Драпатий, Олександр Сирський йде у відставку. Це викликало велику реакцію в українському суспільстві, тих цивільних, які виходили на мітинги, але найбільшу реакцію це викликало в частини армійського середовища, які очікували на зміни. Давайте послухаємо президента України Володимира Зеленського.
3: Визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено, інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання.
1: Тож новим головкомом Збройних сил України стає Михайло Драпатий. Для широкої аудиторії його ім'я стало відоме 9 травня 2014 року, тоді йому був 31 рік, і майор Драпатий командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади, отримав наказ прорватися до захопленого проросійськими бойовиками управління міліції у Маріуполі. І так, ці кадри, які тоді облетіли світ, в тому БМП знаходиться пан Драпатий. Власне, після того був довгий і великий бойовий шлях, станом на зараз на етапі головнокомандувача Збройних сил України. Пане Геннадію, я не знаю, чи можемо ми, як цивільні, оцінювати призначення головкома ЗСУ, але ми можемо говорити про певний бек, який цьому сприяв, те, що цьому передувало, і, напевно, про юридичні моменти, оскільки багато хто має застереження. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони не може подавати кандидатуру головкома Збройних сил, відповідно, щоб президент України її ухвалив. Будь ласка, окресліть, чи бачите ви тут проблеми?
2: Ну, почну з кінця, з вашого дозволу, з приводу того, що має подавати тільки міністр. Я сумніваюся в цьому. Навпаки, мені здається, що і наше законодавство такий прийом використовує, що у випадку, якщо існує таке явище, як тимчасово виконуючі обов'язки, а це не обов'язково означає звільнення, керівники там умовно у відпустку ходять періодично і залишають, покладають свої обов'язки там на перших заступників, умовно кажучи. Як правило, коли законодавець хоче, щоб оцей тимчасово виконувач обов'язки щось не мав серед повноважень, власне, того, чиї обов'язки він виконує, він окремо про це застерігає. Тобто не існує сьогодні законодавство, що тимчасово виконувач обов'язків міністрів робить все, крім, наприклад, призначення головкома Збройних сил України. Тому у цьому випадку я якоїсь такої процедурної біди не можу. Юристи можуть посперечатися, але юристи – це така професія, яка може сперечатися приблизно з будь-чого. І ставити це під сумнів, але критичної якоїсь тут такої моменту немає. І я переконаний, що про це забудуть, і там в суд звільняти Драпатого з цього приводу точно ніхто не піде. Другий момент, чисто там політично, ми можемо оцінити це з одного боку, як певний результат протестів, а з іншого боку, Зеленський залишається в певній своїй логіці, він відступив від неї, ну, трошки, скажімо так, не сильно порушивши принципи, які він від самого початку задекларував. Тому що, як ми знаємо на фракції, він говорив про те, що в поточних умовах, в тій ситуації, яка склалася, добре було б звільняти одночасно і Драпатого, і, відповідно, Свірського, враховуючи там ті мотиви і підстави, які він навів. І тут ніби протест з одного боку досяг свого, з іншого боку протест же виник не з приводу Сирського, давайте не будемо забувати, тому що протест виник безумовно з приводу Федорова після відставки Кабінету міністрів, бо жодних майданів з картонками з приводу, власне, пана Сирського не було в принципі. А ще, власне, до того, як Федоров був звільнений з посади міністра, достатньо було скандалів, і там от, до слова, там пані Безугла займає це тим, що критикує пана Сирського публічно вже, ну, так сильно більше одного року. І тому питання Сирського є похідним, було похідним від Федорова на Майдані, і ніби Зеленський, він не йде повною мірою на поводу у протесту, а з іншого боку, він задовольняє частину вимог, які існували в цьому форматі. При цьому він призначає людину із системи, тобто, так, пан Драпатий вважався військовим певною такою внутрішньою опозицією головкому, з одного боку, а з іншого боку, він якби всю війну повномасштабно очолює серйозні напрямки, очолює, власне, займає керівну посаду, і маючи авторитет у військах, він так чи інакше, ну, грубо кажучи, в курсі справ, не входячи в команду діючого головнокомандуючого, він розуміння має, і тут ризики того, що будуть суттєвим чином порушені певні управлінські процеси, вони є найнижчими, мабуть, із усіх можливих варіантів вибору, які існували інші. Тому в цілому це така спроба збалансувати ситуацію, плюс задовольнити потреби військових в тому сенсі, що, ну, пан Драпатий, очевидно, має суттєву кількість симпатиків, і скільки я слідкував за висловлюваннями військових, в тому числі, протягом всього останнього часу, коли починали критикувати Сирського і задавали військовим питання, хто ж міг би прийти на заміну йому, там майже в 100% випадках пан Михайло Драпатий, він називався як перший вибір, так би мовити. Тому, типу, з одного боку і логіка президентського рішення збережена, і, відповідно, немає ризиків великих для системи, тому що саме ризики для системи Зеленський описував як причину, в тому числі, звільнення Федорова і, ну, власне, більш обережний підхід до звільнення Сирського.
1: Ще трошки про пана Драпатого. Власне, після 2014 року доволі довгий бойовий шлях отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, потім 2-го і 1-го ступенів. Це доволі рідкісно в Україні. Власне, після успішного прориву з Ізваринського котла Михайло Драпатий отримав звання підполковника, вступив до Національного університету оборони. Далі йшло керівництво кількома різними бригадами. У 2021-му закінчив Національний університет оборони України як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки. Ну, а логіка призначень у 2022 році, починаючи з 2022 року, коли мова пішла про широкомасштабне вторгнення, виглядала певним чином так, що Драпатого призначали туди, де було, напевно, найгарячіше, найскладніше, очевидно розуміючи, що людина знає, що робити із цією складною ситуацією. Так, періодично будемо повертатися сьогодні до його реноме, до його біографії, але, пане Геннадію, хочу трошки звернути на інший бік всієї цієї, зокрема, і протестної медалі увагу. Мова тут йде про Михайла Федорова. Він одразу відреагував на звільнення Олександра Сирського, призначення пана Драпатого. Сирському подякував і зауважив, що те, що було при ньому, це вже історія, і зневажувати, підважувати це є абсолютно невірно. При Сирському і завдяки Олександру Сирському величні речі відбувалися на Київщині під час Харківської операції, Херсонської, наскільки відомо, в тому числі. Трошки цитуючи Михайла Федорова, вітаю генерал-майора Драпатого з визначенням на посаду головнокомандувача. Це нове повітря і нова надія в боротьбі вільних людей за свободу та справедливість. Голос змін, який не можна було не почути. Але сам Федоров, так сталося, присутній в написах на картонках багато в чому. І тут питання, яка доля буде у пана Михайла, екс-міністра оборони. Раніше казали, що окрім як на посаду міністра, він не готовий ні на що погоджуватися. Вчора у нього знову відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, і затвердженням президента йому запропонована певна відповідальна посада в уряді, яка теж буде про технології. Але чи повернеться Михайло Федоров на неї, чи буде говорити виключно про крісло міністра оборони?
2: Ну, із того, що сьогодні є в медіа, він ніби наполягає на міністрі оборони, і іноземна преса ще декілька днів тому писала про певну посаду в Мілтек, так званому, використовуючи таку ще там формулу, як Мілтек-цар, та, що було достатньо дивно, але це західні видання так сказали. І, власне, Федоров, враховуючи, що на сьогодні президент, по суті, відтворив цю пропозицію щодо, скоріш за все, посади віце-прем'єр-міністра, який курував би всі зміни технологічні і там умовну цифровізацію там скрізь, президент свою точку зору не змінив, і враховуючи, що Федоров згоди не висловив, то схоже на те, що і він залишається на попередній позиції. Тому тут момент конфліктного потенціалу, він присутній, тому що, знову-таки, ці Майдан умовний, цей картинковий, він виходив, ще раз наголосимо, саме за питання призначення чи не призначення пана Федорова. І тут, при тому, що якщо у Федорова буде відсутня воля брати участь в іншій якості в команді президента, відповідно, що робити умовному протестувальнику, не зовсім зрозуміло. Це достатньо така, ну, якби за нашою традицією, скоріш за все, ці протести продовжаться. Просто на досвіді, розуміючи логіку того, як це влаштовано і як осмислює ситуацію людина, яку обурило відповідне рішення президента. Тому сьогодні, відповідно, у Федорова от є таке роздоріжжя. Я переконаний, що варіанту, що його перепризначать на Міністерство оборони, його або немає, або він достатньо низькоімовірний. І Федоров або демонстративно робить те, що переходить в команду президента на іншу позицію, не маючи тих важелів впливу, які він хоче мати. А це передусім, до речі, в тому числі керування умовне полем бою, тому що от в ході всього цього конфлікту ми зрозуміли, в чому його суть. А суть полягає в тому, що через постачання, через заохочення одних командирів, через оцінку високу одних, низьку інших, Федоров, по суті, впливав на те, які підрозділи посилювати, які, відповідно, ну, умовно кажучи, не посилювати, яким давати засоби, яким не давати. І це не сподобалося і Зеленському, і Сирському, тому що полем бою має керувати прямо чи опосередковано тільки хтось один, тому що армійська структура – це вертикаль, яка тримається на підпорядкуванні нижчих вищим. І два центри прийняття рішень тут допускати не можна, от з їх точки зору. І тому в цьому зв'язку у Федерова це перший шлях погодитися, що так, я перехожу на іншу там тренерську роботу, так би мовити, як людина, яка буде під іншим соусом курувати цифру. І другий шлях – це залишити все так, як є, подивитися, що виросте з протесту і піти, так би мовити, завжди маючи змогу потім сказати, що от, а якби я був міністром оборони, і далі там в залежності від того, як будуть розвиватися обставини, все було б інакше, або швидше, або, відповідно, там замість зради перемога, або перемога просто X2 перемога. Ну, тобто, дуже добра політична позиція для майбутнього, якщо ми виходимо із того, що колись вибори будуть.
1: Чи вбачаєте ви зараз суб'єктивізацію Федорова як майбутнього політичного гравця?
2: Він вже є політичним гравцем, і навіть от можна на текст його дружини спертися, але трошки під іншим кутом, що очевидно, що багато людей, молодих особливо, і не тільки насправді, вони всі свої такі очікування зі знаком плюс, всю позитивну емоцію, ну або майже всю, вони сконцентрували на панові Федорові. Тому він асоціюється із тим, що от якби він міг, післязавтра вже воювали б роботи, післязавтра вже б замість українських штурмовиків були б за достойні кошти іноземці. Він, це його така велика програма, яка не реалізована, але яку він постійно озвучував, що при ньому проблем з мобілізацією і порушенням закону, про яке говорить уповноважений з прав людини, зокрема, цього всього не було. Контракти були б нові, зарплата була більша, ну і далі по списку, і як ми вміємо, додумають люди все позитивне, можливо, навіть і поза межами питань сфери безпеки. Тому в таких умовах це серйозний політичний капітал, і відповідно, знову таки, якщо будуть умови для реалізації його, сьогодні пан Федоров дійсно виглядає достатньо потужною фігурою на майбутнє, так би мовити. Але політичні процеси сьогодні достатньо обмежені, і от ми ж також з вами дивимося на ситуацію, і багато хто обговорює це через призму того, а чи в принципі допустимий тиск на владу в умовах війни. Тобто, чи може суспільство, там навіть з самих світлих помислів, по суті, ставитися з недовірою до рішень Верховного Головнокомандувача, а не подавати Федорова це рішення саме Верховного Головнокомандувача. Питання дуже філософське таке, тут немає відповіді однозначної, але те, що ми його задаємо, в принципі, і навколо нього будуємо ряд дискусій, це вже до певної міри показник, і тут є складні моменти вибору, тут простих рішень з будь-яких боків, хоч з боку Федорова, хоч з боку Зеленського, не вбачається.
1: Власне, багато цікавої інформації з'являється стосовно того, що передувало відставці Михайла Федорова з посади міністра оборони. От керівник відділу розслідування «Української правди» Михайло Ткач в ефірі «Опечату» зауважив, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак і голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія підтримували ідею відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Довкола президента є люди, вузьке коло, яких він слухає, які йому радять. У цих людей є своя логіка. Очевидно, що залишаються Андрій Єрмак не в тому форматі, в якому він був. Ми чули більше 5 джерел, які стверджують, що він дотичний до цієї ситуації. У нього свій мотив. Екс-радник міністра, екс-міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко теж зауважував, що у нього є інформація. Єрмак після відставки Федорова побував в гостях в кількох бригадах і, за твердженням «Української правди», міг бути в розташуванні ще тоді головкома Сирського одразу після відставки Федорова. Словом, Андрій Єрмак, так як ніби є і немає, і якихось цілком доказів того, що і досі залишається його вплив і присутність, не вистачає. З іншого боку, ігнорувати те, що кажуть і журналісти, і екс-радник, екс-міністра, теж було би недалекоглядно. Тож, ваша думка з цього приводу?
2: Ну, це до певної міри, ну, знову, продовжується така умовна демонізація Єрмака, хоча головне ж тут що? Що рішення приймає Зеленський. І відповідальність, і славу, і певні шишки збирати саме йому, тому що сьогодні, як, до речі, і в будь-який момент часу в минулому, пан Єрмак не мав владних повноважень від слова зовсім. Тобто він хоч на позиції голови офісу, хоч сьогодні в статусі адвоката і, відповідно, очолює він комітет, да, щодо питань захисту прав військовослужбовців. От його формальна позиція абсолютно ідентична, і кількість повноважень владних, які законом передбачені або Конституцією, дорівнює нулю і в тому, і в цьому випадку. Тому в цілому, якби, якщо ми говоримо про ті мотиви, якими керується Зеленський, приймаючи рішення, і ті, кого він слухає при прийнятті цих рішень, він в цьому не обмежений. Він може послухати, власне, наше з вами інтерв'ю і із цього вийти і рішення прийняти. Може послухати кого завгодно, насправді, включно з Єрмаком, але питання ухвалення рішення залишається так чи інакше за ним. Чи може Єрмак, якщо вони спілкуються, а все говорить про те, що, скоріш за все, вони спілкуються, люди після стількох років і такої роботи не полишають один одного, якщо там немає конфлікту, а не схоже, що цей конфлікт існує. І, відповідно, якщо вони спілкуються, чи може Єрмак своїми порадами впливати на ті рішення, які ухвалює Зеленський? Ну, мені здається, також здоровий глузд підказує, що може. Просто, умовно кажучи, наскільки продуктивно, ну, скажімо, обурюватися те, що, скоріш за все, Зеленський Єрмака слухає, ну, думаю, що не дуже продуктивно, тому що заборона спілкуватися між собою, між людьми, знаєте, це тільки якщо суд, а Єрмак сьогодні є підозрюваним у кримінальному провадженні, відповідно, якщо от суд покладе обов'язки на Єрмака не спілкуватися з українським президентом і він порушить, тоді тут є якісь ґрунти для того, щоб говорити про те, що спілкування це очевидно має негативний характер. А так,
1: окей, а якщо, це, по суті, якщо трошки дистанціюватися від конкретно президента і поговорити про те, що Андрій Єрмак міг би з'являтися в розташуваннях українських військових, українського військового керівництва, не маючи ні відповідного статусу. Ну,
2: хтось же пускає, тобто хтось приймає рішення, можливо, якраз на рівні колишнього головкома. Ну, бо журналісти з'являються, наприклад, в розташуванні Збройних сил, з'являються з дозволу, волонтери з'являються. Ну, багато хто, будь-хто насправді може з'явитися, просто питання в тому, наскільки пустять, наскільки воєнним це, ну, власне, доречно. І чому приймалося рішення про те, щоб допускати Андрія Єрмака, ну, там, да, от тут от я з вами погоджуюсь, тому що були такі кадри цікаві, от Єрмак як адвокат стоїть відповідно в певних приміщеннях, там пункти тимчасової дислокації, там дуже схожа позиція на штаби управління, і з кимось там, схилившись над картою, щось дивиться або позує фотографу. Ну, тут є сумнів, тому що велика ймовірність того, що там є державна таємниця на цих картах, є воєнна таємниця, чи є у Єрмака допуски, ну, які він має, власне, ну, чому він дивиться певні воєнні документи, дивиться монітори, де серед іншого розташування підрозділів Збройних сил України і інших сил оборони. Отут от ці питання, да, їх можна задавати, іначе запити направляли, але результати я не бачив їх розгляду. Тому тут дійсно, от якщо ми дивимося під таким кутом, то може бути певна проблема. Ну і, до речі, буде цікаво подивитися, як за нового головнокомандувача, наскільки оці візити Андрія Єрмака в підрозділи Збройних сил будуть продовжені або припинені.
1: Дуже мало часу залишається, але я дозволю собі поставити це питання. Схоже, залишається вакантним місце посла України у Сполучених Штатах, але є інформація про те, що ним може стати Рустем Умєров. Він один із головних кандидатів. Ну, наскільки закономірно вам виглядає це призначення, в разі якщо воно станеться?
2: Ну, це не вперше ми цю кандидатуру обговорюємо і перед Стефанішиною, бо ми говорили про це, і така була з одного боку не підтверджена, а з іншого боку, така інтенсивна інформація, що самі американці давали сигнал, що не дадуть Умєрову Агреман. Чи то у зв'язку із проживанням довгий час його родини в Сполучених Штатах, які є резидентами цієї держави, чи з інших підстав ми не знаємо достеменно, але в будь-якому випадку Умєров, він має серйозні зв'язки, авторитет там, і на Близькому Сході, і відповідно в Сполучених Штатах, в різних форматах брав участь, тому в цілому якби, ну, це не людина з вулиці і міг би принести користь, але от момент наскільки, бо посол – це згода двох сторін. Це не лише воля українського МЗС та президента, це і воля приймаючої сторони, чи готова вона з такою людиною співпрацювати. І знову таки, на тлі інформації, що минулого разу вони такої згоди не висловили, ну, ми лише можемо почекати і дивитися, що буде цього разу.
1: Що ж, продовжуючи цю тему, зауважу, що в українському фокусі ми будемо говорити про це і не тільки далі з нашими гостями. Торкнемося також питання наших глибинних ударів по Російській Федерації і по тимчасово окупованих територіях. Але пану Геннадію поставлю ще одне запитання, яке стосується обережних очікувань з боку Російської Федерації і їх можливих втручань, ті процеси, які у нас зараз відбуваються в військово-політичному контексті. Чи думаєте ви, що Росія може якось намагатися впливати з огляду на те, що ну, об'єктивно результатів поставлених задач від Путіна вони не досягають на полі бою? Самій Росії боляче, НПЗ, Wildberries і так далі, а мобілізація, скоріш за все, буде оголошена у вересні.
2: Ну, не обов'язково, тому що, знову-таки, багато хто, включно з колишнім головкомом паном Залужним, звертає увагу, що з 23-го року ми знаходимося у війні на виснаження. І війна на виснаження – це означає, що тил має більше значення, ніж безпосередньо фронт. І війна на виснаження, вона, як правило, не передбачає великих таких армійських операцій, там навіть оперативного рівня, так, тим більше стратегічного рівня. Тому далеко не факт, що буде мобілізація і що буде ставка саме на просування, там окупацію нових територій України, заходів з Білорусі або там з інших напрямків. Скоріше можна очікувати нові удари по інфраструктурі, по цивільній, в тому числі інфраструктурі, так, по енергетиці на зиму. І те, що відбувається у воєнному керівництві сьогодні, безумовно, також може бути використано ворогом, тому що, знаєте, як буває дуже часто і на полі бою, коли там перезмінка, коли один підрозділ змінює інший. От
1: так, це момент, в який можна вдарити. Пане Геннадію, дякую вам. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Час новин, Варшава, Київ, за мить.

0: про найважливіші події з того, що відбувається в світі, Україні та Польщі, розповідаємо. Дякую, що зі славою та еспресо. Три людини загинули, ще 24 дістали поранення через ворожі удари по Запорізькій області, повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 979 ударів по 54 населених пунктах регіону. Зафіксовано 197 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, машин та господарських будівель. Україна домовилася із британським оборонним концерном BAE Systems про отримання ліцензій на виробництво гаубиць L-119, які вже довели свою ефективність у боях проти російських військ. Як повідомляє Wall Street Journal, цей проєкт може стати важливим кроком до локалізації виробництва складнішого західного озброєння, зокрема ракет для систем Patriot. Більшість компонентів L-119 планують виготовляти в Україні. Співпраця між нашою державою та BAE Systems триває з 2023 року у межах угод щодо ремонту, обслуговування та виробництва озброєнь. За оцінками видання, освоєння виробництва цих гаубиць стане тестом на готовність України до випуску більш технологічно складних зразків західної зброї. Водночас оборонні компанії поки обережно ставляться до розширення виробництва в Україні через безпекові ризики та інвестиційні виклики. Через українські удари в Азовському морі експорт російської пшениці у липні може скоротитися на третину і досягти найнижчого рівня з 2017 року. За даними ЗМІ, російські експортери прогнозують поставки лише 1,5 мільйона тонн зерна проти більше 2 мільйонів тонн за аналогічний період. Під загрозою опинилося до чверті всього російського експорту зерна та соняшникової олії, що проходить через порти за Керченською протокою. Повідомляється, що через проблеми із судноплавством повністю зупинено зерновий експорт по Дону, а портові елеватори переповнені, через що зриваються вже укладені контракти. Додатковий тиск на російських експортерів чинить слабкий попит із боку Туреччини та Єгипту. На цьому тлі закупівельні ціни на пшеницю в портах Азовського моря продовжують стрімко знижуватися. Вночі безпілотники атакували Краснодарський край Росії, після чого в Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру «Валдберіс». За повідомленнями російських телеграм-каналів та «Осінт спільнот», один із найбільших логістичних хабів компанії зазнав прямого влучання. Вибухи також пролунали в Армавірі, де, за попередніми даними, під удар потрапила нафтобаза, на якій виникла пожежа. В мережі з'явилися фото та відео з місць займання, на яких видно густий дим і полум'я. Це вже не перша атака на об'єкти «Валдберіс». Кілька днів тому після удару дронів горів склад компанії в Московській області. Офіційна інформація про масштаби пошкодження та можливі наслідки уточнюється. 12-14 липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. За його словами, захід організували без відома влади, а інформацію про нього вдалося встановити за даними авіаперельотів. Алієв зазначив, що не може коментувати зміст переговорів, однак припустив, якщо їхньою метою було сприяння припинення війни між Росією та Україною, то це, цитую, «можна лише вітати». Канцлер Німеччини Фрідріх Меркс заявив, що уряд ФРН не має стосунку до цієї зустрічі, та йому нічого про неї не відомо. За даними Bloomberg, у переговорах могли брати участь колишні німецькі політики та наближені до Кремля російські посадовці, зокрема представники «Газпрому» та російських державних структур. Йеменські хусити оголосили морську блокаду Саудівській Аравії та прогрозили атаками суднам, які працюють із саудівськими портами. За даними Reuters, відповідні попередження отримали кілька міжнародних судноплавних компаній. Нові обмеження набули чинності 20 липня, а порушникам погрожують так званими санкціями та ударами в межах досяжності угрупування. Повідомлення розіслав координаційний центр в Сані, який хусити вже використовують для інформування морської галузі під час попередніх атак у Червоному морі. Експерти попереджають, що можливе перекриття проток може поставити під загрозу експорт саудівської нафти. Тим часом деякі танкери вже змінюють маршрути та посилюють заходи безпеки після заяв хуситів. Чи може найбільше військове меморіальне кладовище країни становити загрозу для довкілля? Після гучної історії з просіданням ґрунту та розмитими похованнями конфлікт навколо Мархалівки лише загострюється. Місцеві жителі звинувачують чиновників у бездіяльності і вимагають нової перевірки. Що, за їхніми словами, приховує вода під територією кладовища та як це пояснюють чиновники у сюжеті Наталі Стереправо?
1: Жителі Мархалівки вийшли на протест. Під стінами державної екоінспекції вимагають провести повторну перевірку Національного військового меморіального кладовища, виконати екологічний припис та з'ясувати, куди після сильних злив потрапляє вода із території поховань.
2: Після аномальних опадів на окремих місцях нещодавніх поховань відбулося природне просідання ґрунту. Це природний процес. Велика кількість води проходить крізь свіжий насипний ґрунт, унаслідок чого він ущільнюється та просідає.
1: Утім, для місцевих жителів це підтвердження того, про що вони попереджали від самого початку будівництва. Просто під час брифінгу заяви міністерки Калмакової заперечують місцеві жителі.
3: Відео просідання почалися з 2-3 ряду і йшли більше до центру самого сектору поховань, а 2-3 ряд – це поховання минулого року. Тобто на початок січня було вже більше 200 поховань. І інформація про те, що пані Наталя сказала, що просідання від Булося виключно на могилах, які поховані нещодавно, не відповідає дійсності.
1: Якщо для чиновників причина просідання ґрунту – дощ, то для місцевого активіста Олександра Давиденка проблема значно глибша. Каже, підтоплення після злив – лише наслідок. Причина – у самій території, де під землею проходить складна система підземних вод.
4: Це означає, що весь цей масив насичений водою. Коли масив насичений водою, коли води немає і пісок, то дощ пішов і немає. І через півгодини сухо, ні? Коли є водяне дзеркало, яке тримає воду, коли воді нема, де дітись. Тому що тут підземні озера. Ну це називається болото.
1: Саме тому, вважають місцеві, після кожної сильної зливи виникають однакові проблеми. А ще люди сумніваються, що дренажна система справляється зі своїм завданням.
3: Велика кількість піску була вимита за ділянку безпосередньо через отвори, які є в кінці зеленого паркану. І цей пісок був вимитий до урвища, тобто природньої водойми, куди зараз відводиться дренажна вода. І це вже не перший випадок.
1: Справу про непридатність військового меморіального кладовища для поховань уже понад 2 роки розглядають у судах. Верховний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації, яким землю передали під меморіальне кладовище. Натомість Київський апеляційний суд не дозволив зупинити роботу цього комплексу. А втім, зараз місцеві активісти наголошують не лише на підтоплених могилах, а й на тому, що відбувається з місцевими річками.
4: Ми вирубуємо ліс. Ми чекаємо дощу, то його не буде, буде пилюка. Ми бачили пилові бурі? Так. Вони будуть частіше. Чим менше лісів, тим частіше пилові бурі. Так само немає річок, немає дощу. Це все взаємопов'язані процеси. Ми запускаємо руйнівний механізм.
1: Каже, ситуацію ускладнює ще одна проблема. Багато малих річок офіційно взагалі не існує на папері.
4: Вони пересипали річку, але потім пішла вода. І це нормально, і це буде постійно. І вони побачили, що треба класти трубу. Вони розрили, поклали трубу, потім цю трубу почало рвати. От, ви тепер бачите один насип, на який вже покладена дорога. Його постійно руйнувало і буде руйнувати. А тепер ось, початок іншого насипу, тобто злочин в тому, що засипається русло річки. То річка не зареєстрована, її нема. А отже, можна робити, що хочеш. Будувати відводи. А чому тоді ми відводимо? Чому ми говоримо про водовідведення, коли тут немає води?
1: Вихід активісти бачать лише один – повернути територію максимально близько до її природного стану. Для цього, кажуть, доведеться прибрати штучні насипи, відновити природний рух води та поступово відродити місцеву екосистему. Утім, чи підуть на це чиновники?
0: Більше новин вже у наступному випуску. Дякую, що поруч.

0: Продовжуємо український фокус на славі та для глядачів із преси. Мене звати Христина Яцьків. Нагадаємо, що Збройні Сили України отримали нового головнокомандувача. Ним став Михайло Драпатий. Власне, продовжуємо говорити про важливість цього призначення і про майбутнє Сил оборони. З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорю, вітаю вас.
1: Вітаю вас і наших глядачів.
0: Михайло Драпатий, про своє призначення. Дякую президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу із зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Екс-міністр оборони Михайло Федоров, на якому зараз багато в чому фокус уваги українського суспільства, теж відзначає здобутки Олександра Сирського на посаді головнокомандувача Сил оборони і відмічає, що це справді важливий етап української історії, історії українського війська. Олександр Сирський сьогодні на своїх офіційних сторінках теж зробив важливе звернення. Воїни українці сьогодні залишає пост головнокомандувача Збройних сил. Перед тим, як передати командування, скажу кілька слів. В цьому повідомленні він згадує етапи, які супроводжували його головнокомандування силами, Збройними силами України, і резюмує. Про головне, в якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває в стані наступу, з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я ще раз сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є. Пане Ігорю, ваше бачення тих змін в керівництві Збройних сил України, які відбулися вчора ввечері, прошу.
1: Я вважаю, що ці заяви посадових осіб, які ви перерахували і довели, дуже важливі на цьому етапі, тому що вони понижують ступінь кризи, яка склалася, причому на важкому етапі війни. І тому треба переводити ситуацію в стабільну, виважену, і ще раз згадати про те, що країна воює, сили оборони України, і треба тепер зосереджуватися на майбутньому. Ну, на жаль, до кінця не вирішене питання по міністру оборони, і взагалі і міністру закордонних справ, тобто ці посадові особи, які взагалі важливі в державі, а в ході війни і широкомасштабного етапу необхідне для ефективного протистояння країни-агресора і армії, і тому треба швидко і гідно, професійно пережити цю кадрову, скажімо, кризу, зрушили з місця це питання. І от треба, на мій погляд, на цьому тижні завершити, зосереджуватися на ефективному протистоянні і боротьбі з ворогом.
0: Що ж, очікуємо на перші кроки головнокомандувача Збройних сил України на новій посаді. Обережний оптимізм є у великої частини української армії. Я би хотіла, щоб ми зараз з вами поговорили про тактику Сил оборони в контексті далекобійних ударів. В Краснодарі внаслідок атаки безпілотників в ніч на сьогодні загорівся логістичний центр Wildberries. Це вже не перший центр Wildberries, який горить в Російській Федерації. Чесно кажучи, наслідки ліквідації цих складів суто візуально схожі на ті пожежі на нафтопереробних заводах, зокрема в ТОАПСЕ, які були, виглядають доволі апокаліптично, з чорним димом і так далі. А вас же запитаю, наскільки важливими є атаки саме на такі об'єкти великого платника податків Російської Федерації, маркетплейс, який продовжує продавати комплектуючі для російської зброї проти України і так далі?
1: Так, це важливо підкреслювати. Ну, по-перше, будь-які елементи економіки країни-агресора, треба додати, що це не просто економіка, а воєнна економіка, і тому є безумовно ціллю для наших ударних засобів, і треба знищувати економічний, а я підкреслюю, воєнно-економічний потенціал, і це принципово, і це важливо. Але крім того, тут деякі виходять якби в інформацію, великі фахівці говорять про те, що тут треба подивитися з міжнародної точки зору, чи можна це робити і таке інше. Тут я хотів би додати, що на цих складах і відповідати навіть гаслами і інформацією російської сторони. Вони б'ють по нашим складам нової пошти і будь-по яким складам, говорять про те, що вони там чи виявили вже, чи може потенційно зберігатися все, що відноситься до забезпечення Сил оборони України. І тому ніяких ілюзій з цього приводу, воєнні об'єкти, треба наносити удари по ним і знижувати цей потенціал, а також і, можливо, все, що може сприяти діяльності Збройних сил Російської Федерації. Тому треба зосереджуватися на тому, щоб для нанесення удару використовувати і тільки наші ударні дрони, а розширювати спектр застосування зброї, додавати дрони ракетні і додавати ракетну зброю. А для цього треба масштабувати. У нас є інформація відносно проведення іспитів і приватними компаніями, в першу чергу Firepoint, і державними, Сапсан, Ром-2 і ще деякими, скажімо, які працюють як на нашу балістику, так і на розробки вітчизняної зенітних ракетних комплексів з антибалістичними спроможностями. Тому цілі законні, треба бути ще більш ефективними для того, щоб знижувати такого роду воєнно-економічний потенціал Росії.
0: Головний конструктор та співвласник Firepoint Денис Штілерман показав запуск неназваної української ракети. Відео було опубліковане 20 липня в соцмережах і підписане як «Краса», цитую. Раніше видання «The Atlantic» писало, що за рік, що минув від моменту презентації компанією Firepoint прилатою ракети «Фламінго», співробітникам української оборонної компанії вдалося довести обсяги виробництва в середньому до 3 одиниць на день, тобто близько 90 на місяць. Я не знаю, чи була у вас нагода бачити те відео, яке запостив Денис Штілерман, але може є обережні сподівання на те, що це пробні пуски української балістики, про яку так багато говоримо?
1: Безумовно, надія на це є, тому що були попередні заяви і представників офіційних від цієї компанії, є інформація закордонна і наземна з цього приводу, що йде напружена робота по нашій балістиці, в першу чергу на 300 кілометрів, і використовується ракета з комплексу С-400, причому в двох напрямах, як в розвідку проєкту з балістикою на 300 кілометрів, так і розвідку Фрея програми зенітно-ракетного комплексу з антибалістичними спроможностями в коаліції 9 країн європейських, які розуміються про важливість цього, і, значить, спільно виробляють. І тут пріоритетна роль України і цієї компанії, бо ми відповідаємо за ракету, ми відповідаємо за інтеграцію, а компанії від країн, які займаються в Європі і погодилися це робити, мають, скажімо, складові цього проєкту дуже сучасні, потужні. І питання і складність полягає у тому, що все це інтегрувати і зробити, щоб працювало в цілому комплекс з антибалістичними спроможностями, і робота над цим напружено продовжується.
0: Про антибалістичні можливості нашої країни. Україна і надалі продовжує співпрацю із нашими партнерами для того, щоб забезпечити для захисту українського неба якомога більшу кількість ракет до Patriot PAC-3. Російська Федерація намацала місце, в яке можна бити, а це саме наш захист проти балістичних ракет. Вони застосовують зараз неймовірну кількість балістики, і останній обстріл, масштабний обстріл української столиці це демонструє. Дуже часто, до речі, вони використовують для цих балістичних ударів фактично власні системи протиповітряної оборони, яких у них теж залишилося не дуже багато. Ці от історії з С-300 – це якраз про те, що давайте якомога швидше всіми доступними способами бити балістикою або все, що може працювати як балістика по Україні, тому що є певне вікно можливостей. От чи довго воно для них буде відкрите з урахуванням і напрацювань українських технологій? СЕО компанії «Квертус» Ярослав Філімонов зауважує, що РЕБ може впливати на балістику. Якщо ми говоримо про ракети загалом і про балістику, зокрема, то тут вплив може бути виключно на зв'язок з супутником і на геолокацію. Всі ракети координують свою точність за допомогою супутника, загалом засоби радіоелектронної розвідки. Ракети не бачать, тому що ракети летять по заданому маршруту, ракети бачать радіолокаційні станції і передають інформацію в систему ситуаційної обізнаності. Ваша думка, чи може РЕБ бути допоміжним способом роботі по принаймні відхиленню балістики від траєкторії, за якою вона летить?
1: Ну, все це має місце. І професійно подана інформація з цього приводу. І це не відкриття сьогоднішнього дня. Було і раніше. І питання у тому, щоб удосконалюватися в цьому. І у нас є деякі напрями протидії балістики, не чекаючи, поки нам добудуть там, скажімо, додаткові ракети для комплексів ПАК-3, оці ракети антибалістичні МСЄ, поки вироблять, значить, по ліцензіям наші союзники, ті ж Німеччина, ну, є вони по ліцензії, давно виробляються в Японії, але питання, яким чином передавати чи передавати. І головне, що побудувати все необхідне для себе, вироблення цих ракет. Але на все це потрібен час, і тому треба працювати в усьому тому, що впливає на ці обставини і понижає потенціал російської армії з точки зору застосування балістики. Погоджуюсь з вами, що вони бачать наше це слабке місце і використовують не тільки ракетні комплекси «Земля-Земля» балістичні, які розроблялись як комплекси «Земля-Земля», такі як «Іскандер-М». А скільки вони шукають будь-які можливості підвищення такого балістичного потенціалу, то використовують морські ракети «Циркон», «Онікс», це з землі, які запускаються, а також з літаків дальній авіація Х-22М, гіперзвукова ракета, стара, призначена для знищення авіаносців, але вони зараз її використовують по наземним цілям. У нас вони використовують зенітні ракети і комплексів, які зняті фактично були зі зброєння російської армії С-300 і базовий комплекс зенітно-ракетний С-400. Хоча я погоджуюсь з вами, що їм не вистачає засобів протиповітряної оборони, але вони йдуть на це, оскільки ефективність знищення нашими силами балістичних ракет невеликий, має потенціал. І, значить, крім, щоб впливати на це, крім засобів РЕБ, треба нам ударні спроможності, які використовують для нанесення удару по заводом підприємців, які виробляють компоненти для цих балістики, яку ми з вами перерахували, де відбувається зборка, де відбувається збереження, де площадки спуску. І тому цей напрям теж розвивати, ми з вами мимохідь говорили про це, про розвиток нашої балістики. Тобто це, значить, ситуація, яка зараз складається, не означає, що чекаємо, коли що-небудь чи дадуть, чи колись там вироблять, діяти потрібно зараз. Робиться, можливо, безумовно, нашим громадянам хотілося б, щоб це робилося швидше, більш потужніше, але от знаходимося в такому стані.
0: Ну, а тим часом Комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив вчора сценарії російської операції під чужим прапором, серед яких потенційне використання дронів, замаскованих під українські. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що за гіпотетичного сценарію над Польщею або іншими країнами східного флангу НАТО може з'явитися рій безпілотників, а їхнє позначення мали б вказувати на те, що вони належать українським військовим. Давайте послухаємо пана міністра оборони Польщі.
2: Різні дронові провокації можуть бути пов'язані з українськими безпілотниками, які Російська Федерація захопить або вже захопила останніми тижнями під час інтенсивних дій України зі знищення критичної інфраструктури Росії. Ці літальні апарати можуть бути провокаційно використані Росією проти східного флангу НАТО, проти країн Балтії, Фінляндії та Румунії, а також проти Польщі.
0: Пане Ігорі, у нас залишається буквально 2 хвилини. По-перше, чи вбачаєте ви потенціал в Російської Федерації вчиняти такого роду провокації в бік Польщі або країн Балтії? А по-друге, наскільки

0: країни-агресора. І мати на увазі, що вони, значить, готуються до таких провокацій. Про це, до речі, говорив і американський президент, і попереджував Польщу, що там місяць, можливо, назад, що розвідка показує, що росіяни такі заходи гібридні планують і готуватися, щоб дати гідну відсіч і Польщі, і союзникам, і спільно вирішити це питання з Україною.
1: Дякую вам щиро за це включення. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, був з нами на зв'язку. І дозволю собі на перехід зауважити, що Російська Федерація не планує зупинятися. Більше того, стикнувшись із певною проблемою, вони намагаються знайти власне рішення. І Росія станом на зараз запустила другу партію супутників «Рассвіт», які мають стати аналогом «Старлінк». Таким чином, на орбіті вже зараз перебуває до 40 супутників, повідомляє радник президента України Сергій Безкресно Флеш. Варто зауважити, що супутники ще не зайняли своїх місць в орбітальному групуванні, але можуть зробити це швидко. Щоб почати якось використовувати угрупування «Рассвіт» у військових цілях супротивнику, потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників. У SpaceX зараз більше 15 тисяч, OneWeb 600-700, Amazon Leo 400-500, а в плані до 4 тисяч. От така ситуація. Ну, а про ситуацію у світі знає Юрій Фізер і розкаже нам. Вітаю, колего.
2: І знаю, і розкажу. Христино, вітаю тебе, вітаю так само всіх, хто долучився до нас у цій порі. І сьогодні буде про таке. Латвія планує збільшити кількість засобів ППО на кордоні з Росією. Обшуки в офісі партії Фідес, колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. І навіщо директор ФБР планує їхати до Росії? Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Росія активізувала свої провокації поблизу повітряного простору Польщі. Про це під час прес-конференції у Варшаві заявив віце-прем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, протягом 3 днів поспіль 3 російські літаки намагалися вести спостереження за польською системою протиповітряної оборони, що свідчить про поступове нарощування ескалації з боку Москви. Пан міністр підкреслив, що Кремль готує нові гібридні атаки, зокрема глушіння GPS, диверсії та провокації дронами, серед яких можуть бути перехоплені або захоплені українські безпілотники. Він додав, що подібні загрози існують також для країн Балтії, Фінляндії та Румунії, тому союзники по східному флангу НАТО активно координують свої дії та посилюють готовність до можливих інцидентів. Ну і Латвія планує до кінця вересня розгорнути радіолокаційні системи на кордоні з Росією. Про це в інтерв'ю телекомпанії ЛТВ заявив міністр оборони країни Райвіс Мелніс. За його словами, ці системи потребують підготовки та інтеграції в загальну систему оборони. Очільник оборонного відомства наголосив, що саме до кінця вересня влада розраховує посилити кордон. Водночас пан міністр Мелніс зазначив, що країні також необхідно закупити додаткові системи управління та контролю. Саме тому, за його словами, уряд Латвії вже веде переговори з однією з країн про придбання необхідних радарів. Проведення Росією навчань зі стрільбою з артилерії біля британського узбережжя було безвідповідальним. Про це заявив новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час зустрічі з колегами з Канади, Італії та Японії. За його словами, Лондон повинен розглядати такі події як показові, адже це вже не вперше, коли Росія поводиться подібним чином. Очільник британського оборонного відомства наголосив, що такі дії є лише верхівкою айсберга щоденних загроз, з якими стикається країна та її союз. При цьому відомо, що російський військовий корабель провів артилерійські стрільби приблизно за 40 морських миль, себто близько 74 кілометрів, на південь від Плімута, що на південному заході країни. А Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен виділяти додаткові бюджетні кошти американським, а не українським збройним силам. З такою заявою виступив шеф Пентагону Піт Гексет під час слухань у Комітеті з асигнувань Сенату США. За словами очільника американського воєнного відомства, вищим пріоритетом для законодавців має бути турбота про власних громадян та власну армію. Він нагадав, що Україні свого часу вже було передано 5 додаткових пакетів військової допомоги. Натомість зараз, за його словами, саме американські війська стикаються зі смертельними загрозами та потребують належного фінансування. Водночас виділення коштів для України на тлі недофінансування власних збройних сил

0: міністр Гексет назвав проявом лицемірства з боку законодавчої гілки влади. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про плани домовитися з Баку, це Азербайджан, про збільшення постачань енергоносіїв. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками переговорів у Берліні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За словами очільника німецького уряду, відколи 4,5 роки тому країна припинила постачання газу з Росії, Берлін постійно шукає нові джерела забезпечення, де Азербайджан відіграє важливу роль. Бундесканцлер Мерц подякував главі азербайджанської держави за можливість розглянути ще масштабніші закупівлі палива, при цьому наголосив, що розширення постачань принесе особливу користь півдню Німеччини, адже наявна інфраструктура там вже доходить до цього регіону або може бути туди розширена. Ну і цікава новина і зі Сполучених Штатів Америки, до речі, ще одна. Директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель у середині жовтня планує відвідати Москву та Санкт-Петербург. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, ця поїздка може стати першим візитом очільника американської спецслужби до Росії з 2013 року. Приймати посадовця, ймовірно, буде російська ФСБ. Наразі немає інформації про те, чи зустрінеться очільник Федерального бюро розслідування із російським диктатором Путіним або іншими високопосадовцями із Росії. При цьому джерела наголошують, що плани щодо поїздки, яку попередньо намічено на 14 та 15 жовтня, ще можуть змінити. Візит готується на тлі відсутності згоди між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо завершення війни в Україні, а також вимог американських законодавців запровадити жорсткі санкції проти Москви. Єврокомісарка з технологій і кібербезпеки Хенна Віркунен закликала до технологічної незалежності Європи та попередила, що штучний інтелект перетворився на інструмент геополітичного тиску. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Financial Times. За її словами, для Європейського Союзу вкрай важливо нарощувати власний потенціал і позбутися залежності від третіх країн у сфері цих технологій. Побоювання Брюсселя зросли після того, як у червні Сполучені Штати Америки з міркувань безпеки запровадили експортні обмеження на передові моделі компанії Anthropic, які згодом швидко скасували. Пані єврокомісарка Віркунен наголосила, що цей випадок чітко показав необхідність бути готовими до подібних викликів у кіберпросторі, адже незабаром на ринок вийдуть нові і значно потужніші моделі. А от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готується запровадити нові торговельні мита проти десятків країн, і це може статися уже цього тижня. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Згідно з оприлюдненою інформацією, американські чиновники вже підготували відповідні варіанти рішень, оскільки термін дії нинішніх 10% тарифів закінчується наприкінці саме цього тижня. Новий пакет обмежень може становити від 10 до 12,5% для 60 країн. При цьому чинний господар Білого Дому планує такі кроки попри застереження своїх радників про економічні ризики перед проміжними виборами, які заплановані на осінь. Водночас за лаштунками посадовці радять американському лідеру зберігати стабільність у відносинах із партнерами та дотримуватися угод, обираючи переговори замість нових тарифів. Ну, але ми знаємо, що Трамп робить так, як він хоче робити. Тому побачимо. Слідчі прокуратури Угорщини без попередження прибули до офісу та серверного центру опозиційної партії Фідес, колишнього прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Правоохоронці вилучили комп'ютери, бази даних та всі системи зв'язку організації. У наглядовому відомстві уточнили, що розслідування веде прокуратура повіту Бачкішкун у центрально-південній частині країни. Підстава – розгляд справи про нецільове використання 17 мільярдів форентів, а це приблизно 47 мільйонів євро із культурного фонду. При цьому офіційний представник поліцсили Берталан Хаваші назвав такі дії свавіллям нової влади та ескалацією авторитаризму з боку керівної партії ТИСА. За його словами, подібного тиску в країні не було з 1990 року, а сама опозиція твердо протистоятиме агресивним діям опонентів. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що в країні більше не буде виборів. Про це він повідомив під час виступу з нагоди 47-ї річниці Сандиністської революції. За його словами, опозиційні політичні партії повинні забути про це, аби більше не намагатися захопити владу таким шляхом, себто через проведення загальнонаціонального волевиявлення. Він зазначив, що уряд спільно з Національною асамблеєю та профільними організаціями має намір розробити закони, які встановлять обмеження для таких політичних сил, яких він звинувачує у спробі державного перевороту за підтримки США. Водночас він не уточнив, чи передбачають анонсовані заходи повне скасування голосування, чи лише обмеження участі для окремих політичних партій. Я ж нагадаю, що вибори в Нікарагуа планували провести у листопаді 2027 року. Ну і на завершення. Погано працюєш і порушуєш трудову дисципліну в сільському господарстві під час збору врожаю, будеш відправлений в армію на охорону кордону з Україною. Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав покарати тих, хто не виконує свої обов'язки. Про це він сказав напередодні під час селекторної наради. За його словами, міністр оборони Хренін має відправляти порушників до сил спеціальних операцій після тижневої підготовки. Водночас підкреслив, що це рішення стосується і чиновників усіх рівнів із уряду і місцевих виконкомів. За невиконання доручень їх відправлятимуть працювати в господарство, ну або відразу до війська на південний кордон. Ну і на цьому в мене все. В сьогоднішній рубриці «Світ сьогодні» на Славі більше буде завтра і точно більше буде у моєї колеги в подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякуємо Юрію Фізеру за огляд найголовніших міжнародно важливих подій і тем. Ну, а український фокус продовжує свою роботу на Славі та для глядачів Еспресо. Наразі поговоримо теж про міжнародно важливе. З нами на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Глібе, вітаю вас.
2: Щиро вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні.
1: Героям слава. Ільхам Алієв, президент Вірменії, вчора під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що близько тижня тому на території його країни відбулася таємна зустріч колишніх російських та німецьких посадовців, які обговорювали завершення війни в Україні. Цитую, нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі, однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася. Зазначив, що переговори відбулися 12-14 липня. Додав, що якщо ця зустріч була спрямована на пошук шляхів завершення війни РФ проти України, це можна лише вітати. 17 липня німецька газета Die Zeit повідомляла про цю зустріч. За даними видання, до неофіційної делегації Німеччини входили колишній керівник апарату екс-канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофала та екс-глава федеральної землі Брандебург Матіас Плацек. Росію, за словами джерел, представляли Валерій Фадієв, який очолює Раду російського диктатора Владимира Путіна з питань громадянського суспільства та прав людини, і Віктор Зубков, який очолює Раду директорів «Газпрому». Ну і німецькі політики до цього щонайменше 4 рази проводили зустрічі з представниками Російської Федерації, зокрема в Абу-Дабі, зазначається в публікації. Словом, якщо справді відбуваються певні переговірного характеру контакти, які стосуються російсько-української війни, але ведуться вони не діючими політиками, посадовцями, людьми, хто ухвалює рішення або готує ґрунт для ухвалення цих рішень, то як це варто розцінювати?
2: Ну, мені здається, те, що це просто проявляється реалії світу і реалії того, яким чином цей світ функціонує. Мені здається, що люди, які там, в принципі, слідкують за процесами навколо політики там не перший рік або навіть не перші 5 років, прекрасно розуміють, що насправді це типова практика і це такий дипломатичний трек 2.0, якщо його так можна назвати. Ми прекрасно розуміємо, що Німеччина і особливо деякі сили, і не тільки альтернатива для Німеччини, але і, можливо, більш консервативні або такі от старі політики, 0 нових десятих вони, можливо, досі потенційно воліють мати, скажімо так, певні стосунки з Російською Федерацією. Це стосується, по-перше, того, що Німеччина, в принципі, історично неодноразово співпрацювала з Російською імперією і так далі, і з Російською Федерацією. І ми бачимо представників так званих політиків, які займалися неодноразово форматом «Ostpolitik». Це така ціла, скажімо так, ідеологія у німецькій зовнішній політиці. Ну і ми бачимо людину Меркель, а ми знаємо, що Меркель теж не нехтувала відповідними контактами з Російською Федерацією, її північні потоки і так далі. Ну і в тому числі ми бачимо людину з СДПН. А СДПН – це теж та партія, особливо деякі її крила, які неодноразово мали інтенцію до так званого всезагального формату «Ostpolitik». І, скажімо так, у соціал-демократичної партії теж колись, ще навіть в минулому сторіччі, були певні трішечки такі інтенції до налагодження зв'язків з Радянським Союзом. Це якщо трішки позвинувачувати німців. А якщо сказати більш конкретно, то я впевнений, що в тому числі, окрім там стосунків між ФРН та Російською Федерацією, що зрозуміло, звичайно, що обговорюються питання, які стосуються війни в Україні. І насправді це нормальна практика, тому що просто Мерц або будь-які інші високопоставлені особи, які займають офіційний пост, не хочуть брати на себе відповідальність за такі от реально технічні контакти, які насправді достатньо часто несуть реальну конкретику, реальні технічні домовленості, які можуть створити відповідний базис і відповідне підґрунтя для того, щоб, можливо, подальші мирні переговори дійшли до якогось нового логічного етапу. Мерц, звичайно, про все знав. Знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. Але от якби цікаво, що використовується така практика. Але насправді контакти з Російською Федерацією є і у Німеччині, і у Франції, і у офіційного Лондона, і у Вашингтона. Тобто це стандартна практика. Вона просто вилізла в медіа і наразі трішки так розкрутилася, тому всі трішки шоковані і не розуміють, а чому це за спиною України, там щось німці з росіянами говорять про Україну. В принципі, насправді правильний тезис, але так функціонує світ.
1: Ви сказали фразу «вилізла в медіа». Тут питання випадковості цієї появи в медіа інформприводу. Чи все-таки необхідність продемонструвати, що російсько-українська війна залишається в фокусі, якщо не в публічних заявах, то, власне, людьми, які так чи інакше але займаються цією темою?
2: Я думаю, що тут два варіанти. Або той варіант, який ви проговорили, або не було відповідної інтенції, але люди, які мають відповідні джерела, надали інформацію певному виданню для того, щоб теж висвітлити це медіа. Тобто це, скажімо так, декілька варіацій, але я вважаю, що якщо говорити про конкретне, якщо дійсно це було скоординовано, в тому числі з вищим військово-політичним, скажімо так, командуванням німецької еліти і німецького такого естеблішменту, в тому числі Мерца, в тому числі міністра оборони, голову Бундестагу, то я думаю, що це більш скоординована історія. Проте ніхто не знає, можливо, це була менш скоординована історія. Дійсно, СДПН і політики Меркель намагаються певним чином налагодити якісь стосунки і включити в цю тему, звичайно, вже війну в Україні. Проте я думаю, що все ж таки перший варіант, і цікаво, яким чином це буде розгортатися далі.
1: З деякими нашими ключовими партнерами ми настільки синхронізувалися, що навіть кадрові зміни в урядах у нас проходять в часі абсолютно паралельно. Великобританія, так, новим головою Міністерства оборони Великої Британії стає Вес Трітінг. Він замінив на посаді колишнього офіцера Дена Джарвіса. Окреслив вже навіть головні пріоритети роботи. Міністр наголошує, що передусім спрямує всі свої сили для гарантування безпеки Великої Британії, не оминув увагою і Україну. Тут я зацитую: ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною. Пану Стрітінгу 43 роки. В студентські роки він почав займатися політикою, був на чолі Національної спілки студентів. 15-й рік вперше потрапляє в парламент, через 2 роки здобуває повторну перемогу у своєму окрузі. В 21-му році входить до тіньового уряду Кіра Стармера. В листопаді цього ж року Стрітінг був призначений тіньовим міністром охорони здоров'я та соціального забезпечення. Ну, а з липня 2024 до травня 2026 Стрітінг був міністром охорони здоров'я та соціального забезпечення. Справа в тому, що новому міністру оборони Великобританії просто сходу, заходу на посаду довелося реагувати на російську провокацію. Російський військовий корабель, за яким стежило судно Королівського флоту Великої Британії, в понеділок провів навчання зі стрільбою з артилерії приблизно за 40 морських миль, це близько 74 кілометрів на південь від Плімута. Ну і британський військово-морський флот контролював перебіг навчань і продовжує уважно стежити за діяльністю судна. Що каже новий міністр оборони? Він вважає, що проведення Росією навчання стрільбою з артилерії біля британського узбережжя було безвідповідальним. Виклики, які зараз стоять перед Великобританією у зв'язку із, ну, так чи інакше, сусідством в регіоні, не прямо географічним, але в регіоні з Російською Федерацією, наскільки новий уряд, з вашої точки зору, ставиться своєю пріоритетною задачею?
2: Однозначно, я думаю, що наразі Україна, війна Російської Федерації проти України є його політичним пріоритетом для Великобританії. Мені здається, що це частина їхньої зовнішньополітичної айдентики, в тому числі після того, як вони вийшли з Європейського Союзу. Зараз ми бачимо, що є певні голоси про необхідність знову увійти до Європейського Союзу, але тут питання в тому, чи Європейський Союз цього хоче. Звичайно, є там різні фактори контролю зі сторони Франції, зі сторони Німеччини, зі сторони національних інституцій, які теж закидують відповідні наративчики до британського суспільства. Проте це ціла окрема тема, там і тема шотландців, і Північної Ірландії, і так далі. Тому по ЄС і по Великобританії це ціла окрема тема. Але якщо говорити про Російську Федерацію, Україну, і в тому числі, наприклад, Польщу, ми бачили там різні проекти і Ліз Трас, і Бориса Джонсона про цю коаліцію офіційно Лондон, офіційно Варшава, офіційно Київ. Звичайно, вона кінцево не реалізувалася, але в принципі на неінституційному рівні вона не реалізувалася, але де-факто вона реалізувалася, тому що поставки військові йдуть, в тому числі британські, через Польщу. Польща надає свою географію, свою територію, свої логістичні спроможності задля того, щоб допомагати офіційному Києву. По ситуації з росіянами, в принципі, взагалі давнє, скажімо так, протистояння, вже не перше сторіччя, тому британці не будуть кидати цю тему. Єдине, що може змінитися тенденція і тренд. Ми розуміємо, що, скажімо так, цей уряд лейбористів для нас ще безпечний, проте ніхто не знає, чи будуть відповідні електоральні спроможності і легальні спроможності для Найджела Фаража потенційно стати наступним прем'єр-міністром Великобританії після Бернема. Бернем, я навряд чи можу сказати, що він буде чимось відрізнятися від свого попередника у питаннях війни в Україні, можливо, буде якась інновація, але, в принципі, вектор один той самий, але, за моєю суб'єктивною думкою, якщо дійсно не відбудеться стабілізації внутрішньополітичної Великобританії за уряду Бернема, що, за моєю оцінкою, мало ймовірно, хоча я в нього вірю, дай Боже йому успіху, це теж залежить, від цього теж залежить допомога Великобританії України, то наймовірніше, якщо все ж таки буде певний провал, і це буде схоже на ту саму тенденцію, яка була у Стармера, то дійсно у Найджела Фаража є досить серйозні, скажімо так, підґрунтя задля подальшого успіху. У Великобританії, дійсно, як ви наголошуєте, у нас тут теж внутрішньополітичні, як кажуть британці, reshuffles, але у Британії вже, подивіться, що відбувається за останні 10 років. Після Брекзиту пішов Кемерон, а потім Тереза Мей, Борис Джонсон, Ліз Трас, Ріші Сунак, Кір Стармер і тепер Бернем. Тобто просто, ну, за 10 років стільки політиків, що вже не зрозуміло, що відбувається. Ну і щодо нового міністра оборони, звичайно, і нового прем'єр-міністра. Путін намагається відповідним чином показати і побрецати озброєнням, показати, що він страшний і вміє там супроводжувати свій тіньовий флот для того, щоб британці не зупиняли його десь, наприклад, в районі Ла-Маншу. Ну і це такі сигнали і прем'єру, і міністру оборони. Проте, я думаю, що британці були до цього готові і прекрасно розуміють, і принаймні внутрішньо не лякаються. У Бернема, я впевнений, є шанси перший рік рік, якщо дійсно будуть унікальні рішення провести певні, можливо, реформи, якісь стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію, проте там на перспективу 2 років сумніваюся. Британська політика наразі настільки не визначена, що я впевнений, що його зненавидять точно так само, як і Стармера. Він, чесно кажучи, для мене взагалі зі Стармером вони як і ні-янь, чисто візуально. Вони дуже схожі, типові лейбористи з такими от там певними альтруїстичними інтенціями і так далі. Тобто дуже схожа тенденція. Ну і щодо України, то є у нас 100-річна угода. Питання в тому, наскільки цю 100-річну угоду не передивляться, наприклад, через 50 років. Ну і якщо дивитися на там тему англосаксів так званих, хоча Великобританію зі Штатами трішки некоректно порівнювати, але ми повинні розуміти, що попри те, що Лондон офіційний британський суспільство підтримує Україну із огляду на географію, в тому числі із огляду на історичний досвід, ми повинні розуміти, що схожа тенденція з британцями може відбутися, як і відбулася тенденція з американцями в 23-му, в 24-му році і з тодішнім спікером Палати представників Джонсоном і з ситуацію навколо МАГА республіканців, які стали скептичні по відношенню до України і так далі. Тобто, схожа тенденція може відбутися у Великобританії, проте менш імовірна, ніж у США. Проте повинні ми це все враховувати.
1: Наостанок, у нас буквально 2 хвилини залишається, перспективи в Раді ЄС щодо переконання Угорщини, якось оцінювати скринінг кластерів 2 і 3 для України і Молдови. Саме сьогодні робоча група з питань розширення вдруге обговорить це питання з Угорщиною. Нагадаємо також, що Угорщина раніше блокувала відкриття для України цих кластерів на технічному рівні, але погодилися щодо кластера номер 3 для Молдови. І, власне, ми з Молдовою йдемо в парі на шляху до євроінтеграції. Це важливо, і багато хто з аналітиків підкреслював важливість нерозривності наших ліній, траєкторії нашого руху. Чому Угорщина зараз вдається до спроби цього розриву? Які застереження є в уряду Петера Мадяра, зокрема?
2: Ну, ми прекрасно розуміємо, що досі лишилися певні проблеми у двосторонніх відносинах між офіційним Будапештом та Києвом. Дійсно, ми намагаємося йти з Молдовою нерозривно, але ми прекрасно розуміємо, що Європейському Союзу проковтнути Молдову набагато буде легше, ніж проковтнути Україну ще й післявоєнно, потенційно там впродовж 30-х років 21-го сторіччя. Тому
1: у нас хвилинка буває.
2: Так, ми намагаємося грати в, скажімо так, таку от проактивну спільну роль з Молдовою, але дійсно Мадяр намагається блокувати кластери, і тобто він, скажімо так, відпустив цей гвинтик, який йому сказав Брюссель відпустити, коли відкрив в принципі можливість до відповідних кластерів і переговорів. Але от тепер на технічному рівні вони стоперед цей процес. Ну і звичайно, від нас очікують певних поступок, і необхідно, щоб відбулася повноцінна двостороння зустріч, потім в берегу, тому там можливо. Тобто подивимося, з угорцями ще будемо бодатися. Головне, щоб відкрили зараз, можливо, цей кластер, тому що до вересня потім часу не буде, і ми знову станемо на місці. Тому сподіваюся, це відбудеться сьогодні. Якщо ні, то вже в вересні.
1: Дякую вам. Я нагадаю, що на зв'язку із студією був Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, про все міжнародно важливе з фокусом на Україну. Ну і так само нагадаємо, що новий український уряд сподівається на якнайшвидше відкриття всіх кластерів щодо вступу України в Європейський Союз. Буквально кілька хвилин у нас залишається до новин Варшава-Київ. Не перемикайтеся. Ну, а користуючись можливістю, хотіла б звернути увагу на доволі цікавий візит в Україну. Впливова американська блогерка Лора Лумар, відома ультраправими поглядами, теоріями змов, поширенням російських наративів, приїхала до України. Про це повідомляє BBC News Україна. Я не в Росії, бо я не пропагандистка, пише вона в соцмережах. Лорі Лумар, 33 роки, вона є прихильницею ультраправого крила республіканської партії руху МАГА. Загалом у неї 2 мільйони підписників у X, 135 тисяч на True Social, ще 80 68 на платформі з подкастами Rumble.com. Ну і в Україні пані Лумер була відома своєю антиукраїнською риторикою та кремлівськими наративами, які вона поширювала в соцмережах, писала про начебто нацистів в Україні, виступала проти надання американської військової фінансової допомоги Києву, ставила під сумнів контроль за використанням цієї допомоги. Казала, що саме Україна чинить воєнні злочини. Росія лише намагається захистити свій суверенітет як держава, і саме так повинні чинити всі країни.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: повідомляють в ДСНС. У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків. На місцях працюють правоохоронці та рятувальники. Михайло Драпатий замінить Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про таке рішення повідомив президент України у своєму вечірньому зверненні. Зеленський і Драпатий вже визначили завдання на найближчий час. Серед головних – закриття неба від російських ударів та реальне бачення мобілізаційного процесу. Зазначимо, Михайло Драпатий – один із найвідоміших українських командирів. Він очолював об'єднані сили ЗСУ. Також керував обороною Кривого Рогу, звільненням Правобережної Херсонщини, відбиттям наступу росіян на Харківщині та деокупацією Маріуполя у 2014 році. Тоді українська бронетехніка під його командуванням прорвалася до захопленого міста. Після призначення новий головнокомандувач подякував за довіру та заявив, що працюватиме з повагою до війська і повною відповідальністю за результат. Драпатий також висловив вдячність Сирському за роботу зі зміцнення українського війська, зазначивши, що професійно зростав під його керівництвом. «Я передаю армію, що наступає». Так Олександр Сирський підбив підсумки своєї роботи на посаді головнокомандувача ЗСУ. Більше про генерала та його здобутки розкажемо в наступному матеріалі.
1: Від командира механізованої бригади до головнокомандувача Збройних сил України Олександр Сирський народився 26 липня 1965 року у Владимирській області СРСР. Військову освіту здобув у Московському вищому військовому командному училищі, після чого проходив службу на території України. Після проголошення незалежності України продовжив службу в українському війську, командував підрозділами Національної гвардії, згодом механізованою бригадою. Навчався в Академії Збройних сил України та Національної академії оборони. Працював у Генеральному штабі, відповідав за оперативне планування та міжнародне військове співробітництво, брав участь у розвитку взаємодії України з НАТО. Після початку російської агресії у 2014 році був одним із керівників антитерористичної операції, обіймав посаду начальника штабу АТО та керував діями українських військ під час боїв за Дебальцеве, де отримав позивний «Барс». Згодом очолив об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, а після створення операції об'єднаних сил став її командувачем. У 2019 році був призначений командувачем сухопутних військ Збройних сил України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Сирський очолив оборону Києва. За успішне відбиття наступу ворожих військ на столицю йому присвоїли звання Героя України. Восени того ж року він командував українським контрнаступом на Харківщині, під час якого були звільнені Балаклія, Куп'янськ, Ізюм та десятки інших населених пунктів. У січні-травні 2023 року Сирський керував обороною Соледара та Бахмута як командувач сухопутних військ. У лютому 2024 року його призначили головнокомандувачем Збройних сил України замість Валерія Залужного. У травні 2024 року координував дії військ під час відбиття нового російського наступу на півночі Харківської області. Також за його командування тривав розвиток безпілотних систем далекобійного ураження та структурна реорганізація Збройних сил України.
0: Шостий день протестів. У Києві та десятках інших міст України тривають масові акції. Саме відставка Сирського була однією з ключових вимог протестувальників. Водночас учасники акції надалі вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також виступають за дотримання законності, зміцнення державних інституцій та європейських принципів управління.
2: Для мене важливо, щоб Україна перемогла в війні, подолала Росію. Щоб це сталося, потрібно, щоб в нас було менше корупції, тому що я не вірю, що її можна подолати повністю. Але дуже бажано, щоб в нас армія була ефективною, відповідно, щоб закупівлі були ефективними, щоб гроші витрачалися туди, куди потрібно, а не на корупцію. І я вважаю, що Федоров як міністр мав всі шанси змінити щось в армії для того, аби це стало реальним.
3: Ну, не треба заважати людям, які працюють, які, ну, краще воювати технологіями, а не людьми. Бо ми програємо, якщо ми не будемо швидко впроваджувати інновації, то ми програємо. Єдиний наш шанс на перемогу – це швидке впровадження інновацій.
0: Тим часом президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову достойну позицію у владі, яка буде пов'язана із розвитком технологічної складової держави. Заява пролунала після чергової зустрічі глави держави з Федоровим на тлі протестів в Києві та інших містах України. За словами президента, нова посада має допомогти об'єднати технологічні можливості держави та посилити їхній розвиток в умовах війни. За інформацією ЗМІ, одним із варіантів для Федорова є посада віце-прем'єра із технологій. Вночі безпілотники атакували Краснодарський край Росії, після чого в Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру «Wildberries». За повідомленнями російських телеграм-каналів та спільноти, один із найбільших логістичних хабів компанії зазнав прямого влучання. Також було атаковано склад «Wildberries» у Ставропольському краї Росії. В мережі з'явилися фото і відео з місць займання з обох локацій, на яких видно густий дим і полум'я. Це не перші атаки на об'єкти «Wildberries». Кілька днів тому після удару дронів горів склад компанії в Московській області. Вибухи також пролунали в Армавірі, де, за попередніми даними, під удар 16 безпілотників потрапила нафтобаза із північної промислової зони. Внаслідок влучань виникла пожежа площею близько 800 квадратних метрів. Офіційна інформація про масштаби пошкоджень і можливі наслідки уточнюється. Українські морські дрони «Магура» вперше почнуть серійно виробляти в США після підписання угоди між американською компанією та українським розробником. Як повідомляє The Wall Street Journal, виробництво планують розгорнути у штатах Орегон і Південна Кароліна. А щороку можуть випускати сотні або навіть тисячі безпілотників. «Магура» – це швидкісні морські дрони, які довели свою ефективність у війні проти Росії, зокрема під час атак на кораблі Чорноморського флоту. Безпілотники здатні долати до 560 кілометрів і нести бойове навантаження вагою близько 770 кілограмів. Київ наголошує, що угода дасть американським військовим доступ до технологій і тактик, відпрацьованих під час повномасштабної війни. Сенат США вніс до законодавчого календаря законопроєкт про підтримку України, що відкриває шлях до його розгляду на пленарному засіданні. За даними Конгресу США, документ пройшов друге читання та був включений до порядку денного. Зазначимо, документ подав у квітні 2025 року член Палати представників Грегорі Мікс, а його розглядом займаються одразу кілька профільних комітетів. Він передбачає подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки, хоча його остаточний зміст ще має пройти всі етапи схвалення. На цьому тлі в Конгресі також просувається окремий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який вже заручився підтримкою понад 60 сенаторів. Аналітики вважають, що обидві ініціативи можуть посилити американську допомогу Україні та тиск на Росію. Ще більше новин вже завтра. Будьте зі славою та еспресо.

0: Український фокус продовжує свою роботу для вас на Славі та для глядачів Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Безумовно, основною темою нашого сьогоднішнього етеру є зміна головнокомандувача Збройних сил України, про що вчора заявив президент України Володимир Зеленський. Олександра Сирського змінить на цій посаді Михайло Драпатий. Це була одна із вимог мітингувальників, які з'явилися з картонками і гаслами в українських містах на тлі відставки ще тоді міністра оборони України Михайла Федорова. Буквально позавчора після 5 днів протестів мітингарі взяли паузу до п'ятниці, висунувши владі ультиматум звільнити головкома Сирського і подати Федорова на посаду міністра оборони. Власне, звільнення головкома відбулося вчора. Я рада вітати на зв'язку із студією Юрія Луценка, українського політика, державного діяча, колишнього генерального прокурора України з 2016 по 2019 рік. Пане Юрію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо нашу розмову предметно із прямої мови президента України Володимира Зеленського. Він у вечірньому зверненні зазначив, що провів розмову з Михайлом Федоровим щодо його подальшої роботи. Прошу.
2: Я запропонував Михайлу достойну позицію у владі, яка дозволила б об'єднати технологічну складову нашої держави, забезпечити її розвиток. Безпекова компетенція Євгенія Хмари, бойові здобутки, технологічні результати та діпстрайки Альфи говорять самі за себе. І в умовах системи урядових структур це потрібно. Бажання у всіх нас одне – перемоги над ворогом, досягнення таких умов на фронті і в тиску на Росію, які б дозволили примусити Росію до миру.
0: Тож, якщо одна із вимог мітингів задоволена, і це стосується головнокомандувача Збройних сил України, то щодо Федорова вимога залишається наразі без очікуваної мітингарями відповіді. Пане Юрію, як, на вашу думку, можуть розвиватися тут події?
1: Перш за все, давайте згадаємо, з чого ці події почалися. Що було джерелом цієї кризи? Джерелом цієї кризи було бажання Зеленського зняти міністра оборони Федорова, замаскувавши зняття настільки популярної фігури під цілу відставку усього уряду. Що Зеленський ставив в негатив Федорову? Роботу ТЦК. Де ділася ця тема? Якщо його кандидат, бувший міністр внутрішніх справ Клименко, вмів цим справитися, чому ТЦК не передати просто в як один із департаментів або державних комітетів Міністерства внутрішніх справ. Наскільки Хмара вміє проводити мобілізаційну роботу? На це відповіді немає, тому що такого питання і не стояло. Тому що ТЦК не відноситься до сфери відповідальності Міністерства оборони. Зеленський придумав цю причину, підкинув, скориставшися негативом суспільства до методів ТЦК, щоб зняти популярного міністра. Тепер він промовчує цю всю історію і каже про те, що Федоров йому потрібен тільки для вироблення політики сучасних технологій. Але без бюджету. Бо бюджет йому потрібен самому. І тому Федоров не повернеться на міністра оборони. Йому запропонують будь-яку посаду, де він зможе писати концепції, проводити презентації, але до розподілу бюджету, де годується оточення Зеленського, його не допустять. Натомість, щоб не поглиблювати кризу, Зеленський залишив свій бюджет, але віддав суспільству і новому головкому відповідальність. Бо головнокомандуючий Збройних сил України – це страшна відповідальність. Не підкріплена бюджетом і новими технологіями, вона стає вдвічі, втричі, 10 разів більшою. Тому генералу Драпатому не позавидуєш. Його вчергове кинули в найгарячішу точку. Так, як це було в Маріуполі в 2014 році, так, як це було на півдні по обороні Кривого Рогу в 2022 році, так, як це було в Харкові в 2024 році, так, як було в Покровську в 2025 році. Це генерал, якого використовують для того, щоб він здійснив чудо. Пане Юрію, тепер суспільству пропонують нове чудо, і всю відповідальність Зеленський фактично переклав на Дерипаску.
0: Пане Юрію,
1: що відбулося в Сидні.
0: На потреби Сил оборони України, оборонні потреби нашої держави, є певний бюджет, який відповідним чином складається, в тому числі за рахунок грошей, які генеруються і всередині нашої країни, і за рахунок тих ресурсів фінансових, які надаються нашими партнерами. Чи, скажімо так, доцільно вважати, що зі зміною керівництва Міністерства оборони доступу до цих ресурсів не буде, адже, в принципі, ці бюджети залишаються, питання тільки в тому, як вони будуть використовуватися, і чи буде робити ставку Євгеній Хмара, знову ж таки, на роботизацію і технологічність, як це було при Федорові.
1: Пані Христина, ви абсолютно праві, гроші залишаються. Більше того, західна частина грошей ще узгоджується перед тим, як їх передають Україні. Але кошти записані загалом на ракетно-дронові програми. А які конкретно дрони будуть закупатися? А які конкретно ракети будуть готуватися? Знову будемо слухати третій рік про «Фламінго»? Чи все ж таки знайдемо інших виробників, інші програми, конкурентні, які зможуть дати більший і швидший головний ефект? Бо президент, нагадаю, обіцяв нам 3 тисячі ракет ще в 25-му році. Тому на сьогоднішній день стоїть питання. Бюджет Міністерства оборони, в принципі, залежить від стратегічного мислення міністра оборони. Міністр оборони, який намагався їх перевести з закупок у друзів в закупок для армії зняти, поясню, що я маю на увазі. Наприклад, колишній міністр оборони і колишній генштаб записали необхідність виробити і закупити цього року дуже багато, не можу називати цифру, мін 120-го калібру. 120-й калібр міномета прицільно б'є на 5 кілометрів. Кілзон на всіх українських фронтах не менше 20, інколи до 40 кілометрів. Це означає, що міномет поставити для влучної стрільби є неможливим в принципі. Питання, на холєри мільйони і мільйони викидати на залізо, яке не потрібно? Відповідь, тому що хтось хоче освоювати ці кошти з відкатами. Про що і виявив Федоров після трагедії, яка сталася у Вишневому. Бо оці непотрібні, по суті, міни були звезені прямо на відкриті склади зберігання в центрі міста супутника Слиці. І тут ми побачили, от як в одному флаконі, суміш корупції і повного розгідяйства, яка призвела до величезної біди для сотень жителів цього містечка. Це одна із дуже відомих всім прикладів того, що твориться внутрі Міністерства оборони. І, чесно кажучи, я не прихильник того, щоб на мітингах вимагали прізвища нового головнокомандуючого. Бо це виключна компетенція президента України і міністра оборони. А от щоб вимагали розкрити, зняти покривало таємничості із використання коштів Міністерства оборони, без секретних цифр, але все ж таки зрозуміти, хто сьогодні є бенефіціаром мільярдів євро, які йдуть на війну, але не доходять до фронту, це було би дуже важливо. І тут саме від Федора, до речі, багато що залежить. Бо поки що він відбувається загальними фразами. Я спробував не допустити корупцію. Я спробував переділити бюджет. Тоді давайте скажемо, чия це корупція? Хто це конкретно? Хто за ними стоїть? Хто їх лобіює? Чому так відбувається?
0: Правоохоронні органи відповідні мають працювати.
1: Дивись, міністр оборони бачить всі цифри. Правоохоронні органи можуть від нього отримувати відповідні записки. Інакше, наприклад, генеральний прокурор не знає цифр розподілу, аж поки не почнеться кримінальне провадження. Тому міністр, який каже про корупцію, має не тільки говорити, але ще й підписувати інформацію на правоохоронні органи. Так. Але тут, перепрошую, є ще одне дуже важливе питання. Сьогодні все суспільство говорить про Дерипаску, і в мене здається, що Зеленський черговий раз чудесно зманіпулював. Тобто всі видихнуть і скажуть, фу, ми свого добилися. І тут є дві небезпеки. Перша – забути, хто є причиною кризи. Бо причиною всієї кризи взагалі-то було рішення Зеленського звільнити міністра Федора. І він не відійде від цієї позиції надалі. Більше того, сьогодні чомусь не говорять про те, що в розпал війни в результаті дій Зеленського у нас немає міністра оборони, у нас немає міністра закордонних справ і в нас немає голови Служби безпеки України. Є тільки виконуючі обов'язки, два з яких є нелегітимними. Кабмін не міг призначати міністра оборони сьогоднішнього і міністра закордонних справ, бо їхні кандидатури має подати повноцінний міністр. Процедура порушена. Більше того, кандидатуру головкома на затвердження президента згідно закону вносить міністр, не виконуючий обов'язки, міністр оборони, якого в нас немає. Тобто через свої хотілки президент Зеленський поставив взагалі під сумнів легітимність усієї військово-політичного керівництва війною. І друга небезпека, яка існує, це та, що суспільство покладе на популярного генерала Драпатова, який заслуговує на довіру, покладе на нього всю відповідальність і буде спокійно очікувати від нього чуда. Чуда з мобілізацією, чуда з зупинкою майбутнього осіннього наступу росіян, чуда з новими технологіями, ну і багато інших чудес. Мені здається, що нам потрібно мобілізувати думку про те, що без спільної, дуже важкої, часто кривавої роботи усього суспільства Драпатий не зможе це чудо зробити.
0: Дякую, дуже важлива теза. Насправді, я би хотіла також зауважити позицію наших партнерів. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що відставка міністра оборони України Михайла Федорова не призведе до зміни у стратегії Києва у війні проти Росії. Він очікує, що новий очільник Міноборони продовжить нинішній курс. Сказав він про це, коментуючи кадрові зміни в українському уряді. Ну і, пане Юрію, про самі протести. Про природу цих протестів, так? От ви зауважили, що люди, які виходили, вимагали відставку головнокомандувача Збройних сил України, це є невірним, але в той же час важливо зауважити, що прізвище Сирського на картонках з'явилося рівно в момент, коли команда вже екс-міністра Федорова почала привідкривати завісу тих негативних явищ, які відбувалися в українському війську, і покладати відповідальність за ці явища на головнокомандувача Сирського. Тут історія про те, що велика кількість армійського середовища підтримує тези, які лунають на мітингу, на мітингах. Хто може навіть бере участь у цих мітингах? Чи може бути справедливою теза, що цивільні в даному випадку не мали б втручатися в питання військових кадрів і повноважень президента, відповідно, в цій царині, на вашу думку?
1: Я не сказав про те, що мітингарі не мають права вимагати відставку. Я вважаю, що мітингарі не мають відставку відправляти людину, яка сьогодні уособлює кризу Збройних сил України, а криза в нас існує. В першу чергу криза управління, криза стратегії, криза відносин. Але з моєї точки, і це нормально, що громадяни, які абсолютно мільйонами зв'язків пов'язані з армією, говорять про те, що так далі воювати не можна. Ця криза приведе до поразки. Ця криза приводить до знецінення солдат. А от називати конкретні прізвища, кого вони хочуть, з моєї точки зору, можуть лише військові, при цьому не тільки, в першу чергу, офіцери та генерали. Бо всіх, кого ми бачимо на Майдані, до військової справи і до оцінки того, хто як командує і хто яке має стратегічне бачення, мають дуже далеко відносини. Тому з моєї точки зору вони мали право вимагати відставку, але прізвище, кого вони хочуть, щоб був призначений, мені здається, це дуже небезпечна історія, яку Українська Народна Республіка проходила в 18-му році.
0: Так.
1: Бо якщо цей процес запустити далі, він переросте у виборність командирів на місцях, а потім мітинги наступати чи відступати, і багато-багато того, що ми вже 100 років назад проходили.
0: Дякую, пане.
1: І ще раз хочу сказати. Міністр, значить, Президент Зеленський має нести свою відповідальність, а не перекидати оцю лотерею, оцей кастинг на людей. Це його особиста відповідальність, і поки що він лише вміє створювати кризи. Мітенгрей свою справу зробили, Федоров починає робити, а генералу Дерпатову, як сказав сьогодні Залужний, прийдеться так важко, як він собі навіть не уявляє.
0: Дякую вам, пане Юрію, за цю розмову. Юрій Луценко, український політик і державний діяч, колишній генеральний прокурор України з 2016 по 2019 рік. Ну, а зараз саме час поговорити про те, чи готові Польща та НАТО до російських провокацій, чому Варшава залишилася поза новою антибалістичною коаліцією, на що може перерости протистояння з Росією, якщо війна не завершиться вже найближчим часом. Розмова з головою Ради фонду імені Казимира Плацького, головою Варшавського безпекового форуму Катажиною Пісарською у студії українського фокусу з Варшави. Дивимося. Власне, Ксенія Камиш говорить про співпрацю з Україною у питанні виявлення цих дронів, які можуть перетинати кордон і залітати до країн НАТО. Але, власне, головне питання у тому, що не тільки Польща попереджає про такі провокації, про це говорять і литовці, що може бути провокація до Польщі, до Литви, Фінляндії, Румунії і обов'язково країн Балтії. Як ви гадаєте, чи готова Варшава, чи готове НАТО діяти в разі таких дій Росії?
3: Не тільки вивіади, так направді, панців.
4: Не лише розвідка союзницьких держав, але й експерти вже багато місяців попереджають, що Росія перебуває в дуже складній ситуації, в якій, як з внутрішньої точки зору, політика Росії показує, що це може бути політикою банкротства, але й також і з зовнішньої точки зору та підтримка, на яку вона розраховувала, зокрема, від президента Трампа, від таких країн, як, наприклад, Китай чи Іран, ця підтримка слабшає. Через це багато європейських країн передбачає, насправді готується до потенційної ескалації дії Російської Федерації поза територією України. Ця ескалація, звичайно, може мати місце на території Балтійських держав, може стосуватися Польщі, може стосуватися скандинавських країн, але безперечно, можливо, ми не знаємо, як це може виглядати, але Росія буде тестувати, перевіряти силу 5 статті договору про НАТО, тобто росіяни переважно можуть готуватися або думати, як напасти на європейські натівські держави, не нападаючи фізично.

0: u sferi також сувальського перешийка. Отже, держави НАТО, особливо східного флангу, готуються до різних сценаріїв. Однак сьогодні найважливіше з нашої перспективи – це утримання готовності всього НАТО і говорити про ці можливі сценарії. Те, чого ми найбільше побоюємося, це те, що в ситуації якраз такої атаки, такого нападу, де дуже важко приписати безпосередню відповідальність Росії, де відразу немає розуміння і чіткості, чи це Росія, багато держав захоче утриматися, скажуть, мабуть, це випадково, ми не хочемо, можливо, це хтось інший зробив. Ми вже багато разів бачили, як в 2014 році, коли росіяни увійшли на Крим, багато держав не вірило в те, що це росіяни. Вони вірили в російські наративи, що це якісь хто виступає проти. Ми зараз уже знаємо, як діє Росія, але багато держав, особливо Півдня, Заходу, віддає перевагу тому, щоб заплющувати очі на ці чергову небезпеку ескалації. Тому розмова про це не лише військова підготовка, не лише технічна підготовка, але також і підготовка союзників і, звичайно, підготовка суспільств, бо суспільства також повинні знати, як справлятися з такими, як ми називаємо це, гібридними, але насправді вже дійсно воєнними діями Росії, які мають нас перевіряти, тестувати, мають перевіряти наші захисні системи, які мають нас відволікати, ділити, бо це також один з елементів. Ми знаємо, як дезінформація діє. Ми бачили, коли дрони влітали до Польщі, чиї це дрони, хто це робить, такі були питання. Тому тут величезна робота, яку треба проробити, але ця робота робиться.
1: Ви є авторкою документального фільму «Танцюючи з російським ведмедем». Цей фільм вийшов на TVP World. І, власне, говорите там про ті рішення західних політиків, які і не змогли зупинити Путіна, до чого і призвело повномасштабне вторгнення до України. Давайте подивимося трейлер цієї стрічки, а потім продовжимо нашу розмову.
2: 4-3 Альфа, 3-0 Альфа. Вперед, вперед, вперед. Сьогодні 5 вересня 2030 року. Російські війська вирішили, що настав час покарати країни Балтії за їхню агресію.
3: У ворога тут є ім'я. Це Росія. Жорстока війна Росії в Україні знову запустила хід історії. Мене звати Катерина Пісарська. І з 2022 року я бачу, як мої найгірші побоювання стають реальністю. З вторгненням армії Путіна в Україну ніколи знову трапляється знову.
4: Мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції.
3: Захід століттями танцював з російським ведмедем, але саме ми, мешканці Центральної Європи, поплатилися за те, що живемо так близько до непередбачуваного сусіда.
2: У країнах Балтії, в Польщі кожен мав якийсь досвід спілкування з росіянами. І він дуже, дуже рідко є позитивним.
5: Ми так багато настраждалися, що не віримо, що могло бути якось по-іншому.
3: Вже 12 років я організовую Варшавський безпековий форум. Платформу для політиків найвищого рівня, військових та представників ЗМІ, де ми шукаємо шляхи для мирного співіснування.
2: Одне питання хвилює мене найбільше. Чи зможемо ми вижити?
3: Пройдіть зі мною за закриті двері владних кабінетів, де я зустрічаюся із своїми друзями та союзниками, які допомогли формувати нашу політику щодо Росії.
2: Усі повільно усвідомлювали масштаби амбіцій Володимира Путіна.
3: І я запитую, чому Захід так сильно прорахувався на рахунок Володимира Путіна? І чи готовий він зараз прислухатися до сусідів Росії, коли ми готуємося до найгіршого сценарію? Під час моєї подорожі світом я також розмовляю з людьми, чиє життя та смерть залежатимуть від цих рішень.
2: Ціна, яку заплатить весь світ, в тому числі Європа, буде дуже високою.
3: Ласкаво прошу до мого світу.

Ви говорите про те, що Захід помилявся багато років, танцюючи з російським ведмедем. І я хочу запитати вас, чи справді західні політики не розуміли Путіна? Чи справді вони не розуміли, куди він хоче дійти? І де був втрачений той момент, коли можна було його ще зупинити? Це була Грузія, це був Крим, чи це все-таки вже 22-й?

0: Я думаю, що до 2014 року більшість західних політиків просто вважала це дуже незручним сценарієм, де Росію треба було побачити як потенційного ворога. Вони віддавали перевагу тому, щоб заплющувати очі, коли це було в Чечні, в Грузії в 2008 році. І всі, насправді, дестабілізаційні дії Росії, в тому числі зміни в самій Росії, коли на хвилинку, на момент Путін відійшов від влади, прийшов Медведєв, це давало багатьом західним політикам надію, що Росія змінюється, є демократичні вибори, є нове відкриття, нові обличчя, але насправді повернення Путіна в 2013 році уже повинен був бути великим червоним прапором, червоною лампочкою. Ці люди, які вийшли на вулиці Москви, Петербурга протестувати проти цих виборів, теж повинні були бути червоною лампочкою, бо було зрозуміло, що Путін втрачає в Росії підтримку і буде здійснювати ескалацію, повертатися до того, що саме початку було рисою його президентури, тобто імперіалізм, російський імперіалізм, поєднаний з такою радянським болем від втрати Радянського Союзу. Як Путін сказав, це була ніби найбільша трагедія ХХ століття, втрата розпаду Радянського Союзу. Тому західні політики, вони почувалися досить зручно, як цей документ, цей фільм показує. Ми подорожували від Вашингтона до Берліну, від Гельсінкі до Києва, були навіть у Хіросімі, говорячи про загрози, пов'язані з ядерною бомбою. Але всюди, де ми були, і політики, з якими ми спілкувалися, вони визнавали, що так, ми не змогли передбачити, що Росія настільки велика небезпека. США бачила Росію як ніби якусь регіональну лише супердержаву з невеликим потенціалом, за винятком ядерного потенціалу. А Західна Європа бачила Росію як економічного партнера. Сам той факт величезної кількості торгових договорів, особливо щодо енергетичної сировини, ця залежність від газу, це все сприяло тому, що ніхто не хотів погіршувати відносини з Росією. А ось те, що складно вибачити і складно пояснити, і я про це говорю у цьому фільмі, ми про це говоримо, це те, що сталося після 2014 року. Бо з одного боку вже було зрозуміло, Росія напала всередині, в центрі Європи, на свого сусіда, окупує частину території, де війна, вперше, насправді, після Другої світової війни. І незважаючи на це, незважаючи на те, що вперше нам вдалося ввести спільні євросоюзні санкції також із американцями, незважаючи на те, що ці санкції ставали щораз більше складними, то більшість країн продовжувала співпрацю з Росією, у тому числі торгівельну співпрацю. Німеччина, і тут в цьому фільмі також про це вказується, колишній віце-канцлер Йошка Фішер, який про це говорить, або посол Хойсген, який в той час був радником, основним радником Ангели Меркель. Німеччина тоді далі ставала щораз більш залежною від російського газу. Навіть це зростало до 45% у цьому газовому міксі російський газ тільки відсотків становив. Тому замість того, щоб бачити, що насправді відбувається, Захід намагався ще більше домовлятися. Звідси Мінська,
1: але змінилася ситуація зараз? Чи змінився спосіб мислення західних політиків? Бо ми бачимо, наприклад, проблеми з ухваленням 21-го пакету санкцій, який критично важливий для України. Але є частина країн, наприклад, Греція, яка, очевидно, не відчуваючи цієї російської загрози біля свого кордону, більше думає про бізнес. Тобто, чи можемо ми говорити про те, що західні політики вже зараз розуміють, що від їхніх рішень залежить і від їхньої рішучості залежить, власне, майбутнє Європи?
0: Я хотіла би бути чесною щодо цих держав і, по-перше, сказати, що однак ці 20 уже ухвалених пакетів санкцій – це історично найбільше такі глибокі і найжорсткіші санкції, які Євросоюз будь-коли щодо будь-якої держави наклала. Те, що вдалося за 4 роки, не за півроку, не за рік, маючи також Угорщину Орбана, утримати цей санкційний режим і розширювати санкційний режим, треба все-таки визнавати це досить великим успіхом європейських держав. І, звичайно, ці санкції після 22-го року – це вже зовсім інші санкції, ніж ті після 2014 року. Але зараз ми входимо у дуже небезпечний момент у 5-му році повномасштабної війни, бо є два процеси, які відбуваються. Перший процес – так багато різних санкцій було накладено, що зараз ми починаємо входити у ті сфери санкцій, які б'ють по багатьох європейських фірмах. Щиро скажемо, багато фірм не вирішують вирішили все-таки відмовитися від Росії. Багато фірм не прийняли таких рішень, незважаючи на різного роду тиск у своїх державах. Вони все-таки не перервали співпрацю з Росією. І черговий пакет санкцій, який дотискає Росію, починає уже впливати на ці компанії. Греція якраз хороший приклад. Основна фірма, яка займається передусім російським газом, LNG, це, в принципі, також основна фірма, компанія, яка тисне на те, щоб затримати цей 21-й санкційний пакет. Але це не лише Греція. Так, як ви правильно сказали, уже довгий час у нас є певні сигнали з Австрії. Австрія, незважаючи на низку тиску, не була в змозі натиснути на банк Райфайзен, щоб він вийшов з Росії. Я особисто спілкувалася з головою Райфайзен 2 роки тому. Я говорила, що це скандальна річ, що вони далі заробляють величезні гроші на тому, що залишаються на російському ринку. А потім, коли вони почали робити щось, що Москві не сподобалося, Москва фактично зайняла їхні активи. І зараз Австрія плаче, що як це Росія зайняла наші активи. Ну, якщо зайняла активи Райфайзенбанку, то ми вимагаємо, щоб з цих російських активів, заморожених для Райфайзену, заморозити ці кошти. Отже, те, що ми бачимо, це насправді те, що ці санкції охоплюють уже так багато різних сфер, що вони входять у ту площину, де багато західних компаній, компаній західних фірм починають страждати від цих санкцій. І, звичайно, ці компанії повертаються до своїх урядів і кажуть, але чому? Це погано для нашої економіки. Ми в складній ситуації. Зростають ціни на пальне. Іде вгору інфляція. Ми не знаємо, що принесе на майбутнє. Отже, це трішечки успіх цих санкцій. Ми вже так далеко зайшли у тому, як розширені ці санкції. Це успіх, але з другого боку це небезпечний момент, оскільки ми не знаємо, що принесе майбутній рік. Ми всі розуміємо, що з одного боку щось ніби закінчується. Росія відчуває війну вперше. Путін буде змушений щось зробити, чи це буде ескалація, чи це буде наступний етап восени. Наближаються також вибори в Росії. Україна також є суспільна втома в Україні. Україна, звичайно, не хоче піддаватися, не хоче програти, але всі думають в Україні, як цю війну закінчити. А в Західній Європі більшість політиків усвідомлює, що складні вибори перед нами наступному році. У Франції будуть вибори, це ключова країна. Велика Британія має проблеми з утриманням уряду. Мерц має рекордно низьку суспільну підтримку. У Польщі будуть вибори. Отже, ці пазли сьогодні через рік з політичної точки зору можуть виглядати зовсім інакше. І через рік ми можемо згадувати навіть з великим сентиментом, що у нас були такі невеличкі проблеми з тим, щоб ці санкції їх якісь прогресними робити, бо зараз ці санкції реалізуються, але через рік ми не знаємо, в якому місці буде Європа, яка буде Росія, яка буде ситуація в Україні. Ми всі розуміємо, що цей рік такий нелегкий, коли і це тим більш важливо, щоб забезпечити зараз максимальну підтримку Україні і максимальний тиск на Путіна, щоб у Путіна не було ілюзій, що він зможе витримати наступний рік.
2: Пані Катерино, Польща і Україна хотіли співпрацювати військово. І начебто Кошиняк-Камиш, міністр оборони Польщі, запевнює нас, що так є. Але Польща не зробила дрон-діл з Україною. Мало бути все файно, не вийшло. Польща відсутня в антибалістичній коаліції. Ну, яка може бути причина того? Бо є різні думки. Деякі журналісти в Польщі чи аналітики кажуть, що це теж може на це впливати сварки за трагічне минуле. Теж двовлада в Польщі, сварки між президентом та прем'єр-міністром. Але теж може і Україні краще домовлятися, не знаю, з потужними того світу. Яка причина, на вашу думку, десь маємо хвилину, навіть ні, пів хвилини на відповідь. A nie, możemy, możemy. Ja dostaję ten, możemy, dobre. Будь ласка,
3: bardzo szybciutko.
0: Тоді швиденько відповім. Звичайно, політична атмосфера – це ключова річ у випадку будь-якої співпраці, особливо військової співпраці. І ця атмосфера, негативна атмосфера між Польщею та Україною не служить зараз будь-якій співпраці. Але ті приклади, які ви навели, це дуже складні приклади. З одного боку, дронова співпраця. І тут проблема – це передусім, я це аналізувала, також співпрацювала з міністром Камишиним у цій сфері. Проблема випливає трохи з того, що наші ринки в оборонній сфері, вони досить різні. Український ринок, він децентралізований, він приватизований, що стосується дронів. Є сотні компаній, які продають, які мають технології, тощо. У Польщі оборонна промисловість передусім державна оборонна промисловість, тому дуже важко домовитися цим промисловостям. Це структурні проблеми, вони не випливають тільки і виключно з політичних проблем, бо вже багато років нам важко розпочати цю співпрацю. З другого боку, такі країни, як Данія чи Німеччина, приходять в Україну, дають величезні гроші і кажуть, але в рамках цих грошей ми попросимо, щоб ми отримали трохи цих технологій. Польща цього не робить з різних причин. Польща вирішила гроші на оборонну промисловість витрачати в Польщі зараз через програму Сейф. Частково, звичайно, ми далі купуємо американські, корейські та інші системи. Отже, цей підхід також трохи нас дискредитує у розмовах з компаніями з Україною, з українським урядом. І ця структурна проблема була набагато раніше, ніж почалися політичні проблеми. Вони, звичайно, теж ускладнюють ситуацію. Що не означає, бо було таке бажання, особливо з боку прем'єр-міністра Туска. В березні цього року була зустріч перед українською конференцією відбудови у Ряшві. Була така зустріч, де прем'єр-міністри наших країн, України та Польщі, говорили, добре, зробимо якийсь дрон-діл. Почали спілкуватися промисловості, я була у тих кімнатах, де представники промисловості почали говорити про структурні проблеми. Були шанси, але, на жаль, ця ситуація і рішення президента Зеленського, вони насправді відкинули назад всі ці дії, які були зроблені за цей час. І в Данську не вдалося підписати цю дронову угоду. І дійсно, тут увійшла політика. Це дві речі. Що стосується балістичної оборони, я нагадую, що Польща сьогодні має на етапі підготовки найбільш просунуту антибалістичну систему в Європі. Ми прийняли рішення про систему Віслонарев і зараз компонент наступний САН. І вже 7-8 років тому, ще перед початком повномасштабної війни, і це також є питання, чи далі ми інвестуємо, а ми мусимо все інвестувати, ми вже заплатили, будуємо цю систему. Також, входячи в інші коаліції, це забирає джерела і фінансування з того, що ми вже будуємо. Тому Польща не аж настільки зацікавлена цим, що не означає, що за столом цих переговорів ми не повинні бути. Ми повинні бути. Тут був на цих зустрічах, але з огляду на практичні певні причини, ми вирішили, що наша присутність, активна присутність в антибалістичній коаліції на сьогодні не є необхідною, хоча так чи інакше, навіть якщо такі системи європейсько-українські системи з'являться, Польща і територія Польщі буде ключовими, що стосується обслуговування таких систем. Тому Польща і так буде потрібна у цій коаліції в такому чи іншому сенсі.
1: Під час підготовки вашого фільму ви зустрічалися з багатьма топ-посадовцями України, зокрема, ви зустрічалися із Володимиром Зеленським. Я хочу запитати, як ви оцінюєте ті кадрові перестановки, які зараз відбуваються в Україні, зміни в уряді, зміни міністра оборони? Чи вплине це на просування України і швидкість просування України до Європейського Союзу, ну і, власне, на наші безпекові питання, нашої співпраці?
3: Я би не хотіла входити збільше голову.
0: Я не хочу занадто детально входити в українську політику. Залишаю все це рішенню українського суспільства. Безперечно, я можу лише сказати, що міністр Федоров, який був відомий, дуже добре відомий своїм європейським співпрацівникам, бо раніше він був міністром цифровізації, він вважався таким молодим поколінням українських політиків. Він здобув за ці роки роботи не лише за останні місяці, як міністр оборони, але за всі ці роки роботи він отримав дуже багато хорошого ставлення в Європі на Заході, коли ми бачимо протести, які, де говориться, що ми не хочемо, щоб була відставка такого міністра. Захід розуміє ці протести, але безперечно Захід не буде втручатися в те, яким чином президент Зеленський ухвалює рішення, як він меблює цей уряд, бо це його суверенне рішення. Це була зовсім інша ситуація минулого року, в цьому ж місяці, коли була боротьба за НАБУ, коли були протести, пов'язані з антикорупційним агентством. І тоді дійсно всі лідери західних країн, в тому числі президент Макрон, діяли дуже чітко, говорячи про те, що це не повинно так бути.
4: Дякуємо колегам у Варшаві за змістовну працю. А зараз саме час дізнатися про те, що приготувала нам погода. Розкаже про це Наталка Діденко. Пані Наталі, вітаю вас.
5: Вітаю, Христину, вітаю, дорогі наші глядачі. Звичайно ж, ми поговоримо про сьогоднішню погоду, зазирнемо трохи наперед. І, як завжди, не лише про погоду. За секунду. Ми сьогоднішню нашу зустріч розпочинаємо із агрометеорології. Зазвичай, і це логічно, ми говоримо про синоптику, про метеорологію, про кліматологію. Часом торкаємося якихось деталей про гідрологію, а ось агрометеорологія абсолютно незаслужена, іноді ігнорується. Це неправильно, тому виправляю цю помилку, цю похибку, і говоримо сьогодні про неймовірну цю галузь, неймовірно важливу. Адже метеорологія, вона в собі поєднує дуже багато таких дотичних наук, і це ґрунтознавство, кліматологія, фізіологія рослин, метеорологія, біологія, географія і так далі. Ну, а якщо вже так офіційно, сухо і правильно, це наука про взаємодію метеорологічних, кліматичних та гідрологічних умов із процесами сільськогосподарського виробництва. Завжди мені важко виговорювати оце сільськогосподарського. Вивчає вона вплив погоди та стану ґрунту на ріст, розвиток і формування врожаю рослин. А, до речі, також і ще й на розвиток тваринництва, зрозуміло, адже це пов'язано. Що важливо? Чому важливі агропрогнози? Це передбачення термінів сівби, початок вегетації, дозрівання врожаю і, неймовірно, також важливо, це оцінка майбутньої врожайності, або, ну, як ми, наприклад, синоптики кажемо, прогноз. Звичайно ж, це захист від небезпечних атмосферних явищ, або, принаймні, ну, така розробка методів пом'якшення наслідків від посухи, від заморозків, від граду, від суховіїв. Французький вчений Рене Антуан Реомюр вперше представив кількісну залежність між рослинністю та кліматом і також вперше ввів показник суми температур і застосував її для вивчення темпів розвитку рослин. Але, ну, якщо чесно, на практиці саме системно за погодою та станом рослин почали спостерігати лише в кінці 18 і на початку 19 століття. Агрометеорологія була сформована як наука, власне, Воєйковим та Броуновим вченими. Воєйков вперше довів можливість і необхідність застосування знань про клімат у сільському господарстві і у 1885 році вперше створив 12 агрометеорологічних станцій і розробив програму спостережень на них. А ось Броунов з 1890 року зайнявся створенням мережі метеостанцій на Дніпрянщині, які там також велися спостереження за сільськогосподарськими рослинами. І у 1913 році у Римі була утворена комісія з агрометеорології при Всесвітній метеорологічній організації. Агрометеорологія дуже важлива, це неймовірно об'ємна наука, яка вже, як я вже сказала, вона включає тут і ґрунтознавство, і фізіологію, і кліматологію, і географію. Ну, дуже-дуже багато галузей. Ну, і, звичайно, оцінка врожаю, зменшувати наслідки від атмосферних небезпечних явищ, ви розумієте, наскільки це важливо. Це фактично життя. Ми переходимо від агрометеорології, до якої ми ще не раз будемо повертатися, і дивимося у верхні шари атмосфери на магнітні бурі, чи будуть вони на геомагнітну активність Землі. Ну, ви бачите, ситуація активізується. В кінці сьогоднішнього дня очікується підвищена активність, магнітні бурі, просто скажемо. Тому зверніть, будь ласка, на це увагу. Можливо, ви вже це відчуваєте яким своїм не дуже комфортним фізичним станом. Ну, і, власне, погода на сьогодні. Починаємо ми із західних областей України. Одразу хочу сказати, що у більшості областей сьогодні буде сухо, антициклональний характер погоди. На заході без опадів, багато сонця, стримана температура повітря 22-25 градусів. градусів. Тобто, ну, просто ідеальний синоптичний комфорт, як на мою думку. На півночі сьогодні також опадів не передбачається. Багато сонця, температура повітря 21-24 градуси. Комусь, можливо, і малувато. На сході тепліше, там навіть до спеки. Температура повітря 25-30 градусів, але також переважатиме суха повітряна маса. У центральній частині України сьогодні від Вінниччини до Дніпропетровщини сухо, сонячно, 23-26 градусів при інтенсивному сонці. У південній частині центральних областей може бути і вище, десь до 28-29. На півдні України, у південній частині, переважно без опадів, також сонячно, лише на Одещині є ймовірність короткочасних дощів з грозами. Температура повітря 25-30 градусів. У Києві сьогодні така погода, ну, рідко дуже буває, чесно кажучи, тому що і дуже комфортна температура повітря до 24 градусів без опадів, але такі якісь там і легенькі хмарки бігають. Ну, ідеальна погода, не часто у липні така буває. Звичайно ж, ми помандруємо усією Європою, не лише в Україні, і розпочинаємо ми традиційно із погоди у Лондоні. У Лондоні чудова, тепла, сонячна погода, плюс 26 градусів. Париж також вже навіть трохи призабуває, але хай не поспішає нещодавню люту спеку. Там поки що комфортно, також 25-26 градусів сухо. Мадрид, Іспанія, більшість країн, спека триває, дуже висока температура повітря, надзвичайна спека, плюс 37, плюс 39. У Римі також дуже спекотно, сухо, сонячно, 35 градусів вище нуля. Абсолютно протилежна погода у Берліні після римських 35, у Берліні, у той відсові, плюс 19, навіть плюс 17, ну, що їх об'єднує, це суха погода і сонячна. Осло, така погода практично, як в Києві, 22-23 градуси без опадів. У Празі дуже подібна також погода, 22-24 градуси, суха погода, і у Варшаві, ну, свіжувато, 21-22, без опадів, але є ймовірність у другій половині дня локальних короткочасних дощів. Ось така синоптична ситуація на сьогодні. Надалі, ну, ще така ось комфортна погода в Україні втримається, але хто мерзне або кому не вистачає цих градусів, на наступному тижні в Україну прийде спекотна погода. Будемо разом уважно стежити за розвитком синоптичної ситуації.
4: Дуже дякуємо, пані Наталі, за вичерпний прогноз погоди, який, сподіваюся, вам, як і мені, допоможе трохи спланувати своє життя на найближчі дні. Продовжуємо підтримувати Сили оборони України, продовжуємо стежити за інформаційною картиною всередині України і за її межами. Вже завтра зранку чекаю на вас в українському фокусі, на Славі та на Еспресо. Дякую, що ви були з нами.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, користування. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4 тисячі гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість, якість помножена на смішну найкращу вартість.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті по-живому.
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Сирський здивувався, що мав конфлікти з Федоровим, а Зеленський після ставки анонсував зміни для ЗСУ. Росія цілеспрямовано нищить об'єкти газовидобутку на Харківщині. Чи втримаємо систему? Історичний момент у Брюсселі. Український підрозділ уперше крокує на параді до Національного дня Бельгії.
1: Вітаю вас, шановні глядачі, ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Впродовж найближчої ефірної години будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Зараз долучаю до нашого мовлення Федора Веніславського, колишнього представника президента у Верховній Раді, народного депутата України, члена профільного комітету нашого парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, пане Федоре, радий вас бачити.
2: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну що, надзвичайно важкий, подекуди заплутаний кейс. Ми говоримо про відставку міністра оборони Федорова, публічну реакцію. І сьогодні з'явилася колонка, надзвичайно важлива і промовиста, написана головнокомандувачем генералом Сирським. «Моя справа – це війна», – зазначив Сирський. І водночас колонка дещо охарактеризувала певні лінії напруги, які, можливо, були між генералом Сирським і міністром Федоровим. Шановний пане Федоре, просив би вас зараз охарактеризувати дану ситуацію, чи якою є динаміка.
2: Я читав допис генерала Сирського, головнокомандувача Збройних сил. Я можу сказати, що як фахівець в галузі права, я чудово розумію імперативну конституційну вимогу про те, що органи державної влади, до яких належить в даному випадку і міністр оборони, і головнокомандувач Збройних сил, діють на підставі у межах повноважень, визначених Конституцією, законами України. Генерал Сирський абсолютно чітко і правильно акцентував увагу на тому, що він займається виключно веденням бойових дій, плануванням воєнних операцій, військовою стратегією, тактикою, а Міністерство оборони забезпечує діяльність Збройних сил відповідно до тих потреб, які генеруються Генеральним штабом. Тому що Генеральний штаб має, знову ж таки, чітку нормативну базу, яка дозволяє йому на підставі вимог до планування бойових дій, до формування і особового складу, і відповідних резервів, генерувати відповідні замовлення перед Міністерством оборони. Міністерство оборони має їх забезпечувати. Тому тут, знаєте, все чітко, однозначно з точки зору закону, з точки зору Конституції, з точки зору положення про Міністерство оборони, з точки зору закону про Збройні Сили України. І відповідно, якщо один із суб'єктів, які мають взаємодоповнювати діяльність на забезпечення обороноздатності держави, виходить за межі своїх повноважень, тут може виникати конфлікт. Як ми бачимо з дописів, як ми бачимо в тому числі із заяв публічних пана міністра, колишнього міністра Федорова, в цьому саме криється непорозуміння, скажімо так, між головнокомандувачем і Міністерством оборони. Тому що є ті потреби, які генерує Генеральний штаб, і є інша точка зору у команди Міністерства оборони, яка вважає, що те, що потрібно Генеральному штабу з точки зору міністерства, з точки зору міністра, не зовсім адекватно відповідає реаліям сучасної війни. Воно можливо і так, але є, як я вже сказав, чітка імперативна вимога діяти так, як потрібно. І саме в цьому, я на мій погляд, криється це непорозуміння. Але головнокомандувач абсолютно чітко сказав, що конфлікту він не бачить. Він бачить конструктивну роботу, яку має доповнювати саме команда Міністерства оборони. Тому якби тут важко щось додати.
1: Просто я не хочу згадую попереднього головкома, і теж ми свого часу читали критичні оцінки його роботи. Йдеться про теперішнього надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві генерала Залужного. Так, відповідно, зараз знову ми бачимо, як представники цивільних органів влади, представники парламенту критикують головнокомандувача Сирського. Так, ну і відповідно вчора ввечері з'явилася позиція керівника президентського офісу, колишнього керівника головного управління розвідки при Міністерстві оборони генерала Буданова. Отже, суспільство почуто і результати будуть. Генерал Буданов не уточнював, які будуть результати, ну але водночас паралельно відбувалися наради, консультації, зустрічі президента України. Нагадаю нашим глядачам, що президент Зеленський є верховним головнокомандувачем. От такий в нього є ще статус. Ну і відповідно проводились розмови. І вже з'явились припущення, що можливо ці розмови насправді були певними оглядинами можливих кандидатів. Можливо і ні. Можливо це все було присвячено і поточній ситуації на лінії фронту.
2: Я думаю, що президент як верховний головнокомандувач має ексклюзивне, ні від кого незалежне право визначати кадрову політику в системі Збройних сил України. Призначення вищого військового керівництва, керівництво Збройними силами як Верховного Головнокомандувача – це його конституційні повноваження. Відповідно, він періодично проводить зустрічі, наради, і ми це можемо проглянути в ретроспективному аспекті протягом фактично всієї війни з різними типами, з різним рівнем військових керівників. І з командирами бригад, і з командирами відповідних угрупувань військ, оперативних угрупувань, командирами корпусів і так далі. Говорити, що це були оглядини, я думаю, що це була якраз, на мій погляд, це більш відповідає тому, що президент намагався оцінити всю сукупність загроз, ризиків, викликів, які зараз стоять перед Збройними силами, для того, щоб виконувати свою функцію як Верховний Головнокомандувач Збройних сил України. Я вашим колегам вже говорив і зараз можу повторити моє глибоке переконання. Більш ніж у президента України на сьогоднішній день немає, напевно, ні в кого повної інформації про реальний стан речей і про загрози, які є над нашою державою на сьогоднішній день. І тому він, напевне, звіряє з те, що він отримав інформацію і від розвідок, і від Служби безпеки України, звіряє з військовим керівництвом і має якісь розуміння, планування щодо подальших своїх дій. Тому що ну, не секрет, що Росія готує чергові резерви, готує їх якби системно і найближчим часом вона може ці резерви посилити, цими резервами посилити свою окупаційну армію на території України. І цьому треба протистояти і президент, напевне, має абсолютне право визначати, як готуватися до майбутніх загроз. І, відповідно, говорити про те, що це були оглядини, ну, знаєте, для того, щоб бути головнокомандувачем Збройних сил, і президент це, я переконаний, глибоко розуміє, треба мати стратегічне бачення щодо усіх аспектів ведення війни проти нашої держави, яку розпочала Росія. І для того, щоб вирішувати якісь кадрові питання, тут точно не можна піддаватися на якісь тиск з боку будь-яких суб'єктів, чи це мітингувальники, чи це мої колеги народні депутати, які вимагають якихось змін кадрових і пишуть звернення президенту, кого звільнити, кого призначити в військовій сфері. Це, на мій погляд, є повністю неприпустимим. Є чітка вертикаль військового керівництва і відповідальність, саме головне, за майбутні рішення, за майбутню ситуацію на полі бою, загалом від відстоювання нашої територіальної цілісності державного суверенітету несуть відповідальність насамперед військове керівництво, головнокомандувач Збройних сил і Верховний Головнокомандувач. Тому я думаю, що президент зараз якраз демонструє свій статус як Верховного Головнокомандувача, демонструє, що він глибоко в темі, він дійсно дуже глибоко в темі, як я вже сказав, і він володіє повною інформацією про весь реальний стан речей.
1: Шановний пане Веніславський, я просив би про ваш фаховий коментар з приводу одного моменту в сьогоднішній колонці головнокомандувача Сирського. Так, присвячений стратегії війни. Цитую зараз головнокомандувача Сирського. Коли мені закидають відсутність стратегії, нагадую просту річ, стратегія війни не публічний документ
3: і не пост у соцмережах. Вона доповідається Верховному головнокомандувачу, її результат видно на фронті, де мільйонна армія четвертий рік стримує переважаючого противника. Той, хто вимагає від головкома презентувати стратегію публічно, вимагає презентувати її ворога. У нас останнім часом багато говорять про візію. Візія – корисна річ, з візією можна побудувати стартап. Але для перемоги у війні потрібна стратегія. Візія малює бажане майбутнє. Стратегія відповідає на питання, звідки взяти резерви, снаряди людей і час, щоб до цього майбутнього дійти. Ну, зрозуміло, але все одно. Тобто є середовище, ну і це ознака здорового демократичного процесу, так, які в публічний спосіб, так би мовити, пропонують свої рішення, пропонують свої оцінки. Як ви гадаєте, в який спосіб можна буде розв'язувати дану історію? Тут йдеться не про оприлюднення секретної стратегії війни, так, а про консолідацію позиції суспільства, ставки військових командирів, тому що, не дай Боже, і на це розраховує ворог, будуть виникати ті чи інші непорозуміння. Так, ворог на це чекає.
2: Ну, кілька ключових аспектів з приводу того, що ви процитували. По-перше, добавити до слів головнокомандувача генерала Сирського з приводу того, яким чином здійснюється планування і оперативне, і стратегічне ведення бойових дій. Це точно документ для дуже вузького кола осіб. Він має гриф щонайменше таємно, можливо, цілком таємно, і лише дуже обмежені суб'єкти в сфері військової організації нашого сектору безпеки і оборони можуть мати доступ до цього документа. Це перше. Друге, коли ми говоримо про ворога, то ми повинні розуміти, що, як правильно зазначив, знову ж таки, на моє переконання, генерал Сирський, протягом п'ятого року війни ворог своїх не то що стратегічних цілей, навіть оперативних цілей дуже часто не досягає, і якісь тактичні успіхи демонструються як небувалі перемоги на кшталт там Сталінградської битви Другої світової війни. Вже воєнкори Російської Федерації відкрито глузують над заявами і головнокомандувача російської окупаційної влади, і Путіна про небачені перемоги, під якими розуміється взяття якоїсь невеличкої території населеного пункту, скільки що там декілька сотень, колись там проживало декілька сотень громадян України. Третє. Російська Федерація, розуміючи, що вона не досягає цих цілей на полі бою, вона робить ставку на внутрішній розбрат. І про це нам не сьогодні і не вчора, а там півроку назад, рік назад і два роки назад постійно доповідають і розвідувальні, і контррозвідувальні спільноти, що Росія має на меті внутрішню дестабілізацію України. Відповідно, будь-яке підігрування, будь-які паси з боку наших політиків, з боку наших протестувальників, мітингувальників, з такими вимогами, які ми зараз чуємо, це точно гра на руку Російської Федерації. І я глибоко переконаний, що Російська Федерація, відчувши можливість саме таким чином маніпулювати настроями суспільства в Україні, вона буде робити все можливе через соціальні мережі, через спеціальні інформаційні операції, щоб це продовжувати. І саме ключове – це те, що стратегія війни, яку презентував Сирський для Верховного Головнокомандувача, вона має конкретні очевидні результати. Те, чого я почав. Ворог не просувається на території України, а якщо і просувається, то ці просування є мінімальними і за рахунок колосальних втрат, співвідношення яких на сьогоднішній день, як за даними об'єктивного контролю, становить там 1 до 10, 1 до 15 на користь Російської Федерації. Тобто ми втрачаємо одного бійця, Російська Федерація 10-15. І це є результатом реалізації на практиці тих завдань, цілей, які виконує головнокомандувач і які затверджено Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України. Тому будь-які вимоги суспільства в умовах війни щодо зміни військового керівництва, на моє глибоке переконання, є абсурдними і є нонсенсом в воюючій державі. Тому що це може призвести до дуже негативних, можливо, незворотніх процесів з точки зору майбутнього нашої держави. Не можна говорити про допустимість демократичних проявів, коли мова йде про стратегію, тактику війни.
3: Так, стратегія, тактика війни, без сумніву, вимагають тиші і кваліфікованих підходів та рішень. Ну, але тим часом Вчора у Києві висунули так званий ультиматум. Зокрема, йдеться про учасників протестів, які озвучили дату 24 липня. Частина протестувальників вимагає звільнити Олександра Сирського, інакше, ну, протести стануть безстроковими. Як бути з даною історією і на якому рівні, можливо, має відбуватися діалог з тими, хто перебуває на протестних акціях?
2: Я думаю, що тут мають бути чіткі посили від президента України, від Верховного Головнокомандувача, що саме він є єдиною посадовою особою в державі, яка має можливість визначати, хто має керувати Збройними силами, і будь-який тиск з боку вулиці, з боку мітингувальників на ще раз підкреслю, на кадрові призначення в умовах війни є, на моє глибоке переконання, неприпустимим. Більше того, я хочу вже повернутися до закону про правовий режим воєнного стану, який прямо забороняє під час війни будь-які мирні масові заходи, в тому числі. Але ми демократична держава, на відміну від Російської Федерації, і ми бачимо, що ніяких обмежень права громадян висловлювати свою позицію в Україні не запроваджується, ніяких негативних наслідків до тих протестувальників, які висловлюють свою точку зору, немає. Але ця точка зору не має бути визначальною в ухваленні таких доленосних для держави рішень, яким є призначення звільнення головнокомандувача, призначення звільнення міністра оборони і загалом визначення, як далі держава буде протистояти агресії дуже потужного, переважаючого як в живій силі, так і в технічному оснащенні ворога. Тому тут має бути якраз синергія і зусиль наших посадовців в військовій організації і в Міністерстві оборони, і суспільства для того, щоб спільними зусиллями протистояти. А будь-яка конфліктна ситуація, це, ще раз підкреслю, гра на руку, на бік ворога. Тому тут треба дуже довго думати про те, які саме вимоги і чим вони обґрунтовані. І саме головне, треба чітко розуміти, чим хто займається. Міністерство оборони війною не займається. Міністерство оборони займається забезпеченням Збройних сил, які займаються війною, про що чітко зазначив головнокомандувач Збройних сил України. Міністерство оборони має доповнювати і робити все для того, щоб Збройні сили отримали максимум від того, що їм потрібно для ефективного протистояння ворогу.
3: Наостанок, шановний пане Веніславський, хотів вас розпитати про перспективи відновлення роботи парламенту. Так, ну, немовби пішли на перерву, і вже була зареєстрована пропозиція народним депутатом, так, про відновлення роботи. Чи, на вашу думку, це би могло вирішити оцю велику дискусію?
2: По-перше, з 24 лютого 2022 року парламент працює в режимі одного безперервного пленарного засідання. Ми закриваємо відповідно до вимог Конституції попередню сесію і одразу в той же момент відкриваємо наступну сесію. І отже, народні депутати можуть зібратися на наступне пленарне засідання в будь-який час на вимогу Погоджувальної ради депутатських груп і фракцій, які є ключовим органом в визначенні того, коли Верховна Рада має працювати. Робота парламенту, вона полягає не лише в роботі в залі, не лише в голосуванні, але і 90% це підготовчі дії, які відбуваються на рівні комітетів, підкомітетів. Це міжнародна діяльність народних депутатів України на рівні парламентської асамблеї НАТО, Європарламенту, Європейської ради, інших міжнародних інституцій. І дуже багато зараз є різноманітних заходів, в яких народні депутати беруть участь. Якщо виникне необхідність терміново зібратися, я думаю, що за рішенням голови Верховної Ради України разом з керівниками груп, фракцій, комітетів, це рішення може бути ухвалено миттєво, і ми можемо зібратися в будь-який час, як ми цього вже не раз демонстрували протягом п'ятого року війни.
3: Дякую вам. Федір Веніславський, народний депутат України, з нами був на зв'язку, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, колишній представник президента у Верховній Раді України. Говорили про протести, комунікацію і про колонку головнокомандувача генерала Сирського, з якою можна ознайомитись на відповідних ресурсах. Ну, ресурс «Мілітарний.ком» був перший, який опублікував його. Так, зараз будемо говорити про ситуацію на Чернігівщині. Дмитро Іванов, депутат Чернігівської обласної ради, голова громадської організації «Добробат». Слава Україні, пане Дмитре!
4: Героям слава, студії.
3: Дякую, що долучилися. Я нагадую нашим глядачам, що телеканал «Еспресо» проводить опитування традиційно. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Зараз ми це обговорювали з Федором Веніславським. Головком, президент, міністр оборони, Верховна Рада. Голосуйте, ваша думка є важливою. Пане Дмитре, сьогодні ворог бив по Чернігову, так, і влучили в адміністративну будівлю. Хотів вас розпитати про специфіку ударів по Чернігову і по Чернігівщині.
4: Дивіться, ну специфіка ударів – це більше до фахівців з військової тематики. Я думаю, і попередній спікер, можливо, більш краще знає. Ми знаємо, як відновлювати, але специфіка така, що ударів стає все більше, і ми закликаємо всіх не нехтувати тривогами. Це сьогодні сталося вранці, Чернігів прокинувся від вибухів. І важливо те, що... місцева влада і органи місцевого самоврядування, всі інші, на п'ятому році війни мають працювати максимально злагоджено і для людей. І потрібно робити більше мобільних укриттів. Укриттів таких, щоб люди могли сховатися. Бо вранці люди їдуть на роботу, якщо б на зупинці можна було сховатися в мобільне укриття, це було б плюсом 100%. Але найважливіше, що потрібно не нехтувати правилами безпеки і хочу сказати, що сьогодні адміністративні будівлі постраждали. Постраждала Альма-Матер, де я навчався. Це Чернігівський державний педагогічний університет. Він зараз називається Чернігівський колегіум. Постраждав. І постраждала обсерваторія, і різні факультети, і початкове навчання постраждав факультет, і інші факультети постраждали. Але наша команда долучилася з самого ранку. Ми з самого ранку на зв'язку з адміністрацією педагогічного університету. Пан Олег Шеремет набрав нас, ми теж вийшли і з комунікацією, і оперативно наші волонтери допомагали сьогодні і завтра будуть допомагати, стільки, скільки потрібно допомагати. Але найважливіше... Повторюся, що я впевнений, що ми відбудуємо краще, ніж було. Найважливіше, щоб не гинули люди. Але щоб не гинули люди, потрібно до цього готуватися, бо такі сусіди, як у нас є, вони у нас були, є і будуть. І війна вже п'ятий рік повномасштабна, а екзистенційна боротьба триває 300 років. Тобто нам треба бути підготовленими краще. У нас же скоро зима, і вже зараз треба, не тільки зараз, а 4 роки тому потрібно було готуватися до зими. Нагадаю вам також, що в Чернігові немає індивідуального опалення, а в Харкові є енергетичний острів, в Миколаєві є проєкти Світового банку, які реалізували для того, щоб була децентралізована генерація теплова і електрична. Тут треба завжди нагадувати, і дякую вам, що ви допомагаєте підсвічувати проблемні питання, не тільки гарні, те, що ми приїздимо людям допомагати після прильотів, це і будинки, і приватні будинки, і багатоквартирні будинки, і університети, і садки, і школи. Окрім всього іншого, ми реалізовуємо інфраструктурні проєкти. Ми в Чернігові зробили багато укриттів з Королівством Бельгії. Нам допоміг король Бельгії в реалізації цього проєкту. Садок Калиненька. На 1000 людей зробили укриття, сучасне, з генераторами і так далі. І багато інших проєктів, які ми реалізовуємо інфраструктурних. Але хочу сказати, що роботи ще дуже багато, її треба робити зараз. І укриття зупинки, як в Ізраїлі є гарні приклади, такі укриття на вулицях мобільні. Ми маємо таке саме робити. І ми маємо підштовхувати владу на місцях, щоб вони робили не тільки плани стійкості на папері, а зробили реальну децентралізовану генерацію, теплову, енергетичну. Тобто ми не боїмося висвітлювати питання такі проблемні, бо ми завжди пропонуємо альтернативу. Ми не просто критикуємо, ми залучаємо кошти від міжнародних партнерів, я вже вам говорив, від короля Бельгії. Дякую. І від інших урядів країн.
3: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Іванов, депутат Чернігівської обласної ради, голова громадської організації «Добробат». Нагадаю, що сьогодні ворог бив по Чернігову, так і вдарив по адміністративній будівлі в центральній частині міста. Зараз коротенько цитую президента України Володимира Зеленського. Збройні сили України готуються до різних сценаріїв на чернігівсько-київському напрямку. Сигнал доволі конкретний, ну, але основне, що Збройні Сили на поготові. Так, зараз будемо долучати Харків. Богдан Ткачук, депутат Харківської районної, Харківської міської ради. Слава Україні, пане Богдане!
5: Героям слава!
3: Ну що, впродовж останніх кількох днів російські інтервенти надзвичайно активно і методично б'ють по

0: переробки газу, підготовки газу для подачі в систему і таке інше. Які саме, ну, мені невідомо, але три удари було за останні декілька днів нанесено. От понеділок, в неділю було, ці удари наносяться. Тобто сказати, що це серйозно вплине, ці три удари, на забезпечення Харківської області, міста Харкова і взагалі України газом, ну, не доводиться, бо це складна система, вона більша частина знаходиться під, скажімо, під землею, це трубопроводи, видобувні, скажімо, структура, і дуже багато. Це кільцеві там труби навколо Харкова, це високий тиск, який підтримується, і одним ударом вивести із ладу там трьома ударами, ну, як на мене, я думаю, неможливо. Але все ж таки вони намагаються нанести економічний нам урон, намагаються вибити, скажімо, паливну структуру, це, ну, це все ми бачимо по АЗС, які б'ють в регіоні, і в Харківському, і в Сумському, і де вони можуть дотягнутися, вони намагаються знищувати. Відповідно, дійшла черга і до Нафтогазу, до газових свердловин і іншого обладнання.
1: Пане Богдане, хотів вас розпитати про ініціативу встановлення антидронових сіток над Харківським шосе у Харкові. Ну, про це, принаймні, повідомляє голова військової адміністрації Сіні Губов. Наскільки це може допомогти і нейтралізувати удари дронового плану?
0: Ну, якщо ми кажемо про FPV-шки на оптоволокні і не тільки, то це, звичайно, допоможе. В Харкові останні десь тиждень, днів 10, активно натягують сітки на АЗС, роблять це. І були вже кадри, коли FPV намагалася вночі атакувати таку заправку, але літала, навколо літала, не могла пробити 6 сітки, просто вдарила на припарковану поруч машину, спалила. Тобто це захищає. Так? Це дороге обладнання і заправок, ну, да, чимало в Харкові, але все ж таки не настільки багато, щоб прям неможливо було при, скажімо, при залученні до сил якось їх пошкоджити або вплинути на ситуацію. Тому це робиться. З приводу дорог теж натягується, окружна там у нас вже в сітках, і остання сьогоднішня інформація про те, що СІМР казав, і казав Сіні Губов, очільник нашої обласної військової адміністрації, про те, що вони вже долітають на 40 кілометрів. Відповідно, якщо ми бачили це, ну, там 20 кілометрів, це навіть до окружної дороги з півночі міста не долітали. Тобто тепер вже це є. Друге питання – це те, що коли вони б'ють новітніми, скажімо, дронами, такими як Бандероль, то тут ніяка сітка вже не допоможе. Це важкий ударний безпілотник, як і шахет, який просто, ну, не замітить цієї сітки і дари туди, куди захоче. Тобто захистити ними повністю неможливо, але все ж таки це допомагає в таких ось точкових речах. З приводу вулиць, так, їх треба натягувати. Я думаю, що це почнуть робити, особливо на півночі місця, там, які траси виходять на, знову повторюся, окружну дорогу, такі проспекти, їх треба, мабуть, вже накривати. Це Шевченківський район, Київський район, міста Харкова, Холодногірський район відповідно. І рятувати ситуацію, бо мільйони місць залишиться без заправок, без допомоги медичних якихось там швидкої допомоги, пожежники. Вони зможуть тоді наносити удари. Тому так, треба захищатися, у нас іншого виходу немає, ми будемо жити в цьому місці і нікуди не поїдемо. Ми витримували ракетні удари, надбомбили там бомбардувальники Су-24, і ми все одно знаходимося тут. Тобто не злякаємося FPV, але все ж таки вони можуть, скажімо, шкодити. І тому, ну, в цьому питанні така ситуація. Треба прискорюватися, треба закривати це все діло. І таку фортецю, і так, як там називають фортецю, і укріплювати, і робити дійсно ці речі.
1: Дякую вам, пане Богдане. Богдан Ткачук, депутат Харківської міської ради, зараз був з нами на зв'язку, говорив про ініціативу щодо встановлення антидронових сіток і охарактеризував загалом поточну ситуацію у Харкові. Зараз я долучаю до нашого ефіру Дмитра Козятинського, ветерана.

0: Пана, колишнього бойового медика, учасника протестів. Слава Україні, пане Дмитре.
1: Вітаю вас, вітаю, дякую, що запросили.
0: Ну що, хотів би розпитати вас, чи читали ви колонку головнокомандувача генерала Сирського, чи вона задовільняє тих, хто виходив з протестами на вулиці наших міст, і, можливо, зараз і перебуває на протестних акціях, і загалом, як може виглядати ситуація з 24 липня. Після цієї дати, нагадаю, ну, заповідалися безстрокові протести.
1: Ну, стосовно колонки пана Сирського, я її повністю не читав, а так переглянув по діагоналі. Мені здається, що там дуже багато, ну, з того, що я прочитав, дуже багато маніпуляцій. Він пише, що він не знав про конфлікт з Федоровим, хоча, ну, це дуже дивна теза, тому що, по-перше, сам президент казав, що між Федоровим і Сирським є конфлікт, а по-друге, та банально сьогодні вийшли сили логістики з комунікації і самі написали, що Сирський повпливав на те, що Федорова було звільнено. Тому мені дуже дивно було це читати в цій колонці про те, що він не знав. От, стосовно протестів, то, власне, наші вимоги залишаються незмінними. Це звільнення Олександра Сирського з посади головкома, а також подання президентом кандидатури Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Суспільство зараз дає такий час, дедлайн до п'ятниці. Ну і якщо до п'ятниці не будуть прийняті необхідні рішення, які вимагає суспільство, то люди будуть виходити на протест кожен день.
0: Так, якщо говорити про комунікацію з вами і з представниками протестувальних середовищ. Ну, комунікація буває різною. Отут, от, немов би, поцікавились вашою долею представники командування. Ну, зокрема, почали шукати місце служби ветерана Козятинського. Так, відповідно, як з рівнем діалогу, з рівнем комунікації? Розкажіть, будьте добрі, детальніше про ваш кейс.
1: Ну, стосовно того, що вище командування виходило на мій батальйон, на командування мого батальйону і шукало інформацію про мене. Незважаючи на те, що я вже більше року не є військовослужбовцем, я думаю, всі це читали з посту Аліни Михайлової, яка є моїм командиром, і який я, ну, справді дуже вдячний за підтримку, бо, ну, Аліна взагалі, мабуть, найкращий командир, якого можна побажати собі. От, ну, більше після того, як Аліна вийшла в медіа, то, наскільки мені відомо, більше ніхто не зв'язувався. Ну, наскільки мені відомо, я знаю, що мій командир батальйону Сергій Філімонов отримав догану від Сирського. От, а подальші якісь комунікації...
0: Догану, пробачте, уточню, десь нещодавно, на днях, чи десь колись давніше?
1: Ну, наскільки мені відомо, з повідомлень Сергія Філімонова, який він писав у себе на соціальних мережах, то догана від Сирського от нещодавно. Угу.
0: Так, дякую за уточнення. Ну і комунікація. Чи ведеться активніша комунікація з представниками протестувальних середовищ з боку представників різних органів влади? І як це виглядає?
1: Зі мною ніхто з органів влади наразі не комунікував взагалі. Я не знаю, можливо, з кимось з інших міст комунікували. Ну, звісно, під час протестів я на контакті з поліцією діалогу, яка завжди нам допомагає з точки зору організації безпекових питань і так далі, тому що все ж таки протести – це дуже серйозно з точки зору безпеки. І Та, ну також там організація медичної допомоги за потреби і так далі. А безпосередньо від влади ніякої комунікації з протестувальниками, наскільки мені відомо, ще не було. Крім звернень в соціальних мережах там від президента і так далі.
0: Якщо говорити про ваші вимоги, ви їх окреслили. Зокрема, йдеться про повернення Федорова на посаду міністра оборони і про відставку теперішнього головнокомандувача генерала Сирського. Можливо, є ще ті чи інші додаткові вимоги у тих, хто виходить на протести. Загалом, ну, для того, щоб охарактеризувати, чи це все зводити лише до двох основних вимог, так, чи є ще інші вимоги, які там стосуються тих чи інших аспектів служби, чи аспектів функціонування ТЦК, і загалом з чим приходять на протести люди, з якими от ви виходили на вулицю?
1: Ну, дивіться, в нашій країні наразі є багато проблем, багато проблемних питань, але неможливо їх всі вирішити одночасно, і неможливо, і не завжди потрібно вирішувати їх протестним шляхом. Протест є крайньою мірою такого демократичного спілкування громадян з владою. Ключове тут мирного і демократичного спілкування. І протест не треба використовувати, окрім як коли вже немає іншого виходу. Ну, бо очевидно, що під час війни протестувати це небезпечно і з точки зору дестабілізації країни, і з безпекової точки зору. Тому наразі у нас є лише дві вимоги. Звісно, мені хотілося б вирішити всі проблемні питання в країні, але це не треба робити на вулиці. Це треба робити безпосередньо під час роботи уряду і так далі. А наразі у нас тільки два питання. Це відставка Сирського і повернення міністра Федорова, власне, на посаду міністра.
0: Наостанок, пане Дмитре, хотів би уточнити, чи не відбувається тої чи іншої політизації даної історії? Тобто активність представників тих чи інших політичних середовищ?
1: Ні, не відбувається, на мою думку. По-перше, жодної політичної сили не приходило на протест, або приходили як звичайні громадяни. Ви могли помітити, що у нас немає якихось там мікрофонів і так далі, або сцен, куди могли б підійти якісь політики і почати качати свою адженду. А якщо б навіть вони спробували це зробити, то вони б були видалені натовпом, бо всі прекрасно розуміють, що цей протест не є політичним. Це є мирне висловлювання волі народу і демократичний діалог з владою. Ключове тут мирний. І я ще можу додати, що, ну, знову ж таки, ми громадяни ніколи б не допустили якоїсь політизації цього протесту, і навіть незважаючи на те, що в цьогорічному протесті фігурують певні імена, такі як Михайло Федоров і Олександр Сирський, по суті, все одно цей протест є, як і минулого року, про інституції. Це є в першу чергу протест про інституцію головкома, до якої наразі, на жаль, певним чином втрачена довіра серед військових, і якось цю довіру наступний головком обов'язково має якось повертати. Інакше у нас є небезпека цього втрати довіри. Тому що ви ж розумієте, що дуже складно воювати, коли ти не довіряєш своєму командуванню. Це по-перше. А по-друге, це про теж таке інституційне питання з точки зору цих постійних перестановок в уряді. Справа в тому, що через те, що у нас постійно змінюється уряд, там кожні півроку або кожен рік, це призводить до того, що новий уряд, який приходить, він не може займатися стратегічними реформами. Тому що новий уряд завжди розуміє, що у нього є там півроку або рік, і понятно, що стратегічні реформи неможливо виконати за цей час. Тому новий уряд завжди починає займатися тактичними реформами, які принесуть якісь політичні дивіденди тут і зараз. Ну, це дуже велика інституційна проблема, яка, по суті, шкодить загалом керуванню державою, шкодить якимось необхідним нашій державі реформам. Ну, це треба вирішувати. І до того ж, я ще додам, що на жаль, ці всі перестановки, вони чомусь робляться без якоїсь адекватної комунікації з боку уряду, з боку президента, з боку Офісу президента. Наприклад, абсолютно нікому не зрозуміло, чому взагалі було відправлено у відставку уряд Свириденко. Ну, просто немає якоїсь аргументації навіть, чому це сталося. Ну, мені особисто не зрозуміло, в чому проблема, хоча б періодично робити якісь прес-конференції під Офісом президента, де хоча б пояснювати оці питання. Тому що, можливо, якщо б Офіс вийшов на комунікацію, можливо, якщо б він пояснив громадянам, що відбувається і чому необхідно поміняти уряд, то, можливо, ні в кого не було б якихось питань. Але так, як це було зроблено, без якогось пояснення, без комунікації, це, знову ж таки, це дуже дивно, це дуже дивна позиція в Офісу. І я дуже сподіваюся, що все ж таки після оцих протестів пан президент почує суспільство і зробить висновки, і почне якось більш відкрито комунікувати з суспільством.
0: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, колишній бойовий медик, учасник акції протесту, був зараз з нами на прямому зв'язку. Ну, а зараз ми долучаємо спеціальну кореспондентку телеканалу «Еспресо», яка з нами зараз буде буквально за мить. Тетяна Висоцька. Я нагадую, що сьогодні було опубліковано колонку головнокомандувача Сирського, де він заперечив особистісний конфлікт з Федоровим, але водночас наголосив на тому, що стратегія війни залишається секретною. Ну, певна логіка в цьому є. Можете ознайомитись з тою колонкою. Я цитував думки генерала Сирського. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена. Слава Україні, Тетяно! Ну, знаємо, що наші бійці вперше візьмуть участь у параді до Національного дня Бельгії. Які підрозділи, як зустрічають українських військових, ну і загалом трішки більше про українську участь у святкуванні Національного дня Бельгії.
2: Слава Україні, героям слава. Вітаю з власне вже завершення майже святкування Національного дня Бельгії. Парад вже майже завершується, якраз зараз долинав Національний гімн Бельгії і також гімн Європейського Союзу. Виправку військову наших хлопців, які тут йшли. Дякую за перегляд. Вид озброєнь, який раніше був нетрадиційний для цієї держави, особливо, яка знаходиться власне всередині континенту, далеко від Росії, далеко від безпосередньої загрози. Але сьогодні вже дрони пролетіли тут поряд з іншими озброєннями. Також цікаво, наприклад, мали ми також повітряний парад. У небі пролітали літаки С-30, які повинні складати тепер які повинні складати серце бельгійської армії вже до 2030 року. Але поки що F-16 залишається основними бойовими літаками Бельгії, і над нами в небі прилетіло 6 F-16, і ми знаємо, що цьогоріч Бельгія передасть Україні 7 літаків F-16, 3 з яких будуть безпосередньо брати участь у війні з Росією, і 4 можна буде пустити на запасні частини. Також хочеться про що ще розповісти, що прямо за мною, якщо покажуть трибуна, де якраз приймав парад король Бельгії Філіп І, його дружина Матильда. Зараз вже парад практично завершився. Я зараз не бачу, що там відбувається, але в параді взяли участь взагалі всі роди військ, які є в Бельгії, і також цивільні служби, такі як поліція, навіть митниця, прикордонники і лікарі. Ну, тобто, якби було все, що було в Бельгії, все показали. Також цікаво, що, наприклад, пройшли цією шкодою юні зовсім молоді кадети, які навчаються у військових вишах, у військових училищах. І також вони велику увагу приділили саме дронам. Тож дрони були однією з центральних частин цього параду. Ну і Бельгія, хочу сказати, конституційна монархія, тому кажуть не король Бельгії, а король бельгійців, тому що бельгійці у 1831 році запросили на свій трон першого короля Леопольда І, і якраз 21 липня 1831 року він прийняв присягу на конституції Бельгії, і з тих пір Бельгію правлять королі, які дійсно беруть участь і в процесі обрання, наприклад, уряду, який тут не дуже простий, тому що Бельгія складається з кількох частин, які навіть говорять різними мовами. І також, наприклад, король досі підписує всі законодавчі акти, які приймаються бельгійським парламентом. І цікаво, що, наприклад, у 1990 році король не захотів підписувати закон, який був прийнятий бельгійським парламентом, про декриміналізацію абортів. І було вирішено на 36, здається, годин прийняти таке рішення, що він нібито не є на престолі, його тимчасово усунули від королівських обов'язків тільки для того, щоб цей закон був все-таки прийнятий без королівського підпису. Тож, бачите, король є, але все-таки уряд та держава їм
0: жили. Та цікава специфіка бельгійської демократії. Тетяно, дивись, хотів би просто уточнити, а от бельгійський король приймав парад, він на коні приймав його, там, не знаю, в короні, чи навпаки в цивільному він був, чи він навпаки був в військовому парадному строї. Ну, наскільки я розумію, король там є ще і верховним головкомом бельгійської армії. І в нас пару хвилин буквально. І як виглядав парад дронів?
2: Так, король у військовому парадному строї, він досі зараз ще тут присутній, королева в дуже гарному платі, в гарному капелюсі золотого кольору. І парад дронів виглядав цікаво, тобто йшли оператори дронів, і над ними летіли неподалік дрони, якраз було гарно їх роздивитися, цікаво, тому що вони летіли не високо, а десь, ну, наприклад, не знаю, там кількох метрах над землею, тому з великою цікавістю, до речі, і король дивився на дрони, і якесь питання поставив міністру оборони Тео Франкену, який знаходиться в одній ложі з королівською парою, тому що, власне, найголовніша людина за королем на параді – це Тео Франкен, міністр оборони. Наприклад, прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер, він просто знаходиться у ложі для уряду, тобто не поряд з королем, але все-таки Тео Франкен був на центральній трибуні, і король щось його запитував, очевидно, для чого ці дрони, чи вони наступальні, чи вони розвідувальні. А, і ще цікавий був момент, тут нам показали прямо цілу таку сценку по центру, якраз перед, знову ж таки, королівською ложею зупинилася вантажівка, і була симуляція збиття дрона і збиття вантажівки атакуючим дроном. Також дрон просто з неба впав на цю вантажівку і дійсно влучив в неї. Тож також цікаву таку симуляцію показали, як у живій природі на війні бельгійці готуються, власне, вражати цілі ворога. Тож такий парад був цікавий і дійсно з центром уваги на дрони. І знову ж таки українські військові пройшли дуже круто і їх зустрічали аплодисментами.
0: Дякую, Тетяно. Браво! Тетяна Височка, наша спеціальна і уповноважена еспресівська кореспондентка, зараз включалась наживо з Блійського параду. Там, нагадаю, в ньому сьогодні брали участь наші українські військові. Ну і Тетяна нам розповіла про специфіку, так, і про короля, і про парад дронів у Бельгії. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, топ-тема – це велика дискусія, публічна і не публічна, стосовно посади головкома, стосовно кандидатури на вакантне місце міністра оборони. Ну, тривали сьогодні консультації, напевно, додаткові, але нам було цікаво ваша думка, і питання стояло так. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Ну, питання стратегії війни сьогодні порушив у своїй статті головнокомандувач генерал Сирський. Так, ну і от що вважають учасники голосування. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Головком 45%, президент 45%, міністр оборони 7%, Верховна Рада 4%. Ну що, надзвичайно промовисті результати голосування. Дякую всім, хто дивився, і дякую за вашу активність. До зустрічі в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Новий головнокомандувач Збройних сил України. Як прокоментували своє призначення Михайло Драпати і звільнення Олександр Сирський? 6 днів мітингів, яку посаду пророкують екс-міністру оборони Михайлу Федорову та таємна зустріч росіян і німців в Баку. Про що була неофіційна розмова. Вітаю, з вами Анна Єва Мельник, і команда «Тепер головне коротко» зібрала основне на цю годину. Михайло Драпатий замінить Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. Про таке рішення повідомив президент України у вечірньому зверненні. Зеленський і Драпатий вже визначили завдання на найближчий час. Серед головних – закриття неба від російських ударів та реальне бачення мобілізаційного процесу. Зазначимо, Михайло Драпатий – один із найвідоміших українських командирів. Він очолював об'єднані сили ЗСУ, також керував обороною Кривого Рогу, звільненням правобережної Херсонщини, відбиттям наступу росіян на Харківщині та деокупацією Маріуполя в 2014 році. Тоді українська бронетехніка під його командуванням прорвалася до захопленого міста. Після призначення новий головнокомандувач подякував за довіру та заявив, що працюватиме з повагою до військових і повною відповідальністю за результат. Драпатий також висловив вдячність Сирському за роботу зі зміцнення українського війська, зазначивши, що професійно зростав під його керівництвом. «Я передаю армію, що наступає». Так Олександр Сирський підбив підсумки своєї роботи на посаді головнокомандувача ЗСУ. Напередодні президент Зеленський подякував Сирському за результативну роботу, зокрема за захист Києва та Харківську і Курську операції. 6-й день протестів в Києві та десятках інших міст України тривають масові акції. Саме відставка Сирського була однією з ключових вимог протестувальників. Водночас учасники акції надалі вимагають повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також виступають за дотримання законності, зміцнення державних інституцій та європейських принципів управління. Тим часом президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру оборони Михайлу Федорову нову достойну позицію у владі, яка буде пов'язана із розвитком технологічної складової держави. Заява пролунала після чергової зустрічі глави держави із Федоровим на тлі 6-го дня протестів у Києві та інших містах України. За словами президента, нова посада має допомогти об'єднати технологічні можливості держави та посилити їхній розвиток в умовах війни. За інформацією ЗМІ, одним із варіантів для Федорова є посада віце-прем'єра із технологій. Вночі Росія запустила по Україні одну балістичну ракету «Іскандер-М», 3 керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69 та 216 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів. Повідомляють у повітряних силах, українські воїни знищили 207 ворожих цілей, повітряний напад відбивали. Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано облучання однієї балістичної ракети «Іскандер-М» та 12 ударних БПЛА на 12 локаціях, а також падіння уламків у 7 місцях. 5 людей постраждали, серед них 3 дітей, внаслідок російської атаки по Київщині, повідомляють в ДСНС. В Бучанському районі пошкоджено 5 приватних будинків. На місцях працюють правоохоронці та рятувальники. 3 людини загинули, ще 24 дістали поранення через ворожі удари по Запорізькій області, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Упродовж доби окупанти завдали 979 ударів по 54 населених пунктах регіону. Надійшло 197 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла, машин та господарських будівель. Безпілотники атакували Краснодарський край Росії, після чого в Краснодарі спалахнула масштабна пожежа на території логістичного центру «Валберіс». За повідомленнями російських телеграм-каналів та осінь спільнот, один із найбільших логістичних хабів компанії зазнав
прямого влучання. Також було атаковано склад Валберісу у Ставропольському краї Росії. В мережі з'явилися фото та відео з місць займання із обох локацій, на яких видно густий дим і полум'я. Це не перші атаки на об'єкти Валберіс. Кілька днів тому після удару дронів горів склад компанії у Московській області. Вибухи також пролунали в Армавірі, де, за попередніми даними, під удар 16 безпілотників потрапила нафтобаза. Внаслідок влучань виникла пожежа площею близько 800 квадратних метрів. Офіційна інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки наразі уточнюють. 12-14 липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв. За його словами, захід організували без відома влади, а інформацію про нього вдалося встановити за даними авіаперельотів. Алієв зазначив, що не може коментувати зміст переговорів, однак припустив, якщо їхньою метою було сприяння припиненню війни між Росією та Україною, то це, цитую, «можна лише вітати». Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що уряд ФРН не має стосунку до цієї зустрічі та йому нічого про неї не відомо. За даними Bloomberg, у переговорах могли брати участь колишні німецькі політики та наближені до Кремля російські посадовці, зокрема представники «Газпрому» та російських державних структур. Європейський Союз не знає точних планів Росії, але готується до можливих провокацій і буде готовий захищатися у разі їхньої реалізації, заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, країни ЄС, зокрема Польща, бачать ризики масштабних провокацій з боку Москви, особливо на тлі успішних українських ударів по російській інфраструктурі. Кубілюс наголосив, що Євросоюз продовжує політику стримування – але водночас має достатні можливості для захисту своїх держав-членів. Росія може вдатися до операції під чужим прапором, зокрема, із використанням захоплених українських безпілотників. Про це напередодні заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. У Варшаві також кажуть про посилення координації з союзниками по НАТО для протидії можливим загрозам на східному фланці Альянсу. Українські морські дрони «Магура» вперше почнуть серійно виробляти в Сполучених Штатах Америки після підписання угоди між американською компанією та українським розробником. Як повідомляє The Wall Street Journal, виробництво планують розгорнути у Штатах Орегон і Південна Кароліна, а щороку можуть випускати сотні або навіть тисячі безпілотників. «Магура» – це швидкісні морські дрони, які довели свою ефективність у війні проти Росії, зокрема під час атак на кораблі Чорноморського флоту. Безпілотники здатні долати до 560 кілометрів і нести бойове навантаження вагою близько 770 кілограмів. Київ наголошує, що угода дасть американським військовим доступ до технологій і тактик, відпрацьованих під час повномасштабної війни. Через українські удари в Азовському морі експорт російської пшениці в липні може скоротитися на третину і досягти найнижчого рівня з 2017 року. За даними ЗМІ, російські експортери прогнозують поставки лише 1,5 мільйона тонн зерна проти більше 2 мільйонів тонн за аналогічний період торік. Під загрозою опинилося до чверті всього російського експорту зерна та соняшникової олії, що проходить через порти за Керченською протокою. Повідомляється, що через проблеми із судноплавством повністю зупинено зерновий експорт по Дону, а портові елеватори переповнені, через що зриваються вже укладені контракти. Додатковий тиск на російських експортерів чинить слабкий попит з боку Туреччини та Єгипту. На цьому тлі закупівельні ціни на пшеницю в портах Азовського моря продовжують стрімко знижуватися. Сенат США вніс до законодавчого календаря законопроєкт про підтримку України, що відкриває шлях до його розгляду на пленарному засіданні. За даними Конгресу США, документ пройшов друге читання та був включений до порядку денного. Зазначимо, документ подав у квітні 2025 року член Палати представників Грегорі Мікс. А за його розглядом займається
одразу кілька профільних комітетів. Він передбачає подальшу підтримку України з боку Сполучених Штатів, хоча його остаточний зміст ще має пройти всі етапи схвалення. На цьому тлі в Конгресі також просувається окремий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, який вже заручився підтримкою понад 60 сенаторів. Аналітики вважають, що обидві ініціативи можуть посилити американську допомогу Україні та тиск на Кремль. Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури зупинило грант до розмірі 2 мільйони євро для Венеційської бієнале після рішення відновити роботу російського павільйону. Його ухвалили за підсумками юридичної оцінки та рекомендації Європейської комісії. В Брюсселі наголосили, що культурні заходи, які фінансуються коштом європейських платників податків, повинні підтримувати демократичні цінності, свободу вираження поглядів і відкритий діалог. Процедуру скасування фінансування розпочали після підтвердження організаторами наміру допустити Росію до участі у виставці вперше від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Раніше понад 20 європейських держав закликали не повертати Росію до Венеційської бієнале, а Україна закликала зберегти принципову позицію щодо її недопуску. Ще більше новин буде вже завтра. До зустрічі!

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна отака от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто, дивіться, що входить в набір? Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, цудень безперервного бою – ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і як їй протидіяти. Сьогодні у нашій студії Філіп Брика, політолог, аналітик з питань гібридних загроз у Польському інституті міжнародних відносин і автор кількох книжок про дезінформацію.
1: Добрий день, пане Філіпе. Дякую, що прийняли наше запрошення.
2: Щиро дякую за запрошення.
1: Сьогодні ми поговоримо не лише про дезінформацію, а й про значно ширше явище – російську гібридну війну. Нещодавно Польський інститут міжнародних справ опублікував білу книгу російських актів саботажу та диверсій проти держав-членів Ради Балтійського моря. Ви та ваші колеги проаналізували період від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до квітня цього року. Які найважливіші висновки з цього дослідження?
2: Насамперед, безпрецедентними за останні десятиліття є масштаби та наступальний характер російських гібридних дій, спрямованих проти держав НАТО. Частину таких дій ми спостерігали ще після 2014 року. Однак сьогодні вони вже не обмежуються лише некінетичними заходами, такими як дезінформація, кібератаки чи акти вандалізму, які ми бачили раніше. Тепер вони дедалі частіше набувають кінетичного характеру у формі диверсій, саботажу, терористичної діяльності, що спонсоруються державою. А також глушіння сигналу GNSS і порушень повітряного простору не лише літаками Російської Федерації, а й безпілотниками та іншими літальними апаратами. Одним з наших головних завдань було показати, наскільки змінився характер цієї загрози за роки повномасштабної війни. Найважливіший висновок полягає в тому, що Росія дедалі більше готова до ескалації та до прийняття надзвичайно високого рівня ризику, включно з можливими людськими жертвами на території держав НАТО. Іншими словами, з російського боку зростає готовність і фактичне прийняття того, що наслідком таких дій можуть стати людські жертви. Ми також спостерігаємо дуже тривожне зростання зацікавленості агентів, яких вербують російські спецслужби, об'єктами критичної інфраструктури, атаки на які можуть серйозно порушити функціонування наших суспільств. Йдеться, зокрема, про проникнення на об'єкти водопостачання, воду в яких потенційно могли б отруїти небезпечними речовинами. Маю на увазі також зірвану диверсію, яку 2023 року готувало російське військове розвідувальне управління. ГРУ. План полягав у підпалі заводу фарб у Вроцлаві, розташованого в безпосередній близькості до стратегічного об'єкта, паливних баз неподалік річки Одра. Якби цей теракт вдалося здійснити, це призвело б до серйозного екологічного забруднення та суттєво порушило б нормальне функціонування Вроцлава.
1: Як ви вважаєте, чому Росія сьогодні діє настільки зухвало? Що, на вашу думку, призвело до цього?
2: У такий спосіб Росія намагається досягти кількох оперативних цілей. Безсумнівно, ці дії безпосередньо пов'язані з війною в Україні і з підтримкою України Заходом, масштаб якої, на мою думку, Росія не змогла належним чином оцінити, плануючи вторгнення. Росіяни виходили з того, що завдяки воєнному наступу, поєднаному з психологічними операціями та ядерним шантажем, Захід побоїться постачати озброєння Україні, яка обороняється. У своїх стратегічних розрахунках вони просто припускали, що Україна залишиться на самоті. На щастя, цього не сталося. Зокрема, завдяки активній позиції Польщі, яка від першого

0: днів війни, хоча і не афішувала цього публічно, постачала озброєння саме тоді, коли багато інших держав лише розмірковували, чи взагалі варто надавати Україні будь-яку допомогу. Це показало, що Захід здатний об'єднатися навколо підтримки України. В міру того, як війна затягувалася, а українські оборонні спроможності зміцнювалися, завдяки західній допомозі Росія почала дедалі частіше вдаватися до більш агресивних методів, щоб вплинути на наші розрахунки та нашу готовність продовжувати цю політику. Адже головний вимір цих диверсійно-саботажних дій має саме психологічний характер. Їхня мета – створити дилему як у наших суспільствах, так і серед осіб, які ухвалюють рішення. Підвищивши ціну нашої підтримки України не лише в сенсі економічних витрат, хоча й вони також мають значення, а насамперед в суспільному вимірі. Росія прагне створити ситуацію, за якої в атмосфері страху та побоювань щодо можливої ескалації суспільство почне тиснути на політичне керівництво, вимагаючи відмовитися від підтримки України, тому що така підтримка є надто ризикованою і тягне за собою дедалі агресивніші дії з боку Росії. Саме тому російські диверсійні операції дуже часто координуються з кампаніями дезінформації, які покликані посилити цей психологічний ефект. Вони мають сформувати в суспільстві сумнів, може краще припинити допомагати Україні. Тоді і в нас самих запанує спокій. Саме цього, на мою думку, Росія намагається досягти, хоча попри все, без особливого успіху.
1: Чи відрізняються ці гібридні атаки залежно від країни? Що, наприклад, є характерним саме для Польщі?
0: Польща, безумовно, через своє географічне розташування та роль стратегічного логістичного хабу для надання допомоги Україні, є однією з головних цілей. Передусім, об'єктами розвідки та підготовки диверсій стали залізнична інфраструктура, пов'язана з постачанням озброєння в Україну, а також морські порти і військові об'єкти, де проводилася підготовка українських військовослужбовців. Саме така група була першою, яку вдалося ідентифікувати та нейтралізувати. Саме такі завдання вона виконувала. Згодом росіяни почали атакувати так звані м'які цілі, слабко захищені і загальнодоступні об'єкти. Йдеться, зокрема, про великі торговельні центри, наприклад, торговельний центр на вулиці Маревільській у Варшаві. Ці атаки планувалися таким чином, щоб завдати якомога більшої матеріальної шкоди. Це були підпали із застосуванням легкозаймисних матеріалів. Їхньою метою не було безпосередньо спричинити людські жертви. Однак вони мали посилити атмосферу страху. В інших країнах, наприклад, у Німеччині, ми також бачимо багато аналогій. Там об'єктами атак також стає залізнична інфраструктура, з тих самих причин, що і в Польщі. Йдеться саме про логістичне забезпечення і транспортування озброєння. На початку цього року, зокрема, здійснили диверсію щодо залізничного сполучення сходження потяга з рейок. Того самого дня тим самим маршрутом мав прямувати транспорт з американськими військовими, які їхали на навчання на один з полігонів. Отже, це аж ніяк не випадковість. Це заздалегідь сплановані операції, спрямовані на кілька ключових категорій об'єктів: критичну інфраструктуру, легкодоступні цивільні об'єкти, військові об'єкти, особливо ті, де проходять підготовку українські військові. Останнім часом ми також спостерігаємо зростання загроз у повітряній сфері. Йдеться не лише про порушення повітряного простору безпілотниками типу «Шахет», які ми спостерігали у випадку Польщі у вересні минулого року. Також дедалі частіше використовують різні типи безпілотників для польотів поблизу аеропортів, що фактично паралізує їхню роботу. Це призводить до затримок, порушення нормального функціонування інфраструктури і значних фінансових втрат для операторів.
1: На яких джерелах і даних ґрунтується ваше дослідження? Як саме відбувалася ця робота?
0: Особисто я займаюся цією тематикою вже багато років. Я досліджував дії Росії ще після 2014-го, тож в моїй роботі існує певна послідовність і наступність. Щодо цієї конкретної доповіді, яку Міністерство закордонних справ Польщі доручило нам підготувати в межах головування Польщі в Раді держав Балтійського моря, і яку представили на одному із засідань міністрів, то ми використовували не лише відкриті джерела, тобто прес-релізи, матеріали прокурорських розслідувань, офіційні повідомлення прокуратури, але також і відкриті версії звітів розвідувальних служб країн Балтії та Північної Європи. Крім того, ми отримали можливість ознайомитися з матеріалами, спеціально підготовленими для нас Агентством внутрішньої безпеки, Агентством розвідки, Службою військової контррозвідки, Оперативним командуванням Збройних сил Польщі, Урядовим центром безпеки та Центральним бюро розслідувань поліції. Це дозволило нам насамперед впорядкувати надзвичайно великий масив даних та інформації, розмістити їх в належному контексті, а також пролити світло на деякі справи, про які вже було відомо громадськості. Але після ознайомлення з цими матеріалами ми отримали значно повніше уявлення про перебіг подій і зроблені висновки.
1: Тобто ви працювали з документами з обмеженим доступом?
0: Ні, це були матеріали відкритого характеру. В іншому випадку ми, звісно, не могли б з ними ознайомитися і оприлюднити їх. Однак ці матеріали були спеціально підготовлені для цієї доповіді аналітичними підрозділами відповідних установ. Це пов'язано з тим, що спецслужби, зрозуміло, працюють переважно з документами, які мають обмежений доступ, і здійснюють свою діяльність поза публічним простором. На щастя, в Польщі цей підхід останнім часом дещо змінився. Агентство внутрішньої безпеки звернулося до дуже хорошої практики публікації звітів, які хоча й не містять особливо чутливої інформації, але дають громадянам змогу зрозуміти, з якими загрозами стикається наша держава, та яких заходів вживають державні інституції для протидії. Саме з цією метою відповідні служби підготували для нас матеріали, які не мали жодного грифа обмеження доступу. Ми могли їх вивчити, використати у своєму аналізі, а через нашу доповідь донести цю інформацію до ширшого кола читачів. Ще варто додати, що дипломатичні представництва країн регіону також надали нам свої матеріали з цих питань. Таким чином, ми стали своєрідним центром збору і аналізу інформації. Сподіваюся, нам вдалося чітко і зрозуміло представити її читачам, щоб вони краще усвідомили, наскільки багато небезпечних і агресивних дій Росія здійснює проти держав НАТО.
1: Ваша команда проаналізувала акти саботажу та диверсій на морі, на суходолі і в повітрі. Який із цих видів гібридних дій ви вважаєте найнебезпечнішим і чому?
0: Кожен з них є небезпечним. Кожен з цих вимірів має свою специфіку та свої особливості. Якщо говорити про морський простір, то пошкодження підводної інфраструктури, трубопроводів і телекомунікаційних кабелів насамперед призводить до значних фінансових збитків, оскільки порушує постачання сировини та роботу систем зв'язку. Відновлення такої інфраструктури також потребує надзвичайно великих витрат. У повітряній сфері, наприклад, глушіння сигналу GNSS може не лише ускладнювати функціонування морської та повітряної навігації, а й потенційно призвести до серйозних інцидентів або авіаційних катастроф, що можуть спричинити загибель людей. Не менш небезпечними є і навмисні порушення повітряного простору із застосуванням безпілотників. Ми знаємо, що найменше про один випадок, коли під час нейтралізації такого дрона пошкоджено дах житлового будинку. Все це створює потенційний ризик людських жертв. Якщо ж говорити про суходіл, то саме тут я бачу найбільшу імовірність того, що подібні інциденти можуть призвести до загибелі людей. Прикладом є останній, найсерйозніший акт диверсії, а фактично терористичний акт, який полягав у підриві залізничної колії з метою спричинити сходження поїзда з рею. Це справді могло закінчитися масштабною трагедією.

0: Як їх можна ефективно реалізувати на практиці?
1: Передусім, ми прагнули систематизувати найкращі практики, які вже застосовують окремі держави, але які не завжди переймають інші країни-члени. Починаючи з дипломатичних заходів, зокрема того, як Польща реагувала на окремі інциденти. Спочатку запровадили обмеження на пересування російських дипломатів, дозволивши їм перебувати лише в межах воєводства, де розташована відповідна дипломатична установа. Пізніше, після повної атрибуції, тобто офіційного встановлення відповідальності російських спецслужб за підпал торговельного центру на вулиці Маревільській у Варшаві, а згодом і у відповідь на зірвану операцію у Вроцлаві, коли розслідування встановило, що громадянин України, залучений до цієї операції, діяв за завданням російської військової розвідки, після цього ухвалили рішення про закриття російських консульств у Познані, Кракові, а згодом після інциденту на залізниці і в Гданську. Латвійські спецслужби своєю чергою запровадили дуже цікаві механізми перевірки працівників державної адміністрації та об'єктів критичної інфраструктури. У випадку Латвії часті поїздки до Білорусі або Росії пов'язані з тим, що в цих країнах проживають родичі відповідних працівників. І це підвищує ризик їхнього вербування під примусом, через погрози завдати шкоди членам їхніх сімей. У зв'язку з цим латвійські служби запровадили суттєві обмеження на такі поїздки, особливо для осіб, які мають доступ до секретної інформації. Звичайно, подібні заходи можуть видаватися обмежувальними і такими, що ускладнюють повсякденне життя. Однак вони є необхідними для того, щоб зменшити можливості Росії вербувати людей, здатних виконувати диверсійні та саботажні завдання на її користь. Схожим кроком, який здійснила Польща, стали депортації іноземців, що порушують законодавство. Навіть якщо їхні правопорушення безпосередньо не пов'язані з диверсіями чи саботажем. Це має важливе значення, адже саме кримінальне середовище дуже часто є базою вербування для російської розвідки. Йдеться про людей, які мають проблеми із законом, не мають постійної роботи та займаються різними видами незаконної діяльності. Варто також наголосити, що переважна більшість осіб, завербованих російськими спецслужбами, діяли з фінансових, а не з ідеологічних мотивів. Їхньою метою було не підтримувати імперські інтереси Росії, а легко заробити гроші, виконуючи незаконні завдання. Отже, така політика також виконує стримувальну функцію, обмежуючи можливості противника діяти. Надзвичайно важливою є міжнародна співпраця. Ті самі виконавці, які здійснювали підпали в Литві, згодом проводили аналогічні операції на території Польщі, а потім переміщувалися далі до країн Західної Європи. Саме завдяки спільним розслідуванням не лише спецслужб, а й прокуратури та поліції кількох країн регіону, зокрема Польщі, Литви, Чехії та Румунії, вдалося затримати багатьох із цих виконавців, співставити факти, здійснити арешти і запобігти новим атакам, що готувалися в інших державах.
0: Змінимо трохи тему. Існує так звана теорія мертвого інтернету. Деякі аналітики припускають, що понад 50% активності в соціальних мережах уже не є автентичною. Тобто коментарі, поширення та реакції дедалі частіше створюють не люди, а боти, тролі або профілі, генеровані за допомогою штучного інтелекту. Наскільки, на вашу думку, ця проблема є реальною?
1: Вона цілком реальна і, на жаль, лише посилюватиметься. У мене немає конкретних статистичних даних, таких як ви навели. Однак, виходячи зі своїх спостережень, як людини, що займається аналізом дезінформації, неможливо не помітити, що значна частина інформації, з якою щодня стикається пересічний користувач, створюється вже не людьми, а ботами, або за допомогою штучного інтелекту. Через масштаби цього явища воно дедалі більше впливає на щоденну інформаційну гігієну.

0: Користувачеві стає дедалі важче відрізнити матеріал, створений реальною людиною, яка має відповідні знання, компетенцію, щоб висловлюватися на конкретну тему, від контенту, згенерованого штучним інтелектом, або такого, що походить із ресурсів, якими фактично керують боти, а не люди. Цей метод Росія розвиває вже протягом певного часу. Водночас це суттєво ускладнює роботу аналітиків з атрибуції, тобто встановлення відповідальності Росії за ті чи інші інформаційні операції. Одним з прикладів є операція «Допельгангер», в межах якої створювали копії справжніх акаунтів політиків, державних установ і засобів масової інформації. Через ці підроблені акаунти поширювали неправдиву інформацію, яка на перший погляд виглядала так, ніби походить з надійного та авторитетного джерела. Крім того, Росія створює веб-сайти та пов'язані з ними акаунти, які зовні нагадують західні медіа. Насправді ж вони повністю створені та адмініструються структурами, що діють з території Росії. Одним з ключових гравців у цій сфері є Social Design Agency, агентство соціального проєктування, яке, можна сказати, прийшло на зміну колишній фабриці тролів – Пригожина. І нині відіграє провідну роль у створенні та поширенні російської дезінформації. Тож, з погляду звичайного користувача, дедалі важче орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі і визначати, що є достовірною інформацією, що створено реальною людиною, а що штучно згенеровано.
1: Готуючись до нашої розмови, я ознайомилася з новим звітом організації «Демагог» під назвою «Дезінформація очима поляків». Згідно з результатами цього дослідження, поляки вважають, що головним джерелом дезінформації є насамперед польські політики та політичні партії. Таку відповідь дали 45% респондентів. На другому місці опинилися автоматизовані боти та акаунти, створені та керовані штучним інтелектом. А на третьому місці – блогери та інфлюенсери. Чи справді політики від грають ключову роль у створенні та поширенні дезінформації?
0: Безумовно, це дуже суб'єктивне сприйняття поляків. З моєї точки зору, як аналітика, який насамперед займається явищем FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, тобто іноземними інформаційними маніпуляціями та втручаннями, найбільшу складність становить саме встановлення того, що певний наратив був навмисно запущений Росією. Проблема полягає в тому, що, на жаль, досить часто трапляється так, що наративи, які збігаються з позицією Росії, відтворюються державними політичними акторами. Нерідко на потреби внутрішньополітичної боротьби. І, безперечно, це не викликає оптимізму. В багатьох випадках ми, як Польський інститут міжнародних справ, не займаємося такими ситуаціями, оскільки не аналізуємо внутрішню політику. Цим займаються організації на кшталт «Демагог», які здійснюють фактчекінг і перевіряють, чи відповідають дійсності заяви політиків або політичних сил. Через специфіку нашої роботи ми можемо лише показати, що між наративами окремих польських політиків і наративами, які просуває Російська Федерація, існує певна схожість. Тому все, що я можу зробити, це звернутися з закликом до наших політичних еліт, бути вкрай уважними до того, які меседжі вони формулюють і поширюють, щоб мимоволі не допомагати нашим противникам.
1: На жаль, на цьому ми змушені завершити. Щиро дякую за цікаву бесіду та за те, що ділитеся своїми знаннями.
0: Дякую.
2: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Філіпом Брикою. Ми говорили про російські акти саботажу і диверсії та про інформаційні кампанії, які зазвичай супроводжують фізичні гібридні загрози. Про теорію мертвого інтернету і головних творців дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі та на Ютубі. Не вірте усе, що бачите в інтернеті. І до зустрічі за тиждень.
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вже продажі новий дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Ми ще й до всіх.
2: Хоч саме й так, бо вже охрипли.
0: Саниче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий Санич, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Я сам можу допомогти.
5: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
13: Спеку завжди лише отруїтись.
14: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
15: Будемо рятуватись водою Рео.
14: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
16: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
17: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
18: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
19: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
20: Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
21: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
22: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: День Державності України. Для чого це свято? Відповідь очевидна. Для того, щоб ще раз донести українцям, що нашому державотворенню не 35 років, а більше, ніж 1000. Мене звати Мирослав Височанський, і це програма «Історичний факт» на FM Галичина. Російська пропаганда постійно намагається заперечити саме існування нашої історії. А будь-які наші досягнення Москва хоче зробити своїми. Наприклад, чого тільки вартий пам'ятник Володимиру Великому біля Кремля. Хоча князь Володимир ніколи у Москві навіть не був, бо Москви в його часи ще навіть не існувало. Росія прагне захопити наші землі та наш спадок, щоб нарешті мати, бодай, якусь історію, бо власної у неї немає. У російських школах дітей навчають історії грецьких міст Північного Причорномор'я, розповідають про кочові народи ранньозалізного віку, а також про історію Русі. Але Русь бере свій початок з Києва, а всі ці території – це сучасна Україна. У часи існування Російської імперії вони створили штучну історію, вигадали концепцію, ніби українці і росіяни – це один народ, і тому все, що було створено українцями, автоматично записувалося на рахунок росіян. Якщо забрати з російської історії історію українських земель, то в Росії фактично зникає все її минуле аж до 12 століття. Ось для чого їм потрібен Крим, Київ і вся Україна. Бо порожнечу своєї історії Москва намагається заповнити нашою культурою та іменами наших князів. Ще у 19 столітті українські історики розвінчували міфи російської пропаганди. Тоді Микола Костомаров у своїй праці «Дві руські народності» обґрунтував відмінності між українцями і росіянами. Він вказав на кардинально різні типи ментальностей. Дослідник наголошував, що українцям споконвіку був притаманний дух індивідуалізму та потяг до демократії, тоді як для російського суспільства ключову роль відіграли деспотичні традиції, успадковані від золотоординської системи. Єдине, що росіяни за своїм корінням не зовсім слов'яни. Це, скоріш, угрофінські племена, які були слов'янізовані під потужним впливом військової еліти та церкви. Цікаво, що сам термін «Русь» найдовше, безперервно зберігався на тих землях, які найдовший час перебували поза межами впливу Москви, а саме на Галичині та Закарпатті. Після монгольського завоювання термін «Русь» продовжував залишатися на землях Галичини і Волині. Мешканці Русі у множині називали себе «Русь», а для позначення своєї національності говорили «Русин». Власне, така самоназва навіть до сьогодні подекуди зберігається на Закарпатті, Буковині та Галичині. А ось латинською «Русь» звучала як «Рутенія». І за всю історію існування цього терміну він жодного разу не використовувався для позначення Московії, а вживався виключно до земель сучасної України та частково Білорусі. Наприклад, після потрапляння українських земель до складу Великого князівства Литовського, його офіційна назва стала звучати як Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. За часів Івана Виговського територія козацької держави мала назву Велике князівство Руське, а на початку 19 століття колишня українська козацька старшина зачитувалася книгою під назвою «Історія Русів». Тоді як Московія Росією почала називатися тільки у 1721-му, за часів Петра І. Проте безперервно, з часів Русі термін «Русь» найдовше зберігався саме на заході України. Наприклад, Королівство Русь – це латинізована назва Галицько-Волинської держави, королями якої були Данило та його син Лев. Після потрапляння Галичини у 14 столітті до складу Польщі ці землі називалися «Руське воєводство». Така назва зберігалася і в часи Речі Посполитої. Наприклад, на рубежі 18 та 19 століть у Львівському університеті існувала навчальна установа «Студіум Рутенум», де мовою навчання була руська, тобто українська. А ще «Руська трійця», «Руська бесіда», «Галицько-руська матиця» – це культурні об'єднання галицьких українців у 19 столітті. Головна «Руська рада» – це політична організація у Львові, створена під час Європейської революції «Весни народів». Навіть перша українська політична партія, яка була створена в Галичині – РУРП, розшифровується як Русько-Українська Радикальна Партія. І тільки в кінці 19 століття для зближення з українським рухом з Надніпрянщини в Галичині поступово почав переважати термін «Україна». Наприклад, Михайло Грушевський, коли переїде до Львова, саме тут напише свою знамениту книгу «Історія України-Руси». Бачимо, Росія не просто хоче захопити наші території, вона вже давно вкрала стару назву українських земель і регулярно намагається переписати нашу історію. Саме для протидії цьому і було створено День державності України. Саме ж свято було запроваджено указом президента у 2021 році. Хоча ідея створення такого дня обговорювалася ще у 2018-му. Тоді таку ініціативу висунули герой України Левко Лук'яненко, президенти Леонід Кучма, Леонід Кравчук, Віктор Ющенко і голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Було вирішено, що День державності відзначатиметься в один день з хрещенням Руси України. Тоді, у 988 році, князь Володимир шукав те, що могло сконсолідувати величезну і різноетнічну територію Русі. Цим могла стати релігія. Спочатку він створив пантеон язичницьких богів, але той не виправдав його сподівань, і тому, згідно з літописом, князь почав обирати між трьома релігіями – ісламом, який був поширений у сусідніх булгар, іудаїзмом, який сповідувала верхівка Хозар, і, звичайно, християнством, яке було головною релігією Європи. До Володимира Великого у Росії було багато християн. Його бабуся, княгиня Ольга, і навіть давні князі Асколідір. А за деякими даними, ще у часи скіфів тут була християнська єпархія. Проте саме Володимир остаточно вирішив зробити християнство державною релігією. Саме це долучило Русь Україну до європейської політики, сприяло поглибленню дипломатичних і династичних відносин. Крім свого європейського цивілізаційного вибору, з тих часів Україна успадкувала тризуб, родовий знак Рюриковичів, який став державним гербом сучасної України. Також, як і в часи Русі, так і сьогодні, Київ є столицею, політичним і культурним центром українських земель. А ще наша грошова одиниця гривня теж бере свій початок від тих часів. З періоду Галицько-Волинської держави або ж Королівства Руського нашим спадком є сині-жовті кольори національного прапора. Адже саме такі барви мав герб нащадків короля Данила. До речі, саме Данило намагався створити антимонгольську коаліцію європейських монархів, чим ще раз показав наш європейський вектор розвитку. Здавалося б, після Галицько-Волинського князівства наша держава зникла, але це міф. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське. Цю державу також можна назвати частково українською. Адже її князі дотримувалися принципу «старого не руйнуємо, а нового не впроваджуємо». Відповідно, мовою діловодства залишалася руська. Також залишаються наші закони, релігія і державні традиції. З тих часів ми зберегли європейську традицію міського самоврядування. А також пересобницьке Євангеліє – один із перших перекладів українською мовою, на якому складають присягу президенти сучасної України. Спадком України від козацької доби є республіканські ідеї та військові традиції. А ще одна з перших європейських конституцій – Конституція Пилипа Орлика. Крім того, нам свій спадок залишили Українська та Західноукраїнська народні республіки, а також Українська держава Павла Скоропадського. Тоді ми створили перший парламент, Центральну Раду, перший уряд, Генеральний секретаріат. Саме тоді вперше на державному рівні були затверджені наші державні символи – герб, гімн і прапор. І, звичайно, соборність. Соборність українських земель в єдиній незалежній державі. Тобто, ще раз повертаючись до питання, навіщо День державності України? Для того, щоб Росія не забрала наше минуле і тим самим не позбавила нас майбутнього.
1: З Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
2: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
1: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
2: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
1: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
1: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
1: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Вже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерші до всіх.
3: Хоч саме так, бо вже охрипли.
1: Саме че? Оце ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий танець, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Рейніра наближається.
7: Ми показуємо всім її славу.
6: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
8: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
9: Щоденно бачимо ці втрати і космало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
8: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
9: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
8: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
10: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
8: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
10: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
8: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
10: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
8: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
10: Дякую за розуміння. Слава Україні!
11: Героям слава!

0: Михайло Драпати очолив ЗСУ. Українські дрони атакували російські логістичні центри, а польська поліція затримала підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українського підлітка у Познані. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Михайло Драпати очолив Збройні сили України після відставки Олександра Сирського. Екс-головком підбив підсумки роботи та заявив про звільнення понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Які завдання стоять перед новим військовим керівництвом? Дрони знову атакували логістичні центри Wildberries у Росії. Українська сторона заявляє, ці склади використовують для зберігання комплектуючих для безпілотників та інших товарів для армії РФ. Які ще удари по російській інфраструктурі відбулися цієї ночі? Польська поліція оперативно затримала двох підозрюваних у побитті чоловіка, який захистив українського підлітка у Познані. Нападники атакували 67-річного пасажира після образ українця через його національність. Чи зможе швидка реакція польських правоохоронців зупинити хвилю ненависті? Президент Володимир Зеленський анонсував оновлену стратегію оборони України після зміни керівництва Збройних сил. Президент заявив, що головним пріоритетом нової стратегії стане захист українського неба. Нагадаю, напередодні Зеленський звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та призначив на цю посаду Михайла Драпатого. Президент пояснив кадрові зміни, необхідність оновити систему управління військами, прискорити реформу корпусної структури, посилити забезпечення армії дронами та іншим необхідним обладнанням.
1: Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання, які цими днями прозвучали і на ставці, і в нашому прямому спілкуванні з командирами. Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет. П'яте. Була ще
0: сьогодні у мене зустріч. Генерал Олександр Сирський підбив підсумки роботи на посаді головнокомандувача та повідомив, що від початку року українські військові звільнили 743 квадратні кілометри території. Він також подякував військовим, згадавши оборону Києва у 2022 році, Харківську наступальну операцію та створення сил безпілотних систем. Тим часом екс-міністр оборони Михайло Федоров привітав із призначенням нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та подякував Сирському за історичні битви. Федоров наголосив, що тепер нове військове керівництво має виправдати очікування суспільства, зосередившись на збереженні життів військових, роботизації фронту та виснаженні російської економіки. Нагадаю, Олександр Сирський очолював Збройні сили України з лютого 2024 року, коли змінив на посаді Валерія Залужного. Його відставці передували шестиденні акції протесту в Києві та інших містах із вимогами звільнити Сирського та повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Президент Володимир Зеленський публічно визнав наявність системного конфлікту між тодішнім керівництвом Міноборони та Генерального штабу. У ніч проти 22 липня безпілотники знову атакували російські логістичні комплекси маркетплейса Wildberries. У російських соцмережах публікують відео масштабних пожеж у Краснодарському та Ставропольському краях. За повідомленнями української сторони, логістичні центри Wildberries використовуються для постачання комплектуючих для безпілотників, засобів військової навігації та інших товарів подвійного призначення для потреб російської армії. Російська влада та компанія публічно цих тверджень не підтверджували. Нагадаємо, масштабні пожежі на логістичних центрах Wildberries у Підмосков'ї палали 20 липня. Тоді, за повідомленнями, регіон атакували понад 400 безпілотників. Водночас, у ніч на 22 липня президент України підтвердив вдалу дронову атаку на нафтобазу в Армавірі та удар по танкеру у 4 суховантажах російського тіньового флоту в акваторіях Чорного і Азовського морів. Володимир Зеленський зазначив, що, можливо, такі успішні далекобійні санкції примусять Росію перейти до дипломатії. ЄС шукає способи зберегти обмеження на російський скраплений природний газ у новому пакеті санкцій. Нагадаю, 21-й пакет не можуть ухвалити вже кілька місяців. 22 липня – крайній строк, коли Рада ЄС може прийняти це рішення до літніх канікул європолітиків. Усі подробиці знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю. Тож, чи є шанс, що 21-й пакет санкцій все ж ухвалять до початку літньої перерви?
2: Вітаю, вітання з Брюсселя, де якраз вже о 10-й годині розпочалося засідання послів Європейського Союзу, засідання Комітету постійних представників, який якраз першим пунктом порядку денного має затвердження 22-го пакета санкцій проти Росії. І що ми знаємо станом на зараз, що Греція продовжує утримувати свої позиції і хоче винятків з загальноєвропейських правил, які б дозволили їй реекспортувати скраплений газ з Росії до третіх держав. І, власне, цього не хочуть дозволити інші держави, які хочуть все-таки, щоб Європейський Союз виконав свою обіцянку і повністю відмовився від російського скрапленого газу до кінця 2027 року і перестав обслуговувати російські компанії, які, власне, транспортують цей скраплений газ на треті ринки в інші держави. Ну, поки що, станом на початок засідання Кореперу, все було як і раніше, тобто Греція хоче своє, всі інші держави вже роздратовані, тому що дійсно сьогодні останнє засідання перед літньою перервою, коли, власне, більшість дипломатів роз'їдеться на канікули, і наступне засідання Корепера вже заплановане на 2 вересня цього року, тобто, власне, майже півтора місяці буде перерва, і сьогодні вже вирішити остаточно, чи все-таки дотиснуть Грецію, тому що поки Греція не дасть добро, поки вона не погодиться все-таки на обмеження скрапленого газу Росії, пакет санкцій затверджений не буде, це зрозуміло, бо інші 26 держав проти. Тож, якщо пакет санкцій сьогодні все-таки не затвердять, з нього винесуть зовні російську максимальну ціну на російську нафту, так звану цінову стелю, і заморозять її принаймні до 2 вересня, до наступного вже раунду переговорів. Але сьогодні зранку я запитувала у представників ірландського головування, які в них плани, чи вони все-таки вже змирилися з тим, що 21-й пакет санкцій, вибачте, не буде сьогодні затверджений, чи все-таки будуть старатися, то відповідь була така, що ірландське головування хоче, налаштоване на те, щоб все-таки сьогодні цей пакет затвердити, тому що це важливо, це тиск на Росію. Це не лише санкції проти російського газу, це санкції проти російських банків. Понад 30 російських банків будуть додані до заборони SWIFT. Також санкції проти російських криптовалютників і так далі. Тобто це важливе питання, але відповідь на це питання ми дізнаємося вже сьогодні ближче до вечора і завтра відзвітую в новинах, що, власне, вирішили європейські дипломати. Студія.
0: Обов'язково стежимо за цим. Напередодні, 21 липня, у військовому параді Бельгії взяли участь українські військові. Ти це бачила на власні очі. Розкажи, як їх приймали місцеві?
2: Так, насправді, я дуже дійсно щаслива, що мені довелося це побачити, тому що дуже круто і дуже дійсно тепло приймали українських військових. І просто з натовпу лунали заклики, лунало наше гасло «Слава Україні!» і не лише українською мовою і з, власне, західним акцентом. Люди вітали, люди аплодували. І ось зараз ми бачимо кадри, коли наші вояки проходять мимо ложі, де їх уже привітав король Бельгії Філіп та королева Матильда. Власне, дуже було гарно і було зрозуміло, що дійсно це представники армії, яка захищає зараз всю Європу і саму Бельгію від російської навали зі Сходу. І хочу зауважити, що під час параду дуже цікаво вперше були представлені дрони, тому що зараз міняється війна, міняється обличчя армії, міняються акценти. І дрони представили організатори параду не лише такі великі дрони, які просто проїхали на парапетах за великими вантажівками, але дрони навіть летіли, і летіли досить на низькому рівні, десь на декілька метрів над землею, тож всі присутні могли їх роздивитися. Було дуже цікаво і вражаюче. Тож Європа готується до нових видів боротьби і до відбиття, власне, повітряних атак з Росії за допомогою дронів. Студія.
0: Дякуємо тобі, Тетяно, за інформацію. Це була Тетяна Висоцька з Брюсселя, де триває засідання Комітету постійних представників, а ми чекаємо на результат, чи ухвалять сьогодні у Брюсселі 21-й пакет санкцій проти Росії. У Польщі затримали двох підозрюваних у побитті чоловіка, який заступився за українського підлітка. Про це повідомили Міністерство внутрішніх справ Польщі та поліція Познані. Напад стався 17 липня у трамваї. За даними слідства, нетверезі чоловіки ображали неповнолітнього українця через його національність. А коли 67-річний пасажир зробив їм зауваження, жорстоко побили його. Постраждалий частково втратив пам'ять. Затриманим 38 і 41 рік. Обох уже неодноразово притягували до кримінальної відповідальності. Їм готують обвинувачення у хуліганському побитті та образі людини через її національність. Раніше польська поліція повідомила, що за останні півроку кількість звернень через напади на українців на національному ґрунті зросла більш ніж на 30%. На тлі останніх інцидентів посол України у Польщі Василь Боднар закликав українців не мовчати і одразу повідомляти про такі випадки поліцію. Виставка «Єжи Гєдройц. Гра за Польщу» відкривається у будівлі Польського Сенату. Вона приурочена до низки заходів, присвячених 120-річчю від дня народження відомого польського інтелектуала, політичного мислителя, публіциста та редактора, який підтримував польсько-український діалог. Саме з цієї нагоди Сенат Польщі оголосив 2026 рік роком «Єжи Гєдройця». На місці працює наша кореспондентка Марія Черняхівська. Марія, вітаю. Тож розкажи нам більше про цю виставку.
3: Вітаю, Ганно. Виставку «Єжи Гєдройц. Гра за Польщу» організовано з ініціативи віцемаршалка Сенату. Головним автором і виконавцем виступає Національна бібліотека Польщі. За словами ініціатора події, експозиція має показати не лише самого Гєдройця, а й ціле інтелектуальне середовище, яке сформувалося навколо нього. Редакцію паризької культури, інститут літератури, письменники, публіцистів, мислителів польської еміграції. Фактично, це історія про те, як невелике еміграційне видавництво стало одним із найвпливовіших центрів польської політичної думки ХХ століття. Єжи Гєдройц – польський публіцист, редактор, політичний мислитель, засновник Інституту літератури та легендарного журналу «Культура», який функціонував з 1947 року. Журнал був одним із головних центрів інтелектуального опору радянському впливу, який об'єднав навколо себе польське інтелектуальне еміграційне середовище. На сторінках видання друкували тексти, які заборонялися в той час комуністичною владою Польщі. Найвідоміша політична спадщина редактора – так звана доктрина Гєдройця. Саме так історики та політологи називають концепцію, яка сформувалася у середовищі культури. Одна з найвідоміших тез доктрини – немає вільної Польщі без вільної України. І навпаки, без вільної Польщі не буде вільної України. Також незалежна Україна – це бар'єр проти російського імперіалізму. Гєдройц був переконаний, лише разом країни нашого регіону спроможні протистояти східній загрозі та досягти справжнього суб'єктивізму в Європі. Гєдройц закликав Польщу та Україну виступати партнерами, а не конкурентами. Він відстоював ідею, що Польща має будувати партнерські відносини зі своїми східними сусідами, а не прагнути домінування. Відкриття виставки розпочинається о 12-й годині за варшавським часом, тож ми очікуємо. На цьому у мене все, Ганно. Тобі слово.
0: Дякуємо тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська із Польського Сенату. Євросоюз припинив фінансування Венеційської бієнале через рішення повернути на виставку російський павільйон. Про це повідомив речник Єврокомісії Тома Реньє, передає «Європейська правда». Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури скасувало грант на 2 мільйони євро після юридичної оцінки та рекомендацій Єврокомісії. У Брюсселі заявили, культурні заходи, які фінансує ЄС, мають захищати демократичні цінності та свободу слова, яких сучасна Росія не дотримується. Раніше Єврокомісія вимагала від організаторів відмовитися від відкриття російського павільйону або надати пояснення. Це мав бути перший випадок повернення Росії на бієнале після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Проти такого рішення виступили понад 20 європейських країн, а Україна закликала зберегти позицію, якої організатори дотримувалися у 2022-2024 роках. Це були головні новини очима наших журналістів. Далі в етері «Слава» дивіться аналітичну програму «Український фокус». Сьогодні йтиметься про таке.
4: Президент Азербайджану підтвердив, що у Баку відбулася таємна зустріч німецьких і російських політиків. Чи йдеться про переговори про завершення війни, чи Росія шукає ґрунт для повернення до діалогу з Європою? Аналізуємо з колишнім послом України у США та Франції Олегом Шамшуром. Як військові сприйняли звільнення Олександра Сирського та призначення Михайла Драпатого? Чого сьогодні армія очікує від нового головнокомандувача? Про це говоритимемо з офіцером батальйону «Свобода» Національної гвардії України Андрієм Ільєнком. Новий прем'єр Британії Енді Бернем обіцяє не змінювати політику щодо України. Чи збереже Лондон лідируючу роль у коаліції охочих? Запитуємо у видавця, редактора блогу Ukraine Alert Атлантичної ради Пітера Дікінсона. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Причини картонкових протестів в Україні, про що говорили новий прем'єр Британії, український президент та результати пошукової експедиції на Волині. Причиною масових картонкових протестів в Україні стала відсутність нормальної політичної дискусії у парламенті. Про це в програмі «Український фокус» сказав політолог Сергій Таран.
1: Якщо ця зміна уряду потрібна, напевно, уряд мав би прозвітувати про свою роботу, мала би після цього відбутися дискусія. Новий уряд мав би запропонувати програму, яка краща від попереднього. Мали би бути чи міністри, які взяли на себе відповідальність за той чи інший напрямок, той самий міністр оборони. І тоді би були, звісно, питання до уряду, напевно, позиція була би проти, напевно, була би дискусія, напевно, це мало би бути висвітлено в медіа, не лише через телемарафон. Ну і після цього не було би причин для вулиці.
0: Прокоментував зміни в уряді і німецький євродепутат, спецдоповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер.
2: І, звісно, перестановки в уряді затримують процес. Коли нові міністри приходять, навіть якщо їхні нові посади підпадають під знайомі їм сфери діяльності, вони потребують певного часу, щоб вникнути в нові питання, за які вони відповідають. Але з нашого боку ми, звісно, підтримуємо вас, і потрібно розуміти, що порядок денний залишається тим самим. Є ключові питання – верховенство права та боротьба з корупцією, а особливо процес наведення ладу в судовій системі в різних сферах. Це починається з самого верху, з Конституційного суду, де потрібно вчасно призначити нових суддів, щоб він залишався функціональним. Це також стосується Верховного суду та Вищого антикорупційного суду, де потрібні свіжі обличчя.
0: При цьому в ефірі «Українського фокусу» політолог Сергій Таран теж наголошує, новий уряд має надіслати міжнародним партнерам чіткий сигнал.
1: Ця незрозумілість з боку міжнародних партнерів і українського суспільства щодо того, що відбувається в уряді, може, в принципі, зараз буде певним чином вирішено, якщо новий уряд і новий прем'єр-міністр зараз чітко заявлять, що одною з основ програми нового уряду є виконання того плану щодо євроінтеграції, який вже був погоджений попереднім урядом. От саме це може і стати відповіддю на ті питання, які ставляться на Заході, щодо того, який буде курс України. І знімить оцей такий присмак скандальності навколо призначення нового уряду.
0: Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». Новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що підтримка України з боку Лондона залишиться незмінною. За його словами, президент Володимир Зеленський був серед перших світових лідерів, із ким він провів телефонну розмову після вступу на посаду. Бернгем запевнив українського лідера, що Британія і надалі підтримуватиме Україну у війні проти Росії. Президент Володимир Зеленський привітав нового прем'єра та подякував Великій Британії за політичну, військову і ціннісну підтримку України. Лідери домовилися найближчим часом провести особисту зустріч і обговорити подальшу співпрацю, зокрема у межах антибалістичної коаліції. Нагадаємо, Ендрі Бернгем очолив уряд Британії після зміни керівництва Лейбористської партії. Його попередник Кір Стармер був одним із ключових союзників України від початку повномасштабного вторгнення Росії. Детальніше про підтримку України з боку міжнародних партнерів читайте на порталі «Слава». Рештки 38 осіб знайшли у спільній могилі в ході експедиції у селах Острівки та Воля Острівецька у Волинській області. Саме про таку кількість ймовірних жертв повідомляє Польське бюро пошуку та ідентифікації. Натомість представник Українського інституту пам'яті повідомляє про знаходження лише 32 загиблих. Наступний етап – дослідження та ідентифікація. Дослідники повідомляють, що на знайдених рештках виявлені сліди механічних травм, кістки лежать у довільному порядку, слідів трун чи урн не знайдено, повідомляє польська сторона. Біля останків знаходяться особисті речі, застібки, гудзики, елементи прикрас. Нагадаю, з 2023 року на території України тривають пошукові ексгумаційні роботи жертв етнічних чисток 1939-47 років. У травні 2023-го були знайдені польські поховання у селі Пужники на Тернопільщині, де у 2025 році провели ексгумацію та знайшли тіла 42 людей. Останки були перепоховані на місцевому цвинтарі. З 8 червня 2026 року також розпочалися спільно-українсько-польські дослідження на Львівщині на території колишнього села Гута-Поняцька. Більше про це читайте на порталі «Слава», а у мене все на цю мить. Бережіть себе!

0: Ви дивитеся український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марк Шерант.
1: Я Юлія Єршова.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення всієї території Донецької області і сподівається це зробити до кінця 26-го року. Про це пише Bloomberg. За словами двох осіб, наближених до Кремля, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети захопити Донбас. Як зазначив один із співрозмовників, Міністерство оборони Росії запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над цим регіоном до кінця року. Водночас видання з посиланням на джерела, наближені до Міністерства оборони в Москві, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 27-му році.
0: А ми переходимо до наступної теми. Україна вже виграла війну. Таку гучну заяву зробив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Пояснив, що Україна вже здобула головну перемогу у війні, оскільки Росії не вдалося реалізувати свій початковий план вторгнення. Тим часом у Франції радикальні праві йдуть про владу. Весною 27-го року відбудуться президентські вибори у Франції. Це кінець ери Макрона. Свою участь в гонці на пост президента оголосила Марі Ле Пен із Національного фронту. Франція – це ключова країна європейської безпеки та одна з топ-держав Європейського Союзу, який це має вплив на Європу та Україну. Про це будемо говорити з нашим гостем, дипломатом та експосом України у Франції та США Олегом Шамшуром. Пане Олеже, добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
2: Добрий день, вітаю.
1: Але почнемо нашу розмову з перестановок в українському уряді. Бачимо, що вони вже фактично завершилися. Міжнародні партнери раніше дуже стримано висловлювалися щодо звільнення Федорова. На вашу думку, як ці зміни сприймають наші партнери? Адже президент фактично так і не пояснив, чому звільнив міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.
2: Ну, про реакцію, мабуть, треба було спитати у самих партнерів, тобто відповідних речників. Ну, те, що я бачу, в принципі, дійсно, реакція була достатньо стримана. Розглядалося все це, ну, справедливо, як внутрішня справа України. При цьому було підкреслено, що наші партнери розраховують на те, що це не позначиться на керованості держави, особливо в цей період, що будуть продовжені реформи, продовжений курс на вступ до Європейського Союзу. Тобто все це було обозначено. Ну, звичайно, найбільше занепокоєння викликала відставка Федорова і як це позначиться на реформуванні української армії. Ну, от такі були сигнали. Ну, як то кажуть, далі побачимо, як буде розвиватися ситуація. Ну, таким чином це виглядає, на мій погляд.
0: Пане Олеже, про Францію хочу вас запитати, тому що ми спостерігаємо за таку, ну, я би сказав, нецікавою тенденцією, коли Національний фронт лідерує во всіх опитуваннях. У квітні відбудуться вибори президентські. Чи на вашу думку у Франції можливий буде такий італійський сценарій, коли ми бачили Джорджу Мелоні, яка теж була радикальна, була антиєвропейська, скептична до Європи, була дуже скептична теж і до України, і ми думали, що ми втратимо Італію, а сталося навпаки, а чи такий сценарій, на вашу думку, можливий також у Франції? Чи Ле Пен може помінятися, хоча вона стійка в своїх поглядах?
2: Зараз про це важко сказати, тому що, як кажуть англійці, смак пудінгу залежить від того, спробувати цей пудінг ти чи не спробував. Тобто в разі перемоги Ле Пен ми побачимо. Якщо подивитися на те, як розвивається ситуація і як, ну, певною мірою еволюціонують погляди спочатку російської широкомасштабної агресії, з одного боку, від Ле Пен, так само, до речі, як і від лівих радикалів, ми побачили засудження російської агресії. До речі, Ле Пен достатньо жорстко висловлювалась і про Путіна, незважаючи на певну історію взаємних відносин. Бардела ще висловлювався більш однозначно, але зараз ясно, і як і до цього керівником партії є Ле Пен. Тому з одного боку є засудження російської агресії. До речі, цього ми не почули від Трампа. З іншого боку, треба дивитися ну, на деталі. А деталі, звичайно, примушують дуже серйозно замислитись. Це і опозиція українському членству і в НАТО, і в Європейському Союзі. Це і опозиція санкціям проти Росії, принаймні тим санкціям, які, як вважає Ле Пен, позначаються на економічному стані пересічних французів. Це і те, що вона виступає проти надання Україні певних ну, найбільш ефективних видів озброєння далекого радіуса дії. Плюс треба подивитися, як голосують люпіністи в національних зборах і особливо, як вони здебільшого або утримуються, або голосують проти, коли відповідні питання обговорюються в Європарламенті. Тобто є такі протирічливі тенденції, плюс не треба забувати, що в партії Ле Пен залишилась значна частина людей, яких можна охарактеризувати або як русофілів, або навіть як путіністофілів. Це також такий певний тягар. Тобто, я вважаю, що є дуже серйозний ризик, що в разі приходу Ле Пен до влади, ну, ми однозначно не побачимо такої, ну, принаймні, політичної підтримки, яку ми мали з боку Франції.

0: Це ліві радикали Меланшона і центристи, як вони представлені зараз колишнім прем'єром Едуардом Філіппо, то тільки позиція Едуарда Філіппа є однозначно сприятливою до України. А в разі перемоги люпеністів, що найбільш ворогідна, або лівих радикалів, в принципі, виникають дуже серйозні ризики послаблення допомоги, а може і з певними напрямками згортання підтримки України з боку Франції.
1: Пане Олеже, президент Азербайджану Ільхам Алієв напередодні публічно підтвердив, що в Баку відбулася така таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та представників Росії. І при цьому, як з'ясувалося, що це вже такий не перший подібний контакт, це частина мережі зустрічей, вона існує з 24-го року, як неформальне продовження петербурзького діалогу. Що це можуть бути за контакти, на вашу думку? Як ви пояснюєте, що Алієв вирішив оприлюднити цю інформацію саме зараз? Адже він це зробив на зустрічі з Мерцем, і було видно, що Мерц здивований цією інформацією. Хоча, до речі, зустріч ця відбулася 2 тижні тому.
0: Чому це зробив Алієв, я точно не знаю. Ну, можна собі уявити. Якщо, ну він же заявив, що ця зустріч відбулася без відома і без координації з азербайджанською стороною, то я явно, як ну такий сильний лідер, він мав всі підстави бути незадоволеним цим. І таким чином це певною мірою було проявом його роздратування. Це по-перше. По-друге, якщо подивитися по сутності, то ну, якщо виходити з того, що було оприлюднено Алієвим і що стало відомим, то склад ну, таких контактерів з німецької сторони, ну, це, в принципі, меркелісти, наскільки вони відбивають або виконують доручення ну, інших політичних гравців, не зрозуміло. Ну, таке враження, що це здебільшого ініціатива Меркель і людей, і політиків, і, може, і ділових людей, близьких до Меркель і до її колишньої політики. Але, знову ж таки, тут більше питань, ніж навіть гіпотетичних відповідей на них.
1: Ми маємо реакцію від українського МЗС. Речник Георгій Тихий заявив, що таємна зустріч у Баку як з посадовців Німеччини та Росії настільки ж таємна, наскільки неважлива. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реально мирного процесу близьке до нуля, сказав наш речник МЗС. Ну і, власне, на тлі цих таких неофіційних контактів, які відбуваються, бачимо, що радник президента Литви говорить, що в Європейському Союзі слабший ентузіазм щодо нових санкцій проти Росії, 21 пакет, знову не можуть погодити. Чи бачите ви тут таку ширшу зміну настроїв у Європі? Наскільки тут вже більше про бізнес з Росією, чи все-таки більше про підготовку відновлення діалогу з нею?
0: Ну, литовський керівник, очевидно, знає ситуацію в ЄС краще за мене, але, в принципі, однозначно, щодо підтримки України і на рівні суспільств, і на рівні лідерів європейських навіть, тут все виглядає достатньо складно і не абсолютно лінійно позитивно. От я хотів би почати з того, що, до речі, я звернув увагу на те, що була така досить цікава оцінка Financial Times, і я навіть її виписав собі. І вона свідчить про те, що з одного боку оця є проблема збереження підтримки, з іншого боку Європейський Союз і європейські лідери, вони, в принципі, постійні в своїй, ну, такій непостійності, коли йдеться не про якісь заяви, а про конкретні заходи з підтримки України. От Financial Times пише, що всі столиці європейські мають єдину або виробили єдину позицію щодо жорсткої риторики. І кажуть про солідарність з Україною. Але згодом все випаровується. Або

0: ну, зникає. І це дійсно, от ми бачимо на прикладі 21-го пакету, це дійсно важливий пакет, там йдеться і про енергетику, йдеться і про торгівлю, йдеться і про візову політику, тобто про важливі речі. Але видно, як все це гальмується через, ну, якісь меркантильні абсолютно, іноді неспідставні з загрозою з боку Росії інтереси тієї чи іншої країни. Тобто зараз, наскільки я розумію, йдеться про Грецію, але не тільки про Грецію, і про Німеччину, і Португалію,
1: Австрія.
0: Про Італію. Про Італію і Францію і Австрію. Тобто, і якщо подивитися на такі питання, ну, скажімо, Німеччина, Португалія, питання про рибу, про певні види риби, які переробляє німецька промисловість. Ну, вибачте, треба, мабуть, цих людей привезти сюди в Києві, щоб вони посиділи під шахедами і під ракетами. Зрозуміти, наскільки це, ну, взагалі, ну, я б сказав, абсурдно. Тобто, отака ситуація. І розумієте, все це продовжується. От сьогодні має сьогодні, ну там це питання про кластери, але в принципі постійно зустрічаються посли європейських країн в Брюсселі, і все ще немає остаточного рішення.
1: Дякуємо за цю розмову. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах та у Франції, був гостем українського фокусу. Екс-головком Валерій Залужний відреагував на рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем. Новому головнокомандувачу Збройних сил України буде дуже важко, значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайло точно вже ніколи не буде соромно, написав він у соцмережах. Публічно підтримав нового головкома і чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов. Хто такий Драпатий і чому його призначили замість Сирського в нашому матеріалі.
2: 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий розпочав російсько-українську війну командиром батальйону 72-ї механізованої бригади. У 2014 році він став відомим через відео прориву барикад бойовиків на бойовій машині піхоти у Маріуполі та успішного виведення з оточення понад 260 військових на Луганщині, здолавши 160 кілометрів під вогнем з боку Росії. Під час повномасштабного вторгнення Драпатого неодноразово призначали на найскладніші ділянки фронту – від Маріуполя й Ізвареного до Херсонщини, Харківщини та Донбасу. Туди, де потрібно було швидко рятувати та стабілізувати ситуацію. Він командував угрупуваннями Південь, Херсон, Харків і Луганськ, а наприкінці 2024 року очолив сухопутні війська ЗСУ. 1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по військовому полігону в Дніпропетровській області. Загинули 12 військових, понад 60 були поранені. Після цього Драпатий подав у відставку, взявши на себе відповідальність за трагедію. Це суттєво змінило його авторитет серед військових і суспільства. Згодом Драпатий став командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Драпатого призначили головкомом замість Олександра Сирського. 21 липня 2026 року президент Зеленський оголосив про звільнення Сирського, пояснивши рішення необхідністю оновлення Генерального штабу та зміни підходів до ведення війни. Цим перестановкам передував політичний скандал, підкріплений вуличними протестами. У липні 2026 року після своєї відставки екс-міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив інформацію про конфлікт між Генштабом та Міноборони. Тоді ж він звинуватив Сирського у блокуванні реформ, інтригах і розколі країни. Саме на тлі цих заяв та перестановок в уряді в Україні розпочалися протести проти Олександра Сирського. Нагадаю, Сирський командував ЗСУ від 8 лютого 2024 року. Сирський пройшов на зміну Валерію Залужному, який мав конфлікт з Офісом президента. Під час призначення Зеленський називав Сирського найбільш досвідченим українським командувачем, відзначивши керівництво обороною Києва та Харківською визвольною операцією. За каденції Сирського було створено сили безпілотних систем ЗСУ, перший у світі окремий рід військ для застосування дронів. У серпні 2024 року українські війська розпочали операцію в Курській області РФ, вперше перенісши бойові дії на територію Росії. У лютому 2025 року Сирський оголосив про перехід ЗСУ на корпусну структуру. Водночас його командування супроводжувалося критикою. Після оборони Бахмута 2023 року серед частини військових за ним закріпилося прізвисько «М'ясник». У червні 2026 року було оприлюднено розслідування видання «Бабель» щодо 425-го окремого штурмового підрозділу «Скеля», який неформально називали «полком Сирського». Журналісти повідомили про щонайменше 26 смертей новобранців підрозділу і факти жорстокого поводження з чинними військовими. За час каденції Сирського Україна також втратила низку міст і територій на сході та півночі країни, зокрема Мирноград, Покровськ, Бахмут, Курахове і Авдіївку.
3: Новим головнокомандувачем Збройних сил України стане генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомив у вечірньому зверненні 25 липня президент України Володимир Зеленський. Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий разом з Михайлом Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою. Визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України, написав президент України. Про зміни в Генштабі, нову стратегію ведення війни проти Росії та про очікування військових від нового головнокомандувача Збройних сил України будемо говорити з нашим гостем, офіцером батальйону «Свобода» Національної гвардії України Андрієм Іллєнком. Пане Андрію, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаємо вас.
4: Доброго дня.
3: Пане Андрію, вас як військового хочу запитати, наскільки великі очікування мають військові і які це очікування, може, надії від нового головнокомандувача Збройних сил України, генерал-майора Михайла Драпатого?
4: Михайло Драпатий, безумовно, є одним із найдосвідченіших і найкращих українських командирів в цій війні. Дуже важливо, що він пройшов всі щаблі військового управління. Він починав війну ще з посади командира батальйону. І це дуже важливий досвід, що він розуміє війну в усіх аспектах. І в аспекті великого стратегічного управління, що, безумовно, є найважливішим для головнокомандувача, і в аспекті безпосередньо поля бою, бо він сам на ньому був. Це дуже важливо. По-друге, генерал Драпатий має дуже хорошу позитивну репутацію в військах. Його знають, його шанують, поважають як командира з одного боку ефективного, з іншого боку людяного. І звичайно, що важливо, що власне ми це теж бачимо, що пан Драпатий, він є також ідейною людиною, тобто він не лише військовий професіонал, він дійсно людина з таким глибоким патріотичним нервом. І звичайно, що це позитивна кандидатура, і зараз ми підтримуємо головнокомандувача і бажаємо його всіляких успіхів в його дуже нелегкій праці, нелегкій службі, тому що відповідальність, вона не просто колосальна, вона історична, тому що бути головнокомандувачем української армії в часи війни за існування, війни за незалежність – це відповідальність історичного масштабу, тому всім, чим зможемо, підтримуємо нового головнокомандувача, бажаємо йому успіхів на полі бою і щоб він вів нас до перемоги.
1: Ну і, до речі, Кирило Буданов теж висловився щодо Михайла Драпатого, сказав, що давно його знає, що це командир з реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко і, головне, береже людей. Армія йому довіряє, це бойова заслуга. Михайле Васильовичу звернувся до нього Кирило Буданов. Попереду у вас великі завдання і у вас є все, щоб їх виконати. Але я хочу вас ще запитати, як у війську сприйняли, власне, звільнення Олександра Сирського, як у війську сприйняли звільнення Михайла Федорова?
4: Ну, дивіться, військо – це зріз суспільства, і в ньому є дуже різні думки. Немає якоїсь одної монолітної думки всіх військових. Ну, насправді, ну, по-різному. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про Федорова, то багато хто скажімо так, асоціював фігуру Федорова з певними сподіваннями на реформи, сподіваннями на акцент на технологіях, на майбутньому, скажімо так. І це не означає, що всі були задоволені тими, наприклад, пропозиціями реформ, які він робив, тому що по ним були різні думки. І не все це було дуже добре сприйнято в армії, але загалом напрямок виглядало так, що напрямок розвитку він правильний. І от, скажімо, введення цифрових технологій, введення конкуренції і елементів конкуренції в питаннях закупівель, орієнтування на зворотній зв'язок безпосередньо з бойовими підрозділами, які працюють на лінії фронту і дають реальну, наприклад, картину по застосуванню тих чи інших засобів, орієнтування на статистику застосування військ, засобів і так далі. Це дуже правильний підхід, на мій погляд. Він об'єктивний і справедливий, і він має бути, мені здається, і далі застосовуватися і впроваджуватися. Тому, скажімо, це стосовно Федора. Стосовно Сирського, ну дивіться, є, звичайно, там були, є різні думки. Більшість солдатів там, чи офіцерів, вони не спілкуються безпосередньо з головнокомандувачем, я думаю, як ви це прекрасно розумієте. Але зрозуміло, що є певна фігура, яка уособлює певні процеси, уособлює певні тенденції. Ну, Сирський, безумовно, є один з найсильніших українських командирів. Він вже увійшов в історію як командувач оборони Києва, як командувач Харківського контрнаступу. Курська операція, попри всю контроверсійність, потім вона все ж таки теж це історичний етап цієї війни. І це теж робив Сирський. Є, звичайно, речі, за які його критикували. Я думаю, не варто зараз їх повторювати. Всі і так приблизно розуміють, про що йде мова. Ну, наразі, якби, вже у нас інший новий головнокомандувач. Пану Сирському можемо лише подякувати за ті позитивні речі, які він робив.
1: Пане Андрія, наскільки зміна головнокомандувача здатна, на вашу думку, вплинути на ситуацію на фронті?
4: Ну, звичайно, що вона впливає, просто не треба мати якихось суперзавищених очікувань. Напевно, не треба думати, що завтра, чи там через тиждень, чи навіть через місяць ми будемо бачити якусь кардинально іншу ситуацію. Це величезна війна величезних армій, які не змінюються за тиждень чи навіть за місяць. Тобто це довгий процес, і головнокомандувачу, звичайно, перед ним зараз стоять дуже багато викликів, і це все, що стосується безпосередньо поля бою, але це також і підготовка військ, це також і мобілізація, це також і багато інших речей. Я сподіваюся, що, наприклад, в таких питаннях, як мобілізація, він не буде сам на сам з цими проблемами, що все-таки це буде справа всіх органів влади, починаючи від Офісу Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони, що це не буде знову перетворено в те, що от це питання війська. Питання мобілізації – це значно ширше питання, політичне питання в тому числі. І тут потрібна синхронна і спільна робота всіх органів влади. Тому я ще раз кажу, виклики дуже великі, але сподіваюся, що це вдасться.
1: Ми теж на це сподіваємося. Щиро дякуємо за цю розмову. Звичайно, дякуємо вам за захист і за службу. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.
3: До України прибула політична американська блогерка з руху MAGA Лора Лумер. Впливова блогерка, відома антиукраїнською позицією і часто поширувала наративи Кремля. Після візиту на Київщині інфлюенсерка різко змінила свої погляди на війну в Україні та Росію і заявила, що вона жила наративами російської пропаганди. Проте, чи це тривала зміна і як заяви Лори Руне можуть вплинути на погляди американських радикальних правих? Будемо про це говорити з нашим гостем, американським журналістом, видавцем та редактором блогу «Ukraine Alert» Атлантичної Ради Пітером Дікінсоном. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
5: Риме.
6: Дякую за запрошення, вітаю.
1: Пане Пітере, ви багато років живете в Україні, але самі походите з Великої Британії, працюєте для західної аудиторії. Хочу запитати, як там сприймають нинішню кадрову кризу, кадрові перестановки в Україні, звільнення Федорова, протести, а тепер уже і відставку Сирського?
6: Я думаю, що так насправді все було дуже несподівано, що Федоров був звільнений. Україна насправді отримувала ініціативу, перехоплювала ініціативу. Насправді був досить великий успіх на полі битви і в Криму, і в Україні. І також дуже важливою була операція з мостом Керченський пролив. Тобто, насправді тут були дуже добрі, успішні атаки на нафтопереробні заводи в Росії. І це асоціювалося насправді з Федоровим. І мені здається, що це насправді було дуже несподівано, що він був звільнений. Я думаю, що це викликало дуже багато стурбованості, чому це відбувається, чому Україна саботажує свої власні успіхи, оскільки здається, що Україна насправді користається моментом і намагається досягти успіху. Це було насправді дуже складно зрозуміти, і це викликало дуже багато негативізму. Але протягом останніх 6 днів дійсно було дуже багато протестів. Люди були вражені тим, що Україна і українське суспільство може мобілізуватися, що насправді люди так ризикують, виходячи на протести, тому що вони можуть бути бомбардовані в будь-який момент. І отже, тут видно, що громадянське суспільство працює, їхній голос почути. І отже, також тепер є це рішення, що тепер головнокомандувач буде звільнений, є новий, більш, скажімо, інноваційний, можливо, більш такий, який буде приймати інші рішення, і отже, можливо, буде більш прогресивний підхід до війни, принаймні такі сподівання, і, скоріше за все, буде більше прозорість та більше інновації. Отже, так насправді західні партнери України вважають, що так це має відбуватися. І отже, так насправді, це не лише внутрішня справа України. Партнери, мені здається, що не дуже підтримували те, що зробив Зеленський, але те, що він зробив вчора, це насправді є дуже заохочуючим сигналом для майбутнього України.
1: Нещодавно у своїй статті для Atlantic Council ви писали, що конфлікт навколо Федорова був частиною ширшого протистояння між технологічною моделлю війни та старою військовою гвардією армії. Чи, на вашу думку, відповідає призначення Драпатого суспільному запиту на таку зміну?
6: Мені здається, що також треба сказати, що Олександр Сирський, він досяг досить великих успіхів під час війни. Він насправді був дуже важливою фігурою у боротьбі за Київ, у битві за Київ. Він також насправді дуже посприяв звільненню Херсону та також діям на Харківщині. Тобто, але звісно, Федоров, так як він сам сказав, війна змінилася дуже сильно, починаючи з 2020 року. Тепер це зовсім інша війна, і отже, дуже важливим є інновації, особливо дронові технології. Звісно, це тепер дуже добре відомо, і мені здається, що дійсно тут дуже потрібно, щоб командувач дійсно розумів, як та приймав, брав до уваги, як можна використовувати ці інноваційні підходи, як можна використовувати ці новітні технології, які Україна тепер має. І тепер треба розвивати компанії, треба розвивати інноваційні дронові технології. І отже, також військові мають мати змогу використовувати це. І отже, треба просувати в армії людей, які розуміють це, які найбільш підготовлені для таких завдань. І я думаю, що тут є дуже важливою є пріоритизація. сирським часто лояльність була, можливо, пріоритетом над інноваційністю. Але сподіваємося, що тепер це буде менш такий автократичний підхід, можливо, тепер буде більше молодих людей, які дійсно зможуть отримати вплив на те, щоб керувати битвами на полі бою. Отже, так насправді, я думаю, ми думаємо, що тут молоде покоління є тепер насправді дуже сильним, і вони вміють розвивати технології, можуть їх розгортати. І отже, є дуже багато талановитих молодих командирів. І отже, сподіваємося, що так це буде тепер розвиватися. І також є дуже сильний сигнал від громадянського суспільства. І сподіваємося, що це сприйнято позитивно, тому що тепер здається, що суспільство сприймає, що це насправді буде позитивним сигналом.
3: До Києва прибула пропагандистка руху МАГА Лора Люмер, яка була знана, між іншими, з проросійських наративів і антиукраїнських маніпуляцій. Вона заявила, що була неправа та під впливом російської пропаганди. Про що свідчить, на вашу думку, така, я би сказав, різка зміна поглядів?

0: Складно так насправді сказати, які її наміри, але я сподіваюся, що вона насправді говорить дуже щиро, і вона визнає свою провину. Вона каже, що вона не мала рації, що вона дуже чітко про це говорить. Вона не намагається себе якимось чином тлумачити, пояснювати. Вона говорить відкрито: я зробила помилку, я зробила безглуздо. І отже, я також бачу багато людей в соцмережах, які не хочуть прийняти її провину, які не хочуть з цим погодитися. Вони говорять, що вона не заслуговує на другий шанс. Так, вона насправді раніше висловлювалась досить чітко на підтримку проросійських наративів, кремлівських наративів. Вона насправді засмутила дуже багато людей і зробила кривди багато людям. Але так чи інакше, мені здається, що це насправді така велика зміна, і вона тепер дуже чітко говорить, що вона хоче підтримувати Україну, вона бачить, що робить Росія. Вона також в соцмережах говорить про це дуже тепер чітко. І також можна помітити, що так насправді вона тепер помічає, що інтернет залитий російськими тролями. І отже, вона, здається, говорить, що тут треба це розуміти також. Вона також, звісно, що, можливо, має тут якийсь свій власний порядок денний. Звісно, тут, можливо, не треба їй повністю довіряти. Але це, принаймні, те, що ми бачимо, що вона розчарована росіянами, і що вона тепер говорить, що українців треба підтримувати всіма силами. А це, ми сподіваємося, буде резонувати з американцями, з їхніми поглядами. А саме цього потребують українці, щоб дійсно була підтримка також з табору Трампа. І отже, сподіваємося, що вона так насправді має досить сильну репутацію. Отже, ми сподіваємося, що її голос буде почути. І не знаємо так насправді, які її справжні мотивації, але так чи інакше росіянам це не подобається, те, що вона робить. А для українців вона насправді може, українцям вона насправді може допомогти.
1: Пане Пітере, десь хвилину маємо до закінчення нашої розмови, хвилину на вашу відповідь. Хочу запитати про нового прем'єра Великої Британії Енді Бернема. Він запевнив Зеленського в тому, що таких великих змін у підтримку України не зміниться. Але ми знаємо, що за Кіра Стармера Лондон не лише допомагав Києву, а й намагався вести за собою як лідер власне решти європейських союзників. Але Бернем прийшов до влади з обіцянкою зосередитися на вартості життя, на внутрішніх проблемах. На вашу думку, який сьогодні у британському суспільстві запас підтримки України і як новому прем'єру доведеться пояснювати виборцям подальші витрати на її оборону?

0: British politics is currently going
1: британський політики тепер переживають такий, так насправді, безпрецедентний, турбулентний період. Переважно політика Великобританії досить стабільна від виборів до виборів, але протягом останніх 5-6 років ми маємо дуже швидкі зміни прем'єр-міністрів. Ми мали 3 прем'єр-міністрів від консервативців, тепер це другий прем'єр-міністр від лейбористів. Протягом короткого часу це дуже незвичайна ситуація для Великобританії. Є дуже багато протиріч в політичних аспектах, дуже багато складних питань у внутрішній політиці і також у зовнішній політиці Великобританії. Також і одним те, що об'єднує все британське суспільство, всі партії і також і наукові кола, і бізнес – це те, що є підтримка для України. І це є так насправді постійним, те, що не змінюється від лідера до лідера. І отже, можна сказати, що кожний новий прем'єр-міністр намагається давати дедалі більше підтримки для України, ніж попередніх. І отже, мені здається, що це дуже важливо і що буде продовжуватися підтримка для України. Вже розмовляв Енді Бернхем з Зеленським, він вже назвав його своїм українським партнером. Отже, я сподіваюся, що ми не будемо очікувати, ми не очікуємо, що буде менша підтримка для України, але що вона буде більшою.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Пітер Дікінсон, журналіст, видавець, редактор блогу Ukraine Alert Атлантичної ради, був з нами на прямому зв'язку. Підтримка України з боку Європи поступово змінюється, а Києву варто приділяти більше уваги відносинами з найближчими сусідами. Про це в інтерв'ю TVP World сказав колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький. Послухаємо фрагмент цієї розмови, а ми ж завершуємо нашу розмову з вами сьогодні. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
3: До побачення.
4: Пане прем'єр-міністре, чи вважаєте ви, що європейська підтримка України слабшає? Це перше питання. А друге, чи виступаєте ви за більш транзакційний підхід до України?
5: Так, на мою думку, ми вже досягли піку. А коли піднімаєшся на вершину гори, то рано чи пізно починається спуск. Міжнародні медіа кілька днів тому наводили багато прикладів того, як окремі країни просили зробити для них винятки. Хоча з морального погляду всі надалі підтримують нові санкції та майже необмежену допомогу Україні, ситуація поступово змінюється. Мене також непокоїть, що українське керівництво, здається, не помічає. Польща, яка є одним із найсильніших союзників України, також має занепокоєння, пов'язані з історичною політикою. На мою думку, український президент надто активно просуває цю тему, що лише створює зайву напругу. І нам необхідно знайти спосіб урегулювати ці питання.
4: Деякі польські посадовці, зокрема спікер Сейму, заявили, що Україна нібито не хотіла участі Польщі в новій ініціативі щодо протиракетної оборони. Що ви про це думаєте?
5: Думаю, це було просто необережне висловлювання. З огляду на те, про що ми щойно говорили, я переконаний, неможливо досягти успіху без добрих відносин із сусідами. Сусід – це важливий партнер, важливий логістичний вузол і, сподіваюся, важливий голос серед держав-членів Європейського Союзу. Тому потрібно, щоб сусід був на вашому боці. Якщо дозволите, я повернуся до власного досвіду. 50 секунд про переговори, які завершилися підписанням польсько-німецького договору 1991 року. Тоді мій попередник був переконаний, що шлях Польщі до Європи лежить через Францію. Натомість я та багато інших польських політиків, особливо після зміни уряду, були переконані, вирішальне значення мають саме добрі відносини з найближчим сусідом. Я вважаю, що саме Німеччина надала Польщі значну підтримку на шляху до вступу в Європейський Союз. Крім того, Німеччина відіграла ключову роль у виведенні радянських військ зі Східної Німеччини та Польщі. Це мій особистий досвід. Тоді я був молодим, мені було 39 років, і, як мені тоді здавалося, достатньо розумним. Думаю, варто пам'ятати просту універсальну істину. Сусід залишається сусідом. Ви можете його не любити, але краще вміти з ним порозумітися.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: уже в продаже новый дизайн?
1: Йой, забув сказати всім онлайн.
0: Мерщий до всіх.
2: Хоч саме й так, бо вже охрипли.
0: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне.
3: Смачне.
2: Величезне.
3: Той самий Санич, слово чесне.
1: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
2: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
1: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Знервованість, переляк, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно. Захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
15: У дальніх рукавах.
16: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
18: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». Оригінальний препарат «Ніксар» полегшує симптоми алергії – нежить, сльозотечу та свербіж. «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
19: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Звільнення головкома Олександра Сирського зависло у повітрі. Його відставки 5 днів поспіль під вікнами Офісу президента вимагали учасники протестів. Президент чув ці заклики і паралельно зустрічався з військовими командирами. Політичні військові оглядачі припускають, що це були співбесіди. Яке рішення, зрештою, ухвалить Володимир Зеленський і як уся ця історія вже вдарила або ще вдарить по самому президенту і довірі до нього? Про це сьогодні у «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Отже, 2 дні поспіль на тлі протестів Володимир Зеленський зустрічався з військовими командирами. Про ці зустрічі він звітував у своїх соцмережах, і багато хто припускав, що це не просто зустрічі, а що це кастинг чи то співбесіда на посаду головкома. Мовляв, на вимогу протестувальників глава держави шукає заміну Олександру Сирському. Сам президент це не підтверджував і за результатами кожної зустрічі обмежувався стандартними заявами на кшталт «дуже змістовна розмова вийшла» або «багато речей встигли обговорити», «як завжди ґрунтовна була доповідь», «обговорили ключові питання», «слава Україні». Упродовж вчорашнього дня на аудієнції у президента побували командири корпусів Денис Прокопенко, Андрій Білецький, Ігор Оболенський, заступник начальника генштабу Володимир Горбатюк, командувач ДШВ Олег Апостол, а також генерал Михайло Драпати, який керує об'єднаними силами. Всіх їх називають потенційними наступниками Олександра Сирського. Як пише «Українська правда» з посиланням на джерела у військових колах, командувач ДШВ Апостол – улюбленець Сирського, тоді як командувач угрупування об'єднаних сил Михайло Драпатий – володар титулу глядацьких симпатій у війську. Насправді, прізвище Драпатова в контексті заміни Сирського найчастіше згадували і учасники протестів, які 5 днів поспіль збиралися фактично під вікнами Офісу президента на площі Івана Франка у Києві. Нагадую, в учасників протесту були 2 вимоги – звільнення головкома Сирського і повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Федоров – міністр, Драпатий – головком, скандували напередодні учасники акції. Протестувальники заявляли, що вони чекають 2 дні, якщо президент не ухвалить відповідних кадрових рішень, то з п'ятниці розпочнуться безстрокові акції протесту. Чи доречно під час війни озвучувати такі ультимативні вимоги до президента? Ось тут думки розділилися, але про це ми ще окремо будемо сьогодні говорити. А повертаючись до співбесід, чи то кастингів, як називають зустрічі Володимира Зеленського з військовими, то станом на вчорашній вечір медіа писали про те, що президент таки готує відставку чинного головкома, хоча в Офісі президента, повторюся, це не підтверджували і не спростовували. Ну і в той самий час, коли президент зустрічався з командирами і, можливо, таки придивлявся до потенційного наступника Сирського, сам Олександр Сирський писав авторську колонку. Її опублікували напередодні пізно увечері на сторінках видання «Мілітарний» під заголовком «Моя робота – війна». Головнокомандувач попросив вибачення в екс-міністра оборони Михайла Федорова і несподівано заявив, що він не знав про те, що між ними існує конфлікт. Каже, сприймав відносини як робочі, де мають місце різні позиції і складні питання.
4: Якщо я когось чимось образив, Михайле Альбертовичу, вибачте, буваю жорстким, але прошу і вас, і всіх, хто разом із захопленням стежить за цією історією, давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному, на перемозі. Бо є думка важливіша за будь-які прізвища. Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння 2 персон – найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу. І це стосується не лише нас із паном Федоровим. Федоровим. Я бачу, як люди діляться на табір Федорова і табір Сирського. Щойно питання, пов'язане з війною чи військом, політизується, воно спрощується до гасла. А кожне з питань, про які зараз сперечаються у мережі – контракти, закупівлі, мобілізація – набагато складніше за будь-який пост про нього. Гаслами не ухвалюються рішення, від яких залежать життя людей.
3: Ну, фактично, це була така відповідь Сирського і Федорову, і тим людям, які закликають президента відправити головкома у відставку. Народний депутат Ярослав Желізняк повідомив, що за його даними рішення по заміні головкома досі не ухвалене, оскільки президент не хоче, аби це виглядало так, ніби вулиця йому диктує кадрові рішення. Воєнна кореспондентка Юлія Кирієнко припускає, що Олександр Сирський залишиться на посаді до 18 серпня, бо подання на нового главкома робить міністр оборони, а постійного міністра оборони немає. В статусі ВО працює Євгеній Хмара, і, до речі, він бере участь у зустрічах президента з командирами, але призначити його повноцінним керівником Міноборони може лише парламент, який пішов на канікули до 18 серпня. Ну і також нагадаю, що невелика частина депутатів, близько 20, закликали Володимира Зеленського відправити головкома у відставку. Звернення до президента від народних депутатів теж опублікував Ярослав Желізняк. В зверненні йдеться про те, що системна криза у військовому керівництві загрожує обороноздатності держави. Так обґрунтовується прохання до президента звільнити Олександра Сирського. Зараз ми це все обговоримо спочатку з народними депутатами. До нашого ефіру долучається Олександр Федієнко, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами також Інна Совсун, представниця політичної сили «Голос». Я вас вітаю, шановні народні депутати. Добрий вечір.
5: Добрий вечір.
3: Я скажу для нашої аудиторії, що ви, Інно, підписалися під зверненням до президента, де йдеться про необхідність звільнення головкома Олександра Сирського. А ви, Олександре, не підписалися. І коли ми з вами востаннє про це говорили, ви сказали, що не вважаєте за потрібне цього робити. Скажіть, чи не передумали ви з огляду на те, що от і вчора відбулися протести, і вимоги протестувальників нікуди не зникли? І чи не думаєте ви, що все-таки варто звернутися з цим проханням до президента?
6: Моя позиція залишилась незмінна. Це популізм. Звичайно, кожен піариться так, як він вміє. Колеги-депутати вирішили так, чому б ні. Я хочу наголосити, що ми кажемо про посаду головнокомандуючого Збройних сил України під час повномасштабної війни. І для мене актуальним є оцінка, це не колег-депутатів, при всій повазі до всіх колег-депутатів, а виключно тих військовослужбовців, які безпосередньо знаходяться під його керівництвом. Тому, звісно, ні, не підписав і підписувати не буду.
3: Інно, ну дивіться, Олександр каже, що це популізм фактично. Ви підписалися під цим зверненням. Можете пояснити свою позицію?
5: Ну, Олександр сказав, що для нього є важливою думка тих військових, які знаходяться безпосередньо під управлінням пана Сирського. Це, я так розумію, керівники сил, які впродовж останніх кількох днів виходили з заявами на підтримку головкома Сирського. Для мене є важливою думка рядових військовослужбовців. Тому впродовж вихідних я дуже багато спілкувалася з військовослужбовцями і вживу з тими, кого я знаю особисто, через друзів, знайомих. І в соціальних медіа я попросила людей написати свою думку про Сирського, про Федорова і просила відкоментувати саме військовослужбовців. Не генералів, не тих, хто безпосередньо в підпорядкуванні, а тих, хто безпосередньо воює, тих, хто безпосередньо знаходиться на передку. І ви знаєте, у мене не було якогось там упередження чи ще щось, я просто запитувала їхню реальну думку. І те, що я чула, що вони дуже сподіваються на зміну головнокомандувача, вони сподіваються через те, що їх дуже втомило те, що в армії панує тотальний совок, що вони не розуміють своїх прав, своїх можливостей, вони спостерігають те, що видають якісь команди, які неможливо реалізовувати. І дуже багато, я сотні коментарів, там зауважень прочитала від рядових військовослужбовців, і жодного з них не було позитивного. Тому дивіться, ну вочевидь, що ми з Олександром просто орієнтуємося на інших різних військовослужбовців. Олександр орієнтується на генералів, я орієнтуюся на рядових військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання з оборони держави. І виходячи з цього, тільки після того, я не одразу підписала це звернення, але тільки після того я вирішила, що думкою тисяч військовослужбовців, які висловилися в соціальних медіа зараз з цього приводу, нехтувати так просто не можна. І вочевидь, що ми, як народні депутати, теж не можемо про це мовчати і робити вигляд, що слова трьох генералів, майбутнє яких безпосередньо залежить від того, чи залишиться Сирський на посаді чи ні, є важливішими, ніж позиція дуже багатьох військовослужбовців, які категорично виступають за цю відставку.
3: Олександре, а ви коли ухвалювали рішення, ви спиралися?
6: Я одразу уточню, вибачаюсь, бо преса потім напише. Я не сказав жодного слова про генералів, а той, хто відслідкує мою діяльність, знає, що коли я буваю на передовій, я викладаю світ, я спілкуюся виключно з рядовим складом. Максимум – це командир якогось батальйона, не більше. З командирами-генералами я практично не спілкуюся. Тому це думка саме безпосередньо не вищої ланки керівного складу Збройних сил України і інших військових формувань, а безпосередньо середньої та низької, безпосередньо з бойових напрямків.
3: А думка яка, Олександре? Що кажуть, що в Олександра Сирського варто?
6: Ще раз хочу наголосити, цю позицію повинні підтримувати і приймати, на мій погляд, я про це вже багато разів казав в етері, безпосередньо ті військові, які у війні і на війні. При всій повазі, знову ж таки, до всіх військових, незалежно, де вони проходять службу в тилу, в підрозділах забезпечення, або то колег депутатів, які через виклики від суспільства, мітинги, пропонують змінити главкома. Ну, кожен має право на власну думку. Демократична країна, нормальна історія.
3: Але Інна говорить про те, що я теж звернула увагу, дійсно, головкому Олександра Сирського підтримали кілька генералів, так, це не були рядові військовослужбовці. Я розумію, що військовослужбовці можуть бути обмежені в коментуванні таких доволі сенситивних речей. Але дійсно, якщо, Олександре, ви вже спілкуєтеся з військовослужбовцями, якщо ви можете передати їхні оцінки, то які оцінки у війську? Тобто, які думки? Чи, як ви думаєте, чи все-таки здебільшого військові виступають за відставку головкома чи проти?
6: За цих питаннях ми повинні все ж таки користуватися питаннями національної безпеки. Я не зустрічав, навіть працюючи на інших роботах, коли для мене керівник був крутим, класним і так далі. А тим паче під час повномасштабної війни, тим паче, коли ми кажемо про головкома, який керує Збройними силами України і робить інколи дійсно непопулярне, можливо, для підлеглих там, питання командування і прийняття рішень. Я відверто кажу, дивіться, вони висловлюють різну думку, але хтось задоволений, хтось не задоволений, хтось нейтральний, але в кінці кінців вони все одно сходяться до того, що це війна, приймати комусь треба складні рішення для того, щоб забезпечити принаймні стабільність фронту. За всі ці роки ми можемо проаналізувати стабільність фронту, для того, щоб забезпечити причинно-наслідкові зв'язки. Дивіться, давайте знімемо Сирську. Ну окей, давайте знімемо. А хто інший? А які будуть наслідки? Ви ж розумієте, що той, хто... Я спілкувався, до речі, після цього вже, не буду казати, там з деякими командирами, але не з генералами. Да? І вони мені казали, дивіться, тут проблематика в тому, що той, хто прийде після Сирського, неважливо, як його звуть, неважливо, яка у нього зараз посада, неважливо, які у нього зараз регалії. Але якщо він не витримає, ну, ту екосистему і ту філософію, називаємо це так, дуже простою мовою для цивільних, яка зараз є на фронті, і фронт провалиться, то цю людину, цей же, вибачаюся, мітинг, який зараз відбувається, потім просто розірве ще більше. І тут теж є питання ризикованості, бо війна, в першу чергу, це той лідер, який повинен бути на війні, керуючи відповідним підрозділом.
3: Питання в тому, чи є Олександр Сирський таким...
6: Одразу скажу, що я не прихильник Сирського.
3: Лідером, якому
6: потім там мені ще це написали.
3: Добре. Ну, ви знаєте, Інно, багато хто каже, що, мовляв, а хто як не Сирський, так, коли заходить ця розмова. І є об'єктивні аргументи, що, мовляв, не так вже багато і командирів з таким досвідом, хто може стати наступником Сирського, але є і суб'єктивні, які вважають, що от Сирський там реально найкращий командир. Коли ви говорите про те, що варто замінити, можливо, у вас є думки стосовно наступника?
5: Ну, дивіться, перше, трошки загальний коментар попередньо до того, про що Олександр сказав, і один загальний коментар з приводу цих вимог про звільнення Сирського. Ну, дивіться, я так і не зрозуміла, що Олександрові кажуть рядові військовослужбовці, з якими він спілкується, чи вони підтримують, чи не підтримують Сирського, але менш з тим. Я би хотіла зауважити, що попри все, нам дійсно треба ставитися з повагою до людини, яка керує українською армією. І я бачила, до речі, коментарі багатьох військовослужбовців, які виступають з критикою Сирського, вважають, що треба відправити у відставку, замінити і там надати нові віяння керівництву Збройним силам України. Але вони категорично проти виступають того, коли це переходить в прямі образи головнокомандувача Збройних сил України. Та і ну це теж та правда. Та і тут дуже важливо знаходити правильний баланс, аби цей перехід, якщо буде відбуватися, аби він здійснювався в такий спосіб, аби не деморалізувати армію ще більше. Тут це важливий нюанс, бо мені я бачила дуже багато таких коментарів від рядових військовослужбовців, та чула, що їх це зачіпає, навіть якщо вони не є прихильниками Сирського. А тепер з приводу заміни, ну дивіться. Вочевидь, що у нас є там ряд генералів, прізвища вони лунають в там від президента. Ми бачимо, що ледь не в прямому ефірі ми спостерігаємо цей кастинг. Як мені сказав один військовослужбовець, таке відчуття, що зараз нового головкома виберуть по кількості лайків в інстаграмі. Я не думаю, що це оптимальний варіант вибору головкома. Це, звичайно, було б абсолютно неправильно. По-хорошому, звичайно, що ну є президент, який бачить, що є. Скажімо так, напруга з приводу чинного головкома. Він сам визнав, що чинний головком не був дуже конструктивним у взаємодії з попереднім міністром оборони. Тут зараз не будемо повертатися в цю дискусію, але просто президент це теж визнав, та що конструктиву там не було з обох сторін. Та і президент фактично сам натякнув, що так, за великим рахунком, треба би поміняти. Та ну і далі відбувається те, що відбувається. Ми другий день спостерігаємо ці фотографії в соціальних медіа, де президент зустрічається з різними командувачами різних рівнів, вочевидь, оцінюючи, хто з них краще би підійшов. Ну і тут, дивіться, я не візьмусь давати пораду президентові, тому що він володіє більшою повнотою там розуміння обстановки, він розуміє, він може поставити питання, ті, які я не можу поставити питання генералам, з якими він зустрічається, та аби зрозуміти, чи ця конкретна людина найкраще відповідає під поставлені завдання. І оце найважливіше в усьому цьому. А які нові задачі мають стояти перед новим головкомом? Що він має зробити для того, аби так виправдати очікування президента і українського народу? І от мені видається, що так само, як нам толком не пояснила, чому ми минулого тижня так різко поміняли кабінет міністрів та і звільнили міністра оборони, так само у нас немає розуміння зараз, якби, а через що саме президент зараз, ну, вочевидь, проводить, скажімо так, таку розвідку і намагається оцінити, хто міг би бути новим головкомом.
3: Ну, президент прямо не каже, що він проводить кастинг, вибачте. Ну, він каже, що йому доповідають про ситуацію на фронті один за одним, Прокопенко, Білецький, Драпати, от всі приходять і доповідають про ситуацію на фронті.
5: Ну, та, але чисто теоретично для цього у нього є головком, який міг би зібрати всю цю інформацію від всіх цих самих людей і доповісти йому безлічі фотографій, та безлічі часу безпосередньо президента. Я пропускаю, що якщо президент безпосередньо зустрічається з командувачами різних рівнів, то, ну, і до речі, на цих зустрічах присутній Павло Паліса, присутній Євгеній Хмара і немає пана Сирського. Це теж, мені здається, ну,
3: вочевидь. Це ознака все-таки співбесіди, ви думаєте?
5: Ну, дивіться, інакше це буде виглядати ще не менше дивно, але, знову ж таки, мені дуже складно передбачати, що в голові президента і які рішення він буде приймати, особливо на фоні того, що відбувалося впродовж останніх 10 днів в країні. Ось, тому тут прізвище має вирішуватися в залежності від задач, які ставляться. І ось тут мене найбільше лякає, що президент не озвучує, власне, які завдання стоять. Навіть в цій загальній фразі, яку він дуже часто повторює, про реформу мобілізації, та. А що таке реформа мобілізації? Хоч раз президент пояснив, що він має на увазі під словами реформа мобілізації. Це треба збільшувати кількість людей, яких ми мобілізовуємо, чи зменшувати? Це треба посилювати санкції за уникнення ухиляння від мобілізації, чи послаблювати? Що саме має на увазі президент? Та от коли буде розуміння, що саме має на увазі президент, тоді буде легше зрозуміти, власне, а хто з потенційних кандидатів міг би виконати ці завдання найкраще. Ці завдання зараз не озвучені, не проговорені. Є якийсь запит від суспільства про те, що треба трошки більше справедливості в цьому процесі. Б, такі історії, як зі скелею і так далі, не мають повторюватися. Ну, це такий дуже абстрактно сформований там запит з боку цивільних, які виходять на протести. Ось, є там запит від військовослужбовців, ну, ось, про дебюрократизацію якихось процесів, про справедливу мобілізацію, про демобілізацію і так далі. Але воно все не зводиться докупи президентом, і він не озвучує озвучу, власне, які наші великі політичні задачі в цьому процесі.
3: Олександре, дивіться, попри те, що ви не є прихильником того, щоб вулиця диктувала, кого призначати чи не призначати на посаду головкома, але от дивіться, якщо президент не прислухається все-таки до протестувальників, і ця криза поглибиться, чи не боїтеся ви того, що ця криза поглибиться, переросте в якесь серйозне протистояння, і тоді вже буде здаватися, ну, краще б вже замінили цього головкома, а не допустили до ось такого, що коїться. Чи не боїтеся ви, що просто ця вся ситуація призведе до якихось незворотніх наслідків?
6: Ну, по-перше, ні, не боюсь. По-друге, якщо ми хочемо росіянам дати ще внутрішній фронт серед нашої країни і підставити наших військовослужбовців, які боронять на передові, ну, хтось може тригернути цю ситуацію, але це треба розуміти, що тригерити цю ситуацію буде саме та людина безпосередньо, яка працює на росіян, бо, вибачте, під час повномасштабного вторгнення, коли ворог на території нашої країни, коли захисники та захисниці там ціною власного життя стримують неймовірними зусиллями, це знаємо, розуміємо, просування ворога, ну, хтось вирішив тут погратися в кадрові зміни, політику і так далі. Ну, значить, ця людина...
5: Олександре, хто саме вирішив погратися? Нагадайте, будь ласка, ім'я людини, яка вирішила погратися в кадрові перестановки.
6: Я нікого не перебивав, хочу наголосити, так? Да? Маєте повагу і не перебувайте. Вчіться етики. Хочу ще раз, ті люди та людина, яка хоче пограти цю історію, може провести цей самий мітинг, наприклад, в місті Краматорськ або Дружківка. Навіть я і на ці мітинги, до речі, ходив.

0: відбуватися в інтересах національної безпеки. Власне, в цих людей, які виходять, в них є сумніви, що кадрові зміни президент затіяв в інтересах національної безпеки. Він це не прокомунікував до кінця, і люди просто не розуміють, за що зняли Федорова, і вони вимагають повернути Федорова. І чому в даному випадку президент, в яких таких інтересах національної безпеки, президент залишив Олександра Сирського? І це якось не прокомуніковано. Я не знаю, Інно, чи ви це мали на увазі, коли намагалися сказати?
1: Я намагалася
2: нагадати. Якщо буду комунікувати все, що у нас відбувається на комітеті, то деякі речі я просто не можу юридично комунікувати, бо вони всі знаходяться під грифом державної таємниці. Я, можливо, десь погоджую, що якась комунікація повинна бути, ну, принаймні, можливо, не така, як вона була, а трошки покращена для того, щоб... Але, дивіться, якщо ми будемо кожного разу задовольняти вже причин, вже практично, ну, таку історичну історію, коли у нас щось десь не відбувається, от одразу паперовий картонний мітинг, ну, то куди прийде наша держава?
0: А як інакше людям висловити свою думку, якщо виборів немає?
2: В парламент, прийти, замінити мене і Інну нарешті в парламенті.
0: Так виборів
2: і
0: немає.
2: Рішення.
0: Добре, Інно, будь ласка, бо ми вам не даємо сказати.
1: Так, ну, я, власне, просто хотіла нагадати, що всі кадрові перестановки були ініційовані рішенням президента. Якби не було ініціативи президента раптом ось так в неділю в обід оголосити про звільнення уряду, то нічого цього всього не було би. Ну, це просто, ну, давайте пам'ятати, це не так давні події. Так? Якби все розпочалося з того, що почалося перевантаження уряду. До цього, в принципі, ну, якось люди стримували там рівень невдоволення, який потрошки наростав. Там, особливо на фоні там і Міндічгейту, і потім історії зі Скелою, і всього іншого, всього іншого. Так? І воно би, я думаю, що воно би якось трошки трималося, якби потім не відбулося тих подій, ініціатором яких стали не люди, яких ми зараз бачимо на відео, яке показую, так? А ініціатором цих подій став президент. Та і президент, який з усією очевидністю почав всі кадрові зміни, не продумавши їх до кінця. Тому що, вибачте мене, ми зараз з колегами чомусь вийшли в перерву в засіданнях Верховної Ради, зараз навіть не буду коментувати цього, та, на місяць, не маючи станом на сьогодні чинного міністра оборони, не маючи міністра закордонних справ, не маючи голову Служби безпеки України. Та, і в цьому всьому, пан Олександр, хоче сказати, винні люди, які вийшли з картонками на Майдан. Ні, Олександре, винен в цьому пан президент, який ініціював відставку уряду, не маючи готової кандидатури на посаду міністра оборони, не пояснивши людям. А власне, а чому цей весь Кабмін йде у відставку, і чому всі ці зміни були ініційовані? Тому зараз тут розповідати про те, що люди якось не так відреагували. Ну, мені видається, що початково влада повинна була продумувати свої кроки, свою комунікацію, пояснювати це все, а не казати потім, що хтось якось не так відреагував.
0: Інна, скажіть.
2: Трактувати мої слова тільки так, як я кажу. Я жодного разу не сказав про винні чи не винні. Я сказав, що люди мають право на волевиявлення. І прошу не перекручувати те, що я вам кажу, принаймні в етері. Це ваша особиста думка, можете мати і при собі, але можете потім і висловити. Але тут я кажу те, що я кажу. Люди мали право вийти, але рішення повинен приймати президент. Отак я сказав.
0: Інно, в мене останнє до вас питання, ще дозвольте. Скажіть, будь ласка, якщо, як ви думаєте, якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, люди сказали, що вони дають 2 дні, і потім вони будуть оголошувати безстрокову акцію протесту. До яких наслідків це може призвести?
1: Це складне питання, тому що, ну, наразі дуже тяжко оцінити, який саме, дивіться, на відміну від мітингів, які відбувалися минулого року, де була одна чітка зрозуміла вимога, та повернути законодавство про НАБУ і САП, так як воно було до голосування, яке трапилось, до речі,
0: рівно рік.
1: Завтра буде рівно рік, так. І на відміну від тогорічних протестів, зараз є складніша комбінація запитів, і вочевидь, що у різних людей є різні очікування. Тому що є хтось, хто каже, що треба конче повернути Федорова на посаду міністра оборони. Є ті, хто кажуть, що конче треба зняти Сирського, є ті, хто кажуть, що треба і те, та і мені здається, що в умовах, коли там немає якогось єдиного координаційного центру прийняття рішень, та і когось, хто відповідальний в цілому, це окремі люди, які виходять самі по собі на вулиці, то в цих умовах дуже тяжко передбачити, що буде відбуватися. Та. Але навіть якщо допустити, що, наприклад, там ну якось потрошки ці мітинги будуть зменшуватися, буде менше людей ходити на них і так далі. Ну, це теж можливий варіант розвитку подій. Ну, це ж не зніме напруги, яка існує всередині суспільства і всередині війська в тому.

0: тому числі. Да, і невдоволення ситуацією поточною з боку рядових військовослужбовців, воно так само нікуди не зникне. І ну, ми вже такий третій рік обіцяємо військовослужбовцям, що будуть якісь рішення щодо там, справедливої демобілізації для них, щодо термінів служби, щодо ще чогось, ще чогось. Та, ну і ми зараз вперто продовжуємо ігнорувати ці запити. Ну, і, ну добре, там протести закінчаться, але ж цей рівень деморалізації в суспільстві і особливо серед військовослужбовців, він же нікуди не дінеться від цього. І ось це найбільша проблема. І мені видається, що президентові, приймаючи рішення будь-які, треба в першу чергу думати про те, як зберегти єдність в цих умовах і відповісти на оцей якийсь мінімальний запит на якісь адекватні, здорові, справедливі рішення.
1: Ну, єдності поки що вся ця ситуація точно не сприяє. Дякую, шановні народні депутати. Олександр Федієнко, представник «Слуги народу», Інна Совсун, представниця «Голосу», були на радіо «Свобода». І оскільки ми говорили про протести, то, нагадаю, вони тривали 5 днів поспіль. Зараз учасники протестів оголосили про паузу до п'ятниці, але подивіться, якими вони були вчора, ці акції.
2: Подивіться на цей натовп. Люди прийшли, люди хочуть змін, і це найважливіше. Ми сподіваємося, що нас почують нарешті, і щось таки зміниться.
3: Те, що зараз назріло, це ж не одногодення, і навіть то ми не Федорові і чи комусь питання. Питання в самої структурі, яка зараз особливо в армії відбувається.
4: Я сподіваюся, що президент Зеленський почує народ. Президенту Зеленському подобається подобатись народу. І це головний аргумент, як на мене, на те, що він може все-таки дослухатися.
5: Людей не менше, і ми сподіваємося, що регулярними протестами він все-таки до нас дослухається і Федоров стане міністром оборони знову.

0: Ось такими були акції протесту вчора в Києві. Ну, і я нагадаю, що учасники акції заявляли, що якщо до п'ятниці Володимир Зеленський не ухвалить кадрових рішень, зокрема, якщо не поверне Михайла Федорова в Міністерство оборони і не звільнить головкома Олександра Сирського, то акції стануть безстроковими. Чи доречно під час війни озвучувати такі ультимативні вимоги до президента? Ось тут думки розділилися. Дехто вважає, що це, мовляв, абсурд і що вулиця не може диктувати президенту кадрові рішення щодо армії. Інші ж цитують Конституцію, яка говорить про те, що єдиним джерелом влади в Україні є народ, і, мовляв, президент не може діяти всупереч вимогам народу. Інша справа, що станом на зараз ми не знаємо соціології, яка частина суспільства реально підтримує ось ці вимоги до президента, ми не знаємо, але я думаю, що невдовзі така соціологія дійсно може з'явитися. Принаймні, минулого року вона була. Але констатуємо станом на зараз, що акції протесту десь було більше людей, десь менше, але вони відбувалися не лише в Києві, також в низці інших українських міст: Харків, Одеса, Дніпро, Луд, Черкаси, Миколаїв і так далі, і так далі. До нашого ефіру долучився Петро Кузик, командир батальйону «Свобода» бригади наступу «Рубіж». Я вас вітаю, Петре. Доброго вечора.
1: Слава Україні!
0: Героям слава! Скажіть, а як ви ставитеся до того, що цивільні люди, здебільшого молоді люди, там меншість точно дотичні до армії, можливо, їхні близькі, але з різних міст виходять на акцію протесту і вимагають зняти головкома? Як ви, як військовослужбовець, ставитесь до цього?
1: Почну з того, що я знаю, що багато моїх колег воєнних негативно ставилися до такого явища, ну, по різним причинам. Я ставлю абсолютно позитивно до того, що виходять на вулиці, проявляють свою позицію, тому що, не дивлячись на цю страшну війну, не дивлячись на ці страшні події, якраз ці люди з картонками нагадують, що ми є громадянське українське суспільство, яке не терпить узурпації, не терпить там перекосів у владі. І не дивлячись на те, що ми доволі багато ще мирились у цей воєнний час, ми, я маю на увазі українське суспільство, всі. Там з там «Свобода слова», там утиски і так далі. Але коли вже якісь там, скажімо так, значущі речі, те, як відчувається громадянське суспільство, відбувається, тоді вже воно висловлюється думкою, це прекрасно насправді. Креатив, який твориться на цих картонках, якщо там це, ну, це думка людей. Її треба враховувати. От такі ми українці. І коли кажуть, типу, та ви що, там не можна, там, щоб вони щось вказували воєнним і так далі. Я нагадую, що в українській воєнній традиції обирали гетьмана, знімали гетьмана, якби виносили смертні вироки гетьману от на таких мітингах. Да, треба теж визнати, що це було на початку воєнних кампаній і в кінці воєнних кампаній. Під час воєнної кампанії була залізна дисципліна серед військових і так далі. От, і все по римському праву, що голосували і обирали ті, хто мали це право. Не всі мали право, це теж треба. Ну, тоді такі були часи. От, зараз ось українці себе проявляють, українці, ну, це прекрасно, що вони ще можуть виходити. Це новаторство, що вони виходять в такий спосіб. Я учасник декількох цих революцій гідності і пам'ятаю події за Ющенка, пам'ятаю мовний майдан, пам'ятаю революцію гідності. Я вам скажу, що от, ну, це продовження українського духу. От таке українське суспільство
0: і владі. Традицій.
1: Так точно. Причому української демократії ми новотвір робимо, мені здається, у всьому світі. І владі треба реально розуміти, що от такі українці, якщо тебе обрали, це обирають владу от такі ж самі українці. Вони дають право, і вони потім питають в неприємний спосіб і так далі. І тут я там на завершення своєї думки хочу сказати, що я не розділяю, що оці там діти, студенти не мають права питати, звісно, да, можливо, не в такій формі, там, ну, якби, ну, там, з матюками і так далі. Але це частина українського суспільства, така сама, як і воєнні. Якщо ми самі собі говоримо, що маємо соборність і в єдності сила, то самі її не розділяємо тоді. Раз так, я воюю, значить вони, а вони не воюють, вони ніяких прав не мають і так далі. У нас єдина країна, і в них ну свої права і претензії на це. У мене там до їхніх вимог ще може долучитись там терміни служби і так далі, а деякі вимоги я не розумію. Але генерально головне все правильні процеси. Українці вільний народ, і вони це демонструють.
0: Тоді я зрозуміла, глобально ви підтримуєте право народу на протести, на висловлення своїх думок. Але конкретно ці люди 5 днів поспіль приходили, і вони висували до президента 2 вимоги. Перша – повернути Михайла Федорова в Міноборони, і друге – звільнити головнокомандувача Олександра Сирського. Я розумію, що ви, як військовослужбовець, можливо, обмежений в коментуванні чогось, ну, те, що стосується війська, але те, що ви можете прокоментувати, відреагуйте на ці 2 вимоги. Наскільки ви їх підтримуєте?
1: Вимога номер 1 – повернути Федорова, абсолютно погоджуюсь, молодий міністр. Причому мені здається, що проблема його звільнення, вона лежить в очевидній площині, а саме те, що от наближає, ну, антикорупційний кейс, чи корупційний кейс з боку протидії цьому молодому міністру. Чому? Тому що я читаю прес-релізи, як тільки він почав працювати, що там виробники снарядів погодились знизити ціну снаряду на $1000. Іншими словами, його команда задавила корупцію, відмовились від цих корупційних набагок, ну, і так далі. Якщо він не експертний, це не витримує тези, тому що йому не дали часу достатньо попрацювати, щоб проявилась неекспертність. А мені здавалося, проявилась експертність. Плюс самий такий дрібний аргумент і неважливий на загал, але там ви питаєте мою думку. Я мав особисту зустріч, і він справив на мене враження людини, яка дуже прагне на позитивні зміни, скажімо так. Я окреслив ряд глобальних проблем, запропонував вирішення, і ми, в принципі, ну, коротше, мені здалося, що міністр на своєму місці. Якби він не був на своєму місці, йому треба було більше часу проявити свою некомпетентність. Отут я й не розумію, тому що звільнили то його, ну, на мою думку, не в прив'язці там Сирський Федоров, а звільнили того, що він обрубував корупційні кейси. А потім, коли суспільство почало збурюватись, прив'язали кейс, типа, що от вони один з одним не можуть. Для мене це була новина, бо...
0: Для Сирського, ну, також, правда... хоча свідки кажуть, що в них були конфлікти такі.
1: Ну, я настільки далеко від генеральних штабів, повірте, тут в полях новини не доходять, і у нас, ну, у них робота планування там і контроль, у нас трохи інша робота, піхотна. Тому я реально там не є свідок, не буду стверджувати. Але, ну, я скажу, що оця прив'язка мені не подобається. А чому, ну, це чому не лишити обох на посаді, якщо, ну, обидва цінні кадри, і президент чує суспільство громадське і так далі. По пану Сирському я вам скажу так. Да, дійсно, мені не зовсім правильно коментувати його діяльність, правильно чи неправильно, бо я працюю, ну, якби в війську українському. Це,
0: так, ну, я розумію.
1: Не, повірте, не тому, що я там боюсь якісь репресії, я є піхота. Ну, я... Таке вже пекло, ми бачили, що, ну, нас налякати неможливо нічим. І пошлють нас не далі туди, куди ми є. Але от саме з точки зору, ну, там, професійності і моральності, мені не пасує коментувати моє керівництво. Якщо я з ним не згоден, а буває таке, що я не згоден, я говорю про це йому в очі. Але є нюанси, якщо є, виповзають якісь там відверті речі, там, ну там, по скалі, там, ну, що там тригерить і призвело до цих вимог на Майдані, то на це треба реагувати і по закону розбиратись. Але от тут такий нюанс, який дратує воєнних, і скажу, що якби є проблеми, є питання, є там важко, п'ятий чи який вже рік ідеться страшна війна і так далі, і воно все накопичилось, і хочеться, і так далі. Ну, отут якийсь цехова спрацьовує така, знаєте, типу, от, ну от все ж таки, коли ще там ветерани з цього Майдану говорять, вони мають право, але цивільні люди, які, ну, скажімо так, не воюють, ну, теж би трохи якихось бар'єрів, би запобіжників на висловлення хотілося б, щоб були більше поваги цивільні до воєнних, і оскільки воєнних і так до цивільних. Оце знову про що я кажу, про соборність нації.
0: Дякую.
1: А ми дуже, дуже швидко даємо себе розділити. От мої думки.
0: Петре, дякую вам дуже за такі думки. Петро Кузик, командир батальйону «Свобода», бригади наступу «Рубіж», був на радіо «Свобода». Петро Кузик, дякую вам. Отже, ми продовжуємо. Я нагадаю, що 2 дні поспіль на тлі протестів Володимир Зеленський зустрічався з військовими командирами, і про ці зустрічі він звітував у соцмережах, і багато хто припускав і припускає, що це були не просто зустрічі, що це були співбесіди на посаду головкома. І в той самий час, коли президент зустрічався з командирами і, можливо, дійсно приглядався до потенційного наступника Сирського, сам Олександр Сирський писав авторську колонку, велику авторську колонку, опублікували напередодні пізно увечері на сторінках видання «Мілітарний», фактично на кінець 5-го дня протестів. В тексті колонки головнокомандувач стверджує, що він не знав про те, що між ним і Михайлом Федоровим існує конфлікт. І це насправді дивно, тому що про конфлікт заявляв не лише сам Федоров, але й Володимир Зеленський. І крім того, Олександр Сирський у своїй колонці також закликає зупинити політизацію на поділ суспільства і поділ суспільства на табори. І серед іншого він відкидає звинувачення, в першу чергу відкидає звинувачення щодо неприйняття ним дронів. Нагадаю, найбільш поширений закид на адресу Сирського полягає в тому, що він, мовляв, скептично ставиться до дронів. І ось тут головком нагадує, що сили безпілотних систем як окремий рід військ створювався саме за його каденції. Кілька реакцій на заяву і на цю велику колонку Сирського ми збирали в одній добірці. Увага!
2: Сирський закликає не персоналізувати конфлікт і не ділитися на табори, але фактично весь текст є протистоянням з Федоровим і його прихильниками. Неможливо одночасно заявляти, що проблема не в особистостях, і присвячувати більшу частину статті виправданню власної позиції на критиці позиції опонента.
3: Коли Сирський каже, що не помічав конфлікту з Федоровим, він каже це щиро, бо хто такий Федоров для нього? Черговий міністр, якого зняли за контроль над мільярдами західної допомоги. Головна причина – гроші.
4: Але в своїй колонці Сирський ніяк не коментує замовні вбивства, непомірні втрати та вибірковість забезпечення своїх ручних підрозділів.
2: Невдячність і невігластво. Публічні люди, які аплодували успіхам на фронті, забезпечених Олександром Сирським, зараз поливають його брудом. І замість того, щоб займатися нагальними потребами війни, головком має пояснювати, як працює армія.
5: Сирський сьогодні написав про створення сил безпілотних систем СБС як своє досягнення. Хто мене читає давно, пам'ятає, в яких муках створювалися СБС. І що спочатку головком ЗСУ блокував розвиток дронового напрямку, розформував профільне управління в Генштабі, намагався не пропустити законопроєкт про створення СБС, який робила. «В людей я вірю, в дрони – нєт» – його фраза.
3: Отже, за даними моїх джерел, притому спеціально у різних абсолютно людей перевіряв, однією з головних причин, чому вчора не прийнято рішення про заміну Сирського, це те, що не хочуть, щоб виглядало, що під тиском. Ну, тобто, щоб не виглядало, що президенту вулиця диктує кадрові рішення. А ще вони щиро переконані, що ось цей антикриз, де Зеленський з усіма зустрічається, це мега-геніальний хід.
0: У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, якщо вам є що сказати по темі випуску. Діліться думками в чаті під відео і до завтра.

0: проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний. Він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так, де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер. Якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарну візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, у нас тільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала таке, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставку. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Вітаю всіх глядачів українського фокусу на Славі та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Ми починаємо наш інформаційно-аналітичний ранок, як завжди, із збору оперативної інформації з українських регіонів. Що ж, ворог продовжує атакувати Одеську область, портова інфраструктура, цивільна інфраструктура і в більшій мірі житлові масиви – це те, що під атаками знаходиться все частіше. Троє людей постраждали внаслідок російського удару по центру Одеси. Є і неповнолітній серед них. Про ситуацію в Одесі поговоримо із Валентиною Шульц, депутаткою Одеської районної ради. Пані Валентино, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Інтенсифікація російських ударів по Одесі та області. Спостерігаємо це останнім часом. Ну, а наразі, яка ситуація внаслідок цієї ночі у вас? Прошу.
1: Так, ну можна сказати, що ворог вже більше 10 днів тероризує Одещину, і сьогоднішня ніч, і, скажімо так, ранок не є виключенням. Ворог атакував Одещину балістикою, ракетами «Онікс», писали там в телеграм-каналах, а також повідомлялося про рух більше 15 безпілотників в напрямок Дачного, Усатого. Це передмістя Одещини, а також Теплодару. Поки що інформації щодо цих ворожих наслідків немає. Будемо чекати оперативну інформацію від відповідних органів, але сподіваємося, що буде без постраждалих.
0: Пані Валентино, що стосується попередніх обстрілів, як триває ліквідація наслідків цих ударів? Чи не змінюється кількість постраждалих? Розуміємо, що Одеса влітку – це велика кількість людей, не лише мешканців регіону, але й гостей.
1: Так, вчора під час цієї дронової атаки писалось про трьох постраждалих, але кажуть, що пізніше за допомогою медиків звернулися ще двоє людей. Ну і таким чином чотири, здається мені, постраждалих внаслідок цієї дронової атаки. Ось. Але, в принципі, якщо казати, це теж, скажімо так, саме центр Одеси, якраз ця вулиця, це напроти порту, і це можна так і сказати, що жвавий дуже район міста Одеси, він і туристичний, і там біля розположений парк, і одесити залюбки гуляють там зі своїми дітьми, то жертв могло би бути набагато більше. Це, ну, можна сказати, що диво просто, що тільки четверо постраждалих, тому що я кажу, що це дуже жвавий туристичний район Одеси.
0: Що рятує людей в такі моменти? Адже балістика долітає надзвичайно швидко. Як з укриттями зараз у вас в місті?
1: Ну, я це кажу в кожних ефірах, укриттів не вистачає, особливо на пляжах. Якщо ми кажемо там про мобільні укриття, да, дійсно, пляжі, які працюють, вони відкриваються з урахуванням там всіх вимог. Це і наявність мобільного укриття, це і протимінна безпека, пляж обслідують перед тим, як відкрити. Але все ж таки мобільних укриттів, тому що я от якраз була з дитиною під час повітряної тривоги, дуже багато дітей, які забилися в там мобільне укриття, і батьки просто собою закривали цих дітей, тому що балістика дуже швидко летить. Да, під час там дронової атаки можна піднятись трохи вище, там, де забудова є вже, ну, висотні будинки, там відкривають паркінги для людей, і вони використовуються як, скажімо так, укриття. Але, ну, я ж кажу, балістика дуже швидко летить, і не завжди ти встигаєш відреагувати. Тому кількість мобільних укриттів треба значно збільшувати вдовж узбережжя, тому що зараз дуже багато відпочиває, і багато дуже одеситів зараз ходять на пляжі.
0: До речі, про ситуацію на пляжах. Після трагічного випадку, коли під час відпочинку загинула молода медикиня, яка просто проводила час на цьому пляжі. До речі, наскільки він був санкціоновано чи не санкціоновано відкритий теж запитання. Чи змінився підхід в Одесі до таких от форматів відпочинку під час війни? Ну, просто елементарно, чи забезпечені якісь медичні пункти там, де це потрібно, необхідні засоби до медичної допомоги для того, щоб в разі чогось людині просто допомогти? Проблема того випадку була в тому, що, ну, дуже швидко відбувалися події, і багато хто довкола просто розгубився.
1: Так, ну щодо цього пляжу, кажуть, що він не був відкритим, ну, тобто не мав, скажімо так, ліцензії на відкриття, і там триває розслідування. Щодо інших пляжів, то обов'язково в наявності мають бути от, всі необхідні перераховані елементи. Це я кажу, і Мінобезпека перевіряється мобільне укриття, і обов'язково рятувальники, у яких є в наявності всі необхідні інструменти, які можуть врятувати життя до приїзду швидкої допомоги. Тому обов'язково треба користуватися тільки тими пляжами, які відкриті офіційно. Ну, карта цих можна загуглити, є мапа цих пляжів. Це одна сторона. А інша сторона – це те, що людина несе за себе відповідальність також і сама. І приймає рішення, чи йтиме в укриття, чи ні. Тому що ми бачимо, що під час повітряних тривог, да, мобільне укриття, вони забиті там дітьми, дорослими, але все ж таки не всі реагують на повітряні тривоги, і деякі громадяни залишаються там відпочивати, а це є небезпечним.
0: Пані Валентина, портова інфраструктура, бачимо, що ворог цілиться і знищує, робиться для того, щоб ми не могли здійснювати експорт, не могли користуватися акваторією Чорного моря. Більше того, судна в Одесі теж зазнають атак. Внаслідок однієї з останніх загинули четверо громадян Індії. Я розумію, що це питання про стан критичної інфраструктури для нашої країни. Тим не менш, от як мешканка Одеси, оцініть, будь ласка, наскільки частими є атаки саме на портову інфраструктуру, зокрема, Великої Одеси, і наскільки велику проблему це створює?
1: Так, ну, зазвичай ворог, якщо брати попередні роки, він завжди здійснював атаки на портову інфраструктуру саме в цей період, тому що, ну, щоб завдати економічних збитків нашій країні, тому що зараз йде відвантаження там кукурудзи, зерна, експортує Україна аграрну продукцію, і дуже багато в протоку заходять іноземних суден саме на завантаження цієї аграрної продукції. Але зараз характер цих, скажімо так, ударів, він став набагато агресивніше, набагато частіше, тому це, скажімо так, уповільнює роботу портів, ну і плюс руйнування, які задає ворог, вони є суттєвими. А також ворог почав атакувати кораблі, які знаходяться в протосі під іноземними прапорами, що є теж порушенням міжнародних всіх норм і законів.
0: Пані Валентино, дякую вам за це включення. Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, була з нами на зв'язку про ситуацію в Одесі і області, яка ускладнюється через російські обстріли, через безпекову ситуацію. Російська Федерація останні 10 днів намагається інтенсифікувати свій вплив саме на Одесу. І на те є свої причини, які озвучила пані Валентина. Є так само і хороші новини по регіону, зокрема Греція допоможе Одесі з енергозабезпеченням та модернізацією критичної інфраструктури. Було б добре, щоб Греція також працювала над дискусією стосовно 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації, який зараз дискутується в Європейському Союзі. Позиція Греції там наразі є визначальною і підважує зараз майбутнє цього пакету. Ну, а ми готові говорити про Запоріжжя, яке ворог обстрілює керованими авіаційними бомбами. Вчорашній удар сколихнув суспільство апокаліптичними кадрами зруйнованих житлових будинків. З нами на зв'язку Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Пане Антоне, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
0: Ситуація в Запоріжжі, каби яких стає все більше вже в межах обласного центру. Розкажіть, будь ласка, як тривають наслідки, ліквідація наслідків цих ударів?
2: Насправді регулярність ударів, вона насправді існує і стосовно майна, і стосовно життя і здоров'я людей. Кожен день є загиблі або в місті, ну або в Запорізькому районі, місто є частиною району. Власне, ситуація є напруженою, і в тому числі від того, що незважаючи на те, куди може цілитись ворог, використовуючи каби, влучає він ну, кудись плюс-мінус в тому районі, наприклад, 100-200 метрів, якщо це якісь там державні установи або правоохоронні органи, які знаходяться неподалік від влучань, але влучання дуже часто трапляються саме в житлові будинки.
0: Кількість жертв і постраждалих внаслідок останнього удару кабами. Крайня інформація, яка у нас є, це троє людей загинули і 13 постраждали. Чи змінюються ці числа?
2: Завчора, так і маю інформацію про трьох загиблих від різних ударів в Запорізькому районі, 24 сумарно постраждалих. Тобто мова не тільки про той удар, який вторець багатоповерхового будинку влучив.
0: Це був не єдиний завчора удар, кабом росіяни вдарили вдруге за день. Відомо про те, що палали і складські приміщення, повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Наскільки інфраструктура Запоріжжя зараз зазнає втрату зв'язку із російськими атаками і чи вдається ліквідовувати наслідки?
2: Ліквідовувати наслідки в вигляді пожеж вдається, але ми говоримо про, коли нищать житло і квартири, і людей треба десь розселяти, то, звісно, що над цими наслідками стає складніше і складніше працювати, тому що кількість таких об'єктів збільшується так само, як і кількість постраждалих від ударів, тобто в результаті, що в лікарнях більша кількість постраждалих, і які потребують лікування і медичної допомоги.
0: Пане Антоне, енергетична ситуація для області, перспективи, як ви це бачите, на найближчий осінньо-зимовий період?
2: Ну, я думаю, що зима буде досить складною для всієї України. На даний момент ворог не сказати, що концентрується на ударах по енергетичних об'єктах в Запоріжжі. Тобто переважно це промислові об'єкти, різні органи державної влади, але ударів по генерації чи по розподілу останні там тижні, таких, скажімо, активних ми не бачимо. Про зимовий період, ну я думаю, що да, ця зима буде не легше за минулу зиму. Запоріжжя мало відключення 50%, тобто 12 годин було, живлення 12 не було.
0: Дякую вам за це включення. Бажаємо Запоріжжю сили і витримки. Ворог продовжує атакувати місто і область. З нами на зв'язку був Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Ну і зараз ми поговоримо про те, що відбувається безпосередньо на фронті. Якщо говорити про офіційні дані від Генерального штабу Збройних сил України станом принаймні на вчорашній вечір, то зафіксовано 188 бойових зіткнень між силами оборони України і російськими загарбниками. Пожвавилися окупанти на Слов'янському напрямку. Одним із найгарячіших залишається Покровський. Ну, а ми ж наразі поговоримо про те, що відбувається на Новопавлівському. З нами на зв'язку РОН, старший сержант зводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Вітаю вас, пане старший сержанте.
3: Вітаю вас, міс. Вітаю. Вітам панство польське.
0: Дякуємо. Про ситуацію на вашому напрямку. Такі дуже обережно і обмежено надходять насправді новини. Нагадаємо, що мова тут іде про таке зіткнення Донецької і Дніпропетровської, зокрема, області. Наскільки щільним є сьогодні тиск окупанта, якщо, звісно, ви його фіксуєте?
3: Фіксуємо окупанта, але фіксуємо не тиск, а наші контрнаступальні дії, можна сказати так. Якщо звернутися до хронології, то взимку ворог під щільним туманом навів переправи та зайшов в Новопавлівку. Довго точилися бої, ми постійно вражали ці переправи, і, в принципі, ворог дуже багато заводив туди ресурсу, і дуже багато ми їх там перемололи. Зараз ворог повністю вибитий звідти, та йдуть наші контрнаступальні дії.
0: Чи намагається, як то кажуть, огризатися, якщо так можна формулювати, і на ходу відновлювати втрачені позиції?
3: Ви дуже влучно сказали, саме так це і виходить. Вони огризаються та намагаються завести людей туди, де вони мають бути по їх картах, але їх вже там немає.
0: Тобто знову, скоріш за все, буде невідповідність реальної ситуації на землі тим даним, які донесуть у Кремлі.
3: Так. Взяття в кредит.
0: Що ж, тоді давайте так з обережністю буду питати, бо відчуваю себе завжди, перепрошую за таку алюзію, як на мінному полі, коли ми говоримо про якісь активні дії зараз сил оборони. Що ворог намагається застосовувати під час цих дій? Була інформація про те, що, зокрема, і 42-га окрема механізована бригада гарненько попрацювала над тим, щоб артилерії у них на напрямку поменшало. Як у них із безпілотними літальними апаратами різних типів і всім, що зараз, в принципі, забезпечує їм хоча б якусь хитку, але присутність на вашому напрямку?
3: Багато FPV, багато молні літає. Це такий літачок камікадзе, як використовується, як і носій саме FPV, коли вони на молні залітають в тил і скидують там дві FPV-шки, які намагаються там руйнувати нашу логістику або там кошмарити саме тилові місця. На рахунок артилерії, так, звісно, ми дуже файно попрацювали по артилерії, дуже файно попрацювали по реактивним системам залпового вогню. Нанищили їх там до 8 штук там за малий період часу.
0: Окей. Довший час вважалося, що ворог поступається нам в темі важчих бомберів. І яка ситуація зараз? Бо вони теж вчаться, щось там підгледжують, намагаються модифікувати під себе.
3: Так, ми фіксуємо появу цих важких бомберів, але, в принципі, про навіть якийсь пріоритет мови бути не може. У нас цього дуже багато, ми цю компоненту постійно розбивали, тож, в принципі, ми попереду.
0: Загалом рівень роботизації, скажімо так, їхнього і нашого війська порівнювати не варто?
3: Ні, не варто.
0: Окей. Що стосується мідлстрайків і їхнього впливу на ситуацію на вашому напрямку, чи проводите ви тут паралелі, оскільки ми очікували інформацію безпосередньо з ЛБЗ, як це відчуватиметься, який ефект це дасть, чи справді окупанту буде складніше забезпечувати свої угрупування на напрямках. Наскільки мідлстрайки повпливали на те, що зараз ми можемо контратакувати?
3: Це такий певний геймченджер, я би так назвав. Мідлстрайк вражає логістику в першу чергу. Логістика – це і пальне, це і люди, і засоби. Є велика проблема в точків, в розрахунках пілотів ворожих, тому що пілот, він завжди працює з генератором, генератор потребує бензину. Мідлстрайк виносить це все діло, і пілоти просто сидять. Якщо там пілотна точка не має бензину, то їх просто гонять штурма. Це великий плюс для нас. Та й, в принципі, застосування мідлстрайків, вони навіть з аеростата запускаються. Тобто піднімається аеростат, і він іде повітр там на ворожу територію. Сам Хорнет, він висить так вниз тормашками і просто відпускається, і він вже працює.
0: Хорнети, наскільки це стало справді зброєю, яка проявила себе найкраще в контексті мідл-страйків. Ми розуміємо, що працюють не тільки вони, що і Україна має і власні напрацювання, і інші дрони інших виробників теж застосовуються. Проте хорнети останнім часом у всіх на слуху.
3: Це дуже файна річ. Дуже файна річ, і вона дає великі результати.
0: Добре. Я, пане старший сержант взводу, все-таки дозволю собі запитати про тяглість процесів. Якщо можна, так от, для, зокрема, і цивільних також, для суспільства, ми зараз знаходимося в ситуації, коли міняється в Збройних силах, зокрема, і керівництво, ми розуміємо, що можуть мінятися підходи. Чи можна очікувати, що ті процеси, які відбуваються на полі бою, зокрема, зараз наші контратакувальні дії, що вони продовжаться і що українська армія, як інституція, зокрема, може забезпечувати їх тяглість, не дивлячи на те, що відбуваються, до прикладу, кадрові перестановки?
3: Кадровим перестановкам ми, безумовно, раді. Я сам, власне, працював з Драпатим на Харківському напрямку. Це дуже велика, сильна людина. В принципі, ну, то будуть зміни, будуть дуже хороші зміни.
0: Дякую вам за це включення. Рон, старший сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя про Новопавлівський напрямок, який знаходиться між Олександрівським та Покровським, визначає ситуацію багато в чому на перспективу в Дніпропетровській області. І так, звідти маємо певний обережний оптимізм від наших військових і наші контратакувальні дії. Це не значить, що просто, це не значить, що окупант розвернувся і йде. Ні, це означає, що він чинить супротив, це означає зусилля від Сил оборони України. Ну, а наше діло цим зусиллям сприяти. Йдемо далі. І на зв'язку зі студією Геннадій Дубов, політичний оглядач. Пане Геннадію, рада бачити і чути.
4: Вітаю вас, доброго ранку.
0: Багато про що запланувала з вами поговорити. Пропоную почати із прямої мови президента України Володимира Зеленського. Його відеозвернення вчора на вечір чекала вся країна. Буквально за кілька миттєвостей ми зможемо почути і побачити це відеозвернення, але суть його полягає в тому, що окреслено, хто очолить Збройні Сили України, хто стане головнокомандувачем ЗСУ. З ним стає Михайло Драпатий, Олександр Сирський йде у відставку. Це викликало велику реакцію в українському суспільстві, тих цивільних, які виходили на мітинги, але найбільшу реакцію це викликало в частини армійського середовища, які очікували на зміни. Давайте послухаємо президента України Володимира Зеленського.
5: Визначив з Михайлом Драпатим, які завдання мають бути реалізовані найближчим часом і в середньостроковій перспективі. Операції Сил оборони України тривають і мають тривати стабільно. План далекобійних санкцій України, наша програма мідстрайків будуть виконуватися абсолютно чітко. Третє. Максимально злагоджено. Інституційно передати всі справи в армії, продовжити заплановані кроки в бойових операціях. Четверте. Михайло Драпатий, Євгеній Хмара і інші командири, яких ми разом визначимо, мають підготувати та представити на затвердження оновлену стратегію нашої оборони, кроки на продовження реформи корпусної системи, виконання тих запитів бойових командирів на постачання зброї, постачання дронів, обладнання.
0: Тож новим головкомом Збройних сил України стає Михайло Драпатий. Для широкої аудиторії його ім'я стало відоме 9 травня 2014 року. Тоді йому був 31 рік, і майор Драпатий командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї бригади, отримав наказ прорватися до захопленого проросійськими бойовиками управління міліції у Маріуполі. І так, ці кадри, які тоді облетіли світ, в тому БМП знаходиться пан Драпатий. Власне, після того був довгий і великий бойовий шлях. станом на зараз на етапі головнокомандувача Збройних сил України. Пане Геннадію, я не знаю, чи можемо ми, як цивільні, оцінювати призначення головкома ЗСУ, але ми можемо говорити про певний бек, який цьому сприяв, те, що цьому передувало, і, напевно, про юридичні моменти, оскільки багато хто має застереження. Тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони не може подавати кандидатуру головкома Збройних сил, відповідно, щоб президент України її ухвалив. Будь ласка, окресліть, чи бачите ви тут проблеми?
4: Ну, почну з кінця, з вашого дозволу, з приводу того, що має подавати тільки міністр. Я сумніваюся в цьому. Навпаки, мені здається, що і наше законодавство такий прийом використовує, що у випадку, якщо існує таке явище, як тимчасово виконуючі обов'язки, а це не обов'язково означає звільнення, керівники там умовно у відпустку ходять періодично і залишають, покладають свої обов'язки там на перших заступників, умовно кажучи. Як правило, коли законодавець хоче, щоб оцей тимчасово виконувач обов'язки щось не мав серед повноважень, власне, того, чиї обов'язки він виконує, він окремо про це застерігає. Тобто не існує сьогодні законодавство, що тимчасово виконувач обов'язків міністрів робить все, крім, наприклад, призначення головкома Збройних сил України. Тому у цьому випадку я якоїсь такої процедурної біди не можу. Юристи можуть посперечатися, але юристи – це така професія, яка може сперечатися приблизно з будь-чого і ставити це під сумнів, але критичної якоїсь тут такої моменту немає. І я переконаний, що про це забудуть, і там в суд звільняти Драпатого з цього приводу точно ніхто не піде. Другий момент, чисто там політично, ми можемо оцінити це з одного боку, як певний результат протестів, а з іншого боку, Зеленський залишається в певній своїй логіці, він відступив від неї, ну, трошки, скажімо так, не сильно порушивши принципи, які він від самого початку задекларував. Тому що, як ми знаємо на фракції, він говорив про те, що в поточних умовах, в тій ситуації, яка склалася, добре було б звільняти одночасно і Драпатого, і, відповідно, Сирського, враховуючи там ті мотиви і підстави, які він навів. І тут ніби протест з одного боку досяг свого, з іншого боку протест же виник не з приводу Сирського, давайте не будемо забувати, тому що протест виник безумовно з приводу Федорова після відставки Кабінету міністрів, бо жодних майданів з картонками з приводу, власне, пана Сирського не було в принципі. А ще, власне, до того, як Федоров був звільнений з посади міністра, достатньо було скандалів, і там от до слова там пані Безугла займає це тим, що критикує пана Сирського публічно вже, ну, так сильно більше одного року. І тому питання Сирського є похідним, було похідним від Федорова на Майдані, і ніби Зеленський, він не йде повною мірою на поводу у протесту, а з іншого боку, він задовольняє частину вимог, які існували в цьому форматі. При цьому він призначає людину із системи, тобто, так, пан Драпатий вважався військовими певною такою внутрішньою опозицією головкому, з одного боку, а з іншого боку, він якби всю війну повномасштабно очолює серйозні напрямки, очолює, власне, займає керівну посаду, і маючи авторитет у військах, він так чи інакше, ну, грубо кажучи, в курсі справ, не входячи в команду діючого головнокомандуюча, він розуміння має, і тут ризики того, що будуть суттєвим чином порушені певні управлінські процеси, вони є найнижчими, мабуть, із усіх можливих варіантів вибору, які існували інші. Тому в цілому це така спроба збалансувати ситуацію, плюс задовольнити потреби військових в тому сенсі, що, ну, пан Драпатий, очевидно, має суттєву кількість симпатиків, і скільки я слідкував за висловлюваннями військових, в тому числі, протягом всього останнього часу, коли починали критикувати Сирського і задавали військовим питання, хто ж міг би прийти на заміну йому, там майже в 100% випадках пан Михайло Драпатий, він називався як перший вибір, так би мовити. Тому, типу, з одного боку і логіка президентського рішення збережена, і, відповідно, немає ризиків великих для системи, тому що саме ризики для системи Зеленський описував як причину, в тому числі, звільнення Федорова і, ну, власне, більш обережний підхід до звільнення Сирського.
0: Ще трошки про пана Драпатого. Власне, після 2014 року доволі довгий бойовий шлях отримав орден Богдана Хмельницького 3-го ступеня, потім 2-го і 1-го ступенів. Це доволі рідкісно в Україні. Власне, після успішного прориву з Ізваринського котла Михайло Драпатий отримав звання підполковника, вступив до Національного університету оборони. Далі йшло керівництво кількома різними бригадами. У 2021-му закінчив Національний університет оборони України як найкращий випускник оперативно-стратегічного рівня підготовки. Ну, а логіка призначень у 2022 році, починаючи з 2022 року, коли мова пішла про широкомасштабне вторгнення, виглядала певним чином так, що Драпатого призначали туди, де було, напевно, найгарячіше, найскладніше, очевидно розуміючи, що людина знає, що робити із цією складною ситуацією. Так, періодично будемо повертатися сьогодні до його реноме, до його біографії, але, пане Геннадію, хочу трошки звернути на інший бік всієї цієї, зокрема, і протестної медалі. Увагу, мова тут йде про Михайла Федорова. Він одразу відреагував на звільнення Олександра Сирського, призначення пана Драпатого.

0: і в написах на картонках багато в чому. І тут питання, яка доля буде у пана Михайла, екс-міністра оборони. Раніше казали, що окрім як на посаду міністра, він не готовий ні на що погоджуватися. Вчора у нього знову відбулася зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, і затвердженням президента йому запропонована певна відповідальна посада в уряді, яка теж буде про технології. Але чи повернеться Михайло Федоров на неї, чи буде говорити виключно про крісло міністра оборони?
1: Ну, із того, що сьогодні є в медіа, він ніби наполягає на міністрі оборони, і іноземна преса ще декілька днів тому писала про певну посаду в Мілтек, так званому, використовуючи таку ще там формулу, як Мілтек-цар, та, що було достатньо дивно, але це західні видання, так сказали. І, власне, Федоров, враховуючи, що на сьогодні президент, по суті, відтворив оцю пропозицію щодо, скоріш за все, посади віце-прем'єр-міністра, який курував би всі зміни технологічні і там умовну цифровізацію там скрізь. Президент свою точку зору не змінив, і враховуючи, що Федоров згоди не висловив, то схоже на те, що і він залишається на попередній позиції. Тому тут момент конфліктного потенціалу, він присутній, тому що знову таки оці Майдан умовний, цей картинковий, він виходив, ще раз наголосимо, саме за питання призначення чи не призначення пана Федорова. І тут, при тому, що якщо у Федорова буде відсутня воля брати участь в іншій якості в команді президента, відповідно, що робити умовному протестувальнику, не зовсім зрозуміло. Це достатньо така, ну, якби, за нашою традицією, скоріш за все, ці протести продовжаться. Просто на досвіді, розуміючи логіку того, як це влаштовано і як осмислює ситуацію людина, яку обурило відповідне рішення президента. Тому сьогодні, відповідно, у Федорова от є таке роздоріжжя. Я переконаний, що варіанту, що його перепризначать на Міністерство оборони, його або немає, або він достатньо низько ймовірний. І Федоров або демонстративно робить те, що переходить в команду президента на іншу позицію, не маючи тих важелів впливу, які він хоче мати. А це передусім, до речі, в тому числі керування умовне полем бою. Тому що от в ході всього цього конфлікту ми зрозуміли, в чому його суть. А суть полягає в тому, що через постачання, через заохочення одних командирів, через оцінку високу одних, низьку інших, Федоров, по суті, впливав на те, які підрозділи посилювати, які, відповідно, ну, умовно кажучи, не посилювати, яким давати засоби, яким не давати. І це не сподобалося і Зеленському, і Сирському, тому що полем бою має керувати прямо чи опосередковано тільки хтось один, тому що армійська структура – це вертикаль, яка тримається на підпорядкуванні нижчих вищим. І два центри прийняття рішень тут допускати не можна, от з їх точки зору. І тому у цьому зв'язку у Федорова це перший шлях погодитися, що так, я перехожу на іншу там тренерську роботу, так би мовити, як людина, яка буде під іншим соусом курувати цифру. І другий шлях – це залишити все так, як є, подивитися, що виросте з протесту, і піти, так би мовити, завжди маючи змогу потім сказати, що от, а якби я був міністром оборони, і далі там в залежності від того, як будуть розвиватися обставини, все було б інакше, або швидше, або, відповідно, там замість зради перемога, або перемога просто X2 перемога. Ну, тобто, дуже добра політична позиція для майбутнього, якщо ми виходимо із того, що колись вибори будуть.
0: Чи вбачаєте ви зараз суб'єктивізацію Федорова як майбутнього політичного гравця?
1: Він вже є політичним гравцем, і навіть от можна на текст його дружини спертися, але трошки під іншим кутом, що очевидно, що багато людей, молодих особливо, і не тільки насправді, вони всі свої такі очікування зі знаком плюс, всю позитивну емоцію, ну або майже всю, вони сконцентрували на панові Федорові. Тому він асоціюється із тим, що от якби він міг, післязавтра вже воювали б роботи, післязавтра вже б замість українських штурмовиків були б

0: за достойні кошти іноземці. Він це його така велика програма, яка не реалізована, але яку він постійно озвучував. Що при ньому проблем з мобілізацією і порушенням закону, про яке говорить уповноважений з прав людини, зокрема, цього всього не було. Контракти були б нові, зарплата була більша. Ну і далі по списку, і як ми вміємо, додумають люди все позитивне, можливо, навіть і поза межами питань сфери безпеки. Тому в таких умовах це серйозний політичний капітал, і відповідно, знову таки, якщо будуть умови для реалізації його, сьогодні пан Федоров дійсно виглядає достатньо потужною фігурою на майбутнє, так би мовити. Але політичні процеси сьогодні достатньо обмежені, і от ми ж також з вами дивимося на ситуацію, і багато хто обговорює це через призму того, а чи в принципі допустимий тиск на владу в умовах війни. Тобто, чи може суспільство, там навіть з самих світлих помислів, по суті, ставитися з недовірою до рішень Верховного Головнокомандувача, а не подавати Федорова, це рішення саме Верховного Головнокомандувача. Питання дуже філософське таке, тут немає відповіді однозначної, але те, що ми його задаємо, в принципі, і навколо нього будуємо ряд дискусій, це вже до певної міри показник, і тут є складні моменти вибору, тут простих рішень з будь-яких боків, хоч з боку Федорова, хоч з боку Зеленського, не вбачається.
1: Власне, багато цікавої інформації з'являється стосовно того, що передувало відставці Михайла Федорова з посади міністра оборони. От керівник відділу розслідування «Української правди» Михайло Ткач в ефірі «Опечату» зауважив, що колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак і голова фракції «Слуга народу» Верховній Раді Давид Арахамія підтримували ідею відставки колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Довкола президента є люди, вузьке коло, яких він слухає, які йому радять. У цих людей є своя логіка. Очевидно, що залишаються Андрій Єрмак не в тому форматі, в якому він був. Ми чули більше 5 джерел, які стверджують, що він дотичний до цієї ситуації. У нього свій мотив. Екс-радник міністра, екс-міністра оборони Михайла Федорова Сергій Стерненко теж зауважував, що у нього є інформація. Єрмак після відставки Федорова побував в гостях в кількох бригадах і, за твердженням «Української правди», міг бути в розташуванні ще тоді головкома Сирського одразу після відставки Федорова. Словом, Андрій Єрмак, так як ніби є і немає, і якихось цілком доказів того, що і досі залишається його вплив і присутність не вистачає. З іншого боку, ігнорувати те, що кажуть і журналісти, і екс-радник, екс-міністра, теж було би недалекоглядно. Тож, ваша думка з цього приводу?
0: Ну, це до певної міри, ну, знову, продовжується така умовна демонізація Єрмака, хоча головне ж тут що? Що рішення приймає Зеленський. І відповідальність, і славу, і певні шишки збирати саме йому, тому що сьогодні, як, до речі, і в будь-який момент часу в минулому, пан Єрмак не мав владних повноважень від слова зовсім. Тобто він хоч на позиції голови офісу, хоч сьогодні в статусі адвоката і, відповідно, очолює він комітет, да, щодо питань захисту прав військовослужбовців. От його формальна позиція абсолютно ідентична, і кількість повноважень владних, які законом передбачені або Конституцією, дорівнює нулю і в тому, і в цьому випадку. Тому в цілому, якби, якщо ми говоримо про ті мотиви, якими керується Зеленський, приймаючи рішення, і ті, кого він слухає при прийнятті цих рішень, він в цьому не обмежений. Він може послухати, власне, наше з вами інтерв'ю і із цього вийти і рішення прийняти. Може послухати кого завгодно, насправді, включно з Єрмаком, але питання ухвалення рішення залишається так чи інакше за ним. Чи може Єрмак, якщо вони спілкуються, а все говорить про те, що, скоріш за все, вони спілкуються, люди після стількох років і такої роботи не полишають один одного, якщо там немає конфлікту, а не схоже, що цей конфлікт існує. І, відповідно, якщо вони спілкуються, чи може Єрмак своїми порадами впливати на ті рішення, які ухвалює Зеленський? Ну, мені здається, також здоровий глузд підказує, що може. Просто, умовно кажучи, наскільки продуктивно, ну, скажімо, обурюватися те, що, скоріш за все, Зеленський Єрмака слухає, ну, думаю, що не дуже продуктивно, тому що заборона спілкуватися між собою, між людьми, знаєте, це тільки якщо суд, а Єрмак сьогодні є підозрюваним у кримінальному провадженні, відповідно, якщо от суд покладе обов'язки на Єрмака не спілкуватися з українським президентом і він порушить, тоді тут є якісь ґрунти для того, щоб говорити про те, що спілкування це очевидно має негативний характер.
1: А так, окей, а якщо, це, по суті, якщо трошки дистанціюватися від конкретно президента і поговорити про те, що Андрій Єрмак міг би з'являтися в розташуваннях українських військових, українського військового керівництва, не маючи ні відповідного статусу.
0: Ну, хтось же пускає, тобто хтось приймає рішення, можливо, якраз це на рівні колишнього главкома. Ну, бо журналісти з'являються, наприклад, в розташуванні Збройних сил, з'являються з дозволу, волонтери з'являються. Ну, багато хто, будь-хто насправді може з'явитися, просто питання в тому, наскільки пустять, наскільки воєнним це, ну, власне, доречно. І чому приймалося рішення про те, щоб допускати Андрія Єрмака, ну, там дало. Тут от я з вами погоджуюсь, тому що були такі кадри цікаві. От Єрмак як адвокат стоїть відповідно в певних приміщеннях, там пункти тимчасової дислокації, там дуже схожа позицією на штаби управління, і з кимось там, схилившись над картою, щось дивиться або позує фотографу. Ну, тут є сумнів, тому що велика ймовірність того, що там є державна таємниця на цих картах, є воєнна таємниця, чи є у Єрмака допуски, ну, які він має, власне, ну, чому він дивиться певні воєнні документи, дивиться монітори, де серед іншого розташування підрозділів Збройних сил України і інших сил оборони. Отут от ці питання, да, їх можна задавати, іначе запити направляли, але результати я не бачив їх розгляду. Тому тут дійсно, от якщо ми дивимося під таким кутом, то може бути певна проблема. Ну і, до речі, буде цікаво подивитися, як за нового головнокомандувача, наскільки оці візити Андрія Єрмака в підрозділи Збройних сил будуть продовжені або припинені.
1: Дуже мало часу залишається, але я дозволю собі поставити це питання. Схоже, залишається вакантним місце посла України у Сполучених Штатах, але є інформація про те, що ним може стати Рустем Умєров. Він один із головних кандидатів. Ну, наскільки закономірно вам виглядає це призначення, в разі якщо воно станеться?
0: Ну, це не вперше ми цю кандидатуру обговорюємо і перед Стефанішиною, бо ми говорили про це, і така була з одного боку не підтверджена, з іншого боку, така інтенсивна інформація, що самі американці давали сигнал, що не дадуть Умєрову агреман. Чи то у зв'язку із проживанням довгий час його родини в Сполучених Штатах, які є резидентами цієї держави, чи з інших підстав ми не знаємо достеменно, але в будь-якому випадку Умєров, він має серйозні зв'язки, авторитет там, і на Близькому Сході, і відповідно в Сполучених Штатах, в різних форматах брав участь, тому в цілому, якби, ну, це не людина з вулиці і міг би принести користь, але от момент, наскільки, бо посол – це згода двох сторін. Це не лише воля українського МЗС та президента, це і воля приймаючої сторони, чи готова вона з такою людиною співпрацювати. І знову-таки на тлі інформації, що минулого разу вони такої згоди не висловили, ну, ми лише можемо почекати і дивитися, що буде цього разу.
1: Що ж, продовжуючи цю тему, зауважу, що в українському фокусі ми будемо говорити про це і не тільки далі з нашими гостями. Торкнемося також питання наших глибинних ударів по Російській Федерації і по тимчасово окупованих територіях. Але пану Геннадію поставлю ще одне запитання, яке стосується обережних очікувань з боку Російської Федерації і їх можливих втручань в ті процеси, які у нас зараз відбуваються в військово-політичному контексті. Чи думаєте ви, що Росія може якось намагатися впливати з огляду на те, що, ну, об'єктивно результатів поставлених задач від Путіна вони не досягають на полі бою? самій Росії боляче, НПЗ, Wildberries і так далі. А мобілізація, скоріш за все, буде оголошена у вересні.
0: Не обов'язково, тому що знову-таки багато хто, включно з колишнім головкомом паном Залужним, звертає увагу, що з 23-го року ми знаходимося у війні на виснаження. І війна на виснаження – це означає, що тил має більше значення, ніж безпосередньо фронт. І війна на виснаження, вона, як правило, не передбачає великих таких армійських операцій, там навіть оперативного рівня, тим більше стратегічного рівня. Тому далеко не факт, що буде мобілізація, і що буде ставка саме на просування, там окупацію нових територій України, заходів з Білорусі або там з інших напрямків. Скоріше можна очікувати нові удари по інфраструктурі, по цивільній, в тому числі інфраструктурі, по енергетиці на зиму. І те, що відбувається у воєнному керівництві сьогодні, безумовно, також може бути використано ворогом, тому що, знаєте, як буває дуже часто і на полі бою, коли там перезмінка, коли один підрозділ змінює інший. От
1: так, це момент, в який можна вдарити. Пане Геннадію, дякую вам. Геннадій Дубов, політичний оглядач, був з нами на зв'язку. Час новин, Варшава, Київ, за мить.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди ось ці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було, про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: Східний щит. Програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Зеленський зважує відставку Сирського. Про це пишуть у західних медіа. А протестувальники дали президентові час до п'ятниці. Улюблена блогерка Трампа приїхала до Києва. Чи допоможе Лора Лумер своїй аудиторії переглянути ставлення до злочинів Росії? Картонкові протести тривають. Українські блогери та актори також долучаються до акцій. Але є нюанси.
3: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне», впродовж найближчої години. Основні події дня. Сьогодні з'явилася колонка або невелика стаття головнокомандувача Збройних сил України генерала Сирського. «Моя робота – війна». Так, вона заглавлена, ну, буваю жорстким, пише Сирський. Якщо я когось чимось образив, Михайле Альбертовичу, вибачте. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз з захопленням стежить за цією історією, давайте фокусуватись не на особистому, а на глобальному, на перемозі. Ну, проводимо опитування, присвячене, зокрема, і стратегії війни. Шановні глядачі, ваша думка є важливою для нас. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Головком, президент, міністр оборони чи Верховна Рада? Ну, з цього питання ми почнемо. Сьогоднішній ефір. Василь Пихньо, воєнний оглядач, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане Василю.
4: Героям слава, вітаю, Антіне.
3: Ну що, з'явилася стаття головкома Сирського, доволі жорстка, доволі чітка, доволі конкретна. Ну і проводимо відповідне опитування щодо стратегії війни. Так, ну, я не сумніваюся, що ви знаєте і можете розмежувати повноваження. Але, на вашу думку, що означає стаття головнокомандувача Сирського? Тому що він не надто часто публікував подібні речі. Так, ну, щодо самої стратегії війни, головком абсолютно справедливо відзначив, що це доволі секретна історія. Так, і оприлюднювати її не можна. Ваша опінія, ваша думка щодо думок головкома?
4: Ну, дивіться, якщо коротко відповідати, що я думаю про статтю Олександра Сирського, то це намагання зберегти себе на посаді, тому що тут очевидно, що зараз вулиця вимагає, зокрема, його звільнення. Тобто ті мітинги, які розпочалися як вимога залишити Михайла Федорова на посаді, воно перетворилося вже поступово в протести проти головкома Сирського з вимогою його звільнення. Я думаю, що головком вийшов на таку комунікацію з метою, власне, спроби збереження з ним посади і продовження роботи, спроби відзнайти якісь компроміси з Михайлом Федоровим. Проте, наскільки свідчать мої джерела і наскільки мені, як я, мені здається, читаю ситуацію, уникнути вже змін в керівництві Збройних сил України не вдасться. Тобто тут питання не якщо, а коли. Я так скажу, не якщо, а коли відбудуться ці зміни. Відповідно, те, що пише головнокомандувач, так, в нього багато є цілком справедливих речей, які він зазначає в статті. Багато є того, з чим можна, відверто кажучи, посперечатися. Але є і речі, як ви кажете, там, стратегія війни, наприклад. Що це таке? Це дуже така відносний документ. У нас є стратегічних документів, до речі, у нас не вистачає. У нас є військові доктрини, які мають писатися на основі стратегічних документів, які мають бути затверджені при апараті РНБО. І ці документи у нас, відверто кажучи, багато в чому є застарілими, тому що за тими військовими доктринами, за тими візіями, які у нас існували до повномасштабного вторгнення, ми вели так звану формат гібридної війни. Ну, а вочевидь, що зараз це вже не витримує критики. Ми навіть зараз бачимо, що президент зустрічається з командирами корпусів. Це взагалі зовсім нова структура в силах оборони України. Ну, як думав, вона колись раніше була, але мається на увазі, що зараз станом на ми реформуємося впродовж війни. І цілком справедливо, що зараз на фоні тих суперечок, тих дискусій, які ведуться з вимогами про ротації, про зміни, а мовляв, поверніть Федорова, а залишіть Сирського там чи змініть Сирського, призначте того, цього. Є об'єктивні речі, які справді зараз навіть потребують значно ширшої дискусії. Хоча зрозуміло, що це дуже складно робити в умовах війни, тим паче в умовах такої управлінської кризи, котру ми сьогодні спостерігаємо. Це питання про те, аби поставити ну справді такий думку до обговорення про те, а чи нам потрібна посада головнокомандувача, а які в межах нашої зараз оборони повноваження головнокомандувача. Тому що є от такий відомий експерт в галузі оборони, назвімо це так, з Національного інституту стратегічних досліджень Микола Білясков. І він слушно зазначає, от є, наприклад, модель головнокомандувача Залужного, який радше віддавав більше децентралізації, скажімо, що так, на місця. Його задачею було стратегічне планування застосування сил, навіть не стільки застосування, планування стратегічне щодо створення резервів Збройних сил України тощо. У випадку головкома Сирського до його повноважень теж, як головкома, належить застосування військ, так би мовити. І у випадку головкома Сирського дуже буквально сприймається ця справді історія. Йому точно ніхто не дорікне те, що він якось не знає ситуацію на фронті. Він знає кожне дерево, кожну позицію, грубо кажучи, тому що він там живе безвилазно 4 роки на фронті постійно. І він, але подекуди це вже навіть переростає в певний мікроменеджмент, що чим теж йому суттєво дорікають. Тобто тут зараз йдеться про певну дискусію, коли ми будемо мати нового головнокомандувача, коли ми будемо мати нового начальника генерального штабу, якою буде їхня певна візія, ким вони будуть, які будуть повноваження командирів корпусів, тому що ми отримали цю бойову одиницю у вигляді корпусу, яка, на моє особисте переконання, на мою бульбашку переконання військово, з ким мені доводилося спілкуватися, вони переконані, що саме за корпусами велика, скажімо так, майбутнє України, оскільки командир корпусу в межах свого корпусу має займатися великим колом питань, він має бути, ну, не те, щоб автономним, він має діяти в межах загального задуму, але реалізація цього задуму проходить, знаєте, таких, умовно кажучи, натівських принципах. Я думаю, що про це прекрасно можуть розповісти, наприклад, в корпусі Хартія, як Mission Command. Mission Command – це, грубо кажучи, не кажи як, кажи що. Тобто, скажи, що ти хочеш зробити, задум твій. Я хочу 1, 2, 3, 4, 5. І для цього задуму я можу надати такі ресурси. А як? Це мають вирішувати командири на місцях. Від командира роти, від командира взводу до командира корпусу різні задачі з різним функціоналом, кожен за своє відповідаючи. Відповідно, і останні приклади того, що президент спілкувався абсолютно з усіма командирами корпусів. У нас в Україні є 18 корпусів, і з усіма 18 комкорами сьогодні була фіналізовані зустрічі з крайніми. Він поспілкувався. Те, що командирів корпусів учора вперше було введено як учасників ставки Верховного Головнокомандувача, для мене це є особисто позитивним свідченням майбутньої візії розвитку наших Збройних сил і застосування військ, тому що зараз, саме власне кажучи, дуже багато запитань виникає до того, як застосовуються війська. Адже люди, якщо ми зараз будемо вести розмову про мобілізацію, люди не йдуть, умовно кажучи, не підписують контракти, не йдуть служити, тому що кожен має друга, брата, кума, свата, який розповідає про Збройні сили. І переважно це дуже часто розповіді не дуже такого позитивного характеру. І це про застосування військ, те, як в нас застосовують війська, а це вже про питання і якість підготовки кадрів, як командного, так і нижчого особового складу, мається на увазі солдатського, сержантського особового складу, так і про якість планування певних місій, так і якість застосування військ. І ось цей фактор, що зараз президент більше уваги звернув до командирів корпусів і вів їх у ставку, і пообіцяв, що цей формат буде доволі таки постійним, ну, будуть намагатися це робити. Це для мене є позитивною ознакою того руху, куди би ми мали рухатися. Тобто я за те, щоб було більше повноважень командирів корпусів.
3: Пане Василю, хотів би уточнити у вас. Дивіться, технологічна війна і високотехнологічна війна і успіхи Збройних сил України, які ми маємо. Зокрема, йдеться про глибинні удари за Урал, під Казахстан, військові об'єкти палають, військово-логістичні об'єкти. І от цитую зараз головнокомандувача Сирського. Сили безпілотних систем як окремий рід сил створювався при мені. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі сил безпілотних систем майора Мадяра. Це було непопулярне рішення, я взяв його повністю під свою відповідальність. Ну, чому я про це питаю? Тому що в суспільній уяві певні технологічні зрушення асоціюються саме з колишнім міністром оборони Федоровим. Так, але водночас, ну, якщо розібратися в ситуації, ну, справедливо, так, Мадяра затверджував на посаді конкретно головком Цирський. І так далі. І якщо, наприклад, міністр, колишній міністр оборони відходить, тобто він відмовився від посади в РНБО, хоча президент йому пропонував, як можна використати його команду і чи це вдасться зробити, ну, от в теперішній системі координат? Ну, тому що команда потужна.
4: Дивіться, нас взагалі очікувані, напевно, вулиці зараз полягають в тому, що Федорова можуть повернути на міністра оборони. Я не виключаю такий сценарій, але я в нього не вірю. Ну, тобто я не уявляю, яким чином має це все статися, зараз повернути Федорова на міністра оборони, тому що мої... уяві, це надто ослаблює президента, що він виходить повністю, йде на вимоги вулиці, звільняє Сирського, повертає Федорова. Тобто, ну, в моїй уяві немає цього сценарію, що Федорова можна повернути на міністра оборони. За тими всіма даними, які сьогодні виринають, він хоче тільки цю посаду і ніяку іншу. А це вже, ну, насправді, якби постає питаннями щодо того, чи є в нього така легітимність, скажімо так, ставити подібні вимоги. Федоров почав в міністерстві... Ми насправді зараз опиняємося в дуже специфічному становищі Міністерства оборони, тому що наш успіх на полі бою, він залежить від трикутника. Начальник генерального штабу, головнокомандувач, міністр оборони. І в Міністерстві оборони поламані старі зв'язки. Погодьтеся, Михайло Федоров прийшов і він почав ламати старі зв'язки, він почав будувати свою нову систему. І виходить так, що він її нову систему не добудував, а стара вже зламана. І зараз я не позаздрю Євгенію Хмарі, який заходить на таке Міністерство оборони, де в тій, умовно кажучи, перехідній системі до нової, яку бачив собі її Федоров, велику значну роль відігравали радники Федорова на громадських засадах або загалом члени його команди, які цілком логічно зараз відійдуть з Міністерства оборони, якщо там не буде Федорова. І зараз дуже складний кадровий менеджмент передбачається для Євгенія Хмари. Я не уявляю, як він має впоратися з цією задачею, тому що вона неймовірно складна насправді. Це перший фактор, який треба в цьому усвідомити. Але з іншого боку, політично я не уявляю, яким чином президент зараз має повернути Федорова до керівництва Міністерства оборони. Напевно, найлогічнішим було б його перевести з розширеним мандатом технологічним в якості віце-прем'єр-міністра і дати можливість впливати загалом на творення певної політики, скажімо, що так. Та чи погодиться Михайло Федоров? От, ну, це запитання не до мене. Це перше. Друге. Чи справді асоціюється все з технологічним розвитком і він єдине технологічне сонечко в Україні? Очевидно, що ні. Але, знаєте, тут дуже ж важливе питання емоції. Відколи Федоров став міністром, люди відчули емоцію. Це немаловажливо такий ментальний фактор для українців. Ми побачили світло в кінці тунелю, ми побачили, що щось відбувається. Ми почали в своїй голові візуалізувати певним чином перемогу. І так чи інакше емоційно ми почали її пов'язувати саме з Михайлом Федоровим. Хоча, справедливості заради, він був одним із тих піонерів, які започатковували ось те, що потім переросло в сили безпілотних систем. Тому що він був одним із тих, хто проштовхував ідею спершу створення рот безпілотних ударних комплексів при бригадах українських, які потім розрослися в сили безпілотних систем. До речі, і головкома Сирського треба віддати йому належне абсолютно. Це саме справді його була відповідальність, він взяв за це, що мадяра призначив, майора мадяра призначив на сили безпілотних систем. Це зараз дає неймовірно якісні плоди насправді у цьому роді військ. Але з іншого боку, згадаємо, коли нас чомусь забуває суспільство, що першим командувачем сил безпілотних систем був Вадим Сухаревський, який так само не міг працювати з нинішнім главкомом, якого фактично що через швидкий час. Ну, вижили з війська, як стверджують певні наближені до нього особи, його просто замучили різними перевірками, і так потім став мадяр, і тоді мадяр реалізував те, що він реалізував, маючи довіру головнокомандувача. Тобто у нас склався такий доволі справді жорсткий по вертикалі стиль управління, який, вочевидь, багатьом припав зараз не до душі, і це виливається в якості того, що ми сьогодні спостерігаємо.
3: Шановний пане Василю, у нас буквально 2 хвилини, хотів би уточнити. Акцентування уваги на Чернігівсько-Київському напрямку, це я цитую сьогоднішню інформацію від президента України. Так, під час зустрічі з військовими обговорював можливі дії ворога на Чернігівсько-Київському напрямку. У нас 2 хвилини. Чого чекати нам на цьому напрямку?
4: Нічого, я не очікую нічого драматичного. Тут дуже просте пояснення цієї історії є насправді. Воно полягає в тому, що президент сьогодні фізично зустрічався з командирами корпусів, які фізично перебувають в більшості своїй на ділянках північного нашого кордону. Тобто Київщина, Чернігівщина і інші ділянки північного кордону. Все. Більш нічого тут, якби я не вбачаю нічого більшого. Ну, а власне кажучи, якщо він спілкується, наприклад, з представниками 12-го армійського корпусу, який, задачу якого зараз він базується в Києві, наприклад, так? То які ще об'єкти, вибачте, або які території він має з ними обговорювати?
3: Логічно. Дякую вам, пане Василю, за цю надзвичайно актуальну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Василь Пехньо, воєнний оглядач, зараз працював для вас, шановні глядачі. Ну і нагадуюсь, проводимо опитування. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Голосуйте. Головком, президент, міністр оборони, Верховна Рада. Ваша думка є важливою і цікавою для нас. Ну і надзвичайно цікавий сигнал від президента Азербайджану Ільхама Алієва. Німеччина та Росія провели цього місяця таємну зустріч в Баку щодо припинення війни в Україні, заявив Алієв під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Цитую агенцію Bloomberg, цитую дослівно, нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі, однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася. Зустріч відбулася, за даними Алієва, 12-14 липня. І додав президент Азербайджану, якщо вона мала сприяти припиненню війни, ми можемо це лише вітати. А тим часом до Києва приїхала відома американська блогерка з оточення американського президента Дональда Трампа Лора Лумер. Мирослава Гонгадзе, журналістка, старша експертка Атлантичної ради та аналітичного центру Friends of Europe. Слава Україні! Пані Мирослава, вітаю вас! Лора Лумер, не вона? Перша, не вона остання, але це помітна фігура. Ну, і в теперішній ситуації вона виступає в ролі такого собі антитакера Карсона. Так, людину, яка, в принципі, активно прокомуніковувала певні речі з Кремлем, а Лора Лумер, ну, роблю висновок з її останніх публічних заяв, переосмислила свою позицію, і, зокрема, щодо російської агресії, і щодо путінських задумів. Отже, візит пані Лумер до Києва.
5: Чи це запитання?
3: Так, це питання.
5: Ну, ви знаєте, візит це так гучно, насправді, дуже сказано. Але мушу сказати, що дуже добре, що пані Лумер таки побачить на свої очі що насправді відбувається в Україні. Бо багато-багато років вона повторювала російську пропаганду, історії з російської пропаганди, і насправді, маючи величезну мільйонну аудиторію, прихильників МАГА, цього політичного руху, яке відколюється від республіканської партії, праворадикальне коло, вона ці меседжі насправді подавала саме цим американським виборцям. Зараз вона через певну кризу частково в самому русі МАГА, вона каже, що вона переосмислює своє бачення України і багатьох інших питань, і вона ось вирішила на свої очі побачити Україну, переконатися, що там відбувається. Що конкретно вплинуло на таке її рішення, сказати важко, але ми знаємо, що її партнер по її медіаресурсу побував в Україні буквально місяць назад, і він, можливо, мав якийсь вплив на її бачення, і вона вирішила, що потрібно самій переконатися в тому, що відбувається. От ми зараз бачимо, як вона це робить, і наскільки я знаю, в неї будуть зустрічі з високопосадовцями, так само з посадовцями в адміністрації президента Сполучених Штатів, з іншими, так мовити, активістами, так само буде зустріч з особливо з релігійними лідерами. Це те, що насправді цікавить і дуже праворадикальну частину американського політичного істеблішменту. Тому очікуємо, вона вже зробила декілька важливих заяв чи твітів, які говорять про справді зміну її бачення і ставлення.
3: Так, ну і хочеться вірити, що, можливо, Лора Лумер, вона, ну, її візит буде свідчити про зміну загалом клімату в адміністрації американського Дональда Трампа до України. Ми бачили...
5: Я б, напевно, сказала швидше, що її поїздка в Україну, можливо, трошки підштовхне до зміни позиції чи бачення. Тому що цю зміну ми дещо вже побачили, тобто траєкторія є. Зокрема, це, можливо, можна сказати, почалося в якійсь мірі з останнього ухвалення акту підтримки України в Палаті представників Американського конгресу, яку підтримали частина республіканців, невелика частина, але підтримала. Зараз в Конгресі Сполучених Штатів активно обговорюється новий законопроект щодо санкцій, щодо накладення санкцій на Росію, який нібито попередньо погодив Лінсі Грем, покійний Лінсі Грем, з президентом Трампом. Зараз цей процес активно йде. І ми бачили, що зустріч президента Трампа з президентом Зеленським була досить такою позитивною, можна сказати, принаймні так оцінюють її оглядачі. Тому зміни ми бачимо, і сподіваюся, що саме ця поїздка Лори, можливо, вплине на бачення виборців президента Трампа.
3: Ну, наскільки я розумію, адміністрація президента Трампа чи виборчі штаби, там республіканці почали переосмислювати, ну, йдеться про певні середовища в республіканській партії, тому що загалом республіканці є проукраїнськими, ну, але були антиукраїнські середовища, вони зрозуміли, що їм буде задорого обійдеться на виборах не любити Україну. Можливо, власне, оті от виборчі перегони, ну, тому що поступово виходимо на фінішну пряму, так? Оце от впливає і коригує поведінку Трампа. Мирослава.
5: Я думаю, що більше коригує поведінку адміністрації саме успіхи України на фронті. І ці далекобійні удари, і той факт, що НАТО і починає визнавати Україну як таку, що може ділитися своїм досвідом в війні. Так само і Сполучені Штати бачать це, і особливо їх це для них це важливо у війні з Україною. зараз у ці операції з Іраном. Тому багато таких факторів, які впливають на зміну позиції. Чи впливає політична кампанія? Можливо, в якійсь мірі, але не особливо. Тому що все ж таки міжнародна політика в цій виборчій кампанії не відіграє таку важливу роль. Хіба що та міжнародна політика, яка впливає на кишені американців. А що впливає на кишені американців? Операція в Ірані. Тому що всі зараз бачать і підвищення цін на бензин дуже сильне, зрозуміло, на всі інші товари у зв'язку з цим. Тому от це більше впливає на бачення виборців, ніж, я мушу сказати, війна в Україні.
3: А як зараз у Сполучених Штатах, до речі, оцінюють новий виток американо-іранської кризи, ну, чи то американо-іранської війни, так? Наскільки я розумію, все лише буде набирати певних додаткових кривавих обертів. Ну, і ви слушно і справедливо відзначили, що пересічного, так би мовити, американського виборця чи то громадянина також лякає і ситуація, пов'язана зі зростанням цін. Отже, Мирославо, оцей от кейс, як він розглядається?
5: Ви знаєте, що питання іранської операції, воно від початку цієї операції викликає дуже багато, дуже бурхливе обговорення. І ця ситуація, вона вже вплинула на економіку Сполучених Штатів і впливатиме далі. І той факт, що, як кажуть оглядачі, не було уважно проаналізовані ризики, з якими входили в цю операцію, ця криза буде мати вплив на політичну кампанію. І для президента Трампа, який побачив, що Україна робить певні успіхи в Росії своїми далекобійними ударами, це був такий, він бачить це, можливо, як шанс того, що все ж таки можна досягти певного перемир'я, і це би допомогло йому збалансувати цю критику, яка лунає у зв'язку з іранською кампанією.
3: Ну, прилетіла новина. Ну, просто не можу втриматись стосовно можливого візиту у жовтні до Російської Федерації. Увага, директора Федеральної служби безпеки Сполучених Штатів, директор FBI, мав би, за повідомленням американського видання «Політіко», відвідати і Москву, і Санкт-Петербург. Це можливо, ну, коли ми говоримо про анонімні джерела, це може бути і не так, але можливо це якраз саме так. Мирославо, що собою являє теперішній чинний директор FBI і з якою місією? Так, ну, ми говоримо про певний резонанс від припущення політику стосовно його.
5: Ну, ви зараз мені дали цю інформацію, і я поки що не знаю, яка мета і чи буде цей візит. Угу. Але що можна сказати, що зрозуміло, що якщо директор FBI їде, значить він буде представляти не себе, а буде представляти країну. Можливо, американці хочуть краще зрозуміти, що таке відбувається в Росії. Можливо, це один з, так мовити, шляхів для змусення посадити Росію за стіл переговорів. Ми будемо бачити, на цьому етапі мені важко дуже спекулювати навколо цього.
3: Ну, так от, зацитую зараз політику. Директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів Кеш Патель може відвідати Росію 14-15 жовтня. Мета запланованого візиту наразі невідомо. Про це повідомляє Політіко з посиланням на американського посадовця та джерело, ознайомлено з підготовкою візиту. Ну, отаке. Наостанок, Мирославо, якщо говорити про справи внутрішньоукраїнські, відставка міністра оборони, зміна уряду, який резонанс це все викликало у Сполучених Штатах?
5: Я не можу сказати, що було багато преси у зв'язку з цим, я маю на увазі, тобто друкована преса однозначно ставила цю інформацію на перші шпальти, і ми бачили фотозйомки з протестів, всі головні видання про це розповідали. Електронна преса, електронної інформації чи телевізійної інформації було набагато менше. Водночас в навколо політичних колах це викликає дуже велике занепокоєння, тому що з Михайлом Федоровим почали пов'язувати ці успіхи України на фронті. І тому запитання про те, що відбувається в Україні, до мене звучали багато з різних кіл, зокрема, дуже багато питали про це конгресмени в Палаті представників, зокрема, з якими я маю можливість спілкуватися. Тому це викликає занепокоєння. Ще одне занепокоєння викликає зміна посла в Сполучених Штатах. Тобто зараз незрозуміло, чи Оля Стефанишина ще, вона нібито формально є діючим послом, але реально вже оголошено про те, що вона піде у відставку. І відсутність діючого не слабкого, а сильного посла, я маю на увазі, що якщо людина вже майже у відставці, то вона стає слабкою. Це насправді проблема для України. Тому це питання, зокрема, посла, заміщення посла України в Сполучених Штатах, воно дуже важливе. Для того, щоб цей посол міг відповідати на всі ці запитання, які звучать зі всіх боків. Тому що зараз трошки з'явився вакуум щодо України.
3: Так, і це тривожить не лише вас, але й мене. Мирослава Гонгадзе в будь-якому разі була з нами на зв'язку. Журналістка, старша експертка Атлантичної ради та аналітичного центру Friends of Europe. Їду далі. Зараз будемо розглядати детально нового британського прем'єра. Це доволі важлива історія, тому що Сполучене Королівство лишається нашим стратегічним партнером, від якого дуже багато залежить. Але от засоби масової інформації повідомляють, що в окупованому Криму через перебої зі світлом і зв'язком встановлюють, увага, таксофони. Так, на випадок перебоїв з електропостачанням та мобільним зв'язком. Таксофони встановлюють в тимчасово окупованому Криму.
6: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
6: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
6: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: Я с ума уже такое.
1: Я тоже.
2: У дальних рукавах чумацкого шляху та, хто сповила і та, яку люблю.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
5: Хай саме й так, бо вже охрипли.
6: Саме че? Ото ми влипли.
5: Ароматне, величезне.
7: Той самий Саныч, слово чесне.
5: І дизайн свій оновив. Та якість краще залишив.
8: Сан Саныч, експерт з насіння. В новому дизайні.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка в рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
18: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровову. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
21: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
22: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
23: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
24: Рейніра наближається.
25: Ми показуємо всім її славу.
24: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
26: Спонсор показу – нерухомість «Ріелті».
27: Владно, зараз будемо говорити про нового британського прем'єра Ростислав Хотен, міжнародний редактор Радіо Свобода, на зв'язку з нашою студією. Слава Україні! Пане редакторе, вітаю вас!
28: Вітаю, Антіне! Героям слава!
27: Що ж, новий британський прем'єр. Він є проукраїнський, він має, так би мовити, певну комунікацію з Україною. Зокрема, він був серед співзасновників чи причетних до заснування мережі Unbroken у Львові і так далі. Ну і зустрівся він з новим.

0: вважав за потрібне одним з перших подзвонити Володимиру Зеленському після Дональда Трампа, то я думаю, це вже показує про пріоритети. Далі обидва лідери говорили про те, що треба зустрітися якомога швидше, так що можна буде очікувати, ну, або зустріч десь в Європі, можливо, чи саміти коаліції охочих, там, чи антибалістичної коаліції. Подивимось. А можливо, навіть британський прем'єр приїде до України з візитом. Це очікується, можливо, теж незабаром. Так що, в принципі, це вже дуже добре. І телефонна розмова, і це на тактичному рівні. На стратегічному вони говорили про те, що треба посилювати партнерство України з Британією, те, що підписали на 100 років. Дуже важливо, що така країна західного світу, як Британія, гарантує, що українська державність проіснує як мінімум 100 років, тобто і більше навіть. Це вже важливо. Далі, також важливо, що відбулася телефонна розмова нового міністра закордонних справ Британії Еда Мілібанда з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрія Сибігі, там, де говорили якраз і про антибалістичну коаліцію, підготовку до зими і допомогу для озброєнь. Так що, в принципі, новини, в принципі, на британському фронті для України дуже позитивні. Те, що Енді Бернем, новий британський прем'єр, знає Україну непогано. Так мовити, він людина ініціативи знизу. Він, як мер Великого Манчестера, справді заснував цю коаліцію підтримки українських міст Unbroken. І також він приймав себе, і він дуже в дружніх стосунках з мером Львова Андрієм Садовим, з мером Бучі, з іншими мерами українських міст. Він допомагав Україні збирати гуманітарну допомогу, допомагав українським бізнесам. Жінцям Британії, він абсолютно людина, яка розуміє, хто в цій війні агресор, а хто жертва агресії, що Росія напала на Україну, так що, в принципі, це йде від душі, так би мовити, в нього. Він абсолютно розуміє все, і зараз це тільки, як на рівні британського міністра, вже прем'єр-міністра, це лише може посилитись. Уряд також у нього нормальний для України, як я вже згадав, голова МЗС Ед Мілібанд, далі, Міністерство оборони очолив Вест Рікін, який, до речі, призвів його рухи в уряді попередньому Кіра Стармера, призвели до відставки Стармера, але він потім не балотувався, а поступився посадою прем'єра, лідера лейбористів Бернему. Так що, в принципі, новини нормальні. Колишній міністр оборони Джон Гіллі став міністром фінансів, і очікується, що Британія не знизить витрати на оборону, не залишить їх такими, якими вони є, а збільшить їх, що є викликом часу і потребою часу. Так що, в принципі, тут це важливо. Де можуть очікуватись бути зміни певні? Якщо на українському напрямку змін не буде, а буде лише посилення цієї співпраці з Україною, і ця політика Кіра Стармера буде по підтримці України буде продовжена, де можуть бути зміни. Може бути маленьке дистанціювання таке трошки цього лейбористського нового уряду від Дональда Трампа, від адміністрації Трампа. Хоча Бернем позвонив Трампу першому, але глава МЗС Британії мережі X написав спочатку на відносинах з Україною, а потім згадав партнерство з Америкою. Так що цей такий нюанс уже хтось прочитав, що можливо не буде аж таким тісними взаємини Лондона тепер з Вашингтоном, хоча тут в стратегічному плані нічого не загрожує. Також можливо посилення співпраці Британії з Європейським Союзом. Тут якраз ці люди, які прийшли зараз до влади, є такими, ну не сказати, що такими явними проєвропейцями, але може бути більша співпраця з Європейським Союзом. Тобто не буде якоїсь такої перегляду Брекзиту, не буде перегляду нечленства Британії в Європейському Союзі, але будуть шукатися точки дотику для посилення співпраці Британії з Об'єднаною Європою. Отут можуть бути якісь новини в плані наближення Британії до Європи, до Європейського Союзу. Це правда. От на цьому напрямку можуть бути певні зміни, а на українському можна очікувати, що та політика, та позиція лейбористського уряду Кіра Стармера, та раніше консервативні уряди Бориса Джонсона і інших підтримували Україну. Так що, в принципі, тут на українському напрямку я не очікую якихось змін, тим більше негативних.
1: Так, ну, хоч тут легше. Дивіться, пане редакторе Хотин, хотів би вас розпитати про резонанс. От буквально пару хвилин тому разом з Мирославою Гонгадзе ми намагалися виміряти оцей от резонанс, пов'язаний

0: з доволі гучною відставкою одного кабінету міністрів українського, так і заміною його на інший. І, відповідно, питання резонансу. Тобто, Мирослава Гонгадзе так повідомила, що її дуже активно розпитували представники американського парламенту, обох палат, і там конгресмени, і сенатори. Дуже їм було цікаво, що ж таке сталося, так? Ну, і вона звернула увагу, можливо, на певний брак комунікативного посилу з українського боку. Якщо говорити загалом про наших європейських друзів і партнерів, як прочитується, відчитується, розуміється, вловлюється, пояснюється врешті-решт, наприклад, заміна уряду, ну і ключова історія – це міністр оборони України, так, якого поміняли. Наскільки західні, зокрема, європейські еліти розуміють, що відбулося, і наскільки їх влаштовує те, що відбулося?
1: З тих реакцій, пояснень, які я зустрічав, є кілька моментів. Перший момент – це те, що одразу ж буквально Єврокомісії речник сказав, що зміна українського уряду, зміна прем'єр-міністра – це внутрішня справа України, і це не вплине на відносини України з ЄС і на євроінтеграцію України. Це перший момент. Другий момент. Я читав пояснення такого плану, чим було це продиктовано. Ну, такі європейці, які з симпатією до України ставляться, є її прихильниками, говорять про те, що в час війни, коли в Україні вже понад 7 років не відбуваються вибори, от, і президента, і майже 7 років вже вибори парламенту, тобто працюють старі президенти парламенту вже понад 7 років, то це для Зеленського ледь не єдиний варіант якось отаким чином, у такий спосіб якось оновлювати уряд і приводити нових людей. Такі було пояснення, мовляв, що це, дивіться, мовляв, кадрова безвихідь, і якось оновлювати в такий спосіб, якось так, навіть, можливо, так, президентським розписом, розчерком пера. Це ще один момент. Ясно, що є певне нерозуміння, чому поміняли Михайла Федорова, усунули з посади міністра оборони. Тут є, і західна преса про це дуже багато пише. Наводять такий, я б сказав, контраст, що, мовляв, Михайло Федорів – це людина, яку підтримує молодь, особливо ці протести, це людина майбутнього, це людина нових типів ведення війни, це людина нових технологій, нової України. Угу. Той час, як західна преса Олександра Сирського, головкома генерала Сирського, називає людиною більше такої старої школи, можливо, старшого покоління, момент, те, що дехто називає його, мовляв, така радянська школа ведення війни. Хоча з іншого боку також пишуть, що і Сирський дотичний до цих успішних дальнобійних ударів по Росії і Middle Strike, яке відрізяє російську логістику від лінії фронту. Так що, в принципі, і такі оцінки є, але на загал, як уособлення, то Сирський, мовляв, людина радше вчорашнього дня, старшого покоління, а Федоров – це людина нового покоління і сучасної України. От такі, так мовити, два стереотипних таких підходи в західній пресі і в розмовах з експертами, там те, що зустрічається. Але на загал також є розуміння, чому молодь виходить на ці картонки і протести. Є дуже велика симпатія до цих протестів, особливо на тлі того, що і Київ, і інші міста України обстрілюють, і є небезпека, і що молодь не боїться, виходить, що ставить свободу і вибір на перше місце, а вже потім інші якісь мотивації. Так що, в принципі, є велика симпатія до цих людей, які виходять в час війни, в час обстрілів українських міст на ці протести. Це також є. Mm-hmm. Так що подивимось, щодо також західна преса гадає майбутнє Федорова, яке політичне, чи знайдеться йому місце в команді президента, а також чи утримається на посаді головкома генерал Олександр Сирський. Оцей момент ще аналізують, чи піде Зеленський на поступки протестувальникам. Так що на цьому зараз також дуже активно обговорюють майбутнє і Федорова, і майбутнє Сирського.
0: Так, дякую вам, пане редакторе. Прилетіла новина, я не буду довго ще мучити редактора Хотина, але Президент Азербайджану заявив, що в середині липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни Росії проти України. Наша територія, цитую Алієва, була використана для такої зустрічі без нашого відома. Коментувати деталі не можу, оскільки ми не були присутні на зустрічі. Це серйозно? От у нас одна хвилина. Це серйозний сигнал та зустріч, чи просто одна з чергових зустрічей?
1: Я думаю, що це серйозно. Німеччина хоче відігравати більшу роль в українському регулюванні. Якщо раніше президент Макрон, французький лідер, надсилав свого радника з дипломатичних безпекових питань до Москви на переговори, то тоді Франція хотіла взяти ініціативу. Мені здається, що Німеччина своїм впливом і в Європі також не гірша, так би мовити, Франції. І це бажання Німеччини якось налагодити канал комунікації з Росією також, от особливо, коли, так би мовити, Європа вважає, що якось так чи інакше, але з Москвою рано чи пізно, але для пошуку шляхів регулювання української війни треба буде розмовляти, тому я б ініціативу Німеччини бачив би в цьому контексті.
0: Дякую вам, пане редакторе. Ростислав Хотин, міжнародний редактор Радіо Свобода, зараз був на зв'язку з нашою студією. Ну, а я ще раз зацитую оцей от свіжий сигнал. Агенція Bloomberg з посиланням на заяву президента Ільхама Алієва. Ільхам Алієв це зробив під час спільної прес-конференції з німецьким канцлером Мерцом. Отже, в середині липня в Баку відбулася таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та Росії, на якій обговорювали можливі шляхи завершення війни Росії проти України. І міжнародний редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин вважає, що це доволі серйозний сигнал. Цитую Алієва. Наша територія була використана для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, цитую Алієва, оскільки ми не були присутні на зустрічі, однак дані про авіаперельоти дають мені підстави стверджувати, що в Баку справді відбулася таємна зустріч. Йдеться про 12-14 липня. Так, якщо зустріч, цитує Алієва, була спрямована на пошук шляхів завершення війни між Росією та Україною, то Азербайджан може це лише вітати. Ну, от такий от сигнал. А зараз будемо говорити про картонкові протести. Так, і буде долучатись до нашого мовлення артоглядачка, ведуча телеканалу «Еспресо» Лена Чеченіна. Як долучалися українські блогери, віпи і просто відомі люди до акцій у Києві поблизу театру імені Франка. Слава Україні! Вітаю! І от просив би зараз трішки детальніше розповісти про наших селебрітіс і театр імені Франка.
2: Антіне, героям слава, вітання нашим глядачам і глядачкам. Ну, тут, звичайно, несеться особливо щось, тому що на наших протестах, ну, я на протестах з 2004 року, з помаранчевої революції, колеги у нас є, які ще з 90-х там на Майдані сиділи, протестували. Утім, я пам'ятаю, що завжди на Майданах відігравали величезну роль якісь знаменитості. Люди з великими аудиторіями, скажімо так, це і письменники, і музиканти, і актори, акторки, і всі-всі-всі, тепер до них додалися блогери. Але зазвичай таких питань, от як зараз виникають, їх не було в такій кількості, як нині, навіть на минулорічних картонках. Що я маю на увазі? Спочатку, десь на другий чи на третій день мітингів у соцмережі Threads, яка в нас є достатньо активною зараз, і яка якраз і слугує великою мірою от акумуляцію з цих протестів, люди там діляться своїми всіма враженнями, закликами і так далі. А ось там виникло, почало виникати питання, а що ж у нас є такі люди з великими аудиторіями, які мовчать про протести? Треба з ними щось робити, якісь списки скласти. Звичайно, почали люди перевіряти, хто не прийшов, хто прийшов, хто що запостив. Та, наприклад, акторка Наталка Денисенко вихопила за те, що вона у розпал протестів всі картонки постить, а вона постить якийсь свій відпочинок на яхті з мільйоном півоній, своїм нареченим. До неї виникли питання до блогерки співачки Ані Трінчер. Вона анонсувала своє музичне відео. Також до блогерки юристки Інни Мірошніченко. Вона відповіла, що вона зараз на Балі з дітьми. Вона в своєму інстаграмі постить винятково контент про дітей, про усиновлення і про правозахист. Вона про політику нічого не постить, але би була зараз на протестах, якби була в Україні. Але ну знаєте, з разом із цими реакціями. Так, тому що є певний тиск суспільства вже. Якщо у соцмережах почався якийсь шакалячий експрес, як його зараз називають, то ну дехто починає на це все реагувати. Ну і напевно, що апогеєм зворотньої реакції стала реакція на прихід Тараса Цимбалюка. Давайте зараз подивимося. Він прийшов на картонки, на мітинги разом із своєю дівчиною Оленою Світлицькою. І ось така в нього була картонка. Бачите, заблюрено. Але, ну скажімо так, без Федорова нам буде погано, скажімо так, переведу. Я думаю, що ви впізнали це слово добре, але більше питання викликала картонка самої Олени. Зараз ми її подивимося, я сподіваюся, на картонці. А якщо не подивимося, то я скажу, що на картонці Олена зобразила, написала «Досить забирати найкращих чоловіків». І це викликало великі запитання. По-перше, що це перешкоджання мобілізації, чи що це, що, як це взагалі трактувати, «Досить забирати». А по-друге, стоячи разом із Тарасом Цимбалюком, це має вигляд такий, що там треба щось дописати. Досить забирати найкращих чоловіків, мовляв, заберіть Тараса Цимбалюка. Чи якось так. І багато обурилося і військових, і Ірина Чорногуз, військова, і поетка написала дописа, і Сергій Гнізділов, військовий, написав. Дуже багато було реакцій, і вона призвела до дискусії зворотньої. Не тієї, що треба всім виходити з великими аудиторіями, а що не треба перетворювати протест на гламурну якусь подію, тому що багато людей не розбираються взагалі в цих протестах, як і в політиці, тому приходять і або що говорять, не розібравшись в темі. Інші кажуть про те, що, ну, слухайте, в нас була дуже аполітичний шоу-бізнес до 22-го року, і це справді так було, і я зараз бачу багатьох людей, які взагалом відмовлялись, от я як журналістка можу сказати, що від багатьох людей я чула відмови, а вони не хотіли говорити про політику, про війну, вони це все заперечували. Зараз вони активно про це говорять, донатять, роблять великі збори, і тому наше суспільство і наш шоу-бізнес дуже сильно змінилися. Утім, все ж таки лишились питання до багатьох знаменитостей, мовляв, вони або приходять туди просто відмітитися, або їх починають вже підозрювати у роботі там на Федорова або на когось іншого. Мовляв, ось в них вони виходять тільки тому, що є у них якісь зв'язки, вони комусь зобов'язані і все таке інше. Ну, це дуже, мені здається, хороша дискусія, тому що вона багатогранна. Я вважаю, що ну навіть якщо ви не знаєте ось цих представників шоу-бізнесу, тим більше блогінгу, все одно розумієте, що в них підписників по мільйону, півтора мільйона буває, до двох. І ці люди мають величезні аудиторії і мають вплив на великою мірою там на підлітків, на молодих людей. І вони слугують певною рольовою моделлю, і тому звісно, на це також потрібно зважати. Я пам'ятаю, в нас був колись випадок, пам'ятаєте, коли снаряд прилетів в Охматдит, просто величезна серія блогерів, мільйонників почали постити щось про давайте здаватися, гинуть діти, ми повинні припинити цю війну, Зеленський такий самий, як і Путін, і це ну розійшлось туди достатньо широко, і я бачу ці наративи до цього часу, тому, звичайно, ви можете не читати цих блогерів в інстаграмі або в тіктоку, але треба розуміти, що це величезна сила, і ці люди мають вплив на, можливо, бульбашку, з якою вони зіштовхуєтесь, а може вони безпосередньо мають вплив і на ваших дітей.
0: Так, браво. Ну, просто хотів би уточнити, а, наприклад, кого би найбільше чекали? Так, біля театру Франка. От, ну, от, коли ми говоримо про конкретний запит на конкретних представників шоу-бізу, я не знаю, ну напевно, не про Світлану Лободу йдеться там. Хоча, можливо, там і про неї питались люди.
2: Я хотіла на це подивитися, чесно. Я думаю, що Світлана була бада за те, щоб її пустили назад на український музичний ринок, з його згідно, напевне, прийти навіть і на мітинг. Але Дуже багато було справді таких кумирів молоді. Були там старші зірки, там Валерій Харчишин був. Тому запит виконано, але все одно, знаєш, є багато людей, які ці мітинги і не підтримують, тому що вони кажуть, що там занадто емоційні вимоги, що не потрібно цього робити, і все таки, ну завжди такі люди є. Тому, напевно, що є зірки, які, можливо, чисто з принципу ці мітинги і не підтримують. Тому на них і не ходять.
0: Дякую. Лєна Чеченіна, артоглядачка, моя колега, ведуча телеканалу «Еспресо», була зараз на прямому зв'язку. Ну, от говорили, що говорили про протести біля театру імені Франка у Києві, так, і про запит на кумирів нашої публіки, зокрема молоді. Так, я дякую всім, хто долучався до опитування. Я просто зараз починаю шукати результати, ось вони вже є. Так, шановні глядачі, питання стояло таким чином. Хто в Україні відповідає за стратегію війни? Головком – 44%, президент – 46%, міністр оборони – 7%, Верховна Рада – 3%. Ну, бачите, доволі поінформована в нас публіка. Ну, звісно, дякую всім, хто долучався до нашого мовлення. Дякую за те, що дивилися. Ну і, звісно, невдовзі зустрінемось. Але важливий сигнал від президента Азербайджану Алієва. Німеччина та Росія провели цього місяця таємну зустріч в Баку щодо припинення війни в Україні. Ну що, сигнал доволі важливий. Дякую, що дивились. Побачимось.

0: події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
1: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах який. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю. Мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонери ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, в користуванні. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4000 гривень для кондиціонера – це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і, звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне. Ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, що бачите, які лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Це «Євроінтеграція», мене звати Юрій Фізер, і ми починаємо. Починаємо, як завжди, о цій порі в ефірі говорити про наш поступ до об'єднаної Європи. Говоримо про те, чому ми туди повинні йти, це історично ми туди належимо, що для цього потрібно зробити, що від нас вимагають, здобутки, але і невдачі, бо і таке буває. На що варто звернути особливу увагу, хто нам може в цьому допомогти, а хто ставить палки в колесах. Про все це говоримо щотижня, різні теми, а тому гості щотижня різні, тому що кожен із них в міру своєї фаховості і компетентності допомагає нам зрозуміти інколи складні для розуміння питання, які стосуються нашого євроінтеграційного поступу. Ну і сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Дві великі дипломатичні події, які визначають безпеку та майбутнє України на європейському континенті. Спочатку проаналізуємо підсумки київського саміту «Україна-Південно-Східна Європа». З'ясуємо, про які конкретні оборонні домовленості йдеться у спільній декларації 10 країн та як українській дипломатії реагувати на черговий демарш президента Сербії Олександра Вучича. У другій частині програми розберемо наш новий офіційний крок до Європейського Союзу. Ну, а це запуск переговорного кластера «Зовнішні відносини». Оцінимо, які жорсткі вимоги висуває Брюссель для закриття цього блоку, як на темп інтеграції вплине свіже голосування Європарламенту та чи реально відкрити всі інші переговорні розділи вже до осені. Про це та інше говоримо сьогодні. Але перед тим, як представити свого першого гостя і тему, яку ми з ним будемо говорити, я хочу, як завжди, традиційно запропонувати до вашої уваги також і добірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного поступу. І сьогодні починаємо із такого. Європейський Союз офіційно відкрив ще один переговорний кластер у рамках процесу вступу України до ЄС. Новий етап стосується спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Українська сторона наголошує, що переговорний процес триває без суттєвих перешкод, а всі держави-члени ЄС активно залучені до роботи. Водночас Київ розраховує, що найближчим часом партнери перейдуть до розгляду питання відкриття ще чотирьох кластерів. Вони охоплюють сфери внутрішнього ринку, конкурентноспроможності, зеленої трансформації та сільського господарства. Загалом Україна прагне відкрити всі шість переговорних кластерів, однак наразі держави-члени Євросоюзу погодилися розпочати переговори лише за двома із них. Новий український уряд має дати свіжий поштовх для впровадження реформ на шляху до Євросоюзу. Про це перед початком міжурядової конференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, попри очікування нового імпульсу від Києва, технічна робота над інтеграцією триває безперервно. Вона підкреслила, що Україна вже чітко знає свої завдання, зокрема щодо першого та шостого переговорних кластерів. При цьому представниця Єврокомісії зауважила, що швидкість відкриття інших розділів тепер залежатиме від ірландського головування та держав-членів блоку. Єврокомісарка наголосила, що спільний план Коскачки та план реформ дають чіткий графік дій, а Брюссель продовжить уважно стежити за виконанням усіх цих вимог. Україна володіє унікальними знаннями щодо використання безпілотників, які допоможуть Європі побороти актуальні загрози. Про це під час свого виступу в Києві заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, саме тому угода про дрони є надзвичайно важливою частиною нового оборонно-промислового партнерства обох сторін. Президентка Європейської комісії підкреслила, що українські фахівці мають унікальний бойовий досвід експлуатації цих апаратів та систем протидії. При цьому пані фон дер Ляйн зазначила, що у Європі є величезний промисловий потенціал, але бракує перевірених у реальних боях знань. Саме тому вона закликала об'єднати сили та налагодити спільне виробництво техніки. Наостанок очільниця вищого виконавчого органу Європейського Союзу додала, що наразі настав час інвестувати у спільну безпеку та наше спільне майбутнє. Ну, от Європейська комісія та Україна підписали угоди про співпрацю за двома програмами оборонної промисловості Євросоюзу. Про це на своїй сторінці в мережі мікроблогів X повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, йдеться про Європейський фонд оборони, а також програму Європейської оборонної промисловості з інструментом підтримки України. Очільник Європейського відомства підкреслив, що такі спільні оборонні проєкти сприяють швидкій інтеграції позиції України до блоку. Документи єврокомісар підписав разом із Михайлом Федоровим. При цьому європейський посадовець констатував, що Україна впевнено стає частиною політики та інструментів Європейського Союзу та наголосив, що інтеграція наразі активно триває. Перспектива членства України в Євросоюзі має залишатися відкритою, незалежно від будь-яких майбутніх переговорів з Росією. Про це на прес-конференції у Берліні заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, закриття цього шляху стало б обманом українського народу. Очільник німецького уряду наголосив, що Москва не повинна отримати непряме право вето на євроінтеграцію України. При цьому пояснив свою пропозицію щодо асоційованого членства України на проміжному етапі. Бундесканцлер Мерц підкреслив, що Володимир Зеленський не відкидав цю ідею під час їхніх розмов. Вона передбачає максимально тісну інтеграцію до європейських структур без права голосу ще до набуття повноправного членства. Ну і я готовий починати розмову на теми, які я заявив на початку, але перед тим, як представити першого гостя, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: 15 липня Київ став майданчиком для 5-го саміту «Україна-Південно-Східна Європа». Символічно, що зустріч відбулась у День української державності, однак її головний результат, кажуть експерти, не політичні заяви, а нові практичні домовленості між Україною та Європейським Союзом. У саміті взяли участь лідери держав Балканського регіону, Молдови та керівництво Європейського Союзу. Центральною подією стала зустріч президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Сторони підписали лист про наміри щодо стратегічного партнерства в оборонно-промисловій сфері. Одночасно Європейська комісія оголосила про виділення 1 мільярда євро на розвиток українських безпілотних систем. Кошти мають бути спрямовані на масштабування виробництва дронів, розвиток антидронових систем та посилення технологічної співпраці. Фактично йдеться про початок переходу від моделі фінансової підтримки України до моделі спільного виробництва оборонної продукції. Ще одним підсумком став політичний сигнал єдності більшості учасників саміту. 10 держав підтримали та підписали підсумкову Київську декларацію. У документі «Російські удари по цивільній інфраструктурі, названі терором», міститься заклик до посилення української протиповітряної оборони, підготовки нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, а також вимога повернути українських військовополонених, цивільних і депортованих дітей. Водночас саміт продемонстрував і межі регіонального консенсусу. Президент Сербії Олександр Вучич підтвердив підтримку територіальної цілісності України та її європейського курсу, однак відмовився приєднатися до декларації через положення щодо санкцій проти Росії та військової підтримки України. Це вкотре засвідчило, що навіть серед держав-кандидатів членів до ЄС зберігаються різні підходи до політики щодо Москви.
0: Наша сьогоднішня євроінтеграція триває і в першій частині програми про таке. 15 липня у Києві в День української державності відбувся 5-й саміт «Україна-Південно-Східна Європа». Лідери 10 країн регіону ухвалили спільну Київську декларацію, де засудили російську агресію та закликали терміново посилити нашу протиповітряну оборону. Проте не минулося і без дипломатичних демаршів. Президент Сербії Олександр Вучич знову відмовився підписати фінальний документ. Чого насправді вдалося досягти в Києві, як балансувати у відносинах із Белградом та чи здатні країни регіону створити для нас надійний дипломатичний щит. Про це говоримо прямо зараз. До нашого ефіру долучається український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в США 2005-2010 роки, посол України у Франції з 2014 по 2020 роки, постійний представник України при ЮНЕСКО з 2014 по 2020 рік Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас, дякую, що долучилися.
2: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Ну що ж, дуже хочу, щоб ви у своїй фаховості допомогли нам розібратися в тому, що відбулося. Наскільки цей саміт, який відбувся в Києві, наскільки він є реально потрібний для нас? І мушу наголосити на тому, що це вже 5-й саміт, але в такому форматі, але перший, який приймала саме українська столиця, ну і ще так в День української державності. Тому з погляду дипломатичного протоколу, який ви прекрасно знаєте, та символізму, наскільки проведення цього заходу саме в Києві підсилює суб'єктність України в регіоні Південно-Східної Європи?
2: Ну, я думаю, що суб'єктності України в цілому і в регіоні вже ні у кого немає сумніву. Якщо дивитися на саміт як, ну, скажімо, засіб нашої інтеграції в ЄС, то я вважаю, що це був, ну, такий важливий, корисний захід. Звичайно, ті країни, які брали участь, попри те, що частина з них є членом ЄС, звичайно, не належать до тих країн, ну, давайте будемо реалістами, які визначають погоду в Європейському Союзі, але підтримка членів ЄС, всіх членів ЄС, незалежно від їхнього розміру та політичного впливу, для нас важливо. Є там, звичайно, і наші країни-сусіди, співробітництво, з якими для нас є дуже важливим. Тобто, на загал, я вважаю, що це був корисний захід, і дуже добре, що його приймала Україна, і, ну, символічно, що це співпало з нашим святом, але і навіть без цього це було б достатньо важливо.
0: Я так зрозумів, навіть попри те, що, як ви сказали, не всі країни, які входять, були присутні,
2: ну,
0: представники яких присутні.
2: Це було, вибачте, чогось перебуває, це було цілком очікувано. Я, ясно, що Білград, він намагається таки виконувати ту степ, але я вважаю, що вже сербам треба визначитись, в яку сторону вони роблять вирішальний крок степ. І також було, ну, скажімо, для мене такою приємною, ну, не те, щоб несподіванкою, а приємним моментом, що цю декларацію, цей момент щодо санкцій підтримав і представник Болгарії. Як ми знаємо, болгарська сторона займає таку, ну, скажімо, не в усіх компонентах сприятливу для нас позицію щодо обговорення цього питання в Брюсселі.
0: Пане Олеже, але знову ж таки, повертаючись до відповіді на моє перше запитання і вашої відповіді, ви сказали, що не всі з тих, хто були присутні на цьому саміті, роблять погоду на європейському континенті, бо не всі є ще поки членами Європейського Союзу. Тому питання, а загалом, наскільки ефективною є така група, якщо не всі роблять погоду?
2: Ну, в принципі, я маю на увазі ті країни, які вже є членами Євросоюзу. Ну, звичайно, це не ті, я б сказав, ну, всі рівні в Європейському Союзі, як ми знаємо, будь-яка країна може заблокувати рішення, і це ми вже бачили. Разом з тим треба бути, як сказав вже, реалістами, що, звичайно, політична вага тих країн, які були представлені на саміті, які є членами ЄС, вона не є найбільшою, тобто не вони визначають погоду, але от зараз процес нашого вступу до ЄС, попри запевнення, що, скажімо, для нас, ну, будуть робити надзусилля наші партнери для того, щоб Україна упевнено просувалася, цей процес відбувається достатньо складно, і тому будь-яка підтримка з боку наших партнерів, які є членами Європейського Союзу, для нас є важливо. Плюс, я ж сказав, враховуючи те, що серед учасників саміту є або безпосередньо наші сусіди, або країни, які знаходяться в нашому регіоні, то дуже важливо з ними зміцнювати стосунки, і для цього якраз можна використовувати такі площадки, як саміт. Звичайно, що саміт Україна-Південно-Східна Європа – це не брюссельський саміт, але тим не менше – і це, в принципі, достатньо важливо.
0: Будь-яка підтримка для нас важлива. Навіть підтримка Олександра Вучича, який от з таким демаршем виступив, і який потім сказав про те, що я не зрадив Росію.
2: Ну, в принципі, треба бути, третій раз скажу, реалістом, і тобто знати, чого можна очікувати від Сербії, яка, я знову другий раз скажу, що вже мала б визначитись, яку сторону вона просувається. Але разом з тим не треба забувати, що Сербія поставляє нам певну зброю для відбиття російської агресії. І заяви з заявами, це неприємно, але якщо вони готові хоч в такій формі надавати нам зброю, цим треба користатися. І так чи інакше, навіть з тими країнами, які не є нашими симпатиками, треба розмовляти, підтримувати діалог. Настільки, наскільки це можливо.
0: А дивіться, серед тих країн, які були представники яких були присутні на цьому саміті, і серед тих країн, які є членами Європейського Союзу, чи можна сказати, що вони можуть бути нашим українським лобі всередині Європейського Союзу?
2: По-перше, треба, щоб всі країни захотіли бути нашим лобі. Наскільки вони хочуть, тут я вам не скажу, треба знати, як то кажуть, ізнанку політичних реалій в кожній країні. Але те, що вони можуть нас підтримувати, це безумовно. І також важливо, щоб вони не блокували просування України і ухвалення важливих рішень, які стосуються України. Тобто тут треба і дивитися на максимум, і на мінімум. Плюс, принаймні, дві країни, особливо Румунія, важливі для реалізації транспортних коридорів. На відміну від того, як на мене, абсолютно непотрібного і політично, і практично нецікавого коридору, який був там початку за участю Туреччини та Росії. І тому от в цьому плані для нас дуже важливо, щоб, скажімо, і Болгарія, і особливо Румунія зберігали співробітничали з нами для того, щоб цей коридор функціонував. Як ми знаємо, в Румунії зараз ситуація для нас є достатньо складною, і тому обговорення всіх питань на саміті, я думаю, було також корисним.
0: Так, тепер давайте про трішки інше. У Київській декларації окремий акцент зробили на безпеці Чорноморського регіону та захисту, як ви вже сказали, зернових коридорів. Наскільки реально посилити практичну координацію з нашими цими сусідами для безпечного судноплавства та розмінування моря? Ви вже сказали, що там, в деяких країнах, зокрема в Румунії, є певні проблеми. На вашу фахову думку, реально зараз співпрацювати з ними?
2: Ви розумієте, зараз ж не питання в тому, реально, нереально, легко, нелегко. Треба працювати. Альтернативи цьому немає. Зрозуміло, що і в Румунії, і в Болгарії зараз ситуація для нас, в Болгарії вже вона еволюціонувала в несприятливий бік, в Румунії може еволюціонувати, але тим не менше треба з ними говорити, треба говорити з нашими іншими партнерами для того, щоб вони впливали, скажімо, на Румунію, щоб вона просувалася в напрямку потрібному і нам, і Європейському Союзу. Тобто це не питання вдасться, не вдасться. Це треба робити, тому що це для нас життєво необхідно.
0: Я тому вас про це запитався, тому що, зважаючи на досвід роботи з попереднім урядом Угорщини, урядом Віктора Орбана, там, якось дуже складно це було робити, і мені здавалося, що навіть воно тупцювало на місці, ця робота, але щось робили. Тому я вас запитався, чи реально зараз робити? Ви відповіли, треба.
2: Ви знаєте, є така фраза у нас, а що робити? Це той варіант, а що робити? Все рівно треба розмовляти, і я вважаю, що, в принципі, важелі впливу на Румунії, і на Болгарії у нас є, тим більше, якщо до цього процесу підключаться керівники європейських інституцій і наші, ті країни, які послідовно нас підтримують і йдуть в авангарді зусиль з допомоги України. Це не просто, це не гарантовано, що це буде абсолютно успішно, але альтернативи, знову ж таки, я кажу, цьому, в принципі, немає.
0: Тепер давайте про те, що ви знаєте, з середини. Ви тривалий час очолювали наше посольство у Франції. Як офіційний Париж та президент Еммануель Макрон, який часто говорить про стратегічну автономію Європи, сприймають такі регіональні мікроальянси на сході Європейського Союзу? Чи бачать у них силу, чи радше фрагментацію спільної європейської політики?
2: Я вважаю, що тут таким виглядає все таким чином. Тобто ясно, що Макрон обстоює цю ідею стратегічної автономії, як на мене, абсолютно правильно, і зараз фактично безальтернативно. При цьому всі ті, от, як ви сказали, мікроальянси, мікроугрупування, які діють в рамках європейського мейнстріма, сприяють реалізації принципів, реалізації інтересів Європейського Союзу, Францію це підтримується. Разом з тим, ті дії, ті, скажімо так, угрупування, які блокують ухвалення окремих рішень, або лідери яких діють не в інтересах Європейського Союзу, тут ставлення інше, тобто ставлення достатньо критичне, але от те, що додає вартості оці реалізації цієї ідеї автономії і інтересів Європейського Союзу, це підтримується, наскільки я знаю.
0: Це прекрасно, але дуже хочеться, щоб на виборах у Франції президентських все ж таки продовжувалася ця лінія. На вашу фахову думку, на цих виборах, чи можливий варіант того, що все ж таки лінія Макрона може змінитися з підтримки України, і взагалі з підтримки Європи?
2: Якщо когось цікавить це так ґрунтовно, я можу відіслати до своєї статті «В зеркалі тижня», яка буквально кілька днів тому вийшла, там я намагався це проаналізувати. Тут два питання. Тобто, чи реальна перемога правих радикалів з національного об'єднання, так вона є абсолютно реальною, і Ле Пен вже сказала, що вона буде кандидатом, і фактично дала такий старт президентській кампанії. Якщо дивитися, які це може її перемога, або, якщо собі уявити, там є три кандидати, і не можна виключити, що у другий тур вийдуть праві і ліві радикали, які ліві для нас, як на мене, є ще гіршим варіантом, ніж Ле Пен, то на загал, звичайно, треба буде дивитися, як вони будуть себе вести. Зараз ми бачимо певну модифікацію їхньої позиції. Скажімо, Ле Пен і навіть Меланшон, вони засудили російську агресію, до речі, чого не забув Трамп. Разом з тим, якщо подивитися на конкретні дії, то можна собі зробити висновок, що в разі приходу до влади ми побачимо, ризикуємо побачити, якщо не катастрофу, то це занадто сильно, дехто про це каже, але суттєве послаблення підтримки України, зокрема, от Ле Пен виступає проти членства України і в НАТО, взагалі вона скептично ставиться і до НАТО, і до ЄС, тобто вона не бачить Україну ні в НАТО, ні в Європейському Союзі, виступає проти санкцій проти Росії, ті особливо, які можуть зашкодити французькій економіці, і проти поставки, далекобійних систем, таких ефективних, Україні. Тобто, от це те, що лежить на поверхні. Як воно буде реалізовано, це ми побачимо, але якщо дивитися на те, як голосують ліпіністи в парламенті Франції, і особливо в Європарламенті, це посилює такі не дуже хороші або навіть просто погані перечуття.
0: Так, давайте до іншого. Як колишній посол України у Сполучених Штатах Америки, хоча і президент там був інший, і партія інша, яку він представляв, але все одно ви знаєте і цю кухню. Як ви вважаєте, чи бачить Вашингтон у форматі Україна-Південно-Східна Європа життєздатну модель, де європейські країни беруть на себе більше відповідальності за безпеку регіону, особливо на тлі затяжних внутрішньополітичних дискусій в Америці, чи при теперішньому президенту, чинному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу на це просто не звертають увагу?
2: Ближче, я думаю, те, що ви сказали, не звертають увагу. Звичайно, все, апріорі, все, що сприяє тому, щоб європейці брали більшу відповідальність за безпеку свого свого континенту, це ясно вітається. Але я буду дуже здивований, якщо на цей саміт і на ці процеси зараз в Вашингтоні хтось звертає таку серйозну увагу, ну, хіба що посольство США в Україні. Це по-перше. По-друге, європейці не вважають, верніше, в Сполучених Штатах не вважають, що Україна і в цілому Європа є важливими для безпеки Сполучених Штатів, ну, принаймні, не так, як це було раніше. І якщо побачити на все те, що відбувається, то явно за Трампа пріоритетом номер один оголошена західна півкуля, на другому місці Індійсько-Тихоокеанський регіон і тільки десь на третьому місці Європа. Ну, тобто, із цього треба виходити, і саме це пояснює і ставлення Трампа до України, його рецепти закінчення війни і, відповідно, до тих процесів, які відбуваються, вони, ну, скажімо так, як я зауважив, апріорі, я думаю, що це мало сприйматися позитивно, але з іншого боку, я майже впевнений, що серйозної уваги і якогось такого зацікавленості це не викликало.
0: Тоді ще одне питання, щоб якраз закрити цю американську тему. А чи хоче Трамп миру в Україні? Чи потрібен Трампу мир в Україні?
2: А ні, Трампу потрібен мир в Україні, але я вже казав, є ну, мінімально 3-4 константи, які при всій волатильності Трампа залишаються. Тобто мир в Україні, але мир за будь-яку ціну, в тому числі за умови нехтування національним інтересам України. Другий момент, Україна не цікава для Трампа. Ні, в цілому, для, як він вважає, для Америки Трампа і для нього особисто, ні політично, ні в іншому плані, ну, хіба що ця угода про мінерали. А третій момент, європейцям він відводить головну роль зараз в тих зусиллях, які мають здійснюватись для стабілізації і вирішення, в лапках, врегулювання ситуації, але ця роль, в принципі, роль екзекутора тих ідей і тих підходів, які є у Трампа, а вони висловлені і сформульовані в 28 або в 20 пунктах. І третій момент, четвертий момент, навіть якщо подивитися на останню критику Путіна з боку Трампа, на можливість застосування нових санкцій, все-таки Трамп хоче зберегти можливість розмовляти з Путіним як з партнером. Незважаючи на те, що, як ми всі бачимо, поведінка Путіна викликає у нього незадоволення і роздратування. Але при всьому цьому жодної такої різкої критики Путіна і Росії з боку Трампа, якщо проаналізувати те, що він сказав, ми так і не почули.
0: Так, давайте тепер ще повернемося до саміту. Так от учасники цього зібрання підтвердили підтримку української формули миру. І деякі країни Південно-Східної Європи історично мають міцні дипломатичні зв'язки з державами глобального півдня. Чи можуть вони стати нашим ефективними посередниками у просуванні українського бачення справедливого миру на інших континентах? А ці інші континенти, ну, як результат, можуть, ну, принаймні спробувати говорити з Путіним?
2: Я, чесно кажучи, не є прихильником педалювання цієї ідеї про українську формулу мира, як і раніше ці саміти, які ми проводили, тому що я вважаю, що це навряд чи ефективно. І зараз треба, і нинішня ситуація нам ще раз показує, що доля війни, доля України вирішується на фронті, і на цьому треба сконцентрувати всі зусилля. Разом з тим, політично важливо працювати з усім міжнародним загалом, з країнами Півдня, які зараз на загал, на мою думку, явно не на нашому боці, не на боці наших партнерів. Деякі країни серед тих, які брали участь, вони мають, ну, якщо і не вплив, то принаймні з ними спілкуються країни, яких відносять до глобального півдня, і якщо брати роботу в міжнародних організаціях на різних міжнародних площадках, то вони можуть, і я думаю, більшість з них має намір працювати з нами, координувати зусилля.
0: І останнє запитання до вас, пане Олеже, на сьогодні. От ви вже сказали про те, що ви не є прихильником формули миру. Я розумію, чому. Тому що, наприклад, можна згадати саміт в Швейцарії, який відбувся, завершився, і на тому все. Тобто, реально якоїсь ефекту від нього, крім того, що вони поговорили і висловили думки, більше немає. Так от, чому я до цього підводжуся? Київська декларація – це важливий після саміту, але суто політичний документ. Яким є шлях конвертації цієї загальної солідарності в конкретні якісь безпекові угоди? Ну, що може бути?
2: 99% всіх декларацій – це про політику, це про наміри, це про підтримку, але це загальні заяви. Я ще раз скажу, що, по-перше, треба розуміти, що все вирішується на фронті. Треба, центральне питання полягає в тому, що треба зупинити Путіна, причому зупинити там,

0: агресії, яка, в принципі, це вже ні у кого не викликає сумнівів, знову поновиться.
1: От ви сказали, що треба думати, як використати. Оце вже буде останнє питання. Чи думаємо ми?
0: Як на мене, могли б думати краще, більш ефективно. На жаль, останні події, в принципі, ну такого супероптимізму не додають.
1: Я вам дуже дякую, пане Олеже, за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі, відповіді на мої запитання. Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки, у Франції та представник України при ЮНЕСКО, був гостем першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. У другій частині буде інша тема і інший гість, але перед тим, як представити цього гостя і перейти до обговорення, пропоную вам подивитися також і другий на сьогодні сюжет.
2: Кластер «Зовнішні відносини» охоплює питання зовнішньої політики, безпеки та оборони. Саме тут Євросоюз оцінює, наскільки країна узгоджує свою дипломатію із Брюсселем, дотримується санкційної політики, контролює експорт товарів подвійного призначення та готова брати участь у спільній безпековій політиці ЄС. Для України цей напрямок виявився одним із найменш проблемних. Київ вже кілька років майже повністю синхронізує свої зовнішньополітичні рішення з Євросоюзом та активно інтегрується до європейських оборонних ініціатив. Втім, відкриття шостого кластера – лише початок. Наступним кандидатом називають кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Він стосується цифрової економіки, освіти, науки, податкової політики, соціального захисту та розвитку підприємництва. Значну частину законодавства у цих сферах Україна вже адаптувала, відповідно до угоди про асоціацію. Також Київ розраховує найближчим часом перейти до переговорів щодо кластера «Зелений порядок денний» та «Стале з'єднання». Йдеться про енергетику, транспорт, екологію та кліматичну політику. Після синхронізації української енергосистеми з європейською та інтеграції до енергетичного ринку ЄС, Україна суттєво просунулася саме за цими напрямками. Натомість найскладнішим залишається кластер «Внутрішній ринок та ресурси, сільське господарство і політика згуртованості». Саме вони потребують найбільшого обсягу законодавчих змін і часто стають предметом політичної дискусії серед держав-членів Євросоюзу. Втім, навіть повна технічна готовність не гарантує швидкого відкриття переговорів. Для кожного нового кластера потрібне одностайне рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Тож темпи вступу України залежать не лише від виконання домашньої роботи в Києві, а й від політичної єдності самого Європейського Союзу. Саме тому відкриття кожного нового кластера сьогодні є не лише оцінкою українських реформ, кажуть експерти, а й сигналом про готовність Європи рухатися до майбутнього членства України.
1: Триває наша євроінтеграція, програма під такою назвою, в якій ми говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. І в другій частині програми про таке. Україна відкрила вже другий офіційний переговорний трек, як ви бачили із сюжета, на шляху до Євросоюзу. У вівторок, 14 липня, в Брюсселі дали старт кластеру «Зовнішні відносини». Це означає початок детального узгодження нашої зовнішньої політики, безпеки та правил міжнародної торгівлі із вимогами Євросоюзу. Проте, попереду найскладніші блоки переговорів, а у Брюсселі вже озвучують конкретні умови для закриття нинішнього треку. Чи здатна Україна витримати такий темп, які приховані виклики готує новий етап інтеграції, та як на процес вплине нещодавнє голосування у Європарламенті? Про все це говоримо просто зараз. До ефіру долучається виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Пані Любов, вітаю вас, дуже дякую, що долучилися.
3: Вітання.
1: Ну що ж, давайте почнемо з того ж головного, шостий кластер. Це сталося 14 липня на засіданні Ради ЄС, офіційно відкрили цей кластер, він називається «Зовнішні відносини», і вже стільки з цього з назви зрозуміло, про що. На вашу думку, чому саме цей блок? Тобто, знаєте, чому питаю? Інколи хочеться розуміти і бачити якусь логіку. А за логікою, ну так, по-простому, якщо є шість кластерів, відкривається перший, то по логіці мав би відкритися далі другий, якщо не всі решта. Чому шостий?
3: Тут є декілька причин. По-перше, він самий найлегший. Тут немає якихось питань, які спірні чи болючі для Європейського Союзу. По-друге, ну, наприклад, як аграрний клас, аграрна політика, де в нас можуть бути проблеми з багатьма країнами-членами ЄС, які потенційно

0: офіційно поки що там не готові вести про це переговори. Тут цього немає. По-друге, він маленький, і там така кількість зобов'язань, що можна сказати, що він у нас майже виконаний. По-третє, я вважаю, що європейці самі дуже зацікавлені в цьому кластері, оскільки в питаннях оборонної політики ми в багатьох напрямках їх випереджаємо. І це для мене показує, що геополітично вони дуже зацікавлені в тому, щоб ми були в їхньому оборонному союзі, чи вони його створять, чи не створять. Але видно, що цей трек їх дуже цікавить. Дуже важливо, щоб європейців цікавив не тільки оборонний напрямок, щоб європейців теж цікавили всі інші наші напрямки, оскільки країні важливо стати членом Європейського Союзу, Україні важливо. Лише тоді ми зможемо бути сильними у оборонній співпраці. Ось така моя думка. Звичайно, що якщо йти математично і логічно, то після першого кластеру йде другий кластер, я з вами абсолютно згідна, але треба нам подивитися на ту ситуацію, яка зараз взагалі відбувається в ЄС, у Франції, у французькій політиці. Зараз, якщо ми подивимося, то правопопулісти починають домінувати, і на кого б ми не подивилися, навіть з'явилася можливість у Марін Ле Пен брати участь у виборах. А поки що у центристів, які підтримують політику розширення, поки що там тихо і незрозуміло, чи будуть набирати вони популярність. Якщо, не дай Бог, правопопулісти приходять до влади, тоді про політику розширення можна буде забути. Вони будуть це все блокувати. Відповідно, Макрон, який зараз ще при владі і який є позитивно налаштований до нас, він не дуже хоче розігрівати цей правий електорат швидкою інтеграцією і швидким відкриттям кластерів. Така ситуація може бути і в інших країнах, які не дуже прихильні до того, щоб ми приєдналися до Європейського Союзу, оскільки по певним питанням будемо конкурентами. Як не дивно, Польща нас поки не блокує, тому що це рішення на рівні Туска. Відповідно, 27 країн, знайти домовленість з усіма завжди досить складно. І я думаю, що тут ще питання в тому, що європейці чекають від нас реальних результатів. Вони відкрили офіційно, буквально недавно, перший кластер, але вони дали нам можливість починати його виконувати ще з грудня минулого року. І, відповідно, якщо ми подивимося на цей перший кластер, то там зараз ми повинні виконати проміжні зобов'язання по 23-24 розділу. Це суди, антикорупція, права людини. Це також робота правоохоронних інституцій, це контроль нашого кордону. І, відповідно, ми за цей час насправді не продемонстрували значного прогресу. І я думаю, що це теж якийсь досить сильний аргумент ще зі сторони Європейського Союзу, що вони хочуть, щоб процес був на заслугу. А поки за оцінками наших експертів, незалежних, які моніторять оцей план качки-коса. Я хочу від себе сказати, що це не план качки-кос, це частина зобов'язань, які входять до розділу 23-24, які ми повинні виконувати. Їх біля 85. В план качки-кос попало 16 зобов'язань. Невеличка частина, це десь біля 20%. Якщо з цих 20% ми виконали тільки 15, відповідно, з точки зору математичної логіки, то це десь біля 3%, якщо це перенести на два розділи, 23 і 24. З такими темпами, відповідно, немає аргументів навіть у наших прихильників, чому нам треба швидко відкривати кластери і рухатися в цьому напрямку. Тому що перший кластер, він дуже важливий. І позитивна динаміка з виконанням зобов'язань по 23 і 24 розділі, які важливі для європейців, вони додають аргументів або підтримувати нас, або стримувати нас. Якщо подивитися на інших кандидатів в балканських країнах, наприклад, як Албанія, вона змогла виконати ці завдання проміжні по першому кластеру за 23-м і 24-м розділом за 2 роки. А Чорногорія їх змогла виконати за 11 років. У нас пройшло 7 місяців, і ми якось ще не продемонстрували прогресу. Відповідно, я вважаю, що тут є теж причина, чому важко тим країнам, які наші прихильники, знаходити аргументи, чому треба швидко рухатися і відкривати всі інші кластери. Хоча з точки зору переговорного процесу, відкриття всіх кластерів – це нічого не означає. Оскільки відкритий кластер – це не закритий кластер. Але для нас це важливо, тому що все відкрито і є можливість офіційно працювати з усіма документами, тому що до офіційного відкриття кластеру всі вимоги, які навіть стають публічні, бо в свій час Сергій Сидоренко оприлюднив всі вимоги по першому кластеру, але з точки зору права це не затверджені вимоги, це не офіційні вимоги, вони можуть помінятися. І найкраще це працювати вже з тим, що офіційно затверджено, і що ти вже знаєш, що воно не поміняється. Ось така ситуація, чому саме пішли на 6-й, бо самий легший і самий безпроблемний.
1: Давайте якраз за це і зачіпуємося. Самий легший, 6-й. Андрій Сибіга заявив, що Україна вже на 99% узгодила свою зовнішню політику з курсом Євросоюзу, тобто залишається ще 1% для узгодження. Ви кажете, що він найлегший. Тобто ми можемо чекати найближчим часом, говорячи про закриття оцього 6-го, ну, не знаю, чи найближчим часом, а можливо в середньостроковій перспективі, закриття 6-го кластеру?
0: Дивіться, тут таке хитре питання з вашої сторони, оскільки ми не можемо закрити жоден розділ, жоден кластер, поки ми не виконаємо проміжні зобов'язання в рамках 23-го і 24-го розділу, які нам стали доступні до виконання з грудня минулого року. Відповідно, мені важко сказати, коли ми закриємо 6-й кластер, оскільки я не можу передбачити, коли ми виконаємо більшість зобов'язань по судовій і антикорупційній реформі і по правам людини. Європейська методологія дуже хитра. Все прив'язано до цих 2 розділів. Відповідно, якщо там почнемо демонструвати результат, і він задовільнить європейців, ми можемо, тільки тоді ми зможемо закрити. Тобто зараз 6-й розділ, він заручник, кластер, він заручник 23-го і 24-го років. Якщо, в принципі, я думаю, що якби в нас був прогрес по 23-му і 24-му, буквально за пару місяців це можна було би закривати 6-й кластер. Чому? Тому що у нас уніфікована санкційна політика, ми дуже багато працюємо в оборонній сфері, є там питання, що по зовнішнім відносинам у нас не уніфіковані позиції по співпраці з декількома країнами, такими як Китай, Туреччина і Великий Південь. Відповідно, чому? Тому що в нас є війна, і десь ми з Китаєм ми не можемо бути досить жорсткими, тому що так як зараз цю політику веде Європейський Союз, піднімає тарифи, захищається від дешевого китайського імпорту, ми не можемо бути такими жорсткими, тому що ми хочемо добитися того, щоб Китай не допомагав Росії під час війни. А з Туреччиною все навпаки. Європейський Союз, в принципі, схожа ситуація, оскільки Європейський Союз дуже жорсткий з Туреччиною за порушення демократії, прав людини, а нам Туреччина допомагає з війною. Але це не є ті проблеми, які можуть затормозити рух у 6-му кластері. Відповідно, так само це узгодження по санкційній політиці. У нас тут є неузгодженість лише в тому, що ми все робимо швидко, а європейців є 27 країн, і їм не так легко ці санкції вводити, тому що нам питання виживання відмовлятися від російських ресурсів, а для Європейського Союзу це питання, це болюче питання, вони навпаки від цього страждають. Наприклад, який документ нам треба розробити? Нам треба в рамках оборонної політики розробити стратегію та план щодо боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї. Між іншим, парадоксально, але це зобов'язання входить так само в 24-й розділ. Відповідно, якщо ми його виконуємо, то ми одночасно частину зобов'язань із 6-го кластеру знімаємо, із 24-го розділу в рамках 1-го кластеру. На це потрібен буде час, щоб розробити цю стратегію, і з цим можуть бути питання, тому що розробити стратегію і план дій – це не є складне завдання. Це буквально там пару місяців, тому що забезпечити виконання цієї стратегії, ось це вже буде набагато складніше. Які тут можуть бути питання і проблеми? Питання в тому, що в нас є війна, це і плюс, і мінус. Тому що ми повинні якісно налагодити систему обміну секретними даними. Ми і так вже це робимо. Це війна, і нам це важливо. Ми контролюємо обіг зброї. Просто питання в тому, що в нас війна, і в нас її дуже багато. Через це Європейський Союз переживає, що через війну і через те, що з фронту можна принести все, що завгодно, і було дуже часто в новинах повідомлення, що десь навіть в Києві щось може вибухати, то в цьому може бути складність. А так, то це єдиний документ, який нам треба буде розробити, плюс, якщо вже бути чесними, то нам так само треба буде відмінити всі наші торгівельні угоди і перейти на європейські правила. Або їх узгодити з європейськими правилами, фактично анулювати їх, ті, які чинні, а всі нові, які будемо розробляти, повністю синхронізувати з європейцями. Відповідно, це, якщо вже бути чесними, то я думаю, що тут десь до року нам би, напевно, потрібен був час, щоб позакривати вже повністю технічно ці питання і сказати, що ми там готові закривати 6-й кластер. Ну і фактично допомогти 24-му розділі, якщо ми зробимо стратегію план дій по контролю за обігом вогнепальної зброї.
1: Пані Любово, ви кілька разів сказали, якщо бути чесними. Представники України неодноразово наголошували на тому, що зараз наш процес вступу рухається без жодних пауз. Якщо бути чесними, скажіть, будь ласка, на вашу фахову думку, ми йдемо без пауз? Чи оці заяви про те, що ми відкриємо, я не говорю вже до кінця літа, а принаймні до кінця року, всі решта кластери, це зараз, зараз це якось навіть не варто про це думати?
0: Я думаю, що на даному етапі це нереально. З однієї сторони, в нас є величезний адвокат, це Німеччина, яка Мерц постійно закликає, щоб відкрили всі кластери. І зараз, незважаючи на те, що там росте популярність АФД, теж правопопулістів, які теж не підтримують політику розширення, відповідно, вступ нових членів. Але Франція, Макрон в такій ситуації, коли він не дуже хоче щоб демонструвати таку швидкість у розширенні. Тому я думаю, що цього не відбудеться. Ірландія ж дуже чекала, що це може відбутися якраз в липні, але, бачите, це не відбулося. Можливо, станеться чудо і восени, знайдеться якесь рішення, але я в цьому сумніваюся, тому що зараз нас ще завжди влітку щось стається, і зараз ця ситуація з міністром оборони. Я розумію, що це, напевно, напряму не стосується переговорного процесу, але в будь-якому випадку, коли є незадоволення, коли є протести під час війни, це теж ставить багато запитань. І зверніть увагу на те, що чому поміняли, наприклад, колишнього віце-прем'єра по євроінтеграції Тарасу Ахачку. Я вже, в принципі, про це говорила, ще раз повторюся. Основне, ніби як звинувачення в його сторону, це те, що він взяв на себе і розробив якийсь план Ахачка-Кос, не узгодив його з депутатами, і взяв на себе якесь зобов'язання, яке ми не змогли виконати. І я хочу ще раз наголосити, він не взяв на себе нічого нового. Він нічого не придумав. Просто в тій ситуації, в грудні, коли кластер не було можливості його офіційно відкрити, тому що в Угорщині був Орбан, було прийнято рішення фактично зробити таку пріоритизацію, витягнути невеличку частину зобов'язань з 23-24 року, які дуже важливі для Європейського Союзу, оформити його в цей план і сказати, що от давайте, українці, працюйте за цим планом. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, що все, закінчилась фаза підготовки планів дій і стратегій. Ми зараз переходимо у фазу імплементації. І європейці від нас чекають прийняття законів, підзаконних актів і прийняття інших рішень, які, можливо, там і непопулярні, і болючі. І це не те, що там хтось придумав. Це переговорний процес. Їх набагато більше. В цьому плані, я ж кажу, це було 20% тільки того, що ви витягнули. А так нам треба набагато більше виконати. І якщо ми з грудня місяця по липень не змогли продемонструвати великого прогресу. Ми почали приймати, ми прийняли закон про доброчесність суддів, але кажуть, що там є питання, що воно не настільки якісно. Ми розробили антикор-стратегію, але звідти викинули пункт про відбір на конкурсі прокурорів. Ну, зараз уряд пішов, то все це, що вносив уряд, воно згоріло, але це ж не означає, що це завдання не треба буде виконувати. І в цьому найбільша проблема, що заміна Качки на іншу людину не означає, що план хоч Качки кось пропадає, тому що в нас є переговорний процес, і це тільки перший розділ.
1: Пані Любов.
0: А як буде відкривати?
1: Пані Любове, в нас мало вже часу, а якраз за це я ще хочу, але якщо можете коротко відповісти, але все ж таки зміна віце-прем'єр-міністра з європейської євроатлантичної інтеграції, вона може якось або позитивно, або негативно вплинути на перебіг наших перемовів із ЄС, але коротко.
0: Насправді це не дуже хороша практика, тому що найгірший фактор для переговорного процесу – це часто зміна уряду. Тому що це відкидає країну на пару місяців, а то й на півроку, для того, щоб знову в'їхати в переговорний процес, бо губиться інституційна пам'ять. З Щенцовим цього не відбудеться, оскільки він був в процесі, але не один же Щенцов веде переговорний процес. У нас є люди, заступники міністрів, які ведуть переговорний процес за своїми напрямками. Подивіться, що в нас відбулося. У нас знову відбулися роз'єднання міністерств. Ми не розуміємо, які люди тепер будуть відповідати за переговорний процес, а новим людям потрібен час, щоб у всьому розібратися. З моєї точки зору, що ми хочемо для переговорів, важливо не тільки виконувати реформи і показувати, що є політична воля, але ще й забезпечити технократичну стабільність. Я вважаю, що головний переговірник – це не має бути людина з політичної посади, як це в нас було зі Стефанішиною, з Качкою, тепер я не знаю, як буде з Щенцовим. Ця людина має займати посаду державного службовця, високу посаду, і таким чином має бути гарантована від того, що зміни уряду на неї не вплинуть. Так само всі ті люди, заступники міністрів, які входять в МРГ по переговорному процесу, міжвідомча робоча група, їм теж якось треба гарантувати можливість, що їх не будуть знімати. Тому що переговорний процес дуже важкий. А якщо ми ще з нього регулярно, раз на рік, витягуємо ключових людей, то ми самі собі створюємо проблеми втрачати темп.
1: Зрозуміло. Вам дуже дякую, пані Любове, за участь у програмі. І дуже дякую, як завжди, за ваш фаховий аналіз того, що відбувається у нашій роботі із Європейським Союзом і на нашому євроінтеграційному шляху. Дякую за відповіді на запитання. Любова Куленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики, була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому, за браком часу, змушений ставити крапку. Зустрінемося з вами вже через тиждень. Як завжди, будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, можна так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: конечно, может такое.
1: Я ты.
2: У дальних рукава тюманского шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Знервованість. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Той самий, так? Бо вже охрипли.
6: Саміче, ото ми влипли.
5: Ароматне, величезне.
7: Той самий, Саміч, слово чесне.
5: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
8: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
13: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
14: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: судому від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Замість сцени – просто неба серед перехожих і туристів. Військовий оркестр оперативного командування «Захід» зібрав сотні слухачів. Кажуть, через музику хочуть нагадати про справжню силу і згуртованість тоді, коли усі є одним цілим.
5: Це поєднання того, що армія і народ єдині, що ми постійно разом. Ми не тільки обороняємося і ми не проти народу, ми тільки разом з ними, разом так, як і всі цивільні.
4: У складі оркестру 20 музикантів, більшість з яких мають бойовий досвід. Зараз колектив гастролює Україною, виконуючи відомі українські та світові композиції.
6: Люди потребують також свята. На цьому життя не закінчується. Навпаки, я вважаю, що треба працювати, радуватися і піднімати цей дух.
4: Під звуки знайомих мелодій слухачі підспівували, аплодували та знімали на телефони. Кажуть, такі виступи дарують емоції та нагадують про тих, хто сьогодні захищає країну.
7: Такі заходи і для військових є відпочинок. Вони переключаться на щось інше, вони бачать, що цивільне населення їх підтримує, вони бачать зворотній зв'язок, любов до них.
8: Обов'язково потрібно проводити. Це, от, як ми бачимо, залучає багато слухачів, багато поціновувачів такої музики. От, я вважаю, що обов'язково.
4: Оплесками та усмішками глядачі дякували тим, хто тримає бойовий дух не тільки за допомогою зброї, а й мистецтвом. Такі концерти військовий оркестр проводить регулярно, а під час своїх виступів завжди долучається до зборів на підтримку війська.
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
11: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саміче, ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, самий, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння в новому дизайні.
0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: У дальніх рукавах
6: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
7: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: А давай же, мамо, цей і цей.
10: Хіша, батько почує. Все, побігли.
11: А хто щось замовляв?
12: Кайт. Діти обирають краще.
13: А батьки схвалюють.
0: Спадщина «Друга Вовка». Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
14: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
15: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
16: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
17: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
18: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
19: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
20: Рейніра наближається.
21: Ми показуємо всім її славу.
20: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Шерант.
2: Я Юлія Єршова.
1: Добрий день.
2: Вітаємо вас. Російська влада готова повернутися до переговорів з Україною після захоплення всієї території Донецької області і сподівається це зробити до кінця 26-го року. Про це пише Bloomberg. За словами двох осіб, наближених до Кремля, Росія готова повернутися до переговорів лише після того, як Путін досягне мети захопити Донбас. Як зазначив один із співрозмовників, Міністерство оборони Росії запевнило президента, що зможе встановити повний контроль над цим регіоном до кінця року. Водночас видання з посиланням на джерела, наближені до Міністерства оборони в Москві, пише, що багато представників російської армії вважають такі плани нереалістичними і переконані, що взяти під контроль Донецьку область вдасться лише у 27-му році.
1: А ми переходимо до наступної теми. Україна вже виграла війну. Таку гучну заяву зробив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто. Пояснив, що Україна вже здобула головну перемогу у війні, оскільки Росії не вдалося реалізувати свій початковий план вторгнення. Тим часом у Франції радикальні праві йдуть про владу. Весною 27-го року відбудуться президентські вибори у Франції. Це кінець ери Макрона. Свою участь в гонці на пост президента оголосила Марі Ле Пен із Національного фронту. Франція – це ключова країна європейської безпеки та одна з топ-держав Європейського Союзу, який це має вплив на Європу та Україну. Про це будемо говорити з нашим гостем, дипломатом та експосом України у Франції та США Олегом Шамшуром. Пане Олеже, добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
3: Добрий день, вітаю.
2: Але почнемо нашу розмову з перестановок в українському уряді. Бачимо, що вони вже фактично завершилися. Міжнародні партнери раніше дуже стримано висловлювалися щодо звільнення Федорова. На вашу думку, як ці зміни сприймають наші партнери? Адже президент фактично так і не пояснив, чому звільнив міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ.
3: Ну, про реакцію, мабуть, треба було б спитати у самих партнерів, тобто відповідних речників. Ну, от те, що я бачив, в принципі, дійсно, реакція була достатньо стримана. Розглядалося все це, ну, справедливо, як внутрішня справа України. При цьому було підкреслено, що наші партнери розраховують на те, що це не позначиться на керованості держави, особливо в цей період, що будуть продовжені реформи, продовжений курс на вступ до Європейського Союзу. Тобто все це було обозначено. Ну, звичайно, найбільше занепокоєння викликала відставка Федорова і як це позначиться на реформуванні української армії. Ну, от такі були сигнали. Ну, як то кажуть, далі побачимо, як буде розвиватися ситуація. Ну, таким чином це виглядає, на мій погляд.
1: Пане Олеже, про Францію хочу вас запитати, тому що ми спостерігаємо за таку, ну, я би сказав, нецікавою тенденцією, коли Національний фронт лідерує во всіх опитуваннях. У квітні відбудуться вибори президентські. Чи на вашу думку у Франції можливий буде такий італійський сценарій, коли ми бачили Джорджу Мелоні, яка теж була радикальна, була антиєвропейська, скептична до Європи, була дуже скептична теж і до України, і ми думали, що ми втратимо Італію, а сталося навпаки. А чи такий сценарій, на вашу думку, можливий також у Франції? Чи Ле Пен може помінятися, хоча вона стійка в своїх поглядах?
3: Зараз про це важко сказати, тому що, як кажуть англійці, смак пудінгу залежить від того, спробувати цей пудінг ти чи не спробував. Тобто, в разі перемоги Ле Пен ми побачимо. Якщо подивитися на те, як розвивається ситуація і як, ну, певною мірою еволюціонують погляди з початку російської широкомасштабної агресії, з одного боку, від Ле Пен, так само, до речі, як і від лівих радикалів, ми побачили засудження російської агресії. До речі, Ле Пен достатньо жорстко висловлювалась і про Путіна, незважаючи на певну історію взаємних відносин. А Бардела ще висловлювався більш однозначно, але зараз ясно, і як і до цього керівником партії є Ле Пен. Тому з одного боку є засудження російської агресії. До речі, цього ми не почули від Трампа. А з іншого боку, треба дивитися ну на деталі. А деталі, звичайно, примушують дуже серйозно замислитись. Це і опозиція українському членству і в НАТО, і в Європейському Союзі. Це і опозиція санкціям проти Росії, принаймні тим санкціям, які, як вважає Ле Пен, позначаються на економічному стані пересічних французів. Це і те, що вона виступає проти надання Україні певних, ну, найбільш ефективних видів озброєння далекого радіуса дії. Плюс треба подивитися, як голосують люпіністи в національних зборах і особливо, як вони здебільшого або утримуються, або голосують проти, коли відповідні питання обговорюються в Європарламенті. Тобто є такі протирічливі тенденції, плюс не треба забувати, що в партії Ле Пен залишилась значна частина людей, яких можна охарактеризувати або як русофілів, або навіть як путіністофілів. Це також такий певний тягар. Тобто я вважаю, що є дуже серйозний ризик, що в разі приходу Ле Пен до влади, ну, ми однозначно не побачимо такої, ну, принаймні політичної підтримки, яку ми мали з боку Франції до цього моменту. І я так прогнозую, що буде послаблення цієї підтримки. І не треба забувати також, що Ле Пен, в принципі, виступає за те, що після закінчення війни треба відновити стосунки з Росією. І ці відносини, ці стосунки мають бути тісними. Тобто от так виглядає ситуація на сьогодні. Є дуже серйозні ризики. Якщо подивитися взагалі на всіх, як на мене, головних претендентів зараз на пост президента, це праві радикали Ле Пен, це ліві радикали Меланшона і центристи, як вони представлені зараз колишнім прем'єром Едуардом Філіппом, то тільки позиція Едуарда Філіппа є однозначно сприятливою до України. А в разі перемоги люпіністів, що найбільш вирогідна, або лівих радикалів, в принципі, виникають дуже серйозні ризики послаблення допомоги, а може і за певними напрямками згортання підтримки України з боку Франції.
2: Пане Олеже, президент Азербайджану Ільхам Алієв напередодні публічно підтвердив, що в Баку відбулася така таємна зустріч колишніх високопосадовців Німеччини та представників Росії. І при цьому, як з'ясувалося, що це вже такий не перший подібний контакт, це частина мережі зустрічей, вона існує з 24-го року, як неформальне продовження петербурзького діалогу. Що це можуть бути за контакти, на вашу думку? Як ви пояснюєте, що Алієв вирішив оприлюднити цю інформацію саме зараз? Адже він це зробив на зустрічі з Мерцем, і було видно, що Мерц здивований цією інформацією. Хоча, до речі, зустріч ця відбулася 2 тижні тому.
3: Ну, чому це зробив Алієв, я точно не знаю. Ну, можна собі уявити. Якщо, ну, він же заявив, що ця зустріч відбулася без відома і без координації з азербайджанською стороною, то явно, як, ну, такий сильний лідер, він мав всі підстави бути незадоволеним цим. І таким чином це певною мірою було проявом його роздратування. Це по-перше. По-друге, якщо подивитися по сутності, то, ну, якщо виходити з того, що було оприлюднено Алієвим і що стало відомим, то в склад, ну, таких контактерів з німецької сторони, ну, це, в принципі, меркелісти, і наскільки вони відбувають або виконують доручення, ну, інших політичних гравців, не зрозуміло, ну, таке враження, що це здебільшого ініціатива Меркель і людей, і політиків, і, може, і ділових людей, близьких до Меркель і до її колишньої політики. Але, знову ж таки, тут більше питань, ніж навіть гіпотетичних відповідей на них.
2: Ми маємо реакцію від українського МЗС. Речник Георгій Тихий заявив, що таємна зустріч у Баку експосадовців Німеччини та Росії настільки ж таємна, наскільки неважлива. Якісь люди, чиї імена вже практично не гугляться, зустрічаються і про щось говорять. Українська сторона нікого з них ні на що не уповноважувала. Значення таких зустрічей для реально мирного процесу близьке до нуля, сказав наш речник МЗС. Ну і, власне, Ну так. Ну і на тлі цих таких неофіційних контактів, які відбуваються, бачимо, що радник президента Литви говорить, що в Європейському Союзі слабший ентузіазм щодо нових санкцій проти Росії, 21 пакет, знову не можуть погодити. Чи бачите ви тут таку ширшу зміну настроїв у Європі? Наскільки тут вже більше про бізнес з Росією, чи все-таки більше про підготовку відновлення діалогу з нею?
3: Ну, литовський керівник, очевидно, знає ситуацію в ЄС краще за мене, але, в принципі, однозначно, щодо підтримки України і на рівні суспільств, і на рівні лідерів європейських навіть, тут все виглядає достатньо складно і не абсолютно лінійно позитивно. От я хотів би почати з того, що, до речі, я звернув увагу на те, що була така досить цікава оцінка Financial Times, і я навіть її виписав собі. І вона свідчить про те, що з одного боку ця є проблема збереження підтримки, з іншого боку Європейський Союз і європейські лідери, вони, в принципі, постійні в своїй, ну, такій непостійності, коли йдеться не про якісь заяви, а про конкретні заходи з підтримки України. От Financial Times пише, що всі столиці європейські мають єдину або виробили єдину позицію щодо жорсткої риторики. І кажуть про солідарність з Україною. Але згодом все випаровується або, ну, зникає. І це дійсно, от і ми бачимо на прикладі 21-го пакету, це дійсно важливий пакет, там йдеться і про енергетику, йдеться і про торгівлю, йдеться і про візову політику, тобто про важливі речі. Але видно, як все це гальмується через, ну, якісь меркантильні абсолютно, іноді неспідставні з загрозою з боку Росії інтереси тієї чи іншої країни. Тобто зараз, наскільки я розумію, йдеться про Грецію, але не тільки про Грецію, і про Німеччину, і Португалію, Австрію. Про Італію. Про Італію і Францію і Австрію. Тобто, і якщо подивитися на такі питання, ну, скажімо, Німеччина, Португалія, питання про рибу, про певні види риби, які переробляє німецька промисловість. Ну, вибачте, треба, мабуть, цих людей привезти сюди в Києві, щоб вони посиділи під шахедами і під ракетами. Зрозуміти, наскільки це, ну, взагалі, ну, я б сказав, абсурдно. Тобто, отака ситуація. І розумієте, все це продовжується. От сьогодні має сьогодні, ну, там це питання про кластери, але в принципі постійно зустрічаються посли європейських країн в Брюсселі, і все ще немає остаточного рішення.
2: Дякуємо. Дякуємо за цю розмову. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол України в Сполучених Штатах та у Франції, був гостем українського фокусу. Екс-головком Валерій Залужний відреагував на рішення призначити Михайла Драпатого новим головнокомандувачем. Новому головнокомандувачу Збройних сил України буде дуже важко, значно важче, ніж він собі уявляє. Проте Михайло точно вже ніколи не буде соромно, написав він у соцмережах. Публічно підтримав нового головкома і чинний керівник Офісу президента Кирило Буданов. Хто такий Драпатий і чому його призначили замість Сирського в нашому матеріалі?
4: 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий розпочав російсько-українську війну командиром батальйону 72-ї механізованої бригади. У 2014 році він став відомим через відео прориву барикад бойовиків на бойовій машині піхоти у Маріуполі та успішного виведення з оточення понад 260 військових на Луганщині, здолавши 160 кілометрів під вогнем з боку Росії. Під час повномасштабного вторгнення Драпатого неодноразово призначали на найскладніші ділянки фронту – від Маріуполя й Ізвареного до Херсонщини, Харківщини та Донбасу. Туди, де потрібно було швидко рятувати та стабілізувати ситуацію. Він командував угрупуваннями Південь, Херсон, Харків і Луганськ, а наприкінці 2024 року очолив сухопутні війська ЗСУ. 1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по військовому полігону в Дніпропетровській області. Загинули 12 військових, понад 60 були поранені. Після цього Драпатий подав у відставку, взявши на себе відповідальність за трагедію. Це суттєво змінило його авторитет серед військових і суспільства. Згодом Драпатий став командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Драпатого призначили головкомом замість Олександра Сирського. 21 липня 2026 року президент Зеленський оголосив про звільнення Сирського, пояснивши рішення необхідністю оновлення Генерального штабу та зміни підходів до ведення війни. Цим перестановкам передував політичний скандал, підкріплений вуличними протестами. У липні 2026 року після своєї відставки екс-міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив інформацію про конфлікт між Генштабом та Міноборони. Тоді ж він звинуватив Сирського у блокуванні реформ, інтригах і розколі країни. Саме на тлі цих заяв та перестановок в уряді в Україні розпочалися протести проти Олександра Сирського. Нагадаю, Сирський командував ЗСУ від 8 лютого 2024 року. Сирський пройшов на зміну Валерію Залужному, який мав конфлікт з Офісом президента. Під час призначення Зеленський називав Сирського найбільш досвідченим українським командувачем, відзначивши керівництво обороною Києва та Харківською визвольною операцією. За каденції Сирського було створено сили безпілотних систем ЗСУ, перший у світі окремий рід військ для застосування дронів. У серпні 2024 року українські війська розпочали операцію в Курській області РФ, вперше перенісши бойові дії на територію Росії. У лютому 2025 року Сирський оголосив про перехід ЗСУ на корпусну структуру. Водночас його командування супроводжувалося критикою. Після оборони Бахмута 2023 року серед частини військових за ним закріпилося прізвисько «М'ясник». У червні 2026 року було оприлюднено розслідування видання «Бабель» щодо 425-го окремого штурмового підрозділу «Скеля», який неформально називали «Полком Сирського». Журналісти повідомили про щонайменше 26 смертей новобранців підрозділу і факти жорстокого поводження з чинними військовими. За час каденції Сирського Україна також втратила низку міст і територій на сході та півночі країни, зокрема Мирноград, Покровськ, Бахмут, Курахове і Авдіївку.
1: Новим головнокомандувачем Збройних сил України стане генерал-майор Михайло Драпатий. Про це повідомив у вечірньому зверненні 25 липня президент України Володимир Зеленський. Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий разом з Михайлом Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою. Визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних сил України, написав президент України. Про зміни в Генштабі, нову стратегію ведення війни проти Росії та про очікування військових від нового головнокомандувача Збройних сил України будемо говорити з нашим гостем, офіцером батальйону «Свобода» Національної гвардії України Андрієм Ілленком. Пане Андрію, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаємо вас.
5: Доброго дня.
1: Пане Андрію, вас як військового хочу запитати, наскільки великі очікування мають військові і які це очікування, може, надії від нового головнокомандувача Збройних сил України, генерал-майора Михайла Драпатого?
5: Михайло Драпатий, безумовно, є одним із найдосвідченіших і найкращих українських командирів в цій війні. Дуже важливо, що він пройшов всі щаблі військового управління. Він починав війну ще з посади командира батальйону. І це дуже важливий досвід, що він розуміє війну в усіх аспектах. І в аспекті великого стратегічного управління, що, безумовно, є найважливішим для головнокомандувача, і в аспекті безпосередньо поля бою, бо він сам на ньому був. Це дуже важливо. По-друге, генерал Драпатий має дуже хорошу позитивну репутацію у військах. Його знають, його шанують, поважають як командира з одного боку ефективного, з іншого боку людяного. І, звичайно, що важливо, що власне, ми це теж бачимо, що пан Драпатий, він є також ідейною людиною, тобто він не лише військовий професіонал, він дійсно людина з таким глибоким патріотичним нервом. І, звичайно, що це позитивна кандидатура, і зараз ми підтримуємо головнокомандувача і бажаємо його всіляких успіхів в його дуже нелегкій праці, нелегкій службі, тому що відповідальність, вона не просто колосальна, вона історична, тому що бути головнокомандувачем української армії в часи війни за існування, війни за незалежність – це відповідальність історичного масштабу, тому всім, чим зможемо, підтримуємо нового головнокомандувача, бажаємо йому успіхів на полі бою і щоб він вів нас до перемоги.
2: Ну, до речі, Кирило Буданов теж висловився щодо Михайла Драпатого, сказав, що давно його знає, що це командир з реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко, і головне береже людей. Армія йому довіряється, бойова заслуга. Михайле Васильовичу звернувся до нього Кирило Буданов. Попереду у вас великі завдання, і у вас є все, щоб їх виконати. Але я хочу вас ще запитати, як у війську сприйняли, власне, звільнення Олександра Сирського, як у війську сприйняли звільнення Михайла Федорова?
5: Ну, дивіться, військо – це зріз суспільства, і в ньому є дуже різні думки. Немає якоїсь одної монолітної думки всіх військових. Ну, насправді, ну, по-різному. Ну, дивіться, якщо ми говоримо про Федорова, то багато хто, скажімо так, асоціював фігуру Федорова з певними сподіваннями на реформи, сподіваннями на акцент на технологіях, на майбутньому, скажімо так. І це не означає, що всі були задоволені тими, наприклад, пропозиціями реформ, які він робив, тому що по ним були різні думки. І не все це було дуже добре сприйнято в армії, але загалом напрямок виглядало так, що напрямок розвитку, він правильний. І от, скажімо, введення цифрових технологій, введення конкуренції і елементів конкуренції в питаннях закупівель, орієнтування на зворотній зв'язок безпосередньо з бойовими підрозділами, які працюють на лінії фронту і дають реальну, наприклад, картину по застосуванню тих чи інших засобів, орієнтування на статистику застосування військ, засобів і так далі. Це дуже правильний підхід, на мій погляд. Він об'єктивний і справедливий, і він має бути, мені здається, і далі застосовуватися і впроваджуватися. Тому, скажімо, це стосовно Федора. Стосовно Сирського, ну, дивіться, є, звичайно, там були, є різні думки. Більшість солдатів там чи офіцерів, вони не спілкуються безпосередньо з головнокомандувачем, я думаю, як ви це прекрасно розумієте. Але зрозуміло, що є певна фігура, яка уособлює певні процеси, уособлює певні тенденції. Ну, Сирський, безумовно, є один з найсильніших українських командирів. Він вже увійшов в історію як командувач оборони Києва, як командувач Харківського контрнаступу. Курська операція, попри всю контроверсійність, потім вона все ж таки теж

0: Не треба думати, що завтра, чи там через тиждень, чи навіть через місяць ми будемо бачити якусь кардинально іншу ситуацію. Це величезна війна величезних армій, які не змінюються за тиждень чи навіть за місяць. Тобто це довгий процес, і головнокомандувачу, звичайно, перед ним зараз стоять дуже багато викликів, і це все, що стосується безпосередньо поля бою, але це також і підготовка військ, це також і мобілізація, це також і багато інших речей. Я сподіваюся, що, наприклад, в таких питаннях, як мобілізація, він не буде сам на сам з цими проблемами, що все-таки це буде справа всіх органів влади, починаючи від Офісу Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства оборони, що це не буде знову перетворено в те, що от це питання війська. Питання мобілізації – це значно ширше питання, політичне питання в тому числі. І тут потрібна синхронна і спільна робота всіх органів влади. Тому я ще раз кажу, виклики дуже великі, але сподіваюся, що це вдасться.
1: Ми теж на це сподіваємося. Щиро дякуємо за цю розмову. Звичайно, дякуємо вам за захист і за службу. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.
2: До України прибула політична американська блогерка з руху MAGA Лора Лумер. Впливова блогерка, відома антиукраїнською позицією і часто поширувала наративи Кремля. Після візиту на Київщині інфлюенсерка різко змінила свої погляди на війну в Україні та Росію і заявила, що вона жила наративами російської пропаганди. Проте, чи це тривала зміна і як заяви Лори Руне можуть вплинути на погляди американських радикальних правих, будемо про це говорити з нашим гостем, американським журналістом, видавцем та редактором блогу «Ukraine Alert» Атлантичної Ради Пітером Дікінсоном. Добрий день, вітаємо вас.
1: Вітаємо вас.
3: Дякую за запрошення, вітаю.
1: Пане Пітере, ви багато років живете в Україні, але самі походите з Великої Британії, працюєте для західної аудиторії. Хочу запитати, як там сприймають нинішню кадрову кризу, кадрові перестановки в Україні, звільнення Федорова, протести, а тепер уже і відставку Сирського?
3: Я думаю, що так насправді все було дуже несподівано, що Федоров був звільнений. Україна насправді отримувала ініціативу, перехоплювала ініціативу. Насправді був досить великий успіх на полі битви і в Криму, і в Україні, і також дуже важлива була операція з мостом Керченський пролив. Тобто, насправді тут були дуже добрі, успішні атаки на нафтопереробні заводи в Росії. І це асоціювалося насправді з Федоровим. І мені здається, що це насправді було дуже несподівано, що він був звільнений. Я думаю, що це викликало дуже багато стурбованості, чому це відбувається, чому Україна саботажує свої власні успіхи, оскільки здається, що Україна насправді користається моментом і намагається досягти успіху. Це було насправді дуже складно зрозуміти, і це викликало дуже багато негативізму. Але протягом останніх 6 днів дійсно було дуже багато протестів. Люди були вражені тим, що Україна і українське суспільство може мобілізуватися, що насправді люди так ризикують, виходячи на протести, тому що вони можуть бути бомбардовані в будь-який момент. І отже, тут видно, що громадянське суспільство працює, їхній голос почути. І отже, також тепер є це рішення, що тепер головнокомандувач буде звільнений, є новий, більш, скажімо, інноваційний, можливо, більш такий, який буде приймати інші рішення, і отже, можливо, буде більш прогресивний підхід до війни, принаймні такі сподівання, і, скоріше за все, буде більше прозорість та більші інновації. Отже, так насправді західні партнери України вважають, що так це має відбуватися. І отже, так насправді це не лише

0: внутрішня справа України. Партнери, мені здається, що не дуже підтримували те, що зробив Зеленський, але те, що він зробив вчора, це насправді є дуже заохочуючим сигналом для майбутнього України.
1: Нещодавно у своїй статті для Atlantic Council ви писали, що конфлікт навколо Федорова був частиною ширшого протистояння між технологічною моделлю війни та старою військовою гвардією армії. Чи, на вашу думку, відповідає призначення Драпатого суспільному запиту на таку зміну?
0: Мені здається, що також треба сказати, що Олександр Сисирський, він досяг досить великих успіхів під час війни. Він насправді був дуже важливою фігурою у боротьбі за Київ, у битві за Київ. Він також насправді дуже посприяв звільненню Херсону та також діям на Харківщині. Тобто, але звісно, Федоров, так як він сам сказав, війна змінилася дуже сильно, починаючи з 2020 року. Тепер це зовсім інша війна, і отже дуже важливими є інновації, особливо дронові технології. Звісно, це тепер дуже добре відомо. І мені здається, що дійсно тут дуже потрібно, щоб командувач дійсно розумів, як та приймав, брав до уваги, як можна використовувати ці інноваційні підходи. Як можна використовувати ці новітні технології, які Україна тепер має, і тепер треба розвивати компанії, треба розвивати інноваційні дронові технології. І отже, також військові мають мати змогу використовувати це. І отже, треба просувати в армії людей, які розуміють це, які найбільш підготовлені для таких завдань. І я думаю, що тут є дуже важливою є пріоритизація. Часто лояльність була, можливо, пріоритетом над інноваційністю. Але сподіваємося, що тепер це буде менш такий автократичний підхід. Можливо, тепер буде більше молодих людей, які дійсно зможуть отримати вплив на те, щоб керувати битвами на полі бою. Отже, так насправді, ми думаємо, що тут молоде покоління є тепер насправді дуже сильним, і вони вміють розвивати технології, можуть їх розгортати. І отже, є дуже багато талановитих молодих командирів. І отже, сподіваємося, що так це буде тепер розвиватися. І також є дуже сильний сигнал від громадянського суспільства. І сподіваємося, що це сприйнято позитивно, тому що тепер здається, що суспільство сприймає, що це насправді буде позитивним сигналом.
2: До Києва прибула пропагандистка руху МАГА Лора Люмер, яка була знана, між іншими, з проросійських наративів і антиукраїнських маніпуляцій. Вона заявила, що була неправа та під впливом російської пропаганди. Про що свідчить, на вашу думку, така, я би сказав, різка зміна поглядів?

0: Складно так насправді сказати, які її наміри, але я сподіваюся, що вона насправді говорить дуже щиро, і вона визнає свою провину. Вона каже, що вона не мала рації, що вона дуже чітко про це говорить. Вона не намагається себе якимось чином тлумачити, пояснювати. Вона говорить відкрито: я зробила помилку, я зробила безглуздо. І отже, я також бачу багато людей в соцмережах, які не хочуть прийняти її провину, які не хочуть з цим погодитися. Вони говорять, що вона не заслуговує на другий шанс. Так, вона насправді раніше висловлювалась досить чітко на підтримку проросійських наративів, кремлівських наративів. Вона насправді засмутила дуже багато людей і зробила кривди багато людям. Але так чи інакше, мені здається, що це насправді така велика зміна, і вона тепер дуже чітко говорить, що вона хоче підтримувати Україну, вона бачить, що робить Росія. Вона також в соцмережах говорить про це дуже тепер чітко. І також можна помітити, що так насправді вона тепер помічає, що інтернет залитий російськими тролями. І отже, вона, здається, говорить, що тут треба це розуміти також. Вона також, звісно, що, можливо, має тут якийсь свій власний порядок денний. Звісно, тут, можливо, не треба їй повністю довіряти. Але це, принаймні, те, що ми бачимо, що вона розчарована росіянами, і що вона тепер говорить, що українців треба підтримувати всіма силами. А це, ми сподіваємося, буде резонувати з американцями, з їхніми поглядами. А саме цього потребують українці, щоб дійсно була підтримка також з табору Трампа. І отже, сподіваємося, що вона так насправді має досить сильну репутацію. Отже, ми сподіваємося, що її голос буде почути. І не знаємо так насправді, які її справжні мотивації, але так чи інакше росіянам це не подобається, те, що вона робить. А для українців вона насправді може, українцям вона насправді може допомогти.
1: Пане Пітере, десь хвилину маємо до закінчення нашої розмови, хвилину на вашу відповідь. Хочу запитати про нового прем'єра Великої Британії Енді Бернема. Він запевнив Зеленського в тому, що таких великих змін у підтримку України не зміниться. Але ми знаємо, що за Кіра Стармера Лондон не лише допомагав Києву, а й намагався вести за собою як лідер власне решти європейських союзників. Але Бернем прийшов до влади з обіцянкою зосередитися на вартості життя, на внутрішніх проблемах. На вашу думку, який сьогодні у британському суспільстві запас підтримки України і як новому прем'єру доведеться пояснювати виборцям подальші витрати на її оборону?

0: British politics is currently going.
1: Британські політики тепер переживають такий, так насправді, безпрецедентний, турбулентний період. Переважно політика Великобританії досить стабільна від виборів до виборів, але протягом останніх 5-6 років ми маємо дуже швидкі зміни прем'єр-міністрів. Ми мали 3 прем'єр-міністрів від консервативців, тепер це другий прем'єр-міністр від лейбористів. Протягом короткого часу це дуже незвичайна ситуація для Великобританії. Є дуже багато протиріч в політичних аспектах, дуже багато складних питань у внутрішній політиці і також у зовнішній політиці Великобританії. Також і одним те, що об'єднує все британське суспільство, всі партії і також і наукові кола, і бізнес – це те, що є підтримка для України. І це є так насправді постійним. Те, що не змінюється від лідера до лідера. І отже, можна сказати, що кожен новий прем'єр-міністр намагається давати далі більше підтримки для України, ніж попередній. І отже, мені здається, що це дуже важливо і що буде продовжуватися підтримка для України. Вже розмовляв Енді Бернгем з Зеленським. Він вже назвав його своїм українським партнерам. Отже, я сподіваюся, що ми не будемо очікувати, ми не очікуємо, що буде менша підтримка для України, але що вона буде більшою.
2: Щиро дякуємо за цю розмову. Пітер Дікінсон, журналіст, видавець, редактор блогу Ukraine Alert Атлантичної ради, був з нами на прямому зв'язку. Підтримка України з боку Європи поступово змінюється, а Києву варто приділяти більше уваги відносинам з найближчими сусідами. Про це в інтерв'ю TVP World сказав колишній прем'єр-міністр Польщі Ян Кшиштоф Білецький. Послухаємо фрагмент цієї розмови, а ми ж завершуємо нашу розмову з вами сьогодні. Дякуємо вам за увагу. На все добре.
3: До побачення.
4: Пане прем'єр-міністре, чи вважаєте ви, що європейська підтримка України слабшає? Це перше питання. А друге, чи виступаєте ви за більш транзакційний підхід до України?
5: Так, на мою думку, ми вже досягли піку. А коли піднімаєшся на вершину гори, то рано чи пізно починається спуск. Міжнародні медіа кілька днів тому наводили багато прикладів того, як окремі країни просили зробити для них винятки. Хоча з морального погляду всі надалі підтримують нові санкції та майже необмежену допомогу Україні, ситуація поступово змінюється. Мене також непокоїть, що українське керівництво, здається, не помічає. Польща, яка є одним із найсильніших союзників України, також має занепокоєння. Пов'язані зі історичною політикою. На мою думку, український президент надто активно просуває цю тему, що лише створює зайву напругу. І нам необхідно знайти спосіб урегулювати ці питання.
4: Деякі польські посадовці, зокрема спікер Сейму, заявили, що Україна нібито не хотіла участі Польщі в новій ініціативі щодо протиракетної оборони. Що ви про це думаєте?
5: Думаю, це було просто необережне висловлювання. З огляду на те, про що ми щойно говорили, я переконаний, неможливо досягти успіху без добрих відносин із сусідами. Сусід – це важливий партнер, важливий логістичний вузол і, сподіваюся, важливий голос серед держав-членів Європейського Союзу. Тому потрібно, щоб сусід був на вашому боці. Якщо дозволите, я повернуся до власного досвіду. 50 секунд про переговори, які завершилися підписанням польсько-німецького договору 1991 року. Тоді мій попередник був переконаний, що шлях Польщі до Європи лежить через Францію. Натомість я та багато інших польських політиків, особливо після зміни уряду, були переконані, вирішальне значення мають саме добрі відносини з найближчим сусідом. Я вважаю, що саме Німеччина надала Польщі значну підтримку на шляху до вступу в Європейський Союз. Крім того, Німеччина відіграла ключову роль у виведенні радянських військ зі Східної Німеччини та Польщі. Це мій особистий досвід. Тоді я був молодим, мені було 39 років. І, як мені тоді здавалося, достатньо розумним. Думаю, варто пам'ятати просту універсальну істину. Сусід залишається сусідом. Ви можете його не любити, але краще вміти з ним порозумітися.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
2: А давай замовимо цей і цей.
3: Тихіше, батько почує. Все,
4: побігли. А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від невтечі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмет.
11: Корвалмет. Заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Той самий, так? Бо вже охрипли.
15: Саміче, ото ми влипли.
14: Ароматне, величезне.
16: Той самий, Саміч, слово чесне.
14: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
17: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
18: У дальніх рукавах.
19: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінг».
20: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
21: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
22: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
23: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
24: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
2: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
3: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
1: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
4: Від лейтенанта до головкома Михайло Драпатий – новий голокомандувач Збройних сил України. Масштабні кадрові зміни у війську і чи залишиться Федоров в уряді? Про що вони домовляються із Зеленським? Знову шукатимуть шляхи досягнення миру в Україні. Лавров і Рубіо зустрінуться в Манілі вже завтра.
5: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Говоримо про великі зміни у наших військових відомствах. Зокрема, в нас вже з'явився новий не лише головнокомандувач, з'явився і начальник генштабу. Вже відбулися певні робочі консультації. Ну, про це і про інше впродовж цієї ефірної години. Ну і, звісно, звертаюся до вас з проханням, традиційним еспресівським проханням, долучатись до нашого опитування. От для чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Драпатого? Швидшої перемоги, реформи мобілізації, все одно все вирішує президент, поверніть попередників. Ну що, про великі зміни, про реформи і про ситуацію на полі бою в нашому ефірі зараз говоритиме Володимир Гаврилов. Генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
6: Героям слава, вітаю вас.
5: Ну, всі вже обговорили, зреагували на призначення, зокрема, йдеться і про генерала Драпатого, і є вже реакція з боку натівців, є вже навіть реакція з боку колишнього головнокомандувача, генерала Залужного. Так? А я хотів просити вас охарактеризувати той об'єм труднощів, які треба буде долати, зокрема, і генерал-майору Драпатому. Про це попередив Валерій Залужний. І сказав, людина честі, немає ідолів, тому йому нема що втрачати. Але значно важче буде генералу Драпатому, ніж він собі уявляє. Шановний пане генерал-майоре, просив би вас відреагувати на ситуацію.
6: Ну, по-перше, новий головнокомандуючий, генерал Драпатий, він вже має досвід цієї війни, він вже пройшов всі необхідні рівні офіцери, генерала, які потрібні для того, щоб компетентно підходити до цієї задачі, яку на нього поклали. Ясно, що зараз йому треба буде подивитися більш ширше на багато питань, тому що він буде виходити за межі оперативного бачення, він має бути розуміти більш стратегічні питання. Також тут нема великої драми, тому що він не один, вся команда, яка разом з ним буде заходити на різні рівні, вони також будуть цьому навчатися. І це не є, скажімо так, проблемою. Це є викликом, але є виклик, який має своє рішення. Основне для нього – це те, щоб зараз зберігалася нормальна відповідальна активність на фронті по всіх цих військових структурах, які відповідають саме за стабільність фронту, а це корпуси, оперативні командування, і там він має величезний досвід саме в цьому питанні. Тому я сподіваюся, що просто фактично він буде працювати в режимі надання більших повноважень саме корпусам і іншим для того, щоб вони працювали в тому ж ритмі, в тому ж режимі, як вони робили і при попередньому головнокомандуючому. Тут я не бачу великих таких от проблем. Будуть певні виклики, але ці виклики абсолютно реалістично можуть бути вирішені. Основне зараз його задача – це прискорити трансформацію Збройних сил України в напрямку технологічному, з тим, щоб ми менше залучали людей на полі бою і більше використовували безпілотні платформи. І для того, для цього нам тоді не потрібно буде дуже, так скажемо, застереженнями дивитися на російські ідеї щодо мобілізації та інше. Тож, якщо ми зможемо замінити максимально людей на полі бою, всю цю роботу по вирішенню задач будуть виконувати саме ці безпілотні системи. І це покоління молодих генералів, які заходять зараз на ключові посади Збройних сил, разом з Міністерством оборони, я сподіваюся, Міністерство оборони сформується також більш-менш роботоздатному стані. Вони мають прискорити саме переведення Збройних сил до нових викликів війни. Тому що ворог буде готуватися до останніх своїх спроб, що зробити. І ми маємо до цього бути готовими з тими ресурсами, які у нас є.
5: Так, шановний пане генерал-майоре, відбулася сьогодні комунікація між виконувачем обов'язків міністра оборони Хмарою та новим головкомом Драпатим. Отже, цитую Хмару. «Домовились бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні». Я хотів би вас розпитати про інтерперсональну комунікацію і наскільки від стосунків між міністром оборони і головкомом може залежати співпраця відомча. Так? Наскільки ми розуміємо, я не впевнений, чи все впиралося в міжособистісний конфлікт, можливо, його не було, між Федоровим і Сирським. Так, але міжособистісні речі часом відіграють важливу роль. Ну і Хмара, немов би, запевнив, що подібного не буде, хоча, можливо, я помиляюсь. Ви, як людина, яка знає, як працює Міністерство оборони, як відбувається комунікація між Міністерством оборони і Ставкою Верховного Головнокомандувача і командою Головнокомандувача. Як це все може проєктуватися в теперішній ситуації?
6: Персональні міжособисті зв'язки, вони дуже важливі, тому що серед таких великих керівників, як головнокомандуючий Збройних сил, міністр оборони або виконуючий його обов'язки, має бути як мінімум довіра, така фундаментальна довіра. По-друге, спільне розуміння викликів і спільне розуміння і саме відпрацювання рішень для цих викликів. У світі завжди були проблеми між міністерством, і існують проблеми між цивільними міністерствами оборони і штабами військових, тому що це дві такі структурні організації, які працюють, так скажемо, в своїй культурі, в своїх традиціях. Але тут основне для нас те, що Міністерство оборони, воно відповідає в першу чергу за людський компонент з точки зору, щоб всі отримали зарплати, всі були забезпечені, відповідає за озброєння, з тим, щоб ті потреби, які є у Збройних сил, були задоволені. І от саме в цьому питанні, навіть при дуже чудових персональних відносинах, вони зіткнуться, ці два лідера, з необхідністю знаходження постійного компромісу і пошуку рішень, коли при обмежених ресурсах треба виконувати задачу і визначати пріоритети. І наскільки вони в цьому питанні знайдуть певну синергію, буде залежати подальший розвиток, в тому числі їх особистих стосунків. Я сподіваюся, що це одне покоління з варіантів. Алло?
5: Так, так, так. Пане генерал-майоре, зв'язок трошки нестабільний, але сподіваюся, що він зараз вирівняється. Продовжуйте бути добрі.
6: Ну, я ще раз підкреслюю, що через те, що це дві структури, які виконують дещо різні завдання, але за єдиною метою, їм прийдеться постійно знаходити компроміс і пошук спільних рішень по складних питаннях, в першу чергу, визначення пріоритетів озброєння, які їм треба буде в Міністерстві оборони закупляти, тому що ресурс обмежений. В розумінні повне з боку Міністерства оборони моделі ведення війни, яку формує Генеральний штаб Збройні сили. І третє – це людський фактор. Тобто мати ресурс людей через мобілізаційні процедури, підготовку і інші, які зможуть забезпечити потреби Збройних сил. Тут вони будуть зіткатися кожен день з якимось викликами. І саме ці виклики створювали напряг між попередніми керівниками Збройних сил і міністрами оборони всіх поколінь. Я сподіваюся, що під час війни ці два лідери, які з одного покоління по віку, вони зможуть знайти якісь спільні рішення. Хоча ми ще не маємо поки що діючого міністра оборони, ми поки що маємо виконуючі обов'язки.
7: Так, і це надзвичайно істотний момент, так, тому що ми говоримо про процедуру призначення на посаду і про подання. Але я хотів би вас ще розпитати про специфіку прощальних слів до недавнього головнокомандувача генерала Сирського. Так, передає новому головкому армію, що перебуває у стані наступу. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. Я щиро сподіваюся, цитую Сирського, що цей наступ буде продовжено, все для цього є. Перерахував донедавній головком операції, здійснені під час його перебування на посаді. Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині, упередили його наступ на Сумщині і провели Курську операцію і вперше перенесли бойові дії на територію противника. Пане генерал-майоре, я хотів би розпитати вас про 2 останніх інформаційних меседжі з боку Сирського. Це сьогоднішній і колонка його, яка з'явилася на офіційних ресурсах, де він доволі чітко позначив свою позицію. Донедавній головком генерал Сирський був жорстким керівником, але він був людиною, відданою військовій справі. Він мав свою візію, він мав свою стратегію, свою команду. І водночас немає остаточного розуміння, а чому він полишив цю посаду. Можливо, у вас є якісь інсайти, чи, можливо, є якесь своє власне бачення, так? Тому що, у відставку пішов не лише головком Сирський, а буде йти у відставку і частина безпосередньо його управлінської команди.
6: Ми повинні розуміти, що, по-перше, генерал Сирський зіграв дуже велику роль саме в відбитті агресії Росії в 22-25-26 роках. Він є професіоналом. Я його знаю особисто. Так, у нього стиль роботи такого професіонала військового, який дуже занурюється в деталі, дуже жорсткий в керівництві, і це правильно. Ось, але є нюанс, тому що він майстер і професіонал маневрової війни. Маневрова війна – це основна концепція війни 20-го сторіччя і початку 21-го, до того, як на полі бою не з'явилися дрони і безпілотні системи, які почали змінювати просто характер ведення війни. І тому рано чи пізно для цього покоління генералів і військових, які навчалися на маневровій війні, і вони мислять категоріями чисел, тобто для них важливо мати більше ресурсу, більше техніки, більше авіації, більше артилерії, більше людей для того, щоб виконати ті задачі, які стоять, особливо коли ти воюєш з Росією. Відповідно, вони вирішували ці питання так, як їх вчили, як вони можуть. І в 22-24 роках це було досить важливо, тому що у нас не було інших варіантів ведення війни. Але коли починаються оці всі інноваційні речі з можливістю заміни людей на полі бою біотехнологічними речами, бюджетні рішення, які дозволяють прибрати проблему артилерії, боєприпасів, замінити їх на більш швидкі і точні, і дешеві дрони, ці речі потребують трансформації, в тому числі і керівного складу. Генерал Сирський був достатньо відкритою людиною в тому, щоб запускати ці технології, де тільки можна. Можливо, там хтось щось на щось скажеться, але я хочу сказати, що все ж таки змінити людей кардинально від старої такої догми війни до чогось нового майже неможливо. Ти можеш тільки поступово замінювати людей на нове покоління, яке може і розуміє, як це робити більш швидко. Тому він дійсно передав своєму наступнику Збройні Сили як структуру, бойовий механізм, в якому відбувається багато ще трансформаційних речей, які потребують прискорення. І для їх прискорення потребує в тому числі заміна керівного складу на деяких ланках, і це буде зроблено. І до цього треба ставитися спокійно, тому що це частина культурної трансформації наших Збройних Сил. Під час війни вона буде робитися набагато більше, ніж мирний час. І ми маємо це пройти. Ми маємо вийти з цієї ситуації більш сильними і більш реактивними саме з точки зору введення технологій у війну і заміну людей на полі бою, щоб воювали дрони. Тоді ми будемо знімати всі ці речі, про яке старе покоління військових постійно турбувалося. Кількість людей, кількість техніки, кількість артилерії. Ці всі речі повинні залишитися вже історією.
7: Так, я з вами погоджуюсь, але водночас технологічна революція, вона все одно не може бути проведена блискавично. Так, тому що є ситуація на лінії фронту, є, як слушно охарактеризував донедавній головком Сирський, ситуація з артилерією, з мінометами, з піхотними групами, з піхотними штурмами, але це не знімає важливості питання високотехнологічної, зокрема, і дронової війни. Так? І наш російський ворог не чекав того, що відбувається зараз в глибинах Росії. Так? Йдеться про знищення військово-стратегічних об'єктів Російської Федерації. От якщо говорити про цей імпульс, в уявленні багатьох він пов'язується з донедавнім міністром Федоровим, в уявленні частини інших, це відповідальність і заслуги Сирського. Нам основне, щоб імпульс цей тривав, і високотехнологічні наші війська лише набували значення і набували ресурсності, так, для ведення перемоги. От, шановний пане генерал-майоре, просив би вас зараз прокоментувати впровадження сил безпілотних систем і успішні удари в стратегічний тил Російської Федерації, чия це заслуга? І так само, які перспективи продовжувати дану лінію?
6: Щоб у нас не було ілюзій з точки зору ролі і місця особистості в технологічній еволюції, те, що відбувалося в Україні, воно відбувалося завдяки зусиллям багатьох людей, як по військовій лінії, так і по цивільній. Основні зусилля почалися в 22-му році, коли у нас фактично не було чим воювати і не було де брати. І тоді виникли питання саме інновацій пошуку асиметричних і гібридних варіантів ведення війни. Саме тоді було започатковане проєкту типу Brave-1, який дозволив відкрити ворота Міністерства оборони і Збройних сил для інновацій, стартапів, які почали потім розповсюджуватися, поширюватися і дати наприкінці вже 25-го року повний набор рішень, варіантів саме в безпілотній сфері, в тому числі Middle Strike і Deep Strike. Основні ідеї були закладені саме в ті роки багатьма людьми, які це брали. Керівники на певних етапах цього, вони просто, м'яко говорячи, не заважали цьому, інколи давали якусь ініціативу. Це великий плюс. Сили безпілотних систем, так, вони були створені, коли головкомом був генерал Сирський, і треба надати йому належне, що він сприйняв цю ідею абсолютно нормально і не створював ніяких перешкод для того, щоб вона була запущена і призначені адекватні люди на ці позиції. Але робота по цьому питанню велась і ведеться багатьма. Фьодоров, Михайло Фьодоров, він дуже багато зробив саме в питаннях цифровізації не тільки суспільства, де тільки можна, також і по лінії Збройних сил. Він є один із учасників цього всього процесу. Але я не хочу, щоб всі думали, що якщо випаде одна ланка, якась одна особистість, все почне сипатися. Ні, у нас величезна екосистема інновацій, технологічних рішень, де головне не створювати перешкод для її подальшого розвитку і постійно бути відкритими як військовим, так і цивільним міністерством оборони до нових ідей, які постійно заходять з нашого громадянського суспільства. Тому це ми маємо, повинні мати на увазі.
7: Дякую, шановний пане генерал-майоре. Нашим глядачам на зв'язку з нами був, нагадую, Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Дякуємо Володимиру Гаврилову за цю надзвичайно важливу аналітику. Ну і до інших подій. У Києві протестувальники закликають виходити на мітинг за повернення Федорова. От з'явилася така інформація. Один з учасників протестів у Києві, ветеран Дмитро Козятинський, написав: «Не варто забувати і про другу вимогу протесту – повернути Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи, а зі звільненням Сирського пропав і конфлікт між Міністерством оборони та Генштабом. Тому не бачу жодних причин не повертати Федорова на посаду». Ну, побачимо, так, тому що в нас є в будь-якому разі виконувач обов'язків міністра оборони. Так, ну, говоримо про наші внутрішньоукраїнські зміни і реакцію на них на Заході, так, тому що це не голову обласної військової адміністрації поміняли. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка в європейських інституціях. Слава Україні, Тетяно!
8: Героям слава!
7: Ну що, говорять про заміну генерала Сирського на генерала Драпатого. І що говорять на Заході? Ну, НАТО дало свій сигнал, дуже дипломатичний, і сказало, що нам подобається, все класно, ми підтримуємо будь-яке українське рішення. Ну, це стандартна офіційна, стандартний офіційний меседж. Що говорять в Європі?
8: Ну, скажімо так, є трошки якесь таке нерозуміння і, можливо, подив від того, що так стрімко і неочікувано відбувається, власне, зараз у теперішньому часі ця зміна керівництва, спочатку уряду, потім керівництва української армії, і не розуміють причини, не розуміють, чому саме зараз, але намагаються зрозуміти, намагаються знову ж таки дипломатично прокоментувати, що ми впевнені, що Україна буде продовжувати свій курс, що нічого не зміниться, якщо зміниться лише на краще. Тож очікують кращого, але просто якби можна зробити висновок, що з європейськими партнерами ніхто не прокомунікував ці зміни, ніхто не обговорював, не радився, не попереджував. Все сюрпризом, дізнаються з новин наші європейські друзі. Тож тому немає такого повного розуміння, але є бажання познайомитися з новим керівництвом і держави, і армії, і продовжувати роботу. І, власне, Європа, незважаючи на те, що готується до літніх канікул, але сьогодні ще робота триває, і ось зараз якраз, поки ми з вами розмовляємо, розпочався ще один раунд перемовин послів Європейського Союзу, які сьогодні повинні затвердити або не затвердити 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. І також маємо один результат. Збиралася сьогодні робоча група щодо розширення Європейського Союзу і постановили, що жодних дій з відкриття кластерів для України та за компанію до України Молдови зараз не буде вчинятися. Всі йдуть на канікули і 1 вересня повертаються до дискусії щодо можливого відкриття кластерів 2 та 3 вже у вересні. От зараз така ситуація. Щодо 21-го пакету дуже цікаво, тому що ніхто дійсно не знає, що буде. Ось тут загадка також. Ми знаємо єдине, що Греція блокує його зараз, вимагаючи права реекспортувати російський скраплений газ. що забороняв цей пакет, що було власне записано як один із, як одна із санкцій цього пакету. Чи вдасться переконати Грецію? Навряд чи, тому що там позиція принципова. Чи вдасться переконати інші 26 держав Греції, щоб все-таки дозволити їй зробити такий виняток на якийсь час, наприклад, певний період часу? Подивимося. І знову ж таки цікаво, цінова стеля на російську нафту. Це не просто цікаво, це важливо, тому що до завтра вона заморожена. Якщо не продовжити заморозку, то вже завтра офіційно дозволена Європейським Союзом ціна на російську нафту злетить майже вдвічі. Тож також хочеться дуже вірити, що європейські дипломати зараз правильне рішення приймуть і заморозять її принаймні до вересня, так само як зробили з кластерами. Антоне, може, є
9: дай
8: якісь
9: Боже,
8: питання, то...
9: дай Боже, дорога Тетяно, мудрості нашим європейським партнерам, нехай ухвалюють будь-які корисні для нас рішення, якнайшвидше, тому що канікули, ну, в теперішній час не зовсім на часі. Дякую. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка з блискучим бліц-аналізом, присвяченим, зокрема, і реакції наших європейських партнерів на великі зміни. Зокрема, йдеться про заміну головнокомандувача і про перспективи ухвалення додаткових санкційних пакетів. Ну що, їдемо далі. Тим часом з'явилася новина, що завтра, буквально завтра, на Філіппінах відбудеться важлива зустріч. Буде зустрічатися американський державний секретар Марко Рубіо з Лавровим на Філіппінах у Манілі. Зустріч вже погоджена. Ну і навіть сторони скоординували між собою порядок денний зустріч. От зараз зацитую Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Штати хочуть, аби війна в Україні закінчилась. Ну, і додав Марко Рубіо, війна, розв'язана Росією, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленостей в інших питаннях. Проте Сполучені Штати, це я цитую Марко Рубіо, все ще можуть співпрацювати з Москвою у деяких сферах. От так. І сказав Марко Рубіо, що подібні речі він буде порушувати під час зустрічі з Лавровим. Нагадую, завтра Лаврова Рубіо зустрічаються у Манілі, на Філіппінах. Про це і про інше Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 1987-2019 роках. А після пана Довгополого, шановні глядачі, до нас долучиться український публічний інтелектуал, один з провідних українських аналітиків Віталій Портников. Тож дивіться і дізнаєтесь значно більше, ніж це видається на перший погляд. Тим часом російські інтервенти атакували Запоріжжя і населений пункт Лежине Запорізького району. Про це офіційно повідомили. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства харчової промисловості. Так, Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 1987-2019 роках. Слава Україні! Пане Дмитре, дякую, що долучилися до нашого мовлення.
10: Героям слава! Дякую, що запросили, пане Антіне.
9: З великою приємністю і пошаною до вашого колосального досвіду і вміння прочитувати певні речі. Просив би коротенько охарактеризувати. От на вашу думку, як зреагували наші партнери насправді на заміну Сирського, на генерала Драпатого, і якщо говорити про міжнародний вимір? Тобто вони, наші партнери, вони радше були здивовані, приємно здивовані, чи здивовані, можливо, неприємно?
10: Пане Антіне, ви передбачили усі можливі реакції. Я з ваших можливих реакцій оберу приємно здивовані. Бо сьогодні зранечку «Нью-Йорк Таймс», такий, ну, дуже важливий для Америки орган, вийшов зі статтею про Драпатого на першій шпальті. Як одна з головних новин дня. Що вони кажуть? І «Нью-Йорк Таймс», і інші газети відгукнулися. Кажуть, що, по-перше, це, цитую, мандат на зміни. По-друге, хочу сказати, монументальний тест. Вони називають, що монументальний тест командування. Визначають, що змінилося покоління командувачів. Відзначають, що з'являється можливість перебудувати армію по-новому. Кажуть, що це було очікувано, і зазначають протести, які призвели до цього. Дуже цікаво, що вони, американські медіа, мабуть, готувалися, і з усіх українських експертів подають реакцію Тараса Чмута. Тарас Чмут каже, що це не є боротьба за командування, це є боротьба за військові закупівлі. Оце таку точку зору, і я думаю, не без підстави американці цитують, бо зараз, безумовно, посилиться тиск саме на цю, скажімо так, на ці недоліки, що існують в українських структурах Міністерства оборони. І останнє, що вони встигли зв'язатися з українськими військовими на лінії фронту, і так вони кажуть, і це якоюсь мірою відбиває американську реакцію, кажуть, що серед українських військових ейфорія, і головна реакція закінчилася м'ясорубка. От цього можна зробити висновок, що це було очікувано. Вказують також, що незрозуміло, чому немає Федорова, бо зараз, коли прийшов 43-річний Драпатий, з'явилася можливість перебудови усіх Збройних сил на основі інформаційних технологій. І прибрати Федорова і дати Драпатого, то це лише половина справи. От такі начаки, ну дуже прозорі начаки.
7: Так, ну, я не сумніваюся, що ті натяки були значно сильнішими у непублічній комунікації. Це з одного боку, з іншого боку розуміємо, наскільки великі зони відповідальності зараз перед нами всіма. Зокрема, йдеться і про комунікацію з Вашингтоном, про підготовку до нової хвилі російської агресії, так ми говоримо про методичне використання ворогом балістичних ракет, тобто це буде ціла фаза російської агресії, так, те, що вони роблять в Києві, вони будуть радше всього масштабувати на інші, без винятку, українські міста. І водночас тривають ті чи інші треки. От завтра Маніла, Філіппіни. Перед тим, виявляється, була зустріч у Баку, і нам радісно президент Алієв повідомив, так би мовити, здивувавши німецького канцлера. Мерц зробив вигляд, що нічого не знав про жваву комунікацію в тіньовому форматі між росіянами і німцями. Завтра Маніла, так, і держсекретар американський Рубіо каже, що, ну, з війною треба щось завершувати. І водночас публікація у Bloomberg. Путін не збирається відмовлятись від загарбаного, від захопленого. Йдеться про українські землі. Шановний пане Дмитре, просив би вас зараз розставити певні, так би мовити, напрямні прапорці, куди будуть рухатись американці в теперішній ситуації. Ну, не дарма наші військові регулярно підпалюють ті чи інші об'єкти. Ну, і димок, він долітає до Вашингтона, і американці теж не можуть ігнорувати, так би мовити, як палає донедавна потужна бензоколонка.
10: Ви знаєте, мені здається, американцям ці копчайності подобаються. Принаймні, у засобах масової інформації такі відгуки дуже схвальні зараз. Те, що стосується контактів німців, німці навіть не другосортні, вони третєсортні, бо це колишній радник колишньої канцлерки. Я не думаю, що інформували, але так, серед іншого, існуючі, що інформували уряд Мерца. Я хочу сказати, що ця зустріч в Баку, згідно тому витіку інформації, що відбувся, це вже четверта така зустріч. Невідомо, що там обговорювалося, але шукали якісь, може, зондажні позиції. З чого можна починати? Кризи ніякої я тут не бачу. Що поговорили, ну зустрілися, ну поговорили. Таких зустрічей ще буде дуже багато, вони не зближають. Це зондаж. От те, що відбудеться завтра, Рубіо і Лавров, це має якийсь більший інтерес, хоча, знову ж таки, було б дивно, якщо б вони разом були у Манілі і не зустрілися. Лавров і Путін до нього показали, що домовлятися вони не збираються, і що ідея зараз навіть не є відродити неіснуючий дух Анкоріджу, а ідея піти повз Анкорідж, і що Росія хоче вицеганити щось більше. Така в них, як вони кажуть, запросна позиція. Думаю, що вони зустрінуться. Я думаю, що Лавров, як завжди, буде скаржитися на те, що українці терористи. Я думаю, що Рубіо буде слухати і відповідати щось про російську допомогу у Ірану, але результатів не буде. Тут ще один момент. Було оголошено, що у жовтні до Москви поїде директор ФБР Кеш Пател. Пател – це така сумнівна фігура у американському уряді. Раніше до Москви їздили очільники ЦРУ, Центрального розвідувального управління. Зараз за багато років поїхав начальник Федерального бюро розслідувань, тобто контррозвідки. Що вони намагаються зробити? Чи забезпечити, щоб було алібі, що росіяни не втручаються у майбутні вибори у листопаді? Якийсь взаємний інтерес є і якийсь підготовчий інтерес неминуче завтра буде обговорюватися між Лавровим і Рубіо. Чи воно до чогось призведе? Ні, абсолютно результату не буде.
7: Шановний пане Дмитре, а чому, на вашу думку, Марко Рубіо робив певні реверанси чи натяки в бік Кремля про те, що американо-російська співпраця ще можливо, не треба ставити крапку? Можливо, він щось знає, можливо, справді перейшли вже певну точку неповернення. Так, ну і війна буде розгортатися, ну, так, як вона йшла і донедавна. Тобто будуть потужні удари і буде суто силове рішення всіх претензій. Тобто і дипломатичний фронт, ну, просто не буде працювати не те, що на повну потужність, а взагалі не буде працювати.
10: Дипломатичний фронт на сьогодні не працює. Давайте дивитися, пане Антіне, серйозно подивимося, що якби йшли якісь промовини, переговори, ми б це побачили. З риторики побачили, з тональності якоїсь. На сьогодні це, намагаються з'ясувати позиції.

0: Я не бачу тут великої інтриги. До того ж, я не дуже бачу Лаврова як самостійного гравця. Це, скоріше, меседжер посильний, який повезе меседж до Москви.
1: Дякую вам, пане Дмитре, за цей надзвичайно важливий аналіз. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-2019 роках. Ну, як анонсувалось раніше, зараз до нашого мовлення долучається український публічний інтелектуал, знаковий журналіст і публіцист Віталій Портников. Ну, звісно, будемо в бліц-форматі аналізувати великі зміни, які прийшли і в нашу армію, і не тільки до неї. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
2: Вітаю.
1: Ну що, відхід цілої епохи. Говоримо про генерала Сирського і приход нової команди, так? Тобто приходять нові люди, які будуть в новий спосіб адмініструвати те, що називається великою, зокрема, і технологічною війною. Ваше відчуття з урахуванням того, що зараз відбулося? Ну, тому що це не лише про заміну персон, це про заміну впливів.
2: Я думаю, що будь-які відчуття можна буде обговорювати через 4-5-6 місяців, коли ми зрозуміємо, якою буде в результаті ситуація на фронті. А зараз робити якісь прогнози абсолютно недоречно, тому що ми не знаємо, як люди, які приходять на посади головнокомандуючого Збройними силами і начальника Генштабу, будуть відповідати тим викликам, які будуть перед ними стояти. Вони можуть бути абсолютно на висоті ситуації, і вони можуть абсолютно не впоратися із ситуацією, або буде щось середнє. Тобто жодних прогнозів в мене немає. Я просто буду спостерігати за розвитком воєнних дій, і мені все буде зрозуміло за кількістю територій, яка буде або утримана, або втрачена, або повернута, і за кількістю жертв серед українських і російських військових. Ось тільки після цього, я думаю, десь в листопаді-грудні 2026 року ми зможемо коментувати сьогоднішні події. Тому що коментувати на рівні очікувань, у кожного можуть бути свої очікування. У тих, хто виступав за призначення генерала Драпатова, можуть бути великі очікування від його призначення, від тих, хто вважав за потрібно зберігати генерала Сирського, може бути впевненість, що генерал Драпати може провалити фронт. І ті, і інші можуть помилятися. Так що я б не робив би жодних прогнозів, а просто стежив за розвитком війни. Більше нічого не потрібно робити. Ми не знаємо, яким буде новий командуючий. Просто тому, що він ніколи не знаходився на подібній посаді. Нам нема з чим порівнювати.
1: Так. Розумію. А можливо, є вже розуміння чи відчуття, чому було звільнено до недавнього головнокомандувача Сирського, так? Ну, серед версій озвучується те, що вони мали міжособистісний конфлікт з донедавнім міністром оборони Федоровим. Але, наскільки я розумію, ну, конфлікти можуть бути між людьми і між інституціями, які вирішуються в той чи інший робочий спосіб. Але тут, радше всього, могло бути неспівпадіння двох великих візій, двох концептуальних підходів. Можливо, ні. Ваше відчуття, чому все-таки так нагально треба було міняти Кабмін, забирати Сирського? Що відбувалося?
2: Я не знаю. Я знову-таки, я ніколи не коментую кадрові політики президентського Зеленського, тому президента Зеленського, тому що не бажаю шукати логіку там, де її просто може не бути. Навіщо має вигадувати банці?
1: Добре. Якщо говорити про перспективи завтрашньої великої зустрічі у Манілі, так, на Філіппінах, Марко Рубіо впродовж кількох днів комунікував з Лавровим, так, ну, лише частина даної інформації долітала до нас. І водночас зустріч відбудеться. І, зокрема, американці дали черговий сигнал, зокрема, присвячений російсько-українській війні. Рубіо сказав, ну, добре для Росії було би, якби війна закінчилася. Що може бути в реальному порядку денному?
2: Нічого. Як зустрінуться, так і розлучаться. Тому що ніяких підстав вважати, що в Москві готові завершувати війну, немає. Було Рубіо буде Лаврову пропонувати припинити бойові дії по лінії фронту. Лавров буде вимагати від Рубіо, щоб ті надавили на Україну, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах і маркетплейсах, насамперед наполягаючи.

0: на тому, що це удари по цивільних об'єктах, що удари по нафтопереробці Російської Федерації створюються без того непотрібне навантаження на нафтовий сектор у світі. На цьому все і закінчиться.
1: Так, але в Москві палає. Ви абсолютно справедливо відзначили, що не лише маркетплейси здіймаються в повітря. І цього буде дедалі більше. Ігнорувати цього Путін просто фізично не зможе. Він буде намагатись перекидати відповідальність, але рівень його підтримки всередині Росії падає. Є істерична реакція громадян Росії. Звісно, вони не підуть, так би мовити, з картонками проти військ НКВД російських, але російську владу завжди трошки непокоїли от подібні настрої. І тут ми розуміємо, що все буде лише посилюватися.
0: Ну, звичайно. Але Путін може вважати, що якщо він зупинить війну, він тим більше дасть поштовх протестним настроям, що для нього єдина можливість утримувати ситуацію, принаймні під контролем, це продовжувати війну. І війна проти України в цьому плані може перетворитися для нього в найбільш зручний інструмент утримання влади.
1: Але як це може вплинути, наприклад, на внутрішньоросійський порядок денний стосовно війни? Так, тому що рівень підтримки падає, насувається перепризначення російської Держдуми у вересні. Ну і чеський президент доволі справедливо сказав, що для ведення тих чи інших перемовин є коридор у 2 місяці. Після того, як натякнув президент Чехії, людина військова, генерал Павел, росіяни можуть перейти до загальної мобілізації. Безвідносно до того, наскільки вона буде успішною з військово-логістичного огляду.
0: Я не знаю, на чому базується президент Чехії, коли він говорить про загальну мобілізацію. Я жодних передумов для неї на сьогоднішній день не бачу, але не може він розуміє краще, ніж я.
1: А реакція росіян на те, наскільки активно палає всередині Росії?
0: Вони можуть бути незадоволені. Якщо вони не готові протестувати, якщо силові структури Росії достатньо ефективні, щоб стримувати будь-який протест, то ми можемо просто насолоджуватися їхніми заявами у соціальних мережах на настрої в російському суспільстві. Це впливає, але на можливості російської влади продовжувати війну не впливає від слова зовсім. На можливості російської влади продовжувати війну впливають удари по маркетплейсах, удари по нафтопереробним заводам. Я абсолютно вірю в ситуацію, якщо Росія просто не зможе продовжувати цю війну в зв'язку з браком ресурсів. І тоді просто доведеться її там переглядати, скорочувати, зменшувати рівень наступів, переходити від наступів на рівні армії виключно до серії балістичних атак. Це все може бути. Але я не вірю, що Путін зупиниться до того моменту, поки в нього є можливість. Сподіватися на те, що Путін закінчить цю війну, це все одно, як сподіватися, що Німеччина капітулює після Сталінграду чи Курської битви. Як ви розумієте, капітуляція Німеччини відбулася вже без Адольфа Гітлера і тоді, коли війська союзників були у Берліні. Тут абсолютно тотожний режим, так що сподіватися на щось я б не став.
1: А де, на вашу думку, може пролягати оця точка неповернення російської економіки? Точніше, в голові у росіян. Так, як вони будуть сприймати погіршення, стрімке погіршення свого рівня життя? Тобто вони мають опуститися до рівня Північної Кореї і тоді почнуть реагувати? Чи вони мають впасти на рівень будівничих Біломорканалу?
0: І знову таки, що у Північній Кореї хтось реагує?
1: Що ні.
0: Хто сказав, що хтось буде реагувати в тій ситуації в Росії?
1: Але Північна Корея просто будувалася в дуже специфічний спосіб, так би мовити, і стоїть на кістках північнокорейських комуністів, так, і китайських комуністів,
0: радянських воїнських спеців. Радянський Союз теж стоїть на кістках радянських комуністів. Вони абсолютно однакові, ці держави. Ми просто за цей час пішли дуже далеко від цього Радянського Союзу, а Росія, як бачимо, особливо не пішла. Якщо головним політиком Радянського Союзу, Росії взагалі, найкращим політиком Росії всіх часів і народів є Йосип Сталін, то чим це відрізняється від культу Кім Ір Сена в Північній Кореї? Ви абсолютно правильну модель надали. Якою б не була економічна ситуація росіян, якщо їм будуть пояснювати, що політична загроза пов'язана із війною на Заходом, і з тим, що Росію хочуть розібрати на частини, про що, до речі, в Україні не говорить тільки лінивий, що альтернатива війни – крах російської держави. Ось вони будуть вам її терпіти.
1: Ну, але для функціонування теперішньої високотехнологічної армії, тут ми не говоримо про російську армію, ну, потрібні ресурси, так, в будь-якому разі. Ресурсів росіян...
0: Звичайно, тому я і кажу, що війна може затухати у відповідності до того, що вони зможуть виробляти. Зможуть виробляти калібри, кінжали, іскандери, це буде летіти на нашу голову. Зможуть просто збільшити виробництво безпілотників, значить будуть більш інтенсивні удари безпілотниками. Не зможуть, значить будуть менше атаки. Буде менше наступ на лінії фронту. І тоді, якщо це буде менше, і у нас теж не буде вже достатньої кількості ресурсів для того, щоб посилювати свої, так мовити, воєнні дії, значить ця війна буде потихеньку за наступними роками затухати. Без будь-яких реальних угод.
1: Віталію, якщо говорити про цілі війни, які, наприклад, поставив перед собою Кремль, от в окремо взятий період війни, говоримо про кінець липня 2026 року. Вони якось змінилися порівняно з початком війни. Так, ну от з'явилася свіжа публікація агенції Bloomberg, що Путін не хоче переглядати статусу захоплених земель, так, тимчасово окупованих, ну але, тобто, Путін на то, за версією Bloomberg, не піде і торгуватись за це не буде.
0: А як це взагалі можливо? Можна дізнатися? От, коли журналісти західні про це пишуть, вони там з чогось виходять, але ми з вами з чого маємо виходити? Є регіони України, які з незрозумілих яких причин, чудернацьких, записані в Конституції Російської Федерації. Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області. Це абсолютно порушення міжнародного права, російського конституційного права, але воно зроблено. Зроблено за відповідною експертизою Конституційного суду Російської Федерації, рішенням федеральних зборів Російської Федерації, указом президента Росії, що це нібито такі псевдонезалежні держави, низько коментувати цю дурню не хочеться, які приєдналися до Російської Федерації, а ніякі не області України. Україна тут взагалі ні до чого, вона просто намагається ці незалежні держави окупувати. І далі за будь-яку спробу змінити статус цих територій. Це вже кримінальні злочини, вибачаюся, хто на нього може піти, яким чином.
1: Ну, відповідно, хотів би уточнити. Якщо говорити про вплив китайців і вплив американського президента, так, у вересні... Немов би планується велика розмова у Сполучених Штатах між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Відповідно, будуть говорити не лише про якісь там великі глобальні справи, радше всього будуть говорити і про російську агресію проти України. Їм вдасться якось консолідувати свою позицію, бодай в цьому моменті.
0: А навіщо це потрібно, її консолідувати Сі Цзіньпіну? Сі Цзіньпіну все влаштовує. Трамп після близькосхідної кризи – це не той політик, з яким взагалі потрібно про щось серйозно говорити з точки зору Сі Цзіньпіна, нашої емоції. Навіщо Сі Цзіньпіну консолідувати якісь позиції з Трампом, який досі не може вийти з близькосхідної пастки? Я думаю, що Сі Цзіньпіна все абсолютно влаштовує. Війна продовжується, Захід економічно послаблюється, війна в Ірані економічно послаблює Сполучені Штати і країни Європи, та ще й країни Перської затоки може зробити більш залежними від Китаю. Росія послаблюється, Україна знищується, таким чином надається приклад всім країнам, які намагаються сваритися з сателітом Китайської Народної Республіки. Тобто все йде по плану. У Сі Цзіньпіна якраз все йде по плану.
1: Дякую, Віталію. Ну що, не оптимістично, але чесно. Віталій Портников, український публічний інтелектуал, публіцист і журналіст, був на зв'язку з нашою студією. Говорили про справи внутрішньоукраїнські і про великі дипломатичні кола на воді. Я дякую всім, хто долучався до нашого голосування. Отже, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України Драпатого? Швидшої перемоги – 44%. Реформи мобілізації – 37%, байдуже, все вирішує президент – 14%, поверніть попередників – 5%. Ну що, всі, ну я не скажу, що абсолютно більшість, але більшість учасників опитування чекають від Драпатова конкретних військових переможних результатів. Так, ну і завтра, нагадую, зустрічається державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо з путінським Лавровим у Філіппінах. Було б добре, якби війна закінчилася, зазначив Марко Рубіо. Ну що, дякую за те, що дивились ви програму. Тепер головне в ефірі телеканалу «Еспресо».

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати – до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
2: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
1: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
2: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
1: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
3: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: А давай зумовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Той самий, так? Бо вже охрипли.
11: Саміче, ото ми влипли.
10: Ароматне, величезне.
12: Той самий, Саміч, слово чесне.
10: І дизайн свій оновив.
13: А якість кращу залишив.
14: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
15: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
17: Щось серце погане.
18: Тримай Корвалмен.
19: Корвалмен. Заспокой своє серце.
20: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
21: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
22: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
23: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
24: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Спеку завжди легше отруїтись.
6: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: FM Галичина. Слухай своє.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
13: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
16: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
15: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
16: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
15: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
17: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
18: Нові кадрові призначення, що буде із процедурною колізією, з виконувачем обов'язків міністра оборони. Посилити наступальні дії та планувати нові операції в тилу противника. Новий головком озвучив завдання від президента. Одна з вимог протестів – звільнити Сирського – виконана. Чи розійдеться картонковий майдан?
19: Вітаю вас. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Основні події доби і відповідний аналіз з боку найбільш компетентних та поінформованих експертів. Ну що, Збройні сили України отримали нового головнокомандувача, генерал-майора Драпатого. Зі мною на зв'язку Соломія Бобровська, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, Соломія!
20: Героям слава!
19: Ну що, кандидатура Драпатого зауважень чи запитань не викликає. Але є, скажімо так, низка запитань, пов'язаних загалом з ситуацією, яка виникла. Я не знаю, що стало причинами відставки до недавнього головнокомандувача Сирського, так, і відповідної заміни. Ну, і є ще момент процедурний, тому що відбулася заміна Кабінету міністрів, і, відповідно, ми маємо не просто міністра оборони, а виконувача обов'язків міністра оборони, і, відповідно, це трішки впливає на процедуру подання і призначення, відповідно, і нового головкома. Соломія, вам слово.
20: Ви знаєте, для мене стало такою несподіванкою, що президент, по-перше, і занадто швидко звільнив міністра оборони. Потім дехто говорив, що питання мало бути вирішене разом з зміною, і головнокомандувача в часі мало би зійтися і головкома, і міністра оборони. Ну і далі вся епопея в нас останні шестиденна на вулицях про відставку вже Сирського, а не за Федорова на міністра. І я дуже критично ставлю до того, що вулиця вирішувала, хто має бути головнокомандувачем або кого має зняти з посади головнокомандувача. Все ж таки армія – це армія, трошки все закрита, жорстка система. Не з такими правилами, а своїм статутом і бойовими розпорядженнями. Це трошки ми змішуємо поняття, куди так безпосередньо можна влазити з, знаєте, з нецензурними словами розказувати, що кому робити, попри те, що ми дуже схильні до і свободолюбиві, і схильні до наших таких активних проявів. Але якщо президент справді до цього дослухався, і для нього це був поштовх зробити цю зміну, то все одно прикро, що ця зміна сталася зовнішніх обставин, а президент не зробив це самостійно в той день, коли він звільняв і міністра оборони. Ще раз хочу наголосити, що відставка Федорова і вся ця історія, яка закрутилася останні тижні, вона була непідготовленою і, відповідно, не могла бути вирішеною одночасно із одним зі другим. Як бачимо, кандидатур і на посаду міністра оборони, і на посаду главкома їх не було, вибиралися, чи вибираються до сих пір, і маємо тепер те, що маємо. Справді є порушення законодавства і призначення, по-перше, ТВО міністра оборони, тому що немає міністра, щоб призначити заступників, призначав прем'єр. І є порушення, тому що міністр оборони мав подавати кандидатуру на головнокомандувача президенту. Класично, як кажуть мої колеги, Криворізька школа права перемогла і маємо тепер теж те, що маємо. Я би дуже хотіла вірити в реформи і в такі позитивні зміни в Збройних силах України, тому що і пан Драпатий, і генерал Скибюк з величезною повагою і репутацією мають в Збройних силах України. Пан Скибюк вихід із десантно-штурмових військ. До пана генерала Драпатого теж вже мало запитань, але справді обставини і час, коли не заступають на посаду, дуже важкі. Це дуже багато викликів, дуже багато невідомих і дуже багато нестабільних цих невідомих. Відповідно, побажаю лише удачі, але все ж таки хочу подякувати головнокомандувачу Сирському за його службу. Вона була непроста, але тим не менше ті операції, які він очолював, я вважаю, вони ведуть в підручники військової історії і ведення бойових дій. І я би закликала не знецінювати здобутки того чи іншого командувача, тому що це завжди не лише про перемоги, звичайно, про поразки, про своїх загиблих людей і відповідальність, яку вони несли. Але тим не менше, це наша історія, і ми всі в одній команді маємо бути разом і мудріше ставитися один до одного.
19: Так, я з вами погоджуюсь, Соломія, але ну, якщо говорити про ваше приватне відчуття ситуації, так, ну, ми не можемо, так би мовити, проаналізувати те, що відбувалося на консультаціях у ставці Верховного Головнокомандувача. В нас бракує інформації, там долітали ті чи інші інформаційні бризки. Але якщо говорити про донедавнього головкома Сирського, він був жорсткий керівник. І він вимагав автономності в ухваленні певних рішень і певних управлінських практик. Тобто він був військовим в тому класичному розумінні. Зараз ситуація не класична, так? І міністр оборони, донедавній міністр оборони Федоров, теж впливова людина, і тут не йдеться про, не знаю, індивідуальну магію особи. Йдеться про впровадження технологій, йдеться про команду тих, хто буде реалізовувати впровадження технологій, і, відповідно, про перебудову того, що називається Збройні Сили України, ну, конкретно взяті сегменти, які так умовно назвемо їх високотехнологічні. На вашу думку, що таки могло стати останньою краплею, і якщо вже говорити про перспективи повернення Федорова на ту чи іншу посаду? Ну, президент з ним зустрічався і розмовляв не раз, наскільки я розумію, з цього приводу.
20: Ви знаєте, важко сказати все ж таки, що було останньою каплею, тому що я до сих пір не розумію, чи була відставка була, чому уряду була відставка, чому головкома поміняли, якщо ми забираємо фактор вулиці. І що саме стало такою тригерною останньою каплею? Можливо, тому що зняли міністра, щоб це була порівно розділена відповідальність, зняли одного і другого. Навіть не хочу... Це колись точна історія розкаже про кулуари і справді якісь цьому причини. Я маю сумнів, що президент ще раз запропонує міністру оборони Федорову, колишньому міністру, цю посаду. Маю сумніви. Але в той же час бачу, як пан Федоров чітко і впевнено, і вперто просить про цю посаду, і вже ситуація виглядає насправді нездоровою, як на мене. Тому що є поняття виконання наказу, є поняття рішення Верховного Головнокомандувача в цьому випадку, і президента. І я, насправді, давно не пам'ятаю так, що щоб хтось виборював посаду вже аж так. Тому воно десь мені заходить, так видається, в якусь таку... Не те, що глухий кут, але десь має бути компроміс і далі продовження гри за якимись правилами, тому що суспільство накалене, емоційне, це приводить до, я не знаю, до бардаку і до хаосу в управлінні, військово-політичному управлінні і військовому в тому числі. І ви знаєте, от вчора чи позавчора, коли Чернігів проснувся вранці від вибухів і обстрілів, Суми черговий раз, спалений був епіцентр і загинули люди. Одеса, заправки, починаються обстріли. Замість того, що ми будували, наприклад, малий захист міст, мале ППО, ми займаємося всім чим завгодно, політиканством, але не роботою. Тому що нас як не орган, так він там тимчасово виконуючи обов'язки, як не які задачі робити, то ми будемо говорити, хто який керівник, що нам не подобається. Слухайте, народ, ну давайте трошки ми закумулюємося вже своїм бардаком і станемо до роботи. Тому що, ну, що занадто, то занадто. Відповідно, я все ж таки надіюся, що парламент зберуть раніше, 18 серпня, буде подання на міністра, і ми проголосуємо за міністра оборони, і це дасть можливість працювати в системі, яка є дуже складна, вона гігантська, вона має в своєму складі Міністерство стратегічної промисловості, де є не всі далеко заступники в тому Міністерстві оборони, яке на сьогодні працює. І так не може бути. Це повний розбаланс, я називаю це диверсією, бо іншими словами, чому... багатьох органів, які займаються безпекою і обороною, нас до сих пір немає керівника. Країна, яка воює, по-іншому сліпнути і не підбереш.
19: Ну, це надзвичайно занепокійливий сигнал, про який ви, Соломія, кажете. Зокрема, йдеться про розімкнення певного управлінського контуру. Так, йдеться щонайменше про кабінет міністрів і про посилену інституційну комунікацію. Так, маємо, ну, немов би, нового прем'єра. Але Верховна Рада до 18-го числа може і не зібратися. Якщо і збереться, то, можливо, хтось виїхав на якісь дуже важливі конференції і так далі, і так далі. Якщо говорити от про теперішній момент, на вашу думку, те, що попахувало політичною кризою, воно вже устаканилось чи ні? Ну, тому що, говорячи про згаданих протестувальників, сьогодні повторили, що вимога, було дві вимоги для в них, так? Це історія з Сирським і повернення на посаду Федорова. Але в нас є вже виконувач обов'язків Хмара.
20: Ну, по-перше, я важко уявляю, як пан Хмара буде знімати свої погони і подавати відставку, це по-перше. А по-друге, я ж складніше уявляю, коли через 6 місяців його теж відправлять у відставку, якщо він буде поданий і проголосований. Навіть без погонів, як цивільна людина. Ну, це просто повна зневага, фактично ослаблення Служби безпеки, тому що його забрали затикати дірки, як і шмиря свого часу, та просто по всіх відомствах прокатають. І виглядає це, ну, не просто якось неадекватно, і знецінення тих людей, які працюють ефективно на своїх напрямках. І важко сказати, що не те, що важливіше, там все критично нам Міністерство оборони чи Служба безпеки, чи можемо, в принципі, ставити їх на шальки терезів. Це перше. Друге, як поїхали колеги на важливі конференції, так вони звідти вернуться. Я більш ніж переконана, що слуги включать свою
19: харизму.
20: Харизму і акумуляцію всіх сил, тому що треба будуть голоси. Ну і третє, ще раз, про те, що я говорила, просто вимагання посади, бо чому? Тобто чому не може бути інший міністр оборони? Я розумію, що є була ефективність, була спроба, але треба було робити ці спроби вже тоді до і розуміти, що робить президент, або розбиратися сьогодні чи з Давидом Арахамією, чи з Єрмаком, чи всіма тими, хто зіграв цю роль про відставку. Але штурмити суспільство, тому що хтось хоче посаду, і тільки це так повинно бути. Ну, я давно в державному управлінні, але давно такого не пригадую. Тобто це завжди була політична боротьба, але в цьому випадку ця боротьба на вулицях міст в час війни і виглядає, маючи хмару ТВО, виглядає це якось, м'яко кажучи, дивно.
19: Дякую вам, Соломія, за чесну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Соломія Бобровська була з нами на зв'язку, народна депутатка України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили не лише про призначення генерала Михайла Драпатого на посаду головкома. Ну, якщо ми вже говоримо так багато саме про дану посаду і про дану людину, давайте трішки освіжимо в пам'яті, що собою являє бойовий шлях генерала Драпатого.
0: Михайло Драпатий – бойовий командир із понад 10-річним досвідом війни. Його військовий шлях розпочався ще у 2014 році. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Саме під його командуванням українські військові 9 травня увійшли до Маріуполя. У 2016 році він очолив 58-му окрему мотопіхотну бригаду, яка воювала на Донеччині, зокрема в районі Авдіївки та Бахмут. Траси. Після початку повномасштабного вторгнення керував обороною Кривого Рогу, згодом очолював оперативне угрупування Херсон і був одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024 року став заступником начальника Генштабу, а вже у травні – командувачем оперативно-тактичного угрупування військ Харків під час російського наступу на півночі області. У листопаді того ж року Драпатого призначили командувачем сухопутних військ ЗСУ. Після російського ракетного удару по навчальному центру на Дніпропетровщині в червні 2025-го він подав рапорт про відставку, пояснивши це особистою відповідальністю за трагедію. Водночас залишився у строю та був призначений командувачем об'єднаних сил, а згодом очолив новостворене угрупування об'єднаних сил. Михайло Драпатий – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, народний герой України та генерал-майор. Також він був одним із військових керівників, які підтримували запуск проєкту «Лінія дронів», що мав посилити застосування безпілотників на фронті. Після свого призначення на посаду головнокомандувача ЗСУ, він заявив, що служіння Україні під час війни означає для нього абсолютну відповідальність. Пообіцяв працювати зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Крім того, подякував попередньому головкому Олександру Сирському за зміцнення українського війська.
19: Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме полковник Олександр Довиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 21-22 роках. Слава Україні! Пане полковнику, вітаю вас!
21: Героям слава! Вітаю всіх, панове і пані!
19: Ну що, нові виклики перед новим головнокомандувачем. Генерал Драпатий заступає на посаду, але водночас, як натякнув генерал Залужний, так як і знає, що собою являє хліб головнокомандувача, просто не буде. Виклики, які стоять перед генералом Драпатом, як ви їх бачите?
21: Ну, виклики, які стоять перед паном генералом Драпатом, це ворог, який намагається наступати по фронту, намагається дестабілізувати ситуацію в тилу. Це перший виклик, який доведеться вирішувати і зіткнутися пану генералу.
19: А другий ризик і другі проблеми, ну, інституційного плану, тому що надзвичайно непросто керувати таким складним напрямком, так, як військовий, на такій посаді, особливо з урахуванням того, що частина людей на відповідних і відповідальних напрямках була призначена попередником. Як бути з тим?
21: Ну, скажу так, що Михайло Васильович пройшов посади в Збройних силах на всіх щаблях. Він неодноразово змінював колективи, військові частини, проходив службу, ріс по посадам. Наприклад, якщо згадати, то в 2014 році пан генерал, на той час ще командир 2-го батальйону 82-ї бригади, розпочав війну командиром 2-го батальйону 72-ї бригади. Приймав участь в боях на Маріупольському напрямку, на кордоні. Після того ріс по кар'єрній стежці, піднімався вверх, і він знає, як організувати роботу, вміє приймати правильні управлінські рішення, чує людей. Варто відмітити, що перша риса, яка мені особисто імпонує в пані генерала, це людяність. Тому що він завжди прислухається і чує людей. Друга риса – це він відчуває поле бою, він знає поле бою, він розпочав війну командиром батальйону, він знає, що таке солдатське життя, він знає, що таке зберегти людей. І третє, що особисто мені так імпонувало, це він постійно навчається, намагається навчити інших, і оце його такий напрямок – це інновація та технологія.
1: А що собою являє генерал Драпатий як людина? Так, ну, є сарафанне радіо, тобто обмін інформацією між військовослужбовцями, особливо, якщо вони служили в одному бойовому підрозділі. Ну, і ваші особисті враження. От як людина, який він? Твердий, не знаю, відкритий, навпаки, дипломатичний, чи такий суворий і, так би мовити, рухається суто за статутом?
21: Ви розумієте, що хочу відмітити, Михайло Васильович буває різний. Але варто відмітити, що завжди він зберігає цю рису людяності, рису законності, рису порядності, рису офіцерської чи генеральської честі. Ну, я скажу, що мені було комфортно проходити службу під його командуванням.
1: Шановний пане полковнику, а якщо говорити про очікування військових, військовослужбовців, так, ми розуміємо, що серед викликів буде не лише війна, а певна реорганізація управлінських практик. Так, це дуже складна тема, але новому головнокомандувачу доведеться вирішувати і це. І тут питання значно ширше, ніж просто вирішення бойових завдань. Так, це і питання фінансування, забезпечення, логістики. Ну, головком просто буде зобов'язаний ставити ті чи інші речі перед Міністерством оборони, так, коли ми говоримо про забезпечення.
21: Ну, мені важко це коментувати, тому що однозначно пан генерал спілкувався з паном президентом, спілкувався з виконуючим обов'язки міністра, і ці питання обговорювали. Єдине, я, можливо, повторюся, але скажу ще раз. Михайло Васильович поміняв не один колектив, не одне управління, і він завжди от розумів, що потрібно зробити, де напрямок зосередження основних зусиль і як досягнути кінцевої мети. Тобто він міг організувати навколо себе особовий склад людей, міг знайти ресурси матеріально-технічні для виконання завдання. Тобто я думаю, що ці всі питання паном генералом були попередньо обговорені. Це те, що я можу лише, як то кажуть, так собі, ну, прогнозувати.
1: Пане полковнику, так, це без сумніву офіційна частина, і ми розуміємо, що є ще інституційна комунікація. Йдеться і про ставку Верховного Головнокомандувача, йдеться про комунікацію між різними керівниками, але є ще очікування військових. От на вашу думку, чого би чекали військовослужбовці рядового, сержантського та офіцерського складу?
21: Ну, чого б чекали військовослужбовці, за всіх казати не буду. Чого очікую я? Я очікую, що ми і надалі будемо нищити ворога, що ми будемо гнучкіші, будемо хитріші, будемо технологічніші та інноваційніші. Тому що ми пам'ятаємо, як, наприклад, розпочалася епоха дронів, епоха FPV, наскільки ми були швидкі, як воно все розвивалося, яким воно мало успіх. Потім ворог це все скопіював, створив в себе таку грубо, такі сили. Зараз намагається нашими силами, ну, те, що він перейняв у нас, намагається його нарощувати і, відповідно, мати успіх. Але варто відмітити, що станом на зараз ми ж знову вдосконалюємося, розвиваємо можливості, і це підтверджують новини, які періодично з'являються в медіа стосовно знищення баз нафтопереробних заводів, баз противника, ну і там або ж обстріли деяких населених пунктів Російської Федерації. Тому я кажу, що Михайло Васильович неодноразово очолював і командував тими напрямками, де було найважче. Він приймав цей виклик, я ніколи не забуду, як він прибув в ОТУ Луганськ у вересні 2024 року, і там він керував до листопада. Як він там організував роботу? Першу всю команду, другу роботу штабу, потім роботу виконання командирами підрозділів, бойові завдання. Наприклад, був один такий випадок, коли Михайло Васильович все ж таки довів командувачу Збройних сил, що потрібно змінити бойовий порядок в 24-й бригаді і залишити деякі позиції, там, перегрупувати особовий склад. Варто відмітити, що часть ІВР і досі тримає славетна 24-та бригада і досі б'ється за нього. З весни 2024 року досі б'ються за час ІВР. 24-та бригада вистояла там перед десантниками, це 98-ма парашута десантна дивізія, яка там стерла не один комплект особового складу. Потім я ніколи не забуду, як він організував роботу щодо оборони Турецька, коли противник 51-ї загальної військової армії у 24-му році перла в Турець. Він проводив нараду, будучи тоді на посаді заступника начальника генерального штабу, а в нас виконуючи обов'язки командира ОТУ Луганськ. Я ніколи не забуду його першу фразу, він каже: можливо, комусь це буде несподіванкою, але будуть прийняті такі, бо за мною прийняті такі рішення, будемо робити, планую робити так-то, так-то, так-то. Ну, і розпочали обговорити вже командири бригад свої пропозиції. Тобто він відкритий для спілкування і чув людей.
19: Шановний пане полковнику, хотів би ще наостанок розпитати вас про нового начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-майора Скибюка.
21: З паном генерал-майором я пересікався дуже рідко. Єдине, що він приїздив до нас минулого року з головою комісії, з ним познайомився. І так, ну, і в бойовій роботі, в службовій діяльності з ним не пересікався. Але таке, те, що моє враження було від нього, розумний, зважений і такий порядний генерал. Ну, відповідно, безстрашний, це воєн-десантник. Тому що десантники, вони є, яка ця жилка.
19: Дякую вам, пане полковнику, за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював полковник Олександр Вдовиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 2021-2022 роках. Говорили і про нового головнокомандувача, і говорили про нового голову Генштабу, людей, яких пан полковник Вдовиченко знає. Ну, а зараз будемо говорити і про глобальні трансформації і нашу нескінченну українську турбулентність. Олег Рибачук
1: зі мною на зв'язку співзасновник руху «Чесно», колишній шеф секретаріату президента Віктора Ющенка і колишній віце-прем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції. Слава Україні, пане Олеже, радий вас бачити.
2: Героям слава. Ну, я такий непоганий знаток печерських пагорбів. Крім судової гілки влади, всіх інших побував. І що цікаво, коли аналізуєш, то бачиш стільки паралелей у тому, що було і що відбувається, що можна досить впевнено робити певні прогнози.
1: Так, ну от я навіть і не знаю, тобто так, з якою ситуацією можна все це порівняти з відставкою, коли там, не знаю, там Балогу забрали, чи коли там, я не знаю, призначили когось. Ну, вже ситуація, як на мене, вона вийшла за старі моделі, за старі рамки. Тобто, ну, на рівному місці, умовно кажучи, тобто, ніщо не віщувало великих трансформацій і потім покотилося. Так, поміняли ми кабінет міністрів, витягнули, так би мовити, нового прем'єра з доволі, так би мовити, перспективної посади, на якій пан Корецький перебував. А потім понеслося далі. Відставили ми міністра оборони. Люди сказали, повертайте нам міністра оборони. Ми вирішили повертати його на іншу посаду, але він не згодився на це, тому що, ну, розумів, що посада відповідно в РНБО не буде дорівнювати посаді міністра оборони і так далі, і так далі. Пане Олеже, що взагалі відбулося, от що стало тим от пусковим механізмом отого от всього великого, величезного, глобального владозмінювання?
2: Ну, власне кажучи, все це було задумано, щоб на горизонті не загоралися нові зірки, але вони запалили цю зірку. Я коли зараз дивлюся, читаю заяви Михайла Федорова, то це не заяви міністра оборони. Це такі звернення до українського народу, які роблять люди, що відчувають за собою там величезну підтримку суспільства. І це мені це було зрозуміло з самого початку, що коли ми чули, і якісь експерти, там, особливо ті, хто десь там, ну, я б не сказав, би працюють на Банков, але так, намагаються і не дратувати, говорили про те, що от вони в команді, залишиться місце в команді. Це стандартна мантра кожного президента, хто звільняє якихось впливових людей зі своєї команди, вони всі намагаються зробити вигляд, що ну, це ж нічого не сталося. Ну, був улюбленою дружиною, будеш там все рівно будеш от, поруч в цьому клубі, але ну не улюблений дружиною, але будеш все рівно дружиною. І то, бля, все нормально. І ми в команді, і Федоров намагався говорити про те, що ми в команді. Я можу дуже впевнено говорити, що ні, любі друзі, ви не в команді. І ще одне, все-таки для мене це було несподівано, як яка жорстка позиція у Федорова, тому що ви запитали, чим це було спровоковано. Ну, це було спровоковано, у президента були особисті мотиви, і ті шептуни, ну, зокрема, умовні Араханії, звертали увагу на те, що там амбіції, підростає конкурент, але є ще ж величезні і економічні проблеми. Там вже до Араханії можна додати всяких там гетьманців і всіх інших, хто там ну, мали великий доступ і вплив на цей пиріг багатомільярдний, оборонний. І це разом привело до відставки. Але що ми бачимо зараз? Де я бачу загрози, в чому? Драпатий. Драпатий – це людина, яку знову посвячені люди говорили, що ні, президент його ніколи не призначить, бо там оці молодь з картонками вигукували його ім'я, це означає, що президент буде вибирати тільки того, на кого вкаже перстом сельський. Тобто у нас ті знатоки, я чому кажу так трошки відсторонено, коли ти дивишся на це збоку, то це викликає певну посмішку, що слухайте, ну що ви там намагаєтесь, маючи інсайди, ви попадаєте, ну, певні, як ото коні, знаєте, зашорені, ви не бачите це трошки, ну, з точки зору цих печерських пагорбів, ну, десь, як кажуть йоги, з космосу на все це дивитися, тому що як воно виглядає зараз з космосу, що дійсно, начебто звучить це класно, що президент назвав там прізвище ВО міністра оборони, дуже шанований генерал, бойовий генерал, створив Альфу, спецпідрозділ, добре знається і шанується військовими, і ніхто з вулиці кривого слова проти нього не скаже, я про Хмару. Тепер далі от Драпатий, це просто от таке враження, що це я почув. Пам'ятаєте, був такий президент, який на білбордах писав «почую кожного». Тут нам заявили радники президента, що він їх почув, і Буданов про це сказав, що почули, будуть висновки. Начебто красиво звучить, запропонували людині достойні, але де будуть проблеми неминуче, тому що нікуди не дінуться ті люди, які, ну, вже як виявляється тут і воскрес Єрмак, що він теж разом з Арахамією доклалися до того,
19: що переконати президента. А це інформаційний вкид, справді трохи десь так підвоскрес в тій чи іншій комунікації? Я спочатку подумав, що це просто вкид для того, щоб, знаєте, пам'ятаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації до будь-якої історії ліпили кого? Медведчука. І зразу справа що? Летіла під укіс. Ну, відповідно, я не знаю, а може справді виринув непотопельний наш
2: крейсер. Але ж була, от що ж не вкид, що була, був вже Єрмак зустрічався з Сельським. Ну, це вже не вкид, бо це вже було там засвідчено, правда? І тоді виникає питання, з якого бодуна головком зустрічається з Єрмаком, це ще десь там на якомусь командному пункті. Тому може бути вкид, але він це вірогідність такого сценарію дуже висока. Вона переконлива по аналізу попередньої інформації про те, що Єрмак підтримує стосунки. Єрмак він настільки вріс в цю систему, якщо він же просував Сирського, і було відомо, що ще при Залужному, коли Єрмак вже нашіптував президенту, що треба прибирати Залужного, Банкова тоді просто тягнула за вуха Сирського, інформаційно підсвічувала. Ми пам'ятаємо цю історію. Mm-hmm. І це теж секрет Полишинеля, що Єрмак мав на Сирського величезний вплив, зустрічався, і при тому, що він начебто відійшов від формальних, але він підтримує контакти, можливо, не такі активні із президентом, і відповідно з усіма людьми, якими там були. Ми інформаційно придумали, що йде процес деєрмакізації, але процес не в тому, щоб просто прибрати Єрмака, а в методах. Тепер дивіться, я про що? Про те, що для нового головкома ті ж виклики і залишаються і для міністра оборони. Тобто нікуди ж не дінеться ні Гетьманцев, ні Арахамія. Нікуди не дінуться інтереси тих генералів, які просто вимагали від Міністерства оборони, щоб вони закупляли продукцію певних виробників. І при цьому це настільки відвертий лобізм, що він попадає там в європейських країнах, Сполучених Штатах, він попадає під кримінальну відповідальність. А у нас в цьому була проблема. Не в тому, що міністерство говорило, що йому треба, тобто Генштаб говорив, що треба один вид зброї, а Міністерство оборони відповідало ні. Я думаю, що це саме була причина в тому, що наші генерали там з Генштабу просто працювали замовниками у певних виробників, за якусь там вдячність глибоку. І просто лобіювали закупівлю Міністерством оборони певного виду продукції. А Федоров говорив про якісь там нікому не зрозумілі тендери, закупівлі, технічні характеристики, ламав схеми. Це ж всі ці проблеми залишаються. Нікуди не дівся Арахамія, нікуди не дівся Гетьманцев, нікуди не ділися ті генерали, поки, можливо, там якось новий міністр буде з цим боротися. Але ще одне, давайте трошки попрацюємо психоаналітиками. Як ви думаєте, Зеленський там, як казав колись мій малий, я піду на вулицю, тату, але без кайфу, коли там дощ був, я його виганяв на свіже повітря. От Зеленський призначив Драпатого з кайфом? Я думаю, що ні. Він це зробив під тиском. І я не думаю, що він так легко позбудеться цього відчуття, що його змусили прийняти рішення, яке він не хотів. У мене є досвід того, як ведуть себе президенти, коли ви там за різних обставин підстовпуєте їх до правильних рішень, але вони їх не бажали. Ну, в моєму випадку я гарантовано отримував потім відплату, так би мовити. І тут теж можна собі зрозуміти, що не буде цих стосунків у Зеленського таких, ну там, я не знаю, теплих, довірливих, які були Сирським у нового головкома. Це означає, що рано чи пізно з цими проблемами зіткнеться Драпатий, абсолютно чесний, відданий справі офіцер, і він не буде мати в особі президента, ну, щирого друга і людину, яка буде завжди займати його сторону. Президенти в таких ситуаціях просто займають начебто нейтральну ситуацію, там почнуться проблеми, і основна риса, за якою нам треба уважно спостерігати, що на нового головкома повісять мобілізацію. Оце те, на

0: реагувати на глаукому, якщо повернуться схеми, якщо можна буде знову заробляти на контрактах, ну це одна ситуація. А якщо новий головком і новий міністр оборони продовжать справу Федорова і будуть. А ми ж чекаємо, що Федорову можливо щось дадуть, якийсь сектор.
1: Так, от я хотів ще розпитати, а який сектор і яку посаду можуть дати Федорову? Так, тому що якщо ми говоримо про середовище поблизу театру імені Франка у нашій прекрасній столиці, ну там стояло питання не лише про Сирсько, але й про повернення Федорова на посаду. Ну і підтверджують це учасники протестів. І я з вами водночас, пане Олеже, цілком погоджуюсь, так, тому що коли ми говоримо про гроші, ну, там люди можуть ще це витерпіти, стриматись. Але коли ми говоримо про бюджет розміром у 70 мільярдів євро, заанонсований на саміті в Анкарі, він буде пов'язаний з безпосередньою комунікацією, укладанням контрактів з конкретними абсолютно фірмами. І тут питання великої безпекової архітектури, так, архітектури війни. Ну, не дарма, зокрема, і Сирський казав, стратегію війни тримаємо у секреті. Ну, але війна стала іншою, війна стала технологічнішою, ну і відповідно, що ми будемо розвивати? Чи ми будемо авіацію глобальну розвивати, чи ми будемо розвивати додатковий технологічний фронт БПЛА, чи ті чи інші гравці на ринку систем радіоелектронної боротьби будуть розвиватися, чи наші внутрішні, чи якісь зовнішні. Тобто це величезне поле для розвиткового маневру. Отже, і Федоров, ну, має команду, має розуміння, впливи, зв'язки. Ну, людина, яка там про щось з Ілоном Маском домовилася, не знаю, за допомогою Твіттера, нехай. Ну, але все одно це викликає повагу. Відправити твіт. От нас тут взяти там половину перехожих, запитати їх, ви можете написати Ілону Маску коментар? Скажуть, що ні. А Федоров зміг. Ну, я так, іронізую. Не применшую, не знецінюю.
0: Так, там вже свідки кажуть, що там Маск попросив включити зображення. І у них пішла квазі живе спілкування з картинкою. Але так, ну, правильне питання. Але мене позиція Федорова, як от я на вечір ще не чув чогось нового. Федоров фактично відмовився від версії, яка мені здавалася більш прийнятною. Ну, радник це не серйозно. Але віце-прем'єр там, ну, скоріше за все, без портфеля. Тобто, це як у мене було європейської інтеграції, без міністерства. І якщо йому пропонували посаду віце-прем'єра, то це все-таки досить впливова посада з можливістю давати доручення і отримувати там можливість збирати міністрів в своєму секторі і впливати на ці рішення. Але Федоров чудово розуміє, що для цього потрібно мати повну підтримку президента. А він же цю підтримку уже втратив. Тому що якщо ми чуємо, вже третій день вони сидять 6 годин. От що вони роблять 6 годин? Про що вони говорять? Це було б цікаво стенограму подивитися. Бо це вже другий день по 6 годин. І потім виходить інформація, що Федоров категорично відмовляється і від радника, і від оцього царя, якого там придумали американці. Тобто це такий координатор. Це реально дурня в наших умовах. Це не буде працювати. Віце-прем'єр – це якийсь аналог царя, тільки хоч він вписаний у виконавчу структуру. І Федоров каже – ні. Мені потрібно, я можу досягнути там, і він говорить, ну, на секундочку, я можу перемогти Росію, добитися перемоги Росії, тільки якщо я буду мати портфель міністра оборони, і тоді можна продовжити, і тоді мене не цікавить портфель, я хочу перемогти Росію. То це серйозна заявка, це заявка людини не першої, але й не другої в країні. Но знову я дивлюся, які пости він пише в соціальній мережі, то я вже просто бачу, що це насправді вже пише не екс-міністр, а майбутній кандидат. Я це так сприймаю. Ми подивимося ще трішки, але він не хоче йти. Він чудово розуміє, що таке з такими відношеннями, які ніколи, президент йому цього ніколи вже не пробачить, вони вже горшки побили. Співпраці не буде, підтримки не буде, і тому погоджуватися, працювати в команді, це означає, що, знаєте, вішайте на мене всіх

0: Собак, я до цього готовий. Він не хоче брати на себе цю роль. І тому він ставить задачу, яку дуже складно виконати вже президенту. Бо я не знаю, на яке горло треба наступати президенту, щоб просто мало того, що звільнити Сирського, так тепер ще повернути на посаду Федорова. Але у Федорова є одне резонне питання. Він хоче зрозуміти, за що його звільнили. Бо, ну, якщо виявилось, що Сирського є за що звільняти, і президент звільнив Сирського, добре, Сирського зрозуміло, за що там багато інформації, то за що тоді звільнили Федорова? Чому не можна було з самого початку, коли все це почалося, звільнити Сирського, залишити Федорова і
1: пане
0: найти
1: Олеже,
0: нового
1: не вписуємось в ефірну дисципліну, ну я не вписуюсь, але ці риторичні питання поставив не лише так. Федоров, все Сирський поставив це питання, за що? Це поставила і Свириденко, і поставила так, ціла низка провідних діячів, так би мовити, українського державотворення, які натхненно працювали на своїх посадах. Ну, будемо сподіватися, що найближчими днями відповіді ми отримуємо. Зараз буде в нас включення з-під драмтеатру у Києві. Тож, пане Олеже, дивіться, моя колега Наталка Старе Право зараз буде з нами на зв'язку. А зараз для вас працював, шановні глядачі, Олег Рибачук. Громадський діяч, співзасновник руху «Чесно», колишній керівник секретаріату президента Віктора Ющенка, за що ми йому дякуємо, ну, за цей аналіз і за те, що він озвучив надзвичайно цікаві версії. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо» з місця подій, будемо говорити про нові вимоги чи старі вимоги, як ті вимоги будуть реалізовуватися. Так, зокрема, будемо говорити про картонковий Майдан. Ну, одна з вимог – це було звільнення головкома Сирського. Ну, і важко сказати, чи президент дослухався до вимог протестувальників, чи спрацювали інші рації. Зокрема, ну, натякав Олег Рибачук, що, можливо, ще була сума обставин. Тож, всім небайдужим рекомендую передивитися нашу розмову з Олегом Рибачуком, але водночас ще серед вимог була і було повернення Федорова на посаду міністра оборони, а вона вже не є вакантною. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо», з нами на зв'язку. Слава Україні, Наталю, знаю, що ти і бачу, що ти у вирі подій. Вимоги протестувальників. Чи всі задоволені новим призначенням, чи цього недостатньо?
2: Слава Антіно, вітаю наших глядачів. Бачимо так, на площі Івана Франка зараз не так багато людей, як зазвичай, втім вони підтягуються, але вже встигли з ними поспілкуватися. І вони в першу чергу задоволені тим, що президент Зеленський дослухався до їхніх вимог, а вони впевнені, що це справді ось ці мітинги по всій Україні дали такий результат. І ми його побачили ще вчора з заявою президента Зеленського про звільнення Олександра Сирського, про що говорили ці мітингувальники. І, зокрема, останні дні активно говорили конкретне ім'я – це призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України. І цими вже виконаними вимогами мітингувальники раді, але от сьогодні вони конкретно вийшли із плакатами, картонками, як вже відомо в народі, і конкретно звучить і написане ім'я – це повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Сьогодні вони вигукують «Поверніть Федорова». Ми не задоволені тим, що його ще досі немає на офіційній посаді міністра оборони. І з тими, з ким я спілкувалась, вони не бажають бачити і іншого міністра, тому що задоволені роботою саме Михайла Федорова, як, за їхніми словами, інноваційного та прогресивного стратега, який керувався тим, що воювати мають дрони, а не люди.
1: Так, Наталю, а не кажуть люди, щоб повернули, наприклад, Свириденко на посаду? Так, верніть Свириденко, чи там верніть Клименко. Тобто Залужного, наприклад, поверніть на посаду і так далі. Ну, безліч людей, які працювали в органах влади, а тут, наскільки я розумію, все-таки сфокусовано конкретно. От, ну, йдеться про енний день протестів, так, і вже ситуацію після відставки Сирського. Тобто, інші якісь вимоги на картонках. Просто я не маю змоги зараз уважно роздивитися. З Федоровим зрозуміло. А решта вимог і загалом атмосфера.
2: Власне, щодо Свириденко чи інших зазначених імен тобою, ні, таких людей не згадують, зрештою. За весь цей час їх теж не згадували. Утім, згадують інше ім'я, багато людей протестують, і хтось виходить з такими картонками, щоб на міністра ветеранів, у справі ветеранів не ставили Віталія Кіма, який займався справами Миколаївської області. Вони вважають, що наразі немає точного імені, кого би хотіли бачити на посаді міністра у справі ветеранів, мітингувальники, але вони вважають, що це має бути людина-ветеран, який пройшов військо і пройшов військову службу, був на фронті. І саме така людина, яка вже є на сьогодні ветераном, має повне право керувати справами ветеранів по всій Україні. Щодо інших вимог немає, але люди все одно уважно стежать і не дадуть спуску рук, якщо побачить доволі сумнівне ім'я, а зараз мітингувальники доволі активно стежаться тим, чиї імена називає президент Зеленський і кого він призначає на ті чи інші посади.
1: Так, а якщо говорити на реакцію людей в разі повернення Федорова на посаду, так? Ну і тим більше, що лишилося буквально пару днів до певного ультиматуму. Я не знаю, наскільки цей ультиматум поділяють всі учасники протесту, але йдеться про безстрокові акції, так, які обіцяли в разі відсутності у п'ятницю конкретно рішення по Федорову.
2: Якраз ми чекаємо п'ятниці, це такий для нас всіх, зокрема для мітингувальників, знаковий день, що яка ж буде реакція, який ж буде результат президента Зеленського, чи повернеться Михайло Федоров на посаду чи ні. Якщо брати такі професійні, зокрема журналістські кола, ця думка залишається доволі такою скептичною, тому що і бачимо з таких особистих джерел, що президент Зеленський все-таки не готовий повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Утім, люди, для них іншого варіанту немає. Вони кажуть, що будуть виходити. Ми сьогодні ставили це питання. Вони будуть виходити доти, доки не поставлять Михайла Федорова. Далі, якщо ж буде він на посаді, я не знаю наразі, і самі мітингувальники не знають, чи вони будуть далі виходити на мітинги щодо тієї чи іншої ситуації, тому що зараз стоїть для них конкретна задача – це домогтися повернення Михайла Федорова.
1: Дякую, дорога Наталю. Наталя Старе, Право, наша кореспондентка з київського Майдану. Так, зібрались люди і тривають протести. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, питання зрозуміло. Яке, так, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України генерала Драпатого? Так, швидшої перемоги. 45%. Реформи мобілізації. 34%. Байдуже, все вирішує президент, 14%, поверніть попередників, 6%. Ну, доволі промовисті результати, але немає так званої абсолютної більшості. Так, 45% чекають швидшої перемоги від генерала Драпатого. Нагадаю, що призначили нового головкома і призначили нового начальника Генштабу. Дякую всім глядачам «Еспресо» за активне дивлення нашого ефіру. Нагадую, ви дивились програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе нічого не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
5: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай «Корвалмен».
6: «Корвалмен». Заспокой своє серце.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Новий «Ексвек Ваніла»? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: А давай замовимо цей і цей.
2: І ще батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Вже в продажі новий дизайн?
7: Йой, забув сказати всім онлайн.
6: Мерчий до всіх.
8: Той самий, так, бо вже охрипли.
6: Саниче, ото ми влипли.
8: Ароматне.
9: Смачне.
8: Величезне.
9: Той самий, Санич, слово чесне.
7: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
8: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
7: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
10: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії. Алергія до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
16: 47-ма бригада Магура.
17: 110-та механізована бригада.
18: 159-та бригада.
15: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
16: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
17: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
15: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
16: Прапори на балконах.
15: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
16: Дрон – це наші очі, точний удар.
18: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
17: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
15: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
17: Перемагаємо разом. Слава Україні!
19: Героям слава!
20: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
21: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Михайло Драпатий – новий головнокомандувач Збройних сил України. Він замінив на посаді Олександра Сирського, якого президент звільнив на тлі масових протестів. Чого очікувати від нового головкома? Хто буде у його команді? І як на Заході реагують на зміну військового командування? Ми зібрали найважливіше і розкажемо вам у сьогоднішньому випуску BBC Україна. Я Ольга Паламарюк. Володимир Зеленський визначився із новим головкомом. Ним став Михайло Драпатий, який до цього був командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Вдячний Олександру Сирському, заявив президент у своєму зверненні, згадав про військові операції, які забезпечував колишній головком, і оголосив ім'я нового. Це Михайло Драпатий, кандидатуру якого підтримували і військові, і протестувальники. А ще, забігаючи наперед, скажу, призначення якого схвалюють на Заході. Що потрібно знати про нового головкома? Михайлу Драпатому 43, він генерал-майор і наймолодший в історії України головнокомандувач Збройних сил. Бере участь у війні проти Росії із 2014-го, саме він на посаді командира батальйону 72-ї окремої механізованої бригади організував прорив українських військ у центрі захопленого Маріуполя. За останні роки Драпатого часто називали одним із найавторитетніших бойових командирів ЗСУ. До посади головкома він був командувачем Об'єднаних сил. Про своє призначення написав так: «Попереду складна робота, тому працюємо без гучних обіцянок, з відповідальністю та повагою». Ну, експерти кажуть, Драпатий – фаховий командир, він дбайливо ставиться до військових, а після відставки Михайла Федорова Драпатий публічно підтримав продовження реформ в армії.
1: Третій головнокомандувач Збройних сил України від початку повномасштабного російського вторгнення і наймолодший за час незалежності – Михайло Драпатий, генерал-майор, йому 43 роки. Тепер він керуватиме військом замість Олександра Сирського.
2: Я визначив, що новим головнокомандувачем Збройних сил України стане Михайло Драпатий.
1: Після початку повномасштабного російського вторгнення Драпатий керував обороною на Півдні. Під його командуванням українські військові зупинили просування російських сил до Кривого Рогу. Він брав участь в операції зі звільнення Херсона і відповідав за відбиття російського наступу на Харківщині. Коли на початку 2024-го Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ, Драпатий увійшов до його команди і став заступником начальника Генштабу із питань підготовки військових. У листопаді того ж року Михайло Драпатий став командувачем сухопутних військ. Коли у червні 25-го на полігоні на Дніпропетровщині загинули військові, Драпатий подав у відставку. Він заявив, що бере на себе відповідальність за недбальство підлеглих. Президент Зеленський рапорт відхилив і призначив Драпатого командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Однак відомим Михайло Драпатий став ще 2014 року. Тоді він був командиром батальйону 72-ї окремої механізованої бригади і 9 травня організував прорив українських військ у центр Маріуполя, який тоді захопили проросійські бойовики. Це відео із БМП Драпатого, яка прориває барикаду посеред вулиці, одразу стало вірусним. Сам він розповідав так. Коли мені механік-водій доповідав, що перед нами барикади більше метра заввишки, питав, що робити, а я сказав, що беремо штурмом. У серпні того ж року Драпатий вивів підрозділи ЗСУ із оточення біля села Ізварене на Луганщині, на кордоні із Росією. Масштаб війни на Донбасі був іншим. Тепер Михайло Драпатий очолює військо у повномасштабній війні на виснаження.
3: Слава Україні!
0: Хто буде у команді Драпатого? Начальником генерального штабу призначено Ігоря Скибюка, генерал-майора, колишнього командувача десантно-штурмових військ. До того він був заступником командувача, а раніше командиром 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, виконував завдання в зоні АТО. У 2022-му Ігор Скибюк очолював оборону Києва від російських військ, а у жовтні того ж року отримав звання Герой України за звільнення Ізюму під час контрнаступу на Харківщині. Із призначенням нового головкома привітали Кирило Буданов та Михайло Федоров. Це нове повітря і нова надія, ось так написав екс-міністр оборони. Про важку роботу попереду написав Валерій Залужний і опублікував фото із Драпатим. Привітали його також волонтери та військові. А от що пише західна преса, погляньмо разом.
4: Загалом призначення Михайла Драпатого головкомом замість Олександра Сирського журналісти світових видань оцінили як важливу зміну військового керівництва України. Британська The Guardian пише, що президент Зеленський наголосив на тому, що зміна головкома не позначиться на стратегії України завдавати по Росії ударів середньої та далекої дальності. Видання викладає деталі політичного скандалу, що передував призначенню Драпатого. Зокрема, варто відзначити публікацію автора The Guardian Люка Гардінга. Він відзначає, новина про призначення Драпатого з'явилася під час вечірнього телевізійного звернення Зеленського. Драпатого автор публікації називає популярним та інноваційним генералом. Журналіст пише, що президент Зеленський сподівається, що така радикальна перестановка керівництва армії заспокоїть протестувальників, які вийшли на вулиці з вимогою усунення Сирського. Хоча, разом із тим, вони встановили дедлайн повернення Федорова до Міноборони – до п'ятниці. Драпатий – новий головнокомандувач, користується повагою в українській армії та симпатією громадськості. Його вважають союзником Федорова, чиї спроби реформувати армію та змусити її перейти на сучасні технології та дані призвели до запеклого зіткнення зі старовинним сирським, відзначає Гардінг у своїй публікації. Також великий матеріал кадровим змінам у військовому командуванні присвятила французька агенція Associated Press. Журналісти відзначають, Зеленський поставив Драпатому та загалом оновленому військовому командуванню завдання представити оновлену оборонну стратегію, включаючи реформування системи, швидше постачання озброєння та безпілотників, посилення протиповітряної оборони від російських ударів та чіткіший план мобілізації. Разом із тим вони відзначають, що майбутнє екс-міністра оборони Федорова досі не визначене. The Telegraph пише, що новий командувач Збройних сил і раніше застосовував практичний підхід у війні з росіянами, чого лишень вартує його сміливий прорив у Маріуполь у 2014 році під час звільнення міста. Ця операція була переламним моментом на початку опору сепаратистам. А The New York Times пише про те, що новий головнокомандувач ЗСУ відзначився успішною організацією оборони на Харківському напрямку та зірвав наступальну операцію російських військ. Але зараз йому доведеться навчитись балансувати між власною незалежністю та певною поступливістю щодо військової стратегії, враховуючи політичні побажання влади.
0: Про кадрові зміни і нового головкома говоримо далі з нашим гостем. Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара приєднується. Олександр, вітаю. Маємо нового головкома Михайла Драпатого. Які ваші думки? От, приміром, Валерій Залужний пише, що головкому буде дуже важко. Чи справиться він з цією роллю?
5: Ну, у нього немає виходу, бо зрозуміло, кінця цієї війни немає, росіяни не планують зупинятися, навпаки, після псевдовиборів парламентських, напевно, буде загальна мобілізація, хоча приховано вони її не завершували, тобто намагатимуться тиснути, тому, звичайно, дуже важливо, щоб військові керівники, а мені здається, що є абсолютне розуміння і українського суспільства, експертної спільноти військових, що пан Драпатий і з першим призначенням на начальника Генерального штабу він показує, що абсолютно йде правильним шляхом. Тобто будемо, звичайно, сподіватися його підтримувати. Це достойна кандидатура, як людина. У вас дуже гарний профайл до нього був. І дійсно всі пам'ятають історичні кадри, як в Маріуполі на бронетехніці заходили наші. Тобто ця людина пройшла вогонь, реально воювала, і, звичайно, що він з новими підходами буде абсолютно на правильному місці. Мені дуже, до речі, сподобалося, що він вже спілкувався з виконуючим обов'язки міністра оборони, і вони казали і про людиноцентричність, і про безпілотні системи, і про глибокі удари. Тобто це якраз такі ті речі, які дуже потрібні в Україні. Ми непогано тут стоїмо, але ворог реагує, і ми маємо розвиватися швидше, ніж він здатен реагувати.
0: Ну, а власне, які виклики нині стоять перед Михайлом Драпатом?
5: Ну, звичайно, йому потрібно технічно сформувати команду, це абсолютно нормальна річ, щоб було комфортно працювати, але з іншого боку, щоб був доступ різних видів і військ, ну, тобто тут дуже важливо, щоб було з різного боку бачення. І це перше. Друге, зрозуміло, скажімо так, війти в курс справ. І, напевно, від нього президент, а уж точно українська нація, очікує певної стратегії. Бо ви знаєте, що у нас з цим є велика проблема. З одного боку, президент, у нього була велика кількість ініціатив, і мирний саміт, і інші, тобто намагання зупинити війну дипломатією, вони провалилися не з вини України, не з вини наших партнерів, а тому, що Росія хоче нас знищити. І, відповідно, були певні напрями застосування. От зараз, ви пам'ятаєте, президент сказав, що 40 днів примус до миру буде. І ми бачимо це доволі чудово по тому, як димить на Росії. Ось, але в будь-якому випадку потрібна загальна стратегія з чітко поставленими цілями і можливістю нашими ресурсами, людськими і матеріальними, досягти цих цілей. Тобто, я сподіваюся на це. Ну і, звичайно, продовження реформ, як в Міністерстві оборони теж ще не завершив Михайло Федоров, у нього були амбітні плани, і мені здається, це дуже правильно, що ми не можемо вигадати щось кардинально нове, але ми можемо вдосконалити систему управління, використання ресурсів і так далі. Тобто по кожному, знаєте, як у японців вони вдосконалювали свою якість, починаючи з сировини до, ну, власне, перевірки на якість. От ми маємо робити таку систему, щоб вона працювала. І зрозуміло, мобілізація – болюча тема. І це не тема лише міністра оборони, і не лише начальника генерал-штабу або керівника сухопутки, які відповідають безпосередньо за ТЦК. А це питання і президента, і питання Верховної Ради, і експертів, щоб побудувати таку систему, яка буде заохочувати людей. І люди мають знати, на що сподіватися, на підготовку, екіпіровку і те, що командири будуть застосовувати їх, скажімо так, з урахуванням важливості і цінності їх життя.
0: Справді, перед головкомом нині багато викликів. Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій, був із нами. Дякую вам.
5: Дякую вам.
0: Володимир Зеленський, звільняючи Олександра Сирського, заявив, колишній головком служитиме захисту держави. Це була цитата. А як роботу Сирського оцінюють на Заході? Послухаємо.
6: Його власні підлеглі називали його м'ясником. А це, мабуть, не зовсім те прізвисько, яке хотілося б мати старшому командирові, чи не так? І такий погляд, як ми вже згадували, пов'язаний з тим, що він був генералом радянської військової школи. Безумовно, одна з претензій західних військових до українського підходу у війні полягала в тому, що вище командування подекуди поверталося до більш радянського способу мислення. Тоді як молодші офіцери та солдати на передовій перебували на вістрій еволюції сучасної війни. Через це між ними виникала певна напруга. Сирський був дуже доречною людиною для 2022 року, але чи є він людиною для 26-го? Ми вже не матимемо нагоди дізнатися це, оскільки він більше не обіймає цю посаду. Тож критики на його адресу справді вистачало. Надто повільні реформи, надмірний консерватизм, занадто великі втрати особового складу через обрану ним тактику. І ключове питання, що лежить в основі всього цього – це людський ресурс, мобілізація та гостре усвідомлення Україною обмеженості своїх людських можливостей у цьому сенсі. Це стане викликом і для нового головного командувача. Україна здатна вести довготривалу кампанію далекобійних ударів. Чи змусить це Росію сісти за стіл переговорів? Саме на це, безперечно, і покладають надії. Але існує інший бік питання, до якого західні військові дуже серйозно готуються. Що станеться, якщо Росія відчує ще більший тиск, стане ще більш загнаною в кут і вирішить піти на ескалацію? Не можна гарантувати, що противник обере саме той спосіб виходу з кризи, який ви хотіли б бачити. Саме це і є головним занепокоєнням у цій ситуації. Якщо Росію справді сильно притиснуть, вона може не відступити. І зрештою відмова від боротьби не дуже відповідає інтересам нинішнього російського керівництва. Натомість воно може вдатися до ескалації заради подальшої деескалації.
0: Ну і це все про кадрові зміни у війську на сьогодні. Я ж закликаю вас підписатися на наш канал у YouTube і переглянути свіже відео від моїх колег. Це історія про британського школяра, який потрапив у санкційний список Росії.
7: Режими, такі як Росія, активно використовують криптовалюту для відмивання грошей. Лише у 2025 році через нього пройшло понад 100 мільярдів доларів. Ти сидиш у школі і водночас перебуваєш під санкціями Росії. Це найкраща відповідь на мою роботу.
0: Неповне інтерв'ю з Олександром Браудером шукайте на нашому каналі у YouTube. Також підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах Facebook, Instagram, TikTok. А ми в ефірі завтра о 20:00. Побачимось.

0: Відновлення після травми чи операції – це не лише лікування, а й тривалий шлях до звичного життя. Саме тому у поліклініці номер 2 в Івано-Франківську працює сучасне реабілітаційне відділення. Тут допомагають військовим і цивільним відновитися після поранень, травм, операцій, інсультів та інших захворювань.
1: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх.
0: За кілька років у відділенні відкрили нові кабінети, закупили сучасне обладнання та розширили можливості для реабілітації. Тут працюють фізичні терапевти, які допомагають пацієнтам повернутися до активного життя.
1: Зробили кабінет силовий для фізичного терапевта. Окрім того, відповідно і до умов, і до потреб, обов'язково повинен бути кабінет для ерготерапії. Що це таке? Це коли людина після важкої травми або після інсульту відновлює дрібну моторику. Тобто в тому кабінеті ми замовили спеціальний набір асистивних технологій. І цього року ми практично настібули асистивні технології. Ми майже всі асистивні технології поновили, тому що вони виходять з ладу, вони досить такі дрібні, контактні, ну і відповідно пацієнтів у нас є багато, і це було викликом часу.
2: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. І з неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
0: Реабілітація для кожного пацієнта починається з оцінки його стану. Після цього фахівці складають індивідуальний план відновлення відповідно до потреб людини.
3: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділив там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стягу. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тягне, так що...
0: Потреба у реабілітації зростає щороку. Насамперед, це стосується військових, які після лікування проходять тривалий етап відновлення.
4: Ми тішимося, що це реабілітаційне відділення в середньому за рік понад 1000 пацієнтів надає послуги. Ну, зокрема, і військовим, і цивільним, тому що і цивільні травми теж потрібно реабілітовувати. Тому пріоритетом для міської влади є в тому числі реабілітація наших захисників, наших військових, і ми в цьому напрямку працюємо разом з нашими медичними закладами.
0: У медзакладі зазначають, відділення й надалі розвиватимуть відповідно до потреб пацієнтів. Адже реабілітація сьогодні є невід'ємною складовою лікування як військових, так і цивільних.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: А давай зумовимо цей і цей.
8: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Вже в продажі новий дизайн?
16: Йой, забув сказати всім онлайн.
15: Мерші до всіх.
17: Той самий, так, бо вже охрипли.
15: Саміче, ото ми влипли.
17: Ароматне.
18: Смачне.
17: Величезне.
18: Той самий Саміч, слово чесне.
19: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
17: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
19: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
20: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: Українська зброя не цікава, бо її не можна купити.
10: Ніхто не питає про якість на фронті, але приходить НАБУ і каже, чому ти це купив на там 3 гривні дорожче.
9: Наш військово-промисловий комплекс – це найкраща наші гарантії безпеки. Ніякі там 5 статті НАТО і так далі нас не захистять.
10: Якщо це є державна зрада, то або інша стаття, то можна і кримінальний кодекс застосувати.
9: Санкції – це така лайт-версія кримінального переслідування. І це жахлива тенденція.
10: Вітаю, я Микола Княжицький, моя співрозмовниця Агія Загребельська. Ми з Агією познайомилися на Майдані. Згодом Агія працювала в антимонопольному комітеті України, була досить відомим фахівцем з антимонопольного законодавства, тоді в НАЗК, в Національному агентстві запобігання корупції, де Агія відповідала за контроль над реалізацією санкційних пакетів і за контроль над тими поганими людьми і компаніями, які намагалися обійти санкції проти Російської Федерації. НАЗК цим активно займалося. Зараз є директорка з питань партнерства і співробітництва Ради економічної безпеки. Це гуманітарна організація, яка реалізує величезну кількість проєктів в сфері економічної безпеки України. Економічна безпека України. У нас з економікою зараз не дуже. В чому,
9: з безпекою тим більше.
10: З безпекою тим більше. В чому основні загрози, які зараз ви для цього бачите?
9: Доброго дня, пане Микола, доброго дня. Всім дякую за таке представлення. Звичайно, з 22-го року, мені здається, у нас у всіх ключова і основна загроза, да, це Росія, да, і всі виклики, які ставить перед нашою економікою повномасштабне вторгнення Росії і інші операції, впливи, які Росія проводить на території України. Звичайно, для нас виклик, зміна всього того, що відбувається зараз в світі, це і про штучний інтелект ми можемо з вами говорити, ми можемо говорити про зміни в частині транснаціональної торгівлі, да, про те, що все більше країн закриваються, йдуть в напрямку там купуй французьке, да, купуй італійське, купуй німецьке і так далі. Це там ще один виклик для економічної безпеки України. Звичайно, для нас є виклик те, що в принципі, вибачте, да, у нас навіть стратегія економічної безпеки, да, тобто яка відповідає там актуальним вимогам часу, немає. У нас немає історії, да, якоїсь інституційної пам'яті того взагалі, як працювати з економічною безпекою щодо її зміцнення. У нас є бюро економічної безпеки, яке, відверто кажучи, да, тобто сьогодні не покриває точно там навіть четвертої частини, да, тих питань, які мало
10: бюро економічної безпеки, як я розумію, займається внутрішніми проблемами. Так. Таке ОБХСС колишнє, хоча і має іншого очільника, і певні інші структури формування, але коли ми говоримо про економічну безпеку України, України, то ми маємо на увазі і глобальні ринки, і прихід до нас іноземних товарів, і сальдо з іншими країнами, і інтеграцію до Європейського Союзу, співпраця через угоду з асоціацією, через перемовини. Наприклад, розмова з Польщею і обмеження наше збіжжя – це теж частина економічної безпеки. І це, звичайно, санкції.
9: Абсолютно. І намагання... санкції, і інші там схожі інструменти.
10: Угу. До речі, санкції. Ви як ставитеся до санкційної політики української держави? От санкції проти українських громадян, якесь відношення до економічної безпеки мають?
9: Цікаве питання, важливе. З одного боку, я не можу сказати, що я проти застосування санкцій до українських громадян. Чому? Тому що дійсно ми маємо випадки, коли Україна з інструментами кримінально-процесуального кодексу не може працювати. Чому? Що ми не можемо добратися, для прикладу, до цієї людини, бо він знаходиться, наприклад, в Росії. Та? І у нас є там перелік людей, які громадяни України, які там з 22-го року постійно знаходяться на території Російської Федерації, які, для прикладу, мають активи на території України, які можуть мати активи там на території Європейського Союзу і так далі. І, звичайно, найкоротший шлях до нас, да, добратися до цих активів – це санкції. І, по суті, Україна не єдина країна з цивілізованого світу, яка застосовує санкції до українських громадян. Наприклад, ті ж саме Сполучене Королівство. Ми бачили приклади застосування санкцій до власних громадян і таке інше. Але при цьому, якщо санкції використовуються не як інструмент захисту національної безпеки, а як інструмент політичних розбірок, то, звичайно, тут я категорично проти, тому що, знову ж таки, інструментів національної безпеки будь-якої країни не так багато. Таких швидких інструментів, які ось так можна використовувати, як санкції, це швидкий інструмент, який можна раз, да, і швидко купувати якусь проблему, їх взагалі обмаль. І ці інструменти для країни такої, як Україна, яка знаходиться географічно там, де ми знаходимося, маючи тих сусідів, яких ми маємо, це дуже важливий інструмент. Відповідно, ми маємо навпаки підтримувати авторитет цих інструментів, підтримувати їх легітимність, відноситься дуже уважно до того, кого ми санкціонуємо, тому що занадто багато стоїть на чашах терезів. Нам втратити цей інструмент, девальвувати самим його цінність, це значна загроза для нашої національної безпеки.
10: Ну, а чи не є девальвацією?
9: І от коли, да, коли використовується, ви хочете запитати про за п'ятого президента?
10: Звичайно. Не лише, я хочу запитати про відео одної з депутаток, яка казала, що за певні гроші може накласти на когось санкції, і НАБУ ведеться розслідування. Очевидно, санкції проти Петра Порошенка, які приймаються насправді представниками конкуруючої політичної сили, і тобто монобільшості, і як превентивні, без жодних логічних пояснень. Санкції проти інших українських підприємців, справи яких можна було б вирішувати в українських судах. Я з вами абсолютно погоджуюсь, що коли ми говоримо про тих, хто виїхав до Росії, то в Росії не діють правові інструменти. Але якщо ця людина знаходиться в Євросоюзі, вважається, що вона знаходиться під політичним чи економічним тиском, або тим більше знаходиться в Україні, де все це можна робити в законний спосіб, то тут введення санкцій викликає, м'яко кажучи, питання.
9: Я тут 100%, пане Микола, з вами згодна. І з приводу санкцій там до п'ятого президента, і з приводу санкцій, для прикладу, до Андрія Богдана, які були застосовані, і з приводу санкцій, які застосовувалися до окремих українських підприємств.
10: До Борислава Берези, наприклад.
9: До Борислава Берези. Ми не можемо використовувати санкції як заміну кримінальному кодексу. Я один раз почула від одного з наших офіційних посадовців, який займається напрямком санкцій, що санкції – це така лайт-версія кримінального переслідування. І це жахлива тенденція, тобто ми маємо з цим боротися, ми маємо пояснювати, ми маємо говорити, перш за все пояснювати українцям для того, щоб також вони здійснювали тиск там засоби масової інформації, важливо, щоб про це писали. Санкції – це не лайт-версія кримінального переслідування. Ми не можемо санкціями заміняти кримінальне процесуальне.
10: Дивіться, у нас є санкції українські, є санкції європейські, які голосуються час від часу, і є санкції Сполучених Штатів Америки.
9: Британські є ще, наприклад.
10: І британські, так. Може, ще якісь ви зараз мені скажете.
9: Канадські, японські, швейцарські.
10: Які найдієвіші і найефективніші, коли ми говоримо про їхнє використання при захисті від агресора? Проти Російської Федерації, її посадовців, її пропагандистів. Чиї санкції найдієвішими?
9: Ну, звичайно, поки що ніхто не змістив Сполучені Штати з позиції лідерства. Чому? Тому що американські санкції, вони діють там, де є долар. Чим більше ми використовуємо долар, тим більше відповідно сили американських санкцій. Американські санкції екстериторіальні, на відміну від, наприклад, європейських санкцій, які продовжують доводити, що наші санкції не екстериторіальні. Американські санкції мають під собою сильний апарат забезпечення їх виконання. Давайте подивимося, які строки можуть застосовуватися за обхід санкцій. Обхід санкцій в США – це кримінальне каране діяння. І там можна отримати за це і 20, і 50, і 70 років під вартою за обхід санкцій. Ми бачимо, як ефективно працює ОФАК той самий. Тобто, якщо ти пійманий на обході санкцій, тобто просто у твоєї компанії все, життя закінчується. Да? Тобі просто, ти виключаєшся із світової економіки і все. Другий, я б сказала, за впливом, це європейські санкції. Чому? Тому що у Європи багато було торгівлі з Росією. І, відповідно, це дозволяє, коли Європа застосовує санкції до певних ринків, до певних товарів, до певних компаній. Росія дійсно відчуває вплив. Да? Ну, якщо ми маємо на увазі ті ринки, товари, де у Росії з Європейським Союзом є торгівля. Також Європейський Союз вже потрохи починає звикати до того, що вони можуть застосовувати вторинні санкції. Ми бачили, скільки було публічних дискусій емоційних між Брюсселем і Пекіном, коли в черговий раз європейці включали китайські компанії до санкційного переліку. І це сміливий такий крок з боку Європейського Союзу, тому що дійсно тут Китаю є чим відповісти. І економіка ЄС це відчує, і вони все одно на цей крок ідуть. Ми бачили з вами вторинні санкції до казахських, киргизьких компаній, узбецьких. Ми бачимо, як з Туреччиною починає Європейський Союз розмовляти мовою санкцій. І це також певний вплив. Але в чому слабкість? В тому, що, ну, як мені здається, дві ключові слабкості санкцій Європейського Союзу. Це те, що немає під цими санкціями сталої інфраструктури забезпечення їх виконання. Коли це на рівні Брюсселя, є спеціальний орган, який слідкує за цим, може давати великі строки, ну, ініціювати, дати, щоб людина отримувала великі строки, чи компанії тяжкі наслідки за це. А друге, це те, що для того, щоб проголосувати санкційний пакет, потрібна згода 27 членів. Американців, звичайно, там держдеп, президент, все, санкції готово. Тут 27 членів, і ми бачимо з вами кожного разу, як той пакет, який виходить зі столу, да, цих 27 членів, він найслабший з можливих в цей момент. Тому що кожна країна намагається з нього щось висмикнути. Те, що їй цікаво, якось його послабити. І в підсумку це довго, ну, і, на жаль, не так ефективно.
10: А на російську економіку які санкції впливають найбільше?
9: Ну, звичайно, це санкції щодо нафти і газу. Да, це прям ті санкції, які найбільше вдали.
10: Це американські чи європейські?
9: Американські. Американські, все-таки американські. Європейські, важливо, європейські на другому місці, але американці все одно тут мають лідерство, тому що, для прикладу, європейці можуть там застосувати санкції до якихось нафтових російських компаній. Чи буде боятися Індія порушити ці санкції? Навряд чи. Але якщо застосують американці, чи буде боятися Індія їх порушити? Буде боятися. Чи буде Китай боятись порушити європейські санкції? Навряд чи. Так, великі китайські якісь компанії будуть намагатися якось триматися подалі, але, тобто, загалом ні. Якщо це американські санкції, будуть боятися, тому що розуміють, що вони можуть бути відключені від свіфта, вони можуть бути відключені від долару, вони можуть мати суттєві наслідки на території Сполучених Штатів для своїх бізнесів, активів, які там знаходяться і так далі. Тому все-таки американські санкції, вони сильніші.
10: Тобто, все ж таки Путін не розраховував на те, що вони називають духом Анкоріджа переможе, що йому вдасться в якийсь спосіб обдурити Трампа, щось йому не обіцяти, для зняття санкцій, зокрема, як я розумію, це не виходить. От що відбувається з американськими санкціями? Ми бачимо цей великий пакет санкцій, який ніяк не вдається проголосувати. Автором його був покійний вже, на жаль, Лінсі Грем. Наскільки його смерть може вплинути на невпровадження цього пакету, про який він говорив, і наскільки важливою була його роль, якщо ви її відчували, в тому, щоб Америка продовжувала тиск на Росію?
9: Ну, Лінсі Грем, звичайно, він був одним з головних антиросійських яструбів, особливо враховуючи те, що ми його відносимо до команди Трампа, да, тобто в республіканській партії. Він, звичайно, був найактивнішим адвокатом санкцій проти Росії, да, в республіканській партії, взагалі в команді президента Трампа. Звичайно, його законопроект про цей санкційний – це не просто такий прорив в санкціях проти Росії, це взагалі прорив в підході до санкцій. Тому що це перший раз за історію, новітню історію світу, коли ми будемо використовувати тарифи як санкційний інструмент. Тобто, ну, зверніть увагу, тобто тут ми кладемо тарифи як покарання за обхід санкцій, за невиконання санкцій. Тобто це прям переворот, да, в підході до санкційної політики. Чи думаю я, що його смерть вплине на голосування? Я думаю, що якщо вона і вплине, то більше, мабуть, в позитивному напрямку. Ми почули з вами вже від Трампа, що він в пам'ять до Лінсі Грема підтримує цей законопроект. Ми знаємо, що залишився Блюменталь, який разом з Лінсі Гремом, вони їздили в Київ разом, да, і всюди вони цей законопроект просували разом. Але тут важливо, Микола, бути свідомими також, що це за законопроект. Тобто, з одного боку, так, це прорив в санкційній політиці, але з іншого боку, цей законопроект залишає широку дискрецію президенту Сполучених Штатів застосовувати ці тарифи чи не застосовувати. Тобто, фактично, Трамп або там, якщо через кілька років, де ми будемо мати іншого президента в Білому домі, він буде вирішувати сам, чи хоче він в цьому випадку застосувати тарифи, чи не хоче. Чи сьогодні чи має такий сьогодні інструмент президент Сполучених Штатів? Має. І ми з вами бачили, як були застосовані санкції до Республіки Індія за купівлю російської нафти. Mm-hmm. Да? І, в принципі, відсутність законопроекту не заважала. Тобто, з одного боку, це такий певний меседж Росії, Індії, Китайській Народній Республіці, Угорщині і там ще низку країн ми можемо з вами назвати, які продовжують купувати російську нафту і газ, що ось вам там останнє попередження, і далі можуть бути наслідки. Тому ви або робіть те, що законопроект передбачає як виключення, тому що ми пам'ятаємо, що законопроект останній

0: тарифів. Наступне, ми ще не розуміємо насправді з вами, як Верховний суд Сполучених Штатів всі ці накладені тарифи буде оцінювати. І ми розуміємо, що тут є певна сіра зона. Да, можливо, десь позиція Верховного суду буде співпадати з міркуваннями, які були закладені Держдепом, Білим домом, да, в це санкціонування. І це, звичайно, більш робить таким очищує, більш легальним робить цей механізм застосування санкцій. Тому я все одно оцінюю цей закон. Однозначно законопроект, однозначно як позитивний. Я сподіваюся, що він буде прийняти в пам'ять до Лінці Грема і дійсно залишиться як одна з важливих його спадщин.
1: Ті санкції, які існують зараз, наскільки вони ефективні для того, щоб обмежувати мілітаристську силу Росії?
0: Пане Микола, знаєте, от я завжди кажу, якщо ми не маємо очікувати, що санкції за наші сили оборони принесуть в Україну мир справедливий, да, і перемогу. Що все одно це доведеться робити нам з вами і перш за все силам оборони України. Санкції, вони лише, от якщо ми з вами уявимо, що наші сили оборони і сили агресора, да, біжуть в марафон, от санкції – це оці чоловічки, які сидять на трибуні і кидаються в агресора камінчиком, ставлять йому підніжки, тримають його за футболку і так далі. Тобто задача санкцій – ускладнювати Росії продовження агресії і полегшувати для наших сил оборони оце просування. Чи робляться санкції? Так, звичайно, роблять. Тому що, насправді, ми би побачили з вами зараз абсолютно інший російський ВПК, ніж то, яке ми бачимо сьогодні. Ми читаємо різні переписки, знаєте, там російських співробітників там військових заводів, військово-промислового комплексу, як вони, вибачте, матюкаються про те, що це китайське лайно, приїхали цей верстат, він пропрацював тиждень, зламався, знов його віддали, воно нічого не працює, можна нам повернути там ДМЖ-морі, да? Тобто німецькі верстати, які працювали безперебійно, або японські верстати, або південно-корейські верстати. І ми прямо бачимо...
1: Але китайські їдуть.
0: Китайські їдуть.
1: І санкції їх не хвилюють.
0: Китайців не хвилюють санкції. Через Китай їде 90% компонентів в Росію. Через Китай їде 70% саме для ВПК. 70-90% верстатів. І там такий же саме приблизно 70-90% критичних матеріалів. Там літій і так далі, необхідних для російського військово-промислового комплексу. Але як вони їдуть? Там кілька одноденок китайських компаній в посередниках. Використовуються маргінальні банки, які знаходяться ближче до Росії, до кордону з Російською Федерацією. І, відповідно, вони через це не бояться санкцій, тому що, ну, кого ви санкціонуєте? Ці компанії-фікторі, вони їх завтра створять ще там 100 штук. І тут потрібно на Китаї здійснювати більш системний тиск, да, політичний, геополітичний. Але тут, знову ж таки, у нас з вами вступає історія взаємозалежності. Ми пам'ятаємо, коли Вашингтон починає тиснути на Пекін. Яку карту дістає Пекін? Рідкоземельні матеріали, де Вашингтон залежить від Пекіна. Коли європейці починають тиснути на Пекін, що відбувається? Остання заява Пекіна про те, що ми також будемо обмежувати поставку в Європу компонентів. А які компоненти йдуть в Європу? Ті ж самі компоненти, вибачте, які ми потім купуємо в Європі і складаємо з них наші дрони. Да, тобто, і тут і до нас самих питання. Тому що
1: у нас виходу немає, тому що ми не знайдемо поки що якихось інших компонентів в достатній кількості для складання наших дронів, окрім китайських. Ми можемо користуватися величезною купою міфів про європейські чи тайванські чи ще якісь деталі, але ми чудово розуміємо, що альтернативи Китаю поки що в цьому немає.
0: Ну, якщо є альтернатива, то, по-перше, не всім позиціям є альтернатива, а по-друге, альтернатива – це X5, X6, X7, іноді X10, і чекати це набагато довше. Да, по ціні.
1: Просто набагато дорожче.
0: Да. Але тут просто, я чому кажу, пане Миколо, питання до нас? Тому що як посилювати тиск на Китай нашим партнерам для того, щоб вони припиняли поставки, якщо ми хочемо продовжувати купувати в Китаї компоненти. Тобто тут, знаєте, оцей баланс, да, який ми намагаємося. І от, мабуть, в цьому і складнощі, знаєте, зараз з цим 21-м пакетом санкцій, з санкційною політикою Вашингтона, і взагалі всіх інших наших партнерів, що ті санкції, які можна було просто застосувати, да, без суттєвих прямо наслідків, вони вже були застосовані. І тепер це ювелірна робота скальпелем, де ми намагаємося балансувати і робити це мистецтво можливого. Да? А що ще ми можемо зробити? Тому от з Китаєм ситуація така.
1: Зеленський каже, що найефективніші санкції – це наші далекобійні санкції. Тобто, згодні. Наскільки впливає знищення російської нафтової переробки, наприклад, оці черги на бензин? Це дійсно серйозний вплив.

0: на їхнє суспільство і на їхню економіку? Чи це більше піару з нашої точки зору? Чи ми дійсно Росію в якийсь економічний колапс тим зносимо?
1: От з приводу російського суспільства, ну це моя суб'єктивна думка, да? Не факт, що я права, але я не вірю в те, що у російського суспільства є десь ця межа терплячості. Ну, тобто мені здається, що якби ми на російське суспільство не впливали, вони все одно будуть мовчки, як раби, все це терпіти і далі робити те, що вони роблять. Ну, і ми бачимо з вами, як матері віддають двох синів на фарш для того, щоб вивчити третього, і вважають це величезною вдачею, тому що кілька поколінь росіян не могли собі дозволити в їх родині, да, навчатися у вузі, а тут нарешті з'явилася ця можливість. Тому мені здається, що це навряд чи вплине на російське суспільство, а от на економіку це здійснює суттєвий вплив. Ми бачимо з вами, як воно відкидає російську енергетичну галузь. 10, 15, 20, 21 рік, да, сьогодні я вже прочитала. Тобто це дійсно прям суттєво впливає на російську енергетичну галузь, на російські експортні доходи. Ми бачимо, що Росія намагається наростити експорт нафти, тому що вона вже не може її переробляти всередині країни. Експорт вона також більше наростити не може, тому що якраз в цей момент ми бачимо іранська нафта, да, іде і Ормузька протока відкрита і так далі. Дуже сильно впливає те, що вони з одного боку тут намагаються нарощувати експорт, а тут їх чекають експортні санкції, всі ці прайскепи, санкції на страхові компанії, які обслуговують тіньовий флот і таке інше. І це опускає ціну нафту нижче і піднімає транзакційні витрати. Ми бачимо, наскільки важко їм ремонтувати насправді ці НПЗ, тому що паралельно тут ми уражаємо обладнання на НПЗ, а тут є санкції, які їм забороняють купувати це обладнання. І що відбувається? Да, вони в підсумку, от повертаючись, да, до тієї розмови, вони в підсумку можуть купити китайське, але їхати воно буде довше. Коштувати воно буде суттєво дорожче, тому що Росія ризик, да, і відповідно цей ризик проявляється в ціні. Ми не розуміємо, яке воно буде по якості, тому що коли Росія купує сірими каналами, то і приїхати їй може контрафакт, да, гарантії там ніякої немає, відповідно. Воно в будь-якому випадку гірше по якості, ніж європейське і таке інше. І в підсумку, їй, звичайно, важко відновлювати свою нафтопереробну галузь, да, швидко. Вона це робить за величезні гроші. Це розбалансовує бізнес-моделі багатьох бізнесів, тому що ми знаємо з вами, що паливо всюди, да, вода, стакан, от щоб ми з вами не пустили в торговий обіг, всюди є якась частка палива. Тому це дійсно дуже крута робота наших сил оборони, яка реально впливає. Це не піар.
0: Якщо повернутися все ж таки до обходу санкцій, ви цим безпосередньо займалися.
1: Боротьбою з обходом.
0: Боротьбою з обходом, так, так, так. Як це працює зараз? Ну, Росія все одно збирає ракети, все одно в якийсь спосіб це все відбувається. Ви були успішні в цій вашій боротьбі чи ні? Я пам'ятаю, що ви писали листи до різних країн для того, щоб вони проконтролювали свої компанії, які обходять ці санкції, займалися цим активно. Вам це вдалося, чи це ми не можемо зупинити?
1: Я думаю, що ми вперлися в стелю. От зараз, да? Тому що якщо в 22-му році ми бачили поставки напряму від країн санкційної коаліції, в 23-му році ми бачили, як ці поставки завдяки тій роботі, яку в тому числі ми здійснювали, трансформувалися і вони йшли з Центральної Азії, Таїланд, Індонезія, країни Затоки. В 24-му році ми вже побачили, як вони потрішечки-потрішечки переключаються на Китайську Народну Республіку. В 25-му році ми сміливо можемо говорити 90, оці цифри, які я називала, що все йде через Китай. Да? Тобто, що ми зробили? Да, ми перенаправили фактично за результатом нашої роботи всі ці поставки через Китай. Да, це набагато менше поставок, да, з тих, які були, тому що не все можна перенаправити. Да, це тепер довше, дорожче і так далі. Да, ми підсвітили роль Китаю. І Китаю також тепер незручно. Да? Тобто, коли 90% іде через них, це, ну, прям важко говорити, да, про якусь свою нейтральність. Але далі піднятися ми не можемо. Не можемо, тому що складно ще роботи з Китаєм, як ми з вами перед цим говорили. І друга причина, якщо ми зараз подивимося, як розвивається мілтек-ринок, то все більше компанії використовують цивільні компоненти з військовою метою. Бо це дешево, бо це зручно. І насправді, от сьогодні, якщо ми візьмемо з вами успішні стартапи, ті, які створюють нові технологічні продукти для фронту, то здебільшого ми побачимо, що значна частина того, що в цьому продукті, це цивільні компоненти, які використані зв'язковою метою. І тут знов ми з вами, знаєте, з одного боку, нам хочеться сказати, що ці цивільні компоненти ви маєте визнати dual use або військовими.
0: І тобто внести товарами їх подвійного призначення.
1: Да, в експертний контроль. А з іншого боку, ми розуміємо, якщо ці рішення будуть прийняті, то і наші компанії будуть купувати в кілька разів довше ці компоненти, дорожче і так далі. І де знайти знов цей баланс між інтересами нашого українського військово-промислового комплексу, да, і тиском на Росію, ми знову з вами вперлися в той самий баланс, що з Китаєм.
0: Ви торкнулися мілтеку так званого, тобто оборонних підприємств і оборонних заводів України. Очевидно, що вони почали так швидко рости саме через те, що почалося повномасштабне вторгнення. Треба захищати батьківщину, плюс з'явився ринок, тому що Міністерство оборони все це в той чи інший спосіб закуповує, або закуповують західні партнери для нашого Міністерства оборони, але не все закуповують, оскільки є конкуренція, і виникла потреба в експорті, щоб на той час, коли в того чи іншого підприємства не купило Міністерство оборони, бо знайшло щось краще, щоб це підприємство не зупинилося, а могло кудись це продати. Як ви оцінюєте зараз державну політику з розвитком цих оборонних технологій? Тому що ми маємо величезну фору, можемо займати ринки різних країн, можемо робити те і випробовувати відразу у нас на полі бою, чого інші зробити не можуть, і вміємо. Але, з одного боку, ми не знаємо, наскільки справедливо в нас проводить закупки Міністерства оборони або інші силові відомства. Ми не, хоч президент про це говорить, не можемо це експортувати. Як це все, в якому це все стані? Наскільки держава ефективно зробила інфраструктуру для розвитку оборонних технологій?
1: Якщо ми говоримо, пане Микола, з вами про експорт, то це провал. Да? Оце прям повний провал, і тут немає відцінків. Да? Чому? Тому що коли будь-хто може поїхати, там, наприклад, на ті ж самі виставки, наприклад, в країнах Затоки, і ви побачите там величезні стенди Рособоронекспорту, розтяху. І так далі. Ви побачите, скільки там російської зброї, скільки людей ходять навколо цієї російської зброї, дивляться, купують її. Української зброї там немає. Тому що українська зброя не цікава, бо її не можна купити. Тобто вона цікава, тому що вони вважають її ефективнішою за російську. Да, там багатьох.
0: А вона дійсно ефективніша за російську?
1: Якщо ми говоримо з вами про дрони, для прикладу, да. Якщо ми говоримо з вами про НРК, да. В Україні дуже багато крутих сьогодні виробників дронів, НРК, причому про дрони ми можемо з вами говорити як розвідники, так і ударні дрони, і мідали, і діпстрайки. Тобто ми дійсно прям набагато попереду, да? Тобто сьогодні. В Росії ми можемо знайти з вами пару продуктів, але в Росії немає здорової ринкової конкуренції, в Росії санкції, і це дуже сильно сповільнює її ВПК-сектору, тобто це такі, знаєте, гірі на ногах їх ВПК-сектору. І наша зброя користувалась би попитом великим за кордоном, але Рособоронекспорт там є, розтяг там є, а наш стендів і нас там немає. Тому що у нас заборонено експорт.
0: А чому?
1: Ми можемо з вами піти по різним рівням, тобто можемо піти на рівень політичного лідерства, да, і політичне лідерство не може знайти модель, як відкрити експорт таким чином, щоб фронт був забезпечений. Тобто, з одного боку, є переживання за те, що відкриття експорту оголить фронт, що наші виробники побіжуть продавати все за кордон, бо вигідно і так далі. Друге, є переживання, що це підніме ціну, тому що будуть покупці за кордоном, які будуть купувати дорожче. А тут, типу, коли виробники тут закриті, у них нема куди діватися, у них монопольний комітет в вигляді там агенції оборонних закупівель, там Нацгвардії, там і так далі, ну, в вигляді держави. Третє, є переживання, що ця зброя може опинитися в Нігері, або в М'янмі, да, або в Сахелі і так далі. Да, тобто, що може спричинити міжнародний скандал. Четверте, є переживання, що наші міжнародні партнери, від яких ми постійно просимо допомоги зброєю, грошима, можуть сказати, ну, а тепер ось ви конкуруєте з нашими компаніями на міжнародних ринках, заробляєте гроші, продаєте свою зброю, то яка вам треба допомога?
0: Ну, то це звучить логічно, може тоді не треба дозволяти?
1: Це звучить логічно на користь того, що потрібно дуже виважено обрати модель експорту. Це не означає, що не треба дозволяти. Від того, що від сирників можна спалити будинок, да, не означає, що треба заборонити сирники. Чи є ризики експорту? Так, є. Чи є ризики експорту для будь-якої країни? Так, звичайно, є ризики експорту для будь-якої країни. Але якщо, це знаєте, як сухий закон, да, чи треба заборонити алкоголь, бо від нього ж тільки шкода, да? Особливо там важкий. Да? Давайте заборонимо. Означає, що це алкоголя не буде? Ні. Що відбувається при забороні експорту? Знову давайте поговоримо про ті самі виставки. Ви підходите до стенду, чиська компанія якась там, ти починаєте розбиратися, що це за продукт, а це українські дрони. Насправді, да, але під чеською вивіскою. Німецька компанія, дивитись уважно, що це українські дрони. Нідерландська компанія, так це українські дрони. Тобто експорт українських технологій відбувається. Але відбувається найгірше, що не експорт зброї, а саме експорт технологій. Абсолютно неконтрольовано українські технології вивозяться за кордон, там створюються підприємства. А разом з ними виїжджають низькі наші інженери, да, R&D, да, наші, які можуть це складати. І фактично Україна не отримує цього нічого. Да, ні податків, ні якогось розвитку сектора, да, і так далі. Тобто він все одно відбувається. І Україна не може це використовувати, що для мене найболючіше. Да? Навіть наскільки, коли я тут говорю про гроші, скільки про геополітичний вплив. А продаж зброї – це геополітика, це вплив. Тобто ми можемо, маючи ефективні відносини з країнами з ОТОКи по купівлі-продажу зброї, використовувати це для того, щоб переконувати країни з ОТОКи відходити далі від Росії.
2: А хто мав би
1: приймати це рішення? Президент.
2: Президент чи відповідні міністерства, які відповідають за виробництво зброї, чи Міністерство оборони, чи державні оборонні підприємства? Міністерство у нас колись було стратегічної промисловості таке.
1: Ну, тут залежить, знаєте, від того, про який ми з рівень з вами говоримо. Ракети продають президенти. Да, тобто, ну, якщо ми говоримо з вами, хто домовляється, хто тисне на Україну для того, щоб ми купували Рафалі, то це Макрон. Якщо ми говоримо,
2: з ким треба
1: говорити про те, щоб нам продавали ПАК-3 з Трампом. Угу. Да? Ну, тобто ми розуміємо. Це питання, да, президента. Але президент – це людина, яка, ну, фактично дістає пиріжки з духовки. Да? Але готує ці пиріжки команда. Да? Підготувати модель експорту має команда, да, тобто правильно інтегрувати цю модель експорту в законодавство, правильно побудувати моніторинг, контроль за тим, щоб це все виконувалося, правильно пропонувати, як в кожному окремих випадків грати на міжнародній арені, де має президент виходити, да, сідати за стіл, де домовлятися президент до президента, де це можна спускати на рівень міністрів оборони, які можуть між собою говорити, де взагалі можливо Мінекономіки, да, має вести там цю певну дискусію. Все одно, а це має робити команда. Да? І тут питання, знову ж таки, хто у нас власник процесу, uh-huh. пане Миколо. Хто у нас системно з 22-го року займається тим, щоб народити модель експорту. В Держвипекспортконтролі у нас виконуючі обов'язки вже так більше року, якщо не більше. Да? Тобто просто людина виконує обов'язки. Хто у нас? Умєров займався, хто ще займався? Там Архамія займався, Фьодоров займався, Шмигаль не займався, да, не встиг. Резніков, не пам'ятаю, займався чи не займався. Хто ще? Камишин займався. Да? Тобто, і в підсумку однієї людини, яку ми б з вами могли назвати, що ось ця людина насправді, да, займається реформою експорту в Україні, її немає.
2: Ну, у нас так всюди відбувається. У нас немає однієї людини, яка би відповідала за організацію виробництва зброї всередині країни. У нас немає однієї людини, яка займалася би демографічною політикою. У нас, я маю на увазі, і ВПО, і біженці, і народжуваність, і багато всього іншого. У нас така суцільна колективна безвідповідальність.
1: А без власника процесу неможливо.
2: В системі державного управління. Це наша головна вада.
3: Проблема військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
4: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
3: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
4: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
3: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Якщо ми вже торкнулися цієї теми озброєнь, от ви працювали в антимонопольному комітеті. Антимонопольний комітет працює тоді, коли все прозоро і все зрозуміло. Закупівлі АОЗом, техніки і іншими державними органами, воно таке умовно прозоре. З одного боку, нібито є тендери, і якось Міністерство оборони веде перемовини. З іншого, хто конкурент, хто власник, оскільки тема делікатна, звідки це береться, незрозуміло. Потім ми бачимо атаку, наприклад, на виробника дронів «Вирій». Мовляв, вони завищують ціни для виробництва цих дронів, хоча вони ж подають державі на тендерних засадах через там прозорі процедури. Якщо в них купують, якість задовольняє і ціна найнижча, то яка різниця, що вони там завищили, якщо вони все одно зробили найдешевше. Те саме ми бачили з українською бронетехнікою, однією з найбільших українських компаній. З чим це взагалі все пов'язано і наскільки ефективно в нас побудована і система виробництва, і закупівлі зброї для держави?
1: Перше, давайте говорити щиро, що сьогодні бюджет, який виділяється на закупівлю зброї, це найбільший бюджет, який на щось виділяється взагалі в Україні. Відповідно, це найбільший такий кушматок грошей, який з'являється в закупівлях. Тому зрозуміло, що навколо цього цієї великої кількості грошей, величезної, просто ми можемо з вами їх уявити, да? Тобто, може, там різні групи впливу, да? Тобто, там між собою конкурувати, боротися, і все інше, це такий сам ринок, да? Як і всі інші. І тут, знаєте, є деякі люди, які кажуть, на ринку ВПК не має бути такої конкуренції, тому що всі мають один з одним співпрацювати, конкуренція – це погано. Ні. Ну, конкуренція має бути, тому що саме ця конкуренція, вона дозволяє, да, зростати, щось нове вигадувати і так далі. Тому, спершу, це багато грошей. Друге, Микола, хочемо ми з вами, не хочемо, все одно ці закупівлі будуть закриті. Да? І я тут взагалі там підтримую повністю це, якби мені не хотілося, щоб все було прозоро, да? Щоб можна було всюди там це оскаржувати і так далі. Це вимога, це особливості ринку. Вони мають бути закриті. У мене є сумніви з приводу того, наскільки прозоро ефективно насправді для закупівель саме зброї, да? Тобто там і військових товарів. У мене там є велике питання. Якщо ми говоримо про форму, окей, да? Про харчування, окей. Але чи можна, наприклад, 155 боєприпаси купувати в прозоро, да? Або чи можна дрони купувати в прозоро, да? Тобто тут у мене є питання.
2: Ну, є ж питання до якості продукту, його характеристик, які можуть визначити тільки конкретні люди, бо в прозоро ти це не, да. Це не прозоро, да. Це не поле бою. Ти можеш 155-й снаряд купити з поганим порохом, який буде летіти на дуже коротку відстань, так само як і дрон, да. З поганими китайськими деталями, хоча на папері це можуть бути прекрасні характеристики.
1: Абсолютно. Третє, монополія, да? Монополія держави на купівлю, держава монопольний покупець, а це означає, що все одно десь, і це не українська особливість, це всюди, да, держава десь буде диктувати там якісь свої більш драконівські умови. Тому не буде, да, в цих закупівлях все ідеально. І як мені здається, да, дійсно, у нас є багато питань до ОЗУ, да, там є багато розслідувань. І у мене навіть більше питань до ОЗУ, знаєте, наскільки щодо корупційних схем, оскільки щодо того, що мені здається, якось останні роки АОС обрав тенденцію шашечки, а не їхати. Тобто для них важливіше, щоб воно все виглядало на папері красиво, а чи буде це потім працювати на фронті, для них це не важливо. От головне, щоб коли прийде НАБУ, вони побачили, що у них все згідно з їх,
2: ну, і відповідно. Цих чиновників можна зрозуміти, якщо ніхто не питає про якість на фронті, але приходить НАБУ і каже, чому ти це купив на там 3 гривні дорожче. І навіть якщо ти будеш пояснювати, що це якісніше і потрібніше на фронті, це все одно не буде тим критерієм, за яким оцінюють. Тобто суб'єктивізму тут не забереш при закупці, але при цьому має бути відповідальність, до якої ми просто не звикли, як і до чесності не звикли. Бо як тільки з'являється суб'єктивізм, тут же з'являється корупція. І завжди питання, як ви кажете, балансу. Що краще?
1: Да. Да. І де оцей баланс знайти? І от коли ми з вами повертаємося до, наприклад, до кейсу Вирія, да, і української бронетехніки, я вважаю, що там два ці випадки, це там різні випадки, да, тобто там навряд чи там ми можемо в них знайти там якесь спільне підґрунтя, але що в них спільного? Вирій лідер ринку в своєму секторі. Українська бронетехніка – лідер ринку в своєму секторі. І в той момент, коли ми з вами нещодавно говорили про Макрона, де, в той момент, коли президенти приїжджають, да, і використовують весь свій дипломатичний вплив, ресурс свого державного апарату і так далі, для того, щоб просувати своїх виробників зброї, в кожному переговорному процесі ви побачите обов'язково, якщо ця країна експортує зброю, у них є лідери ринку, буде там стояти питання, щоб же Україна підтвердила потребу саме на цю продукцію, щоб на російські там заморожені активи, да, цієї продукції купити. Ми в цей момент, що робимо? Ми своїх виробників просто беремо лідерів ринку, і, ну, вибачте, це там шлях в знищення, да? Тому що на міжнародній арені і от і вирій, да, і українська бронетехніка зараз перебувають, судячи по новинам, і ми можемо побачити це в публічному доступі, в активному процесі створення спільних підприємств, спільних виробництв з лідерами на європейському ринку. А якщо це спільне підприємство зірветься, ну, які це буде мати наслідки, насправді, для обороноздатності України, для національної безпеки? Наш військово-промисловий комплекс стане краще нашій гарантії безпеки. Ніякі там 5 статті НАТО і так далі нас не захистять, як нас захистить наш український ВПК. І насправді, от все, що має робити чиновник на будь-якій позиції, неважливо, де він знаходиться, в Міністерстві економіки, в Міністерстві аграрної політики, да, тобто, чи є воно вже, чи немає?
2: Ну, зараз так існує.
1: Все, з'явилося. Або Міністерство оборони.
2: Тараса Висоцького призначити міністром. Ну, власне, вже призначили, парламент проголосував це.
1: Це допомагати українському ВПК зростати. Да? І ось тут ми бачимо абсолютно протилежне. І коли про вирі кажуть, що у них завищені ціни, ну, пане Миколу, це смішно. Весь ринок знає, що вирі, знаєте, я вирі називаю як? Це там Амазон, да? На ринку дронів. Коли вирі заходить на якийсь сегмент дронів, він обвалює ціну. Тому що вони виробляються, тобто у них ідеологія бізнесу, да, це виробляти не ідеальний продукт, але працюючи за мінімальною ціною. І він обвалює ціну, тобто по деяким позиціям ціну заход вирія на ринку обвалює ціну в 20 разів. В 20, пане Микола, ви про що ми говоримо? І коли приходять правоохоронці і кажуть, що завищені ціни, ну, вибачте, да? І тут, ну, звичайно, ми також можемо з вами проговорити про те, як виглядає бухгалтерія підприємства ВПК. І навряд чи ДБР живе в іншому світі, або СБУ живе в іншому світі, не в тому, якому ми. От в моєму світі не можна в Китаї за безнал купити компоненти. Не можна на Аліекспрес не пристав купити компоненти з українського військового підприємства. Ну, це реалії такі, да? Ну, воно ж таке є. Що ми хочемо зараз? Щоб вони побізнало платили за...
2: Ні, очевидно, ми маємо зробити систему, де з одного боку буде певна конкуренція по ціні і якості, з іншого ніхто не буде втручатися безпосередньо в виробництво, якщо кінцевий продукт конкурентний за ціною і якістю. Але якщо силові органи втручаються, ви думаєте, вони цього не розуміють? Чомусь же вони це роблять? Яка причина?
1: Що ще об'єднує ці два кейси? Я думаю, що і перший, і другий кейс, да, тобто те, що ми бачили, мало під собою політичне підґрунтя. Тобто, що не було підґрунтя під цим юридичного, не було підґрунтя під цим там, намагання викрити злочин, да? Не було підґрунтя корупційного, економічного, да? Що вони прийшли там колядувати. Що і в тому випадку, тобто правоохоронні органи діяли як політичний інструмент.
2: Це цікаво. Наприкінці зовсім змінимо тему, бо ми з вами говорили про санкції і про оборонку, але знаю, що ви займаєтеся і економічною безпекою там, де вона пов'язана з національною безпекою України, наприклад, в сфері діяльності Російської церкви в Україні. От я свого часу ініціював законопроєкт про заборону діяльності Російської церкви. В тій чи іншій формулі його прийняли, але не до кінця виконують. Я знаю, що ви займаєтеся цим питанням. Наскільки, з вашої точки зору, через підтримку Російської церкви, Росією може здійснюватися вплив на нашу і національну, і економічну безпеку, і чи здійснюється зараз?
1: Російська церква – це така сама зброя для мене, як і російські ракети. І іноді, да, навіть гірше, тому що російська ракета, вона потрапляє на конкретну локацію, да, і знищує конкретну будівлю, або забирає життя, да, тобто тих людей, які там знаходяться. Що робить російська церква? Російська церква проникає в маленьку таку бульбашку, да, в екосистему, залучає на свій бік людей, мамочок з дітками, да, які потім віддають в ці підпільні школи, де вони навчаються по російським лікалам, молодих хлопців, дідусів, бабусів, які потім своїм дітям розказують або онукам неправильний концепт. І ці люди, вони, для них починає світ, да, виглядати іншим, ну, так само, як для зомбованих росіян. І що далі робить російська церква з цими людьми? Вона може їх використовувати як агентів впливу, вона може з допомогою їх проводити диверсії, вона може використовувати їх для того, щоб в своїх пропагандистських цілях. Російська церква економічно має інтереси на території України, і, ну, ми ж знаємо, контрабанда сигарет, контрабанда алкоголя,
2: тобто нелегальний алкоголь, нелегальний.
1: Зараз ми не бачимо їх прям так активно, да, на цьому треку, але до 2022 року оце все у нас було російська церква. Це був московський патріархат, да, і це на чому вони заробляли. Якщо ми з вами зараз переїдемо, до прикладу, за кордони України, російська церква знаходиться, багато було розслідувань з цього приводу, біля важливих військових об'єктів ви побачите російську якусь церквушку. Через якийсь час то цього священнослужителя в будь-якому випадку піймають як агента ФСБ, який там фотографував щось, якісь дані знімав і так далі.
2: Ну, ми самі робили про це багато розслідувань і про те, як їх використовують для збору інформації, для провокацій, для впливу на українських біженців і для багатьох інших речей. От всередині України.
1: І от всередині України, да, ми досі маємо людей, і я знаю, що ви також про це говорили, да, от ми там, наприклад, в Раді економічної безпеки викрили такого Олександра Омельяненка. Да,
2: ну, це... ми теж про нього розповідали, от скажіть два слова, як це працює.
1: Це людина, яка, на наше переконання, була завербована ще до 2022 року, яка була членом партії регіонів, яка була очільником партії регіонів по столичному регіону, і завданням якої було просувати виділення земельних ділянок для московського патріархату, для того, щоб він там міг будувати свої церкви. В суті, це завдання там сумлінно виконувалося до певного періоду часу, коли це було можливо. Паралельно ця людина накопичувала статки за рахунок України. Тобто це не з Росії йому платили багато грошей. Це він крав в Укргазбанку гроші, да? Тобто ще там десь. Накопичував статки, і враховуючи те, що він частина цієї системи московського патріархату, настільки, що це не тільки про гроші, да? Це не тільки про те, що там... він завербований, а це ще й про те, що він вірить в це, він ходить там на ці служби там і так далі, його діти там служать у цих священників. Він після повномасштабного вторгнення продовжує фінансувати московський патріархат от з тих грошей, які він заробляв і заробляє в Україні. Функціонування підпільних школ при церквах московського патріархату, громадських організацій, які підтримують.
2: Тобто він і зараз заробляє.
1: І він продовжує в цей момент ще заробляти, не просто заробляти. У нас же була Артем Сіль монополістом. Артем Сіль, ми знаємо, що окупували росіяни. І у нас залишилося тільки одне родовище, яке може замінити Артем Сіль, це Тереблянське родовище. І от прямо зараз Омельяненка, оця людина, яка фінансує московський патріархат, він спонсорує, він намагається захопити контроль над Тереблянським родовищем, монопольний фактично, і бути єдиним власником цього Тереблянського родовища. Тобто це єдине родовище солі в Україні. І це, знаєте, у нас в 26-му році під носом у Служби безпеки України, санкційних координаторів, санкційних груп, уповноважених президента з питань санкцій і так далі. Тому що це ж не Порошенко, невигідно. Ну, немає політичного контексту, немає мотивації. Десь, скоріш за все, я думаю, що в цьому є і корупційна складова. Тому що, ну, людина має гроші, людина кров і плоть від цієї системи. Скільки у нього було кримінальних проваджень, його кілька разів заарештовували, але все одно зараз на волі. Суди затягуються на десятиріччя, і потім справи кримінальні провадження закриваються по строкам.
2: І ці кошти ж на російську церкву. Зароблені
1: так, ці кошти йдуть на російську церкву. Да.
2: Тобто ми самі не просто її до кінця не заборонили, ми її дозволяємо фінансувати.
1: Да.
2: З нашого господарства.
1: Да, да. Не застосовуючи санкції до громадянина України. І кожного разу ми ж приходили з цими матеріалами.
2: Ну, це не просто санкції, якщо це є державна зрада. то або інша стаття, то можна і кримінальний кодекс застосувати.
1: Да. І кримінальний кодекс. І ми приходили з ініціативи застосування санкцій.
2: І що?
1: Громадянин України, це ж важко, це ж треба тут довести, це так довго, це так складно і так далі. І тут, звичайно, ми бачимо одразу з вами, да, оцей контраст між там Порошенка, Богдан Берюза, да, і Емельяненка, на жаль.
2: Дякую, Агія. Агія Загребельська була з нами. Ми говорили про економічну безпеку, якою Агія займається.
5: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
6: Це Євроінтеграція, мене звати Юрій Фізер, і ми починаємо. Починаємо, як завжди, о цій порі в ефірі говорити про наш поступ до об'єднаної Європи. Говоримо про те, чому ми туди повинні йти, це історично ми туди належимо, що для цього потрібно зробити, що від нас вимагають, здобутки, але і невдачі, бо і таке буває. На що варто звернути особливу увагу, хто нам може в цьому допомогти, а хто ставить палки в колесах. Про все це говоримо щотижня, різні теми, а тому гості щотижня різні, тому що кожен із них в міру своєї фаховості і компетентності допомагає нам зрозуміти інколи складні для розуміння питання, які стосуються нашого євроінтеграційного поступу. Ну і сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Дві великі дипломатичні події, які визначають безпеку та майбутнє України на європейському континенті. Спочатку проаналізуємо підсумки київського саміту «Україна-Південно-Східна Європа». З'ясуємо, про які конкретні оборонні домовленості йдеться у спільній декларації 10 країн та як українській дипломатії реагувати на черговий демарш президента Сербії Олександра Вучича. У другій частині програми розберемо наш новий офіційний крок до Європейського Союзу. Ну, а це запуск переговорного кластера «Зовнішні відносини». Оцінимо, які жорсткі вимоги висуває Брюссель для закриття цього блоку, як на темп інтеграції вплине свіже голосування Європарламенту та чи реально відкрити всі інші переговорні розділи вже до осені. Про це та інше говоримо сьогодні. Але перед тим, як представити свого першого гостя і тему, яку ми з ним будемо говорити, я хочу, як завжди, традиційно запропонувати до вашої уваги також і добірку новин, які стосуються нашого євроінтеграційного поступу. І сьогодні починаємо із такого. Європейський Союз офіційно відкрив ще один переговорний кластер у рамках процесу вступу України до ЄС. Новий етап стосується спільної зовнішньої та безпекової політики Євросоюзу. Українська сторона наголошує, що переговорний процес триває без суттєвих перешкод, а всі держави-члени ЄС активно залучені до роботи. Водночас Київ розраховує, що найближчим часом партнери перейдуть до розгляду питання відкриття ще 4 кластерів. Вони охоплюють сфери внутрішнього ринку, конкурентноспроможності, зеленої трансформації та сільського господарства. Загалом Україна прагне відкрити всі 6 переговорних кластерів, однак наразі держави-члени Євросоюзу погодилися розпочати переговори лише за 2 із них. Новий український уряд має дати свіжий поштовх для впровадження реформ на шляху до Євросоюзу. Про це перед початком міжурядової конференції у Брюсселі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. За її словами, попри очікування нового імпульсу від Києва, технічна робота над інтеграцією триває безперервно. Вона підкреслила, що Україна вже чітко знає свої завдання, зокрема щодо 1-го та 6-го переговорних кластерів. При цьому представниця Єврокомісії зауважила, що швидкість відкриття інших інших розділів тепер залежатиме від ірландського головування та держав-членів блоку. Єврокомісарка наголосила, що спільний план коскачки та план реформ дають чіткий графік дій, а Брюссель продовжить уважно стежити за виконанням усіх цих вимог. Україна володіє унікальними знаннями щодо використання безпілотників, які допоможуть Європі побороти актуальні загрози. Про це під час свого виступу в Києві заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, саме тому угода про дрони є надзвичайно важливою частиною нового оборонно-промислового партнерства обох сторін. Президентка Європейської комісії підкреслила, що українські фахівці мають унікальний бойовий досвід експлуатації цих апаратів та систем протидії їм. При цьому пані фон дер Ляйн зазначила, що у Європі є величезний промисловий потенціал, але бракує перевірених у реальних боях знань. Саме тому вона закликала об'єднати сили та налагодити спільне виробництво техніки. Наостанок очільниця вищого виконавчого органу Європейського Союзу додала, що наразі настав час інвестувати у спільну безпеку та наше спільне майбутнє. На от Європейська комісія та Україна підписали угоди про співпрацю за двома програмами оборонної промисловості Євросоюзу. Про це на своїй сторінці в мережі мікроблогів X повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс. За його словами, йдеться про Європейський фонд оборони, а також програму Європейської оборонної промисловості з інструментом підтримки України. Очільник Європейського відомства підкреслив, що такі спільні оборонні проєкти сприяють швидкій інтеграції України до блоку. Документи єврокомісар підписав разом із Михайлом Федоровим. При цьому європейський посадовець констатував, що Україна впевнено стає частиною політики та інструментів Європейського Союзу та наголосив, що інтеграція наразі активно триває. Перспектива членства України в Євросоюзі має залишатися відкритою, незалежно від будь-яких майбутніх переговорів з Росією. Про це на прес-конференції у Берліні заявив федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, закриття цього шляху стало б обманом українського народу. Очільник німецького уряду наголосив, що Москва не повинна отримати непряме право вето на євроінтеграцію України. При цьому пояснив свою пропозицію щодо асоційованого членства України на проміжному етапі. Бундесканцлер Мерц підкреслив, що Володимир Зеленський не відкидав цю ідею під час їхніх розмов. Вона передбачає максимально тісну інтеграцію до європейських структур без права голосу ще до набуття повноправного членства. Ну і я готовий починати розмову на теми, які я заявив на початку, але перед тим, як представити першого гостя, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
7: 15 липня Київ став майданчиком для 5-го саміту «Україна-Південно-Східна Європа». Символічно, що зустріч відбулась у День української державності, однак її головний результат, кажуть експерти, не політичні заяви, а нові практичні домовленості між Україною та Європейським Союзом. У саміті взяли участь лідери держав Балканського регіону, Молдови та керівництво Європейського Союзу. Центральною подією стала зустріч президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляйн. Сторони підписали лист про наміри щодо стратегічного партнерства в оборонно-промисловій сфері. Одночасно Європейська комісія оголосила про виділення 1 мільярда євро на розвиток українських безпілотних систем. Кошти мають бути спрямовані на масштабування виробництва дронів, розвиток антидронових систем та посилення технологічної співпраці. Фактично йдеться про початок переходу від моделі фінансової підтримки України до моделі спільного виробництва оборонної продукції. Ще одним підсумком став політичний сигнал єдності більшості учасників саміту. 10 держав підтримали та підписали підсумкову Київську декларацію. У документі «Російські удари по цивільній інфраструктурі, названі терором», міститься заклик до посилення української протиповітряної оборони, підготовки нового пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, а також вимога повернути українських військовополонених, цивільних і депортованих дітей. Одночас саміт продемонстрував і межі регіонального консенсусу. Президент Сербії Олександр Вучич підтвердив підтримку територіальної цілісності України та її європейського курсу, однак відмовився приєднатися до декларації через положення щодо санкцій проти Росії та військової підтримки України. Це вкотре засвідчило, що навіть серед держав-кандидатів-членів до ЄС зберігаються різні підходи до політики щодо Москви.
6: Наша сьогоднішня євроінтеграція триває і в першій частині програми про таке. 15 липня у Києві, в День української державності, відбувся п'ятий саміт Україна – Південно-Східна Європа. Лідери 10 країн регіону ухвалили спільну Київську декларацію, де засудили російську агресію та закликали терміново посилити нашу протиповітряну оборону. Проте не минулося і без дипломатичних демаршів. Президент Сербії Олександр Вучич знову відмовився підписати фінальний документ. Чого насправді вдалося досягти в Києві, як балансувати у відносинах із Белградом та чи здатні країни регіону створити для нас надійний дипломатичний щит?

0: Про це говоримо прямо зараз. До нашого ефіру долучається український дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в США 2005-2010 роки, посол України у Франції з 2014 по 2020 роки, постійний представник України при ЮНЕСКО з 2014 по 2020 рік Олег Шамшур. Пане Олеже, вітаю вас, дякую, що долучилися.
1: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Ну що ж, дуже хочу, щоб ви у своїй фаховості допомогли нам розібратися в тому, що відбулося, наскільки цей саміт, який відбувся в Києві, наскільки він є реально потрібний для нас. І мушу наголосити на тому, що це вже п'ятий саміт, але в такому форматі, але перший, який приймала саме українська столиця, ну і ще так в день української державності. Тому з погляду дипломатичного протоколу, який ви прекрасно знаєте, та символізму, наскільки проведення цього заходу саме в Києві підсилює суб'єктність України в регіоні Південно-Східної Європи?
1: Ну, я думаю, що суб'єктності України в цілому і в регіоні вже ні у кого немає сумніву. Якщо дивитися на саміт як, ну, скажімо, засіб нашої інтеграції в ЄС, то я вважаю, що це був такий важливий, корисний захід. Звичайно, ті країни, які брали участь, попри те, що частина з них є членом ЄС, звичайно, не належать до тих країн, ну, давайте будемо реалістами, які визначають погоду в Європейському Союзі, але підтримка членів ЄС, всіх членів ЄС, незалежно від їхнього розміру та політичного впливу, для нас важливо. Є там, звичайно, і наші країни-сусіди, співробітництво, з якими для нас є дуже важливим. Тобто, на загал, я вважаю, що це був корисний захід, і дуже добре, що його приймала Україна, і, ну, символічно, що це співпало з нашим святом, але і навіть без цього це було б достатньо важливо.
0: Я так зрозумів, навіть попри те, що, як ви сказали, не всі країни, які входять, були присутні, представники яких присутні.
1: Це було, вибачте, чогось перебуває, це було цілком очікувано. Ясно, що Білград, він намагається таки виконувати ту-степ, але я вважаю, що вже сербам треба визначитись, в яку сторону вони роблять вирішальний крок степ. І також було, ну, скажімо, для мене такою приємною, ну, не те, щоб несподіванкою, а приємним моментом, що цю декларацію, цей момент щодо санкцій підтримав і представник Болгарії. Як ми знаємо, болгарська сторона займає таку, ну, скажімо, не в усіх компонентах сприятливу для нас позицію щодо обговорення цього питання в Брюсселі.
0: Пане Олеже, але знову ж таки, повертаючись до відповіді на моє перше запитання і вашої відповіді, ви сказали, що не всі з тих, хто були присутні на цьому саміті, роблять погоду на європейському континенті, бо не всі є ще поки членами Європейського Союзу. Тому питання, а загалом, наскільки ефективною є така група, якщо не всі роблять погоду?
1: Ну, в принципі, я маю на увазі ті країни, які вже є членами Євросоюзу. Ну, звичайно, це не ті, я б сказав, всі рівні в Європейському Союзі, як ми знаємо, будь-яка країна може заблокувати рішення, і це ми вже бачили. Разом з тим треба бути, як сказав вже, реалістами, що, звичайно, політична вага тих країн, які були представлені на саміті, які є членами ЄС, вона не є найбільшою, тобто не вони визначають погоду. Але от зараз процес нашого вступу до ЄС, попри запевнення, що, скажімо, для нас, ну, будуть робити надзусилля наші партнери для того, щоб Україна упевнено просувалася. Цей процес відбувається достатньо складно, і тому будь-яка підтримка з боку наших партнерів, які є членами Європейського Союзу, для нас є важливо. Плюс, я ж сказав, враховуючи те, що серед учасників саміту є або безпосередньо

0: Передні наші, наші сусіди або країни, які знаходяться в нашому регіоні, то дуже важливо з ними зміцнювати стосунки, і для цього якраз можна використовувати такі площадки, як саміт. Звичайно, що саміт Україна-Південно-Східна Європа – це не брюссельський саміт, але тим не менше, і це, в принципі, достатньо важливо.
1: Будь-яка підтримка для нас важлива, навіть підтримка Олександра Вучича, який от з таким демаршем виступив, і який потім сказав про те, що я не зрадив Росію.
0: Ну, в принципі, треба бути, третій раз скажу, реалістом, і тобто знати, чого можна очікувати від Сербії, яка, я знову другий раз скажу, що вже мала б визначитись, в яку сторону вона просувається. Ну, але разом з тим не треба забувати, що Сербія поставляє нам певну зброю для відбиття російської агресії. І, ну, заяви з заявами, це неприємно, але якщо вони готові хоч в такій формі надавати нам зброю, ну, цим треба користатися. І так чи інакше, навіть з тими країнами, які не є нашими симпатиками, треба розмовляти, підтримувати діалог. Настільки, наскільки це можливо.
1: А дивіться, серед тих країн, які були представники яких були присутні на цьому саміті, і серед тих країн, які є членами Європейського Союзу, чи можна сказати, що вони можуть бути нашим українським лобі всередині Європейського Союзу?
0: Ну, по-перше, треба, щоб всі країни захотіли бути нашим лобі. Наскільки вони хочуть, тут я вам не скажу, треба знати, як то кажуть, ізнанку політичних реалій в кожній країні. Але те, що вони можуть нас підтримувати, це безумовно. І також важливо, щоб вони не блокували просування України і ухвалення важливих рішень, які стосуються України. Тобто тут треба і дивитися на максимум, і на мінімум. Плюс, ну, принаймні, дві країни, особливо Румунія, важливі для реалізації транспортних коридорів, на відміну від того, як на мене, абсолютно непотрібного і політично, і практично нецікавого коридору, який був там початку за участю Туреччини та Росії. І тому от в цьому плані для нас дуже важливо, щоб, скажімо, і Болгарія, і особливо Румунія зберігали, ну, скажімо, співробітничали, вірніше, з нами для того, щоб цей коридор функціонував. Як ми знаємо, в Румунії зараз ситуація для нас є достатньо складною, і тому обговорення всіх питань на саміті, я думаю, було також корисним.
1: Так, тепер давайте про трішки інше. У Київській декларації окремий акцент зробили на безпеці Чорноморського регіону та захисту, як ви вже сказали, зернових коридорів. Наскільки реально посилити практичну координацію з нашими цими сусідами для безпечного судноплавства та розмінування моря? Ви вже сказали, що там, в деяких країнах, зокрема в Румунії, є певні проблеми. На вашу фахову думку, реально зараз, ну, співпрацювати з ними?
0: Ну, ви розумієте, зараз ж не питання в тому, реально, нереально, легко, нелегко. Ну, треба працювати. Альтернативи цьому немає. Зрозуміло, що і в Румунії, і в Болгарії зараз ситуація для нас, ну, в Болгарії вже вона еволюціонувала в несприятливий бік, в Румунії може еволюціонувати, але тим не менше треба з ними говорити, треба говорити з нашими іншими партнерами для того, щоб вони впливали, скажімо, на Румунію, щоб вона просувалася в напрямку потрібному і нам, і Європейському Союзу. Тобто це не питання вдасться, не вдасться. Це треба робити, тому що це для нас життєво необхідно.
1: Я тому вас про це запитався, тому що, ну, зважаючи на досвід роботи з попереднім урядом Угорщини, урядом Віктора Орбана, там, ну, якось дуже складно це було робити, і мені здавалося, що навіть воно тупцювало на місці, ця робота, але щось робили. Тому я вас запитався, чи реально зараз робити? Ви відповіли, треба.
0: Ви знаєте, є така фраза у нас, а що робити? Ну, mm-hmm. Оце той варіант, а що робити? Все рівно треба розмовляти, і я вважаю, що, в принципі, важелі впливу на Румунії, на Болгарії у нас є, тим більше, якщо до цього процесу підключаться керівники європейських інституцій і наші, ну, скажімо так, ті країни, які послідовно нас підтримують і йдуть в авангарді зусиль з допомоги України. Це не просто, це не гарантовано, що це буде абсолютно успішно, але альтернативи, знову ж таки, я кажу, цьому, в принципі, немає.
1: Тепер давайте про те, що ви знаєте, ну скажу, з середини. Ви тривалий час очолювали наше посольство у Франції. Як офіційний Париж та президент Еммануель Макрон, який часто говорить про стратегічну автономію Європи, сприймають такі регіональні мікроальянси на сході Європейського Союзу? Чи бачать у них силу, чи радше фрагментацію спільної європейської політики?
0: Я вважаю, що тут таким виглядає все таким чином. Тобто ясно, що Макрон обстоює цю ідею стратегічної автономії, як на мене, абсолютно правильно, і зараз фактично безальтернативно. При цьому всі ті, от, як ви сказали, мікроальянси, мікроугрупування, які діють в рамках європейського мейнстріма, сприяють реалізації принципів, реалізації інтересів Європейського Союзу, Францію це підтримується. Разом з тим, ті дії, ті, ну скажімо так, групування, які блокують ухвалення окремих рішень, або лідери, яких діють не в інтересах Європейського Союзу, тут ставлення інше, тобто ставлення достатньо критичне, але от те, що додає вартості оці реалізації цієї ідеї автономії і інтересів Європейського Союзу, це підтримується, ну, наскільки я знаю.
1: Ну, і це прекрасно, але дуже хочеться, щоб на виборах у Франції президентських все ж таки продовжувалася ця лінія. На вашу фахову думку, на цих виборах, чи можливий варіант того, що все ж таки лінія Макрона може змінитися з підтримки України, ну і взагалі з підтримки Європи?
0: Ну, якщо когось цікавить це так ґрунтовно, я можу відіслати до своєї статті «В зеркалі тижня», яка буквально кілька днів тому вийшла, там я намагався це проаналізувати. Тут два питання. Тобто, чи реальна перемога правих радикалів з національного об'єднання, так вона є абсолютно реальною, і Ле Пен вже сказала, що вона буде кандидатом, і фактично дала такий старт президентській кампанії. Якщо дивитися, які це може її перемога, або, ну, якщо собі уявити, там є три кандидати, і не можна виключити, що у другий тур вийдуть праві і ліві радикали, які ліві для нас, як на мене, є ще гіршим варіантом, ніж Ле Пен, то на загал, звичайно, треба буде дивитися, як вони будуть себе вести. Зараз ми бачимо певну модифікацію їхніх позицій. Ну, скажімо, Ле Пен і навіть Меланшон, вони засудили російську агресію, до речі, чого не забув Трамп. Разом з тим, якщо подивитися на конкретні дії, то можна собі зробити висновок, що в разі приходу до влади ми побачимо, ризикуємо побачити, ну, якщо не катастрофу, то це занадто сильно, дехто про це каже, але суттєве послаблення підтримки України, зокрема, Ле Пен виступає проти членства України і в НАТО, ну, взагалі вона скептично ставиться і до НАТО, і до ЄС, тобто вона не бачить Україну ні в НАТО, ні в Європейському Союзі, виступає проти санкцій проти Росії, ті, особливо, які можуть зашкодити французькій економіці, і проти поставки, ну, скажімо, далекобійних систем, таких ефективних, Україні. Тобто, от це те, що лежить на поверхні. Як воно буде реалізовано, ну, це ми побачимо, але якщо дивитися на те, як голосують ліпіністи в парламенті Франції, і особливо в Європарламенті, це посилює такі...

0: звертають увагу. Ну, звичайно, все, ну, апріорі, все, що ну, сприяє тому, щоб європейці брали більшу відповідальність за безпеку свого, свого континенту, це ясно вітається. Але я буду дуже здивований, якщо на цей саміт і на ці процеси зараз в Вашингтоні хтось звертає таку серйозну увагу, ну, хіба що посольство США в Україні. Це по-перше. По-друге, європейці не вважають, верніше, в Сполучених Штатах не вважають, що Україна і в цілому Європа є важливими для безпеки Сполучених Штатів, ну, принаймні, не так, як це було раніше. І якщо побачити на все те, що відбувається, то явно за Трампа пріоритетом номер один оголошена західна півкуля, на другому місці Індійсько-Тихоокеанський регіон і тільки десь на третьому місці Європа. Ну, тобто, із цього треба виходити, і саме це пояснює і ставлення Трампа до України, його рецепти закінчення війни і, відповідно, до тих процесів, які відбуваються. Вони, ну, скажімо так, як я зауважив, апріорі, я думаю, що це мало сприйматися позитивно, але з іншого боку, я майже впевнений, що серйозної уваги і якогось такого зацікавленості це не викликало.
1: Тоді ще одне питання, щоб якраз закрити цю американську тему. А чи хоче Трамп миру в Україні? Чи потрібен Трампу мир в Україні?
0: А ні, Трампу потрібен мир в Україні, але я вже казав, є ну, мінімально 3-4 константи, які при всій волатильності Трампа залишаються. Тобто мир в Україні, але мир за будь-яку ціну, в тому числі за умови нехтування національним інтересам України. Другий момент, Україна не цікава для Трампа. Ні, в цілому, для, як він вважає, для Америки Трампа і для нього особисто, ні політично, ні в іншому плані, ну, хіба що ця угода про мінерали. А третій момент, європейцям він відводить головну роль зараз в тих зусиллях, які мають здійснюватись для стабілізації і вирішення, в лапках, врегулювання ситуації, але ця роль, в принципі, роль екзекутора тих ідей і тих підходів, які є у Трампа, а вони висловлені і сформульовані в 28 або в 20 пунктах. І третій момент, четвертий момент, навіть якщо подивитися на останню критику Путіна з боку Трампа, на можливість застосування нових санкцій, все-таки Трамп хоче зберегти можливість розмовляти з Путіним як з партнером. Незважаючи на те, що, як ми всі бачимо, поведінка Путіна викликає у нього незадоволення і роздратування. Але при всьому цьому жодної такої різкої критики Путіна і Росії з боку Трампа, якщо проаналізувати те, що він сказав, ми так і не почули.
1: Так, давайте тепер ще повернемося до саміту. Так от, учасники цього зібрання підтвердили підтримку української формули миру. І деякі країни Південно-Східної Європи історично мають міцні дипломатичні зв'язки з державами глобального півдня. Чи можуть вони стати нашими ефективними посередниками у просуванні українського бачення справедливого миру на інших континентах? А ці інші континенти, ну, як результат, можуть, ну, принаймні, спробувати говорити з Путіним?
0: Я, чесно кажучи, не є прихильником педалювання цієї ідеї про українську формулу мира, як і раніше ці саміти, які ми проводили, тому що я вважаю, що це навряд чи як ефективно. І зараз треба, і нинішня ситуація нам ще раз показує, що доля війни, доля України вирішується на фронті, і на цьому треба сконцентрувати всі зусилля. Разом з тим, політично важливо працювати з усім міжнародним загалом, з країнами півдні, які зараз на загал, на мою думку, явно не на нашому боці, не на боці наших партнерів. Деякі країни, серед тих, які брали участь, вони мають, ну, якщо і не вплив, то принаймні з ними спілкуються країни, яких відносять

0: до глобального півдня. І якщо брати роботу в міжнародних організаціях, на різних міжнародних площадках, то вони можуть, і я думаю, більшість з них має намір працювати з нами, координувати зусилля.
1: І останнє запитання до вас, пане Олеже, на сьогодні. От ви вже сказали про те, що ви не є прихильником формули миру. Я розумію, чому. Тому що, наприклад, можна згадати саміт в Швейцарії, який відбувся, завершився, і на тому все. Тобто, реально якоїсь ефекту від нього, крім того, що вони поговорили і висловили думки, більше немає. Так от, чому я до цього підводжуся? Київська декларація – це важливий після саміту, але суто політичний документ. Яким є шлях до конвертації цієї загальної солідарності в конкретні якісь безпекові угоди? Що може бути?
0: 99% всіх декларацій – це про політику, це про наміри, це про підтримку, але це загальні заяви. Я ще раз скажу, що, по-перше, треба розуміти, що все вирішується на фронті. Центральне питання полягає в тому, що треба зупинити Путіна. Причому зупинити там, де це ми можемо зробити і де це потрібно, вибачте. Це, по-перше. По-друге, коли ми говоримо про якийсь мир, треба розуміти, що предметом будь-яких перемовин, якщо зупинимо Путіна, примусимо його вести перемовини, можна вести перемовини про припинення бойових дій, про припинення вогню. Але це не вирішує проблему взагалом, йдеться тільки про паузу, і треба думати, як цю паузу ми і наші партнери використаємо для того, щоб більш ефективно боротися проти російської агресії, яка, в принципі, це вже ні у кого не викликає сумнівів, знову поновиться.
1: От ви сказали, що треба думати, як використати. Оце вже буде останнє питання. Чи думаємо ми?
0: Як на мене, могли б думати краще, більш ефективно. На жаль, останні події, в принципі, такого супероптимізму не додають.
1: Я вам дуже дякую, пане Олеже, за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі, відповіді на мої запитання. Олег Шамшур, надзвичайний та повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки, у Франції та представник України при ЮНЕСКО, був гостем першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. У другій частині буде інша тема і інший гість, але перед тим, як представити цього гостя і перейти до обговорення, пропоную вам подивитися також і другий на сьогодні сюжет.
2: Кластер зовнішні відносини охоплює питання зовнішньої політики, безпеки та оборони. Саме тут Євросоюз оцінює, наскільки країна узгоджує свою дипломатію із Брюсселем, дотримується санкційної політики, контролює експорт товарів подвійного призначення та готова брати участь у спільній безпековій політиці ЄС. Для України цей напрямок виявився одним із найменш проблемних. Київ вже кілька років майже повністю синхронізує свої зовнішньополітичні рішення з Євросоюзом та активно інтегрується до європейських оборонних ініціатив. Втім, відкриття шостого кластера – лише початок. Наступним кандидатом називають кластер «Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання». Він стосується цифрової економіки, освіти, науки, податкової політики, соціального захисту та розвитку підприємництва. Значну частину законодавства у цих сферах Україна вже адаптувала, відповідно до угоди про асоціацію. Також Київ розраховує найближчим часом перейти до переговорів щодо кластера «Зелений порядок денний» та «Стале з'єднання». Йдеться про енергетику, транспорт, екологію та кліматичну політику. Після синхронізації української енергосистеми з європейською та інтеграції до енергетичного ринку ЄС, Україна суттєво просунулася саме за цими напрямками. Натомість найскладнішим залишається кластер «Внутрішній ринок та ресурси, сільське господарство і політика згуртованості». Саме вони потребують найбільшого обсягу законодавчих змін і часто стають предметом політичної дискусії серед держав-членів Євросоюзу. Втім, навіть повна технічна готовність не гарантує швидкого відкриття переговорів. Для кожного нового кластера потрібне одностайне рішення всіх 27 країн-членів ЄС. Тож темпи вступу України залежать не лише від виконання домашньої роботи в Києві, а й від політичної єдності самого Європейського Союзу. Саме тому відкриття кожного нового кластера сьогодні є не лише оцінкою українських реформ, кажуть експерти, а й сигналом про готовність Європи рухатися до майбутнього членства України.
1: Триває наша євроінтеграція, програма з під такою назвою, в якій ми говоримо про наш поступ до об'єднаної Європи. І в другій частині програми про таке. Україна відкрила вже другий офіційний переговорний трек, як ви бачили із сюжета, на шляху до Євросоюзу. У вівторок, 14 липня, в Брюсселі дали старт кластеру «Зовнішні відносини». Це означає початок детального узгодження нашої зовнішньої політики, безпеки та правил міжнародної торгівлі із вимогами Євросоюзу. Проте, попереду найскладніші блоки переговорів, а у Брюсселі вже озвучують конкретні умови для закриття нинішнього треку. Чи здатна Україна витримати такий темп, які приховані виклики готує новий етап інтеграції, та як на процес вплине нещодавнє голосування у Європарламенті? Про все це говоримо просто зараз. До ефіру долучається виконавча директорка Українського центру європейської політики Любов Акуленко. Пані Любове, вітаю вас, дуже дякую, що долучилися.
3: Вітання.
1: Ну що ж, давайте почнемо з того ж головного. Шостий кластер. Це сталося 14 липня на засіданні Ради ЄС. Офіційно відкрили цей кластер. Він називається «Зовнішні відносини». І вже стільки з цього з назви зрозуміло, про що. На вашу думку, чому саме цей блок? Тобто, знаєте, чому питаю? Інколи хочеться розуміти і бачити якусь логіку. А за логікою, ну так, по-простому, якщо є шість кластерів, відкривається перший, то по логіці мав би відкритися далі другий, якщо не всі решта. Чому шостий?
3: Тут є декілька причин. По-перше, він самий найлегший. Тут немає якихось питань, які спірні чи болючі для Європейського Союзу. По-друге, ну, наприклад, як аграрний аграрна політика, де в нас можуть бути проблеми з багатьма країнами-членами ЄС, які потенційно поки що там не готові вести про це переговори. Тут цього немає. По-друге, він маленький, і там така кількість зобов'язань, що можна сказати, що він у нас майже виконаний. По-третє, я вважаю, що європейці самі дуже зацікавлені в цьому кластері, оскільки в питаннях оборонної політики ми в багатьох напрямках їх випереджаємо. І це для мене показує, що геополітично вони дуже зацікавлені в тому, щоб ми були в їхньому оборонному союзі, чи вони його створять, чи не створять. Але видно, що цей трек їх дуже цікавить. Дуже важливо, щоб європейців цікавив не тільки оборонний напрямок, щоб європейців теж цікавили всі інші наші напрямки, оскільки країні важливо стати членом Європейського Союзу, Україні важливо. Лише тоді ми зможемо бути сильними у оборонній співпраці. Ось така моя думка. Звичайно, що якщо йти математично і логічно, то після першого кластеру йде другий кластер, я з вами абсолютно згідна, але треба нам подивитися на ту ситуацію, яка зараз взагалі відбувається в ЄС. У Франції, у французькій політиці зараз, якщо ми подивимося, то правопопулісти починають домінувати, і на кого б ми не подивилися, навіть з'явилася можливість у Марін Ле Пен брати участь у виборах. Поки що у центристів, які підтримують політику розширення, поки що там тихо і незрозуміло, чи будуть набирати вони популярність. Якщо, не дай Бог, правопопулісти приходять до влади, тоді про політику розширення можна буде забути. Вони будуть це все блокувати. Відповідно, Макрон, який зараз ще при владі і який є позитивно налаштований до нас, він не дуже хоче розігрівати цей правий електорат швидкою інтеграцією і швидким відкриттям кластерів. Така ситуація може бути і в інших країнах, які не дуже прихильні до того, щоб ми приєдналися до Європейського Союзу, оскільки по певним питанням будемо конкурентами. Як не дивно, Польща нас поки не блокує, тому що це рішення на рівні Туска. Відповідно, 27 країн, знайти домовленість з усіма завжди досить складно. І я думаю, що тут ще питання в тому, що європейці чекають від нас реальних результатів, Вони відкрили офіційно буквально недавно перший кластер, але вони дали нам можливість починати його виконувати ще з грудня минулого року. І відповідно, якщо ми подивимося на цей перший кластер, то там зараз ми повинні виконати проміжні зобов'язання по 23-24 розділі. Це суди, антикорупція, права людини. Це також робота правоохоронних інституцій, це контроль нашого кордону. І, відповідно, ми за цей час насправді не продемонстрували значного прогресу. І я думаю, що це теж якийсь досить сильний аргумент ще зі сторони Європейського Союзу, що вони хочуть, щоб процес був на заслугу. А поки за оцінками наших експертів, незалежних, які моніторять оцей план качки-коса. Я хочу від себе сказати, що це не план качки-кос, це частина зобов'язань, які входять до розділу 23-24, які ми повинні виконувати. Їх біля 85. В план качки-кос попало 16 зобов'язань. Невеличка частина, це десь біля 20%. Якщо з цих 20% ми виконали тільки 15%, відповідно, з точки зору математичної логіки, то це десь біля 3%, якщо це перенести на два розділи, 23 і 24. З такими темпами, відповідно, немає аргументів навіть у наших прихильників, чому нам треба швидко відкривати кластери і рухатися в цьому напрямку. Тому що перший кластер, він дуже важливий. І позитивна динаміка з виконанням зобов'язань по 23 і 24 розділі, які важливі для європейців, вони додають аргументів або підтримувати нас, або стримувати нас. Якщо подивитися на інших кандидатів в балканських країнах, наприклад, як Албанія, вона змогла виконати ці завдання проміжні по першому кластеру за 23 і 24 розділом за 2 роки. А Чорногорія їх змогла виконати за 11 років. У нас пройшло 7 місяців, і ми якось ще не продемонстрували прогресу. Відповідно, я вважаю, що тут є теж причина, чому важко тим країнам, які наші прихильники, знаходити аргументи, чому треба швидко рухатися і відкривати всі інші кластери. Хоча з точки зору переговорного процесу, відкриття всіх кластерів – це нічого не означає. Оскільки відкритий кластер – це не закритий кластер. Але для нас це важливо, тому що все відкрито і є можливість офіційно працювати з усіма документами, тому що до офіційного відкриття кластеру всі вимоги, які навіть стають публічні, бо в свій час Сергій Сидоренко оприлюднив всі вимоги по першому кластеру, але з точки зору права це не затверджені вимоги, це не офіційні вимоги, вони можуть помінятися. І найкраще це працювати вже з тим, що офіційно затверджено, і що ти вже знаєш, що воно не поміняється. Ось така ситуація, чому саме пішли на шостий, бо самий легший і самий безпроблемний.
1: Давайте якраз за це і зачіпуємося. Самий легший, шостий. Андрій Сибіга заявив, що Україна вже на 99% узгодила свою зовнішню політику з курсом Євросоюзу, тобто залишається ще 1% для узгодження. Ви кажете, що він найлегший. Тобто ми можемо чекати найближчим часом, говорячи про закриття оцього шостого, ну, не знаю, чи найближчим часом, а можливо, в середньостроковій перспективі закриття шостого кластеру.
3: Дивіться, тут таке хитре питання з вашої сторони, оскільки ми не можемо закрити жоден розділ, жоден кластер, поки ми не виконаємо проміжні зобов'язання в рамках 23 і 24 розділу, які нам стали доступні до виконання з грудня минулого року. Відповідно, мені важко сказати, коли ми закриємо шостий кластер, оскільки я не можу передбачити, коли ми виконаємо більшість зобов'язань по судовій і антикорупційній реформі і по правам людини. Європейська методологія дуже хитра. Все прив'язано до цих 2 розділів. Відповідно, якщо там почнемо демонструвати результат і він задовільнить європейців, ми можемо, тільки тоді ми зможемо закрити. Тобто зараз шостий розділ, він заручник, кластер, він заручник 23 і 24 років. Якщо, в принципі, я думаю, що якби в нас був прогрес по 23 і 24, буквально за пару місяців це можна було би закривати шостий кластер. Чому? Тому що у нас уніфікована санкційна політика, ми дуже багато працюємо в оборонній

0: сфері є там питання, що по зовнішнім відносинам у нас не уніфіковані позиції по співпраці з декількома країнами, такими як Китай, Туреччина і Великий Південь. Відповідно, чому? Тому що в нас є війна, і десь ми з Китаєм ми не можемо бути досить жорсткими, тому що так як зараз цю політику веде Європейський Союз, піднімає тарифи, захищається від дешевого китайського імпорту, ми не можемо бути такими жорсткими, тому що ми хочемо добитися того, щоб Китай не допомагав Росії під час війни. А з Туреччиною все навпаки. Європейський Союз, в принципі, схожа ситуація, оскільки Європейський Союз дуже жорсткий з Туреччиною за порушення демократії, прав людини, а нам Туреччина допомагає з війною. Але це не є ті проблеми, які можуть затормозити рух у шостому кластері. Відповідно, так само це узгодження по санкційній політиці. У нас тут є неузгодженість лише в тому, що ми все робимо швидко, а європейців є 27 країн, і їм не так легко ці санкції вводити, тому що нам питання виживання відмовлятися від російських ресурсів, а для Європейського Союзу це питання, це болюче питання, вони навпаки від цього страждають. Наприклад, який документ нам треба розробити? Нам треба в рамках оборонної політики розробити стратегію та план щодо боротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї. Між іншим, парадоксально, але це зобов'язання входить так само в 24-й розділ. Відповідно, якщо ми його виконуємо, то ми одночасно частину зобов'язань із 6-го кластеру знімаємо із 24-го розділу в рамках першого кластеру. На це потрібен буде час, щоб розробити цю стратегію, і з цим можуть бути питання, тому що розробити стратегію і план дій – це не є складне завдання. Це буквально там пару місяців, якщо, тому що забезпечити виконання цієї стратегії – це вже буде набагато складніше. Які тут можуть бути питання і проблеми? Питання в тому, що в нас є війна, це і плюс, і мінус. Тому що ми повинні якісно налагодити систему обміну секретними даними. Ми і так вже це робимо. Це війна, і нам це важливо. Ми контролюємо обіг зброї. Просто питання в тому, що в нас війна, і в нас її дуже багато. Через це Європейський Союз переживає, що через війну і через те, що з фронту можна принести все, що завгодно, і було дуже часто в новинах повідомлення, що десь навіть в Києві щось може вибухати, то в цьому може бути складність. А так, то це єдиний документ, який нам треба буде розробити, плюс, якщо вже бути чесними, то нам так само треба буде відмінити всі наші торгівельні угоди і перейти на європейські правила. Або їх узгодити з європейськими правилами, фактично анулювати їх, ті, які чинні, а всі нові, які будемо розробляти, повністю синхронізувати з європейцями. Відповідно, це, якщо вже бути чесними, то я думаю, що тут десь до року нам би, напевно, потрібен був час, щоб позакривати вже повністю технічно ці питання і сказати, що ми там готові закривати шостий кластер. Ну і фактично допомогти 24-му розділі, якщо ми зробимо стратегію план дій по контролю за обігом вогнепальної зброї.
1: Пані Любово, ви кілька разів сказали, якщо бути чесними. Представники України неодноразово наголошували на тому, що зараз наш процес вступу рухається без жодних пауз. Якщо бути чесними, скажіть, будь ласка, на вашу фахову думку, ми йдемо без пауз? Чи оці заяви про те, що ми відкриємо, я не говорю вже до кінця літа, а принаймні до кінця року, всі решта кластери, це зараз, зараз це якось навіть не варто про це думати?
0: Я думаю, що на даному етапі це нереально. З однієї сторони, в нас є величезний адвокат, це Німеччина, яка Мерц постійно закликає, щоб відкрили всі кластери зараз, незважаючи на те, що там росте популярність АФД, теж правопопулістів, які теж не підтримують політику розширення, відповідно, вступ нових членів. Але Франція

0: Макрон в такій ситуації, коли він не дуже хоче демонструвати таку швидкість у розширенні. Тому я думаю, що цього не відбудеться. Ірландія ж дуже чекала, що це може відбутися якраз в липні, але, бачите, це не відбулося. Можливо, станеться чудо і восени, знайдеться якесь рішення, але я в цьому сумніваюся, тому що зараз нас ще ж завжди влітку щось стається, і зараз ця ситуація з міністром оборони. Я розумію, що це, напевно, напряму не стосується переговорного процесу, але в будь-якому випадку, коли є незадоволення, коли є протести під час війни, це теж ставить багато запитань. І зверніть увагу на те, що чому поміняли, наприклад, колишнього віце-прем'єра по євроінтеграції Тараса Акачу. Я вже, в принципі, про це говорила, ще раз повторюся. Основне, ніби як звинувачення в його сторону, це те, що він взяв на себе і розробив якийсь план качка-кос, не узгодив його з депутатами, і взяв на себе якесь зобов'язання, яке ми не змогли виконати. І я хочу ще раз наголосити, він не взяв на себе нічого нового, він нічого не придумав. Просто в тій ситуації, в грудні, коли кластер не було можливості його офіційно відкрити, тому що в Угорщині був Орбан, було прийнято рішення фактично зробити таку пріоритизацію, витягнути невеличку частину зобов'язань з 23-24 року, які дуже важливі для Європейського Союзу, оформити його в цей план і сказати, що от давайте, українці, працюйте за цим планом. Я просто хочу, щоб всі зрозуміли, що все, закінчилась фаза підготовки планів дій і стратегій. Ми зараз переходимо у фазу імплементації. І європейці від нас чекають прийняття законів, підзаконних актів і прийняття інших рішень, які, можливо, там і непопулярні, і болючі. І це не те, що там хтось придумав. Це переговорний процес. Їх набагато більше. В цьому плані, я ж кажу, це було 20% тільки того, що витягнули. А так нам треба набагато більше виконати. І якщо ми з грудня місяця по липень не змогли продемонструвати великого прогресу. Ми почали приймати, ми прийняли закон про доброчесність суддів, але кажуть, що там є питання, що воно не настільки якісно. Ми розробили антикор-стратегію, але звідти викинули пункт про відбір на конкурсі прокурорів. Ну, зараз уряд пішов, то все це, що вносив уряд, воно згоріло, але це ж не означає, що це завдання не треба буде виконувати. І в цьому найбільша проблема, що заміна Качки на іншу людину не означає, що план хоч Качки кос пропадає, тому що в нас є переговорний процес. І це тільки перший розділ.
1: Пані Любов,
0: а як буде інші?
1: Пані Любове, в нас мало вже часу, а якраз за це я ще хочу, але якщо можете коротко відповісти, але все ж таки зміна віце-прем'єр-міністра з європейської євроатлантичної інтеграції, вона може якось або позитивно, або негативно вплинути на перебіг наших перемовів із ЄС, але коротко.
0: Насправді це не дуже хороша практика, тому що найгірший фактор для переговорного процесу – це часто зміна уряду. Тому що це відкидає країну на пару місяців, а то й на півроку, для того, щоб знову в'їхати в переговорний процес, бо губиться інституційна пам'ять. З Щенцовим цього не відбудеться, оскільки він був в процесі, але не один же Щенцов веде переговорний процес. У нас є люди, заступники міністрів, які ведуть переговорний процес за своїми напрямками. Подивіться, що у нас відбулося. У нас знову відбулися роз'єднання міністерств. Ми не розуміємо, які люди тепер будуть відповідати за переговорний процес, а новим людям потрібен час, щоб у всьому розібратися. З моєї точки зору, що ми хочемо для переговорів, важливо не тільки виконувати реформи і показувати, що є політична воля, але ще й забезпечити технократичну стабільність. Я вважаю, що головний переговірник – це не має бути людина з політичної посади, як це в нас було зі Стефанішиною, з Качкою, тепер я не знаю, як буде з Щенцовим. Ця людина має займати посаду державного службовця, високу посаду, і таким чином має бути гарантована від того, що зміни уряду на неї не вплинуть. Так само всі ті люди, заступники міністрів, які входять в МРГ по переговорному процесу, міжвідомча робоча група, їм теж якось треба гарантувати можливість, що їх не будуть знімати. Тому що переговорний процес дуже важкий. А якщо ми ще з нього регулярно, раз на рік, витягуємо ключових людей, то ми самі собі створюємо проблеми втрачати темп.
1: Зрозуміло. Вам дуже дякую, пані Любові, за участь у програмі. І дуже дякую, як завжди, за ваш фаховий аналіз того, що відбувається у нашій роботі із Європейським Союзом і на нашому євроінтеграційному шляху. Дякую за відповіді на запитання. Любова Куленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики, була гостею другої частини сьогоднішньої євроінтеграції. На цьому за браком часу змушений ставити крапку. Зустрінемося з вами вже через тиждень. Як завжди, будуть нові гості, будуть нові теми, але буде, як завжди, цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі!

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Вже в продажі новий дизайн?
5: Йой, забув сказати всім онлайн.
4: Мерший до всіх.
6: Той самий, так, бо вже охрипли.
4: Саміче, ото ми влипли.
6: Ароматне.
7: Смачне.
6: Величезне.
7: Той самий, Саміч, слово чесне.
5: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
6: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
5: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
8: Новий Xbox Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
3: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце. Це погано.
7: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії. Нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

Розвертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Відновлення після травми чи операції – це не лише лікування, а й тривалий шлях до звичного життя. Саме тому у поліклініці номер 2 в Івано-Франківську працює сучасне реабілітаційне відділення. Тут допомагають військовим і цивільним відновитися після поранень, травм, операцій, інсультів та інших захворювань.
1: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх.
0: За кілька років у відділенні відкрили нові кабінети, закупили сучасне обладнання та розширили можливості для реабілітації. Тут працюють фізичні терапевти, які допомагають пацієнтам повернутися до активного життя.
1: Зробили кабінет силовий для фізичного терапевта. Окрім того, відповідно і до умов, і до потреб, обов'язково повинен бути кабінет для ерготерапії. Що це таке? Це коли людина після важкої травми або після інсульту відновлює дрібну моторику. Тобто в тому кабінеті ми замовили спеціальний набір асистивних технологій. І цього року ми практично насібули асистивні технології. Технології, ми майже всі асистивні технології поновили, тому що вони виходять з ладу, вони досить такі дрібні, контактні, ну, відповідно, пацієнтів у нас є багато, і це було викликом часу.
2: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. І з неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
0: Реабілітація для кожного пацієнта починається з оцінки його стану. Після цього фахівці складають індивідуальний план відновлення відповідно до потреб людини.
3: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузію і в грудному. Відділів там в травму в дитинство. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, досягти. Немає болі вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
0: Потреба у реабілітації зростає щороку. Насамперед, це стосується військових, які після лікування проходять тривалий етап відновлення.
4: Ми тішимося, що це реабілітаційне відділення в середньому за рік понад 1000 пацієнтів надає послуги. Ну, зокрема, і військовим, і цивільним, тому що і цивільні травми теж потрібно реабілітовувати. Тому пріоритетом для міської влади є в тому числі реабілітація наших захисників, наших військових, і ми в цьому напрямку працюємо разом з нашими медичними закладами.
0: У медзакладі зазначають, відділення й надалі розвиватимуть відповідно до потреб пацієнтів. Адже реабілітація сьогодні є невід'ємною складовою лікування як військових, так і цивільних.

0: погодився на ультиматум вулиці чи ухвалив мудре політичне рішення? Що стоїть за рішенням Володимира Зеленського призначити Михайла Драпатого на чолі війська? Які очікування від нового головкома і чи готовий президент виконати другу вимогу вулиці і повернути на пост міністра оборони Михайла Федорова? Про це говоримо сьогодні. А також говоримо про спадок Олександра Сирського. З одного боку, його хвалять за успішні оборонні і наступальні операції. З іншого, йому дорікають за так звану радянщину, на принципах якої нібито Сирський збудував українську армію, де серед іншого місце має полк «Скелі», який називають дітищем Сирського. Розпочинаємо. Це «Свобода Лайв». Я Власта Лазур. Про полк «Скеля» говоримо трохи згодом. Ми продовжуємо збирати свідчення новобранців, а також їхніх рідних, які пройшли через «Скелю», і невдовзі поділимося ще однією історією. Ну, а в вирії останніх подій це буде актуально. Але спочатку про нового керівника армії. Це Михайло Драпатий. Треба сказати, що для багатьох вибір Володимира Зеленського став доволі несподіваним. З одного боку, ім'я Драпатого під вікнами Офісу президента скандували учасники протестів. Він однозначно був фаворитом вулиці, але й фаворитом війська також. Деякі військовослужбовці відкрито закликали президента призначити Драпатого головкомом. Водночас були сумніви, що Володимир Зеленський з-поміж усіх тих, з ким він зустрічався упродовж останніх днів, зупиниться саме на Драпатому. Мовляв, президент, навчений, так би мовити, досвідом популярності Валерія Залужного, не наважиться призначити на посаду головкома популярного в народі молодого генерала. Однак президент це зробив. Два слова про Михайла Драпатого. Це генерал, що збудував кар'єру у війську вже в незалежній Україні. На початку АТО в 14-му році у званні майора він командував другим батальйоном 72-ї механізованої бригади. Тоді Драпатий організував прорив українських сил в центр Маріуполя, який на той час захопили проросійські і російські бойовики. Відео, на якому БМП Драпатого прориває барикаду, стало вірусним в інтернеті.
1: Під час руху механік-водій, який спереді сидів в БМП-2К, номер 200, у неї це моя командирська машина, машина командира батальйону, ось, кричить по внутрішньому зв'язку тоді ще: «Товариш майор, подивіться, там барикади, що робить?» Я кажу: «Діма, газу!» Так БМП-2К стала літаючою.
0: Невдовзі після цього прориву Михайло Драпатий зі своїм підрозділом потрапив в оточення в так званому Ізваринському котлі, це на кордоні з Росією, звідки вивів 260 бійців, про що тоді розповідали ледь не усі телеканали. Ну це так, екскурс в історію. Повномасштабне вторгнення генерал Драпатий зустрів на посаді заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Він брав участь в деокупації Херсону, очолював оперативно-тактичне групування Харків під час повторного російського наступу на Вовчанський, Куп'янськ і керував оперативно-тактичним угрупуванням Луганськ. Взагалі за Драпатим закріпили слава генерала, якого відправляють рятувати ситуацію на найважчих напрямках фронту. З листопада 24 по червень 25 очолював сухопутні війська ЗСУ, звідки, можна сказати, пішов зі скандалом після ракетного удару по полігоні на Сумщині, унаслідок якого загинула група військових. Тоді взагалі була серія атак по полігонах, гинули військові, як писали медіа. Драпатий, приступивши на посаду, видав низку вказівок про будівництво укриттів, про організацію оповіщень, про розосередження особового складу, про перебування бійців в укриттях під час тривоги. Але коли на полігоні на Сумщині знову загинули військові внаслідок ракетної атаки, Драпатий узяв відповідальність на себе. Мовляв, не зміг допитися виконання власних наказів. При цьому Драпатий тоді заявив, що в армії має місце кругова порука і безкарність. Тоді ж медіа чи не вперше почали писати про конфлікт між Драпатим та Сирським. Треба сказати, що Михайло Драпатий був чи не єдиним топ-генералом, який публічно підтримав Михайла Федорова, коли стало відомо, що президент не буде його повторно призначати на пост міністра оборони. Нагадаю, що сам Федоров на своєму підсумковому брифінгу, де він по пунктах, так би мовити, розкритикував Олександра Сирського, заявив, що нібито за свої успіхи Драпатий отримав від Сирського аж 3 догани.
2: Наступний пункт – це ізоляція та токсикація тих, хто розвивається. В тебе виходить красава, відстійник. Драпатий – 3 догана. До побачення. Вибачте, Драпатий. Думаю, вам після цього виступу буде 4 догана. Не хотілося б цього зробити, але у нас вже немає виходу про це не говорити.
0: Я нагадаю, що учасники протесту, які тиждень поспіль виходили на акції, вимагали від президента двох кроків: звільнити Олександра Сирського, ну, що власне вже сталося, і повернути в Міноборони Михайла Федорова. Напередодні Володимир Зеленський заявив, що запропонував Федорову достойну позицію у владі, ким і яку не уточнив, але от видання Ліга Нет з посиланням на свої джерела писало про те, що Федоров готовий повертатися лише в Міністерство оборони. Чи піде на це президент? Велике питання. Наразі більшість політичних оглядачів вважають, що швидше ні, мовляв, це вже буде занадто. Але я б не відкидала наразі жоден зі сценаріїв. Ми про це ще окремо будемо говорити. А повертаючись до призначення Михайла Драпатого на посаду головкома, то ми встигли сьогодні поговорити, обговорити це рішення з президента з військовослужбовцями. Вони говорили анонімно, ми не розкриваємо їхніх імен, але послухайте їхні думки.
3: Це все дуже позитивно, але йому ще треба буде цю стару команду вижити, якось перебороти систему, яку Сирський стільки будував. Він не може дати одразу результат завтра, тому що йому треба спочатку з проблемами, які накопичились при минулому, розібратись.
4: Я не радію, бо за час керування Сирського ми дуже сильно відкотилися назад, в бік радянщини. Тепер Драпатому доведеться, крім боротьби з окупантами, вирішувати проблеми, які не вирішувалися або штучно створювалися. Це і провал мобілізації, і перебудова армії на принципах лояльності, а не ефективності, і відчутне погіршення забезпечення, як продуктами формою, так і технікою і технологіями. Проблема скелі теж тепер на Драпатому, як і проблема немедійних підрозділів, які без належного забезпечення тупо стирають на першій лінії. Після тривалої перерви і відкату назад Драпатому треба знов з маленької радянської армії будувати велику українську.
5: Сильна зміна, достойна. Сирського потрібно було давно замінювати. Драпатий – хороший офіцер, знає його, коли він вже був комбригом 58-ї бригади. Але є питання по самій процедурі заміни. Вийшла демократія подвійного стандарту. Вибори президента ми провести не можемо, але вулиця диктує умови по заміні главкома. Як на мене, це якось неправильно. Також питання до натовпу, що виходив на вулиці. Я вважаю, що ті люди, хто не служив в структурі ЗСУ, не мають права засуджувати головнокомандувача.
6: Щодо кадрових рішень, поки що це не думки, а більше емоції. Бо я і ледь не всі військові, яких я знаю, дуже чекали навіть не те, що поставлять Драпатого, а що знімуть Сирську. Чому було таке бажання? Тут мова і про абсолютно совєтську модель управління, про воювання піхотою по совєтських лекалах, плюс точно і достатньо детально знаю про те, як при ньому могли військові командири працювати виключно лояльні до нього. Лояльні, слухняні, тобто будь-які ініціативні тіпи, вони валять з армії всі. Ініціативні полковники і решта, хто не погоджується з його точкою зору. Через ці фактори ми вкрай негативно ставилися до генерала Сирського. Щодо Михайла Драпатого, я його особисто не знаю, але по тому, що чув від побратимів, які з ним знайомі, це людиноцентричний керівник.
7: Щодо призначення Драпатого, зрозуміло, що це дуже гарний хід. Скоріше за все, він вимушений. Тому що, я думаю, призначення Драпатого відбулося під серйозним примусом. Тобто Зеленський обирав між максимально популярним генералом і подальшими протестами. Тому це дійсно виглядає як якийсь примус. Це дуже хороше рішення, тому що, по-перше, він суперпопулярний у військах. Водночас із тим зрозуміло, що він приймає Збройні Сили в один із найважчих періодів. Це суперстомлена армія, яка воює вже п'ятий рік, це відсутність і досі адекватних термінів служби, адекватних ротацій, це майже втрачена Костянтинівка.
0: До нашого ефіру долучилися народні депутати Вадим Івченко, представник «Батьківщини» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами Мар'яна Безугла, народна депутатка позафракційна. Мар'яно, весь час забуваю, що ви вийшли зі «Слуги народу». Добрий вечір.
8: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Мар'яно, я нагадаю нашій аудиторії, що ви вже, мабуть, рік поспіль вимагали звільнення Олександра Сирського. Зараз багато хто визнає так це. Добре, почнемо, знаєте, з чого? От ми щойно поділилися думками військовослужбовців. Ми нагадали, що вулиця напередодні скандувала Драпатий. Чи вітаєте ви, як народні депутати, рішення Володимира Зеленського замінити Олександра Сирського на Михайла Драпатого? Вадиме, що ви скажете?
9: Ну, знаєте, важко тут сказати, вітати чи не вітати. Перше, це рішення президента. Друге, президент це рішення прийняв під тиском чи не під тиском, але він прийняв виважено. Він спілкувався з усіма командуючими, і він знайшов дійсно ту людину, яка є в авторитеті. А я не був, скажімо так, прихильником звільнення Сирського. оскільки Збройні Сили України – це така велика-велика комплексна система, де хтось комусь подобається, хтось кому не подобається. Але завдання потрібно виконувати. І завдання іноді бувають такі, знаєте, в Збройних Силах, які важко, ну, навіть говорити про ці завдання в голос, їх потрібно виконувати, знаходити засоби, знаходити можливості і, звичайно, їх виконувати. Тому, якщо президент прийняв рішення, в який момент, це вже інше питання, прийняв рішення про заміну на Михайла Драпатова, перше, я підтримую таку історію. Друге, я особисто знаю Михайла Драпатова, так сталося, що ми навчалися з ним разом на Defense and Security сектор Києво-Могилянської бізнес-школи. І третє, мені здається, що він привнесе точно нове. Він зовсім по-іншому, як керівник, як і будь-який, ну, різні керівники по-різному дивляться на застосування певних засобів, на виконання певних завдань. Тому, мені здається, зміни ми побачимо, зміни ми почуємо, а вже фідбек від Збройних сил, від солдатів і так далі ми теж будемо чути. І тоді ми зможемо порівнювати вже главкомів там, першого, другого чи третього.
0: Але ви сказали важливий момент, я записала собі, що ви не були прихильником відставки Сирського, але в цілому якби добре відгукуєтесь про Драпатого. Мар'яно, я думаю, немає сенсу там запитувати у вас, чи ви підтримуєте чи ні. Ви про це відкрито говорили, що ви підтримуєте відставку Сирського. І ви, мені здається, від самого початку теж наполягали, щоб наступним головкомом був Драпатий.
8: Так, я за відставку Сирського більше 2 років. Мало того, за місяць до його призначення я опублікувала відкриту позицію, де зазначила, що ніколи не підтримую його на головнокомандувача, тому що це не стільки тільки моя позиція, це позиція військових, які просять її зазначити, тому що вони не можуть говорити відкрито. Це було за місяць до призначення Сирського. І після того був певний період, кілька місяців я намагалася з ним працювати, але ми остаточно посварилися на питанні Соболя і повторному наступі на Харківщину. І тоді, будучи в Комітеті оборони, Івченко, цей депутат, якого ви включили, який постійно захищав і Сирського, і Содоля, інший генералітет. І це, відповідно, зафіксовано також в засіданнях комітету, в тих, де вони робили протокол. Бо не всі засідання проведені під протокол спеціально в оборонному комітеті. Отже, то ми вдалося через скандали ініціювати засідання закрите щодо повторного вторгнення на Харківщину. І, відповідно, депутати не прийняли ніякого рішення. Вони просто вирішили захищати Содоля. Я нагадаю, тоді росіяни наступали на Вовчанськ, нічого не було підготовлено. Да, я втрутилася. І тоді ще зв'язалася з Сирським, і він зняв Галустіна і поставив Драпатого.
0: І Драпатий тоді зупинив цей наступ на Харківщині.
8: Так.
0: Ми згадували.
8: Це був один із випадків, коли Драпатий діяв як антикризовий менеджер. І другий випадок, я згадаю, коли його врешті-решт вдалося після його, скажімо так, невдалої боротьби в болоті сухопутних військ призначити на командувача об'єднаних сил, і, зокрема, президентом натякалося, що йому дадуть управляти усім фронтом, потім Сирський його методично, послідовно гноїв.
0: А це правда, що в нього 3 догани, що у Драпатого 3 догани від Сирського, про це Федоров говорив на прес-конференції?
8: У нього більше, наскільки я пам'ятаю, але я наведу ще один приклад. Він, Сирський, свідомо, знаючи жахливу ситуацію в Покровську і Марнограді, і знаючи, що це все тримається на лідерстві пана Михайла, він його перекидає на Харківщину, знімаючи з Східного фронту, і Покровськ зразу сипеться. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, хоч хтось з оборонного комітету, хоч якось відреагував на це, всім було абсолютно все одно. Максимум, що вони коментували, це захист Сирського і захист, зокрема, Содоля, коли я його виковирювала з кров'ю, з посади
0: Мар'яна,
8: керівника.
0: Це закид на адресу всього оборонного комітету.
8: Вони мають сидіти всі.
0: Мар'яна, ми з вами не судді і не прокурори, але, ну, Вадиме.
8: Це моя політична позиція, вибачте.
0: Я зрозуміла, це ваша політична позиція.
9: Ви знаєте, Ви знаєте, я б от такі емоції Мар'яни все ж таки...
0: Мар'яно, дайте сказати.
9: Я все ж таки підкріплював фактами. По-перше, я не пам'ятаю засідання по сирському посолу і те, що вона сказала. Я просто не пам'ятаю. Я пам'ятаю багато засідань. Слухайте, я закінчив на відмінно вуз і всі там, де я навчався. Але те, що, зараз каже Мар'яна, я не пам'ятаю. Тому або вона перебільшує те, що вона намагалася запропонувати оборонному комітету, або вона просто, ну скажімо так, сказала неправду.
0: Шановні народні депутати.
9: Друге.
0: Мар'яно, будь ласка, давайте конструктивно.
9: Порядок денний оборонного комітету складає більшість. Я відношуся до опозиції, як і мої колеги, там два з голоса, один з Європейської солідарності і так далі. Ми дійсно багато даємо пропозицій, але більше складає порядок денний. Ми ведемо себе конструктивно для того, щоб, перше, не руйнувати засідання комітету, тому що якщо засідання комітету буде проходити так, як це ну, під час Мар'яни, до комітету з різними скажімо, ні главком, ні міністр оборони, ніхто приходити не буде.
0: Вадим, Мар'яно, чекайте, в мене є питання до вас двох. Все, ми зрозуміли. Так, в комітеті був розбір.
9: Ми максимально коректно ведемо комітети, і більшість, до якої належала Мар'яна, вона фактично пропонує порядок денний комітету.
0: Так, Вадим, Мар'яно, в мене до вас ще одне питання, до двох. Допоможіть розібратися ось в чому. В Україні зараз немає повноцінного міністра оборони. Сьогодні було дуже багато різної інформації, конспірологічної, на кшталт, що призначення Драпатого неповноцінне, його можна буде скасувати, не визнавати, тому що за законом має робити подання міністр оборони, а міністра оборони немає ЄВО, і тому це можна буде оскаржити. Шановні народні депутати, поясніть мені, будь ласка, ось ця юридична казуїстика така, чи дійсно можуть виникнути питання до призначення Драпатого? Мар'яно?
8: Немає питань, тому що відповідальність за призначення несе президент. Він підписує указ.
0: Але
8: президента.
0: Ж йому має міністр оборони це подавати, чи ні?
8: А немає ніякої ні адміністративної, ні кримінальної відповідальності, ні додаткового трактування, це ТВО чи це міністр оборони. Тобто, яким чином оскаржити це рішення, коли воно валідується конкретно підписом президента? Вадиме, він взяв на себе цю відповідальність.
0: Чи ви згодні, Вадиме, чи ви так само трактуєте закони?
9: Ні, я не згоден тут. Я би сказав по-іншому, що все ж таки будь-які розпорядження, будь-які накази і так далі главкома, вони зараз під питанням. Тому що легітимність призначення мають бути згідно чинного законодавства України. Тому ми закликали як опозиція, і це декілька фракцій, зібратися в Верховну Раду. Ми закликали президента внести кандидатуру міністра, і міністр має повноцінно потім внести кандидатуру Драпатова. Зараз дійсно це відповідальність президента, яким чином він зробив, але я впевнений в тому, що коли буде затверджений новий міністр, потрібно перепідписати головкома задля того, щоб була легітимність призначення і подальше всі легітимні дії, рапорти, розпорядження, накази і так далі.
0: Щоб
9: не було у нас ніяких проблем з юридичної точки зору. Тому на сьогоднішній день ми це сприймаємо, розуміючи, що нема подання на міністра і так далі, але впевнений в тому, що новий міністр, який буде призначений Верховною Радою, він має зробити юридично правильний крок для того, щоб не було в майбутньому проблем з всіма цими наказами.
0: Добре, зрозуміла. Ідемо далі. Ще одне питання. Мар'яно, дуже коротко, бо в мене ще одне питання.
8: Дуже коротко. Знаєте, коли мені говорять колеги про те, що вони готові зібратися кожного дня, я бачила на вулиці тільки ще одного депутата, це Железняк, приходив на протести. Все. Нікого в Києві немає. Я сьогодні була в комітетах, пусті поверхи, жодного депутата.
0: Вадиме, а вони
8: зібратися.
9: Я маю
8: йдіть на вулицю сьогодні ввечері.
0: Мар'яно, чекайте.
8: Зададуть як члену оборонного комітету, який два роки ігнорував.

0: учасники протестів сказали, що вони будуть виходити в п'ятницю, і вони нагадують, що вони також вимагають повернути на посаду Михайла Федорова як міністра оборони. Ми не бачили від Володимира Зеленського, ми не чули від нього таких намірів. Він сказав, що запропонував Михайлу Федорову якусь там посаду у владі, яку саме він не уточнював. Тому ваша позиція, чи варто, як ви вважаєте, чи має Володимир Зеленський виконати і цю вимогу людей, які збираються під його вікнами, і повернути на посаду міністра оборони Михайла Федорова? Мар'яно.
1: Я вважаю, що потрібно повертати, і я сьогодні зазначила публічно свою позицію. Чому? Починаючи з елементарного, що любий міністр при любому знанні системи буде як мінімум 3 місяці вникати в конструкт Міністерства оборони. І ми втрачаємо ці 3 місяці, ми втрачаємо літо і ранню осінь перед блекаутами, щоб наростити темпи змін, щоб наростити темпи в війську і, відповідно, дати гідну відсіч росіянам перед тим, як вони будуть точно нас кошмарити взимку. Це ми втрачаємо. Друге, я написала про Хмару. Я його не приховуючи, це такий собі безпілотник президента, вибачте, я вибачилась перед ним, тому що людина має обширне героїчне минуле на тактичному рівні. І як ви пам'ятаєте, коли були розборки політичні і збили Малюка, його призначили ТВО. Коли його призначили ТВО, на початку березня я у нього була і розказувала про те, що відбувається в Збройних силах. І, до речі, не перший раз ніяких висновків не було зроблено. А у Хмари, як у тимчасово виконуючого обов'язки голови СБУ, є інструмент дуже потужний. Це військова контррозвідка. Представники військової контррозвідки присутні в кожному підрозділі, а в тому числі і в скелі.
0: Ми зараз про скелю поговоримо. У мене є окреме питання про скелю. Мар'яно, давайте про повернення Федорова. Ви вважаєте, що президент має його повернути?
1: Це тільки один із прикладів.
0: Ми зараз про скелю окремо поговоримо, шановні народні депутати. Вадиме, що ви скажете? Чи згодні ви з цими аргументами? Мар'яна каже, що для нової людини в Міноборони потрібно кілька місяців, щоб взагалі зрозуміти, як ця махіна працює. На носі зима і доречно повернути Михайла Федорова.
1: Можна одне речення?
0: Одне речення.
1: Я просто завершу. А в ситуації з Федоровим і Драпатом ми дуже маємо просте, реально просте рішення. Федоров повертається, вони зразу працюють. Все.
0: Вадиме, що ви скажете?
2: Ви знаєте, у мене на цьому тижні було спілкування з військовими аташе ключових посольств. Ключових, прямо саме ключових. Угу. Мене видно?
0: Видно, чутно, так.
1: Я сумніваюся. Просто
2: мені зателефонували. Перше, і я сказав наступну річ. Кожен міністр, будь-який міністр, він має сидіти на стільці. На цьому стільці є і має бути 4 ножки. 4. Перше, це власна репутація. Друге, це підтримка президента. Третє, це підтримка парламенту. І четверте, це підтримка галузі. Ну, асоціації, в нашому випадку, якщо ми говоримо про Михайла Федорова, це підтримка Збройних сил і так далі. От всі ці 4 складові дають ефективність.
0: Ви до чого?
2: Відповідаючи на питання, під час війни я хотів би, щоб у нас був ефективний міністр. Якщо Михайло Федоров вирішить свої питання з президентом і ніколи там не будуть вставляти якісь, розумієте, там нюанси. Якщо його закони будуть вноситися в зал Верховної Ради і буде теж не буде там робитися гірше, знаєте, як то буває, давайте тут правки, а давайте тут 5-10, і заговорювати багато речей і не допомагати, ці 2 моменти зіграють не на користь ефективному міністру оборони і не на користь громадянам України, які
0: чи вважаєте, Вадиме,
2: чекайте,
0: Вадиме, я дуже просте питання поставила. Якби вас зараз запитав президент, чи варто йому дослухатися до протестувальників, і не лише там є соціологія, більше українці не задоволені цією відставкою, чи варто йому повернути Михайла Федорова, що б ви сказали?
2: Власне, нельзя так ставити питання. Я б сказав.
0: Як нельзя? Люди виходять і кажуть, поверніть Федорова.
2: Я би сказав, це ваша відповідальність. Виберіть найефективнішу людину, яка точно зможе зробити і реформи в тому числі, і точно буде однією мовою.

0: розмовляти зі Збройними силами України. І у нього не буде проблем в парламенті. Якщо ми говоримо про те, що в парламенті умовно Арахамія збирав голоси за уряд, і він визначав, ну фактично, і був ключовою людиною, яка радила президенту змінити Федорова, у мене питання. А парламент дійсно буде так активно підтримувати все, що буде давати Міноборони, і у нас не буде проблем з тими пропозиціями, які буде давати Міноборони. Це перше. І друге, а у нас не буде проблем, якщо вже нема спілкування між президентом і міністром, у нас там не буде проблем, тому що у нас є Верховний Головнокомандувач, і у нас є завдання, які ставлять Верховний Головнокомандувач Збройним силам, і ще є багато міжнародних кейсів. І я йому задам питання, якщо ви не бачите проблем в вашому спілкуванні з Федором, якщо Верховна Рада буде як часики підтримувати все, що дає Федоров, ці дві ножки, які я бачу, їх немає, то тоді я буду підтримувати Михайла Федорова.
1: Зрозуміло.
0: Але якщо буду бачити підковірну ігру, що давайте поставимо Михайла Федорова, але за 3 місяці зробимо так, що він не зміг жодного закону провести, 5-10 і так далі, і у нас підуть розборки, у мене постане питання, чи ефективного міністра ми будемо цьому випадку
1: Мар'яно,
0: призначати.
1: Добре, одне речення буквально по Федору. Я зрозуміла вас. Да, Мар'яно, у мене ще одне питання, тому коротко, якщо у вас є.
2: Поки що я спостерігала, що практично жодного закону Федоров не міг провести у вашому оборонному комітеті. Того був змушений іти через постанови Кабміну. І на це є конкретні докази. Всю мобілізаційну реформу він був змушений іти мимо оборонного комітету. Тому що зразу починався торг. А що нам за це буде? А як наші оборонні компанії? І пане Івченко, у вас теж є земля, є оборонні компанії, які ви лобіюєте. І я про це знаю і знаю
1: прекрасно. Мар'яно, ми зрозуміли. Ми зрозуміли. У мене є ще одне питання до вас, народні депутати.
0: Дивіться, я хочу сказати, дивіться, давайте ми все ж таки будемо коректними.
1: Давайте будемо коректними.
0: Жодного закону від Міністерства оборони за останні півроку не надійшло в комітет оборони.
1: У мене до вас іще одне є питання.
0: Приходили, давали презентації. А коли ми казали свої зауваження, сказали, давайте закон, і ми будемо далі відпрацьовувати, точніше, проєкт закону, їх не було.
1: У мене до вас ще одне питання. Це правда, Михайло Федоров дійсно не запропонував жодного закону по мобілізації. Все проводили постановами.
0: А навіщо тоді казати, що хтось спирається комітет оборони?
1: Вадим, Мар'яно, у мене до вас ще одне питання. Дуже коротко прошу відповідати. Ви згадали скелю. Ми, як журналісти, збираємо свідчення родичів новобранців, які померли в скелі, або самих військовослужбовців, які пройшли через скелю і, м'яко кажучи, незадоволені. І ми бачили на цих картонкових протестах теж гасла про те, що треба провести розслідування по скелі. Тому у мене до вас одне просте питання. З вашої точки зору, що Михайло Драпатий має зробити з таким спадком головкома Сирського, як скеля? Мар'яно, коротко.
2: Я вважаю, що він має розформувати скелю і приділити увагу, у нас є десантно-штурмові війська. Вони фактично мають бути штурмовими військами. Не зрозуміло, що робити з, так сказати, фінальним рішенням, яке підсунув президенту головком щодо створення штурмових окремих військ. Це все зараз подивимося, як реалізується лідерство нового головкома і чи він готовий буде чистити за попередником всі ті крайнощі, які ми бачили, при цьому які доходили до страшних речей.
1: Дякуємо. Зараз далі про скелю продовжимо говорити. Вадим Івченко, що має зробити новий головком з таким полком, як скеля?
0: Ви знаєте, я не хочу радити новому головкому, я хочу, щоб він, розібрався.
1: Там є випадки катування, вбивств, можливих, розумієте?
0: Звичайно, розібрався і прийняв виважене рішення в тих рамках тих повноважень і законодавства, яке він має. Якщо він побачить те, що ви сьогодні говорите, якщо він побачить, що потрібно розформувати, будь ласка, ми, як, або я як член комітету, я не буду точно тут вмішуватися в діяльність главкома. Він має тільки, я прошу одне, розібратися, що відбувається, чому так відбувалося, і відповідно зробити наслідки відповідно до своїх обов'язків.
1: Все. Дякую вам дуже, народні депутати. Мар'яна Безугла, Вадим Івченко, представник Батьківщини, представник оборонного комітету Верховної Ради, були на Радіо Свобода. Ми говорили в тому числі про очікування від нового головнокомандувача Михайла Драпатого. Дякую. Ну, а просто зараз ми будемо говорити про те, що Михайло Драпатий мав би робити з таким спадком Олександра Сирського, як скеля. Нагадаю, учасники акції, які вимагали відставки головкома Сирського, у своїх гаслах, серед іншого, згадували і полк скеля. І другою вимогою протестувальників, ще раз нагадаю, було повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що запропонував Федорову достойну позицію у владі, але яку саме позицію він не уточнював. Водночас медіа, як і українські, так і західні, писали з посиланням на свої джерела, писали про те, що Федоров готовий повертатися, але лише на посаду міністра оборони. Чи піде на це президент? Велика інтрига. Ну і окремо скажу, що нині з'явилася соціологія. Абсолютна більшість українців, 72%, не підтримали рішення президента Володимира Зеленського звільняти Михайла Федорова з посади міністра оборони. Про це свідчить опитування соціологічної групи «Рейтинг», яке от провели нещодавно, 20-21 липня. Обговоримо всі ці кадрові ротації з наступними гостями. З нами Сергій Кривонос, генерал-майор запасу Збройних сил України. І з нами Масі Найєм, ветеран, адвокат. Я вас вітаю, панове. Доброго вечора.
3: Бажаю
4: доброго вечора.
1: Я почну з самого початку. З вашої точки зору, як ви думаєте, чи варто зараз Володимиру Зеленському виконувати всі вимоги протестувальників і в тому числі повертати на посаду міністра оборони Михайла Федорова? Пане генерале, давайте з вас почнемо.
3: З моєї точки зору, це абсолютно недопустимо. І це покаже ще більшу слабкість влади. Це по-перше. По-друге, влада абсолютно спроможна розповісти українському народу, які все ж таки були реальні претензії до міністра оборони пана Федорова, які в нього були, скажімо, трабли, і саме чому це було здійснено. Питання не в особистому конфлікті між генералом Сирським, це інформаційна маніпуляція. Тому завдання влади все ж таки, раз вони вже взялись за зміну військового керівництва і Міністерства оборони і Генерального штабу, довести все безпосередньо уже до того моменту, як вони вважають за потрібне. Я не кажу, що я в захваті від рішень президента, але в даній ситуації я підходжу до цього не з особистих своїх сподобань чи невподобань. А це показує, що люди, які в багатьох випадках не мають абсолютно ніякого реального відношення до фронту і не розуміються ситуації ведення бойових дій, планування, забезпечення праці, починають маніпулювати безпосередньо керівництвом країни. Зараз ситуація нагадує, знаєте, прискать, що хвіст крутить собакою.
1: А от так, ну, з нами Масі Найєм, якраз, як я розумію, Масі якраз активний учасник цих протестів. І ви, Масі, підписувались, грубо кажучи, під вимогами звільнити Сирського і повернути на пост міністра оборони Михайла Федорова. От що скажете на те, що сказав пан генерал? З одного боку, що це проявиться, влада покаже свою слабкість, якщо вона піде на всі вимоги.
5: Пане генерале, дякую за службу. Слава Богу, що я можу не погодитись з паном генералом, бо я всього-навсього майор. Але насправді хочу сказати наступне. У нас же не стоїть задача суспільству довести, що у нас сильна влада. Бо якби стояла ця задача, давайте включимо тиранію, та й все. У нас стоїть задача виграти війну. І в цьому сенсі виконувати всі забаганки, вулиці не треба. Тільки треба дві виконати. Це треба було звільнити Сирського і поставити Федорова туди. Чому саме так? Питання ж взагалі не в Федорові. Я насправді його і самого не дуже люблю, насправді. Питання тільки в іншому. В підходах Федорова, що мені найбільше подобається. Да? Тобто підход Федорова в чому? Це перший міністр, у якого взагалі з'явилася хоча б якась стратегія перемоги. Хоча б якась. Другий момент. Я вірю в цю стратегію, тому що розумію по технологічним питанням, що воно рухається в правильний бік. Третє питання – людиноцентричність. Це, я думаю, пан Михайло Драпатий реалізує з головою. І головне – це закупівлі. Ми ж то розуміємо з вами, да? Що все це сталося не через особисту конфлікт Сирського з Михайлом. Найбільше на це вплинуло ті, хто втрачатимуть за нормальних умов, прозорих умов закупівель мільйони гривень. Тому в цьому сенсі вірю в не стільки Федорова, скільки в команду Федорова, бо тому що це не одна людина. Вірю в те, що це можливо, і якщо це неможливо, то в мене питання тоді, звісно, щодо президента, а чому не Федоров?
1: А скажіть, Масі, а ви, чи правильно я розумію, що зараз день-два перерва в протестах, ну так ви повідомляли учасники протестів, а що, в п'ятницю ви готові виходити і вимагати, щоб президент повертав Федорова?
5: Так, ми так як і домовлялись про те, що якщо не буде виконаної умови суспільства, то ми виходимо на безстрокову акцію. Вона почнеться з п'ятниці і будемо, в принципі, далі дотискати до того часу, щоб сталася ця конструкція, в якій є суб'єктний міністр з прозорими правилами, є головнокомандуючий, який працює в команді, і відповідно таким чином ми можемо реалізувати все для того, щоб наблизитись до перемоги.
1: Добре, тепер інша вимога протестувальників – це звільнення головкома Сирського, і воно сталося напередодні увечері. Скажіть, які у вас очікування від головкома, вже головкома, так фактично, Михайла Драпатого, пане генерале?
3: Ну, знаєте, пана Драпатого як реально дикого практика війни, з чудовим досвідом проходження величезної кількості командних посад, розуміння війни, знаєте, у нього війна в крові, він цією війною дихає. Але проблема номер один, що в будь-якому варіанті світа керує королем, і якщо генерал Драпатий не матиме свою потужну команду, яка розумітиме і виконувати його накази достатньо швидко і ефективно, це одне. Друге, якщо Міністерство оборони і в тому числі і тил в розумінні президент і його оточення не забезпечить наші збройні сили через Міністерство оборони потрібної кількості зброєю, боєприпасами, пальними, іншими видами матеріально-технічного забезпечення, якщо фронт не отримуватиме своєчасно в потрібної кількості мотивованих навчених людей, то будь-які плани, які будуть на папері виглядати просто суперчудово, завжди спустяться за правилом, що під час війни рівень твоїх фантазій спуститься до рівня твоєї тренованості.
1: Масі, які у вас очікування від нового головкома?
5: Це системні зміни, пов'язані з корпусною системою, щоб це дофіналити, тому що насправді там зараз безлад відбувається. Це, звісно, щоб на всіх ланках була людиноцентрична армія. Це коли ми говоримо про відсутні скелі і говоримо про, скажімо так, мобілізацію в межах закону, щоб це відбувалося, дії ТЦК не ставили під сумнів наявність гідності у цих людей, яких ми мобілізовуємо.
1: Ну, тут, якби, якщо ми говоримо про реформу мобілізації, тут же Міноборони теж має зробити свою роботу.
5: Так, але давайте так. ТЦК – це теж Збройні Сили України, ТЦК – це сухопутні війська, ТЦК – це фактично ланка теж Генерального штабу, то, власне, вони мають діяти виключно в межах закону і з повагою до людської гідності.
1: Шановні гості, давайте поговоримо тоді про спадок Сирського. Він заявив, що він віддає армію, там передає армію, яка наступає. Я бачила багато скептиків, кажуть, що це не зовсім так. Але, тим не менш, як ви оцінюєте спадок Сирського? І одразу у мене друге питання, бо ви згадали про скелю, і ми раніше згадували про скелю. А що тепер генерал Драпатий має зробити з такими полками, як скеля? М'яко кажучи, з того, що ми бачимо, не найкраще дітище головкома Сирського, попри те, що це дійсно бойові підрозділи і прийшли багато гарячих точок, але є і темний бік скелі. Пане генерале.
3: Ну, насправді всі сприймають генерала Сирського тільки по прикладу полків скеля. Хоча він реально багато чого зробив і для інших військових частин, видів і родів Збройних сил. Але маємо те, що маємо, в рекреаційному полі, використовуючи ресурси, які були наявності у міністра, він достатньо швидко і гарно опрацював проти власного ж підлеглого головнокомандувача Збройних сил. І це найбільша проблема, і якраз президент мусить зрозуміти, що яким чином було винесене сміття з хати, коли можна було, не скриваючи цього, а просто реально розібратися і покарати. І покарання – це знов-таки ж питання вже, це коли б'ють по хвостах. А питання номер один, що відсутність системи військової юстиції привела до того, що в державі відсутня система військових адвокатів, прокурорів, суддів і відсутня система нагляду правоохоронних органів за діяльністю військових частин. І якби це було відновлено, і я думаю, що результати були б значно краще. Плюс ті, хто і відповідали за контроль, якраз також мусять понести відповідальність. А не тільки один генерал Сирський мусить бути винним у всіх проблемах. Генерал Сирський працював з тим матеріалом, який йому давали. А давали йому тил нашої держави. І якщо люди в певних моментах перевищували, значно перевищували до кримінальної відповідальності свої повноваження, то питання номер один – а звідки ці люди з'явилися? А вони з'явилися тому, що їх дали Збройним силам. Тому давайте ширше розглядати питання, хто винен. Тут винен не один тільки безпосередньо Сирський, а він є таким самим учасником споживання того, чого йому доїтил. Тим не допрацьовуємо у цьому відношенні. Ви прорахували, що всі мусять займатися Збройними силами Міністерства оборони, що стосується мобілізації. Але відповідно закону процес мобілізації – це і президент, це органи, центральні органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи. Це значно ширше. І військові там безпосередньо виступають як споживачі. Завдання військових – відкрити, умовно кажучи, ворота або двері територіальних центрів комплектування і прийняти громадян, які стоять на обліку, які підготовлені до того моменту, як прийшло до зброї. Це, звичайно, оптимістична, реалістична ситуація, але задаю питання, чому постійно питають, що так погано працюють військові, а чому не питають з тих самих вишеперерахованих гілок влади, про які я вже сказав.
1: Ну, просто конкретно, якщо ми говоримо про скелю, то це в прямому підпорядкуванні Сирського знаходилися війська, і я не знаю, як багато людей і інституцій стояло між, грубо кажучи, головкомом і скелею. Але, Масій, що ви скажете про спадок головкома Сирського, і що тепер Драпатий має робити з такими полками, як скеля? Скеля ж не єдина така, як мінімум, про два полки ми знаємо.
5: Так, а тільки що попередній спікер, коли говорив, він забув про поліцію ще, тому що, да, дійсно, це відповідальність спільна, але у кожного розмежована відповідальність за мобілізацію. Що мав би зробити пан Драпатий? В першу чергу зробити від себе все залежне для того, щоб люди, які там вчиняли ці злочини, не покривати їх, а провести належним чином і внутрішнє розслідування, і дати можливість ДБРу виконати свої зобов'язання і притягнути до відповідальності всіх тих людей, які були причетні до виконання завідомо незаконного наказу.
1: Маленьке-маленьке уточнення. А ви вважаєте, що головком Сирський міг покривати злочини у скелі?
5: Я майже впевнений в цьому.
1: Так. І що ще має зробити Драпатий?
5: І відповідно, що стосується цих організмів, ті люди, які там мобілізовані, їх права мають бути захищені. І що стосується вже, що робити з самими особовим складом, тут є, слава Богу, не є Драпатим, він як головнокомандуючий має в залежності від задач, які ставляться Верховним Головнокомандуючим, має їх використовувати для захисту територіальної цілісності України.
1: Панове, дякую вам дуже. Сергій Кривоно, генерал-майор запасу ЗСУ, і Масій Найєм, ветеран, адвокат, громадський діяч, були на радіо «Свобода». Ми теж говорили про, зокрема, і про очікування від нового головкома і про спадок попереднього головкома. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, скажіть, що ви думаєте про зміну головкома, які у вас очікування, особливо, якщо ви військовослужбовець чи військовослужбовиця або рідні, близькі військовослужбовців. І до нових зустрічей!

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
4: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей. У дальніх
8: рукавах. З «Київстар» в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
10: Корвалмент. Заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Новий XV Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: А давай же, мамо, цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Той самий, так? Бо вже охрипли.
7: Саниче, ото ми влипли.
6: Ароматне, величезне.
8: Той самий, Саніч, слово чесне.
6: І дизайн свій оновив.
9: Та якість кращу залишив.
10: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
11: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
12: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
13: Будемо рятуватись водою Рео.
12: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Продовжуємо український фокус на славі та для глядачів еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Нагадаємо, що Збройні сили України отримали нового головнокомандувача. Ним став Михайло Драпатий. Власне, продовжуємо говорити про важливість цього призначення і про майбутнє сил оборони. З нами на зв'язку Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорю, вітаю вас.
1: Вітаю вас і наших глядачів.
0: Михайло Драпатий, про своє призначення. Дякую президенту України за довіру, міністру оборони за підтримку, а силам оборони за новий етап служби. Служіння Україні завжди було для мене честю, а під час війни за незалежність воно означає абсолютну відповідальність. Вдячний головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському за послідовну роботу із зміцнення українського війська. Я в ньому виріс. Працюватиму відповідально, зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Екс-міністр оборони Михайло Федоров, на якому зараз багато в чому фокус уваги українського суспільства, теж відзначає здобутки Олександра Сирського на посаді головнокомандувача сил оборони і відмічає, що це справді важливий етап української історії, історії українського війська. Олександр Сирський сьогодні на своїх офіційних сторінках теж зробив важливе звернення. Воїни-українці сьогодні залишає пост головнокомандувача Збройних сил. Перед тим, як передати командування, скажу кілька слів. В цьому повідомленні він згадує етапи, які супроводжували його головнокомандування силами, Збройними силами України, і резюмує. Про головне, в якому стані я передаю поле бою. Цього року під моїм командуванням звільнено 700 квадратних кілометрів нашої землі. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а перебуває в стані наступу, з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. І я щиро сподіваюся, що цей наступ буде продовжено. Все для цього є. Пане Ігорю, ваше бачення тих змін в керівництві Збройних сил України, які відбулися вчора ввечері, прошу.
1: Я вважаю, що ці заяви посадових осіб, які ви перерахували і довели, дуже важливі на цьому етапі, тому що вони понижують ступінь кризи, яка склалася, причому на важкому етапі війни. І тому треба переводити ситуацію в стабільну, виважену, і ще раз згадати про те, що країна воює, сили оборони України, і треба тепер зосереджуватися на майбутньому. Ну, на жаль, до кінця не вирішене питання по міністру оборони, і взагалі і міністру закордонних справ, тобто ці посадові особи, які взагалі важливі в державі, а в ході війни і широкомасштабного етапу, необхідно для ефективного протистояння країни-агресора і армії, і тому треба швидко і гідно, професійно пережити цю кадрову, скажімо, кризу. Зрушилось з місця це питання. І от треба, на мій погляд, на цьому тижні завершити, зосереджуватися на ефективному протистоянні і боротьбі з ворогом.
0: Що ж, очікуємо на перші кроки головнокомандувача Збройних сил України на новій посаді. Обережний оптимізм є у великої частини української армії. Я би хотіла, щоб ми зараз з вами поговорили про тактику сил оборони в контексті далекобійних ударів. В Краснодарі внаслідок атаки безпілотників в ніч на сьогодні загорівся логістичний центр Wildberries. Це вже не перший центр Wildberries, який горить в Російській Федерації. Чесно кажучи, наслідки ліквідації цих складів суто візуально схожі на ті пожежі на нафтопереробних заводах, зокрема в ТОАПСЕ, які були, виглядають доволі апокаліптично, з чорним димом і так далі. А вас же запитаю, наскільки важливими є атаки саме на такі об'єкти великого платника податків Російської Федерації, маркетплейс, який продовжує продавати комплектуючі для російської зброї проти України і так далі?
1: Так, це важливо підкреслювати. Ну, по-перше, будь-які елементи економіки країни-агресора, треба додати, що це не просто економіка, а воєнна економіка, і тому є безумовно цілею для наших ударних засобів, і треба знищувати економічний, а я підкреслюю, воєнно-економічний потенціал, і це принципово, і це важливо. Але крім того, тут деякі виходять якби в інформацію, великі фахівці говорять про те, що тут треба подивитися з міжнародної точки зору, чи можна це робити і таке інше. Тут я хотів би додати, що на цих складах і відповідати навіть гаслами інформацію російської сторони. Вони б'ють по нашим складам нової пошти і будь-по яким складам, говорять про те, що вони там чи виявили вже, чи може потенційно зберігатися все, що відноситься до забезпечення Сил оборони України. І тому ніяких ілюзій з цього приводу, воєнні об'єкти, треба наносити удари по ним і знижувати цей потенціал, а також і, можливо, все, що може сприяти діяльності Збройних сил Російської Федерації. Тому треба зосереджуватися на тому, щоб для нанесення удару використовувати і тільки наші ударні дрони, а розширювати спектр застосування зброї, додавати дрони ракетні і додавати ракетну зброю. А для цього треба масштабувати. У нас є інформація відносно проведення іспитів і приватними компаніями, в першу чергу Firepoint, і державними Сапсан, Ром-2 і ще деякими, скажімо, які працюють як на нашу балістику, так і на розробки вітчизняної зенітних ракетних комплексів з антибалістичними спроможностями. Тому цілі закони треба бути ще більш ефективними для того, щоб знижувати такого роду воєнно-економічний потенціал Росії.
0: Головний конструктор та співвласник Firepoint Денис Штілерман показав запуск неназваної української ракети. Відео було опубліковане 20 липня в соцмережах і підписане як «Краса», цитую. Раніше видання «The Atlantic» писало, що за рік, що минув від моменту презентації компанією Firepoint крилатої ракети «Фламінго», співробітникам української оборонної компанії вдалося довести обсяги виробництва в середньому до 3 одиниць на день, тобто близько 90 на місяць. Я не знаю, чи була у вас нагода бачити те відео, яке запостив Денис Штілерман, але може є обережні сподівання на те, що це пробні пуски української балістики, про яку так багато говоримо?
1: Безумовно, надія на це є, тому що були попередні заяви і представників офіційної від цієї компанії, є інформація закордонна, іноземна з цього приводу, що йде напружена робота по нашій балістиці, в першу чергу на 300 кілометрів, і використовується ракета з комплекса С-400, причому в двох напрямах, як в розвідку проєкту з балістикою на 300 кілометрів, так і розвідку Фрея програми зенітно-ракетного комплексу з антибалістичними спроможностями з коаліції 9 країн європейських, які розуміються про важливість цього, і, значить, спільно виробляють. І тут пріоритетна роль України і цієї компанії, бо ми відповідаємо за ракету, ми відповідаємо за інтеграцію, а компанії від країн, які займаються в Європі і погодилися це робити, мають, скажімо, складові цього проєкту дуже сучасні, потужні. І питання і складність полягає у тому, що все це інтегрувати і зробити, щоб працювала в цілому комплекс з антибалістичними спроможностями, і робота над цим напружено продовжується.
0: Про антибалістичні можливості нашої країни. Україна і надалі продовжує співпрацю із нашими партнерами для того, щоб забезпечити для захисту українського неба якомога більшу кількість ракет до Patriot PAC-3. Російська Федерація намацала місце, в яке можна бити, а це саме наш захист проти балістичних ракет. Вони застосовують зараз неймовірну кількість балістики, і останній обстріл, масштабний обстріл української столиці це демонструє. Дуже часто, до речі, вони використовують для цих балістичних ударів фактично власні системи протиповітряної оборони, яких у них теж залишилося не дуже багато. Ці от історії з С-300 – це якраз про те, що давайте якомога швидше всіми доступними способами бити балістикою або все, що може працювати як балістика по Україні, тому що є певне вікно можливостей. От чи довго воно для них буде відкрите з урахуванням і напрацювань українських технологій? СЕО компанії «Квертус» Ярослав Філімонов зауважує, що РЕБ може впливати на балістику. Якщо ми говоримо про ракети загалом і про балістику, зокрема, то тут вплив може бути виключно на зв'язок з супутником і на геолокацію. Всі ракети координують свою точність за допомогою супутника, загалом засоби радіоелектронної розвідки. Ракети не бачать, тому що ракети летять по заданому маршруту, ракети бачать радіолокаційні станції і передають інформацію в систему ситуаційної обізнаності. Ваша думка, чи може РЕБ бути допоміжним способом роботі по принаймні відхиленню балістики від траєкторії, за якою вона летить?
1: Ну, все це має місце. І професійно подана інформація з цього приводу, і це не відкриття сьогоднішнього дня. Було і раніше, і питання у тому, щоб удосконалюватися в цьому. І у нас є деякі напрями протидії балістики, не чекаючи, поки нам добудуть там, скажімо, додаткові ракети для комплексів ПАК-3, оці ракети антибалістичні МСЄ, поки вироблять, значить, по ліцензіям наші союзники, ті ж Німеччина, ну, є вони по ліцензії, давно виробляються в Японії, але питання, яким чином передавати чи передавати. І головне, що побудувати все необхідне для себе, вироблення цих ракет. Але на все це потрібен час, і тому треба працювати в усьому тому, що впливає на ці обставини і понижає потенціал російської армії з точки зору застосування балістики. Погоджую з вами, що вони бачать наше це слабке місце і використовують не тільки ракетні комплекси «Земля-Земля» балістичні, які розроблялись як комплекси «Земля-Земля», такі як «Іскандер-М». А скільки вони шукають будь-які можливості підвищення такого балістичного потенціалу, то використовують морські ракети «Циркон», «Онікс», це з землі, які запускаються, а також з літаків дальньої авіації Х-22М, гіперзвукова ракета стара, призначена для знищення авіаносців, але вони зараз її використовують по наземним цілям. У нас вони використовують зенітні ракети і комплексів, які зняті фактично були со зброєння російської армії С-300 і базовий комплекс зенітно-ракетний С-400. Хоча я погоджуюсь з вами, що їм не вистачає засобів протиповітряної оборони, але вони йдуть на це, оскільки ефективність знищення нашими силами балістичних ракет невеликий, має потенціал. І, значить, крім, щоб впливати на це, крім засобів РЕБ, треба нам ударні спроможності, які використовують для нанесення удару по заводам підприємців, які виробляють компоненти для цієї балістики, яку ми з вами перерахували, де відбувається зборка, де відбувається збереження, де площадки спуску. І тому цей напрям теж розвивати, ми з вами мимохідь говорили про це, про розвиток нашої балістики. Тобто це, значить, ситуація, яка зараз складається, не означає, що чекаємо, коли що-небудь чи дадуть, чи колись там вироблять, діяти потрібно зараз. Робиться, можливо, безумовно, нашим громадянам хотілося б, щоб це робилося швидше, більш потужніше, але от знаходимося в такому стані.
0: Ну, а тим часом Комітет уряду Польщі з питань національної безпеки обговорив вчора сценарії російської операції під чужим прапором, серед яких потенційне використання дронів, замаскованих під українські. Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що за гіпотетичного сценарію над Польщею або іншими країнами східного флангу НАТО може з'явитися рій безпілотників, а їхні позначення мали б вказувати на те, що вони належать українським військовим. Давайте послухаємо пана міністра оборони Польщі.
2: Різні дронові провокації можуть бути пов'язані з українськими безпілотниками, які Російська Федерація захопить або вже захопила останніми тижнями під час інтенсивних дій України зі знищення критичної інфраструктури Росії. Ці літальні апарати можуть бути провокаційно використані Росією проти східного флангу НАТО, проти країн Балтії, Фінляндії та Румунії, а також проти Польщі.
0: Пане Ігорі, у нас залишається буквально 2 хвилини. По-перше, чи вбачаєте ви потенціал в Російської Федерації вчиняти такого роду провокації в бік Польщі або країн Балтії? А по-друге, наскільки, за вашою оцінкою, наші партнери зараз точно оцінюють цю загрозу?
1: Вона актуальна, але вона не нова. Під чужим прапором вони скрізь по світу і в цій війні нашій досить часто застосовували такий підхід, але чому саме на Польщі? Тому що ми знаємо, що тут у нас відбулися загострення ситуації на підставах історичних, а треба зосереджуватися, перегортати цю сторінку під час широкомасштабної війни і суттєві загрози Польщі зосереджуються на спільних діях проти збройних сил країни-агресора. І мати на увазі, що вони готуються до таких провокацій. Про це, до речі, говорив і американський президент, і попереджував Польщу, що там місяць, можливо, назад, що розвідка показує, що росіяни такі заходи гібридні планують і готуватися, щоб дати гідну відсіч і Польщі, і союзникам, і спільно вирішити це питання з Україною.
0: Дякую вам щиро за це включення. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці, був з нами на зв'язку. І дозволю собі на перехід зауважити, що Російська Федерація не планує зупинятися. Більше того, стикнувшись із певною проблемою, вони намагаються знайти власне рішення. І Росія станом на зараз запустила 2 партію супутників «Рассвет», які мають стати аналогом «Starlink». Таким чином на орбіті вже зараз перебуває до 40 супутників, повідомляє радник президента України Сергій Безкрьосно Флеш. Варто зауважити, що супутники ще не зайняли своїх місць в орбітальному групуванні, але можуть зробити це швидко. Щоб почати якось використовувати угрупування «Рассвет» у військових цілях супротивнику, потрібно запустити щонайменше кілька сотень супутників у SpaceX. Зараз більше 15 тисяч, OneWeb 600-700, Amazon Leo 400-500, а в плані до 4 тисяч. От така ситуація. Ну, а про ситуацію в світі знає Юрій Фізер і розкаже нам. Вітаю, колега.
3: І знаю, і розкажу. Христину, вітаю тебе, вітаю так само всіх, хто долучився до нас у цій порі. І сьогодні буде про таке. Латвія планує збільшити кількість засобів ППО на кордоні з Росією, обшуки в офісі партії Фідес, колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. І навіщо директор ФБР планує їхати до Росії? Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Росія активізувала свої провокації поблизу повітряного простору Польщі. Про це під час прес-конференції у Варшаві заявив віце-прем'єр-міністр та міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, протягом 3 днів поспіль 3 російські літаки намагалися вести спостереження за польською системою протиповітряної оборони, що свідчить про поступове нарощування ескалації з боку Москви. Пан міністр підкреслив, що Кремль готує нові гібридні атаки, зокрема глушіння GPS, диверсії та провокації дронами, серед яких можуть бути перехоплені або захоплені українські безпілотники. Він додав, що подібні загрози існують також для країн Балтії, Фінляндії та Румунії, тому союзники по східному флангу НАТО активно координують свої дії та посилюють готовність до можливих інцидентів. Ну і Латвія планує до кінця вересня розгорнути радіолокаційні системи на кордоні з Росією. Про це в інтерв'ю телекомпанії ЛТВ заявив міністр оборони країни Райвіс Мелніс. За його словами, ці системи потребують підготовки та інтеграції в загальну систему оборони. Очільник оборонного відомства наголосив, що саме до кінця вересня влада розраховує посилити кордон. Водночас пан міністр Мелніс зазначив, що країні також необхідно закупити додаткові системи управління та контролю. Саме тому, за його словами, уряд Латвії вже веде переговори з однією з країн про придбання необхідних радарів. Проведення Росією навчань зі стрільбою з артилерії біля британського узбережжя було безвідповідальним. Про це заявив новий міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг під час зустрічі з колегами з Канади, Італії та Японії. За його словами, Лондон повинен розглядати такі події як показові, адже це вже не вперше, коли Росія поводиться подібним чином. Очільник британського оборонного відомства наголосив, що такі дії є лише верхівкою айсберга щоденних загроз, з якими стикається країна та її союз. При цьому відомо, що російський військовий корабель провів артилерійські стрільби приблизно за 40 морських миль, себто близько 74 кілометрів, на південь від Плімута, що на південному заході країни. А Конгрес Сполучених Штатів Америки повинен виділяти додаткові бюджетні кошти американським, а не українським збройним силам. З такою заявою виступив шеф Пентагону Піт Гексет під час слухань у Комітеті з асигнувань Сенату США. За словами очільника американського воєнного відомства, вищим пріоритетом для законодавців має бути турбота про власних громадян та власну армію. Він нагадав, що Україні свого часу вже було передано 5 додаткових пакетів військової допомоги. Натомість зараз, за його словами, саме американські війська стикаються зі смертельними загрозами та потребують належного фінансування. Водночас виділення коштів для України на тлі недофінансування власних збройних сил міністр Гексет назвав проявом лицемірства з боку законодавчої гілки влади. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про плани домовитися з Баку, це Азербайджан, про збільшення постачань енергоносіїв. Про це він повідомив на прес-конференції за підсумками переговорів у Берліні з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. За словами очільника німецького уряду, відколи 4,5 роки тому країна припинила постачання газу з Росії, Берлін постійно шукає нові джерела забезпечення, де Азербайджан відіграє важливу роль. Бундесканцлер Мерц подякував главі азербайджанської держави за можливість розглянути ще масштабніші закупівлі палива, при цьому наголосив, що розширення постачань принесе особливу користь півдню Німеччини, адже наявна інфраструктура там вже доходить до цього регіону або може бути туди розширена. Ну і цікава новина і зі Сполучених Штатів Америки, до речі, ще одна. Директор Федерального бюро розслідувань Кеш Патель у середині жовтня планує відвідати Москву та Санкт-Петербург. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, ця поїздка може стати першим візитом очільника американської спецслужби до Росії з 2013 року. Приймати посадовця, ймовірно, буде російська ФСБ. Наразі немає інформації про те, чи зустріч очільник Федерального бюро розслідування із російським диктатором Путіним або іншими високопосадовцями із Росії. При цьому джерела наголошують, що плани щодо поїздки, яку попередньо намічено на 14 та 15 жовтня, ще можуть змінити. Візит готується на тлі відсутності згоди між Сполученими Штатами Америки та Росією щодо завершення війни в Україні, а також вимог американських законодавців запровадити жорсткі санкції проти Москви. Єврокомісарка з технологій і кібербезпеки Хенна Віркунен закликала до технологічної незалежності Європи та попередила, що штучний інтелект перетворився на інструмент геополітичного тиску. Про це вона сказала в інтерв'ю виданню Financial Times. За її словами, для Європейського Союзу вкрай важливо нарощувати власний потенціал і позбутися залежності від третіх країн у сфері цих технологій. Побоювання Брюсселя зросли після того, як у червні Сполучені Штати Америки з міркувань безпеки запровадили експортні обмеження на передові моделі компанії Anthropic, які згодом швидко швидко скасували. Пані єврокомісарка Віркунен наголосила, що цей випадок чітко показав необхідність бути готовими до подібних викликів у кіберпросторі, адже незабаром на ринок вийдуть нові і значно потужніші моделі. А от президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп готується запровадити нові торговельні мита проти десятків країн, і це може статися уже цього тижня. Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела. Згідно з оприлюдненою інформацією, американські чиновники вже підготували відповідні варіанти рішень, оскільки термін дії нинішніх 10% тарифів закінчується наприкінці саме цього тижня. Новий пакет обмежень може становити від 10 до 12,5% для 60 країн. При цьому чинний господар Білого Дому планує такі кроки попри застереження своїх радників про економічні ризики перед проміжними виборами, які заплановані на осінь. Водночас за лаштунками посадовці радять американському лідеру зберігати стабільність у відносинах із партнерами та дотримуватися угод, обираючи переговори замість нових тарифів. Ну, але ми знаємо, що Трамп робить так, як він хоче робити. Тому побачимо. Слідчі прокуратури Угорщини без попередження прибули до офісу та серверного центру опозиційної партії Фідес, колишнього прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. Правоохоронці вилучили комп'ютери, бази даних та всі системи зв'язку організації. У наглядовому відомстві уточнили, що розслідування веде прокуратура повіту Бач-Кішкун у центрально-південній частині країни. Підстава – розгляд справи про нецільове використання 17 мільярдів форентів, а це приблизно 47 мільйонів євро із культурного фонду. При цьому офіційний представник поліцсили Берталан Хаваші назвав такі дії свавіллям нової влади та ескалацією авторитаризму з боку керівної партії ТИСА. За його словами, подібного тиску в країні не було з 1990 року, а сама опозиція твердо протистоятиме агресивним діям опонентів. Президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що в країні більше не буде виборів. Про це він повідомив під час виступу з нагоди 47-ї річниці Сандиністської революції. За його словами, опозиційні політичні партії повинні забути про це, аби більше не намагатися захопити владу таким шляхом, себто через проведення загальнонаціонального волевиявлення. Він зазначив, що уряд спільно з Національною асамблеєю та профільними організаціями має намір розробити закони, які встановлять обмеження для таких політичних сил, яких він звинувачує у спробі державного перевороту за підтримки США. Водночас він не уточнив, чи передбачають анонсовані заходи повне скасування голосування, чи лише обмеження участі для окремих політичних партій. Я ж нагадаю, що вибори в Нікарагуа планували провести у листопаді 2027 року. Ну і на завершення. Погано працюєш і порушуєш трудову дисципліну в сільському господарстві під час збору врожаю, будеш відправлений в армію на охорону кордону з Україною. Так, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав покарати тих, хто не виконує свої обов'язки. Про це він сказав напередодні під час селекторної наради. За його словами, міністр оборони Хренін має відправляти порушників до сил спеціальних операцій після тижневої підготовки. Водночас підкреслив, що це рішення стосується і чиновників усіх рівнів із уряду і місцевих виконкомів. За невиконання доручень їх відправлятимуть працювати в господарство, ну або відразу до війська на південний кордон. Ну і на цьому в мене все. В сьогоднішній рубриці «Світ сьогодні на славі» більше буде завтра і точно більше буде у моєї колеги в подальшому ефірі, тому не перемикайте.
0: Дякуємо Юрію Фізеру за огляд найголовніших міжнародно важливих подій і тем. Ну, а український фокус продовжує свою роботу на славі та для глядачів «Еспресо». Наразі поговоримо теж про міжнародно важливе. З нами на зв'язку Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики. Гліба, вітаю вас.
4: Щиро вітаю вас. Доброго ранку. Слава Україні.
0: Героям слава. Ільхам Алієв, президент Вірменії, вчора під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом заявив, що близько тижня тому на території його країни відбулася таємна зустріч колишніх російських та німецьких посадовців, які обговорювали завершення війни в Україні. Цитую, нашу територію було використано для такої зустрічі без нашого відома. Я не можу коментувати деталі, оскільки нас не було на зустрічі. Однак дані польоту дозволяють мені стверджувати, що таємна зустріч у Баку справді відбулася. Зазначив, що переговори відбулися 14 липня. Додав, що якщо ця зустріч була спрямована на пошук шляхів завершення війни РФ проти України, це можна лише вітати. 17 липня німецька газета Die Zeit повідомляла про цю зустріч. За даними видання, до неофіційної делегації Німеччини входили колишній керівник апарату екс-канцлерки Ангели Меркель Рональд Пофала та екс-глава федеральної землі Брандебург Матіас Плацек. Росію, за словами джерел, представляли Валерій Фадєєв, який очолює раду російського диктатора.

0: реалії того, яким чином цей світ функціонує. Мені здається, що люди, які там в принципі слідкують за процесами навколо політики, там не перший рік або навіть не перші 5 років, прекрасно розуміють, що насправді це типова практика, і це такий дипломатичний трек 2.0, якщо його так можна назвати. Ми прекрасно розуміємо, що Німеччина і особливо деякі сили, і не тільки альтернативи для Німеччини, але і можливо більш консервативні або такі от старі політики нульових і десятих, вони можливо досі потенційно воліють мати, скажімо так, певні стосунки з Російською Федерацією. Це стосується, по-перше, того, що Німеччина, в принципі, історично неодноразово співпрацювала з Російською імперією і так далі, і з Російською Федерацією. І ми бачимо представників так званих політиків, які займалися неодноразово форматом Ostpolitik. Це така ціла, скажімо так, ідеологія у німецькій зовнішній політиці. Ну і ми бачимо людину Меркель, а ми знаємо, що Меркель теж не нехтувала відповідними контактами з Російською Федерацією, її північні потоки і так далі. Ну і в тому числі ми бачимо людину з СДПН. А СДПН – це теж та партія, особливо деякі її крила, які неодноразово мали інтенцію до так званого всезагального формату Ostpolitik. І, скажімо так, у соціал-демократичної партії теж колись, що навіть в минулому сторіччі, були певні трішечки такі інтенції до налагодження зв'язків з Радянським Союзом. Це якщо трішки позвинувачувати німців. А якщо сказати більш конкретно, то я впевнений, що в тому числі, окрім там стосунків між ФРН та Російською Федерацією, що зрозуміло, звичайно, що обговорюються питання, які стосуються війни в Україні. І насправді це нормальна практика, тому що просто Мерц або будь-які інші високопоставлені особи, які займають офіційний пост, не хочуть брати на себе відповідальність за такі от реально технічні контакти, які насправді достатньо часто несуть реальну конкретику, реальні технічні домовленості, які можуть створити відповідний базис і відповідне підґрунтя для того, щоб, можливо, подальші мирні переговори дійшли до якогось нового логічного етапу. Мерц, звичайно, про все знав, знову ж таки, це моя суб'єктивна думка, але от якби цікаво, що використовується така практика, але насправді контакти з Російською Федерацією є і у Німеччини, і у Франції, і у офіційного Лондона, і у Вашингтона, тобто це стандартна практика, вона просто вилізла в медіа і наразі трішки так розкрутилася, тому всі трішки шоковані і не розуміють, а чому це за спиною України, там щось німці з росіянами говорять про Україну. В принципі, насправді правильний тезис, але так функціонує світ.
1: Ви сказали фразу «вилізла в медіа». Тут питання випадковості цієї появи в медіа інформприводу. Чи все-таки необхідність продемонструвати, що російсько-українська війна залишається в фокусі, якщо не в публічних заявах, то, власне, людьми, які так чи інакше але займаються цією темою?
0: Я думаю, що тут два варіанти. Або той варіант, який ви проговорили, або не було б відповідної інтенції, але люди, які мають відповідні джерела, надали інформацію певному виданню для того, щоб теж висвітлити це медіа. Тобто це, скажімо так, декілька варіацій, але я вважаю, що якщо говорити про конкретне, якщо дійсно це було скоординовано, в тому числі з вищим військово-політичним, скажімо так, командуванням німецької еліти і німецького такого естеблішменту, в тому числі Мерца, в тому числі міністра оборони, голову Бундестагу, то я думаю, що це більш скоординована історія. Проте ніхто не знає, можливо, це була менш скоординована історія. Дійсно, СДПН і політики Меркель намагаються певним чином налагодити якісь стосунки і включити в цю тему, звичайно, вже війну в Україні. Проте я думаю, що все ж таки перший варіант, і цікаво, яким чином це буде розгортатися далі.
1: З деякими нашими ключовими партнерами ми настільки синхронізувалися, що навіть кадрові зміни в урядах у нас проходять в часі абсолютно паралельно. Великобританія, так, новим головою Міністерства оборони Великої Британії стає Вес Трітінг. Він замінив на посаді колишнього офіцера Дена Джарвіса, окреслив вже навіть головні пріоритети роботи. Міністр наголошує, що передусім спрямує всі свої сили для гарантування безпеки Великої Британії, не оминув увагою і Україну. Тут я зацитую: ми забезпечимо, щоб наші збройні сили мали необхідні ресурси і твердо стоятимемо пліч-о-пліч із нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною.

0: Пану Стрітінгу 43 роки, в студентські роки він почав займатися політикою, був на чолі Національної спілки студентів. 15-й рік вперше потрапляє в парламент, через 2 роки здобуває повторну перемогу у своєму окрузі. В 21-му році входить до тіньового уряду Кіра Стармера. В листопаді цього ж року Стрітінг був призначений тіньовим міністром охорони здоров'я та соціального забезпечення. Ну, а з липня 2024 до травня 2026 Стрітінг був міністром охорони здоров'я та соціального забезпечення. Справа в тому, що новому міністру оборони Великобританії просто сходу, з заходу на посаду довелося реагувати на російську провокацію. Російський військовий корабель, за яким стежило судно Королівського флоту Великої Британії, в понеділок провів навчання зі стрільбою з артилерії приблизно за 40 морських миль, а це близько 74 кілометрів на південь від Плімута. Ну і британський військово-морський флот контролював перебіг навчань і продовжує уважно стежити за діяльністю судна. Що каже новий міністр оборони? Він вважає, що проведення Росією навчання стрільбою з артилерії біля британського узбережжя було безвідповідальним. Виклики, які зараз стоять перед Великобританією у зв'язку із, ну так чи інакше, сусідством в регіоні, не прямо географічним, але в регіоні з Російською Федерацією, наскільки новий уряд, з вашої точки зору, ставиться своєю пріоритетною задачею?
1: Однозначно, я думаю, що наразі Україна, війна Російської Федерації проти України є його політичним пріоритетом для Великобританії. Мені здається, що це частина їхньої зовнішньополітичної айдентики, в тому числі після того, як вони вийшли з Європейського Союзу. Зараз ми бачимо, що є певні голоси про необхідність знову увійти до Європейського Союзу, але тут питання в тому, чи Європейський Союз цього хоче. Звичайно, є там різні фактори контролю і зі сторони Франції, і зі сторони Німеччини, і зі сторони національних інституцій, які теж закидують відповідні наративчики до британського суспільства. Проте це ціла окрема тема, там і тема шотландців, і Північної Ірландії, і так далі. Тому по ЄС і по Великобританії це ціла окрема тема. Але якщо говорити про Російську Федерацію, Україну, і в тому числі, наприклад, Польщу, ми бачили там різні проекти і Ліз Трас, і Бориса Джонсона про цю от коаліцію офіційно Лондон, офіційно Варшава, офіційно Київ. Звичайно, вона кінцево не реалізувалася, але в принципі на неінституційному рівні вона не реалізувалася, але де-факто вона реалізувалася, тому що поставки військові йдуть, в тому числі британські, через Польщу. Польща надає свою географію, свою територію, свої логістичні спроможності задля того, щоб допомагати офіційному Києву. По ситуації з росіянами, в принципі, взагалі давнє, скажімо так, протистояння, вже не перше сторіччя, тому британці не будуть кидати цю тему. Єдине, що може змінитися тенденція і тренд. Ми розуміємо, що, скажімо так, цей уряд лейбористів для нас ще безпечний, проте ніхто не знає, чи будуть відповідні електоральні спроможності і легальні спроможності для Найджела Фаража потенційно стати наступним прем'єр-міністром Великобританії після Бернема. Бернем, я навряд чи можу сказати, що він буде чимось відрізнятися від свого попередника у питаннях війни в Україні, можливо, буде якась інновація, але, в принципі, вектор один той самий. Але, за моєю суб'єктивною думкою, якщо дійсно не відбудеться стабілізації внутрішньополітичної Великобританії за уряду Бернема, що, за моєю оцінкою, мало ймовірно, хоча я в нього вірю, дай Боже йому успіху, це теж залежить, від цього теж залежить допомога Великобританії України, то наймовірніше, якщо все ж таки буде певний провал, і це буде схоже на ту саму тенденцію, яка була у Стармера, то дійсно у Найджела Фаража є досить серйозні, скажімо так, підґрунтя задля подальшого успіху. У Великобританії, дійсно, як ви наголошуєте, у нас тут теж внутрішньополітичні, як кажуть британці, reshuffles, але у Британії вже, подивіться, що відбувається за останні 10 років. Після Брекзиту пішов Кемерон, а потім Тереза Мей, Борис Джонсон, Ліз Трас, Ріші Сунак, Кір Стармер і тепер Бернем. Тобто просто, ну, за 10 років стільки політиків, що вже не зрозуміло, що відбувається. Ну і щодо нового міністра оборони, звичайно, і нового прем'єр-міністра. Путін намагається відповідним чином показати і побрецти озброєнням, показати, що він страшний і вміє там супроводжувати свій тіньовий флот для того, щоб британці не зупиняли його десь, наприклад, в районі Ла-Маншу. Ну і це такі сигнали і прем'єру, і міністру оборони. Проте, я думаю, що британці були до цього готові і прекрасно розуміють, і принаймні внутрішньо не лякаються. У Бернема, я впевнений, є шанси перший рік, якщо дійсно будуть унікальні річ,

0: Провести певні, можливо, реформи, якісь стабілізувати внутрішньополітичну ситуацію. Проте там на перспективу 2 років сумніваюся. Британська політика наразі настільки не визначена, що я впевнений, що його зненавидять точно так само, як і Стармера. Він, чесно кажучи, для мене взагалі зі Стармером вони як інь-янь, чисто візуально. Вони дуже схожі, типові лейбористи з такими от там певними альтруїстичними інтенціями і так далі. Тобто дуже схожа тенденція. Ну і щодо України, то є у нас 100-річна угода. Питання в тому, наскільки цю 100-річну угоду не придивляться, наприклад, через 50 років. Ну і якщо дивитися на там, тему англосаксів так званих, хоча Великобританію зі Штатами трішки некоректно порівнювати, але ми повинні розуміти, що попри те, що Лондон офіційний британське суспільство підтримує Україну, і з огляду на географію, в тому числі, і з огляду на історичний досвід, ми повинні розуміти, що схожа тенденція з британцями може відбутися, як і відбулася тенденція з американцями в 23-му, в 24-му році із тодішнім спікером Палати представників Джонсоном і з ситуацією навколо МАГА республіканців, які стали скептичні по відношенню до України і так далі. Тобто, схожа тенденція може відбутися у Великобританії, проте менш імовірна, ніж у США. Проте повинні ми це все враховувати.
1: Наостанок, у нас буквально 2 хвилини залишається, перспективи в Раді ЄС щодо переконання Угорщини, якось оцінювати скринінг кластерів 2 і 3 для України і Молдови. Саме сьогодні робоча група з питань розширення вдруге обговорить це питання з Угорщиною. Нагадаємо також, що Угорщина раніше блокувала відкриття для України цих кластерів на технічному рівні, але погодилися щодо кластера номер 3 для Молдови. І, власне, ми з Молдовою йдемо в парі на шляху до євроінтеграції. Це важливо, і багато хто з аналітиків підкреслював важливість нерозривності наших ліній, траєкторії нашого руху. Чому Угорщина зараз вдається до спроби цього розриву? Які застереження є в уряду Петера Мадяра, зокрема?
0: Ну, ми прекрасно розуміємо, що досі лишилися певні проблеми у двосторонніх відносинах між офіційним Будапештом та Києвом. Дійсно, ми намагаємося йти з Молдовою нерозривно, але ми прекрасно розуміємо, що Європейському Союзу проковтнути Молдову набагато буде легше, ніж проковтнути Україну ще й післявоєнного, потенційно там впродовж 30-х років 21-го століття. Тому
1: у нас хвилинка буквально.
0: Та, ми намагаємося грати в, скажімо так, таку от проактивну спільну роль з Молдовою, але дійсно Мадяр намагається блокувати кластери, і тобто він, скажімо так, відпустив цей винтик, який йому сказав Брюссель відпустити, коли відкрив в принципі можливість до відповідних кластерів і переговорів, але от тепер на технічному рівні вони стоперять цей процес. Ну і звичайно, від нас очікують певних поступок, і необхідно, щоб відбулася повноцінна двостороння зустріч, потім в Берегово, тому там можливо. Тобто подивимося, з угорцями ще будемо бадатися. Головне, щоб відкрили зараз, можливо, цей кластер, тому що до вересня потім часу не буде, і ми знову станемо на місці. Тому сподіваюся, це відбудеться сьогодні. Якщо ні, то вже вересні.
1: Дякую вам. Я нагадаю, що на зв'язку із студією був Гліб Остапенко, політичний консультант, експерт з питань зовнішньої політики, про все міжнародно важливе з фокусом на Україну. Ну і так само нагадаємо, що новий український уряд сподівається на якнайшвидше відкриття всіх кластерів щодо вступу України в Європейський Союз. Буквально кілька хвилин у нас залишається до новин Варшава-Київ. Не перемикайтеся. Ну, а користуючись можливістю, хотіла б звернути увагу на доволі цікавий візит в Україну. Впливова американська блогерка Лора Лумар, відома ультраправими поглядами, теоріями змов, поширенням російських наративів, приїхала до України. Про це повідомляє BBC News Україна. «Я не в Росії, бо я не пропагандистка», пише вона в соцмережах. Лорі Лумер, 33 роки, вона є прихильницею ультраправого крила республіканської партії руху МАГА. Загалом у неї 2 мільйони підписників у X, 135 тисяч на True Social, ще 88 на платформі з подкастами Rumble.com. Ну і в Україні пані Лумер була відома своєю антиукраїнською риторикою та кремлівською.

0: наративами, які вона поширювала в соцмережах, писала про начебто нацистів в Україні, виступала проти надання американської військової фінансової допомоги Києву, ставила під сумнів контроль за використанням цієї допомоги. Казала, що саме Україна чинить воєнні злочини. Росія лише намагається захистити свій суверенітет як держава, і саме так повинні чинити всі країни.
1: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Той самий, так? Бо вже охрипли.
4: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне, величезне.
5: Той самий, Саміч, слово чесне.
3: І дизайн свій оновив. А якість кращу залишив.
6: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: А давай же, мамо, цей і цей.
8: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погане.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
19: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
20: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
3: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Від лейтенанта до головкома. Михайло Драпатий – новий головкомандувач Збройних сил України. Масштабні кадрові зміни у війську і чи залишиться Федоров в уряді? Про що вони домовляються із Зеленським? Знову шукатимуть шляхи досягнення миру в Україні. Лавров і Рубіо зустрінуться в Манілі вже завтра.
2: Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Говоримо про великі зміни у наших військових відомствах. Зокрема, в нас вже з'явився новий не лише головнокомандувач, з'явився і начальник Генштабу. Вже відбулися певні робочі консультації. Ну, про це і про інше впродовж цієї ефірної години. Ну і, звісно, звертаюся до вас з проханням, традиційним еспресівським проханням долучатись до нашого опитування. От для чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Драпатого? Швидшої перемоги, реформи мобілізації, все одно все вирішує президент, поверніть попередників. Ну що, про великі зміни, про реформи і про ситуацію на полі бою в нашому ефірі зараз говоритиме Володимир Гаврилов. Генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Слава Україні, пане генерал-майоре, вітаю вас.
3: Героям слава, вітаю вас.
2: Ну, всі вже обговорили, зреагували на призначення, зокрема, йдеться і про генерала Драпатого, і є вже реакція з боку натівців, є вже навіть реакція з боку колишнього головнокомандувача, генерала Залужного. Так? А я хотів просити вас охарактеризувати той об'єм труднощів, які треба буде долати, зокрема, і генерал-майору Драпатому. Про це попередив Валерій Залужний і сказав: людина честі, немає ідолів, тому йому нема що втрачати. Але значно важче буде генералу Драпатому, ніж він собі уявляє. Шановний пане генерал-майоре, просив би вас відреагувати на ситуацію.
3: Ну, по-перше, новий головнокомандуючий, генерал Драпатий, він вже має досвід цієї війни, він вже пройшов всі необхідні рівні офіцери, генерала, які потрібні для того, щоб компетентно підходити до цієї задачі, яку на нього поклали. Ясно, що зараз йому треба буде подивитися більш ширше на багато питань, тому що він буде виходити за межі оперативного бачення, він має бути розуміти більш стратегічні питання. Також тут нема великої драми, тому що він не один, вся команда, яка разом з ним буде заходити на різні рівні, вони також будуть цьому навчатися. І це не є, скажімо так, проблемою. Це є викликом, але є виклик, який має свої рішення. Основне для нього – це те, щоб зараз зберігалася нормальна відповідальна активність на фронті по всіх цих військових структурах, які відповідають саме за стабільність фронту, а це корпуси, оперативні командування, і там він має величезний досвід саме в цьому питанні. Тому я сподіваюся, що просто фактично він буде працювати в режимі надання більших повноважень саме корпусам і іншим для того, щоб вони працювали в тому ж ритмі, в тому ж режимі, як вони робили і при попередньому головнокомандуючі. Тут я не бачу великих таких от проблем. Будуть певні виклики, але ці виклики абсолютно реалістично можуть бути вирішені. Основне зараз його задача – це прискорити трансформацію Збройних сил України в напрямку технологічному, з тим, щоб ми менше залучали людей на полі бою і більше використовували безпілотні платформи. І для того, і для цього нам тоді не потрібно буде дуже, так скажемо, застереженнями дивитися на російські ідеї щодо мобілізації та іншого. Тож, якщо ми зможемо замінити максимально людей на полі бою, всю цю роботу по вирішенню задач будуть виконувати саме ці безпілотні системи. І це покоління молодих генералів, які заходять зараз на ключові посади Збройних сил, разом з Міністерством оборони. Я сподіваюся, Міністерство оборони сформується також більш-менш роботоздатному стані. Вони мають прискорити переведення Збройних сил до нових викликів війни. Тому що ворог буде готуватися до останніх своїх спроб, що зробити. І ми маємо до цього бути готовими з тими ресурсами, які у нас є.
2: Так, шановний пане генерал-майоре, відбулася сьогодні комунікація між виконувачем обов'язків міністра оборони Хмарою та новим головкомом Драпатим. Отже, цитую Хмару. «Домовились бути чесними один з одним, усі розбіжності вирішувати в інтересах українських воїнів, спільно зможемо виконати доручення президента та забезпечити умови для максимальної ефективності. Командири бригад та корпусів озвучили конкретні виклики, які стоять перед силами оборони сьогодні». Я хотів би вас розпитати про інтерперсональну комунікацію і наскільки від стосунків між міністром оборони і головкомом може залежати співпраця відомча. Так? Наскільки ми розуміємо, я не впевнений, чи все впиралося в міжособистісний конфлікт, можливо, його не було, між Федоровим і Сирським. Так, але міжособистісні речі часом відіграють важливу роль. Ну і Хмара, немовби, запевнив, що подібного не буде, хоча, можливо, я помиляюсь. Ви, як людина, яка знає, як працює Міністерство оборони, як відбувається комунікація між Міністерством оборони і Ставкою Верховного Головнокомандувача і командою Головнокомандувача. Як це все може проєктуватися в теперішній ситуації?
3: Персональні міжособисті зв'язки, вони дуже важливі, тому що серед таких великих керівників, як головнокомандуючий Збройних сил, міністр оборони або виконуючий його обов'язки, має бути як мінімум довіра, така фундаментальна довіра. По-друге, спільне розуміння викликів і спільне розуміння і саме відпрацювання рішень для цих викликів. У світі завжди були проблеми між міністерствами, і існують проблеми між цивільними міністерствами оборони і штабами військових, тому що це дві такі структурні організації, які працюють, так скажемо, в своїй культурі, в своїх традиціях. Але тут основне для нас те, що Міністерство оборони, воно відповідає в першу чергу за людський компонент з точки зору, щоб всі отримали зарплати, всі були забезпечені, відповідає за озброєння, з тим, щоб ті потреби, які є у Збройних сил, були задоволені. І от саме в цьому питанні, навіть при дуже чудових персональних відносинах, вони зіткнуться, ці два лідера, з необхідністю знаходження постійного компромісу і пошуку рішень, коли при обмежених ресурсах треба виконувати задачу і визначати пріоритети. І наскільки вони в цьому питанні знайдуть певну синергію, буде залежати подальший розвиток, в тому числі їх особистих стосунків. Я сподіваюся, що це одне покоління з варіантів.
2: Так, так, так. Пане генерал-майоре, зв'язок трошки нестабільний, але сподіваюся, що він зараз вирівняється. Продовжуйте бути добрі.
3: Ну, я ще раз підкреслюю, що через те, що це дві структури, які виконують дещо різні завдання, але за єдиною метою, їм прийдеться постійно знаходити компроміс і пошук спільних рішень по складних питаннях, в першу чергу, визначення пріоритетів озброєння, які їм треба буде в Міністерстві оборони закупляти, тому що ресурс обмежений. В розумінні повне з боку Міністерства оборони моделі ведення війни, яку формує Генеральний штаб і Збройні сили. І третє – це людський фактор. Тобто мати ресурс людей через мобілізаційні процедури, підготовку і інші, які зможуть забезпечити потреби Збройних сил. Тут вони будуть зіткатися кожен день з якимось викликами. І саме ці виклики створювали напряг між попередніми керівниками Збройних сил і міністрами оборони всіх поколінь. Я сподіваюся, що під час війни ці два лідери, які з одного покоління по віку, вони зможуть знайти якісь спільні рішення. Хоча ми ще не маємо поки що діючого міністра оборони, ми поки що маємо виконуючі обов'язки.
2: Так, і це надзвичайно істотний момент, так, тому що ми говоримо про процедуру призначення на посаду і про подання. Але я хотів би вас ще розпитати про специфіку прощальних слів до недавнього головнокомандувача генерала Сирського. Так, передає новому головкому армію, що перебуває у стані наступу. Армія, яка 2 роки тому вела важку оборону, сьогодні наступає. Я передаю своєму наступнику армію, яка не лише тримає оборону, а й перебуває у стані наступу з ініціативою, зі структурою, з людьми, які знають, як бити ворога. Я щиро сподіваюся, цитую Сирського, що цей наступ буде продовжено, все для цього є. Перерахував донедавній головком операції, здійснені під час його перебування на посаді. Разом ми зупинили наступ ворога на Харківщині, упередили його наступ на Сумщині і провели Курську операцію і вперше перенесли бойові дії на територію противника. Пане генерал-майоре, я хотів би розпитати вас про 2 останніх інформаційних меседжі з боку Сирського. Це сьогоднішній і колонка його, яка з'явилася на офіційних ресурсах, де він доволі чітко позначив свою позицію. Донедавній головком генерал Сирський був жорстким керівником, але він був людиною, відданою військовій справі. Він мав свою візію, він мав свою стратегію, свою команду. І водночас немає остаточного розуміння, а чому він полишив цю посаду. Можливо, у вас є якісь інсайти, чи, можливо, є якесь своє власне бачення, так? Тому що, у відставку пішов не лише головком Сирський, а буде йти у відставку і частина безпосередньо його управлінської команди.
3: Ми повинні розуміти, що, по-перше, генерал Сирський зіграв дуже велику роль саме в відбитті агресії Росії у 22-му та в 25-му і 26-му роках. Він є професіоналом. Я його знаю особисто. Так, у нього стиль роботи такого професіонала військового, який дуже занурюється в деталі, дуже жорсткий в керівництві. І це правильно. Ось, але є нюанс, тому що він майстер і професіонал маневрової війни. Маневрова війна – це основна концепція війни 20-го сторіччя і початку 21-го, до того, як на полі бою не з'явилися дрони і безпілотні системи, які почали змінювати просто характер ведення війни. І тому рано чи пізно для цього покоління генералів і військових, які навчалися на маневровій війні, і вони мислять категоріями чисел, тобто для них важливо мати більше ресурсу, більше техніки, більше авіації, більше артилерії, більше людей для того, щоб виконати ті задачі, які стоять, особливо коли ти воюєш з Росією. Відповідно, вони вирішували ці питання так, як їх вчили, як вони можуть. І в 22-24 роках це було досить важливо, тому що у нас не було інших варіантів ведення війни. Але коли починаються оці всі інноваційні речі з можливістю заміни людей на полі бою технологічними речами, бюджетні рішення, які дозволяють прибрати проблему артилерії, боєприпасів, замінити їх на більш швидкі і точні, і дешеві дрони, ці речі потребують трансформації, в тому числі і керівного складу. Генерал Сирський був достатньо відкритою людиною в тому, щоб запускати ці технології, де тільки можна. Можливо, там хтось щось на щось скажеться, але я хочу сказати, що все ж таки змінити людей кардинально від старої такої догми війни до чогось нового майже неможливо. Ти можеш тільки поступово замінювати людей на нове покоління, яке може і розуміє, як це робити більш швидко. Тому він дійсно передав своєму наступнику Збройні Сили як структуру, бойовий механізм, в якому відбувається багато ще трансформаційних речей, які потребують прискорення. І для їх прискорення потребує, в тому числі, заміна керівного складу на деяких ланках, і це буде зроблено. І до цього треба ставитися спокійно, тому що це частина культурної трансформації наших Збройних Сил. Під час війни вона буде робитися набагато більше, ніж мирний час. І ми маємо це пройти. Ми маємо вийти з цієї ситуації більш сильними і більш реактивними саме з точки зору введення технологій у війну і заміну людей на полі бою, щоб воювали дрони. Тоді ми будемо знімати всі ці речі, про яке старе покоління військових постійно турбувалося. Кількість людей, кількість техніки, кількість артилерії. Всі ці речі повинні залишитися вже історією.
4: Так, я з вами погоджуюсь, але водночас технологічна революція, вона все одно не може бути проведена блискавично. Так, тому що є ситуація на лінії фронту, є, як слушно охарактеризував донедавній головком Сирський, ситуація з артилерією, з мінометами, з піхотними групами, з піхотними штурмами, але це не знімає важливості питання високотехнологічної, зокрема, і дронової війни. Так? І наш російський ворог не чекав того, що відбувається зараз в глибинах Росії. Так? Йдеться про знищення військово-стратегічних об'єктів Російської Федерації. От якщо говорити про цей імпульс, в уявленні багатьох він пов'язується з донедавнім міністром Федоровим, в уявленні частини інших – це відповідальність і заслуги Сирського. Нам основне, щоб імпульс цей тривав, і високотехнологічні наші війська лише набували значення і набували ресурсності, так, для ведення перемоги. От, шановний пане генерал-майоре, просив би вас зараз прокоментувати впровадження сил безпілотних систем і успішні удари в стратегічний тил Російської Федерації, чия це заслуга? І так само, які перспективи продовжувати дану лінію?
3: Щоб у нас не було ілюзій з точки зору ролі і місця особистості в технологічній еволюції, те, що відбувалося в Україні, воно відбувалося завдяки зусиллям багатьох людей, як по військовій лінії, так і по цивільній. Основні зусилля почалися в 22-му році, коли у нас фактично не було чим воювати і не було де брати. І тоді виникли питання саме інновацій пошуку асиметричних і гібридних варіантів ведення війни. Саме тоді було започатковане проєкту типу Brave-1, який дозволив відкрити ворота Міністерства оборони і Збройних сил для інновацій, стартапів, які почали потім розповсюджуватися, поширюватися і дати наприкінці вже 25-го року повний набор рішень, варіантів саме в безпілотній сфері, в тому числі Middle Strike і Deep Strike. Основні ідеї були закладені саме в ті роки багатьма людьми, які це брали. Керівники на певних етапах цього, вони просто, м'яко говорячи, не заважали цьому, інколи давали якусь ініціативу. Це великий плюс. Сили безпілотних систем, так, вони були створені, коли головкомом був генерал Сирський, і треба надати йому належне, що він сприйняв цю ідею абсолютно нормально і не створював ніяких перешкод для того, щоб вона була запущена і призначені адекватні люди на ці позиції. Але робота по цьому питанню велась і ведеться багатьма. Федоров, Михайло Федоров, він дуже багато зробив саме в питаннях цифровізації не тільки суспільства, де тільки можна, також і по лінії Збройних сил. Він є один із учасників цього всього процесу. Але я не хочу, щоб всі думали, що якщо випаде одна ланка, якась одна особистість, все почне сипатися. Ні, у нас величезна екосистема інновацій, технологічних рішень, де головне не створювати перешкод для її подальшого розвитку і постійно бути відкритими як військовим, так і цивільним міністерством оборони до нових ідей, які постійно заходять з нашого громадянського суспільства. Тому це ми повинні мати на увазі.
4: Дякую, шановний пане генерал-майоре. Нашим глядачам на зв'язку з нами був, нагадую, Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу, заступник міністра оборони у 2022-2023 роках, начальник воєнно-дипломатичної академії імені Євгена Березняка у 2014-2015 роках. Дякуємо Володимиру Гаврилову за цю надзвичайно важливу аналітику.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
7: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
8: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: в Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Уже в продажі новий дизайн?
2: Йой, забув сказати всім онлайн.
1: Мерщий до всіх.
3: Хай саме й так, бо вже охрипли.
1: Саниче, ото ми влипли.
3: Ароматне.
4: Смачне.
3: Величезне.
4: Той самий Санич, слово чесне.
2: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
3: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
2: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано у новому дизайні.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
10: Тримай Корвалмен.
11: Корвалмен – заспокой своє серце.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
13: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
14: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
15: Новий X-Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка в рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
0: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
5: Джеджи, то каже, не кажи, це буде джеджи. Біж наріжи, це буде джеджи. Крути, не крути, це буде джеджи.
6: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
9: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
11: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
10: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
12: Вони наполегливо пробиваються без шляху військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
10: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9.45.
13: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
14: До інших подій. У Києві протестувальники закликають виходити на мітинг за повернення Федорова. От з'явилася така інформація. Один з учасників протестів у Києві, ветеран Дмитро Козятинський, написав: «Не варто забувати і про другу вимогу протесту – повернути Федорова на посаду міністра оборони. Міністерству необхідні реформи, а зі звільненням Сирського пропав і конфлікт між Міністерством оборони та Генштабом. Тому не бачу жодних причин не повертати Федорова на посаду». Ну, побачимо, так, тому що в нас є в будь-якому разі виконувач обов'язків міністра оборони. Так, ну, говоримо про наші внутрішньоукраїнські зміни і реакцію на них на Заході, так, тому що це не голову обласної військової адміністрації поміняли. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка в європейських інституціях. Слава Україні, Тетяно!
15: Героям слава!
14: Ну що, говорять про заміну генерала Сирського на генерала Драпатого. І що говорять на Заході? Ну, НАТО дало свій сигнал, дуже дипломатичний, і сказало, що нам подобається, все класно, ми підтримуємо будь-яке українське рішення. Ну, це стандартна офіційна, стандартний офіційний меседж. Що говорять в Європі?
15: Ну, скажімо так, є трошки якесь таке нерозуміння і, можливо, подив від того, що так стрімко і неочікувано відбувається, власне, зараз у теперішньому часі ця зміна керівництва, спочатку уряду, потім керівництва української армії, і не розуміють причини, не розуміють, чому саме зараз, але намагаються зрозуміти, намагаються знову ж таки дипломатично прокоментувати, що ми впевнені, що Україна буде продовжувати свій курс, що нічого не зміниться, якщо зміниться лише на краще. Тож очікують кращого, але просто якби можна зробити висновок, що з європейськими партнерами ніхто не прокомунікував ці зміни, ніхто не обговорював, не радився, не попереджував. Все сюрпризом дізнаються з новин наші європейські друзі. Тож тому немає такого повного розуміння, але є бажання познайомитися з новим керівництвом і держави, і армії, і продовжувати роботу. І, власне, Європа, незважаючи на те, що готується до літніх канікул, але сьогодні ще робота триває, і ось зараз якраз, поки ми з вами розмовляємо, розпочався ще один раунд перемовин послів Європейського Союзу, які сьогодні повинні затвердити або не затвердити 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. І також маємо один результат. Збиралася сьогодні робоча група щодо розширення Європейського Союзу і постановили, що жодних дій з відкриття кластерів для України та за компанією до України Молдови зараз не буде вчинятися. Всі йдуть на канікули і 1 вересня повертаються до дискусії щодо можливого відкриття кластерів 2 та 3 вже у вересні. От зараз така ситуація. Щодо 21-го пакету дуже цікаво, тому що ніхто дійсно не знає, що буде. Ось тут загадка також. Ми знаємо єдине, що Греція блокує його зараз, вимагаючи права реекспортувати російський скраплений газ, що забороняв цей пакет, що було, власне, записано як одна із санкцій цього пакету. Чи вдасться переконати Грецію? Навряд чи, тому що там позиція принципова. Чи вдасться переконати інші 26 держав Греції, щоб все-таки дозволити їй зробити такий виняток на якийсь час, наприклад, певний період часу? Подивимося. І знову ж таки цікаво, цінова стеля на російську нафту. Це не просто цікаво, це важливо, тому що до завтра вона заморожена. Якщо не продовжити заморозку, то вже завтра офіційна дозволена Європейським Союзом ціна на російську нафту злетить майже вдвічі. Тож також хочеться дуже вірити, що європейські дипломати зараз правильне рішення приймуть і заморозять її принаймні до вересня, так само як зробили з кластерами. Антоне, може, є
14: дай Боже,
15: питання,
14: дай Боже, дорога Тетяно, мудрості нашим європейським партнерам, нехай ухвалюють будь-які корисні для нас рішення, і якнайшвидше, тому що канікули, ну, в теперішній час не зовсім на часі. Дякую. Тетяна Висоцька, наша спеціальна і уповноважена кореспондентка з блискучим бліц-аналізом, присвяченим, зокрема, і реакції наших європейських партнерів на великі зміни. Зокрема, йдеться про заміну головнокомандувача і про перспективи ухвалення додаткових санкційних пакетів. Ну що, їдемо далі. Тим часом з'явилася новина, що завтра, буквально завтра, на Філіппінах відбудеться важлива зустріч. Буде зустрічатися американський державний секретар Марко Рубіо з Лавровим на Філіппінах у Манілі. Зустріч вже погоджена. Ну і навіть сторони скоординували між собою порядок денний зустріч. От зараз зацитую Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів. Штати хочуть, аби війна в Україні закінчилась. Ну, і додав Марко Рубіо, війна, розв'язана Росією, багато в чому перешкоджала здатності Росії та США знаходити сфери домовленостей в інших питаннях. Проте Сполучені Штати, це я цитую Марко Рубіо, все ще можуть співпрацювати з Москвою у деяких сферах. От так. І сказав Марко Рубіо, що подібні речі він буде порушувати під час зустрічі з Лавровим. Нагадую, завтра Лавров і Рубіо зустрічаються у Манілі, на Філіппінах. Про це і про інше Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-2019 роках. А після пана Довгополого, шановні глядачі, до нас долучиться український публічний інтелектуал, один з провідних українських аналітиків Віталій Портников. Тож дивіться і дізнаєтесь значно більше, ніж це видається на перший погляд. Тим часом російські інтервенти атакували Запоріжжя і населений пункт Лежине Запорізького району. Про це офіційно повідомили. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа на території підприємства харчової промисловості. Так, Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-19 роках. Слава Україні! Пане Дмитре, дякую, що долучилися до нашого мовлення.
16: Героям слава! Дякую, що запросили, пане Антіне.
14: З великою приємністю і пошаною до вашого колосального досвіду і вміння прочитувати певні речі. Просив би коротенько охарактеризувати. От на вашу думку, як зреагували наші партнери насправді на заміну Сирського, на генерала Драпатого, і якщо говорити про міжнародний вимір? Тобто вони, наші партнери, вони радше були здивовані, приємно здивовані, чи здивовані, можливо, неприємно?
16: Пане Антіне, ви передбачили усі можливі реакції. Я з ваших можливих реакцій оберу приємно здивовані. Бо сьогодні зранечку «Нью-Йорк Таймс», такий, ну, дуже важливий для Америки орган, вийшов зі статтею про Драпатого на першій шпальті. Як одна з головних новин дня. Що вони кажуть? І «Нью-Йорк Таймс», і інші газети відгукнулися. Кажуть, що, по-перше, це, цитую, мандат на зміни. По-друге, хочу сказати, монументальний тест. Вони називають, що монументальний тест командування. Визначають, що змінилося покоління командувачів. Визначають, що з'являється можливість перебудувати армію по-новому. Кажуть, що це було очікувано, і зазначають протести, які призвели до цього. Дуже цікаво, що вони, американські медіа, мабуть, готувалися, і з усіх українських експертів подають реакцію Тараса Чмута. Тарас Чмут каже, що це не є боротьба за командування, це є боротьба за військові закупівлі. Оце таку точку зору, і я думаю, не без підстави американці цитують, бо зараз, безумовно, посилиться тиск саме на цю, скажімо так, на ці недоліки, що існують в українських структурах Міністерства оборони. І останнє, що вони встигли зв'язатися з українськими військовими на лінії фронту, і так вони кажуть, і це якоюсь мірою відбиває американську реакцію, кажуть, що серед українських військових ейфорія, і головна реакція закінчилася м'ясорубка. От з цього можна зробити висновок, що це було очікувано. Вказує також, що незрозуміло, чому немає Федорова, бо зараз, коли прийшов 43-річний Драпатий, з'явилася можливість перебудови усіх Збройних сил на основі інформаційних технологій. І прибрати Федорова і дати Драпатого, то це лише половина справи. От такі натяки, ну дуже прозорі натяки.
14: Так, ну, я не сумніваюся, що ті натяки були значно сильнішими у непублічній комунікації. Це з одного боку, з іншого боку, розуміємо, наскільки великі зони відповідальності зараз перед нами всіма. Зокрема, йдеться і про комунікацію з Вашингтоном, про підготовку до нової хвилі російської агресії. Так, ми говоримо про методичне використання ворогом балістичних ракет, тобто це буде ціла фаза російської агресії. Так, те, що вони роблять в Києві, вони будуть радше всього масштабувати на інші, без винятку, українські міста. І водночас тривають ті чи інші треки. От завтра Маніла.

0: Просив би вас зараз розставити певні, так би мовити, напрямні прапорції, куди будуть рухатись американці в теперішній ситуації. Ну, не дарма наші військові регулярно підпалюють ті чи інші об'єкти. Ну, і димок, він долітає до Вашингтона, і американці теж не можуть ігнорувати, так би мовити, як палає донедавна потужна бензоколонка.
1: Ви знаєте, мені здається, американцям ці копчайності подобаються. Принаймні, у засобах масової інформації такі відгуки дуже схвальні зараз. Те, що стосується контактів німців, німці навіть не другосортні, вони третєсортні, бо це колишній радник колишньої канцлерки. Я не думаю, що інформували, або інформували, але так, серед іншого, існуючі, що інформували уряд Мерца. Я хочу сказати, що ця зустріч в Баку, згідно тому витіку інформації, що відбувся, це вже четверта така зустріч. Невідомо, що там обговорювалося, але шукали якісь, може, зондажні позиції, з чого можна починати. Кризи ніякої я тут не бачу, що поговорили, ну, зустрілися, ну, поговорили. Таких зустрічей ще буде дуже багато, вони не зближають. Це зондаж. От те, що відбудеться завтра, Рубіо і Лавров, це має якийсь більший інтерес, хоча, знову ж таки, було б дивно, якщо б вони разом були у Манілі і не зустрілися. Лавров і Путін до нього показали, що домовлятися вони не збираються, і що ідея зараз навіть не є відродити неіснуючий дух Анкоріджу, а ідея піти повз Анкорідж, і що Росія хоче вицігнути щось більше. Така в них, як вони кажуть, запросна позиція. Думаю, що вони зустрінуться. Я думаю, що Лавров, як завжди, буде скаржитися на те, що українці терористи. Я думаю, що Рубіо буде слухати і відповідати щось про російську допомогу у Ірану, але результатів не буде. Тут ще один момент. Було оголошено, що у жовтні до Москви поїде директор ФБР Кеш Пател. Mm-hmm. Пател – це така сумнівна фігура у американському уряді. Раніше до Москви їздили очільники ЦРУ, Центрального розвідувального управління. Зараз за багато років поїхав начальник Федерального бюро розслідувань, тобто контррозвідки. Що вони намагаються зробити? Чи забезпечити, щоб було алібі, що росіяни не втручаються у майбутні вибори у листопаді? Якийсь взаємний інтерес є і якийсь підготовчий інтерес неминуче завтра буде обговорюватися між Лавровим і Рубіо. Чи воно до чогось призведе? Ні, абсолютно результату не буде.
0: Шановний пане Дмитре, а чому, на вашу думку, Марко Рубіо робив певні реверанси чи натяки в бік Кремля про те, що американо-російська співпраця ще можливо, не треба ставити крапку? Можливо, він щось знає, можливо, справді перейшли вже певну точку неповернення. Так, ну, і війна буде розгортатися, ну, та, як вона ішла і донедавна. Тобто будуть потужні удари і буде суто силове рішення всіх претензій. Тобто і дипломатичний фронт, ну, просто не буде працювати. Не те, що на повну потужність, а взагалі не буде працювати.
1: Дипломатичний фронт на сьогодні не працює. Давайте дивитися, пане Антіне, серйозно подивимося, що якби йшли якісь перемовини, переговори, ми б це побачили. З риторики побачили, з тональності якоїсь. На сьогодні це, ну, намагаються з'ясувати позиції. Ну, яке в мене є застереження? Вчора Рубіо зустрічався з китайським міністром закордонних справ Ван І. Американці просували останніми тижнями, принаймні, у спеціалізованій

0: пресі просували ідею підключення Китаю. Китай на словах виступає за територіальну цілісність України. Насправді для Китаю територіальна цілісність України означає федералізацію. От що Рубіо скаже Лаврову на тлі своєї зустрічі з Ван І, і розуміючи, що Ван І і Лавров грають на одну руку, от тут є елемент інтриги. Те, що вони кажуть сам на сам, я не бачу тут великої інтриги. До того ж, я не дуже бачу Лаврова як самостійного гравця. Це, скоріше, меседжер посильний, який повезе меседж до Москви.
1: Дякую вам, пане Дмитре, за цей надзвичайно важливий аналіз. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював Дмитро Довгополий, американіст, співробітник Організації Об'єднаних Націй у 87-2019 роках. Ну, як анонсувалось раніше, зараз до нашого мовлення долучається український публічний інтелектуал, знаковий журналіст і публіцист Віталій Портников. Ну, звісно, будемо в бліц-форматі аналізувати великі зміни, які прийшли і в нашу армію, і не тільки до неї. Слава Україні! Віталію, радий бачити.
2: Вітаю.
1: Ну що,
2: слава.
1: Відхід цілої епохи. Говоримо про генерала Сирського і приход нової команди, так? Тобто приходять нові люди, які будуть в новий спосіб адмініструвати те, що називається великою, зокрема, і технологічною війною. Ваше відчуття з урахуванням того, що зараз відбулося? Ну, тому що це не лише про заміну персон, це про заміну впливів.
2: Я думаю, що будь-які відчуття можна буде обговорювати через 4-5-6 місяців, коли ми зрозуміємо, якою буде в результаті ситуація на фронті. А зараз робити якісь прогнози абсолютно недоречно, тому що ми не знаємо, як люди, які приходять на посади головнокомандуючого Збройними силами і начальника Генштабу, будуть відповідати тим викликам, які будуть перед ними стояти. Вони можуть бути абсолютно на висоті ситуації, і вони можуть абсолютно не впоратися із ситуацією, або буде щось середнє. Тобто жодних прогнозів в мене немає. Я просто буду спостерігати за розвитком воєнних дій, і мені все буде зрозуміло за кількістю території, яка буде або утримана, або втрачена, або повернута, і за кількістю жертв серед українських і російських військових. Ось тільки після цього, я думаю, десь в листопаді-грудні 2026 року ми зможемо коментувати сьогоднішні події. Тому що коментувати на рівні очікувань, у кожного можуть бути свої очікування. У тих, хто виступав за призначення генерала Драпатова, можуть бути великі очікування від його призначення, від тих, хто вважав за потрібно зберігати генерала Сирського, може бути впевнений, що генерал Драпатий може провалити фронт. І ті, і інші можуть помилятися. Так що я б не робив би жодних прогнозів, а просто стежив за розвитком війни. Більше нічого не потрібно робити. Ми не знаємо, яким буде новий командуючий. Просто тому, що він ніколи не знаходився на подібній посаді. Нам нема з чим порівнювати.
1: Так. Розумію. А можливо, є вже розуміння чи відчуття, чому було звільнено до недавнього головнокомандувача Сирського, так? Ну, серед версій озвучується те, що вони мали міжособистісний конфлікт з донедавнім міністром оборони Федоровим. Але, наскільки я розумію, ну, конфлікти можуть бути між людьми і між інституціями, які вирішуються в той чи інший робочий спосіб. Але тут, радше всього, могло бути неспівпадіння двох великих візій, двох концептуальних підходів. Можливо, ні. Ваше відчуття, чому все-таки так нагально треба було міняти Кабмін, забирати Сирського? Що відбувалося?
2: Я не знаю. Я знову-таки, я ніколи не коментую кадрові політики президентського Зеленського, тому президента Зеленського, тому що не бажаю шукати логіку там, де її просто може не бути. Навіщо має вигадувати банці?
1: Добре. Якщо говорити про перспективи завтрашньої великої зустрічі у Манілі, так, на Філіппінах, Марко Рубіо впродовж кількох днів комунікував з Лавровим, так, ну, лише частина даної інформації долітала до нас. І водночас зустріч відбудеться. І, зокрема, американці дали черговий сигнал, зокрема, присвячений російсько-українській війні, Рубіо сказав, ну, добре для Росії було би, якби війна закінчилася. Що може бути в реальному порядку денному?
2: Нічого. Як зустрінуться, так і розлучаться. Тому що ніяких підстав вважати, що в Москві готові завершувати війну, немає. Було Рубіо буде Лаврову пропонувати припинити бойові дії по лінії фронту. Лавров буде вимагати від Рубіо, щоб ті надавили на Україну, щоб Україна не била по російських нафтопереробних заводах і маркетплейсах, насамперед наполягаючи на тому, що це удари по цивільних об'єктах, що удари по нафтопереробці Російської Федерації створюють без того непотрібне навантаження на нафтовий сектор у світі. На цьому все і закінчиться.
1: Так, але в Москві палає. Ви абсолютно справедливо відзначили, що не лише маркетплейси здіймаються в повітря. І цього буде дедалі більше. Ігнорувати цього Путін просто фізично не зможе. Він буде намагатись перекидати відповідальність, але рівень його підтримки всередині Росії падає. Є істерична реакція громадян Росії. Звісно, вони не підуть, так би мовити, з картонками проти військ НКВД російських, але російську владу завжди трошки непокоїли от подібні настрої. І тут ми розуміємо, що все буде лише посилюватися.
2: Ну, звичайно. Але Путін може вважати, що якщо він зупинить війну, він тим більше дав цей поштовх протестним настроям, що для нього єдина можливість утримувати ситуацію, принаймні під контролем, це продовжувати війну. І війна проти України в цьому плані може перетворитися для нього в найбільш зручний інструмент утримання влади.
1: Але як це може вплинути, наприклад, на внутрішньоросійський порядок денний стосовно війни? Так, тому що рівень підтримки падає, насувається перепризначення російської Держдуми у вересні. Ну і чеський президент доволі справедливо сказав, що для ведення тих чи інших перемовин є коридор у 2 місяці. Після того, як натякнув президент Чехії, людина військова, генерал Павел, росіяни можуть перейти до загальної мобілізації, безвідносно до того, наскільки вона буде успішною з військово-логістичного огляду.
2: Я не знаю, на чому базується президент Чехії, коли він говорить про загальну мобілізацію. Я жодних передумов для неї на сьогоднішній день не бачу, але, може, він розуміє краще, ніж я.
1: А реакція росіян на те, наскільки активно палає всередині Росії?
2: Вони можуть бути незадоволені. Якщо вони не готові протестувати, якщо силові структури Росії достатньо ефективні, щоб стримувати будь-який протест, то ми можемо просто насолоджуватися їхніми заявами у соціальних мережах на настрої в російському суспільстві. Це впливає, але на можливості російської влади продовжувати війну не впливає від слова зовсім. На можливості російської влади продовжувати війну впливають удари по маркетплейсах, удари по нафтопереробних заводах. Я абсолютно вірю в ситуацію, якщо Росія просто не зможе продовжувати цю війну в зв'язку з браком ресурсів. І тоді просто доведеться її там переглядати, скорочувати, зменшувати рівень наступів, переходити від наступів на рівні армії виключно до серії балістичних атак. Це все може бути. Але я не вірю, що Путін зупиниться до того моменту, поки в нього є можливість. Сподіватися на те, що Путін закінчить цю війну, це все одно, як сподіватися, що Німеччина капітулює після Сталінграду чи Курської битви. Як ви розумієте, капітуляція Німеччини відбулася вже без Адольфа Гітлера і тоді, коли війська союзників були у Берліні. Тут абсолютно тотожний режим, так що сподіватися на щось я б не став.
1: А де, на вашу думку, може пролягати оця точка неповернення російської економіки? Точніше, в голові у росіян. Так, як вони будуть сприймати погіршення, стрімке погіршення свого рівня життя? Тобто вони мають опуститися до рівня Північної Кореї і тоді почнуть реагувати? Чи вони мають впасти на рівень будівничих Біломорканалу?
2: І знову таки, що у Північній Кореї хтось реагує?
1: Що ні.
2: Хто сказав, що хтось буде реагувати в тій ситуації в Росії?
1: Але Північна Корея просто будувалася в дуже специфічний спосіб, так би мовити, і стоїть на кістках північнокорейських комуністів, так, і китайських комуністів, і радянських воїн-спеців.
2: Радянський Союз теж стоїть на кістках радянських комуністів. Вони абсолютно однакові, ці держави. Ми просто за цей час пішли дуже далеко від цього Радянського Союзу, а Росія, як бачимо, особливо не пішла. Якщо головним політиком Радянського Союзу, Росії взагалі, найкращим політиком Росії всіх часів і народів є Йосип Сталін, то чим це відрізняється від культу Кім Івсена в Північній Кореї? Ви абсолютно правильну модель надали, якою б не була економічна ситуація росіян, якщо будуть пояснювати, що політична загроза пов'язана із війною на Заходом і з тим, що Росію хочуть розібрати на частини, про що, до речі, в Україні не говорить тільки лінивий. Що альтернатива війни? Крах російської держави. Ось вони будуть вам її терпіти.
1: Ну, але для функціонування теперішньої високотехнологічної армії, тут ми не говоримо про російську армію, ну, потрібні ресурси, так, в будь-якому разі. Ресурсів росіян...
2: Звичайно, тому я і кажу, що війна може затухати у відповідності до того, що вони зможуть виробляти. Зможуть виробляти калібри, кінжали, іскандери, це буде летіти на нашу голову. Зможуть просто збільшити виробництво безпілотників, значить будуть більш інтенсивні удари безпілотниками. Не зможуть, значить будуть менше атаки. Буде менше наступ на лінії фронту. І тоді, якщо це буде менше, і у нас теж не буде вже достатньої кількості ресурсів для того, щоб посилювати свої, так мовити, воєнні дії, значить ця війна буде потихеньку за наступними роками затухати. Без будь-яких реальних угод.
1: Віталію, якщо говорити про цілі війни, які, наприклад, поставив перед собою Кремль, от в окремо взятий період війни, говоримо про кінець липня 2026 року. Вони якось змінилися порівняно з початком війни. Так, ну от з'явилася свіжа публікація агенції Bloomberg, що Путін не хоче переглядати статусу захоплених земель, так, тимчасово окупованих, ну але, тобто Путін на то, за версією Bloomberg, не піде і торгуватися за це не буде.
2: А як це взагалі можливо? Можна дізнатися? От, коли журналісти західні про це пишуть, вони там з чогось виходять, але ми з вами з чого маємо виходити? Є регіони України, які з незрозуміло яких причин, чудернацьких, записані в Конституції Російської Федерації. Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області. Це абсолютно порушення міжнародного права, російського конституційного права, але воно зроблено. Зроблено за відповідною експертизою Конституційного суду Російської Федерації, рішенням федеральних зборів Російської Федерації, указом президента Росії, що це нібито такі псевдонезалежні держави, не коментувати цю дурню не хочеться, які приєдналися до Російської Федерації, а ніяк і не області України. Україна тут взагалі ні до чого, вона просто намагається ці незалежні держави окупувати. І далі за будь-яку спробу змінити статус цих територій. Це вже кримінальні злочини, вибачаюся, хто на нього може піти, яким чином.
1: Ну, відповідно, хотів би уточнити, якщо говорити про вплив китайців і вплив американського президента, так, у вересні... Мов би, планується велика розмова у Сполучених Штатах між Дональдом Трампом та Сі Цзіньпіном. Відповідно, будуть говорити не лише про якісь там великі глобальні справи, радше всього будуть говорити і про російську агресію проти України. Їм вдасться якось консолідувати свою позицію, бодай в цьому моменті.
2: А навіщо це потрібно, його консолідувати Сі Цзіньпіну? Сі Цзіньпіну все влаштовує. Трамп після близькосхідної кризи – це не той політик, з яким взагалі потрібно про щось серйозно говорити з точки зору Сі Цзіньпіна, нашої емоції. Навіщо Сі Цзіньпіну консолідувати якісь позиції з Трампом, який досі не може вийти з близькосхідної пастки? Я думаю, що Сі Цзіньпіна все абсолютно влаштовує. Війна продовжується, Захід економічно послаблюється, війна в Ірані економічно послаблює Сполучені Штати і країни Європи, та ще й країни Перської затоки може зробити більш залежними від Китаю. Росія послаблюється, Україна знищується, таким чином надається приклад всім країнам, які намагаються сваритися з сателітом Китайської Народної Республіки. Тобто все йде по плану. У Сі Цзіньпіна якраз все йде по плану.
1: Дякую, Віталію. Ну що, не оптимістично, але чесно. Віталій Портников, український публічний інтелектуал, публіцист і журналіст, був на зв'язку з нашою студією. Говорили про справи внутрішньоукраїнські і про великі дипломатичні кола на воді. Я дякую всім, хто долучався до нашого голосування. Отже, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України Драпатого? Швидшої перемоги 44%. Реформи мобілізації 37%, байдуже, все вирішує президент 14%, поверніть попередників 5%. Ну що, всі Ну, я не скажу, що абсолютно більшість, але більшість учасників опитування чекають від Драпатова конкретних військових переможних результатів. Так, ну і завтра, нагадую, зустрічається державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо з путінським Лавровим у Філіппінах. Було б добре, якби війна закінчилася, зазначив Марко Рубіо. Ну що, дякую за те, що дивились. Дивились ви програму. Тепер головне в ефірі телеканалу «Еспресо».

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті по-живому.
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
2: Час чемпіонату світу з футболу 2026. Нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Вже в продажі новий дизайн?
5: Йой, забув сказати всім онлайн.
4: Мерші до всіх.
6: Той самий, так, бо вже охрипли.
4: Саниче, ото ми влипли.
6: Ароматне.
7: Смачне.
6: Величезне.
7: Той самий, Саниче, слово чесне.
8: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
6: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
8: Сан Санич, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
14: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно. У дальніх
17: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
19: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
20: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: нові кадрові призначення, що буде із процедурною колізією з виконувачем обов'язків міністра оборони, посилити наступальні дії та планувати нові операції в тилу противника. Новий головком озвучив завдання від президента. Одна з вимог протестів – звільнити Сирського – виконана. Чи розійдеться картонковий Майдан?
1: Вітаю вас. Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Основні події доби і відповідний аналіз з боку найбільш компетентних та поінформованих експертів. Ну що, Збройні сили України отримали нового головнокомандувача – генерал-майора Драпатого. Зі мною на зв'язку Соломія Бобровська, народна депутатка України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Слава Україні, Соломія!
2: Героям слава!
1: Ну що, кандидатура Драпатого зауважень чи запитань не викликає. Але є, скажімо так, низка запитань, пов'язаних загалом з ситуацією, яка виникла. Я не знаю, що стало причинами відставки до недавнього головнокомандувача Сирського, так, і відповідної заміни. Ну, і є ще момент процедурний. Тому що відбулася заміна Кабінету міністрів, і, відповідно, ми маємо не просто міністра оборони, а виконувача обов'язків міністра оборони. І, відповідно, це трішки впливає на процедуру подання і призначення, відповідно, і нового головкома. Соломія, вам слово.
2: Ви знаєте, для мене стало такою несподіванкою, що президент, по-перше, і занадто швидко звільнив міністра оборони. Потім дехто говорив, що питання мало бути вирішено разом з зміною, і головнокомандувача в часі мало би зійтися і головкома, і міністра оборони. Ну і далі вся епопея в нас останні шестиденна на вулицях про відставку вже Сирського, а не за Федорова на міністра. І я дуже критично ставлю до того, що вулиця вирішувала, хто має бути головнокомандувачем або кого має зняти з посади головнокомандувача. Все ж таки армія – це армія, трошки це закрита жорстка система, не з такими правилами, а своїм статутом і бойовими розпорядженнями. Це трошки ми змішуємо поняття, куди так безпосередньо можна влазити з нецензурними словами, розказувати, що кому робити, попри те, що ми дуже схильні до і свободолюбиві, і схильні до наших таких активних проявів. Але якщо президент справді до цього дослухався, і для нього це був поштовх зробити цю зміну, то все одно прикро, що ця зміна сталася зовнішніх обставин, а президент не зробив це самостійно в той день, коли він звільняв і міністра оборони. Ще раз хочу наголосити, що відставка Федорова і вся ця історія, яка закрутилася останні тиждень, вона була непідготовленою і, відповідно, не могла бути вирішеною одночасно і з одним, зі другим. Як бачимо, кандидатур і на посаду міністра оборони, і на посаду главкома їх не було, вибиралися, чи вибираються до сих пір, і маємо тепер те, що маємо. Справді є порушення законодавства і призначення, по-перше, ТБО міністра оборони, тому що немає міністра, щоб призначити заступників, призначав прем'єр. І є порушення, тому що міністр оборони мав подавати кандидатуру на головнокомандувача президенту. Класично, як кажуть мої колеги, Криворізька школа права перемогла і маємо тепер теж те, що маємо. Я би дуже хотіла вірити в реформи і такі позитивні зміни в Збройних силах України, тому що і пан Драпатий, і генерал Скибюк з величезною повагою і репутацією мають в Збройних силах України. Пан Скибюк – вихід із десантно-штурмових військ. До пана генерала Драпатого теж вже мало запитань, але справді обставини і час, коли вони заступають на посаду, дуже важкі. Це дуже багато викликів, дуже багато невідомих і дуже багато нестабільних цих невідомих. Відповідно, побажаю лише удачі, але все ж таки хочу подякувати головнокомандувачу Сирському за його службу. Вона була непроста, але тим не менше ті операції, які він очолював, я вважаю, вони ведуть в підручники військової історії і ведення бойових дій. І я би закликала не знецінювати здобутки того чи іншого командувача, тому що це завжди не лише про перемоги, звичайно, про поразки, про своїх загиблих людей і відповідальність, яку вони несли. Але тим не менше, це наша історія, і ми всі в одній команді маємо бути разом і мудріше ставитися один до одного.
1: Так, я з вами погоджуюсь, Соломія, але якщо говорити про ваше приватне відчуття ситуації, так, ми не можемо, так би мовити, проаналізувати те, що відбувалося на консультаціях у ставці Верховного Головнокомандувача. В нас бракує інформації, там долітали ті чи інші інформаційні бризки. Але якщо говорити про донедавнього головкома Сирського, він був жорсткий керівник. І він вимагав автономності в ухваленні певних рішень і певних управлінських практик. Тобто він був військовим в тому класичному розумінні. Зараз ситуація не класична, так? І міністр оборони, донедавній міністр оборони Федоров, теж впливова людина, і тут не йдеться про, індивідуальну магію особи. Йдеться про впровадження технологій, йдеться про команду тих, хто буде реалізовувати впровадження технологій, і, відповідно, про перебудову того, що називається Збройні Сили України, конкретно взяті сегменти, які так умовно назвемо їх високотехнологічні. На вашу думку, що таки могло стати останньою краплею, і якщо вже говорити про перспективи повернення Федорова на ту чи іншу посаду? Президент з ним зустрічався і розмовляв не раз, наскільки я розумію, з цього приводу.
2: Ви знаєте, важко сказати все ж таки, що було останньою каплею, тому що я до сих пір не розумію, чи була відставка була, чому уряду була відставка, чому головкома поміняли, якщо ми забираємо фактор вулиці. І що саме стало такою тригерною останньою каплею? Можливо, тому що зняли міністра, щоб це було порівно, розділена відповідальність, зняли одного і другого. Навіть не хочу... Це колись точна історія розкаже про кулуари і справді якісь цьому причини. Я маю сумнів, що президент ще раз запропонує міністру оборони Федорову, колишньому міністру, цю посаду. Має сумніви. Але в той же час бачу, як пан Федоров чітко і впевнено, і вперто просить про цю посаду, і вже ситуація виглядає насправді нездоровою, як на мене. Тому що є поняття виконання наказу, є поняття рішення Верховного Головнокомандувача в цьому випадку, і президента. І я насправді давно не пам'ятаю так, що щоб хтось виборював посаду вже аж так. Тому воно десь мені заходить, так видається, в якийсь таку... Не те, щоб глухий кут, але десь має бути компроміс і далі продовження гри за якимись правилами, тому що суспільство накалене, емоційне. Це приводить до, до бардаку і до хаосу в управлінні, військово-політичному управлінні і військовому в тому числі. І ви знаєте, от вчора чи позавчора, коли Чернігів проснувся вранці від вибухів обстрілів, Суми черговий раз, спалений був епіцентр і загинули люди. Одеса, заправки, починаються обстріли. Замість того, що ми будували, наприклад, малий захист міст, мале ППО, ми займаємося всім чим завгодно, політиканством, але не роботою. Тому що у нас як не орган, так він там тимчасово виконуючий обов'язки, як не які задачі робити, то ми будемо говорити, хто який керівник, що нам не подобається. Слухайте, народ, давайте трошки ми закумулюємося вже своїм бардаком і станемо до роботи. Тому що що занадто, то занадто. Відповідно, я все ж таки надіюся, що парламент зберуть раніше, 18 серпня, буде подання на міністра, і ми проголосуємо за міністра оборони, і це дасть можливість працювати в системі, яка є дуже складна, вона гігантська, вона має в своєму складі Міністерство стратегічної промисловості, де є не всі далеко заступники в тому Міністерстві оборони, яке на сьогодні працює. І так не може бути. Це повний розбаланс, я називаю це диверсією, бо іншими словами, чому багатьох органів, які займаються безпекою і обороною, нас до сих пір немає керівника. Країна, яка воює, по-іншому сліпнути і не підбереш.
1: Це надзвичайно занепокійливий сигнал, про який ви, Соломія, кажете. Зокрема, йдеться про розімкнення певного управлінського контуру. Так, йдеться щонайменше про Кабінет міністрів і про посилену інституційну комунікацію. Так, маємо, ну, немов би, нового прем'єра. Але Верховна Рада до 18-го числа може і не зібратися. Якщо і збереться, то, можливо, хтось виїхав на якісь дуже важливі конференції і так далі, і так далі. Якщо говорити от про теперішній момент, на вашу думку, те, що попахувало політичною кризою, воно вже устаканилось чи ні? Ну, тому що, говорячи про згаданих протестувальників, сьогодні повторили, що вимога, було дві вимоги для в них, так? Це історія з Сирським і повернення на посаду Федорова, але в нас є вже виконувач обов'язків Хмара.
2: Ну, по-перше, я важко уявляю, як пан Хмара буде знімати свої погони і подавати відставку, це по-перше. А по-друге, я ж складніше уявляю, я коли через 6 місяців його теж відправлять у відставку, якщо він буде поданий, проголосований. Навіть без погонів, а як цивільна людина. Ну, це просто повна зневага, фактично ослаблення Служби безпеки, тому що його забрали затикати дірки, як і Шмигаля свого часу, та просто по всіх відомствах прокатають. І виглядає це, ну, не просто якось неадекватно, і знецінення тих людей, які працюють ефективно на своїх напрямках. І важко сказати, що не те, що важливіше, там все критично нам Міністерство оборони чи Служба безпеки, чи можемо, в принципі, ставити їх на шальки терезів. Це перше. Друге, як поїхали колеги на важливі конференції, так вони звідти вернуться. Я більш ніж переконана, що слуги включать свою
1: харизму.
2: Харизму і акумуляцію всіх сил, тому що треба будуть голоси. Ну і третє, ще раз, про те, що я говорила, просто вимагання посади, бо чому? Тобто чому не може бути інший міністр оборони? Я розумію, що є була ефективність, була спроба, але треба було робити ці спроби вже тоді до, і розуміти, що робить президент, або розбиратися сьогодні чи з Давидом Арахамією, чи з Єрмаком, чи всіма тими, хто зіграв цю роль про відставку. Але штурмити суспільство, тому що хтось хоче посаду, і тільки це так повинно бути, ну, я давно в державному управлінні, але давно такого не пригадую. Тобто це завжди була політична боротьба, але в цьому випадку це боротьба на вулицях міст в час війни, ну, і виглядає, маючи Хмару ТВО, виглядає це якось, м'яко кажучи, дивно.
1: Дякую вам, Соломія, за чесну розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Соломія Бобровська була з нами на зв'язку, народна депутатка України, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Говорили не лише про призначення генерала Михайла Драпатого на посаду головкома. Ну, якщо ми вже говоримо так багато саме про дану посаду і про дану людину, давайте трішки освіжимо в пам'яті, що собою являє бойовий шлях генерала Драпатого.
3: Михайло Драпатий – бойовий командир із понад 10-річним досвідом війни. Його військовий шлях розпочався ще у 2014 році. Тоді він командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Саме під його командуванням українські військові 9 травня увійшли до Маріуполя. У 2016 році він очолив 58-му окрему мотопіхотну бригаду, яка воювала на Донеччині, зокрема в районі Авдіївки та Бахмутського. Траси. Після початку повномасштабного вторгнення керував обороною Кривого Рогу, згодом очолював оперативне угрупування Херсон і був одним із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини. У лютому 2024 року став заступником начальника Генштабу, а вже у травні – командувачем оперативно-тактичного угрупування військ Харків під час російського наступу на півночі області. У листопаді того ж року Драпатого призначили командувачем сухопутних військ ЗСУ. Після російського ракетного удару по навчальному центру на Дніпропетровщині в червні 2025-го він подав рапорт про відставку, пояснивши це особистою відповідальністю за трагедію. Водночас залишився у строю та був призначений командувачем об'єднаних сил, а згодом очолив новостворене угрупування об'єднаних сил. Михайло Драпатий – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького, народний герой України та генерал-майор. Також він був одним із військових керівників, які підтримували запуск проєкту «Лінія дронів», що мав посилити застосування безпілотників на фронті. Після свого призначення на посаду головнокомандувача передача ЗСУ, він заявив, що служіння Україні під час війни означає для нього абсолютну відповідальність. Пообіцяв працювати зосереджено і з повагою до людей, які сьогодні захищають нашу державу. Крім того, подякував попередньому головкому Олександру Сирському за зміцнення українського війська.
1: Про це і про інше зараз в нашому ефірі говоритиме полковник Олександр Вдовиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 21-22 роках. Слава Україні! Пане полковнику, вітаю вас!
4: Героям слава! Вітаю всіх, панове і пані!
1: Ну що, нові виклики перед новим головнокомандувачем. Генерал Драпатий заступає на посаду, але водночас, як натякнув генерал Залужний, так як і знає, що собою являє хліб головнокомандувача, просто не буде. Виклики, які стоять перед генералом Драпатом, як ви їх бачите?
4: Ну, виклики, які стоять перед паном генералом Драпатом, це ворог, який намагається наступати по фронту, намагається дестабілізувати ситуацію в тилу. Це перший виклик, який доведеться вирішувати і зіткнутися пану генералу.
1: А другий ризик і другі проблеми, ну, інституційного плану, тому що надзвичайно непросто керувати таким складним напрямком, так, як військовий, на такій посаді, особливо з урахуванням того, що частина людей на відповідних і відповідальних напрямках була призначена попередником. Як бути з тим?
4: Ну, скажу так, що Михайло Васильович прийшов на посади в Збройних силах на всіх щаблях. Він неодноразово змінював колективи, військові частини, проходив службу, ріс по посадам. Наприклад, якщо згадати, то в 2014 році пан генерал, на той час ще командир 2-го батальйону 82-ї бригади, розпочав війну командиром 2-го батальйону 72-ї бригади, приймав участь в боях на Маріупольському напрямку, на кордоні. Після того ріс по кар'єрній стежці, піднімався вверх, і він знає, як організувати роботу, вміє приймати правильні управлінські рішення, чує людей. Варто відмітити, що перша риса, яка мені особисто імпонує в пані генерала, це людяність. Тому що він завжди прислухається і чує людей. Друга риса – це він відчуває поле бою, він знає поле бою, він розпочав війну командиром батальйону, він знає, що таке солдатське життя, він знає, що таке зберегти людей. І третє, що особисто мені так імпонувало, це він постійно навчається, намагається навчити інших, і оце його такий напрямок – це інновації та технологія.
1: А що собою являє генерал Драпатий як людина? Так, ну, є сарафанне радіо, тобто обмін інформацією між військовослужбовцями, особливо якщо вони служили в одному бойовому підрозділі. Ну і ваші особисті враження. От як людина, який він? Твердий, не знаю, відкритий, навпаки, дипломатичний, чи такий суворий і, так би мовити, рухається суто за статутом?
4: Не, ви розумієте, що хочу відмітити, Михайло Васильович буває різний. Але варто відмітити, що завжди він зберігає цю рису людяності, рису законності, рису порядності, рису офіцерської чи генеральської честі. Ну, я скажу, що мені було комфортно проходити службу під його командуванням.
1: Шановний пане полковнику, а якщо говорити про очікування військових, військовослужбовців, так, ми розуміємо, що серед викликів буде не лише війна, а певна реорганізація управлінських практик. Так, це дуже складна тема, але новому головнокомандувачу доведеться вирішувати і це. І тут питання значно ширше, ніж просто вирішення бойових завдань. Так, це і питання фінансування, забезпечення, логістики. Ну, головком просто буде зобов'язаний ставити ті чи інші речі перед Міністерством оборони, так, коли ми говоримо про забезпечення.
4: Ну, мені важко це коментувати, тому що однозначно пан генерал спілкувався з паном президентом, спілкувався з виконуючим обов'язки міністра, і ці питання обговорювали. Єдине, я, можливо, повторюсь, але скажу ще раз. Михайло Васильович поміняв не один колектив, не одне управління, і він завжди от розумів, що потрібно зробити, де напрямок зосередження основних зусиль і як досягнути кінцевої мети. Тобто він міг організувати навколо себе особовий склад людей, міг знайти ресурси матеріально-технічні для виконання завдання. Тобто я думаю, що ці всі питання паном генералом були попередньо обговорені. Це те, що я можу лише, як то кажуть, так собі, ну, прогнозувати.
1: Пане полковнику, так, це без сумніву офіційна частина, і ми розуміємо, що є ще інституційна комунікація. Йдеться і про ставку Верховного Головнокомандувача, йдеться про комунікацію між різними керівниками, але є ще очікування військових. От на вашу думку, чого би чекали військовослужбовці рядового, сержантського та офіцерського складу?
4: Ну, чого б чекали військовослужбовці, за всіх казати не буду. Чого очікую я? Я очікую, що ми і надалі будемо нищити ворога, що ми будемо гнучкіші, будемо хитріші, будемо технологічніші та інноваційніші. Тому що ми пам'ятаємо, як, наприклад, розпочалася епоха дронів, епоха FPV, наскільки ми були швидкі, як воно все розвивалося, яким воно мало успіх. Потім ворог це все скопіював, створив в себе таку рубрику, такі сили. Зараз намагається нашими силами, ну, те, що він перейняв у нас, намагається його нарощувати і, відповідно, мати успіх. Але варто відмітити, що станом на зараз ми ж знову вдосконалюємося, розвиваємо можливості, і це підтверджують новини, які періодично з'являються в медіа стосовно знищення баз нафтопереробних заводів, баз противника, ну і там або ж обстріли деяких населених пунктів Російської Федерації. Тому я кажу, що Михайло Васильович неодноразово очолював і командував тими напрямками, де було найважче. Він приймав цей виклик, я ніколи не забуду, як він прибув в ОТУ Луганськ у вересні 2024 року, і там він керував до листопада. Як він там організував роботу? Перше всю команду, друге роботу штабу, потім роботу виконання командирами підрозділів бойових завдань. Наприклад, був один такий випадок, коли Михайло Васильович все ж таки довів командувачу Збройних сил, що потрібно змінити бойовий порядок в 24-й бригаді і залишити деякі позиції, там, перегрупувати особовий склад. Варто відмітити, що часть ІВР і досі тримає славетна 24-та бригада і досі б'ється за нього. З весни 2024 року досі б'ються за часів ЄР. 24-та бригада вистояла там перед десантниками, це 98-ма парашутна десантна дивізія, яка там стерла не один комплект особового складу. Потім я ніколи не забуду, як він організував роботу щодо оборони Турецька, коли противник 51-ї загальної військової армії у 2004 році перелав Турець. Він проводив нараду, будучи на посаді заступника начальника генерального штабу, а в нас виконуючи обов'язки командира УТУ Луганськ. Він коли не забуду його першу фразу, він каже, можливо, комусь це буде несподіванкою, але будуть прийняті такі, але мною прийняті такі рішення, будемо робити, планую робити так-то, так-то, так-то, ну, і розпочали обговорити вже командири бригад свої пропозиції. Тобто він відкритий для спілкування і чув людей.
1: Шановне пане полковнику, хотів би ще наостанок розпитати вас про нового начальника Генштабу Збройних сил України, генерал-майора Скибюка.
4: З паном генерал-майором я пересікався дуже рідко. Єдине, що він приїздив до нас в минулому році головою комісії, з ним познайомився. І так, ну і в бойовій роботі, в службовій діяльності з ним не пересікався. Але таке, це те, що моє враження було від нього, розумний, зважений і такий порядний генерал. Ну, відповідно, безстрашний, це воєн десантник. Десантник він є, не є ця жилка.
1: Дякую вам, пане полковнику, за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що зараз для них працював полковник Олександр Вдовиченко, командир 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у 2021-2022 роках. Говорили і про нового головнокомандувача, і говорили про нового голову Генштабу, людей, яких пан полковник Вдовиченко знає.
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
6: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
6: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
7: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
8: Нервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Вже в продажі новий дизайн?
12: Йой, забув сказати всім онлайн.
11: Мерші до всіх.
13: Хай саме й так, бо вже охрипли.
11: Саміче, ото ми влипли.
13: Ароматне.
14: Смачне.
13: Величезне.
14: Той самий Саміч, слово чесне.
15: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
16: І дизайн свій оновив, та якість кращу залишив.
17: Сан Саміч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
18: Я сам можу допомогти.
19: Я теж.

0: В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: Джи-джи, то кажи, не кажи, це буде джи-джи, біж на ріжи, це буде джи-джи, вкрути, не крути, це буде джи-джи.
10: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
11: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
12: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
13: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
14: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
15: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
13: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
16: Ну, а зараз будемо говорити і про...

0: тому, що було і що відбувається, що можна досить впевнено робити певні прогнози.
1: Так, ну от я навіть і не знаю, тобто так. З якою ситуацією можна все це порівняти з відставкою, коли там, не знаю, там Балогу забрали, чи коли там, я не знаю, призначили когось. Ну, вже ситуація, як на мене, вона вийшла за старі моделі, за старі рамки, тобто, ну, на рівному місці, умовно кажучи, тобто нічого не віщувало великих трансформацій і потім покотилося, так? Поміняли ми кабінет міністрів, витягнули, так би мовити, нового прем'єра з доволі, так би мовити, перспективної посади, на якій пан Корецький перебував. А потім понеслося далі. Відставили ми міністра оборони. Люди сказали, повертайте на міністра оборони. Ми вирішили повертати його на іншу посаду, але він не згодився на це, тому що, ну, розумів, що посада... відповідно, в РНБО не буде дорівнювати посаді міністра оборони і так далі, і так далі. Пане Олеже, що взагалі відбулося, от що стало тим от пусковим механізмом отого от всього великого, величезного, глобального владозмінювання?
0: Ну, власне кажучи, все це було задумано, щоб... На горизонті не загоралися нові зірки, але вони запалили цю зірку. Я коли зараз дивлюся, читаю заяви Михайла Федорова, то це не заяви міністра оборони. Це такі звернення до українського народу, які роблять люди, що відчувають за собою там величезну підтримку суспільства. І це мені це було зрозуміло з самого початку, що коли ми чули, і якісь експерти, там, особливо ті, хто десь там, ну, я б не сказав, би працюють на Банкову, але так, намагаючи не дратувати, говорили про те, що от вони в команді, залишиться місце в команді. Це стандартна мантра кожного президента, хто звільняє якихось впливових людей зі своєї команди, вони всі намагаються зробити вигляд, що ну, це ж нічого не сталося. Ну, був улюбленою дружиною, будеш там... Все рівно будеш от, поруч в цьому клубі, але ну не улюблений дружиною, але будеш все рівно дружиною. І то, бля, все нормально. І ми в команді, і Федоров намагався говорити про те, що ми в команді. Я можу дуже впевнено говорити, що ні, любі друзі, ви не в команді. І ще одне, все-таки для мене це було несподівано, як... Яка жорстка позиція у Федорова, тому що ви запитали, чим це було спровоковано. Ну, це було спровоковано, у президента були особисті мотиви, і ті шептуни, ну, зокрема, умовні Араханії, звертали увагу на те, що там амбіції, підростає конкурент, але є ще ж величезні і економічні проблеми. Там вже до Араханії можна додати всяких там гетьманців і всіх інших, хто там ну, мали великий доступ і вплив на цей пиріг багатомільярдний, оборонний. І це разом привело до відставки. Але що ми бачимо зараз? Де я бачу загрози, в чому? Драпатий. Драпатий – це людина, яку знову посвячені люди говорили, що ні, президент його ніколи не призначить, бо там оці молодь з картонками вигукували його ім'я, це означає, що президент буде вибирати тільки того, на кого вкаже перстом Сирський. Тобто у нас ці знатоки, я чому кажу так трошки відсторонено, коли ти дивишся на це збоку, то це викликає певну посмішку, що слухайте, ну що ви там намагаєтесь, маючи інсайди, ви попадаєте, ну певні як ото коні, знаєте, зашорені, ви не бачите це трошки, ну з точки зору цих печерських пагорбів, ну, десь, як кажуть йоги, з космосу на все це дивитися, тому що як воно виглядає зараз з космосу, що дійсно, начебто звучить це класно, що президент назвав там прізвище ВО міністра оборони, дуже шанований генерал, бойовий генерал, створив Альфу, спецпідрозділ, добре знається і шанується військовими, і ніхто з вулиці кривого слова проти нього не скаже, я про Хмару. Тепер далі.

0: от драпати, це просто от таке враження, що це я почув. Пам'ятаєте, був такий президент, який на білбордах писав «почую кожного». Тут нам заявили радники президента, що він їх почув, і Буданов про це сказав, що почули, будуть висновки. Начебто красиво звучить, запропонували людині достойні, але де будуть проблеми неминуче, тому що нікуди не дінуться ті люди, які, ну вже як виявляється тут і воскрес Єрмак, що він теж разом з Арахамією доклалися до того,
1: що інформаційний вкид, чи він справді трохи десь так підвоскрес в тій чи іншій комунікації. Я спочатку подумав, що це просто вкид для того, щоб, знаєте, пам'ятаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації до будь-якої історії ліпили кого? Медведчука. І зразу справа що? Летіла під укіс. Ну, відповідно, я не знаю, а може справді виринув непотопельний наш крейсер.
0: Але ж була, от що ж не вкид, що була, був же Єрмак, зустрічався з Сельським. Ну, це вже не вкид, бо це вже було там засвідчено, правда? І тоді виникає питання, з якого Бодуна головком зустрічається з Єрмаком, це ще десь там на якомусь командному пункті. Тому може бути вкид, але він це вірогідність такого сценарію дуже висока. Вона переконлива по аналізу попередньої інформації про те, що Єрмак підтримує стосунки. Єрмак він настільки вріс в цю систему. Ну, якщо він же просував Сирського, і було відомо, що ще при Залужному, коли Єрмак вже нашіптував президенту, що треба прибирати Залужного, Банкова тоді просто тягнула за вуха Сирського, інформаційно підсвічувала. Ми пам'ятаємо цю історію. І це теж секрет Полишинеля, що Єрмак мав на Сирського величезний вплив, зустрічався, і при тому, що він начебто відійшов від формальних, але він підтримує контакти, можливо, не такі активні із президентом, і відповідно з усіма людьми, якими там були. Ми інформаційно придумали, що йде процес деєрмакізації, але процес не в тому, щоб просто прибрати Єрмака, а в методах. Тепер дивіться, я про що? Про те, що для нового головкома ті ж виклики і залишаються і для міністра оборони. Тобто нікуди ж не дінеться ні Гетьманцев, ні Арахамія, нікуди не дінуться інтереси тих генералів, які просто вимагали від Міністерства оборони, щоб вони закупляли продукцію певних виробників. І причому це настільки відвертий лобізм, що він попадає там в європейських країнах, він попадає під кримінальну відповідальність. А у нас в цьому була проблема. Не в тому, що міністерство говорило, що йому треба, тобто Генштаб говорив, що треба один вид зброї, а Міністерство оборони відповідало ні. Я думаю, що це саме була причина в тому, що наші генерали там з Генштабу просто працювали замовниками у певних виробників, за якусь там вдячність глибоку. І просто лобіювали закупівлю Міністерством оборони певного виду продукції. А Федоров говорив про якісь там нікому не зрозумілі тендери, закупівлі, технічні характеристики, ламав схеми. Це ж всі ці проблеми залишаються. Нікуди не дівся Арахамія, нікуди не дівся Гетьманцев, нікуди не ділися ті генерали, поки, можливо, там якось новий міністр буде з цим боротися. Але ще одне, давайте трошки попрацюємо психоаналітиками. Як ви думаєте, Зеленський, там, як казав колись мій малий, я піду на вулицю, тату, але без кайфу, коли там дощ був, я його виганяв на свіже повітря. От Зеленський призначив Драпатого з кайфом? Я думаю, що ні. Він це зробив під тиском. І я не думаю, що він так легко позбудеться цього відчуття, що його змусили прийняти рішення, яке він не хотів. У мене є досвід того, як ведуть себе президенти, коли ви там за різних обставин підштовхуєте їх до правильних рішень, але вони їх не бажали. Ну, в моєму випадку я гарантовано отримував потім відплату, так би мовити. І тут теж можна собі зрозуміти, що не буде цих стосунків у Зеленського таких, я не знаю, теплих, довірливих, які були з Сирським у нового головкома. Це означає, що рано чи пізно з цими проблемами зіткнеться драпатий, абсолютно чесний, відданий справі офіцер, і він не буде мати в особі президента, ну, щирого друга і людину, яка буде завжди займати його сторону. Президенти в таких ситуаціях просто займають начебто нейтральну ситуацію, там почнуться проблеми, і основна риса, за якою нам треба уважно спостерігати, що на нового головкома повісять мобілізацію. От це те, на чому, це як Міністерство сільського господарства в радянські часи. На цій темі мобілізації, ну вже п'ятий рік війни, і ми говоримо про мобілізацію, ну там Федоров тільки зробив якісь наробки, і на осінь в Росії вже очікується масова мобілізація, і треба щось робити. І от наш новий прийшов головком, і якщо його почнуть, і президент, і інші почнуть від нього вимагати результатів або реформи мобілізації, оце буде, ну, тим сектором, на якому можна спалити будь-якого воєначальника. І начебто все правильно, начебто суспільно важлива тема, але якщо від неї відсторонюється президент, якщо від неї відсторонюється парламент, а в парламенті Арахамія і Гетьманцев – це не останні люди, і вони там можуть по-різному реагувати на головкома, якщо повернуться схеми, якщо можна буде знову заробляти на контрактах, ну це одна ситуація. А якщо новий головком і новий міністр оборони продовжать справу Федорова і будуть... А ми ж чекаємо, що Федорову, можливо, щось дадуть, якийсь сектор.
1: Так, от я хотів ще розпитати, а який сектор і яку посаду можуть дати Федорову, так? Тому що якщо ми говоримо про середовище поблизу театру імені Франка у нашій прекрасній столиці. Ну, там стояло питання не лише про Сирсько, але й про повернення Федорова на посаду. Ну, і підтверджують це учасники протестів. І я з вами водночас, пане Олеже, цілком погоджуюсь, так, тому що коли ми говоримо про гроші, ну, там люди можуть ще це витерпіти, стриматись. Але коли ми говоримо про бюджет розміром у 70 мільярдів євро, заанонсований на саміті в Анкарі, він буде пов'язаний з безпосередньою комунікацією, укладанням контрактів з конкретними абсолютно фірмами. І тут питання великої безпекової архітектури, так, архітектури війни. Ну, не дарма, зокрема, і Сирський казав, стратегію війни тримаємо у секреті. Ну, але війна стала іншою, війна стала технологічнішою, ну і відповідно, що ми будемо розвивати? Чи ми будемо авіацію глобально розвивати, чи ми будемо розвивати додатковий технологічний фронт БПЛА, чи ті чи інші гравці на ринку систем радіоелектронної боротьби будуть розвиватися, чи наші внутрішні, чи якісь зовнішні. Тобто це величезне поле для розвиткового маневру. Отже, і Федоров, ну, має команду, має розуміння, впливи, зв'язки. Ну, людина, яка там про щось з Ілоном Маском домовилася, не знаю, за допомогою Твіттера, нехай. Ну, але все одно це викликає повагу. Відправити твіт. От нас тут взяти там половину перехожих, запитати їх, ви можете написати Ілону Маску коментар? Скажуть, що ні. А Федоров зміг. Ну, я так, іронізую. Не применшую, не знецінюю.
0: Так, так, там вже свідки кажуть, що там Маск попросив включити зображення. І у них пішла квазі живе спілкування з картинкою. Але так, ну, правильне питання. Але мене позиція Федорова, як, ну, я на вечір ще не чув чогось нового. Федоров фактично відмовився від версії, яка мені здавалася більш прийнятною. Ну, радник – це не серйозно. Але віце-прем'єр там, ну, скоріше за все, без портфеля. Тобто, це як у мене були європейські інтеграції, без міністерства. І якщо йому пропонували посаду віце-прем'єра, то це все-таки досить впливова посада з можливістю давати доручення і отримувати там можливість збирати міністрів в своєму секторі і впливати на ці рішення. Але Федоров чудово розуміє, що для цього потрібно мати повну підтримку президента. А він же цю підтримку вже втратив. Тому що якщо ми чуємо, вже третій день вони сидять 6 годин, От що вони роблять 6 годин? Про що вони говорять? Це було б цікаво стенограму подивитися. Бо це вже другий день по 6 годин. І потім виходить інформація, що Федоров категорично відмовляється і від радника, і від оцього царя, якого там придумали американці. Тобто це такий координатор. Це реально дурня, в наших умовах це не буде працювати. Віце-прем'єр – це якийсь аналог царя, тільки хоч він вписаний у виконавчу структуру. І Федоров каже, ні, мені потрібно, я можу досягнути там. І він говорить, ну, на секундочку, я можу перемогти Росію, добитися перемоги Росії, тільки якщо я буду мати портфель міністра оборони, і тоді можна продовжити, і тоді мене не цікавить портфель, я хочу перемогти Росію. То це серйозна заявка, це заявка людини не першої, але й не другої в країні. Но знову я дивлюся, які пости він пише в соціальній мережі, то я вже просто бачу, що це насправді вже пише не екс-міністр, а майбутній кандидат. Я це так сприймаю. Ми подивимося ще трішки, але він не хоче йти. Він чудово розуміє, що таке з такими відношеннями, які ніколи, президент йому цього ніколи вже не пробачить, вони вже горшки побили. Співпраці не буде, підтримки не буде, і тому погоджуватися, працювати в команді, це означає, що, знаєте, вішайте на мене всіх собак, я до цього готовий. Він не хоче брати на себе цю роль. І тому він ставить задачу, яку дуже складно виконати вже президенту. Бо я не знаю, на яке горло треба наступати президенту, щоб просто мало того, що звільнити Сирського, так тепер ще повернути на посаду Федорова. Але у Федорова є одне резонне питання. Він хоче зрозуміти, за що його звільнили. Бо, ну, якщо виявилось, що Сирського є за що звільняти, і президент звільнив Сирського, добре, Сирського зрозуміло, за що там багато інформації, то за що тоді звільнили Федорова? Чому не можна було з самого початку, коли все це почалося, звільнити Сирського, залишити Федорова і
1: знайти нового? Пане Олеже, не вписуємось в ефірну дисципліну, ну я не вписуюсь, але ці риторичні питання поставив не лише так. Федоров, все Сирський поставив це питання, за що? Це поставила і Свириденко, і поставила так, ціла низка провідних діячів, так би мовити, українського державотворення, які натхненно працювали на своїх посадах. Ну, будемо сподіватися, що найближчими днями відповіді ми отримуємо. Зараз буде в нас включення з-під драмтеатру у Києві. Тож, пане Олеже, дивіться, моя колега Наталка Старе Право зараз буде з нами на зв'язку. А зараз для вас працював, шановні глядачі, Олег Рибачук. Громадський діяч, співзасновник руху «Чесно», колишній керівник секретаріату президента Віктора Ющенка, за що ми йому дякуємо. Ну, за цей аналіз і за те, що він озвучив надзвичайно цікаві версії. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо» з місця подій. Будемо говорити про нові вимоги чи старі вимоги, як ті вимоги будуть реалізовуватися. Так, зокрема, будемо говорити про картонковий Майдан. Ну, одна з вимог – це було звільнення головкома Сирського. Ну, і важко сказати, чи президент дослухався до вимог протестувальників, чи спрацювали інші рації. Зокрема, ну, натякав Олег Рибачук, що, можливо, ще була сума обставин. Тож, всім небайдужим рекомендую передивитися нашу розмову з Олегом Рибачуком, але водночас ще серед вимог була і було повернення Федорова на посаду міністра оборони, а вона вже не є вакантною. Наталка Старе Право, кореспондентка телеканалу «Еспресо», з нами на зв'язку. Слава Україні, Наталю, знаю, що ти і бачу, що ти у вирі подій. Вимоги протестувальників. Чи всі задоволені новим призначенням, чи цього недостатньо?
2: Слава Антіно, вітаю наших глядачів. Бачимо так, на площі Івана Франка зараз не так багато людей, як зазвичай, втім вони підтягуються, але вже встигли з ними поспілкуватися. І вони в першу чергу задоволені тим, що президент Зеленський дослухався до їхніх вимог, а вони впевнені, що це справді ось ці мітинги по всій Україні дали такий результат. І ми його побачили ще вчора з заявою президента Зеленського про звільнення Олександра Сирського, про що говорили ці мітингувальники. І, зокрема, останні дні активно говорили конкретне ім'я. Це призначення Михайла Драпатого на посаду головнокомандувача Збройних сил України. І цими вже виконаними вимогами мітингувальники раді, але от сьогодні вони конкретно вийшли із плакатами, картонками, як вже відомо в народі, і конкретно звучить і написане ім'я – це повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Сьогодні вони вигукують «Поверніть Федорова». Ми не задоволені тим, що його ще досі немає на офіційній посаді міністра оборони. І з тими, з ким я спілкувалась, вони не бажають бачити і іншого міністра, тому що задоволені роботою саме Михайла Федорова, як, за їхніми словами, інноваційного та прогресивного стратега, який керувався тим, що воювати мають дрони, а не люди.
1: Так, Наталю, а не кажуть люди, щоб повернули, наприклад, Свириденко на посаду? Так, верніть Свириденко, чи там верніть Клименко, тобто Залужного, наприклад, поверніть на посаду і так далі. Ну, безліч людей, які працювали в органах влади, а тут, наскільки я розумію, все-таки сфокусовано конкретно. От, ну, йдеться про енний день протестів, так, і вже ситуацію після відставки Сирського. Тобто, інші якісь вимоги на картонках. Просто я не маю змоги зараз уважно роздивитися. З Федоровим зрозуміло. А решта вимог і загалом атмосфера.
2: Власне, щодо Свириденко чи інших зазначених імен тобою, ні, таких людей не згадують, зрештою. За весь цей час їх теж не згадували. Утім, згадують і інше ім'я. Багато людей протестують, хтось виходить з такими картонками, щоб на міністра ветеранів, у справі ветеранів не ставили Віталія Кіма, який займався справами Миколаївської області. Вони вважають, наразі немає точно імені, кого би хотіли бачити на посаді міністра у справі ветеранів мітингувальники, але вони вважають, що це має бути людина-ветеран, який пройшов військо і пройшов військову службу, був на фронті. І саме така людина, яка вже є на сьогодні ветераном, має повне право керувати справами ветеранів по всій Україні. Щодо інших вимог немає, але люди все одно уважно стежать і не дадуть спуску рук, якщо побачить доволі сумнівне ім'я, а зараз мітингувальники доволі активно стежаться тим, чиї імена називає президент Зеленський і кого він призначає на ті чи інші посади.
1: Так, а якщо говорити, на реакцію людей в разі повернення Федорова на посаду, так? Ну і тим більше, що лишилося буквально пару днів до певного ультиматуму. Я не знаю, наскільки цей ультиматум поділяють всі учасники протесту, але йдеться про безстрокові акції, так, які обіцяли в разі відсутності у п'ятницю конкретно рішення по Федорову.
2: Якраз ми чекаємо п'ятниці, це такий для нас всіх, зокрема для мітингувальників, знаковий день, що яка ж буде реакція, який ж буде результат президента Зеленського, чи повернеться Михайло Федоров на посаду чи ні. Якщо брати такі професійні, зокрема журналістські кола, ця думка залишається доволі такою скептичною, тому що і бачимо з таких особистих джерел, що президент Зеленський все-таки не готовий повертати Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Утім, люди, для них іншого варіанту немає. Вони кажуть, що будуть виходити. Ми сьогодні ставили це питання. Вони будуть виходити доти, доки не поставлять Михайла Федорова. Далі, якщо ж буде він на посаді, я не знаю наразі, і самі мітингувальники не знають, чи вони будуть далі виходити на мітинги щодо тієї чи іншої ситуації, тому що зараз стоїть для них конкретна задача – це домогтися повернення Михайла Федорова.
1: Дякую, дорога Наталю. Наталя Старе, Право, наша кореспондентка з київського Майдану. Так, зібрались люди і тривають протести. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, питання зрозуміло. Яке, так, чого ви чекаєте від нового головнокомандувача Збройних сил України генерала Драпатого? Так, швидшої перемоги. 45%. Реформи мобілізації. 34%. байдуже, все вирішує президент 14%, поверніть попередників 6%. Ну, доволі промовисті результати, але немає так званої абсолютної більшості. Так, 45% чекають швидшої перемоги від генерала Драпатого. Нагадаю, що призначили нового головкома і призначили нового начальника генштабу. Дякую всім глядачам «Еспресо» за активне дивлення нашого ефіру. Нагадую, ви дивились програму «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Нервованість, переляк, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Новий гост. Три рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Вже в продажі новий дизайн?
11: Йой, забув сказати всім онлайн.
10: Мерші до всіх.
12: Хоч саме так, бо вже охрипли.
10: Саміче, ото ми влипли.
12: Ароматне.
13: Смачне.
12: Величезне.
14: Той самий Саміч, слово чесне.
15: Нехай чутки лунають всюди, та скрізь мене впізнають люди.
12: І дизайн свій оновив, та якість кращу за мишлі.
15: Сан Саніч, експерт з насіння. Якість гарантовано в новому дизайні.
16: У дальніх рукавах.
17: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
18: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ми розшукуємо 14-річну Аліну Неськородову. Дівчинка проживала в Сєвєродонецькому районі Луганщини у місті Новодружець і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час жодної звістки про дитину не було. Можливо, дівчинка, як і багато інших дітей, була депортована до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото Аліни. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає молодше, ніж у реальному житті. Зараз дівчинці вже 14 років. У неї овальне обличчя, світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив Аліну чи знає, бодай якісь деталі про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм Служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька і була у нього. Ця територія майже з перших днів війни була окупована, але час від часу, каже жінка, вона переписувалася зі своєю донечкою у соцмережах. Та в квітні 23-го року зв'язок із Каріною загадково обірвався. Дівчинка перестала заходити у свої аккаунти, і де вона перебуває зараз, ніхто не знає.
1: Я усюди вже написала про розшук дитини, навіть тут, на цій території. Адже я не знаю, куди ще звертатися, як знайти дитину. Я адекватна мама, для мене дитина – це моє життя.
0: Мама дівчинки зараз також перебуває на окупованій території. Жінка припускає, що її донечку могли вивезти до Росії, але куди саме – невідомо. Тому важливо знати навіть найдрібніші деталі.
1: Я хочу звернутися до всіх, хто бачив чи хтось щось знає про мою дитину, яка зникла безвісти і перестала виходити на зв'язок з квітня 2023 року. Це Канівець Каріна Ігорівна, 9.08.2007 року народження.
0: Якщо хтось бачив Каріну Канівець, чи знає бодай щось про її можливе місце перебування, не зволікайте та одразу звертайтесь до Служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані.
1: Прошу свою дитину, улюблену. Якщо ти побачиш, почуєш мене, відгукнися. Я дуже на це чекаю. Дякую всім, хто може допомогти.
0: Я розповів вам лише дві історії зниклих дітей. Загалом, від початку війни ми отримали понад 3000 звернень про допомогу у розшуку. На щастя, переважну більшість дітей вже знайшли, але й досі доля багатьох лишається невідомою. Особливо це стосується саме тимчасово окупованих територій, де фактично паралізована робота поліції, звідки неможливо виїхати, та є проблеми із зв'язком. Допомогти відшукати зниклих дітей може кожен. Приділіть усього хвилину вашого часу та зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Хто знає, можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місці, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Спеку завжди легше отруїтись.
2: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
3: Будемо рятуватись водою Рео.
2: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
5: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
4: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
4: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
4: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Бачила на цвинтарі у селі поруч біля Львова. Один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст, він там навприсядки сидів, і у нього були такі три лампаси від спортивної курточки, кепочка, і теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі.
8: Присвяти, позолоти, золоті льви, гвоздічки, лампадки, що завгодно. Асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль,
7: ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним.
8: На чині панахиди я була в вишиванці. Я чула, як по заплечі говорять: «О, дивись, дивись, як то в нас таке дозволило, що то таке має бути?»
7: Я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять.
8: Цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
7: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які стали ці козацькі хрести, красиві, до речі.
8: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю.
7: Чому ми не бачимо цієї краси і тої естетики?
8: От дивіться, російські військові цвинтарі, тобто там такі, знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздічок. Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, то ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, всі ж так роблять.
7: Вітаю, я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» я зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Після того, як на фронті загинула її найближча людина, вона вирішила, що має зробити все можливе, аби в Україні гідно вшановували полеглих героїв. Вона виступає за те, щоб військові цвинтарі були в одній стилістиці. Мовляв, це важливо і для історії України, і для майбутніх поколінь. А ще наполягає на тому, що нинішні військові поховання не повинні продовжувати совєтської традиції, бо в нас, українців, є своя давня. Якого кольору має бути надгробний пам'ятник? Темного чи світлого? Якою має бути церемонія прощання? Сумною чи радісною? Чи треба військовим складати заповіти? І чому тема смерті серед українців усе ще дуже табуйована? Сьогодні ми про це говоримо з графічною дизайнеркою, дослідницею теми смерті і військової комеморації, а також співавторкою проєкту меморіального кладовища у Тернополі Дарцею Веретюк. Вітаю.
8: Вітаю.
7: Такий сумний привід до того, щоб зробити таку хорошу і потрібну справу оцього увіковічнення пам'яті наших героїв.
8: Сумний і водночас важливий. Все одно це вимога часу, і цю роботу все одно комусь треба робити.
7: Але що саме було тим поштовхом?
8: Відправною точкою, як ви і вказали, абсолютно вірно, була особиста втрата і проживання моменту і роздумів над тим, як має виглядати його місце спочину, його останній пункт дислокації, і коли ми говоримо про військових, так часто використовують саме це словосполучення. І я зрозуміла, що я, приходячи на це місце, не хочу відчувати скорботу, пригніченість, таку якусь відстороненість і повний відчай. Я хочу відчувати вдячність до своєї найближчої людини за її вибір піти на війну і захищати і мене, і своїх друзів, своїх побратимів, і свою країну, зрештою, і націоналістичні цінності. І це значно вагоміше відчувати вдячність настільки колосальну, ніж відчувати персонально якусь скорботу від втрати. От. І це, власне, і було так відправною точкою, аби переосмислити, як вийшло в результаті комемораційну структуру багатьох міст цієї країни. Почалось з одної конкретної могили.
7: Але ти графічна дизайнерка, людина творча, і, напевно, тобі хотілося, і я знаю дуже багато таких, чула вже цих історій, знову ж таки, сумних, сумними приводами, коли батьки чи найближчі люди кажуть, моя дитина загинула, моя найближча людина загинула, невже я не зроблю їй якогось величного пам'ятника, аніж якусь схожу на когось, на чиюсь іншу надгробну плиту однакову з кимось?
8: Мені дуже відомий, насправді, цей мотив, оскільки я його теж, я вільно можу, власне, про це говорити, тому що я цей момент теж проживала. Бо коли це дуже свіжа рана, тобі важко мислити конструктивно, тобі важко мислити категоріями державності, ти в моменті персонального пекла, буквально, емоційного. І все, що ти можеш, або провалитися в це пекло, або починати трансформувати цю енергію, ну, бо злість, біль і все решта – це теж енергія. І ти можеш або віддатись цьому, або почати її трансформовувати в роботу, так? Абсолютно. Ну, тобто, це про сублімацію свого роду, вочевидь. Безумовно, перші, там, не знаю, 2-3 місяці думати конструктивно про це, як має виглядати місце пам'яті, було неможливим навіть для мене, людина, яка звикла працювати з візуальними системами і думати про якусь там композиційну гармонію загальну і так далі. Тобто я все одно мислила категорію, я своєму зроблю найкращий пам'ятник, у мене ж стільки знайомих скульпторів, архітекторів, я сама ілюстратор, я точно щось намалюю класне, у мене все гаразд із просторовою уявою, і з роботою, і з об'ємами в просторі, я точно справлюся, я зроблю йому таке, як ні в кого. Одною з ідей, власне, було теж така, ну, рвана скеля, умовно кажучи, не оброблена, з віконцями вітражними, маленькими, кольоровими, враховуючи азимут сонця, промінчики мали би потрапляти через них на плиту перед цим каменем, утворюючи веселковий міст. Ну, це таке трошки по скандинавській міфології, та, про веселковий міст у Вальгалу і таке все решта. От, але...
7: Концептуально.
8: Дякую. Дякую. Власне, воно мені там снилось, як це можна зробити. Ну, тобто, це прям так... Уява була буквально завантажена в цей процес. Я розуміла, що мене рік, і треба буде щось ставити, якось це місце облаштувати. І, відповідно, моя уява працювала в цьому ключі. Але минуло, ну, там, кажу, 2-3 місяці, і я така... Чекай, давай, ну, я трохи зніму корону з голови. Так, він особливий, але це для мене, а для когось іншого особливий його, і кожен з них особливий для когось іншого. Потім я згадала, що таке військові цвинтарі на всі, які я відвідувала раніше, і така, ого, чекай.
7: В Україні?
8: Ні, не тільки в Україні, за кордоном теж. Тобто, знову ж таки, навіть для людей, які не відвідують ці цвинтарі, але їх так часто можна побачити в закордонному кінематографі, ну, тобто, майже насправді в будь-якому фільмі, навіть художньому, про будь-які військові події, в кінці все одно як факт примирення, і, до речі, це теж важлива комемораційна така лінія висвітлення цих місць у художніх фільмах. Ну, власне, так це і працює, як система, як один із елементів, один з пазликів комемораційної системи транслювання цієї картинки і показ, що нам це важливо у нашому кінематографі художньому впродовж десятиліть і десятиліть по завершенню вже, власне, і військових дій, і поховань цих військових. Тобто пересічний глядач все одно рано чи пізно натикається на цю картинку і десь підсвідомо вона відкладається, навіть якби не їздити і не дивитися. От, але оскільки в моєму досвіді професійному колись було 3 роки екскурсії заходом країни, ну, відповідно, і військових цвинтарів теж я бачила досить. От, і я собі така нагадалася, Дарці, ого, навіть тебе загребло цією емоційною хвилею, що ти забулася, що таке ідея нації, ти поставила свою приватну амбіцію понад це, серйозно? Ну, я вжахнулася від самого факту, що я зловила це в собі, але така, добре, будь-який програш, це треба перетворити в перемогу над собою. І, відповідно, згадавши, що таке військова некрополістика, я почала працювати над темою, взнавати більше, ну, бо попередньо я не працювала із військовою некрополістикою як такою, але працювала із візуальними системами і просторами. Відповідно, мені, попри мою там якусь надивленість, певний її рівень, довелося дослідити тему глибше, зрозуміти, як це в різних країнах організовано, наскільки ці традиції локалізовані і адаптовані під локальні культури, а які узагальнюючі риси є для всіх умовних західних цивілізацій. От, і, ну, стало очевидним першим, перш за все, це колір пам'ятних знаків. Тобто, якщо ми говоримо про Commonwealth's Graves, тобто цвинтарі країн співдружності, чи загалом про західну традицію поховання військових, ми завжди бачимо білі матеріали. Ну, умовно білі, світлі, умовно кажучи, бо це може бути і туф, і вапняк, і пісковик, і мармур, і бетони світлі, по-різному. Але це завжди про світло, це завжди багато зелені навколо, аби могти відпочити оком, це завжди уніфікація, це завжди мінімалізм і строгість форм. І це завжди дуже грамотне зонування цих локацій. Бо військові меморіальні цвинтарі – це не просто сектори поховань. Це простір, який виконує багато функцій, крім того, що це місце спочину. От, ці такі 5 загальних рис притаманні всім цвинтарям західної цивілізації. На відміну і на противагу до цього є умовно пострадянський простір. І йому, власне, характерні чорні пам'ятні знаки або із чорного габро, або із темних гранітів. Тобто це завжди така масивна, трохи така навіть вульгарна
6: і вона така якось тисне
8: історія.
6: На людей,
8: так, вона тисне. І фразу, яку я часто використовувала в різних містах, коли їздила проводити майстер-класи сім'ям полеглих, аби пояснити їм цю різницю, я пояснювала, що коли ти в просторі, який наповнений світлом, тебе вирівнює у пошані, ти гордий за тих хлопців, що вони змогли. Вони духом міцніші за тебе, вони пішли на фронт, і вони воювали за свої цінності. А коли ти в просторі, наповненому чорними барвами, тебе пригнічує і згорблює. Тобто там тебе вирівнює, а там тебе буквально згорблює. Це дуже таке фізичне відчуття. Якщо говорити про фізичні відчуття, знову ж таки, коли ми говоримо про світлі будматеріали і такі більш матові поверхні, є таке буквально бажання тактильності, та? Тобі хочеться там доторкнутися до цього хреста козацького, тобі хочеться цю текстуру відчути пучками пальців. Це дуже конкретні такі заземлюючі і водночас сенсові речі, контакту буквального. Блискучі холодні поверхні граніту темного не викликають, вочевидь, таких відчуттів. І це теж сім'ям на майстер-класах дуже зрозуміло, коли ти говориш такими простими категоріями оперуючи. Не там словами комеморація, некрополістика, меморіалізація. Їм не потрібні ці терміни. Їм потрібно зрозуміти різницю сенсів, оперуючи тими категоріями, які їм звичні.
7: Угу.
8: От.
7: Але от ці майстер-класи, про які ти згадуєш, які ти чула, не знаю, найчастіше фрази? Так, спочатку і в кінці. Бо спочатку я підозрюю, що був якийсь, можливо, опір. Або що вона знає, чому вона нам це розповідає.
8: В Тернополі, до речі, як не дивно, оперу не було. І це для мене було таким, не знаю, як правильно сказати, напевно, моментом піднесення і зарядження на всі наступні роки, які я цим займаюся. От наразі вже четвертий рік. Бо я насправді готувалась до того, що зараз будуть купа протиріч, зараз будуть шкандалі, зараз буде ще купа аргументів, не надто мудрих. Водночас, я йшла в цей процес із думкою, що добре, ти щось знаєш, що не знають ці люди. Але є те, що знають ці люди, а не знаєш ти. Бо у вас різний фах. Ото і все. Це не про емоції, це не про те, що там я права, вони не праві. Я знаю, а от вони якісь там недолугі, чи неосвічені, чи ще щось. Ні. Ти просто йдеш в цей процес з думкою, що треба донести інформацію. І ти маєш знайти інструмент і достатній важіль, аби цю інформацію донести так, аби вони її сприйняли.
7: Угу.
8: Воно, можливо, десь трошки некоректно, бо звучить ніби як маніпуляція чи ще щось, але керуючись метою подбати про національну пам'ять глобально, доводиться іноді нівелювати якісь особистісні моменти. От якщо брати конкретно до історії з судами, угу. Так, тобто мені доводиться на камери говорити і про цей момент позитивно, що ми маємо там нагоду взяти з цього урок, як робити не треба, чи ще щось. Але, звичайно, що ну, бути в цьому процесі зовсім не так позитивно, і налаштовувати себе на цей педагогічний лад буває непросто, м'яко кажучи.
7: Це ти згадуєш суди, ось ця історія про те, що одна родина в Тернополі вирішила для свого сина, що в них буде окремий пам'ятник.
8: Ну, там наразі не одна, це одна родина, які, власне, є в судовій системі. Ага. Також там батьки і вся родина працюють в судовій системі і в прокуратурі. А, власне, полеглий був керівником обласної прокуратури. І це, ну, несе певні наслідки і задає рамку самому судовому процесу. Да? Тобто судитись проти суддів і прокурорів не такий вже й простий процес. Якщо особливо ти не маєш ніяких там ні посад, ні важелів впливу безпосередніх на ситуацію, а просто, умовно кажучи, там графічна дизайнерка, яка на волонтерських засадах долучилась до розробки проєкту. Але нічого, нічого. Таке життя. От, тобто вони долучили ще дві сім'ї, аби не виглядати так, що вони одні проти всіх решти борються. Вони все ж таки змогли їх ангажувати. Але знову ж таки, треба розуміти, що люди у процесі проживання гострої фази втрати,
7: угу.
8: Їм світ не милий. Не те, що якийсь там пам'ятник подобається, а якийсь не подобається. Тобто налаштувати їх, що світлі пам'ятники – це погано, і давайте робимо з чорного граніту, і ми вам допоможемо, і виготовимо вам. Ну, в фазі гострого болю дуже легко, насправді. І, ну, очевидь, вони порахували, що це прийнятно. В такому моменті їх на це налаштовувати. І ці дві сім'ї піддалися. Але, знову ж таки, коли ці сім'ї дають покази як свідки у судових процесах, вони навіть не можуть сформулювати, що саме вони хочуть, і ну, намагаються там підсчитати в своїх позовних заявах, що ж вони вимагають від суду, від, власне, від міської ради, від ритуальної служби.
7: Якщо подивитися на цвинтарі за кордоном, теж мала нагоду. Бо цвинтарі – це теж як якесь таке місце, де
8: особливе
7: подивитися і зробити якийсь висновок про цю країну, про цю громаду, не знаю, про це село чи про це місто. Я була на цвинтарі в Хорватії, невеличкий цвинтар, маленькому містечку. Я була на цвинтарі у Франції, бо шукала колись могилу Володимира Винниченка, як журналістка робила репортаж. Була на цвинтарі також в Австрії, в селі якомусь невеличкому. І ці цвинтарі – це звичайні цвинтарі, цивільні, так би мовити. Ну, ці могили, вони скромні, вони більш-менш схожі одна на другу. Якщо ж у нас зайти на цвинтар,
8: так.
7: Або навіть я їхала сьогодні на запис цієї програми і проїжджала повз магазин, який продає, пропонує надгробні плити та ритуальні послуги. Ну і таке, і ще там позолочене має бути, і аж ми знаємо, що на цвинтарях, на цих надгробках ще буде якийсь вірш писати обов'язково. Або якось бачила на цвинтарі в селі поруч біля Львова, там якось після якоїсь стрілянини братки, чи один з братків загинув, то його зобразили в повен зріст, він там навприсядки сидів. І у нього були такі три лампаси від спортивної курточки і кепочка. І теж там був вірш, і ще й були такі граматичні помилки в тому вірші, але то вже деталі. Ми навіть тут, в цивільному житті, не дуже можемо домовитися.
8: Тому що асортимент магазинів, які займаються продажем власне пам'ятників і ритуальної символіки, орієнтовані на різний об'єм, різну місткість гаманця покупця, а не на культуру. На жаль. Але, ну, такий світ, умови вільного ринку. Тобто кожен хоче заробити, і тому ми, як держава, не можемо впливати на культуру як таку, але ми мали би впливати на якість освіти, вочевидь, людей, починаючи з садочку. Власне, дуже важливим моментом і важливою цільовою аудиторією місць пам'яті є діти, студенти та екскурсійні групи, які туди мають приходити і мають мати можливість, крім як відчути щось на цій локації, але і взнати інформацію, чи з інформаційних стендів, чи з музейного експозиційного простору. Власне, це дуже важливо, бо на багатьох цвинтарях за кордоном, особливо військових, власне, музейна зона дуже важлива.
7: Ось це бажання зобразити близьку людину, яку ти втратив, на надгробній плиті в повен зріст.
8: Це компенсаторика.
7: Але
8: чому? Ну, дивіться, наприклад, мені, наприклад, взагалі було не принципово, чи буде фотографія на пам'ятнику моєї найближчої людини, чи не буде, тому що ну, його образ і так постійно зі мною, мені не потрібно дивитися на якусь картинку, там, чи графічне зображення, чи фотографію, аби відтворити. Вона в мене в пам'яті. Якби ця людина була мені менш близька, менш важлива, я би боялася, що я можу це забути, то так, напевно, мені було б важливо бачити цю картинку, щоб не забути.
7: Але, знову ж таки, ти сказала про культуру. Скільки має ще пройти поколінь, щоб...
8: Нас... Це не про час. Це так само, як працювати можна від ранку до вечора, а можна головою. Це або держава працює з освітою свого населення і рівнем освіти загалом суспільства як таким, або не працює.
7: Ну добре, зараз нас дивляться біля екранів телевізора, чи хтось там дивиться на Ютубі цю програму і каже, а що тут такого поганого, якщо я зображу свою близьку людину в повен зріст, чи фотографію, чи скульптурою поставлю її?
8: Перш за все, в контексті цього питання ми маємо пам'ятати, що військові некрополі мають обов'язково бути уніфіковані. В чому суть уніфікації? Ми можемо ставити дуже дорогі, зрештою, більшість сімей полеглих мільйонери. Ми можемо дозволити собі ставити геть золота ті пам'ятники, але ще в тому сенс. Сенс в тому, аби зберегти пам'ять для тих, хто вже не буде знати,

0: далека людина, вона все одно подумає, напевно, це щось значить. Чомусь ці пам'ятники однакові. Тобто, навіть якщо вона взагалі нічого не буде знати про військову некрополістику, про цю війну, хай там на той момент вона вже багато століттях закінчиться, але вона буде бачити камені однакової форми. І точно в неї закрадеться якась думка, що, напевно, в цьому є якийсь сенс, і треба щось погуглити, якщо Гугл тоді ще буде, не знаю.
1: Але я не знаю, чи...
0: Тобто уніфікація – це перш за все візуальне виокремлення і за рахунок цього збереження в просторі мітки всіх цих сенсів, які зараз колотяться всі ці 12 вже 13 рік.
1: Але для рідних, які втратили, в них є ось цей момент.
0: Вони в них є запит бачити відображення, так, я розумію. Ну, тобто, коли я хочу передивитись фотографії чи ще щось, я передивляюсь фотографії в приватному порядку. Знову ж таки, людям, які не знали полеглого військового, це зображення, ну, добре, воно щось повідомить. Воно там на кілька годин, можливо, закарбуються риси обличчя в пам'яті. Але, ну, будьмо чесні, я людина, яка працює з військовою некрополістикою вже роками, на жаль, чи може навпаки навіть на щастя, я не можу тримати в пам'яті всі портрети полеглих і навіть лиця полеглих, зважаючи на відвідування моргів регулярне і так далі. Я не пам'ятаю цих облич. Але мені не соромно, бо ну, такий захисний механізм мозку. Ми не можемо тримати в пам'яті облич людей, з якими ми не контактуємо безпосередньо, або яких ми не знали за життя і не контактували з ними досить тривалий час. Тобто, приватно подивитися фотографію – це, звичайно ж, нормальна практика, безумовно. Але якщо ми говоримо про ту цільову аудиторію, яка вже не родини полеглих, а інші відвідувачі меморіальних місць, а ми маємо розуміти, що перш за все меморіальні кладовища ми робимо не для родин, як би це, можливо, цинічно не звучало би, але ми робимо це для наступних поколінь. Вони не втримають в пам'яті цих фотографій, навіть якщо вони будуть дуже великі, навіть якщо це буде банер, не знаю, там, 3 на 3 метри оці куби, там, Івано-Франківську, там, чи в Кам'янці-Подільському і так далі. Це не має сенсу. Люди, які з ними не контактували за життя, вони не запам'ятають цих облич. От, сенс є зберегти ім'я в камені, бо потім за цим збереженим ім'ям можна знайти біографічну довідку в тих чи інших джерелах, в якому форматі би вони не були. Чи це паперові архіви, чи це інтернет-ресурси, чи будь-які інші формати, які там будуть через століття, ми навіть не можемо собі зараз цього уявити. Але за ім'ям ми знайдемо і фотографію, і відео, і все решта.
1: Базово ми говоримо...
0: Тобто це інформативно. Mm-hmm. А окрім того, дуже важливим моментом є те, що наразі немає технології, яка би зберегла фотографію більше, ніж там, ну, років на 30-40, можливо, навіть якщо це фотоскло, чи якщо там це гравіювання на металевих пластинках, чи на кераміці нанесення фотографії. Навіть якщо ми робимо це зображення чорно-білим, а таким чином воно стає найбільш тривким до вигорання на сонці, все одно це мова про ну, десятки років. І якщо цього ніхто не замінить, а таке може бути, то в нас просто буде вищерблений квадрат, на якому раніше розміщалась фотографія. І це буде погіршувати вигляд пам'ятника, як мінімум.
1: Базово ми говоримо про козацькі хрести, так, як приклад для наслідування.
0: Так, в контексті українських військових некрополів ми говоримо про козацькі хрести як базовий референс.
1: Але чому ми, як країна, в якої були козаки, які гинули і які ставили ці козацькі хрести, красиві, до речі.
0: Так, дуже. Кожен з них – це мистецький твір, гідний Лувра, я вас запевняю. У нас просто не люблять це цінувати, не вміють, не знають, що це щось важливе.
1: Чому для нас ці хрести, я зараз узагальнюю, бо зрозуміло, що є люди, які кажуть, ні, мені це подобається, але для нас як...
0: Їх не так багато, можна це... Це треба вміти любити.
1: Чому ми не бачимо цієї краси і тої естетики, і навпаки бачимо красу і естетику в цих страшних брилах чорного граніту, які до нас примігрували з Совєтської, з Росії, звідти, з Азії десь?
0: Бо це насадження матеріальної культури. Будь-яка нова норма, яка була впроваджена і прожила три покоління, стає абсолютно прийнятною. І взагалі базово треба розуміти, що будь-яка зміна, навіть дуже якісна, дуже сенсова, максимально аргументована,

0: абсолютно зрозуміло раціональним мозком, буде сприйматися як вихід з зони комфорту, якщо попередньо було щось навіть очевидно дуже гірше. Це вихід з зони комфорту, це змінити норму. Дитині, яка вперше вчить табличку множення, дуже некомфортно. Вона чинить супротив, я вам гарантую, майже кожна дитина. Будь-яке нове базове навчання і перелам парадигми – це дискомфорт. І оскільки радянська і пострадянська культура пропонувала користувачам не що інше, як чорне габро і темні граніти, то і зараз питомо і зрозуміло, що для військових цвинтарів по інерції ми використовуємо саме ці матеріали, абсолютно не зважаючи і навіть не маючи думки про те, що наш ворог має ідентичну систему поховань. І це жахливо. І навіть коли ти показуєш картинки, от дивіться, російські військові цвинтарі, наприклад, ну там найбільш ілюстративне – це Мутіщинське федеральне кладбище, тобто там такі, ну знову ж таки, темні, блискучі чорні плити, геть з бронзовими погруддями на кожному з них. От, але, ну ясно, що це таке більш помпезне їхнє, а в звичайній одінарі їхній цвинтарі військові – це так, як і в нас, чорні плити з гравійованими фотографіями, гравіюванням двох ламаних гвоздійчок. Навіть коли ти показуєш їм, що дивіться, в Росії отак, а в світі отак. І в козаків було отак, дивіться, світлий камінь, мінімалізм, строгі форми. То ми куди йдемо? Ми йдемо до Росії чи ми йдемо до світу і до козаків? Ну, ми ж так завжди робили, ми ж так звикли, ну всі ж так роблять.
1: Але все-таки від Совєтського Союзу і від практик поховань військових Совєтського Союзу ми відійшли, бо ми ж зв'язочки не ставимо на могилах.
0: Ну, це один з елементів, але це, знаєте, ну, кожна картина – це, перш за все, базис, на якій є якийсь акцент. Так, акцент ми прибрали, але стилістику малювання картини і інструментарій залишили, на жаль, радянські. Тому так, з цим треба працювати, працювати тяжко і довго, і було би добре, якби цим займалася, власне, центральна влада, а не приватні низові ініціативи на волонтерських засадах. Тому що, не маючи ресурсу, не маючи важелів впливу, і просто постійно навіть мегаякісні, хай там матеріали в медіа викладаючи, це надто складно, аби в моменті отак от пропрацювати свідомість всієї нації.
1: Чи нема в тому якоїсь фінансової вигоди фірмам, які виготовляються надгробні плити, для яких зараз цей період, це просто період жнив, бо повномасштабне вторгнення і така от наша сіра реальність чи чорна реальність? І...
0: Якраз сіро-чорна, по-костовська, так.
1: Ага. Але може в нас більше граніту, а менше пісковика?
0: Ні, так не можна сказати прям... Чітко, по-перше, тому що більшість пісковикових родовищ якісні є законсервовані. І відбулося це закриття родовищ і скасування загалом галузі каменярства народного якраз за часів Радянського Союзу. Оскільки, як і будь-яка інша народна матеріальна культура, це намагалися просто знищити. І зазвичай, коли ми говоримо про знищення матеріальної культури, згадують там про підірвані і розриті до фундаменту бульдозерами там костели, тобто культові храмові споруди, в тому ж, наприклад, там Тернополі, з якого я, це парафіяльний костел, який був, ну, львівська аудиторія зрозуміє, про що я, був братом-близнюком храму Ольги та Ержебети у Львові, ідентичні були два храми одного і того ж архітектора. Але, попри це, водночас і наші цвинтарі також нищились. Яскравим прикладом можна навести одеський, наприклад, цвинтар. Він був в середмісті, там так само були білі фігурки з того ж самого там ракушняка, вапняка, хто мав більше грошей мармуру, з пісковика. Ну, тобто, цей цвинтар був знищений без можливості перенесення, тобто це все дуже швидко там відбулося, і на цьому місці був створений парк розваг та атракціонів і цирк.
1: Боже.
0: От настільки. Але, знову ж таки, цей приклад про Одесу, він не є винятковим, це була звична історія. Наприклад, у Тернополі на місці старого, найстарішого з цвинтарів, який тоді існував, була створена школа номер 13. От так от.
1: Але в цьому контексті такого цинізму я собі зараз думаю про пантеон героїв і про те, що росіяни ну, тільки потруть руки, коли ми зберемо в одному місці всіх наших державних діячів, які виборювали, боролися за волю, за незалежність України, і вони туди поцілять шахедами, ракетами, всім, чим тільки можна, тільки щоб знищити нашу пам'ять. Чи не зарано ми почали говорити про цей пантеон і створювати?
0: Розмова точно не зарано, вона навіть запізніла, як на мене, бо їй треба було починати з перших днів незалежності. Ну, але в нас переміг Кравчук, а не Чорновол, тож ми зараз це обговорюємо через 30, вже от 5 років після того, як мали би почати. Чи не зарано саме перепоховання? Питання дуже дискусійне, із безпекових міркувань в тому числі. Водночас Україна досі радше попри, ніж завдяки, має величезну кількість пам'яток архітектури, в тому числі і храмів, і замкових споруд, фортифікаційних, костелів, дуже багато всього. Те, що ми його не надто зберігаємо і даємо цьому руйнуватися, це окрема тема. Водночас тут є що і без пантеону бомбити. Недавній приклад Львова і Бернардини, цьому приклад теж яскравий. Вони знайдуть, що якщо вони поставлять собі це за мету. Чи поставлять вони це собі за мету, якщо у нас буде пантеон? Так, вочевидь, так. Але я думаю, що тут питання кількості. Угу. Ну, тобто, якої концентрації кількості національних героїв вони будуть очікувати, аби це стало ціллю? Я думаю, що їм вистачить і трьох, та, яких вони, трьох їх найзапекліших, найулюбленіших ворогів, Мельника, напевно, не знаю, Бандеру, Шухевича, вочевидь, там, Петлюру. Я думаю, що, ну, так, троє-четверо вже буде достатньо, щоб вони туди щось, якийсь снаряд запустили. Водночас ми і маємо приклад, коли по самому НВМК вже був прильот. Тобто ППО спрацювало, але впало на території НВМК біля адміністративної тимчасової споруди.
1: НВМК, добре, що не можемо розшифрувати для тих людей, які не...
0: Це національне військове меморіальне кладовище біля Києва, так, в сторону Одеської траси, поблизу населеного пункту села Мархалівка. Перепоховувати все одно треба з когось починати, бо це довгий і, перш за все, юридично довгий процес. І по взмаху чарівної палички перепоховати всіх за один раз, коли ми будемо мати вже до цього готове там місце, законодавство і так далі, ми справді навряд чи зможемо. Тобто так, починати процес варто. А водночас, коли ми говоримо, чи саме з Мельника потрібно було починати перезахоронення, то ні, нагальної такої потреби не було, оскільки земельна ділянка під поховання його і Софії, власне, була у безкоштовній оренді до 2053 року. Можливо, варто було би спочатку, до речі, перш за все, задати рамку, кого саме ми перепоховаємо і куди, і яка територія нам по площі треба. Чи це пантеон державотворців, чи це військовий національний пантеон найвизначніших воїнів наших, чи це загалом меморіальне національне кладовище, яке включає і останки там, не знаю, художників, митців, письменників, науковців. Тобто, поки ми не вималюємо цю рамку, поки ми не будемо розуміти, кого і яку кількість ми хочемо перепоховати, ми насправді не можемо говорити і про вибір якоїсь конкретної ділянки, бо ми не знаємо, яку нам площу треба. Навіть якщо ми там чуємо аргумент, ну, ми і так не знаємо, яка нам потрібна площа, бо ж Україна, сподіваємося, продовжує існувати багато століть, там тисячоліть, і ми не можемо відразу це закласти, але, ну, добре, якщо ми знаходимося навіть в цій точці часу і простору, то в нас вже є якась кількість, і хоча б на неї ми ж маємо орієнтуватися, бо не орієнтуватись взагалі ні на що, а потім говорити, ну, ми не знали, ну, якось не надто дальновидно, як на мене. Перепоховувати однозначно треба, чи варто було починати саме з Мельника дискусійно, бо з одної сторони це задає планку, з іншої сторони не було критичної такої потреби, окрім того, там не надто гарна історія, так, з пані Наталією, яка доглядала це поховання, яка взнала про це в останній момент, і відповідно і був резонанс до такої гострої дискусії в інтернеті. Водночас все одно це вийшло на краще, бо дискусія проявилася, і це стало питанням національної ваги для всього суспільства. І в результаті, я впевнена, як мінімум кілька сотень людей, хай поверхово, але ознайомилися із біографією ще двох видатних українців. пана Андрія Мельника і пані Софії. Бо треба ж розуміти, про кого ж то свариться весь інтернет. І точно хтось мусив хоча б кілька абзаців прочитати. Я думаю, що таких, ну якщо не кілька тисяч, то кілька сотень. І це вже класно, бо це вже комеморація. Основна проблема питання створення національного пантеону полягає в тому, що ми не знаємо, що ми створюємо наразі. Це якийсь такий
1: Олів'є,
0: і така мішанка із пантеону державотворців, військового пантеону, національного меморіального кладовища з науковцями, людьми мистецтва і всіма іншими видатними, там політиками, наприклад, чи волонтерами. От теперішня доба багатьох публічних волонтерів зробила вкрай важливими для існування нашої державності теж. А що ми робимо? А яка кількість цих людей буде? Ми чомусь зазвичай робимо все через обернену до логіки послідовність, назвімо це так, для ефіру. Ми спочатку перепоховуємо, кажемо, що це перевалочний пункт, потім ще пару разів перепоховуємо, напевно, а потім будемо думати, де нам це зробити, яку нам треба площу і кого ми там перепоховуємо. Тобто, як на мене, сенсово було би спочатку визначитись, перш за все, що ми робимо, потім пропрацювати рамку, за якою ми відбираємо, кого ми там хочемо бачити і вшановувати. Потім ми створюємо список, щоб розуміти кількість. Тоді ми розуміємо, яка площа, тоді ми шукаємо цю площу в тій чи іншій зоні міста. Знову ж таки, треба розуміти, ми знову втрачаємо фокус від питання могили невідомого вояка, як центрального монументу всієї країни, яка би не була доба. Бо коли ми навіть говоримо про пантеон державотворців, вочевидь, це те ж саме чільне місце, центром якого має бути могила невідомого вояка. Бо невідомий вояк – це не якийсь там конкретний неідентифікований вояка, який поліг, і ми його не змогли привести там ДНК з кимось співставити. Це символ всіх, хто віддав життя за саму державність, за її існування будь-якої доби, будь-яких війн, всіх етапів нашої державності. І саме тому могила невідомого вояка символічна – це центр і навіть пантеону державотворців. Це важливо розуміти. Але ми знову про це не говоримо чомусь.
1: Щодо комеморації, я на початку програми, на початку запису сказала про те, що в тебе дослідження цієї теми почалося з того, що ти втратила найближчу людину, яка стала на захист країни. І знаю також, що прощання з твоєю найближчою людиною було не таким стандартним, та, як би ми собі звикли бачити, як виглядають похорони. Чому так? Чому ти можеш розповісти цю історію?
0: Я почну радше з загальної рамки про те, що таке взагалі збереження пам'яті і персоналізація цієї пам'яті відносно кожного полеглого, а тоді вже конкретно, напевно, перейду до свого прикладу, аби він був зрозуміліший, а не відразу сприйнявся з таким спротивом, скажімо так. Зараз глядачі все зрозуміють. Коли ми говоримо дуже гарно, завжди там на камеру, важливо зберегти справжню історію, яким він був, чим він займався до війська, які були хобі. Зазвичай це все порожні слова, на жаль. Бо в більшості випадків батьки полеглого просто хочуть зберегти такий ідеалізований образ золотого правильного хлопчика. От родився, хрестився, пластував, воював. Загинув.
1: Або дівчинки, тому що дівчата.
0: Або дівчинки, так, я перепрошую, звичайно. Тобто відбувається такий оксиморонний абсолютно парадокс, коли намагання сім'ї написати біографію виливається у те, що ми насправді деперсоналізуємо цих всіх полеглих воїнів. Бо ці біографії виглядають писаними чатом GPT під копірку. Ідеальний геройський герой. Так, ніби його справжньої історії і його справжнього вкладу недостатньо. І це жахливо. Це жахливо. Тобто, і це те ж саме десь, коли ми говоримо, чи є сенс в уніфікації пам'ятників, але кожен каже «мій особливий». Угу. Але оця навіть фраза «мій особливий», так, вона правдива, однозначно, але «мій особливий», «мій особливий», «мій особливий» – це вже уніфікація. Угу. І якщо в меморіальній, матеріальній культурі це має сенс, то коли ми говоримо про біографії, саме тут ми можемо зберегти фактаж. І він часто дуже такий абсолютно кінематографічний буває. Але ми чомусь дуже часто йдемо в сторону створення ідеального героя, такого забронзовілого, без тільки з правильними фактами.